Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta gaurkoan ez natzaizue zuzenean hitz egiten ari. Denboraldi berria prestatzeko lanetan gabiltza, baina lasai, ez kezkatu. Aurreko denboraldiko edukirik interesgarriena gorde dugulako, datozen bi ordu hauetan Zebrabidea gurutzatzeko aukera izan dezazuen. Beraz, hau esan da, gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ba aldugu gure gorputzen gaineko subiranotasunik. Laugarrenez, Euskal Herriko Bilgune Feministak gorputzen burujabetza topaketa antolatu du Donostian. Larun bat honetan, hilaren 30ean egingo dute Tabakaleran egun osoko egitarau Zabalarekin. Eta honen inguruan, gehiago jakiteko gurean dugu Elene Lopetegi Bilgune Feministako kidea, arratsaldeon eta ongi etorri zeurabidera.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Dena prest larun baterako?
2: Bai, esango nuke baiet. Bai. Ja, laugarren urtea da eta nik uste de hartua diogula tamaina.
1: Laugarren urtea, 2023an egintzen uten gorputzen burujabetzaren lehenengo topaketa, hau ere Donostian. Zer dira gorputzen burujabetza topaketak da, nondik sortu zen ideia?
2: Bai, esan barra dago ez, Bilgune Feministaren jarduna ezin dela ulertu gorputza eta burujabetza itzik gabe edo termino kontzepturik gabe. Eta, guk urteak daramatzagu, gorputzaren politikotasuna hitz egiten, eta urteak daramatzagu baita ere, gure burujabetza feministaren proposamen politiko hori garatzen, ezta? Eta, topaketa hauek izan dira nolabait bioiek gurutzatzen diren tokia, eta, esan bezala lau urte daramazkigu ja Donostian, lauak Donostian izan dira, Tabakaleran, jardunaldi hauek antolatzen eta hori, jardunaldi hauen helburua bereziki, gorputzen burujabetzaren termino horrenpean, kabitu daitezken eduki guztien inguruan hitz egitea. Eta esango nuke alaxe egin degula urtez urte, gonbidatu asko pasa dira bertatik, eta gai askoren inguruan hitz egin dugu identitatez, kategoriez, itpain hitz egin dugu baita ere gorputzak espazio publikoan hartu dezaken politikotasun horretaz, hitz egin dugu literaturaz, hitz egin dugu mila gauzetaz hitz egin dugu, ez? Eta urten ere alaxe egingo dugu.
1: Egia da, gorputzaren burujabetza zer den definitzea, oso termino zabala den enean agian zaila izan daitekela, eta pertsona bakoitzarentzat desberdina izan daitekela, baina horri lotuta, agian ez dakigu esaten zer den bere horretan, baina esango zenukete ez dugula gorputzen gaineko subiranotasunik?
2: Esango nuke, bizigeran jendarte eta sistema honetan ez, gorputz orok ez duela burujabe izateko ez gaitasunez, almenez eskubide hori, eta gorputz batzuk are gutxiago, eta horren bila joan marko geniak ez, gorputzen burujabetza den bila joan marko geniak gorputz guztientzako ez soilik batzuentzako. Bai.
1: Laugarrenez, egingo duzue topaketa hau, aurreko edizioetatik edo, atera izan dituzue ondorio nagusi batzuk edo?
2: Ondorio nagusirik esango nuke ezetz, esan bezala, jardunaldi hauen helburua ez delako estrategia konkretu bat definitzea edo ausnartzea zerbait konkretuaren inguruan ta horrekin bideo horri bat proposatzea edo baizik eta ideia iradokitzaile batzuk edo nolabait pentsamendu kolektibo bat sortzen jarraitzea eta ustet hori lortzen ari gerala, ez? Lartzen dugun gai bakoitzarekin ideia eta ausnarketa iradokitzaileak proposatzen direlako amesten dugun Euskal Herri hori eraikitzen joateko, eta adibidez aurrek urtean egin genuen, Laudion egin genuen baita ere, ez, emakume abertzaleen topaketa feministen baitan hola ariketa espekulatibo erraldoi bat, eta pixka bat hori ekarri genuen justo gorputzen burujabetzaren mundu txiki haundi horretara, eta aritu ginen ere espekulatzen ez, hemendik eta, 50 urte barru Euskal Herrian gorputzen burujabetzak zer esanaiko du, gaur egun esan nahi duena ala ez, eta ezakit ondorioak atera ziren, baina bai behintzat ideiak aurrera segitzeko, gorputz burujabe hoien alde ez.
1: Norentzat izaten dira topaketa hauek?
2: Bueno, ba, egia esan topaketak irikiak dira eta, bueno, nahi duen oro bertaratu daiteke, egia da, batez ere, ba, bilgune feministako kideak eta bilgune feministaren inguruan gabiltzan kideak bertaratzen dira, baina baita ere, bueno, ba, interesa duten gure kide eta, bueno, inguruan ditugun aliantza feminista guzti horiek ere ba, gerturatzen direla, eh? Baina bueno, ba, nahi duen ororentzat dira jardunaldiak.
1: Egun osoko egitaragua antolatu duzu, beraz, apurka-apurka errepasatuko dugu ongiruitzen bazaizu. Asteko eta behin amarretan, arrera izango duzu eta marterdietan izango duzue desjabetzari burujabetza, gorputzak eta lurraldeak gurutzatzen direnean izeneko solasaldia, bertan Delfi Acosta eta Biki Chavez izango dira izlariak, zuk dinamizatuko duzu, zertaz arituko zarete?
2: Bai, bueno, Delfi Acosta eta Biki badira, bueno, Biki duela ia urte bete iritsi zen El Salvadorretik Euskal Herrira, pixka bat, bueno, ba, hango egoeratik iesi edo esan genezake, bueno, ba, lurraren defendatzaile direnak oraintxe bertan oso jazartuak daudelako, eta beragua du, bueno, ba, lurraren defendatzaile izate horretatik, ba, ba, asko du esateko, eta Delfi Acosta, bueno, igandean iritsi zen Euskal Herrira, aste beterako etorria, eta Salta iriti dator, Salta Argentina iparraldean dagoen hiri bat da, eta berare komunitate indigena baten batetik dator, eta bera trabadan, bueno, travesti traba esaten zaio, eta aurreko urtean liburu bat ondu zuen, traba palabra mala izenekoa, eta bueno, ba, ustet berak ere baduela asko esateko gorputza eta lurraldea gurutzatzen diren leku horretaz, eta bueno, bani saiatuko naiz dinamizatzen, eta elkarrizketa hori alik eta, bueno, eman korrena izan dadin izaten.
1: Solasaldi horren ostean atxedena izango duzu eta gero 12:30etan beste solasaldi bat, eszena eta politika eraldaketarako ahotsak izenekoa, onintzen beita, Celeste Aguera eta Iratxe Retolaza arituko dira solasean, izenburuak agian pistaren bat eman dezake zertaz arituko diren, baina zertaz arituko dira.
2: Bai, bueno, solasalde honetan batez ere gorputzak estena ulertuta leku zabal bat izan daiteke estenarioa, baina izan daiteke plaza, izan daiteke bueno, gauza asko izan daitezke estena, eta bueno, ba, zein gorputzek okupatzen duen estena hori, eta bueno, eraldaketarako bidean, zein hau txartu behar ditugun kontuan, eta estena horrek gaur egun gorputza nola disziplinatzen duen, eta bueno, arituko gara solasean pixkat zabalean, bueno, ba, estena tokitik ere nola egiten den politika, eta guk ze politika egin nahiko genuken estenatoki horretatik, eta eta uste ere oso interesgarria izango dela solasaldia.
1: Ordu bietan bazkaria izango duzu eta bazkalostean ere izango duzu, zer eginik manifestu kolektibo bat izeneko idazketa tailerra izango duzu Danele Sarriugarteren eskutik, aurre ikusi dezakegu zer izango den hau.
2: Nik uste tailerraren bukaeran ikusiko dugu zer ematen duen tailerrenek, baino bai, azken bi urtetan lekua eman egenion ere tailerrari, beste biak, lehenengo biak izan ziren soiek, bueno, jasotzeko hitzaldiak, eta bueno, ba, uste eta azken aldean batzutan kostatzen zaigula tailerretara pasatzea, eta nolabait ba, bertan parte hartzen dugun guztiok gure ekarpena egitea eta sortzea, nolabait edukia edo, eta pixka bat, ba, tailerraren helburuare hori izango da, ez, elkarrekin, ba, Danelek gidatutako sai honetan, ba, bueno, ba, jarraitzeko gure narratiba horiek sortzen ere bai, ba, elkarrekin, bueno, ba, gorputzen burujabetzaren aldeko manifestu kolektiboak sortzea edo saiatzea behintzat.
1: Eta horren ostean, itzali tapiztu izango duzu bertso saio elektronikoa, nortzuk arituko diren bertan, buruz badakizu?
2: A ber, arrobatuko nauzu galdera horrek izurrenik. Bueno, Manex Pagola eta Aner Pritz arituko dira musika eta soinua jartzen saioari, eta Eli Pagola arituko da gai jartzaile, eta bertxotan Miren Artetxe, Aira Aizkura eta Oihana Bartra arituko dira.
1: Jo, topera.

0: Da, norbaiteke eta on igual ibadio animatzeko, ba, hortxe notizia.
1: Ba, horixe galdetu nizun, inork izena eman nahi izan ezkero, oraindik aukera badago?
0: Bai, aukera badago, lekua gelditzen dira, eta, bueno, ba, inork izena eman nahiko balu, ba, hortxe du aukera.
1: Nun eman dezake izena?
0: Ba, bilgune feminista garen sareetan, erraz aurkitu daiteke lotura. Bai.
1: Osongi. Zer espero duzue larun bateko egunaz edo zer nahiko zenukete izatea egun hau?
0: Ba, bueno, nahiko genuke izatea aurrekurtak izan diren bezain emankorrak izatea, eta nolabait, bueno, ba, hausnarketarako espazio handi hori sortzea, eta nolabait bertaratzen diren pertsona guztiak, ba, bueno, ba, atera daitezen, ez? Bueno, ba, pentsatzeko gogoarekin edo intzat edukiz beteta, eta bueno, ba, denon artean, bueno, ba, amesten degun herri hortarantzko, ba, ideia iradokitzaiekin ateratzea, eta eta bueno, ba, nola ez, ba, egun on bat pasatzea denok elkarrekin, pasatzea eta ba, ikustora aritzea.
1: Ba, bueno, ez dakit galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahi zenuen.
0: Ez, esango nuke.
1: Osongi, ba, mi esker Elene gaurkoan gurean izateagatik eta egununa pasa larumatean.
0: Bai, mi esker zuei.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu literaturaz hitz egiteko ordua, liburu gomendio bat jasotzeko ordua, normalean hau asteartetan izaten dugu, baina gaurkoan osteguna den honetan liburu gomendio oso interesgarri bat jasotzeko gurean dugu edo, bueno, hobeto esan da, liburu gomendio oso interesgarri bat emateko gurean dugu Oihana Arana, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, malen, zen moduz?
1: Ongi, eta zu?
2: Ongi, probate agenda bete egiarekin, baina
1: bai. Bai, azken aldian maiatzean ala izaten da, maiatza uda gerturatzen hasten den enean agendak betetzen joaten dira, nire kasuan bintzat bai, eta dirudien ez zurean ere. Gaurkoan liburu gomendio bat ekarri diguzu, esango nuke dela liburu biografiko baten gomendioa ekarri dugozula, ez da?
2: Bai, ekarri dut liburu bat, biografia bat, oroar gomendatzen dituen liburuetatik nahiko diferentea dena edo nik irakurtzen dituen liburuekin ere, ba, ez dena oso antzekoa, baina, bueno, asko gustatu zitzaidan, eta arduan, ba, hilabete honetako gomendioa egiteko pentsatzen hasi nintzenean, ba, esan duen, bueno, zegatik ez, beste liburu mota bat, akaso ba, baten bati interesatuko zaiolakoan. Garri dut, Primi Erostarberi buruzko liburu bat, Itziar Ugarte Irizarrek egindakoa, Itzalari dantza izena daukana, eta bueno, alde batetik izango da, uste dut betiko bihotzean gordeko dudan liburu bat, izan zelako ontza liburu dendan erosi nuen azken liburua.
1: Egira.
2: Ez, eta orduan, bueno, ba, hola, joan nintzen ja ez euskaten gauza handi egirik, eta ikusi nuena, ba, zanen, bueno, izango da, bera aukeratuko dut azken liburua izateko, eta orduan, bueno, ja alderdi emozional horretatik okarrik betiko horretuko dudan liburu bat izango da, baina bestalde Primi Erostarbe ezagutzeko aukera eman dit liburuak, zenik, bueno, ezagutzen nuen Primi Erostarbe edo izena bentsat ezaguna egiten zitzaidan, eta banekien ba, Pandero Jolea zela, eta, bueno, eneukan informazio gehiagirik, ba, Oñatikoa zela eta Pandero Jolea zela, eta ezer gehiago ez ari esan. Eta egia esan, iruditzen zait batzuetan asko kexatzen garela, ez? Ba, jo, eske ez daude trikitilariak, edo ez daude emakume bertsolariak, edo ez daude ezakizer, eta beti utxetik hasten garelako sentsazio moduko bat izaten dugula, eta oso interesante iruditzen zait, ba, lako biografiak existitzea, ba, gure genealogien gaineko kontzientzia izan dezagun, eta ba, ikas dezagun, edo ikus dezagun beste garai batzuetan gu agertu, mundura agertu baino lehenago, gauza interesgarriak eta leku interesgarretatik egiten zituen jendea bazela. Orduan, bueno, Primi Erostarberi buruzko kontuak kontatzen ditu Itziar Ugartek Itzalari Dantza izeneko liburu honetan, ez da lere biografia normatibo bat edo espero, ba, biografia batetik espero dugun parte, osea, ez dauka forma hori bakarrik. Itziarrek uste dut lan handia egin duela, ba, Primi Erostarbe bizi izan zen garaia jasotzeko, eta retarako elkarrizketatu ditu, ba, bere jaiotzen auzoko pertsona adineko batzuk, ba, proba testu ingurua ezagutzeko, gero Primi Erostarberen alabak eurek ere elkarrizketatu ditu, eta orduan, bueno, jaso du elako biografia poliedriko bat edo hainbat lekutatik osatzen dena, eta niri hori oso interesgarria iruditu zait. Ez dakienaren zat, akaso hortik hasi beharko genuke, Primi Erostarbe da Oñatiko Araotz auzoan 1907an jaio zen emakume bat, Pandero Jolea eta Irrintzilaria izan zera betu. Adibidez, nik Irrintzilariarena enekien, eta antza, bada, gaur egun ere oraindik irrintziaren arloan oso ezaguna den pertsona bat, edo askotan zeratzen dena, ez, komentatzen dena, arduan izan zen, izango dugu, ba, 20. mendeko emakume Pandero Jole eta irrintzilaririk ezagunenetako bat, akaso Maurizio Aldaiturriaga edo etortzen zaigu gehiago gogora, ba, pentsa ezagun, ba, bere neurrikoa edo handiagoa izan zela berak egindako ibilbidea, ez? Eta askotan, ba, hori, ahots batzuk desagertu dira, eta ez ditugu ezagutzen, eta ustuz, ba, Trikitixa Elkarteak egin duen argitalpen, Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak egin duen argitalpen honekin, ba, egiten zaiola nolabaiteko justizia moduko bat, Premier Osterberi, gainera liburua bera dator disko txiki batekin, eta diskoan bertan ba, Primiren ahotsa eta pandero kolpeak eta irrintziak eta entzuteko aukera dago. Orduan, esango nuke oso liburu osoa osatua dela zentzu, zentzu horretan. Horrez gain, bueno, epatu duan garaiaren eta pertsonaren kronika egiteaz gainera, bere ibilbide pandero jole eta errintzi lari moduan egindako ibilbidearen gaineko xehetasun handiak ematen dizkigu. Ze jasota dago adibidez, ezen da plaza egiten zituen urtean, plaza bakoitzan non zen, ze plaza errapikatzen zituen, zeintzuk ez, eta lako detaile xe batzuk jasotzeko aukera ere ematen digu liburuak galaiko argazki pila batekin batera. Orduan, egia esan, interes minimoa daukan edo hori gomendatuko nioken liburu bat da, alde batetik oso erraz irakurtzen delako, ba hori ez, zatikatua denez eta elkarrezketak agertzen direnez eta galderak eta argazkiak eta bar, oso erraz irakurtzen da, ez da bat ere astuna egiten, eta niri irribarre bat baino gehiago ere atera dit, hori ez, baina entretenitu nahu, esango dugu, baina eraberean, ba, pila bat ikasi dut, bai pertsonaia honen inguruan, Primiero Estarberen inguruan, baina baita garaiko euskal kulturaren eta euskal folkloraren inguruan, ez, ez ezagun astu, bueno, ba, gerra oste garaian kokatu behar dugula Primiero Estarberen plazarako jauzia, edo apur bat euskal kulturaren eta euskararen alako gutxi espen garai baten barruan kokatu behar dugu, baina era berean, ba, dantzak eta trekitixak indarran diez dukan garai baten, ez? Orduan, bueno, horren arteko harremana edo gatazka horren gorpuztea nola ematen den jasotzeko ere liburu interesgarria da.
1: Zer da, bueno, esan duzu Primi entzuna zenuela, bazenekiela pandero jolea zela, diskurritu duzu irrintzilaria ere, bazela entzun duzu bere irrintzirik?
2: Bai, diskoan.
1: Zenaiko kuriosoak eta dira.
2: Bai, claro, pa pentsa ez, ja liburuan aipatzen da, irrintzi modu kurioso bat daukala, eta eta claro, ba, zuk irudikatzen duzu modu batekoa.
1: Bai.
2: Baina gero entzundakoan, bueno, ez, hartzen duzu sorpresa eta badauka olako, ez dakit nola, deskribatu nola, deskribatuko zenuke zuk.
1: Ba, ez dakit, modu berezia da hitzak sartzen ditu, ez da oso ohikoa hitzak entzutea irrintzietan?
2: Bai, eta badauka olako pikardia moduko bat, ez? Bueno, bas, emakumeari eta garaiko emakumeei eta garaiko emakumeei are gutxiago ba permititzen ez zitzaien ausardia bat edo ausarkeria bat agertzen du ja bakarreko otzaganean egoterako orduan, baina ja irrintziak egiteko orduan jendeari adarra jotzeko baliatzen zituen irrintzietako hitzak, esaldiak eta bar, eta iruditzen zait dela barbaridade bat hori egiteko kapaza izatea bera, ez? Osea, ja fisikoki, baina gero testu muru sozial horretan ere hori horrela egiteak, ba...
1: Erakusten dure bera nolakoa zen, agian.
2: Bai, gero, liburu irakurritan nik daukan sentsazioa da, askotan gertatzen dena ez, kanpora begira eta barrura begira, igual plaza publikoa modu batekoa zela, edo hori eskatzen zitzaiola testu inguruagatik hori egitea, eta gero igual bizitza intimoan edo etzela hain horrelakoa, edo beste lasaitasun batekin bizi zituela kontuak, baina claro, pentsatu behar dugu garai hartan espazioa hartu alitzateko euskaldun landa ere mutar eta emakume gisa, ba holako olako jarrerak edo jarrera aprobatu aldarkorrak ere izan beharko zituztela, edo bueno, nik aitza dudan ondorio bat da, inundik mm-hmm. jaso gabea, baina bueno, iruditzen zait erakusten digula, osea, plaza publikora nola gertu behar zaren horrek esplikatzen digula garaiko plazako hartzailea ere nolakoa zen eta beraz zer espero zen holtza gainetako jardunetan.
1: Liburuaren kontakizunari dagokionean, nola dago antolatuta liburua, ez dakit garaika dago antolatuta, elkarrizketa tuka?
2: Bai, bueno, kronologikoki kontatzen da historia, ez? Hasieran hartzen da bere urtzaroarekin, ba, ikerketa ere hortik abiatzen du Itziarrek, ez? Bera jaio zen Araotze auzora joan da, eta kokatzen du auzoa eta bar, gero primibera ere Donostiara joan zen bizitzera, orduan kontatzen ditu Donostiako kontuak, hor sartzen dira baita ere bere alabak eta bere etxea eta bere objeruak eta bar, eta argazkiak, orduan bai badago hori kontakizun kronologiko bat, esan dudan bezala ahots pila batek gurutatua, batzuk premia ezagutu zuten, beste batzuk ez, orduan badauka alako izaera poliedriko bat edo esan dudan bezala, eraberean, ba, ez dakite, egunkarietako argazkiak daude, egunkarietako zatiak, koplak, denetarik dago, apurbat ordenatuta eta garaika jasotata bar, baina hori, ematen digu sentsazio oso bat.
1: Esango zenuke baduzula gehien gustatu zaizun pasarterik edo bueno, kronologikoki kontatua dagoen horretan, ez dakit, gehien sartu zaren garaia edo...
2: Niri, bueno, dago gozat asko harritu nagoena, eta da, bueno, Jose Azku ezen bere gizona, primiren gizona, eta zeukan berak kuaderno bat, non jasotzen zituen, primik zituen emanaldi guztiak. Eta daude kuaderno horren, bueno, eskaneatuta eta jarrita argazkiak zeran. Eta iruditzen zait, pasada bat, zenbat plaza egin zituen primiero estarbek. Ez hemen daukat taula behien aurrean, eta 1964-tik 1982-ra dago jasota... Zera, ez dakigu guztiz fidela den, zera, bueno, azkenean eskuz egendako zera bada, baina gutxi gora berako zera, badaude urte batzuk, 80 plazatik gora egin zituena.
1: Ostras, hainbeste azte buru daude? Egin zit...
2: Claro, pentsa, bueno, 52 azte buru daude urtean, ba, pentsa, batzuetan bi.
1: Hori da, joe.
2: Ez, eta, bueno, ba, gero, ja... zarragoa zen garaian, behu gala mabost, amar ere egin zituen, baina bai, larogei, irurogeita amar, irurogeita mabost, plaza egin zituen urteak ere, badaude orduan niri, harridura handiena edo eragin didana da, hori, ze plaza kantitate egin zituen, eta nolako eragina izan zuen, garai hartan, euskal kulturan eta euskal folklorean, eta ze gutxi iritsi den gugana, eta esan edut, ez da, inbeste urte, primik azken plaza egin zuenetik. Primero estar beren azken plaza menokata puntatuta, 82 izan zen. Hau da, gu ez, baina gure gurasoak jaiota zeuden ja.
1: Nei.
2: Eta esan nahi dut. Bueno, horrek harritu nahi dugu algeien ez, nire harridura propioak eta irakurtzen egon nahi zitzu arrugateri egin dioten egin zitu elkarrezketa bat ere, eta berak aipatzen du, berari proposamena egin ziotenean, eden kargoa egin ziotenean liburu egiteko berak ere etzekiela nor zen. Eta, jo, nidiolako gauzek ematen didate, bueno, posta ere ez, ba, ateratzen ditugulako itzaletik argira eta egiten dugulako lan, baina gauza hauen guztien gaineko kontzientziarik ez izatea horrek enandia ematen ditu orduan horregatik gomendatu nahi izan dut liburua, apurbat, bueno, ba, beste izen bat jartzeko mapan eta beste bizitza bat ezagutarazteko.
1: Ba, bueno, gure entzulek interesik bat ema dute, esan dugun moduan Primi Erostarberen liburua Trikitixelkarteak egindakoa da, bueno, edo bultzatutakoa, Itziar Ugartek idatzitakoa, nola da izenburua Primi Erostarbe?
2: Bai, dauka izenburua primeros tarde itzalari dantza, eta da Euskal Herriko Etorkizun Elkarteak daukan soinuaren liburutegia bildumako 18. zenbakia.
1: Ba, hori, entzuleren bati interesa piztu badio primeros tarde gehiago ezagutzeko, ba hortxe aukera, CD batekin dator gainera, beraz. Ba, bera entzuteko aukera ere izango duzue. Eta ez dakite azken konturik edo aipatu nahi zenuen, agorresan aurretik?
2: Bueno, aipatu nahi dudan zera da, beste tetrari batzuei buruzkoak ere badaudela, eta interesarria nitzatekela kaso hori ere begiratzea, ba, sakontzeko gehiago, ez? Lehen aipatu dudan moduan oso interesarria delako gure genealogien gaineko kontzientzia izatea eta ez aztea nundik gatozen, batez ere ez pentsatzeko une oro gauzak utxetik egiten ari garela, ez? Orduan, bueno, ba, interesa daukanak beste 17 zenbaki baditu, eta kaso berriak ere sortuko dituzte, beraz, horretz, gomendioa.
1: Osongi, ba, mi esker Oiana gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
2: Hori da, egongo gara. Aio.

0: Arrosa Sarearen webunean arrosasarea.eus. Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu hezkuntzaz hitz egiteko ordua ere, Oinerriren txanda iritsi zaigu, eta gaurkoan Oinerriren bazkide sustatzaile den Dindaia Fundazioaz hitz egiteko ordua iritsi zaigu, eta horretarako gurean dugu Ester Lakasta, Dindaiako kidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, bentze. Lan da lan.
0: Bueno, hori batzuetan ere egin behar izaten da.
1: Bai.
0: Bueno, Dindaia Fundazioa esan dugu, kontaiguzu, zer da Dindaia Fundazioa?
1: Ba, bueno, zuk esan duzun bezala, fundazio bada. Eta, bueno, 2004an sortu zen fundazioa, gehien bat, Nafarroan zegoen behar bati erantzuteko. Eta behar hori zen hain zuzen ere, aizialdia guztiz erdalduna zela garai hartan, bueno, hori oso ekintza gutxi zegoela euskaraz, eta hori guztia euskalduntzeko alde batetik, eta bestetik kalitatea eskaintzeko bi helburu horiekin sortu zen. Euskarazko aizialdiaren eskaintza eta eskaintza horren kalitatea bermatzea. Horretarako, hori lanbaldintza, bueno, langilea profesionalizatzeko, bueno, formazioak eta barra egiten genituen, lanbaldintza duinak izan zitzaten, eta, bueno, hori, zupentsa, 2004an etzela gaur egun dagoen egoera bera, eta, asko voluntarioak ziren, baina gure kasuan, de ereduko eskolatan batez ere, eskolaz kanpoko ekintzak ez ziren denak euskaraz egiten, eta bueno, pixka bat antolaketaren arabera eta egoeraren arabera.
0: Esan duzu urte hauetan, oraintxe esaten ari zinen hori, egoera aldatu dela, Dindaiaren jarduna ere, esango zenukete urte guzti hauetan aldatu dela, egoera aldatzen ari zen enean?
1: Bai, behintzat horretan saiatu gara, bai. Eta injustu, hori da askotan egiten dugun hausnarketa. Beharretatik abiatutako, praktika egiten dugula. Garai hartan beharra zen aizialdiko eskaintza batez ere eskolaz kanpokoetan euskararen erabilera sustatzea, eta horretan hasi ginen, baino berehala ohartu ginen pertsona hoiek, hezitzaile hoiek formazioa behar zutela. Orduan formazioari ekin genion. Aldi berean eskolaz kanpokoa bukatuta, eskola garaia bukatuta, oporraldietan egoten zen utxune azelata, hasi ginen, kanpaldiak antolatzen, kanpaldi irekiak eta kanpaldi itxiak. Horren ondoren, ohartu ginen, etzela bakarrik aurren kontua, hau pixkat denen esku dagoela, eta erabilerak norabidean hitzetan eragiten duela, eta baita familian ere, eta familia importantea zela, familian eragitea, euskararen erabilera hori bermatzeko. Orduan familiendako ekintzak antolatzen hasi ginen. Azken finean pixka bat erakutsi du, praktikak erakutsi digu non zegoen utxunea, edo behintzat non ikusten genuen guk ekarpen egin genezakeela, eta horren arabera antolatu ditu eta proposatu ditu gure zerbitzuak eta gure ekintzak.
0: Aurrera xeago sartuko gara edo zehaztuko dugu zuen zerbitzu hoietan, baina Oinerrira itzulita, zuek Oinerriko bazkide sustatzaile zarete, nola sortu zen Oinerrirekin harremana?
1: Begira, izan zen pixka bat kasualitatea edo, guk Oinerriren berri izan genuen justu, nik esango nuke, pandemia garaian. Egia da, guk, oso gaiz, Dindaia Fundazioan larri pasa genuen, momentu batean aizialdiko ekintzak eta aurrendako ekintzak izan ziren, eten ziren lehen ekintzak, eta berreskuratu ziren azkenekoak. Da, gure kasuan, hor geratu ginen geldirik, ezin deus egin gabe, eta ba, pixka bat barnera begira eta kanpora begira, eta baita etorkizunari begira ere. Eta justu egoera horretan izan genuen Oinerriren berri. Eta izan genuen ba, haien filosofia eta haien, bueno, aisialdia ulertzeko era guztiz bat zetorrela gurearekin. Eta haiekin esaten ari naiz buruz, baina nik uste naizela okertzen, haiekin harremanean jarri ginen, Maite nik uste duten ikaria hasi berria zela, arekin bilera online, ze garai hartan, besterik zen egin genuen, eta bueno, pues, ikusi genuen, bagenuela bide bat elkarrekin egiteko. Eta handik bi urtera edo, pues ya berreskuratu genuen harremana, gauza ja pixka normaldu zirenean, eta zen genuen, bueno, pues, ekin beharko diogu honi. Eta horrela hasi ginengu, bere batzordetan parte hartzen, eta hori, bide sustatzaile izaten.
0: Eta gaur egun zertan duzue harremana edo zertan aritzen zarete elkarlanean?
1: Ba, bueno, bazkide sustatzaile garen ez, zuzendaritza batzordean parte hartzen dugu, ilan behin elkartzen gara, eta, pues, hanbertan sortzen diren erronkak eta proiektuak bestekin, beste eragileekin batera, ateratzen ditu aurrera.
0: Zuen lantaldean, fundazioko lantaldean, zenbat pertsona zabiltzate?
1: Ba, buf, esango nizuke, momentu honetan, 130 langile inguru izanen gara.
0: Wow.
1: Horietatik, bai, baina hori, ezkartu behar dut, horietatik, Ola Finko eta proiektuak zuzentzen edo, bueno, pixka koordinazio lanetan, 10-12 lagun gaude. Eta gainontzekoa, pues, dira proiektu zehatzetan lan egiten duten ezitzaileak. Eta proiektu horiek iraun dezakete urte osoa edo ikasturtea edo izan daiteke astebeteko pues kanpaldi irekia, bueno, hori segun eta. Bai, momentu honetan ikuste bat azeste 130 lagun izanen garela bai.
0: Beraz, bazabiltzate talde koxkor bat esango dugu. Aipatu duzu proiektu desberdinak dituzuela, hasieran baten bat ere aipatu duzu, zuen zerbitzuei begira jarriko gara orain, zein dira eskaintzen dituzuen zerbitzu horiek?
1: Ba, bueno, esango dut, gaur egun ez dakit garrantzitsuena edo pisutsuena izanen den, baina bai astapenetan eskolaz kanpoko ekintzak antolatzen hasi ginen, eta pues horretan 3.000-4.000 aurri inguru aritzen da gure ekintzatan, modu batean o bestean. Kontuan hartu behar da, bueno, pues dakizunez Nafarroan euskara ez da ofiziala. Eren guztietan, eta guk dereduko eskola eta ikastolatan egiten dugu lan. Orduan gehienak Iruñerriko zentroak izaten dira. Baina nik esan egoita lau zentrotan edo gaudea gehienetan. Eta hor, eskolaz kanpoko ekintzak. Horretaz gain, pues, askotarikoak esan ditudan bezala, pues, kanpaldiak antolatzen ditugu, udan eta udan kanpalditziak, eta oportarteetan, ba, aste santuan, aste zurian eta kanpaldi irekiak. Gero herrietan izan zonalde euskaldunean edo ez, eta gainera hori, gero eta joera handiagoa ikusten ari gara, ba, hori, elkarteek eta eskatzen dutela ba hori, sormen tailerrak eta euskarazko ekintzak egitea herrietan, orduan hor Nafarroan erdialdean eta hegoaldean ere asko egiten ditugu euskararen egunetan, eta ba kale animazioa eta tailerrak eta bat kalean eta udaberritik hasita ba izango nuke irailera edo. Eta pues, horrez gain, formazioa, horren badugu eskuartean, bueno, erronka berri bat, guretzat oso importantea dena, eta da aizialdi eskola sortu dugula. Mm-hmm. Eta orain arte egiten genuen formazio horri guztia, ba, ja, izaera ofiziala eman alizan diogu, mm-hmm. Nafarroako gobernuak onartzen du ikasketa hori ofizialtzat, eta orduan ba, ez itzaile gurekin titulua eskura dezakete. Mm-hmm. Hori da aurtengo erronka, eta justu orain ekainean izanen da gure lehen ikastaroa.
0: Mm-hmm. Eta hor, bai, ikusi dut euskaraz kilika ere baduzuela,
1: bai.
0: Hau da, Nafarroako gobernuarekin hitzartutako online egitasmoa?
1: Hala da, bai. Ba, begira, mm-hmm. justu lehen aipatu dugu pandemia. Gu pandemian izan genuen, ba, bueno, esan dizuan bezala geldi aldi bat, eta izan genuen, bueno, pues, moldatu beharko dugu. Eta lortu genuen hitzarmena Nafarroako gobernuarekin, hain justu ba, online ekintza bat burutzeko. Egia da, ideiatzela gure originala, eta gori bete aipatu nahi izaten dugu, hizkuntza zerbitzuek eskaini ziguten guk Nafarroan egitea mintzaon programa edo deitzen zena.
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, helburua zen pixka bat, ba, atzean geratzen ari ziren, ba, bueno, hitz egiten zen, nola esaten zen, arrakala digitala edo, baina, bueno, euskararekin lotuta, ba, ikusten zen, aurrek, pandemian, ba, galtzen zutela kontaktua euskararekin. Mm-hmm. Hainbat aurrek, eta, bueno, pues, beste aukeratzuten aurrek, familian aukeratzuten aurrek. Eta horri pixka eta aurre egiteko, egiten ziren elkarrizketak, euskarazko elkarrizketak online, bideo deiaren formatuan, hain zuten ere, ba, aukera izan zezaten, aurroiek ere euskaraz aritzeko, tartetxo batean bazen ere.
0: Mm-hmm.
1: Eta ideia horrekin, ba, aurkeztu genuen proiektua, esaten ditudan bezala, EBTren laguntza izugarriarekin, eta ordutik, bueno, pandemia pasa zen, baina ohitura batzu geratu dira, eta euskaraz kilikak badu bere, bueno, sustraitu da, esan dezakegu, eta bagabitza horretan urtero.
0: Mm-hmm. Eta, bueno, honek pentsatzen dut ekarpena egingo duela etxe askotan, eta horrez gain badituzue eta lehendik ere aipatu dituzu kanpaldiak egiten dituzuenak uda honetan ere badituzue, ezta?
1: Bai, urtero egiten ditugu Zuhatzako Irlan,
0: mm-hmm.
1: Orion eta Onjarbin, eta urten ere hala izanen da. Bai.
0: Mm-hmm. Ze adintartetako aurrentzat izaten dau?
1: Ba, LH bitik hasita eta DBH bira bitarteko irura bitarteko aurreta gaztetxoentzat egiten dugu eskaintza.
0: Mm-hmm. Eta hauetan zein izaten da oinarria?
1: Ba, gauza bera guk ikusten dugu ba euskara presente ezagoen eremuetan oso garrantzitsua dela ba aurrei aukerak eskaintzea euskara eta ongi pasatzea eta euskara eta gozamena lotzen dituzten eskaintzak egitea eta orduan ba, euskararekin maitemintzeko kanpaldiak izatea nahi izaten dugu.
0: Aurtengo honetan, bueno, ikusi dut batzuk jada, leku batzuk jada beteta daudela, baina plaza libreren bat edo, webgunearen arabera behintzat, badago oraindik, zein dira txanda hauek eta bueno, nortzuk eman dezakete izena?
1: Ba, harrapatu nauzu, baina, bueno, zuk esan duzun bezala, hori, webgunean sartuta berehala ikusiko duzue zeintzu diren plaza utzi dauden plaza horiek. El momentu honetan ez naiz ziur, ez dakizu atzan den edo
0: hemen begiratuko dut, trampa apur bat egingo dut. Txurruka aterpetxean Orion plaza libreren bat badago LH 5. eta 6. mailakoentzat.
1: Bai.
0: Eta zuatzan, bigarren txandan, abuztuaren 11-tik 16-ra, LH6 eta DBH bateko entzat.
1: De vida, pues, oso ongi esatuzko. Ala izan enda, bai. Ez, bueno, zan beharra dut, a ber, dindeia gauza asko egiten ditu, eta, bueno, proiektu horren ardua duna, Josune lankidea da. Berak segurazkinik baino asko gauza interesgarriago eta gehiago kontatuko lizkizuke. Ne, bueno, nire egokitu zait eta...
0: Nori luzatuko bueno, zenioke, gonbidapena, hauetara joateko?
1: Ba, begira, ongi pasa nahi duen, edo zein gaztetxori, bikain pasako dute, harremanak egingo dituzte, eta, bueno, azte zina, esperientzia azte zina izanen dutela uste dugu. Hori, askotan errepikat, bueno, begira, urte luze hauetan, azkenean, 2004an sortu ginen, da, orduan gure ezitzaileak zirenak gaur egun gurasoak ditugu.
0: Ah, begira.
1: Eta orduko aurrak zirenak gaur egun horietako asko ezitzaile ditugu.
0: Mm-hmm.
1: Eta denek, gehienek ere pikatuten duten zera da, ba hori, kanpalietan bizitako esperientzia markatu dituela, bai euskararekin duten harremanarekiko, eta baita, bueno, pues, aizialdia ulertzeko moduarekin, eta bai, ez ziketa modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta euskararekiko maitasun horrekin.
0: Mm-hmm.
1: Eta horrekin, pues, bueno, zorion txugu gara.
0: Osa ongi.
1: Bada, bai.
0: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
1: Ez, bueno, igual, zerbitzuen artean ez dugu aipatu familiendako ere, uste dut den esan dudala, ba, momentu batean, ausnarketa ingenuen eta ikusi denuen ere familian eragitea garrantzitsua zela. Eta, bueno, gure azkenetako proiektuen artean dago familia egonaldia, eta gu oinerrin bagaude, baino balorea ematen diogu hain zuzen ere, eta horregatik segurazki hor gaude, beste eragilekin elkarlanean zinezten dugulako.
0: Mm-hmm.
1: Iruditzen zaigu, ba, norberaren ezagutza izatea ongi dago, baina elkartzen garenean ba, oso gauza potenteak ateratzen aldirela. Eta familia egonaldia da horietako bat, gainera iparraldeko eragile batzuk eta hegoaldeko eragile batzuk gaude bertan, plazara, udaleku, dela aizialdiko talde bat indaia izan daiteke antzekoa, baino iparraldean dagoena, eta iparraldeko AEKA, EBT ere bertan dago, eta denek elkarrekin atera dugu proiektu hau, familia egonaldia, iparralde eta hegoaldeko familiak elkartzen ditugu, eskaintza goizean klasa izaten dute, bitartean aurrak ezitzaileekin egoten dira, eta txaldean familiei zuzendutako ekintzak antolatzen dizkiegu. Bigarren edizio izan da urtengoa, eta bueno, oso pozik gaude jasotako emaitzarekin, eta uste dugu jarraipena izango duela.
0: Ba, hemen txautziko dugu gaurkoan, oso interesgarria egia esan kontatu diguzun guztia, bueno, udalekuetan animatu nahi baldin badu inork, ba, esan dugun moduan plaza libreak oraindik badituzue, Dindaiaren webgunean topatuko duzue guztia, eta Ester, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
1: Ba, mila eskertu, aukera emateagatik, eta, bueno, espero dut dena argia zaldizana, eta bestela, hor duzu dindaia.eus, eta zantzari geratu baldin bada, pues, horretan enduzu informazio guztia.
0: Osongi, ba, mila esker eta hurrengo bat arte.
1: Bale, mila eskertu, egi.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Saio hau errepikatua da.
0: Urriaren 24 eta 25ean Donostian Euskal Herriko hiri, herri eta eskualdeen turistifikazioari aurre egiten dioten pertsonen eta taldeen topaketak egingo dira desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak izenpean. Eta horretaz gehiago jakiteko gurean dugu Asier Basurto bizilagunekin elkarteko kidea. Arratsaldeon Asier.
4: Kaixo, arratsaldeon.
0: Dena prest jardunaldietarako?
4: Bai, bai, prest dago eta bueno, jende de xente kitzen eman du, eta martxan hasteko prest galde.
0: Uh-huh. Ez zertan hasi aurretik, zuen plataformaren inguruan galdetuko dizut, bizilagunekin desazkunde turistikoaren aldeko Donostiarren plataforma moduan izenpetu duzue edo, zertan datza zuen jardunak?
4: Bai, ba, bueno, 2018an sortu genuen plataforma, batez ere hirian gertatzen ari zanaren inguruko kezkatik, oso profil desberdineko donostiarrak elkartu ginen, bai auzo desberdinetakoak eta ibilbide desberdina egindakoak, ba, beste herri mugimenduetan eta kezka desberdinetatik hurbildutakoak, eta pixkat, bueno, saiatu gera urte hauetan turistifikazioaren inguruko eztabaida pizten, eta beste hiri eredu baten aldeko indarrak metatzen batez ere, ez? Uste dugu Donostia izaten ari den bilakaera hau kaltegarria dela Donostiarren gehiengoarentzat, eta antolatzen ari gera, ba, gure bizilagunekin horri erantzuteko eta bestelako eredu bat sustatzeko.
0: Jardunaldi hauek beste eragile batzuekin elkarlanean antolatu dituzue edo urtean zehar edo badituzue beste aliantza batzuk?
4: Bai, bueno, Donostia mailan egia esan urte hauetan aliantza sare haundia eta indartsua josi dugu. Ia ezer ez dugu antolatzen bakarrik, beti saiatzen gera bai auzo elkarteekin edo baita ere, ba bueno, azpiegitura zehatzen aurka sortu diren beste taldeekin, mugimendu ekologistarekin, feministarekin edo euskaltzalearekin, ba elkarlana egiten. Uhum. Eta kasu honetan, badire hilabete batzuk, ba, pentsatu genuela Donostiatik arago Euskal Herri mailan ba, sarea jostea ere oso interesgarria izango litzatekela, eta udaberritik harremanetan gaude batez ere Bilbo eta Iruñako talde batzuekin, baino askoz gehiagorekin ere. Uhum. Eta topaketa hauek ba elkarlan hortatik sortu dira.
0: Desazkunde turistikoaren aldeko Euskal Herriko topaketak antolatu dituzue. Zertaz ari zarete turistifikazioaz ari zaretenean eta zertan eragiten dugu Euskal Herritar moduan?
4: Bueno, turistifikazioa turismoaren areagotzea baino gehiago da turismoak hartzen duenean gehiegizko pisua lurralde bateko edo toki bateko ba, eredu ekonomikoan, eredu urbanistikoan, eta horren ondorio sozialak, kulturalak, ekonomikoak eta ekologikoak azkenean eragin kaltegarriak sortzen dituztenean gehiengoaren zat, gutxiengoaren etekin ekonomikoaren mesedetan soilik. Eta guk uste dugu, bueno, Donostian argita garbi horrelako prozesu bat bizitu dugu, azeleratu egin da, gainera turistifikazioa azken 10 urteetan, eta horri erantzuteko aktibatu da herritar ugari, eta uste dugu Euskal Herri mailan ere ba, diagnostik hori egiteko nahiko zantzu baditugula, ez? Seinale asko daude, tokian toki forma desberdin hartzen du turistifikazioak, baina uste dugu turismoak gehiegizko pisu hartzen ari dela gure herrian, eta horri muga jartzeko ordua ere iritsi dela.
0: Turismo jasangarririk badagoela edo posible dela uste duzu edo ezinezkoa dela uste duzu?
4: Bueno, askotan txiste bezala esaten dugu turismo jasangarria animalia mitologiko bat dela. Adar bakar bat dela esaten dugu, ze jende asko ke hitz egiten du horri buruz, batzuk asko hitz egiten dute horri buruz, baina inork ez du inoiz ikusi, hori da kontua. Hemen ikusten dugu turismoa, ematen duna, diru asko ematen duna gutxi batzui, zehazki elite batzui, baina jasangarriaren zatia da ikusten ez deguna. Ikusten dugu turismoak, ba hori, kalte sozialak, kulturalak, ekologikoak, ekonomikoak, kartzen ditula gehiengoaren zat, eta aberastasuna, sortzen duen aberastasuna oso gaizki banatzen duela eta oso esku gutxitan uzten duela.
0: Hor, askotan aipatu izan da, ba, bueno, turismoak guri eragiten digula, baina nor ez da izan turista ez da? Horren inguruan ze iritzi duzu edo?
4: Bueno, ba, hori mito faltsu bat dela. Mm-hmm. Industria turistikoak sustatzen duen mito bat da. Zehazki kalkuluak badaude, Europar Batasunak egindako kalkuluak daude, eta, bueno, Espainiar Estatuan, Frantziar Estatuan, Italiar Estatuan, eta batez ere Europar hegoaldeko herrialdetan, gutxienez, irutik bat herritarrek ezin du aste bat pasa urtean bere etxetik kanpo.
0: Mm-hmm.
4: Orduan, denok turista garelaren hori gezurrutxa da, eta populazioaren eren bati ezikusiarena egitea ba, iraingarria da.
0: Mm-hmm.
4: Orduan, denak ez gara turistak, eta denak ez gara mota berdineko turistak. Beraz, horrekin desaktibatzea, desaktibatu nahi izatea, ba, bizilagunek beren bizi baldintzen defentsa nola egiten duten, ba, bueno, iruditzen zaigu saiakera populista bat,
0: mm-hmm.
4: erresa eta demagogikoa gainera.
0: Mm-hmm. Eta uste duzu horren atzean, interes zehatz bat badagoela?
4: Zalantzari gabe, sekulako boterea du turismoaren industriak, horren atzean dago ostalaritza, bueno, daude hotelak eta lakoak, dago garraioaren industria, eta gaur egun azken bi hamarkadetan esango nuke, batez ere plataforma kapitalismoa deitzen deguna.
0: Mm-hmm.
4: Ba, Airbnb, Booking eta antzekoak, azkenean kapital transnazionala, bertako sustrairik ez duena, beraz aberastasuna ere hemendik kanpo eramaten duena, eta hoiek dute boterea gure hiriak gobernatzen dituztenen ibilbideak eta praktikak baldintzatzeko eta erabakitzeko. Eta batzutan, guk uste duguna baino gehiagotan, espekulatzaileek, eraikuntza enpresek eta turismo industriak gure gobernantzan te hundi bat erabakitzen dute.
0: Topaketa hauetan, begirada jarrita edo, zein helburu esleitzen dizkiozu topaketa hauei?
4: Bueno, topaketa hauek izan nahi dute hasiera bat, Euskal Herri mailan saretzeko turistifikazioarekin kezkatuta eta desazkunde turistikoaren alde dagoen mundu guztia edo nahi duen guztia. Batez ere orduan, elkar topatzea eta elkar ezagutzea da, lehenengo helburua. Bigarrena, Euskal Herri mailako ikuspegi bat lortzea, eta hirugarrena aurrera begira elkarlana egin alizateko oinarri batzuk sortzea.
0: Eta orain arte horrelako topaketarik antolatu izan duzue?
4: Ez, gudakigula gaiaren inguruan, ola Euskal Herri mailan lehenengoak dira, eta badego esperantza, aurrerantzean, erabakitzen den maiztasunarekin, eta bueno, indarrak neurtuta, ikusiko dugu, baina gehiago egiteko gustatuko litzaiguke. Bai parte hartu izan dugu, Europa hegoaldeko beste mugimendu batzurekin setzarea izenekoaren topaketetan, han izan gara donostiarrak, baita bilbotarrak, eta baita iruindarrak, eta holako topaketako oso interesgarri egiten zaizkigunez, Euskal Herriera ere ekartzea pentsatu genuen.
0: Osongi. Egitarauan sartuko gara, eta purka-purka joango gara, ostiraletik gaurtik hasiko gara, zer antolatu duzu gaurko?
4: Bueno, gaur dago, lehenengo sarrera txiki bat, gaurko egitaraua hori laburra da, eta pixkat izan nahi du, biharkoaren aurrekari edo sarbide bat, ez?
0: Mm-hmm.
4: Badago kokapeneko hitzaldi bat, ordu erdikoa, pixkat topaketak zer direne azalduko duguna, eta desazkunde turistikoa eta turistifikazioaren inguruko oinarrizko kontzeptu batzuk aipatuko dituena.
0: Mm-hmm.
4: Eta horren segidan, gaurko egitarauko puntu nagusia edo da turistifikazioa eta etxe bizitza larrialdearen inguruko mai inguru bat.
0: Mm-hmm.
4: Eta bertan hori, hitz egingo dute hainbeste aldiz ukatua izan den harreman honen inguruan, ez? Nola batez ere gure hirietan turismoa gero eta zentralitatea handia hartu, etxe bizitza larrialdia nola joan den areagotzen eta herritarrak ezin bizi edo ezin biziko egoera batean jarri edo kanporatu egin ditu laleku askotan, ez?
0: Mm-hmm. Eta nortzuk hartuko dute parte mai inguru honetan?
4: Bertan parte hartuko dute Altza 21 plataformak, Alda mugimenduak, Unai Fernandez de Betoño ikerlarita idazleak, eta baita ere Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuen sareak.
0: Mm-hmm. Ongi, eta larun batera salto egin aurretik, esango nuke lo egiteko aukera edo badagoela edo ez banabilo soker?
4: Bai, bueno, eskaini dugu, izen eman duen jendeari eskaini dugu, bi egunetarako edo baita igandera arte engelitzeko asmoa baldin bazuen, ba Donostian lasai lo egiteko lekua. Eta imaginatuko dezuten bezala ez dugu lekurik hartu Bostizarreko hoteletan. Gu bizilagunekin antolatzen gera, beraz, lagunen etxeetan eta oheak eta gelak pixkat bildu ditugu eta hortikan eskainiko dugu hola aste burua pasatzeko aukera.
0: Mm-hmm. Osongi. Larumatera salto eginda, zer da antolatu duzuena? Zerango nuke egitaragua badela zabala?
4: Bai, bueno, gai honek harimutur asko ditu eta pixkat hori egun terdin biltzeko saiak ere egin dugu. Larun bat ere mainguru garrantzitsu batekin hasiko da, hiri eta lurralde bizigarrien bila, izenburua izango du, eta horri tengo dugu, bai espazioaren antolaketa aldetik eta bai beste lako ezaugarrien aldetik, nola egin ditzak egun, zer gertatzen ari den gure hiri eta lurraldeko espazioekin, eta nola egin ditzak egun gauzako beto, ez? Horri izango dugu, ba, hirigintzaren eta arkitekturaren eremutik datozen Mikel Azkona, EHUko ikerlaria, eta Itxaso Larramendi, tipi taldekoa, eta bestetik,

0: duen eraginari buruzkoa, eta hori Donostiako Euskaltzaleen elkarteak bagerak dinamizatuko du. Eta azkenik, turismoko lan baldintzen inguruko beste tailer bat egongo da, eta hori Bilboko SOS Aldezarra taldeak dinamizatuko du.
1: Bueno, galdetuko dizut zehazki bigarren tailerraren inguruan, ze irakurri dudanean lehen oso interesgarria iruditu zait. Esango zenukete euskararentzat baduela eragin negatiboa turistifikazioak edo turismoak?
0: Bueno, ni zehazki ontaren oraintxe naiz asko gustiko, baina eragina duela bai ziurtatuko dizut. Eragina duela seguru. Orain, tailerra da denon artean hitz egiteko ze eragin duen eta gero hori baloratuko dugu positiboki edo negatiboki. Baina gaur egun turismoak hartu duen pisuak gure bizitzaren alderdi guztiak zeharkatzen ditu, eta guztietan du eragina. Orduan, bueno, horrez ikusiarena egitea alperrik da. Guazen begiratzea, ze eragin duen, eta guazen aztertzea hori egokia den, aldatu behar den, edo zerbait egin dezakegun.
1: Eta gero, tailer hauetan ateratzen diren ondorioak edo, nolabait plazaratuko dituzue edo tailerretan bertan geratuko dira?
0: Bai, aber, gure ideia da parte hartzaileei behintzat itzultzea, neurri batean atera diren gozak, eta ikusiko dugu, ba, ateratzen denaren arabera ikusiko dugu publikoki zerbait argitaratzeko edo ematen duen, edo hori ateratzen denaren arabera baloratuko da.
1: Ostean, bazkaria izango duzuen, non izango da bazkaria?
0: Bazkaria ingo da, ez dut esan, topaketak izango dira Amarako eskoletan, Larramendik aletik sarbidea duten eskoletan, eta han bertan ingo dugu bazkaria. Ingo da, bazkari errekoi bat izango da, txartel bat erosi barko da, 5 euroko prezioan, saiatu gara pixkat koste prezioan eskaintzen, eta mundu guztiaren zate irisgarria izatea. Eta hoxe, da pixkat, hori, helburua denez elkartu opatzea eta elkarre zagutzea, ba, bazkariak ere funtzio bat betetzen dut opaketa hauetan, eta elkarrekin bazkaltzea garratitxo eritzen egon.
1: Bazkalostean ere beste bi tailer proposamen dituzu, ez da?
0: Bai, aukeran jarriko ditugu lehenengo beste opor eredu bat pentsatzeko tailerra, eta bertan, ba, pixkat hori bizilagunekin plataformak dinamizatuko du, eta bertan hori nahi dugu, pixkat lehen egin diazon galderaren aritik, ez? Nola jokatu behar dugu gai honekin kezkatuta gaudenok gure oporrekin. Bidaiak bai, bidaia ez, bidaia nola, nora, norekin, mila zalantza sortzen zaizkigu, uste dugu auzionetan, batetik lehentasuna da gure bizibaldintzak, gure ohiko bizimoduko bizibaldintzak defendatzea, baino, bueno, auzionek ere sortzen duela pixka kezka eta deserosotasuna. Eta beraz, hitz egin dezagun lasai eta trukatu ditzagun iritziak, ez? Eta bigarren, aukeran emango dugun bigarren tailerra da, marka bat gara, deitu duguna, hori da pixkat, gure lurraldeak azkenean salgai daudela, batzuk salgai jarri nahi dituztela ikusten dugu, eta horretarako marka bat bihurtu nahi dituzte, ez? Donostia marka bezala, Euskal Herria, edo beste puntu konkretuak. Eta hortako baliatzen dituzte, gure kulturaren elementuak, baita daitezkena pintxoak, edo sukaldaritza alde batetik, baina baita ere, Guggenheim Museoa Bilboren kasuan, edo Urdaibairen kasuan ere antzera, edo baita ere, Leitzan eta Zumaian Ocho Apellidos Vascos pelikula, edo Zumaian Juego de Tronos, Baztanen beste novelak, eta olako duzen elementu nola baliatzen den bertako populaziotik hain gertu ez dauden ezaugarri batzuk emateko salgai bihurtu nahi den lurralde horri, ez? Horren inguruan nahi dugu osnartu, eta ea zehara ateratzen dante errontatik ere.
1: Eta amaitzeko edo baduzu azken tailer bat, ez da?
0: Bai, azken tailerra, borobiltzeko modu bezala pentsatu genuen, hor saiatuko gera, pixkat guztiok ditugun erronkak azaleratzen. Bai hor norbanako bezala edo talde bateko kide bezala hurbildu den jendeak maila individualean edo maila taldekoan dituen erronkak, baina baita ere guztiok Euskal Herriko desazkunde turistikoaren aldeko mugimendu zabal bezala, pixkat urrengo hilabetetan eta urrengo urtetan zer pentsatu beharko genuke elkarrekin, zer egin beharko genuke elkarrekin, nola antolatu beharko ginateke,

0: Bueno, hola, ikuspegi, zera, emaitza oso zehatz eta konkretu bat ateratzeari begira baino, ba, elkarrekin aurrera begiratu eta holako ariketa bat egiteko.
1: Eta amaitzeko guardetxean edo festa antolatu duzu, ezta?
0: Bai, bai, hori da. Bueno, pentsatzen dugu egun hauetan ba, helburuak betetzen badira. Ba, topatuko gera, elkarrezatutuko dugu, eta harremanak estutu egingo ditugu, eta nahiko lan ere egingo dugu. Beraz, uste dugu iluntzean egokia izan daitekela, pues hoxe, jateko, edateko, eta dantzatzeko leku bat eskaini nahi genuen. Eta, bueno, guardetxea dago Donostiako Aldezarrean, ba, turistifikazioaren presioari erresistentzia egiten, eskaini digutean festa antolatzeko aukera, eta alaxe ingo dugu, badili batzuk egongo dira, eta hori jatekoa eta edatekoa, eta hor jarraituko du topaketak ja modu informalagoan.
1: Amaiera ongi emateko, ez da?
0: Hoixe.
1: Ongi. Esango nuke, bueno, jardunaldi osoan zehar, edo topaketetan zehar, aukera egongo dela, itzulpen gintzako aukera, ez da nabil oso oker?
0: Bai, bai, bai, bueno, saiatu gera pixka topaketa duen antolaketan, ba, euskarari lehentasuna ematen, baino bermatzen, ba, gaztelaniaz eta frantsesez ulertu alizatea gutxienez, bai, hoxe, antolaketak ekarri duen informazio banaketa guztia, eta bai saioetan, saiatuko gera, ba, itzulpena bermatzen, eta edukiak jarraitu alizatea, bai, gaztelaniaz eta bai frantsesez.
1: Ba, amaitzeko edo galdetuko dizut, ea norentzat diren jardunaldi hauek?
0: Bai, bueno, hemen nahi dugu bildu turistifikazioarekin interesa duen edonor, kezka duen edonor, eta ez dugu eskatzen inungo taldeko kide izatea, ez da inungo leku konkretutatik etortzea. Guk uste dugu Euskal Herrian ba, auzi potolo bat dela, aurrera begira, eta... Beraz, hori, interes minimoa duena, hurbildu dadila, giro ona egongo da, gaiak oso interesgarriak izango dira, eta denentzako zabalik dago zerbait. Espero deguna da, hoxe, hola etortzea jendea, bai interes pertsonaletik, eta baita ere, ba, mota bateko edo besteko mugimendu sozialetan ere, ba, turistifikazioak nolabait zeharkatu egiten ditu, beste hainbat burruka, eta orduan beraz, hoietan aktibo dagoen jendea ere, ba, uste dugu, hansten lagundu dezakela, ez, topaketa hauetan parte hartzeak.
1: Ba, mi esker Asier, gaurkoan gurean izateagatik, egia esan, gogoa eta dena piztu zait, hauetara, ba, bueno, topaketa hauetara joateko.
0: Lekua egingo dugu, eta bat nahi jo kabitzatzaik gogendik.
1: Ongi, ongi, bagean, azalduko naiz. Mi esker, esan bezala, eta ea dena ongi ateratzen den. Ongi, segi.
0: Ederki, lasterarte.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Bidaiak eta turismoa aipatzea proposatzen dizuet gaur inguruan hainitz oporretan ikusten baititut, inbidia pixka batekin ere gerraiteko, baina galdera batzurekin ere, batzu munduaren beste puntara joango baitira, hiru asteren zat eta ez baitan ere usaietan, ere behar bada ere horregaitik, beste batzu lau egun italiara, egazkin merkea ere hartu, eta beste batzu etxean, pausatzen, edo inguruetan, edo bon, planak desberdinak izaiten aldira oporrentzat, eta horren inguruan ere galderak, eztabaidak, baitira ere, ba, zuekin eramango ditugu. Agian, Ines Adeken eta Garazi Zabaleta, atxaldeon?
4: Arazion.
5: Iep, atxaldeon.
3: Bon, suposatzen dut oporrak gustatzen zaizkizuela, ez dut hola galdera biskat unibertsal bat egiteko erantzuna ere ala izango da, zer diozue?
4: Segur zeit denek, maite dela.
5: Bai, nik ere hori esan behar nune lana ez da gehiegi gustoko. Gustatzen zain dire lana eta hala ere orokorren lana ez da gehien gustatzen zaitena, beraz, oporzalea bana ez bai.
3: Bai. Eta zer diozu erdoan, laneko oporrak dituzuelarik? zer egiten zu ez, lanean ari gira ba, iruak, badugu lanbidea, eta beraz funtsian ondorio zuzena da ere oporrak badirela, ez da berdin lan lantxari estatua den na ez duenaren oporra, eta baina hor, aipatzen badugu ba, langile gisa edo eta biltzen dugun opor garai mugaturi, laneko oporrak dituzularik, zer egiten duzu, mugitu, etxean gelditu, etxetik joan behar, edo ez, solako galderak baituzu egin isa?
4: Ni dependitzen dizu, gara izu maitetan egin behar dit juun, eta bestetan ez hainbeste, per Euskal Herrian egoiten ez, bena beti maite dit hale egitzea lagunen ikustia juiti ez dakit baiunat, ala, lekuinera, roxat, edo, fen, beti gaiten ez, hola, lagunen ikustia baliatzen dit, afet denbo hoi, holako gaizentako, eta edo bortzilat juiteko paseatzea, edo alkarte, prefosta alkartian behin, ez bai alkartin gaiza egiteko, edo obrak, edo alkartzeko, bena ara, dependitzen izu, sumaitetan behar abadit juitia eta deskonektatzia eta beste sumaitetan justo heben baliatzia lanik gabeko denboa hoi.
3: Konektatzia, azkenean ez berdin? Hemen goari konektatzia. Eta maituzu deskonektatzia, baina batzutan konektatzia ara. Ere?
4: Bai, hoi dizimentiz.
3: Garazi?
5: Bai, ni ere antzeko egia da oporrak eta lako garaiek aprobetsatzen ditotela ba hemen inguruko lagunek, ba, Iruñera joan, edo bueno, bere garaien pixukide izan dakoak, alako planak iteko, baino zintzoa izan da egia da, bai, ez dakit bidairen bat, akaso batzutan bidai esatea gehitxo da, baino eskursio txoren bat, edo ateraldin bat, erritik kanpora ateratzea, ikendot, gero egia da, geroz eta gehiu ikasten nahi naizela ere, etxen lasai arren egoten, hau da, soporrak aprobetsatzea alarmari gabe jekitzeko goizetan, edo patxadaz sukaldatzeko, edo iaz adibidez, zera, gu bizigauain gure etxen ondoan baso bat daukeu, eta ia zero sinun amaka bat, ordun, bueno, haina izafizioa hartzen ere, ba, oporretan, eta hola, garai lasai egoatan, ba, amaka hortxe basoan montatu, eta lasaiaren egotea, baino, realitatea da, bueno, zintzoa izan da berriz esate, ba naizela alde batetik nahiko kritiko, ba, gaur egun daukegun mugikortasunakin, turismoakin, ez, oporrak kontsumitzeko dugun ohiturekin, baina kritiko izan da ere, askotan, ba, zirkulo horren barrenen bukatzen dutela, orduan, bueno, alako kontra esanak oporrakin ere.
3: Bai. Eta erraiten zinuen, ikasten duzula etxean egotea, ikasten zergatik behar duzulako hor egon, edo zergatik erran duz hori?
5: Bai, ba, askotan iruitzen zait oporrak ditugunen edo egun batzuk libre ditugunen inertziaz edo nahi gabe ateratzen zaigula planak itea, ez, eta agenda betetzea edo kanpora edo hau in behar dut, beste hori in behar dut, eta nik batzutan esaten dut gauzek egin egoten batzutan azten zaigula, ez, orduan nik ba uste dut batzutan esaten zinun deskonektatu, konektatu horrekin, ba, batzutan azten zaigula konektatzea gure burukin ere eta patxadakin eta gure inguru hurbilekin ere. Uh-huh. Orduan, bueno, ba uste dut batzutan berrikastelan bat ere in behar dela hor bai.
3: Eta ez dakit zer dio zuen zuek, ea zer erran nahi duen zuentzat opor hitzak, opor egitea ere kiroletan beste zer erran nahi baitu, baina ea azkenean eguneroko bizian lanaren erritmoan bizi antolatua egin behar den einean ez den oporra, niretzat behar bada sentsazio hori baita, gustatzen zait oporretan ez antolatua egoitea bizia edo. Zer diozue, Inesa?
4: Bai, nik uste dit bardine egunko mindian, guelan mindia pu, ez dela bate gui adaptatuik, ez dakit nola erran, bena idizitaz fit gizakien bizitzeko maneai ez dela egukitzen eta segur duzunik bakantzak egukitzen dutela ala denboik eiteko enetako nahi dutudan gaizetan implikatzeko nike maite dit enelanan bena zamaite dit ebai kastaraigoan lanan badela karga mentala handia lanin, eta ez dena bakarrik lan egunetan batzen edo lan tenoietan. Tenoietai kampo ebai beti buian behitxigu. Eta hoi, bat maite dit bakantzetan deskonektatzen momentu hoi, azkenin ez habo pentsatzia lanai. Eta aske izatia, azkenin ala erreten izumezala, edo ez planifikatzia, edo justoki nik zumaitetan badit, ebai, beharra planifikatzia ahalbezain beste profitatzeko, ene denboa libriaz eta egiteko nahi ditudan gaizak guziak. Mm-hmm. Ardin, zumaitetan errentzen ditakituik, bena kontent ebait denboa hoi baliatu baitut egin nahi nuitin gaizentako.
3: Mm-hmm. Zugarazi, baduzu alde hori, antolatu beharra ala ere oporretan edo...
5: Bai, nahiko nik badot joera planifikaziorako eta dena kuadrotxoatan sartzeko nahiko laukien naiz hola gauz batzuta, baina saiatzen naiz horrekin hausten baitare, eta lehen esaten una geroz eta gusto gehiago ere hartzen diotela, bueno, ba, planifikatu gabe etxen egotei, lasai patxadaz gauzeke itxei, ez? Nik zer dakit, ba, lasai gozaldu, bai, ba, patxada horrei. Eta bai, nik egia da ere, oporritze ulertzen dutela bizkoat, soldatapeko lanik gabeko garai bezala, ez? Gero pentsatzen un jo. Lanik gabeko garai esatea ere ez da guztiz zuzena kaso, ze guk egia da opor garaieke aprobetsatzen ditula baitare, ba etxen gauzitxoak iteko, edo hau zolanak, edo alako beste lan bereziuak iteko, ez? Orduan, bueno, ez da guztiz oporra dela deusin gabe goteko garaie, baizik eta, bueno, ba igual egunerokotasunetik edo eguneroko ritmoetatik, ba pitin bat desberdintzen den garai bat dela. Eta gero bai, ba lagunekin eta ingurukoekin, ba planak eta iteko aukera ere esan nahi do noretzat oporrak horrek. Izan diteke oso urrutira joan gabe, hurbileko ez dakit ateraldik edo bizikletaz rutatxoak, alako gauzek, baino bai bado horrekin ere lotura.
3: Bon, beraz, baliatzea, pixkat azkenean balantxaripeko garaioietan diren oporrak baliatzeko momentuak direla ere berriz konektatzeko eta gauza, bezakit, nahi ditugun gauzak edo egiteko. Bidaia zaritzeko oporretan, beraz ez da behartua bidaian joaitea, baina hala ere joera hori zaiten da batzuek adibidez opor guzietan bidaia bat egin behar dute, behar itza, azpimarratu. Zuek bidaian joaiteko ohitura duzue edo behar baire pentsatzeko zer den bidaia zuentzat, Inesa?
4: Menik uste dit, sustut gaztetan baduzila inbea hoi bidaz ez juiti ahurin, bezak ni gazte nintzaik zutuzun sustut Amerika Latinat juiti ia hilabete bat bi hilabete hanko bizia ezagutzia. Nike denboa nuken dit momentu bat ez inbea, juntzutzun Kubat eta Marokoat bidaz berrezizu maitetan. Bena azkenin nizun hainbeste gozat Hale beti egaiten zizia pertsuna sui bat, hogei urte titinak, aski soz badin bidazatzeko beste minduko ez dakitze egunetan, eta alta hanko jentik ez dutu egitzen ahal. Eta hoi oso gogor bizitu nizun, eta baduzu zinaz neokolonialismo impresio hoizu horzia, kuntsumitzeko, eta gehu basuza, eta jentekin elastatzen zian, bena azkenin ez luzaz, eta ez zizu egiazko jenten ezagutza egiten, eta hoi ez zitabu suportatu, eta egia duzu hoi nizala habo hurin juiten, edo plus juiten duzu ene ber bizimaila dien herrietan, hauts ondoko herrietan, Europako herrietan, eta hola hobeki bizitzen dit bakantzita juitia. Baina nizu urteoz juiten ez, juiten nizu inbea dutalaik, edo langin batek plan bat probozatzen badait, eta egia duzu ebai, hoi inbea dutala habo jun ezagutzen zutudan jenten ikustea, dibidez badit lagun izigarri hon bat italiara, ebe aski usu bagututu be ikustea Florentziat italian, eta hoi maite dit hanko norbaitek ilan, baduzu bidazatzen duzu, bena norbaiten ikusteko eta norbaitekin momentu partekatzeko eta hanko bizia zinez ezagutzen duzu aizago, bai? Erdin, ala, hoi duz, minu bat, nik nola bizitzen dutan bidazia. Hmm. Bena bidazatzen ahal nuz, bai kantin. Juiten baniz, egan aldin, junuz, zetakitabu nun, nuntzen landetan, bestaldin, junuz, zin getaria, zarrautz eta hoi dut, eta bidazatu nizune bai. Hey. Erdin, zizu bortzia zurin juitekoik bidazatzeko.
3: Bai, bai, bai. Bon, bidaia behar ba, elburu batekin edo, piskata ipatzen duzun bezala, ba, italiarena edo, eta gero adinarena kasu, nik badut lankide bat, berroita marrote pasa ditu, orduan ezakit gazte kategorian sartu behar dugun, ez dut uste, eta berak bai, bidaiak beti iten ditu, eta munduaren bestaldera egitea gustatzen zaio. Zuk zer diozu garazi?
5: Ba, guztiz bat ikendot Inesak esan donakin, eta nik ere bai, bueno, usteot ez dela kasualidadea, gurea bai izan dela belaunaldi bat bueno, asko saldu zaigula ideia hori, bueno, bidaiatu, tokik ezagutu, ez, kulturak ezagutu, eta horrela berastuko dozo zure buru, ez, eta uste dut askotan barneratu dugula guztiz ideia hori, ba, inongo kritikotasunik gabe, edo behintzat kritikotasunaiko gutxikin, eta ni ere gaztegoan itzenen, banun, bueno, goxe hori edo, ez, urrutira joateko eta ba esaten zuen Inesak ere, ba igual ego Ameriketako herrialdeek edo Afrikakoak edo halako bidai luzegoatarako gogori eta geroz eta gutxi dut usteot ere, bueno, nire Kuban izan nintzen justo Inesa duela ja urte mordoska bat, baina niretzat bai izan zen halako inflexio puntu bat, ze bizikletaz joan ginen hilabete batez ban Kubatik ibiltzeko eta bueno, zalantza gabe oso esperientzi interesgarria izan zen zentzu askotan, baina beste askotan ere, ba hori, gure kontra esan guzti horiek, bueno, gugin joazen bizikletaz eta kanpinen hartu, eta hola nahiko ustez, nahiko modua alternatiban, baina ohartzen ginen, ba ezagutzen ginen bertako jende asko, ba etzela ondoko herritik arago inoiz joan, ez? Eta gu berriz, ba gure dirukin eta gure privilegioakin, bueno, ez? Ba handik bizikletaz mugitzen, bat beste, bueno, ez dakit, bai dut gogoan, bidaiarrek nola bat, zalantza asko piztu zizkiela eta gero hausnarketa asko ere ekarri zizkila, orduan bueno, bai, uste dut gutxi goion behar ginekela hain urruneko herrialdetara eta batez ere bizi maia akaso bajua edo pobretuak dien herrialdetara bidaiatzekin kontu gehiago izan beharko ginukela eta ez dakit akaso ez hain inertziz eta oporrak gaudenen nahiten nahi ez bidaiatzea, ez ba nik ulertzen dut jo ba pasaditekela herrialde konkretu batekin, ez ba eukitzea kuriositatea handie, irakurtzea, informatzea asko eta izatea ikaragarrizko gogoa ezagutzeko eta kasu hortan ba bira, ez? Ba aurreko lanketa handie egonda, baina uste dut kasu gehienetan gaur egun izaten dela gehiago inertziz kasi, bueno, ba oporrak dien ora tokatzen da. Orduan, bai, guzti horrek, bueno, ematen dit zer pentsatu eta uste dut, bai, autokritika gehiago inbargin ukela.
3: Bai, bada, zuen bien hitzetik, kasike, bidaiak, edo bidaiak aldatu du, zuen bidaiaren ikuspegia, azkenean ez, Inesa?
4: Bai, egia. Hortu nizu, bazera zerbait, kontsumismoan ebai oinarritzen dena, hola, bidazatzen, juiten zelak herri bat eta dibidez ez dakit aste bat. Geo kontra janak bat zutzu, bai, nik emaite ditzu maitetan juitia eta deuze pentsatzia eta justu diskubritzia leku berri bat, bena, egia duzu, bai, badela, holako bizipenetak erkitzen duzu jale, badakizula, juiten bazia justu turista bat zela, eta ez dizula zinez jentik ezagutzen, eta horreke bai ekartena aldi la nekezia herri alde batetan, turismo masibua ipatzen dizugu usu, eta hala egitzen dizu heben ebai, guk ikusten dizugu, ipar aldeko kostaldian nula igaiten den, udan, eta nula jentia hiliantzen den, gui kasu eman gabe, eta ez dizugu penik pu, ez ditzu portatzen, ordin bergaiza egitia beste herri alde batetan, gugorzita zitu guai.
3: Baina egiten dugu ala ere tarteka.
4: Bai, hoi duzu.
5: Bai, guzti, nik uste oso bizi eredukin lotuta daula ez, eta esaten zunan arira Inesak ere kontsumitzen dugu gaur egun dena, eta nik uste tokik ere ia kontsumitzera iritsi gala, ez? Eta oporrak askotan ere hori dela, kasi konpulsibokin nahi dugu ba, egunerokotik atera, eta toki berri, kultura berri, guzti hori kontsumitu, eta gero kontatu gure sare sozialetan. Bueno, uste dut, bai, bueno, isla ere badela, gure bizi estiloan eta sistema honen isla bera ere badiela oporrak, nola bizitzen ditugun.
3: Gero pentsa azten dit, ala ere, behar bada justuki beste kultura batzu, do beste populu batzu, hobeki ezagutzeko eta beraien realitateak ere hobeki ezagutzeko behar bada bide bakarra ere hori da, edo bakarra edo oberena, edo bidaian joaitea beraz ara, lekura bertan denbora pasatzea, baina denbora gehiago agian, zakit hori ere baden, edo nola ikusten duzuena alde hori, galdera hori, edo min esaberdin.
4: Ez dakit zer beste maneaz bai hatzunga be deskubritzen aldizila gaiza frankoa ikusi behar dizu libe, fin, ara batitzu gara, mesantza batitzu kontsumitzen aldugile bai libre eta ikerketa franko ebentik ordin gaizak ikasten aldia ebai, geho komprenitzen dit, nahi hoi ikusi, afenik hoi biniz, kubat junin zarek, nahi nizun ikusi herrian nula bizizien jentik, nahi nizun hadjun, eta justuki basun en lagun bat hadjun zen, eta segitzen zizien jente, ordin hain ikustea ebai, me, ala, nik ez zue aldika leginen, hor basunin behar hoi, me huai, ez dakit, ez titzu behar apostuik zoi galtu hai.
3: Bai. Ez be, galdera gelditzen ala galdera, baina ez, eta hori pentsazten dut, ze gu, azkenean gu bizigira gure eguneroko bizi ala ere konfor batean, eta ez bauzu zuk beste bertara edo zein erritara hor bilduz, ikusten, bizitzen, ezakit pixka bat zure eguneroko errealitatetik ateratzeko edo bide bat izan daitekera, ezakit hori pentsatzen dut, ezakit zer diozun garazi.
5: Ba, izan diteke, eta nik ez dut ukatzen alde hori ere ematen ez donik, eh? Osa, uste dut, bidaietan eta hurbiletik, ez, beste herri batzuk ezagutzea, bertako jendekin harremana izatea, ez, hain egunerokoa nola den ezagutzea, ba, guzti horrek hori aberatsa denik ez dut ukatzen, eh? Baino, bueno, ez dakit, zalantzan jartzen dutena gehiago da, bueno, herrialde hoi aitako bizitzari, ba, zenbat onura eta zenbat kaltera egiten dion gure bidai horrek, ez? Ez dakit nola esan. Eta gero denborakin, ez hori ere bai, uste dut gaur egun oso zabaldu daula hori hegazkin bat hartu eta bost egunetarako nora bat joan edo, ez, opor mugatu dauzke, bordun opor mugatu oitara egokitu beharra ditugu gure bidaiek ere eta, bueno, ez dakit bai nik uste dut behintzat buelta bat gehiago eman beharko ginokela eta badakite seguraski ezinezkoa dela esatea, ba ez dugu hemendik aurrera bidaiatu behar eta ez dugu hartuko hegazkinik, baina behintzat uste dut ba pentsatzea eta ausnartzea noiz, nola, zenbat denborarako, zenbatetan guzti hori ba onura garri litzekela.
3: Hasi zira aipatzen garazi egazkinaren mamu hori gaur egun gerozta gehiago aipatzen da garraio mota ere azkenean bidaian joiten garelarik eta eskura den egazkin hori eta funtsian prezio erakargarrietan eskura garrietan ere Europan bidaiatzeko adibidez dakigun bezala badu bere fama eta bere ondorio ekologikoak ere. Zer diozu orduan hortaz egazkinaren hartzeaz, kutsadura dela eta adibidez Inesa?
4: Me ustit bai, bortzaz esatu behar dela ez hartzea egazkin eta kutsak ordela, mena ez dituzte. Atzamaiten dit, usu badela kulpabilizazione bat pertsonengan. Alta ez dizu gisekulan galtuzkatzen, zekitz Bernard Arnoak zumbat aliz baliatzen din behe jet prive bidazatzeeko, edo empresek zumbat kapitalismoak ondo jostatzen dizu mugimentu ahanitz eta kutsadua ahanitz, eta hoi dizu ahrenkuen oinharria eta ez gu ibilten gielaik, ez dituzte. Ordin, zamaiten ditu isu badela kulpabilizazione hoi eta ez dena berriz galtuzkatzia.
3: Zer duzu, Zoka? Garazi?
5: Ados, ni ere hori pentsatzen, ez? Azkenen seguraski ez gagu eta izen behin oporretara egazkin hartu eta kutsatzen don herritar hori, ez da seguraski kutsaduraren zatirik handinera egiten dona, zalantzarik gabe. Pues esaten zunan arira, ez? Inesak badagolako baien de hor, egunerokoan bere jet pribatu horrekin da bien handikunera. Dena dela usteot horrek ere, ez? Bueno, guk ere badugula erantzun kizune gure neurrin edo gure mailan. Eta bai, ni horre bere garaien nibi initzen pentsatzen, jo, gazkinena nola inditeke, eta alako tratu bat inun ere burukin, ba, asko jota bi urten behin hartuko nula, ez? Eta alare, etzait gutxi ere iruitzen egia esan, oi. Baina bai ikusten dut hori, daula jendea ingurun, ba, oporregun gutxi hoik dauzken aldiero, ba, hartzen duna gazkine, ba, berdin dugudan, edo neguko porretan, edo aste santun, edo hortarten zubitxo badaula, ba, hori ere aprobetsatu. Bueno, ez da kulpabilizatzeko asmorrekin, baino muga batzuk usteot gure bururi hartzea ere etzela kalte izanen.
3: Bo, eta orduan egazkina bazterrean utziko dugu, baina bidaia joaiteko alde hori aipatzerakoan, galdera pausatzen da, bakarrik noa bidaian, bikotean, lagunekin, olako alde hori zuek nola egiten duzue bidaiarena, Inesa?
4: Nien, sekelan zun bakarrik. Eta momentu bat zen izan ale behar dit, desafio hoi egin, bakarrik juitia, bizitzia hoi, esperientzia ekeiteko. Ben, afet, uste dit, ez dutala inbea.
3: Amortu
4: nizu, maite dutala jentekin izatia, eta ez dutala ikusten inbea. Ez dit bate inbea, bakarrik izatia, eta nahi dit partekat momentu hoik jentekilan. Eta edo juiten nizu lagunekin, usu lagunekin jo nizu, bikotek idian guti, Bena, espo dit, habo, bai, ez dakit, usu bai laginekin jale.
3: Nik bakarrik bizi izan dut, azken urteetan egiten dut, eta gustu hartzen ari naiz pixka bat egia erraiteko. Pixka denak egiten ditut, eta bakarrik bidaiatzeak ekartzen dizu, ez dakit. Nunbait, askatasun zerbait errango dugu, ez duzu bestearen erritmoari kasu egin behar, zure erritmoan egiten duzu, nahi duzuna da, pixat alde hori baduelako, eta ere jendea ezagutzeko retxago izan daitekelako ere. Nik behintzaturi bizi izan dutzuk, zer diozu garazi?
5: Bai, nik normalen ere, edo batez ere lagunekin, edo pertsona batekin baino gehiokin talden, baina ez talde oso handin, ze gero egieda jende asko izan ezkioz ere, erabaki batzuk hartzea zaie izaten da. Bikoten ere gustora bidaiatu izan dut. Eta gero azken urtetan nik bai hartu dut ikure, udako porretan bakarrik kanpin batera doi baten naiz, ez egun asko, egun gutxi batzuk pasatzea eta normalen aurretik planifikatuta edo mendi buelta bat edo bizikleta zerbait. Bueno, eta guztiz bakarrik ere ez, zakurrekin, txakurre hartzen dut eta doi baten naiz egun batzuk pasatzea. Eta bai, gustatzen zait hori ere.
3: Bai, nik ere bakarrik ditu darik, ez naiz bakarrik bizikletarekin joaiten naizelako aipatu ginen jada zurekin garazi, eta pentsazten dit, gainera parantesia bat, baina idatzi zinuen binaka egin zinuten bidaiaz berrian, bada zuen ezakituna erran behar den lekukotasuna edo lehiaketatxo bat idatzi zinuten, kronika zuen txirindula bidaiarena.
5: Bai, bai, egia da azken urteetan de gente bizikletaz bidaiatze horrei gustu hartu diot eta inginun iaz ba transpire nahikoa edo Pirinioak zeharkatzea ba nere txetik abitu eta Kataluniaraino. Ordun bai ilabete oso bat izan zen eta hortxe da norbaitek irakurri nahi badu berrian dago, bai.
1: Bai.
5: Eta bai, nei egia esan bizikletaz bidaiatzena iruditzen zait marabila dela, ze bueno, ematen da aukera aurreratzeko de gente oinez baino gehiago, ez? Zati handi gaiten dozo, baina aldi beren ritmo lasai da gelditzeko aukera ematen do eta gaina iristen zan herritan, ba jendea seitu no hartzen da bizikletaz norbait baldin badago eta etortzen da askotan galdetzea, ez? Nondik heldu zate, donora zazte? Bueno, uste dut aukera asko ematen ditola bizikletak eta oso horren zalea naiz.
3: Bai. Bo, eta berdina turismoa aipatu dugu, turista izaitea beste herrian eta nola bizitzen zenuten eta turismo masiboa hemen bizitzen duguna ikusten dugu eta beste herrialdetan azkenean horren parte izaitearena, masibo hori, turismo masibo hori aurre egiteko zuen ustez zer litaike bidea edo atera bidea, Inesa?
4: Malin baina elkibide bat eranen ikiz, nire ustaz ditu konsienteki juiten gen guneta, izan eben unguian bena ebai hurinago juiten gelaik, krasu maitia jenter, bisi molder, eta sustut harremanetan txartzia jentekin elhestatzia, eta nik atzameten dit, ebai ezagutzen duzulaik nurbait juiten zen gunilat, beti aizago eginen duzu hoi, atzamaiten dit, txela juiten zia norbaiten ikustea eta norbaitekin partekatzea momentik eta ordin ez duzu berra eza ez eta juiten zela ekstak noat hotel bat har eta egoiten ondartzan. Ez duzu bate ber bidea jatzeko manera. Bena geho bo, ez dit soluzio handiik.
3: Suposatzen nuen, zakit berba garazik badu olako soluzio magiko bat edo?
5: Ez, momentuz ez, zai da, nahi gaur egungo mundun asko hitz egiten da azken aldin turismo jasangarria eta lako kontzeptutaz, ez dakit nik oso bateragarrik ote dien gaurko mundu honetan, ere zalantza ditot. Eta pentsatzen dut, soluzio magikorik ez, izatekotan seguraski gure borondatez baino egoerak ala behartuta aiatuko ala noizbait ba turismoa gutxitzea edo hurbilegoan itxea edo modu jasangarrikoan ez dakite akaso aipatzen ginen hegazkinena ba bidaiek gutxitzen badie edo poltsiko oso gutxi batzutarako bakarra bihurtzen dienen eskuragarri ba seinale txarra izanen da ala beharrez eta behartuta izan ondelako, baina seguraski nahi iruditzen zait momentu hortara aiatu bitarten zaie izanen dela gaur egungo turismo masibo horrei buelta ematea egi esan. Nahiko ezkorra da, akaso?
3: Bai, nambo. Entzuten da, bai. Eta orduan, zuen ondoko bidaia edo, pentsatu duzu, zuen ondoko porrei edo baduzolako proiekturik, Inesa?
4: Nik geheran ez oan, ez dakit ze nahi dudikam. Nahi nik ez bai zerbait berrizi egin da huntan, hogeita hamar urte egiten dit.
3: Atx.
4: Huntan ordin, nahi dit baliatu, markatu. Bena ez dakit oan, onoat, ez dakit hurin ezo nahi nizan ez ala ez, bizikleta ez ala ez, ez dakit. Ez dit deliberatu.
3: Untxa. Tazuk, Garazi?
5: Ba, momentu honetan ez dut deuse pentsatuta esan. Bai lagun batzukin ibili ginen hitz egiten Soria aldera edo joatez, baino deusola planifikatuta momentuz ez.
3: Ados, planifikaziorik ez. Ongi, hortan utziko dugu gaurkoa, Inesa Dekenta Garazi Zabaleta, mil esker izan untxa?
4: Zier izan untxa.
5: Bai, ongi izan aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Naiz irratia.

0: Naiz irratia.
1: Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: dugu.
1: Amets, aurrekoan etxean pentsatzen honintzen, eta ez nintzen goatzen noiz eta nola hasi zen guzti hau. Gure arteko tarotaren kontu guzti hau. Goatzen naiz, 2008an hasi nela tarotarekin, eta goan dut niretzat, noradit, Alicia Untxitxurian atzetik zulotik erortzean bezala izan zela, bakizu sensazi hori. Bo, ordutikan, lau urte da honeko, eta egia esan izugarri ikasiet. Eta egian ikasi baino esagunuke begira apur bat aldatu diala honek denak, ez? Bakizu, beti bilezan izela, ba, alde batean, zein bestean, superarrazional edo bestela sorgine bisitak egiten banere kontutazitzaiteko eta pixate arazoke bazteko. Eta nolabait esagunuke ba, errekan bi egiatan ibili izan izela, ez? Geo denborakin kontotu nahi zagien etzala horren garratxua zein egietan emilen, eta importante goazela, ba, ubidea bera, ez? Hau da, anariri kopiatu dio dan, referentzioa zeren, anarik epatzen zuen euskaren inguruan nola ezen horren importantea transmisio bat hizkuntzaren abizik eta hizkuntza mugitu alizateko ubidea bat egotea, denbora guztian, ez? Eta, bueno, sensazio horrekin bat egiten, ez? Baina, bueno, tia, esan bezala, ez naiz goatzen nola hasi genuen guzti hau, ama, txiko batzen zehazu?
2: Bueno, ni goatzen naiz, tarota nik deskurritu nun zurekin loturaikin gabe. Deskubritu nun kasualidadez, Instagrametik jarraitzen nun tipa bat marrazten zula eta marrazki haietatik hasi zen taroteko kartak marrazten, hortik piztu izan interesa, eta behin kontatu nizula, ia lotxatik hola, bakizu, armairutik atatzeko zea bat izango balitzu bezala.
1: Bai.
2: Eta zua batean, oi, toa botako zen izkian kartak ezak izan, inizun tirada bat, nire txian, goatzen naiz.
1: Bai.
2: Goatzen zean horazen tirada?
1: Ez.
2: Zer nik batzen, eta gaina, goatu nahi zena duela gutxi da, nik tira daiek apuntatu izan itula geho ikasteko, eta dakat apuntatu da.
1: Egitan?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Ostia, benin bardu horren, zea bat, hemen, zea, azaldu nuen.
2: Gauza, interes, osea, goatzen nahi zik hartu batzut ez, eta bastante kuriosua da, atzera begira, hor vale. Zer azaldu zen.
1: Vale.
2: eta gero podcasta unola bihurtu zen, ba, pixkat, pues bai, bagenekinako horako zerpetin berrega nula, fantastikoa garrelako.
1: Vale.
2: Eta, hemen gaude.
1: Bigarren demoraldia? Egia. Bueno, bala xe hasi genuen irratxeo hau eta horrela xe hasten dugu bigarren demoraldia, ze poz amets. Bueno, larraitz otazo teknikan eta amets eta egoitze mikrona alde honetan, hau alderantziz daun gitorri.

Amaiera bat eta geroko deskantzutik atera zaitu zerbaitek gaur. Agendaren agindupean pasatzen ditun azken hilabeteak, zartako batek gaut izizun arte. Orduko hartan, etenaldi bat behar zenuela erabakizuen gorputzak. Bagizu, buruak ez bazitu elitzen, normalean gorputzak bere erabakimen askez, akabatzen ditu zure hiperproduktibitatea sezinerako grin, gogo, dinamika eta alak. Egia, denbora bat zen eraman lan gehiago egiten, lagunei gehiagetan iskin ematen, familia akaso pasako naiz gehiagetan itotzen. Baina, baja luze bat eta gero, gogoa eta gorputza berrosatu zaizkizun honetan, kafeinaren aizpa ezan ditekeen grin biziz beheratzen dituz egunari. Gaur hasten da zure bide berria.

0: Bueno, Mets, ez dakizu ze postaukaten berriz ere, biharren, bueno, berriz ere, alderantziz ere izoltzatikan, eta biharren demoraldi honi asira matatikan. Gaurko karta bateko bastoia daukagu.
1: Postkafeiniko bat.
0: Postkafeiniko bat, eta gian, bada karta bat, neri sua, bueno, suarekin lotura daukana zuzenean, eta neri asko gustatu izan zaidan abeti, pasioarekin dakalako zer ikusia. Mm-hmm. Asira, pasio txu batekin, suzko asira batekin. Eta gian, gaurko lehenengo atalontara ditaren energia hauek hartzen dut, ez? Behin zer da bateko bastoia? Bateko bastoia, sormenaren, ekiminaren eta asira berrien irudia da. Karta hontan, odei batetik esku bat agertzen da, bastoi bat eutxiz. Eta horrek aukera berri bat, eta barneko potentzialaren pizkundea adierazten du. Bateko bastoia sorren proiektuetan, lan berrietan, edo bizitzako bide berrietan lehen pausua emateko momentua dela adierazten du. Karta honek, norbere buruaren ganako konfiantza eta pasioz jarruteko deia egiten du. Basikamente, ni naiz.
1: Ni zu gaur edo?
0: Ni naiz, esango nuke... Nizela bizako momentu askotan, igual gero eta gutxiago, eta bizatuna pixate, heldutasunaren pragmatismo zikin hori, baina banaiz ni. Osa, ninaiz askotan pasio utxa, eta uste karta honek, edo karta honen energia askotan ezaten dela nerekin zentzu positiboan.
1: Mm-hmm. Bai. Bueno, hasiera berria dira, goitzak esan bai. Bezala, arkano nagusia ikusi genitu norreko denboraldian, zerotik hasi, aldiontan batetik hasten gea, ez dago zerorik, eroa da zero bakarra 78 kartetan, eta aldiontan ikusiko duguna da, ba, bastoien paloa, eta goitzak esan bezala, bastoien paloak zer ikusia du, ba, sormenarekin, aldaketarekin, badauka suak ez ematen duen, bueno, gasolina hori da, edo gauzak aldatzeko, eta aldatzeko gaitasuna du palonek.
0: Hori da, agian esatea, demoraldi honetan 14 saio izango ditugula, batetik 10ra eta gero
1: Mira, atardera ziren bat.
0: Bai, en principio soñarren 14 saio, batetik 10ra eta gero txota, zalduna, erregina eta erregea.
1: Mira, 14 saio. Paloak dira batetik 10rako karta daude, ez da gure parajean bezala, hau da 8 eta 9 badaude eta 10ra, alegia. Eta gero ditugu 4 gorteko karta, goitzek esan bezala, erreginak ere badaude tarotean. Eta aldiontan ere egingo duguna da zenbaki bakoitzak arkano txikietan badu esan nahi bat. Arkano txikiak, arkano nagusiak azaldu genuen bezala badira bizitzako momentu trascendentalak edo horrela, eta arkano txikiek badute egunerokotasunean gertatzen zaizkigun gauzekin zer ikusi gehiago. Azpitik edo lotuta egon daitezke erabaki garrantzitsuak edo bizitzako momentu importanteak.
0: Gorida.
1: Baina orokorrean egunerokotasunetik gehiago, egunerokotasunekin zerikusia duten irudiak dira. Orduan, batek, noski, hasierak adierazten dituzte, da potentzialidadea, horrenati daukagu esku bat ateratzen dela, ez? Inondik ez, odei artetik bezala, bizitza bat baten aukera bat ematen dizu zerbaitetarako, eta energia daukazu bere egoera puruan, ez? Bola bat izango balitz bezala energia bola bat, kasunetan sua, eta oso suak oso... konotazio positibo bat du, bai? Da, daukazu motivazioa, ikusten duzu bide aurrean, eta gaitasuna ikusten duzu, badauka ekintzarako, eta ez, mugimendurako sormena hortik dator, badator pasioa ere, ez, izan daiteke, ba, horrekin guztiarekin du lotura. Eta orduan bai da oso hasiera gogotsu bat, eta ilusioz betetakoa.
0: Bai, ni gozatzen ez hasieran tarota zitzaiten zenean kontatzen zenela baita ere palauko itza bazukala bere energia iraupena, ez? Mm-hmm. Eta bastoia komentziela energia iraupen motzen azaukaten karta, nola dite, ez? Osea, pasioz betea hasi dezakegu ibilbide hau, baina pasio honek pasioa den formatik beratik ez du asko irauten, ez du betiereko indar bat izaten, agian urrek badaukate izara hori gehiago, ez?
1: Bai, ataretan zer jungo egual pixka dau gehiago sakontzen, bino bai daude sua eta aizea, hau da bastoiak eta ezpatek energia maskulinoak simbolizatzen dituzte eta urak eta lurrak edo kopek eta
0: urrek
1: eta urrek simbolizatzen dutena dia energia femeninoak eta bueno, hainekan ez dut aurreratuko, baina ikusiko dugun hola suak aurrera egiten duen enean, bai, oso hasiera polita ditu, baina ikusiko dugu zerretatzen den suarekin. Zenbakietan gora goazen enean.
0: Bai, hori da. Eta, a ber, hau mundura jetxita. Bai. Nolako izango zen karta. Ba, karta hau, esaten da tartaren let's go moduko karta bat dela. Osa, enan guazen, aurrera. Hasiera berriak, sormenaren pizkunde eta aurrera esaten dizun bulkada bat. Pentsatu, abor bat goizeko kafea hartu eta bapatian burua etortzen zaizun ideia hortan. Bai, hortan. Badabidez, gaur gimnasioa apuntatuko naiz. Edo, ogia egiten ikasikot. edo zeratik ez puntu ikasten hasi. Ez horrelako energia moduko hori dauka, ez? Hori da bateko astoia.
1: Bai, urte berri hau hasi dugun neinean, pues hain mundu guztian goda energia honetan hasiko da gozatzen, da. Apuntatzen, ohitura berriak hartzen.
0: Bide berriak, ez? Horrela, horrela zen dielako, bide berriak motivazio eta pasioz beteak. Claro, ni adiez, goatzen ez, unibertsitate barrartu nunean, elementu klabetako bat izan zen, pentsatzea eta aitortzen ere buruari honako hau, zela. Ez dut motivaziotik edango. Hau da egiten duten autu bat, eta ez dut motivatu egon behar hau egiteko. Baizik eta da, helburu bat jarri ditena nire burari asko pensatu ostean. Eta arduan, ez dut behar, edo ez dut nahi motivaziotik edan soiz, zene motivazioa bator eta badoa. Mm-hmm. Eta arduan ez, motivazioak ez laguntzen proiektuke gauzatzen, ez? Baina, bueno, energia hau dauka karta honek, motivazioarena, pasioarena, benga bai, ingo eta hau ez da izan, ez?
1: Bai.
0: Karo, esan?
1: Ez, garrantzitsua da, hau da. Badute bere trampa, bueno, hasieran indarra daukazu eta dena ilusioa da, ikusiko dugu, ez, kartza desberdinetan zehar, baina bastoiek edo suak badaukana da indarra hundia eraldaketarako, claro. Eta izuna piztu. Gertatzen da, gero, agian beste energia batzukin astu berda, ez baduzu nahi, ba, ez? Ez zerezean, gerlitzea, hasiera hori.
0: Beste adibide bat, eta ja azken hauzet. Oporretara jotea erabakitzezu, eta bazoaz kanpinden da berri erosita. Mm-hmm. Antxezuaz. Pozik, kotxe hartuta, ez aizer, dena bikain. Baina eritxizaren momentuan, oartzen zera, ez tezula ideiarekin nola montatu kanpin hori. Eta gaina, kanpin bat, izorrezko barilla pila dauzkana, eta estruktura ultra estraño bat. Ba hori da bateko bastoia realitatean. Energia badukazu bai, baina instrukzioak ez dituzu ondo irakurri. Edo lagun batek galdetzen dizunean, bakizu ze izan egiten, eta esatez duzuk, ez, baina badukat bastoi bat, ez, badukat energia hau. Bateko bastoia funtsian honen antzeko zerbait da, zer pasaiteke ez isa egiten bali bat, oda, zer pasaiteke ez agizea gauza egite bat, ez zeti diari, baina ingoet. Eta atzutan, hasiera bikain, baina bukaera, ba, bueno, ikusiko da, ez?
1: Bueno, lasi zen raiaz gara mugimendua.
0: Bai, eta bai, noski bai, ez. Zalantzi, bai. Si ez dut kontraiten, baina jakimaitaren energia honen mugatzen zuian. Eta, erabakite demoraldi honetan adibideekin segika pelikula ekarriko ditu gara.
1: Vale, ados.
0: Hain bat pelikula, onduritza izan behit.
1: Ados.
0: Bai, bai, bale. Badibidez, hau izango zen, bateko bastuia dauka pixat energia ameli.
1: Ameli.
0: Vale. 2000-bateko pelikula da, frantsesa, eta hau da, Jean-Pierre Jeunetek zuzendako film bat, zeinetan, Ameli Poulainen historia kontatzen da. Mm-hmm. Bere ingurukoen bizitza aldatzeko grina sentitzen duen emakume gazte bat da. Eta bateko bastoiak sormenaren eta aventuraren hasiera simbolizatzen du, eta Ameliren bidaia berriak eta bere irudimena argi islatzen ditu zentzu honetan, ez? Eta beste, zea bat, beste... Adibide bat, adibidez. Espainian estatukoa, 2006-koa. Volver, Almodóvarren filmak emakumeen sendotasuna eta haien bizindar erakusten du. Mm-hmm. Bertan, Raimundaren bidaia eta bizitzari berriro ekiteko prestutasuna bateko bastoiaren adibide bikaina.

0: pelikula guztiak ikusi.
1: Joder, a ver, denak ez, baina klasiko batzuk guan.
0: Bueno, klasiko, a ver, La Land klasiko. La Land klasiko.
1: Ez da, tila pietera zetuna maitz. Osa, ez esan ez, nikan. Klasiko, baina, bueno, izan zen bere momentuan como Hypat.
0: Hypat, Titanic ere, eta ez dara, en fin.
1: Ez du ikusi Titanic?
0: Ba, ikusi dut, baina, pelikula, bueno, ya está. Enaiz hartuko, jendeazko jarriko zela kontra. Dena den, bateko bastoiak eta bateko guztiek potentzialitate erakusten duten zentzu honetan, esaten digutena da, mezua positiboa da, eta esan dizutena bidea badagoela eta aurrera egiteko eta egin dezakezula. Gero beste gauza da, gero energia horrekin zer egingo dugu, bai? Baina hasiera bat da eta energia positiboa bat da. Eta esan dizutena da, proiektu berri bat abiatzeko gaitasuna daukazula, sormen lan bat hasi dezakezula, harreman berri bat izan daiteke ere, bai? Bateko guztiak daude lotuta harremanekin, ez batek zikagien, igual, bateko...
1: Ez batak terribla, ni demoraldi hori ingo nuke saltatu.
0: Ez.
1: Hola, salto.
0: Bateko ezpatak, agian justo kontrakoa dira.
1: Justo korte.
0: Baina batekoek kasunetan izan dezakete. Ba, bueno, erakargarritasunetik edo sormenetik, ez, sortzen den harreman batekia da, bata, oindikan, ez, batekoa dela, individua dela, eta bikoa daukala dualidadea, baina izan dezake harremanekin zerrikusia.

0: Bueno, ekarri zut Faneka eta Guada taldearen Kortina bestia, ametxek badakizuen ez egiten du beti apostua ekartzekoa abestia zentzu lotura zuzen augaten gaiarekin. Nik egiten dut autagitan egiten forman. Eta...
1: eta gaitzak iba diatzen zuzateko lotura augala kartarekin.
0: Bai, kartanen lotura da, mandio da lotura da, osea, niretzako daukala karta abesti honek. Energia bat, zeinak abia puntu edo bide berri bat irikitzen duen. Dago izian goiz, ahonean esaten, zein got nik gaur, eta edo zein got nik horrengo egunetan edo horrengo hilabeteetan. Energia hori dauka, nakan beste aukera bat, baina hori garriko beste batako. Baina nahi guztatzen zen pila bat. Bide berriak, amets, zenbaitan egontzea bide berri baten atarian?
1: Bara, maiz, oza, askotan, eta suposatzen dut mundu guztia, beste bat zara autoiek hartzen dituzun, edo, bai, oza, bai daukat, honekin hausnarketa bat, eta ezakit den kartanekin edo bastoien txotarekin, bino azken bolan...
0: Ekaslearen energia dakana, ez?
1: Bai, bino, bueno, bateko bastoia, nik esan nuke, bueno, nire buruan behintzat, bateko bastoia eskuan dauka.
0: Vale.
1: Txote, osea, bastoien txotak.
0: Vale.
1: Orduan, bai garatu dana da, edo bai sentitzen naiz aurten, hain naizela gauza asko egiten, osean, berdintzait, yoga, plazadantzak, ezakizzer, plazeretik, epaitu gabe nere burua nahi duen esan da. Ez, batzutan helburu argirik izan gabe, osea, nahi dudalako, disfrutatzen dudalako, eta gero horrekin ikusiko dugu, zer edo nora. Eta batzutan erortzen nahi, zetar ongatik anezen dizun, ez dakit txotarekin daukan natura, baina batzutan badeitut horako pentsamenduak adibidez dantzakin, osea, dantzak badauka zerbait nahi betetzen aurra pila bat. Eta pentsatzea hor frustrazioetan, nik zergatik, ez dut txikiagotan aukera izan, zergatik ez nahu inork ikusi dantzatzen eta esan du, aber, dantzara apuntatu behar dugu, mesedez. Bino, bueno, osea, ba, bueno, barduan nintzen hasi, bino, aurten hasi naiz, eta pozpozi nahu.
0: Bigazen dut esan bat, dala, zade hori txertan, oita marren krisian eretzako izan zen momentu horretan, bai, krisian dut hartan, hola hasi zaren,
1: ez du krisian bezala,
0: ez da, aukera bezala, eta ez ez, krisian dia guapo, gire, bai, dia superior latzaiak. Ni gara hortan asintzen dut gauza berri pila bat, ordura arte ginen itunak, zeren, enakan denbora, enun jarri erreta, esan, tu, zeratean ez dago egin, eta asintzen egiten. Hori batetik, eta ero, dantzaren kontuarekin, iruditzen zait, asetzen dula pila bat, guk guztiz abandonatu daukagun arlo bat dela gorputzarena. Mm-hmm. Ez dakoago ez ezia, ez dakigu komunikatzen gorputzarekin, ez da izer. Eta bidea errazena horretarako da dantza. Dantzaren bidea. Hau da, kontzientzia hartzearen abitare, beste lenguaia horietaz, horrek sortzitun sensazio ez, eta bar, oso burun biziga, oso burun bizi naiz, eta dantza egiten izan detenetan, ebaitare sentitu izan ditola, onlaiteko ongizate sensazioneko

0: potente bat ez dena, baina honean lan mentalak egiten, ez? Lan fisiko gutxak egiten.
1: Hau, bueno, berez, bai, kopekin lotuko nukenik, bino, bakizu, ez, dantzan kontua, bino, hau itzegin izan dut jende gaiokin, badaukat lankide bat, eta suarekin ere, gaina sua, itzegin izan dut, asken, bizitzan, igual dantza egiten sentitu naizela. Osa, konektatzen zunean dantzan zaudela eta berdin zaizula, osea, ja, da, baita, igual ez zure gorputzarekin ez, zure gorputzak daukan mugitzeko gaitasunarekin besteekin ez, komunikatzeko daukazun gaitasun horretatik, eta, bai, osea, zaude, ezakin nola esplikatu, ez zaude, eta oso sensazio, bai, oso aske sentitzen naiz, momentu edan.
0: Oaineko nuke egin dantza. Piat. Bueno, a ver, bide berrin kontua. Aipatazu bai egon zehala azken urtean bazaudela zean bide berrin aurrean tabarri, hoi garatzen. Baina ez da gazu sensazioak gaur egun gero eta gogo edo behar handiago daukagula bide nora bide edo aukera berrietarako. Hau da, nolaite berritasuna bilatuko bagenu une oro bezala.
1: Bai. Zuk daukazu sensazio hori.
0: Bai, klaro, bai, zuri galetzen zut.
1: Baina, zuk batzuk.
0: Ni doka sensazioa ez daukagula nolaite daukagun hori desatxeina izan dare zaintzeko joerarik edo joera handirik edo horretan korapilatzeko gogorik eta iesaldirako joera bezala ikusitu bide berren kontu hauek askotan, badakizu? En plan ez dakit, dudan bizitza gutxi ze rutinario da eta berret aldaketa bat eta errepente da bihurtzea eta gizaren lako ez da gizertan ez?
1: Urrutiko entxorra kamalao.
0: Bai, bueno, xasen dit batzutan bide, bueno, batzutan edo asko da, ezakit, bide berriak eramaten zaituzte leku plazenteroetara, eta leku zora garritara, eta batzutan beste rutina batzuetara, zentzuak, bagian, badira, rutina, baina ez di aurrekoaren igualat, zeren bestera batera osatu dituzu rutinoik, orduan, baina badagula, osa, zar berri, dikotomia moduko bat, edo ez, bi mutu horroiek zeinetan jazarra dena ja, ematen du galbidera dihoala eta ez duzula zertan zaindu, eta bedela berriaren bila jutea ez. Osa, como ez dait, neokrazia moduko bat. Bakizu?
1: Gaude energiaren oso alde desorainetan, ino positibotik bizitzen dut zoe, bere aurrizkoak ikusten.
0: Ja, klaro.
1: Aipatuko dut, ingo dut Ana Milanen naipu bat, Shakiraren naipu bat egiten. Eta da, erratz berriek beti, errazten dutela oso ongi, esaten du Shakira kanta batean toda eskoba nueva siempre barre bien eta da ez, ba, beti gauza berria ditugunean oso retxa dela hoiekin ilusionatzea eta idealizatzea, eta hau nahi pasazitzaidan bidaiatzen, dio nintzenean da momentu bat, zaude
0: Eskozia,
1: oza, bukatu nun Lisboan
0: bueno.
1: Eta gero hitz egin dut bidaiatzen duen, oza, ez bazoaz toki konkretu batetara, badao ez, idealizatzeko joera bat da, zaude hiri berri baten, hiri berri horretan zaudenean edo hiri berri horretan zaudenean, dena da potentzialidadea dena da, ez? Gauza berriak ezagutzeko aukera, erromantizatu dezakezu ez berdin zaitizkuntza, kultura, eta bestea, eta astentzenean, egunerokotasunean bizitzen, ba, toki guztietan bezala gauza txarra daude. Eta tokiz-tokiz daudenean bidaiatzen, arriskua da, ez zaudela benetan inon, osea, zaudela ja urrengo,
0: claro.
1: Zure urrengo geldialdia idealizatzen, eta ez zaude bertakoa bizitzen.
0: Bai, nik gero eta gehiago nago, justo bertakoaren, batean de persona tradizional, supertradizional bat, ez da hori asuntua, baina, guatzen ez aurreko demoraldia baita ditzen genuen asko, bueno, kritikatu genuen kapitulu batean bideetzen kontu guzti hau, eta dizen zuhorretan, osea, nago como, ez dudala nahien beste bideiatu fisikoki, baina ditela bideiatu komunitatea sortuko duen bidei batera, bakizu, osea, lekuan bertan.
1: En plan, zure bidaia espiritual bat.
0: Bai, bidaia espiritual bat, hori da, osea, es como, bai, saiatuko naiz, edo gogoa, edo grin fuerte daukat hortarako, hau da, komunitatea sortzekoa lekuan bertan, hau da, ez abandonatzekoa gu ditugun, dagoeneko bizitugun espazioak, eta esan sortu behar ditugu berri, eta es como, bueno, daukagu, ja, egitura moduko bat, eta ni nagoren txertan indar batekin, edo gogo batekin, hoiek iraldatzekoa, ez dute jendea bultzatu nahi dintara, porque bakit oso gora dela jendea zurentzako, eta violentzia asko dagoela eta zaizer. Me gusten dut interesantea dela, bidea hori niretzako bentzat momentu enten, interesantea izan dut egin zerbait dela. Ez abandonatzea eta horre gotea bide berri bat abiatu beharrean.
1: Hor aplikatu dezakegu bateko basta jere, bai?
0: Ja, jode, ja, zakit. Ai, jode, ze emozionante eta intens.
1: Bueno, dena den... bateko bastoia badauka, ez? Norabidea jarri ezakegutan, norabidea iparraldea izan daiteke.
0: Bai.
1: Simbolikoki edo literalki.
0: Claro. Goaz iparraldera?
1: Bai.
0: Goaz iparraldera.

0: 1984an Markina Xemini jaioa. Kazetaria, sortzailea, bertsolaria eta idazlea da Nere Ibarzabal. 2016an Txakur Gorriak taldean hasi zen, sortzaile lanetan Malena Bainabar, Marini Arbeo eta Anaira Bakarekin batera. Tardu guaietan hainbat lan egin zituzten marrazkilaritzan, kazetaritzan eta idoigintzan ere, besteak beste. Berikabuz, bertso munduan dabil oso gaztetatik. 2016an eta 2018an Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalista izan zen eta 21 eta 23an Bizkaiko Bertsolari Txapelketako garaia. 2022an, Barret Loria, Susak argitaratua 2022an, izeneko leberri arkitatu zuen, zeinan Gloria Tabernaren bueltako pertsonaien minak, ezinak eta esperantzak kontatzen diren. Ta hau, 2004an, Konsoniren eskutikan argitaratzen da gazteraz, Arrate Hidalgok gaztera itzulia. Kaixo Nerea, ongi etorri alderantzizera, zer gondzo de?
1: Kaixo, eskerrik asko gombia zeharren. Oso ondo, oso pozik zuekin.
2: Bueno, alderantzizea, oain etorrizea, bino lehen denboralditik aipatu zaitugu. Hain zuzen ere, oain gaude bateko bastoietan eta Arkano Nagusien lehenengo kartan aztian, bueno, magia zitza egiten eritu ginen, eta fantasiaren aldarriaz, eta hauek nola txertatu ez, gure bizitzetan eta bar. Eta horren naitzakian, edo 2021an Bizkaiako Bertso Txapelketa finaleko ez, bai, abestutako hasierako agurra jarri genuen, agurra magikoa. Eta gerora enteratu ginen, edo gerora deskurritu genuen, baduzula, harremanik tarotarekin, eta taroka izeneko jolasean, bueno, sorkuntza prozesu horretan edo parte hartu duzula ere. Hortaz, asteko, zer eman daukazu tarotarekin?
1: Ba, ez oso aspaldikoa, baina zeharka bai nahiko ancestrala, oso gure etxean beti onda taroteko baraja bat, zarrena bintzat Dalik diseinatutako super polita, unira maren baraja bat da, oso brillante, askinetatik, bueno, super baraja polit bat, baina azalpenik eta etzekarren ez umetan zabaltzen nuen da nuen oso ondo ulertzen, baina gero ere itxi zen osoren tarot terapeutikoa nire amaren etxera dela beste tarot hau, eta honeia bazeukan azalpen zera luzeago bat eta bar, eta sinitzen neure buruari tirada botatzen, ez dakiz zer interpretatzen eta marrazki super, super polita zeuzkan, eta desienteko engantxea harrapatu nuen baraja horrekin. Hainbeste ze, oso zuek aipatu zenuten agur magikoa Harry Potterrena, baina inork ez dakiera da, amaierako agurra urte hortako, okerrezpanago, arrakalak loratu, bueno, beste agur bat, hemengo karta baten inspiratutako agur bat dela, bai, eta da, justu hau, eta goratzen naiz, bori, finalaren aurreko asteetan pila bat, oza, kompulsibo kibotatzen izkion tiradak nire buruari, en plan,
0: broma.
1: Bai, ez ban, mensajea behar dut, ez daukazunean, ez dakizunean zer gertatuko den,
0: justiz.
1: Ba, behar dituzu helduleko, eta nirea izan zen tarota, erabat, eta geratu nintzen irudi honekin, ba, nola baite, ba hori, aziak berak ez daki zertan bilakatuko den, baina ba, prozesu bat bizitzeko pres dago, ez? Oda, azia pres dago. Orduan, ba, hori horretan pentsatzen nuen, eta horrela etorri zen amaierako agur hori, hau da, bai, zortzigarren arkano, indarra, bez, ba, balor dauka izena.
0: Vale.
1: Baina bai, osea, erabat zeharkatuta.
0: Guzti zeharkatuta.
1: Guzti zeharkatuta. Vale. Jok ez daki, baina deseaten egoen podcast honetara etortzeko.
0: Zengi, zengi, jo.
2: Gaur egun menikan botatzeituzu karta, osea.
1: Bai.
2: Badoka zaiturai.
1: Bai. Igual justu guztiak galdu xamar nagoenetan, eta gero batzutan aztu egiten zaz, jo, hor dago tarota, berra. Arazo guztiak hor konponda itezke, baina bai. Aspalizu bota. Gero igual bota ezakegu bat, hemen. Zuzenean bat.
0: Vale, jo, ba bai, gero bukeran zuzenean bat gotako dugu. Galderatxo bat, tarokai bat dugu, baina, bueno, nola altzen zaitu proposamena taroka egitekoa, bertan parte hartzeko eta bar.
1: Hau ere zetorri zan atopiako jende zoragarriaren bidez, atopia izan zen rol jokoa asmatzen zuten, eta horko jendea talaiosekoak, beinatira zuegi, txerren eta abar. Hasi ziren pentsatzen, bueno, taroteko baraja bat kristona izango litzatekeela euskaraz, eta gero gainera multidisziplinarra balitz, ba, hobe, ez, funtziona dezan jolas bezala, dixit bezala, errimatzeko, ez dakizzer, orduan izendatu genuen tarot joko bersoterikoa, eta eta nolabait euskal kulturan disimulatuki sartzeko esoterismoa, baina euskaren eta bertsoaren mozorroaren azpian. Orduan, taroteko baraja bat, balio duena, tarotean ez jolasteko eta oso jolas divertigarria euskana, baina baita balio duena bat tiradak egiteko, eta Txakur Gorriatik ba, Malenek eta Marinek diseinatu zituzten kartak, eta oso prozesu polita izan zen.
2: Eta zuk ze karpen nintzen, bertan?
1: Ba, nik egin nuen tarotaren parteko nahiko azalpen laburtua edo karta bakoitzaren esan nahia buruz gora buruz bera, eta Arkano Nagusietako bakoitzari bertsoa bana jarri, esango dugu. pixkat esentzia oso harrapatzen duena. Ta gero errima proposamenak karta bakoitzarekin, vale. Azkematean delako errimekin jolasteko karta baraja bat baita ere.
0: Bai, hori da. Esplikatu behar guztu nola funtzionatzen duen jolasak berak, diotzeren dago tarotaren partea, gero dago errimen partea.
1: Daude, oso tarotaren partea, eta gero daude, ukerezpanago, hiru jolas mota, oso modu kompetitiboa, kooperatiboa, eta, ezagizzer, bueno, hiru jolas modalidade. Azken finean da, bakoitzak zer ikusten duen karta bakoitzean, demagun, zuk hartzen duzu mundua, nik hartzen dut eroa, eta hemen ikusten baduta debiez kaiola, nik botatzen dut kaiola. Orduan, zu lortu behar duzu zure karta hortan ola amaitzen den zerbait aurkitzea, eta honen gainean bota, justifikatu ala izateko kartari gabe geratzea maiera, imaginau. Borza ikusten duzu ola errimatu dezakena.
3: Bola.
1: Bola, ez. Hori da. Ba, nik esan ez zakela, baina ez dago bola, orduan justifikatu beharko zineke, bueno, da pixkatola...
2: Vale.
1: Egin daiteke rimatu gabe baita ere, egin daiteke pixkan nahi den bezala.
0: Vale. Ados, eta era parte dixit bezala erabili daiteke.
1: Hori da, historiak sortzeko, bata besteren gainean, bai, azkenean nahizta badagoen tarotaren iruditeria tradizionalean oinarrituta pixkan librea gore jokatu zuten balioz esan beste gauza batzuk ere. Vale. Egiteko.
0: Kontu bezala sekretua dela 2008-2 asinun, oza, 2008-2 asinun, tarokako kartekin botata tida bat.
2: Baitu zu?
0: Enez, dauzkate lagun batzuk izarran.
2: Bai.
0: Eta negon superkrisi, existentzial supertutxo batean. Eta botaritun kartak, eta izan zen superguaia.
1: Bai, argagarria izan zen.
0: Bai, lagundu zian erabaki hartzen, eta lagundu ditu urtean zer ere bai. Bai, bueno, izan da, el 24 izan da, oitala izan da nahiko, bueno, urte bat.
1: Urte bat.
0: Bere, joder, izan da pisutxua bastante. Eta bai, bale izan zian. Así que, ze guai. Gomendatzen dugu erostea, zaitu nik anu zaitezke, ez?
2: Bai, nik anu zaitezke,
0: ez? Nik ez daukabe, ni horreko nintzen apuntu erosteko.
2: Ja, nik anu zaitezke.
1: Ja, gonda durako azokan.
0: Ja, bai, ikusi. Ba,
2: Donostin egian bada, o denda bat, ebla, liburu denda. Bertan bat dituz, ezakit dituzten, oza, eskatu bertzun eta iristen dien, oza, ezakit saltzeko dituzten momentuan, bino...
1: Bai, baduko horren dik estok bat. Eta denda esoterikoan.
0: Bueno, izan bardegu.
1: Bai.
2: Aldaketa txiki bat, tarokan, normalian, bueno, edo guk ikusko ditugun palotan, izango dia bastoiak, kopak, ezpatak eta lurra. Tarokan erabaki da hauek aldatzea, aizeak, olatuak, argiak eta harriak. Ezakit horren atzeko autua, badakizun...
1: Berez antzeko oinarria dago. Osa, aizeak ezpatak, olatua ura pixkatzen desberdintzearen zua argia, baina bai, ekipoak errazteko zen bakarrik.
0: Eta egurra harri bihurtu ez.
1: Hori da, egurra harria.
0: Zer harri.
1: Lurtar.
0: Vale. Eta zein autoestetiko dago honen dela natzea esan dezu ez? Igual apur bat tarota oinarri, baina baitare lausuagoa apur bat beste gauzetara baitare lotu alizateko.
1: Hori da, bai. Eta gero... pixka bat figura androginoak baita ere arkano nagusietan, edo ez, pixka bat difuminatu amasantua, baina izan deteke beste edo, zer ezakit. Gauza sotilak, egon ginen pila bat irudi ikusten, pila bat referentzia hartzen, eta uste dut Malen eta Maniak superlan polita egintzutela azkenean, ezakit. Eta gero bakoitzaren, bueno, koloreen arabera ere pixka bat demagun hau, baldin bada, bueno, oso koloreek adierazten dizute zeo zer pixka tristetxoagoa izango dela, edo, bueno, familia bakoitzaren kolorea urtsuagoak, argitsuagoak, izuten nola animaliak eta persona difuminatuak hori da pixka toinarria.
2: Kuriosidadez ez zukatzu jakingo, amasantua guk berri zendatu genuen. Horrik izan genuen, berez, oida, amandragorena ditu genion.
1: Amandragorena guai da, bai. Ez da mandragora, pixka, mandragora.
2: Zalantza izan genuen, hor santua sartzia da, berez, asmoa zen, beste karta batzuk ere berresan nahitzea, baina gero amandragorena bai aldatu genuen, eta beste galtu ziren hortan.
1: Ia, gure hongi hortan zalantzan da, ez genuen, bai, ez genuen horrela geratu zen, baina bai, ez genuen jobe, golpina zitalda ezakeguare gehiago, baina bai.
2: Bueno, lehenengo karta dugu hau bastoietan eta hasiera berriak esan bezala simbolizatzen ditu. Nola egiten zaio aurre hasiera berri bati? Suposatzen dugu askotan entzela horrelako, ez, egoeretan eta bertsogintzak ere naiz eta prozesu, ez, prozesu bat duen eta etapak desberdinak egongo dien, askotan ere sorkuntza prozesu honek badu, ez, maiz igual hasierako puntu horretan edo abia puntu horretan, ez, egoteko sensazioa edo den azken finean nola prestatzen da nerea hasiera berritarako.
1: Ba, behar bada justu bertso saioetan aldiro da hasiera berri bat eta eta aldiro izan dezakezu krisi bat saio horrekin, edo oso postikatera, edo oso gaizki, ordo da, egun baten barruan bezala bizitzen dira hasia eta bukera guztiak, naiz eta gero faseak luzeagoak izan, ez? Baina, badago nola baiteko, bueno, autokonfiantza eduki behar bat. Ez da, bertsoak zerbait erakutsi badit da, fedea izan behar duzula prozesuan. Osa, ematen du txorra bat, baina da, benetan, osa, batez ere... Igual libreko saioetan, ez? Ze, jaialdietan edo gai jartzaile badagoen lekuetan, mintzat badaukazu konfiantza, ba, gai jartzaile horrek ekarri duela ezurdura bat eta proposamen bat, da, zeo zer dago naiz eta dena egiteke dagoen oraindik, ez? Mm-hmm. Baina libreko saio batean, demagun otordu bat, daia azten dira kafeak zerbitzatzen, ekartzen zizkibute ja mikroak, eta ez daukat ezer, oza, ez daukat ezer. Baina badakit, bi ordu barru, egongo dela bide bat eginda, eta saio bat amaituta. Hobeto edo okerrago, baina egingo da bidea, ez? Orduan, askotan utxuneak berak, parean ezerrez egoteak, badaukat tiroi bat zaramatzana bidea egitera. Osea, ezerrez dagoenean egiten da, eta beste ari entzun da, bueno, adi bazaude eta erne bazaude bizitzan, gauza gertatzen ari dira beti. Mm-hmm. Orduan, bertsolaria batzutan da, gauza horietan erreparatzen egon behar den persona bat, etengabe. Mm-hmm. Eta batzutan zaude blokeatuta, eta oso gaizki, eta orduan egiten duzu, oso gaizki ez duzulako ikusten ezer, eta zoazelako... larrituta, ez? Zaila da, batzutan, psikologikoki gestioa, gestioa ez da erraza, baina polita da, era berean.
2: Zer, ja, oso interesgarri gertzen zaitze, hau, entzun izan diotan, zerki gintzatik eta hola, ba, batzutan, estena batzuk, edo, imaginatu, zuk momentu batian, tokatzen zaizula, ba, negarritia momentu batian, edo iritsi ez, emozio oso intenso edo muturreko batetara. Eta aktore bati entzun nion, oin naiz goatzen berri zena, badakit trublodeko aktore bat zela, eta beak esaten zun, zuk esaten zen berdina, ez? Osea, zuk lanketa bat indezakezula eta tresna bat dituzula, baina antzesteko momentu iristen denean, berak putzua bezala simbolizatzen zunez, badakizu, osea, jetxi bertzu eta konfiatu bertzu hor ura egongo dela. Eta emozio, osea, emozio horiek hor topatuko dituzula, ezakizu, baina inbertzu konfiantza, ez? Fedelan bat, bertara jetxi eta sinistu baietze egongo, osea, ura topatuko duzula.
1: Erabat, eta bezke bestela... Ez da hurik egongo, osea, ez baduz sinesten ez dago, eskoria kontu hor dut, ez daukazu sinestea besterik. Batzutan igual, aste ardagoen bide bati, edo egin gabe daukazun proiektu bati, aste mazaraia exigentziak jartzen, exigentzia bera hori da, blokeatzen duena guztia. Ez, ondo egin behar dut, ba, gezki egin gozu, igual.
0: Horain dela gutxi entzuten zuen bueno, justo elkarrezta eta prestatzen nola itzite zenun baitare justo barloria idaztean inguruan tabar nola ideia bat dagonetikan ze ateratzen den arte emaitza dagon bide oso bat eta hartzen duen forma dela hartu bartzen forma ziratikan hori epatzen duzu joz daiz ebit izan zen hartzen da egon ez ikusten hau dena baina bai, oza, komo ideia hau de egin, oza, egiten arrapazaitzala guzti horrek eta gaina espektatibo guztiek eraitsi zeren lanak berak emango dio forma guzti horri, ez?
1: Bai. Osa,
0: nolaita ez dagoela izarretan idatzita kontu guztia, baizik eta jetxi bardera lurrera eta hortikan abiatu dena, eta ez espektatiben kontu guzti hori ez zate mugatzea, baizik eta ez lanean aritu eta
1: bai,
0: torra sortu.
1: Hori da, baina ze zaila dan, eta hori igual esan nuen bargoriari buruz da horrein, ari nahi zela, eski karta hau perfecto, bizitzan perfecto dator karta hau, nahi dut beste zerbait ekin hasi, eta hasi naiz, baina sumatzen dut hori, espektatibaren vale. Mamua, nola egin nuen hau lehen, ea egin dezakidan horre,
0: vale.
1: Hori ari dela erabat, boikoteatzen prozesu guztia, eta batzutan nahiko nuke berriro 10 urte eduki eta ezerrez jakin, ez? Osa, azteko berriro errazago salto egiten, eta jaisten jaitsi behar zen lekura, ez? Baina bai, prozesuan sinestea, oza, erratzaten da, batzutan gero oso zaila da.
0: Zer,
1: gero tresna falta irialen zan duzun bezala, ez? Gogoa daukat, baina gero nola egin duzun, eta gero agertzen da lana, eta agertzen da disziplina, eta horren barruan utxe egin dezake ilusioak eta utxe egin dezake pasioa.
0: Perfektu bat horre esaten izan hau, urrengo alderako dela, bateko bastuia ere bai bada, berrabiarazteko proposaren bat, eta betiren horberen potentziala alik eta gehien aprobetsatzeko. Zein unetan orkitu gara, ez? Gu guztiok, berrabiarazi botoia zapaltzekotan. Oda, ze momentuan eko nuke esan, pum, ez, berrabiaratu nahi guzti hau. Ez bide berri bat abiatu, igual, berrabiarazi en el sentido de, ostia, igual ez, inkluso ez izan aurreko esperientziak berriz ere goteko leku garbiago batean, ez? Ez horren kutsatu guzti honegatikan.
1: Ba, igual nik ointxe sakatuko nuke, botoi hori, bai. Eta ikusi, lehen esan duzuna dantzarekin, pilo bat, gustatu zaitzen, nik ere uste dut agian dantzaria izango litzatekeela, berez, ez, baina sartzen zara bideo batean, da batean bertsolaria zara, eta idazten duzu, eta pozina gori naizelako, baina ez dut, jode, ez maga, oza, ez maga ez hori ez diodan lekoa egin, eta ez maga ausak xurgatu nauten, eta horrek egin nau molde batean, nun, gauza asko utzi ditut atzean, berro da nik erabaki gabe baita ere, ez dakit. Bueno, horrela izan behar zuen da horrela, eta eskerra bideari, ez baita ere, baina... Baina jo, batzutan askatasun geixiago.
2: Bai, niretzako horrelare badao punto bat, dela nire ustez nik, bueno, antzerkien dut urte askoan, ez dut inoiz profesionalkien antzerkia, bino badao punto bat ere ez, lortzen zunean, bueno, gaitasun bat edo maila batzutura batetari bizten zenean, badao sagaltzen zu, hasieran joku bat, ez, zekan inozentzia kutsu hori galtzen da eta exigentzia horrek edo, ez, maila horrek edo iten dizuna azkenean deskonexio bat, ez, benetan hasieran zenekan bulkada horrekin, ez, osea, su horrekin hain zuzen ere.
1: Eske hori da, eta nola desaktibatzen da hori, ez, badirudia
2: nik antzarki hau zinu.
1: Ba! Bueno, komunikatu bat nire bertu
2: lehi tautziko.
1: Ez, baina ja, irabazteko eta ikasteko daukasuna beharrean, galtzeko daukasunari begira azten zarenean, edo ez ja, bapatean, beldurrak agintzen duenean zure movimentuetan, boa.
2: Bai.
1: Ez dakit nola desaktibatu batu.
2: Eta ez dakizu berriro, ze, hasierak daukana da, ba, segurazki teknikoki ez dakizar, etzen una ion giten, bino disfrutatzen zen, bino ja, zuk zure uruari ez diozutziko iten, leheno iten zen una, eta ez du ez denuke berrein disfrutatuko, ose, ez darezin da, ez? Esan, ba, ez dio garrantzirik emango.
1: Hori da. Hora, nahi merda egual, nahaztu beste disiplina batzuekin ikasi bestetatik, osea, nola berritu odolori, etengabe egoteko, joe.
0: Ha, mikstura ati datorre berrikuntza hori, eh? Osea, nahaztik ikan, da, bai, beste arlo bateko tresnekin nahaztearekin, ez?
1: Nik
2: ba, igual gaz, osea, bai da, ez? Hau olatz salvadorrekin itzen egin horreko denboraldian, ez? Behar bat igual, ez? Osea, zerbait berria sartzeko, edo zehazkinean guk ere, ez? Osea, gu aldatzen goaz, eta orduan batzutan berdela, ez? Beste elementu batzuk edo berdanto batzera.
0: Bai, eski guztiz, bai.
2: Bai, nik alare uste dut nik dantzari izan behar nula,
0: Bai, bai, ustez bai.
2: Bai, osea, lehenu esan dut hasieran, frustrazio momentu bat ez, bino, bai sentitzen dut, osea, dantza ez dudala inoiz hurbil izan txikitan, nik gogoratzen dudan dantza, nik euskal dantzak gero ora entzun dio jende pila bati, euskal dantzak oso hurbil bizizitula, nik ez dut euskal dantzak nire aurtzaroan hurbil gogoratzen, edo ez egin nitzake nik ere, eta ez dut uste gaina generaldetik hor muga bat izango nukenik, ze uste dut gaina jartzen bezala berri batean ongi ikusiak gango zila baleta bakarrik daukat buruan, eta bai gogoratzen dut hau ezakit hemen esan izan dudan baleta niretzako, nire buruan zera nik ezin nula, oza, mutil batek ezin zula baleta egin, orduan enun ez da planteatu baina bai gogoratzen dut dantzarekin lotura handia. Antzerkian igual topatu nun, oza, gorputzetik adirazteko aukera hori, antzerkiak ere mantzien askatasuna handia, bino dantzara geoia helduagotan askotan ez naiz ausartu hain zuzen ere, eta ez dut bateko bastoia hau heldu heldu egin nintzelako ja. Osea, ni goatzen naiz 18 urtekin genuen antzestan bat eta koreografia bat zion tarteko eta jende dexentek esan zian, ez? Azte batzu dantza egiten zipila, disfrutatzen zuzak izabak ize. Eta niretzako ja zen, oinola, ziko nahi zoain. Eta 18 urte, eskera, geratzea baitzen zuzak zentzu, hei, ama, zaprasteko demoga nizuke.
0: Ongi torri, krisis de los 30.
2: Aizu, venga,
0: zeik, idea. Egitan, osea, eske da, justo esetan ditzena. Orduan, muga ez da ikusten nuen 18, eta arrepentu hain oita ama bi. Eta mairu.
2: Eta malau.
0: Dituz, osea, de repente aukera pila dikusten dituzu, da, como hostia, zeratik ez, ez? Bau da, bateko bastuiare bai. Lantzau eta zeratik ez.
1: Ez dagoela ona izan beharrik ez da ere, hortzaren, ez? Claro, claro. Eskine ez baita ere, lago dantza xeleberre moduko baten.
2: Eta,
1: animal flow.
2: Ah, vale.
1: Eta, sumatzen nire baitan, oso, lehenengo eguna zen, eta beste guztiak, iaztik ja apuntatuta zeben da, nire ezazen lehenengo eguna. Eta nire barruan, nire persona perfekzionista zegoen, en plan, tipo, gaizki ari zara egiten, ez? Eta, torrengo eguna, eta berriro gaizki egiten nuen da, okerrena izaten orain dik, ez? Horrein dik aurta okerrena da naizen eguna, lau hilabeteta gero, baina, tipo, bai azta, osea, ondo pasatzen duzu, ez? Baina, osea, ez daukazula, zertan beti aurreratu zerbaitetan, ona izan, osea, kendu, pasatzen zaigu mierda.
2: Bai, izpilua daukazatu klasean.
1: Ez. Ah, vale, eskerrak, bestela.
2: Zorioneko azu, zeta antzen askotan izpilua dago, eta kernela, ikusten dituzu beste guziak ongi dantzatzen eta zuen.
1: Azu. Hori da.
2: Dantzatu dezak eta atzerak abegira.
3: Aia ba. Bona, ez zer ditzen dugu asira berri bat. Zer da bide berri bat zuentzako? Txanetzako adibidez da, asteko astrena da bide berri bat. Hola xen. Asteko astrena. Osteguna ez. Eta larumata ez. Baina astrena bada. Osa, topatu izan eta askotan ere buruan planteatzen, ba, venga, azte dira horretz aize ingot. En plan de, ez aize oso ezki joa, venga, guantaukot, igandarte eta jaztenan fijo, ez da izer, gertatuko dela, eta ja, ez, bideo berri bat asikoa da. Edo, jo, gese, ikaste urte berri bat, edo urte berri bat. Osa, dia, klasikona dia, oiek, ez, behen, zuen gan badago olako zerbait, badakazu olako ritualizaziorik, denborarekin, bideo berriekin, asire berriekin.
1: Nik igual, pijama eta izarak garbitzean, no? Osa, izara garbiak.
3: Ah, balori da, asira berri bat.
1: Bai. Ez dakiz ematero, inoiz ez dakizu zematero dan, ez dakizu. Ez dakizu momentu batean, bua, ja, gaur da.
3: Gaur da.
1: Dutxatu, pijama garbitu eta izara garbitu eta oen sartu zen, ez dakizu beste persona banaiz, ez dauka trastorno metalik, ja, gela ordenatuta dago, pixkat hori.
3: Bale, ostia.
1: Edo erropan udatik negura eta negutik udarako aldaketa erropena.
3: Bale.
2: Nik ez dakit, ez dakat oso argi. Osa, bai, eta ez dakit zik. Ziklizidade hori ikusten dio dan, bai? Eske, asko errepikatuko dut, ni ikusten dena da, bai? Ba, oin gauza txikiak, oza, ez? Igual deno asira berriak edo proiektu kutsu bat hartu bertzuten, ez? Ba, batian, bueno, hau egingo dut eta egitura bat dauka honek, eta eta aina, bueno, pues, honekin hasiko naiz, eta ikusiko dugu. Eta hortik ere, beste ilusio batekin hasten dut, igual ez dut alako konektatzen, ez? Zera, ongi egin behar izate horrekin edo ez duten beste lotzen.
3: Bai. Zehondo zama horretatik kendu izana. Zehondo zama horretatik kendu izana.
2: Bo, bueltatuko da, nasa.
1: Dara, bueltaz.
3: Evidentemente, bai. Ni oso ritualtzalean ez da gaina laguntzen diate astrenik, así que, bai, nahiz persona hori maite dituna gaztrena.
1: Ja, nik hori jai dauketelako. Gure asteak, bueno, pertsotan, nire zot, astea asten da, ostegun, ostira larun bat, domeka, eta astrena jai, erosketak egiteko, eta kusinatuta.
3: The chill. Ze ondo. Vale, ikarriko izu gozabat, igual, etzen aso ondo akordatzen, baina, ikarriko izu. Aspaldi pasatago kontu bat lotzen dut ni bideo berriekin, eta hain zuzen 2002ko pandemia zari naiz. 2002ko martxoa, obigatu hor, bai, kokatu hor. Bazio duin bideo berri bat zabaltzeko aukera ekarri zezakela, ez? Hau da, orduko hartan aipatzen zuen zerbait, nerea, ETV bateko zera, programa batean.
4: Albai, konstienteago urtetan badugu gauza batzuetaz, konformauko nitzake. Konstientzeago, gure bizitzan zer nahi dugun eta zelan nahi dugun jokatu. Zikusten datena dela oso efimeroa, espadago burdinaz eta makinaz eginda, ez? Gure bizitza zartz kultura. Oso erretze bat pura uleike, oso virus txiki batek gure zure programa osauko dana airean jarriko luke. Ara jutu ginen pertsona danok, de repente, geldi geratu gara eta airean geratu gara. Orduan, ba, zer nahi dugu bizitzan gurekin, ze jokabide nahi dugu, ze persona eta zer nahi dugu egin, zein dago txarto, fijau, hortaz konturatzen baga, eta uste dut, ba, persona batzuk, agian, ba, bai, ba, horrekin urtengo dugu, eta ez dakit, eta egual birutu barru, ba, ez tingi duda bertzula ditza, eta ez tingi duda, ez dakit, baina.
3: Ostia, pasaia la urte terdi ordutik, mediga mutxira bost urte beteko ditu guztionek. Zer antzungo zenuk orain, bide berri bat izan zen guzti hori. Ez da izi ikaspen atera genitu norduko hartatik. Yeah. Edo bat zea onurain optimistagoa, ala pesimistagoa.
1: Bertxoritza ez da ez tingitu. Bueno. Zanezakegu, ondo. Behar bat optimistagoa, naiz ez dakit, egia esan, nire berba, aspaldiko berba horietan entzun ditut, denon berbak bezala, ez hobeak irtengo gara, ez egin zer. Ez dut uste hobeak irten garenik zehazki, uste dut soluzio individualak bilatu ditugula batez ere. Baina ez guztiz, hau da, esango nuke gauza batzuen gaineko kontzientzia be hartu dugula. Sumatze dut laguntasunaren aldarria indartu dala, zaintzaren aldarria indartu dala. Gero ez dakit praktikara esaten zenbateraino, ez? Gauzatu diran gauzak. Ez da git, esaten gauz, eurien moten dugu, Gerra Mundialan atarian gaudela berriro, orduan, ez da git, hobeto gauden. Niri, itolarri handien ematen dian da, ez da git zuei, sentitzen dudala, garaia udela edo entzuten dugula, bidegurutzea dela gauza guztiena. Osa, bidegurutzea da klima aldaketarena, bidegurutzea da euskararena, bidegurutzea da krisi sozial guztiena, mundu gerrarena ez dakiz zerta, eta ez dakigula zer egin, ez? Tegual gizakiaren gan eta sistemaren gan dagoela, bueno, osa, jarraitu alba da pixkaten gehiago berdin, segiko dugu eta aber noiz, ez? Ordan, ez dakit nola kudeatu frustrazio hori. Osa, dena, orain edo inoiz ez da, bale, oskortu bengo naiz, osa, ez dakit zer egin. Ez dakit zer egin, nola antolatu, nola imaginatu bai. Gauza hobeak.
2: Nik garaio honetara jotzen dut, pandemia garaioan igotzen izasko, Rosalenek idatzen kanta bat, abesen jaulgadas eta zela justo ez, ba, ikastean inguruan ez dakit zerbait zertu ustu, Rosalenek berak ere esantzula, ez dugu lortu, kostatu zaigu, usten una bino gello, osea, nik bai gogoratzen dut pixkat, esperantza, osea, gauza batzutan evidentemente, aberretzian ilusioain irubila betez etxian eotia entzerratuta, bino bai zeuden ez, gauza batzuk igual, bapaten ikusi genula naturak berriro hartzen zula ez.
1: Bere lekua,
2: sortu zila sareak ez, bizilagun artean, ezakize. Eta erabat adoso esan zunakin ez, oza, askotan gero, peluzera behintzat ez, irten bideak individualak topatu ditugu gehiago. Eta, oain gogoera, nik oso polarizatua, ezakitena, bai, oza, bideo, ez dut inoizola pentsatu zuko entxe bertan esan zun bezala, eh? Oza, dena bide gurutze batean egon bagina bezala. Bino, bai da, bai, sensazio bat ola pixkat, enduk esango positiboan, berezik.
3: Yeah, ez, baina nino ez da positiboan. Osa, munduari yeah. Behire jartzen zanen betia iun xamarra, ez. Nik, galdera horri erantzunez, komunela ikusten nunguk, nik usten dut, garai horretan instalatu zela ideia bat guztien buruetan eta esperientziala dena da. Konturatu ginela, edo sinistu alizan gerula, dena egun batetik beste aldatu daitekela. Eta hori dakigu esperientziagatik. Hau da, ni horatzen ez neola lanean egun batean, eta ematen zu katxondeitu bat asunto guztiak ez daizer, tal, ba, biharrengo dena itxita ez daizer, eta derrepente dena zeon itxita, derrepente.
1: Yeah.
3: Eta karretera zeuden utxak, eta farrega zeuden utxak, eta benezia derrepente bete zen ez arraiz. Hortaz, esperientzia hori da superindartxua. Konturatzearena egun batean tibestera, ba, dena aldatu daitekela, eta ez dela zertan izan virus bat ez egitea izan, eta ez dela gugeu aldatu ezagetenak hori ez.
2: Mm-hmm.
3: Ojalak gugeu izatea eta ez zirugarren mundu gerra. Baina, yeah, yeah. baina esperientzia horren nahi, ostia, hori izan zian pila bat. Etxo momentuan egon, komo oso zuen kitua honekin, zen, komo, a ber, bizigea, jendarte batean, sistematean, zeinak, esaten dizu meinda berriro, gauzako ladia ezin di aldatu, eta aldatu zen.
2: Mm-hmm.
1: Yeah.
3: Eta horrek ematen indar bat inkreibla, karo, nolengo dugu guk hori sortzeko, ez, intentzio batekin.
2: Mm-hmm.
3: Baina emantzun hori, eta nahi horrek kriston itxaropena sortzen dit. Egi da sobala egin hori zitu bulat, azokin oso yeah. bat nator, baina yes, nizu horrezko yeah. esperantza sortzen dit horrek. En plan, ez jende, osea, guazen mitzaten zu txiki asko piztea, guazen bastoi asko piztera, eta batean torriko da mutua zenitan, pum, den aldatuko den. Ojalá.
2: Bai. Eta baira pixka bateko bastoian energia, ez? Osa, ikutzein dugun honetaz, osa, dena potentzialidadea hor dago, ez? Eta kontua da gehiago, nola indezak egoz izateko salbesekien pueda bat, baizik eta ez, hortikan sareak sortzeko bazuk aipatu dituzun gauzak ez, beste laguntasuna, beste eredu batzuk, nola ez, kolektibizatu.
3: Nola bizil, karekin nola elkarbizi etxeetan, nola, hori gauz, eski gauz asko beltza pentsatzen azken urteetan. Eski gauz apila edo orduna, como... Osa, esan dizete, esan mezu iluna datoz, baina argi asko ikusten dut inguruan, eta horrek ere pizten dite,
1: bai
3: gogoa, grina, pasioa, zakit.
1: Da preste egon behar da baita ere, momentu klabe erizten denerako, bai, egitura txiki hauek eta zu txiki hauek piztuta egotea, ez?
3: Bai.
1: Ez ustea itzaltzen, nahiz da batzutan dirudien, ba, alperrik dela, edo ez, ez duala inora, ez da,
3: claro.
1: Ez eutxi, ze igual, oso momentu klabetan sare horiek... Egotea baina bai. Mm. Bai, baikorrak izan bergara ze bestela ez daukagu beste aukerarik.
3: Bai. Eta netzago bi klabe, botaituzu dela lagun arteko, ez? Lagun artean aldarria eta zaintzaren kontua, sostene dut hortik handotorrela, zu txiki hor ditugula eta horiek bizirik mantenduko ditugula. Sentsazio bai. Daukat.
1: Ojalá, baina pandemiaz geroztik nire inguruan edana eskontzak, etxe erosketak, eta horlako gauzak gertatu dira masiboki ordan zaten. Bueno, ez dakit.
2: Baina, gure ilusio mantentu.
1: Gure ilusio.
3: Bai, gure ilusio mantentu dugu. Nerea, ukera da helu da, eta taloni ukera emateko, nahiko genizuk eskatu abesti bat. Zer proposatuko zen euke?
1: Ba, atzo bertan deskubritu nuen abesti bat. Berroa da bestiak ez dauka zer ikusirik gaiarekin, baina bai seriak, eta da Los Años Nuevos, ez dakite ikusten ari zarete. Movistar Plusen dago, nik ez daukat, baina nire amaren etxean dago. Eta orduan, ez dut amaitu seria, bere amaren, oza, amaren anuan ero ikusten dut, atatxoa, eta asko gustatu zait, eta gustu han kantu bat agertu zen atzoko kapituluan, eta da, ez dakit frantsesez, baina Dali da uste dut dela kantantea, eta ez dakit izaten frantsesez, baina bueno, kontua da, holtzan hiltzea nahiko lukela berak, eta zerrendatzen du, ba, jendeak nola hil nahiko lukeen, oean, euripean, ez dakit zerra bera nahiko lukela, holtzan hil eta fokuekin, eta ba, sumatu nuen zela kantu bat, zait, nire artistak ide denentzat, eta denei bialduko nikekena esaten, elkarrekin hilko gara holtzan, nola, pa, foko espian.
3: Bai,
2: proposamen. Oso suzkoa.
3: Oso suzkoa. Bai, oso tope da, oso pasionala, oso honekin goaz, nire, mi esker.
2: Bai, super motzain zaigu.
3: Bai, oso motzain zaigu.
1: Bai, oso beste karta bat, horrengoan deitu berri.
3: Saio berezi bat, saio berezi bat dugu, nire berzabal bi, zuzenean. Eskerrik asko eta horrengoan arte. Eskerrik asko.

0: Egunon, goizeko seiak dira naiz irratian zaude. 2026-2027 ikasturte politiko alternatiba politikoa egon ote den aztertzeko garaia izango da. 2027-ko maiatzako 23-ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zeresanik ez estatu espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Hego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Donostiako udalari dagokionez Juan Carlos Izagirrek naiz berretsi dio ez dela alkate gai izango berriro ere.
1: Ez da aurkeztuko Juan Carlos Izagirre eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste hau aspalditik hartutako erabaki badala.
0: Bestalde, EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabakia hartu du hauen gaztetasuna lehen etxiz Donostian ala Bilbon. Esaterako, Mikel Hidalgo da jeltzaren hautagaia Bizkaiko hiribururako.
2: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
0: Donostian 2025-ko urriak 29an burutu zen erreleboa Eneko Goiak dimisio aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
3: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia erronak izatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
0: Bestalde, Nafarroan Ezkerrak ala Eskuinak irabaziko du, hori iragarri zuen Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Ez datu frantses eta espainoletan Eskuinak eta ultra Eskuinak izan dezaketen adibidea aipatu zuen.
4: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta Eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Bestalde, Gipuzkoako kaleratzeak Estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformaren arabera, 13 familia jaso dituzte dagoeneko salaketak eta beste 3 prozedura berreabiarazi dira gizarte babeseko neurrien amaieraren ostean. Eta kiroletan berriz arraunden boraldia aspergarria izaten ari dela esan zutenek, poztasun eder hartuko zuten Kontxako Estropaden lehen jardunaldian, 3 segundoko alde baina ez duelako lortu Oriok etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko. Bermeok berriz bere postua galdu du orezko txandan zigor baten ondorioz. Emakumezkoetan ordea ez da ustekea barik izan irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta guraldiaren xetasun guztiak entzungo ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
6: Asteari ekiteko bi zati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta hego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da. Eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki kostaldean. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek, eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
5: Naiz irratia.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 84. emankizunerako Ainara Ortegabarnetxea artista anitza gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Ainara Ortegabarnetxearen gogoeta soziologiko, filosofiko, politikoak eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe noski. Ainara Ortegabarnetxea Hernanin jaio zen 1981, musikaria, violinista, abeslaria, irakaslea, konpositorea eta aktorea. 19 urterekin violinista gisa Donostiako kontserbatorioan lizentziatua gainera. Hirugarren mailan utzi zuen. 18 urtekin hasi zen taberna, gaztetxe eta eskenatokietan kantuan. Donostiako goi mailako musika zentroan, musikenen, ohorezko matrikularekin amaitu zituen jazz kantuko ikasketak, musikenen lizentziatu zen lehen biziko emakumea da. Gaur egun, aurten esan nahi dut, biolin irakaslea da Elgoibarren, baina kultura atal askotako irakaslere da edo izan da. Antzerkia, solfeoa, kantu harmonia, modernoa, gospela eta bar. Antzerki testu itzultzailea, letragilea, besteen kantuetarako idazlea, ipuin eta bestelako testu eta podcast lehiaketak irabazitakoa, 11 diskotan izan da abeslari, eta industriaz kanpo ez du bere edo besteen diskoen zailkapena egiten, taldean dira horizontalki, ez da ama. Regis Purunaiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Ainara?
2: Kaixo, Hortzi.
1: Zer modu zabiltza?
2: Oso ondo.
1: Hemen, esan dute anitza zarela.
2: Bai.
1: Baina anitza zarete etxean, ez da? Barren etxea zarete.
2: Bai.
1: Pildoa, larogei edo irogei osama zarete.
2: Bai, gera anitzak eta unitz. Ba, guztira bat eta beste barren etxea tarrak gure amak dio 61 bagarela.
1: Baina Hernanin.
2: Bai, Hernanin.
1: Danak Hernanin.
2: Bazpare, bai, zaintzen, herria zaintzen.
1: Artista anitza esan dut. Eta honekin, galdera da, diskriminatuta sentitzen altzara artista bezala Euskal Herrian. Diskriminatuta, honek esan nahi dut, ea abandonatuta edo prekaritatean zauden, edo zaudeten artistok. Hau lotu nahi dut, ba, oindela gutxi edo, ba, PNV-ko Garikoitz Mendizabal txistulariak esan dakoa.
2: Bai, prekaritatean gaude, baino bidanik beti itenten alderaketa da merkatuarekin, ez? Demagun, ez nuke esan, baino esan ningoet. Amazon bat etorri zaigula, etxe azpira, eta etortze zaizkigu furgonetak, eta bueno, musikan ere nola ez hori da gertatu dara azkeneko nabarmen, azkeneko 10-15 urtetan, eta hori da industria. Eta naiz da irutzen zaigun Euskal Herrian ez dala gertatu, Euskal Herrian ere industria bat bada. Orduan industria horri aurreitea denda txiki bezala, edo Arantxa Artza kazetariak dio bezala, ertzetako musika egiten degunok, bai, prekaritatea bizi dugu batez ere, emanaldiak lortzea oso zaila gertatzen nahi zaigu. Karo, estadio izugarriak betetzen nahi baldin bazaigu industria, ba, gero komeria dauzkau publiko erakartzeko, batik bat.
1: Eta lehen aipatu nik industria, ez dakit zergatik zure izena edo beti talde horizontalki hitz egiten duzun, hori zergatik da?
2: Ba, justo ikuspuntu beretik esango nizuke industriak sinestu arazi digula, bueno, gure bizilaguna dien estatu haundi hoietatikan, ez industria hortik sartu zaigu, diskoak bakarlari bezala bat eta beste, eta Euskal Herrian, atzera behiratuko bagenu, nehitzei buruan sartzen bakarlari bezala norri bilizen, ez? Euskal Herrian zian taldeak. Tapia Taleturia, edo Oskorri, edo Lako, edo Maixa Taixiar, Aletza Maider, Gozategi. Orduan, bakarlariaren figura hori ere irutze zait, oso, ez dakit nola, esan globalista, behar bada, globalizazioak ekarri digun kontzeptu bat.
1: Baina zure laguna izan zen Mikel Aboa.
2: Bai.
1: Benito Lertxundi.
2: Bai.
1: Baina Amaia Zubiria.
2: Bai, noski. Baina beraiek ere, eta gertutik zorionez, bai da, sorte hori ukiet Mikel Aboa zautu nun, Amaia Zubiriarekin adiskidetasun politia dakat, eta beste askorekin. Eta beraiek ere ez dute bakarlari bezala bizi musika. oso taldean, nire taldeak eta musikariok eta beti dakigu nola san laboaren musikariak zeintzian, badakigu elkarrekin meriendatzen zutela, elkarrekin iten zutela prentxaurrekoa, elkarrekin dena. Orduan, bakarlariaren isolamentu hori nik ez dut matxe musikari bezala. Naiz eta diskoan jarriko du Ainara Ortega indu alako disko, baina ni bakarrik ez nago musikan. Orduan kontzeptu hori ere nik uste oso industriarena dala, bakarlariarena.
1: Isolamendua aipatu duzu, isolatua, nik abandonatua esan dizut, baina lehen, mikroa oindik elkarrizketa hasi baino lehenago, Imanol Arana esan duzu.
2: Ai, nik Imanol asko matxedet, eta asko zor diot, eta asko eskertu diot, eta azken diskoan bereziki berarentzako esaldi bat jarri nun, eskerrik asko, eta unkituten ez musikariongatik egin dezun guztiagatik. Eta batzutan musikari iruitze zait aztu iten zaigula, diru laguntza bat eskatzeagoa zenean Eusko Jaurlaritzara, eta batzuk benetan eskatu beharra daukaula disko bat egiteko. Beste batzuk nik uste ez, baina bueno, Imanol Aranak asko lagundu izan digu urte pila batetan, eta neri azken diskoan bueno, eskutik eraman nau diru laguntza horiek lortzea, ni ez naizelako batea bila, ordena gailua gorrotu dut, Excela, ezakit zabaltzen, eta Imanol hortan izan duda fina eta oso gogorra nirekin. Ainara, mesedez! Bueno, Imanol Arana izan du da, esan dezagun, egoki ritxinik ezakit zintzan bere kargua, oantxe erretiratu da, Eusko Jaurlaritzako, kultura arloko, ez da teknikaria izan, baina ez da...
1: Teknikaria.
2: Teknikaria bai. Ba, teknikaria. Eta musikaria hori asko eman digu, itzaletik.
1: Baina gogor tratatu zintzen.
2: Bai. Imanol gogorra da, zuhurra da, lanakin. Ainara ez dira, hola xe izan zen, Ainara ez dizu sinisten, ez dakizunik, ez dela hauek betetzen, Imanol, eta nila erdin igarrez, esan joan, Imanol, beida, bilar eramango banizuni partitura bat pianoakin jotzeko, eskubian klabe de sol, eta ezkerrian klabe de fa, irakurriko zenuke, ez, bueno, da, gaztelera esaten da metzela, zapatari zure zapatetara, nikontaz dakit eta zuk hartaz. Eta bueno, favorez, gogor, lengo irakasle gogorrak bezala. Baina niri bali izan zian, nahi erlojuan kontra eta gogortasun horrek funtzionatzen dit.
1: Eta prekaritatea ez duzu itzegin?
2: Ez dut itzein, beti apuru ematen digulako musikarioi eta jo, ni batzutan...

0: eseri eta hemen nahiago nuke mila bider, baino egunero. Egunero nahi nuke. Nik ez dut ekitaldi erraldoi bat urtean behin nahi.
1: Kopuruari orduan musin egiten diozu.
0: Bai. Bai, hotza gertatzen zait. Eta abestu dut, eh? Urtarrilean esatetako beste kontestu bada, baino Bilboko Euskalduna Jauregian bertako bandakin, jonun, profesionala da, izugarrizko banda, eta Euskaldunan 2000 bat ikusle bazian, eta zoragarri pasanun, baino gertatzen zait, bueno, ikuste duzu azkenian masa bat. Eta nik ez dut masa hori, ez dakit nola esan, sentitzet, arrotz sentitzet, hor kristalezko pareta bat, naiz da hausten deten. Eta bueno, elkarrezketa luziak eukitzituz publikoakin, baina nahiagoet, areto txiki bat, kulturetxe txiki bat, edo jaseko klub bat, edo mila bider. Baina berriro, nahiago nuke, egunero balitzen ere, urteko egun guztietan abestuko nuke olako areto batean, egunero.
1: Errani arbat ekarriko dizut orain, ona, biok, morauk eta biok, garan, ba, partekatzen ditugu 15ean behin, ba, gure zeak ezta, gure zutabeak, eta berak alako indela, ez dakit noiz, idatzi zuen, eta esan zuen, nik daramatzat musikan 30, ez nezak oratzen kopuruaz, 30, 40 urte, edo ez dakit zenbat urte, ez? Eta berak, bere bizitza guztian, zehar izan dituen ikusle kopuruak, kopuru hori ez dela inoiz ageratuko, ba, orain ETS-ek edo Z-ek egin duen, beken eman duen emanaldiekin, ez da? Hori lotxagarria da?
0: Ni Euskaldun, bera, beste herrialde bateko banitz ez dakit, Euskalduna izanik ni lotxatu iten hau. Ez dakit, hau zo lotxadan, edo neria dan lotxa, baina tristura emate dit. Tristura, bai, tristura. Dana dela nik baita ere segmentatuko nuke gure entzuleak, orokorrean edo kulturako kontsumitzaileak 60 urtetik gorakoak eta berakoak oso publiko desberdina da. Hor bi Euskal Herri daude. Neretzako hor bi Euskal Herri daude. Lengo zarrak, esango deu, oaingoak, biziri daude, noski. Eta hoi edia ertzetako musika eta ertzetako kultura eta ertzetako kontsumitzaileak. Eta gero daude, banera dinetik berakoak beste Euskal Herri bada.
1: Odei Barrosok ere ertzak aipatzen ditu, ez?
0: Bai,
1: pilo bat.
0: Bai.
1: Bere letratan ertzak,
0: bai.
1: Eta oso...
0: Odei pila bat gustatzen zait. Bere diskurtsoa eta... Bai, lenguan ikusi nuen elkarrizketa bat ola, elkarrizketa edo mikro bat eman da nola erantzuntzun, eta bai, berarekin Arineketan taldean egin genuen kantu bat elkarrekin, nik kantuan egin genuen eta beak rapa egiten zuen, eta odeekin beti oso bat nator, zeituan Instagramez eta bata besteari atsegin dut berala ematen diogu.
1: Testuak direla eta?
0: Hausnarketak direla eta.
1: Hausnarketak.
0: Bai. Gustora ikonitzake bai, kontu hauetaz behakin, baina bueno...

0: In Memory of Chet Baker diskoan dago kantu hau, Ainara Ortega Barnetxea dugu hor kantari, Katu Beltz Urdin Hotza. Gustuko alduzu kea, Ainara?
1: Bai, oso politia da, estetiko bi.
0: Kantua edozu?
1: Kea.
0: Eta estetika, ze estetika aurkitzen diozu keari?
1: Edertasuna. Ba, bueno, labuak esaten zuna, ez? Gure bazterretan, kantuan bertan esaten du ez dakea, lainoa da edo lanbroa izan daiteke, baino dagona eta ez dagonan arteko muga hori oso politia da.
0: Baina kea eta lanbroa desberdina dira. Ba, batzuk ez dute ikusten usten.
1: Hori da.
0: Baina kea baldin badago agian sua dagoelako.
1: Ah, baliteke. Edo ez.
0: Esan diazu ez aipatzeko erretzen duzun eta bar, noski, ez dut aipatuko, nikotinak lasaitu egiten aldu pertsona.
1: Itxura zala diot,
0: Zer lasaitasun bilatzen diote nikotinari?
1: Hor pentsatzet, utxuneak betetzen diala. Gauza askorekin bezala, ahotikan datozen, edo ahotikan irenzitugun gauza askok utxunea betetzei gute.
0: Bebei olbidalo esaten zuen batek, ez da? Kantari ezagun batek. Drogak ere azteko aldira?
1: Bai, eta beste batzutan oroitzeko ere, bai? Batzutan aztutzeko, eta beste batzutan kontzientzira ekartzeko. Karo, drogak lan transpersonal oso interesgarria egiten dute.
0: Zer lan egiten dute?
1: Ba, zure kontzientzia alterazio horrek, ez? Badu erakarpen indar bat, erlijioak izan dezakean bezala.
0: Sustantzia batek esaten duzu izan dezakela pertsona bat eraldatu egiten du, ez?
1: Ez dut uste eraldatzen dunik, iruditzen zaitena da kontzientzia mugitzen dula, mugitu arazten du batetik bestera. Ez dauden gauzak ikus ditzakezu, edo izan ditzakezu alaxeko epifania moduko batzuk, eta...
0: Eta erlijioak ere hori egiten du?
1: Bai, neurri batean esango nuke. Igual ez da infisiologikoa, baino...
0: Batzuk ateo utzak dira, ez da? Baina gero azken momentuan...
1: Dai. Hoi interesgarria da, oso interesgarria da.
0: Hori zergatik gertatu daiteke?
1: Hoi... Zergatik gertatu daitekeen, ba... Ban, bizi guztien zure buruai egin ez dizkiozun galderak, berandu egi, akaso, egiten dizkiozulako, ez dakit.
0: Drogara bueltatuta, lasitasuna nahi badugu, sustantzia horiek nik lehen eraldatu dezaten esan dut, ez? Uh-huh. Baina aldatzen dute, pixkate, edo atzaltzen dute beste nortasun bat.
1: Bai, baina hor trampa txiki handi bada, nire ustez, eta da, azaltzen dian zure azal berri horiek lokartuta egongo zian. Ez batzutan esaten da, alako kedaten dunean gaiztotu egiten da. Bueno, emango jo buelta bat eta behar bada gaiztokeri horri lokartuta ibiltzen da urte guztin eta hortxe ja ezin dio utxi eta estan daiten du.
0: Agian pandemia garaian ere lokartuta izan dugu virusa.
1: Pandemia garaian lokartuta zeuden gauza asko ikusi genitun.
0: Adibidez?
1: Dena hitz egiten dugutaz. Batzuk reposteria inei zuten, beste batzuk kirola inei zuten, beste batzuk behar zuten alkola etxean euki bestela bazirudin hil behar zutela, beste batzuk hor ikusi genuen bakoitzak ez, elkarri ze galderite genizkion. Zer da gehien falta dezutena, eta alako, eta...
0: Eta beste galdera bazen eriotza dena, ez?
1: Baitare, karo, baina netzako dena zaku berean dago. Eriotza nada azken galdera da, ziurrenik, ez? Baina denak dia...
0: Azkena, bai, seguru.
1: Hemen...
0: Jendea urduritu egintzen eriotza zeukalako...
1: Bai, baina...
0: Zientziak eriotza ikatzen zuelako.
1: Karo, baina galdera hori, niretzako eriotzaren galdera, nire ustez da, denetan gure bizitza fisikontako azkeneko galdera hori da. Beraz, horra iritsi baldin bazan jendia etxietan konfinatuta, igual berriro esango gauza bera, ez? Da aurreko galdera asko ere erantzun gabe pasa eta azkenekora salto iti irutzen zaidala.
0: Garai hartan otsandu egin alginen.
1: Izugarri. Izugarri. Ta berriz diot euskaldun bezala ni ezin sinistu nola otsandu ginen batzuk, beste batzuk ez. Baino denari amen esatia berriz ere erlijioa aipatzekotan, bai. Ni harritu ninun egia esan, bai.
0: Baina preso euke gintuzten, ez da, etxeetan?
1: Bai, ez esango nuke. Nien itzan ala sentitu, eh? Nien itzan ala sentitu, baina, karo, hor bakoitzaren lan pertsonalak. Enitzan bakarri sentitu eta bakarri bizin itzan. eta, bueno, gure amak esatezu, ni oso guztua, no? Bai, nire bai, ama. Eta gu hendu ginen pixka bat egutegia behidatzen, jolin, esatezian einara hilabete bat bakarri falta zaigu, probestu dezagun, hilabete bat etxean. Ez, jendeak aterein nahizun eta gu berriz nahi genuen probestu gure afizioak eta ofizioak etxean gozatzeko.
0: Horrek esan edu, agian bizitza oso likidoa dara magula, azkar velozidadea jarri diogula, ez da?
1: Ba, izugarria. Olaxeko lehenbiziko hastian, bigarrenien nioroitzen ez, ja, ez dakit entzulea gogoratuko dian, zenbat meme, zenbat txantxa, zenbat txiste jasotzen zian mobilean, beldurgarria zan, eta niri beldurra ematen zian, ez txisteak eta ez memeak, ez? Ansiedade horrek. Ansiedadea zan, erraldo, ja. Osa, esponentzialki egunetik egunera azitzen zijoan gauza bazan.
0: Zergatik, ansiedade hori?
1: Ba, zuk esan dezunagatik, sekulako velozidadetik angatoz, eta salto inbehar dezu, 300 kilometro orduko di joan tren batetik, eta salto inbehar dezu, eta hartuko duzun kolpea epela izango da.
0: Inertzia gatik?
1: Ba, inertzia gatik, eta igual esango hitz bat jendeak, ez duna igual hasieran ondo hartuko, baina inertziara eta estresera eta horrek batzutan, nere ustez, eramate gaitu baitare egoak. Ze espero dan nitaz, ni nor naiz, nere psikologian esaten zan baitare nere supernia, ez ni gora eta gora, eta huin behar dut, eta hu espero da, eta hu nahi nuke, eta bueno.
0: Asko ikasi zenuen, irua kurtza egintzen dituen, eta?
1: Bai, psikologian bai, oso gustoa gaina. Eta, bueno, gero nire kabuzkar, nola asko matxe deten psikologia fakultadekoa bakarri baizik, eta bere inguruko psikologia guztik, dena gustatzen zait. Bai gestalta, bai sistemikoa, bai transpertsonala, bai kognitiboa, konduktuala, dena. Orduan, bai, beti nabil psikologia zirakurtzen, edo espiritualtasunaz, edo, bai, hortxe.
0: Euskal Herriko kaleak sutan egon dira askotan.
1: Bai, urte askotan.
0: Eta jende askok esan du ez zegoela demokraziarik, edo ez daukagula demokraziarik.
1: Nik ez daki demokrazia, nik uste demokrazia baitare estafa hondi badala. Hale, eta momentu bat ez dakizuna...
0: Ze estafa mota?
1: Piramida dala, nabarmen, eta... Da nola esaten da, etxe, noin gazteleraz igual etorreko zait, da fraude de ley moduko bat. Legez eraikitako fraude gezur bat, ez dakit, nik susmo txarra hartze jot.
0: Legea ez duzu maite orduan?
1: Ez bereziki, bida Amerikarrak, Amerikarrak ez. Ipar Ameriketako indigena aborigenek indioek eta han ere tribu pila bat zeuden, ez? Baina handikan iritsi zaigu gola hausnarketa bat, esaldi bat, eta omen zioten, eta nik uste Euskal Herria badula hortik asko, esaten zuten zenbat eta lege gehiago, ordun eta herri inzibilizatuago aukiko zu. Zenbat eta gehiago arautu, eta hemen ja arautzen nahi geha ez du lanun ingo dezun ere. Danik arriskuek uste diot.
0: Esan dute, ja, ezin dela erre, taberna kanpoan ere ezin dela erre, ez da?
1: Hori esnekin, ez dakit.
0: Hori debekatuko dutela, eta ondartzan ere debekatuko dutela.
1: Abaitare. Ba, nik uste temen komeri gehiago eukiko dela, eukiko genukela alkohola debekatuko balute Euskal Herrin, eh? Komeri gehiago igual.
0: Bai, uste duzu?
1: Nahi.
0: Iparra Ameriketan ere debekatu zuten, baina begira jende askok zer dirutza egin zuen, ez? Mafiak eta.
1: Bai. Bai. Ez dakit ze izango litzateken hemen, eh? Ez dakit.
0: Ba, pandemia garaian jendeak ikasi bazuen ogia egiten eta
1: bai, besteen
0: bagautza egiten, puntua eta bar. Hemen, ez?
1: Alkola.
0: Alkola.
1: Bai.
0: Alkola, whiskyak
1: bai.
0: Eta.
1: Erranin sahar duengo genuke, bai do, bai.
0: Baina ezin da kalera atera sagarren bila.
1: Erranen igual bai, eh?

0: Hor daukagu Ainara Ortega Barrenetxea eskat egiten, eskat du kantu honek izenburua. Ainara, zer da eskat?
1: Eskata da testu edo zentzurik ez duten fonemak, hitzak, soinuak erabiliz, ahoz, ba...
0: Teknika bat.
1: Bai, improvisatzea. Euskal Herri egiten dugun gauza bada, eta herri guzti egiten dute, kantatzia hitzak astutzen zaizkizunean. Lailarai, hemen tebalimadeu, edo data, edo trotarot, hori ere eskata da.
0: Eta horrek betetzen zaitu?
1: Izugarri. Dialako bisorkuntza batian. Batzutan bertxolari engan pentsatzet, eta behiekin hitzit, edo batzutan ez, eta eskataren kasuan bi izkera aizea asmatzen momentuan, eta horrek sortzea adrenalina bat, ritxi, hoi da, baitzak sortzea, asmatzea, baino lehenik asmatzen aizeana da doinua, doinu bat asmatzen aizea.
0: Baina beti potoan bukatzen duzu, ze?
1: ez duzu potoan bukatu beharrik. Ez, momentuan bertan erabakitze duzulako, i batekin bukatuko duzun, edo itxiko duzun, tak batekin, edo... Baidea bizkera batian eta hoi da,
0: Alemanian eskat joku karta bat da. Hmm? Joku karta estrategia, irunaka jokatzen den gauza bat da. Irukoa maite duzu?
1: Irukoa, bai, asko gaina. Asko maite dut. Bai, desenpatea egiten du lako. eta horrek hartzen du konfliktua. Eta aktore bezala, ba, baitare, konflikto bat behar dugu, beti.
0: Eta harreman sexualetan ere irukoa?
1: Ondo irutu zait. Bai. Batekoare bai, eh? Bikoare bai, eta hortikan aurrea bakoitzan nahi duna.
0: Praktikatzea da.
1: Hoixe da.
0: Eta danesez, danieraz, eskat, esaten zaio eskat, ba, lastana bezala, ez, itzulita.
1: Ba horienekin, baino ederra da, behi da. Nik eskat jarri nion diskoari, izenburua, oaintxe 10 urte dira, diskoari kaleratu genula, eta aurkeztu genula, eta hola, eta nik erreferentzi diten nion guk janki izaten dugu, ez? Ez da ondo esan azari, baina jazz musikak herritako eskatari, baina jakin izan manu, ba, probestuko nun, informazio hori.
0: Maite aldizu, maite zaitut esatea?
1: Ba, jasko. Bai, eta bida Euskal Herrin kostat zaizkigu hamarkada asko.
0: Pirritxe eta porrotxek egingo zuten hori demokratizatu edo, ez?
1: Baliteke. Ez dakit.
0: Euskal Herrian maite zaitut esatea oso, ez?
1: Bai.
0: Arrotza
1: bai.
0: Edo...
1: Oso berria da.
0: Gogorra zen,
1: bai.
0: Ez?
1: Bai, oso berria da.
0: Eno, gaur egun esatea ere, mutil batek beste ere maite zaitut. Nez eta ez bai. Egun harreman sexualik edo harremanik.
1: Bai, ez? Bai. Oendikan gazteagoia arrunte ingo zaie, baina gu nien ez dakit erdibidean nao, ez? Baina baita ere iritze zai, Ritxi, etorkinek karri digutela neurri batean. Nez eta gero guk itzuli dugun euskerara, ez? Baina kultura nahasketa horiek ekarri digute asko.
0: Esai jasu hori, esplikatu jasu, azaldu jasu etorkinen...
1: Bai, etorkinak esan dezagun Espainiatikan aratago etorri dian etorkinak amarkada, azkeneko amarkada hauetan asko zerrexago, esaten dute tekiro, te amo hori asko entzuten da?
0: Ni Bilbon bizi nintzenean, Bilbon, bueno, lagun baten amak esaten zen lastana, baina amante esaten zuen, amante, ai, mi amante, ez? Amante, ba, semeari, alabari, lagunari, amante.
1: Bai.
0: Baina hori oindola asko ere, bai?
1: Bai. Nei gustatzen zait, bida gaina esango dut, niri oso bitxite zait, karo, ni baino, oza, esan egetena da, nik bertsolaritza asko jarraitu izan dudet, urte batzutan, gehiago, izugarri, sutxuki gaina, eta nahi beti atentzio handia eman dit nola bertsolaritzan ikusten dugun euskaldunek bertxotan eta errimarekin esaten dugu maite zaitut, ez? Zenbat aldiz ikusi dugun bertsolari txapelketetan batik bat, ez? final aurreko eta finaletan eta hola, eta hor nola kantuan esaten dan maite zaituzte edo amari eskinitako bertsua edo publikoari eta jo, beti atentzioa eman dit. Nola euskaldunak kantuan esan behar izan dudun, aurrez aurre elkarri esango ez genioken hori. Eta oso politia da, eh?
0: Maitasuna lehen esan duzu, baina maitasuna egiteko bat nahikoa da.
1: Bai, maitasuna izateko.
0: Egiteko esan dut.
1: Bai, baina nik izateko.
0: Maitasuna izateko?
1: Bai.
0: Nola izaten da maitasuna?
1: Izanik. Nik uste gehala, nik uste garela.
0: Maitasuna
1: bai.
0: Garagu?
1: Bai.
0: Eta zergatik jotzen dugu maitasun bila basezu langileen gana?
1: Ez da galera txikia. Karo, maitasunak hizkuntza desberdin asko dazka, eta bat sexua da. Bat, haundia, eh? Eta garrantzitsua eta tanerezako sakratua gaitare, eh?
0: Sakratua da sexua?
1: Bai.
0: Esplikatu jasko hori.
1: Ba, ez dauzkat hogei urte eta guantxe dauzkat, ba, berrogeita, ez? Eta, izan du naiz, denak betzela, izan du naiz ni asko eta pasan naiz leku askotatik, eta guantxe nago pixka puntu hortan, Ritxi, irutze zait, bueno, indetela ibilbide bat, eta ikuste ditut gauza desberdin, akaso bihar beste zerbait esango nuke, edo, eta, bai, gustatzen zait, natura sakratua den bezala. Bai, natura ez da, mendira ni joa, kontuz.
0: Baina feminismo batentzat prostituzioa ez da insakratua.
1: Eta ondo dago, eta ondo dago. Hemen bakoitzak borrokatu behar du horren alde. Hoi argi dakat, nik hoi argi dakat. Nik beste, izango ditut beste borroka batzuk, eta topo ingo deguain bat puntutan, beste batzutan akaso ez. Baina
0: matxismoa gai endemikoa da, ez, prostituzioarekin batera.
1: Bai noski.
0: Baino... Matxistak aldira sexu langileak erabiltzea matxismoa alda.
1: Jo, oso debate zaila da, nik horre ezin dut etiketai jarri. Takit, oen lambroa sartu zait buruan.
0: Kea?
1: Bai, hasierakoa.
0: Jende asko joaten daku gara.
1: Bai, nire izana naiz. Baina bai, garai batzutan kuara lenguan kubatarratzukin hitz egiten eta horta zaitu ginen, bai. Hango jineterak eta hango lanak eta hango istuasunak eta miseriak eta zertara iritsi berri izan duzuten garai batean. Oantxe bertan ez daude hor, ez daude puntu hortan. Ez da turismoa falta dalako, bakarrik.
0: Petrolio falta dute.
1: Bueno, falta dute dena. Lehen hori bai. Falta dute dena. Oantxe jade kontenedoretan janaria bilatzen nahi dia. Orduan, ja beste muturro batea jundia.
0: Maite alduzu biluztasuna.
1: Bai. Bai. Bai, eta zartzen nijoan bezala geho eta gehiago.
0: Zergatik?
1: Ba, oire sakratua dalako.
0: Gaztetan etzen nahi sakratua?
1: Ez. Gaztetan pasatzen ditugu komerik.
0: Ba, guraso asko esaten dute. Ez ikutu nire alaba, hori sakratua da guraso asko dintzat.
1: Ja, bai. Gauza bada sakratua eta beste bada propietatea egiten degunean, ez? Besteen sakraltasun hori. Txoin. Alabako semeak edo danadalakoak beak erabakiko du. Baina, bueno, ezkuntzak hori daka, erabakiak hartu behar dira. Baina, biluztasuna, bai, kontatuko izuz bitxikeri bat. Akaso gego galdetuko jazu, baina nudistak eta gauzauek ez, ondartzak eta bidanik. Lehenko, kontzientzia zaigin alaik, ametsetan, nire buru askotan, bilutzik ikusten dira, baina, uparregarria da. Denokin dugu noiz baita olako ametsik ez. Ta, nik ikusten, nire buru bilutzik gerriz bera. Nik bularrekin ezagat arazoek, ez? Esateako. Ta nire ametxetan gerriz bera nago bilutxik.
0: Horra arazoa daukasulako?
1: Ez, nik uste nire inkontzienteak informazio bat botan nahi dit, eta nik oa nik ez dut ulertzen. Eta bitxia da, bizitza fisiko hontan, Jode, oso gaizki pasako nuke, ez? Igerri lekutik atea, eta kontuatzia beko zatia falta detela. Eta ametxetan, oso lasain abil. Jartza dut eskutxo bat aurria mesiatzean, edo lako zerbait?
0: Zagatik jartzen dut.
1: Ba, ametxetan badakidalako daudela, nola esaten dira, ze batzuk? Arau moduko batzuk. Bizitza errealien, netzako izango zen, eskandalo bat.
0: Ordu? Nola?
1: Eh?
0: Nola? Ez
1: bizitza errealien, izango zen eretzako eskandalo zuan ere buruarekiko. Olatu eta atikatea ondartzatik, tanbeko partia faltazia esgoikua. Eta ametxetan dena ondo dago.
0: Ondartza ipatu duzu. Horrentzen bertan etorri zait Maspalomas burura.
1: Ah. Bera, ni bakiz pasatzen, Ritxi?
0: Zer bukaera da hori?
1: Txoen goatu indiet, bukaera nola dan. Karo, nik Maspalomas entzute detenian, nik familia Kanaria radakat, odolian. Eta han. Eta Maspalomasen aurtzaroak pasaitut. Orduan, oaindik, pelikula entzundakoan Maspalomas, niri datorkin ere aurtzaroa. Eta gero, pentsatu berdet pelikula nola zan, eta nola bukatzen zan. Bai, oroitzen naiz. Ze pelikula ederra?
0: Nagarri nalzen guen bukaeran.
1: Ez, nik, bida, ez gogatzen bukaeran nola zan? Zarretxian zeon pinpix?
0: Ez, uretara sartzen da.
1: Bai.
0: Eta Franco batiatoren kantu batekin.
1: Ah, bai. Bueno, baina uretara sartzen da, eta
0: atera... La estazione del amore.
1: Bai, baina atera ere bai.
0: Ez dut ikusi nik, hori.
1: Aitzu betzan Alfonsi nahi elmar, Ritxi? Ez. Ez. Abi da, baina irakurketa hori ez nio nein. Baina nahi, karo, Maspalomas pelikulakin Pinpix, Jose Ramon Soroiz, aktore ontzako da Pinpix. Pinpix izan duzan, bere lehenbiziko pertsonaia. Pailazo bat, 17 urtekin. Orduan, Pinpix. Ni Pinpix. Eta bendekan unkituten ez matxedet, bueno, infinito bat. Eta beakin lan egin dakoa naiz, noski, antzerkian, aitzi bergarbendiakin. Eta Pinpix ikusi nunean pantalla undian, jo, desan un bazan garaia. Baina gero unkitu nitzan pila bat, ba, pertsonaiakin eta nola Pinpixek ze alegin egin gozun, beak, deklaratu duen bezala, pertsona egiteko, eta etorri zaion guztia merezi du. Sari guztik. Asko unkitzen hau.
0: Lehen aipatu dugu bilustasuna, kampi nudistak eta abar. Baina, nudismorik ez da agertzen Maspalomasen, Pinpixe ez dua biluzik nahiz eta zati batutan bai. Hori gogorra egingo zitzaion.
1: Bai, oso. Ta neri, oza, ni maiteten nire, atia balitzu zela. Kintoa dia gaina, beti hoiz esate dugu, bai, nizura atien kintoa naiz. Bai, oso gorra. Oso gorra eta eraberian esatezuta, eta zeatik itetzaigu horren gorra. Hori da, ez? Hori dago. Baina, bueno, biziga, baxe, araututako gizarte batean, horti pixka bat ateratze gaituztenean, ba, izutuite da.
0: Araututa ez dauden ondartza horietan nudismoa praktikatzea ondo ikusten duzu?
1: Ba, oso ederra da. Horra dibidez, Maspalomas en la playa del Inglés oso politia da, ikustia. Eta oso politia da adin guztiak daudelako. Adin guztiak, azal mota guztiak, neurri guztitako fisionomiak, eta oso ederra da. La playa del Inglés da oso politia.
0: Beste toki batera joango gara. Gatazka guztiak abusuak aldira.
1: Ez dut uste.
0: Emakume gatazka pil bat bizi dute.
1: Bai.
0: Abusuak ere bai.
1: Baitare.
0: Botere harreman undia du gizonezkoak arrak oraindik.
1: Bai.
0: Eta hori nola esabatu daiteke?
1: Jo, erretxe, eta nik konpondu behar aldeta hau.
0: Konpondu ez, zure iritzia eskatu.
1: Aien, ez, bai, bai, karo, baina nire beruan barranen konpontze bat bezala dirudi. Ba, ez dakit oso ondo ze esan. Baina, bueno, bai, zure galderatan ikustet erantzun asko zeudela ja, eh?
0: Gartzelek konpontzen aldute zerbait.
1: Ba, ez dut uste. Ez.
0: Ez dira komeni garriak.
1: Ez zait irutzen. Nik uste, ez. Beda, zirako zea horta jungo nitzake, ez? Zenbat eta arapajoek edo siuksek edo esaten zuten bezala. Zenbat eta leg eta estuasun eta konstrikzio gehiago. Horren zerbaiten konsekuentzia da eta sintoma da. Eta espetxeak behar izatea, espetxeak, ez hau zaitugun bezala, irutze zait gizakiaren porrot haundienetako bat izan lehikela.
0: Punitibismoaren kontrakoa zara beraz?
1: Ez da giz esan, Ritxi.
0: Zer lehen aipatu duzu, kartzelak dauden bezala, ez? Oraingo kartzelak, baina kartzelak beti persona suntzitu egin dute, ez da?
1: Beti ez, beti ez. Hortekan, indar berritutare jendea ikusi deu, nola atera dan. Magikoki, baina hor, batek barru neindun lanketari esker, baina espetxa berak, ez dizu zer emango.
0: Presoak etxera edo amnistia osoa?
1: Etxera bai behintzat.
0: Gutxinez?
1: Bai duxe.
0: Lehen aipatu dugu diskriminazioa eta abar, baina zuk inoiz sentitu alduzu diskriminaziorik taula gainean kantatu duzunean.
1: Jo, ez galdera politia. Ba, ni da makizkitu antxe, hogeita kantuan bezakit, ba, hogeita zazpi bat urte izango dira. Eta hasian diskriminazioa baino gehiago, ni kontatuko banu, ze bizitu nitun lehenbiziko lau urtetan, oantxe ongo liake epaitegietan ni aurkezten induten lau urtez aurkezten indun kide batek beste zazpikide zeuden gizonezkoak eta ni bakarrik, ez? Eta bueno, esan ningo etemen ez detin ez kontatu igual, Ba, esaten zuten adibidez Nueva Orlean zen zeudela tabernak eta prostibula, tabernak eta hola, sailean, ez? Txandaka. Eta asmatu publikoak, asma ezazue inara nun topatu genuen, asma ezazue bere barruko erropa, oza, eta hori grabatuta dakat, VHS eta badago, baina bueno. Nik horrek lagurte horietan, aizpak dion bezala, nire aizparen musikari da, nik horreiz nun soldaduzka. Garai bateko soldaduzka? Ba, nik emakume bezala inun lagurteko soldaduzka bat zazpi gizonekin. Eta han, inorken inun defendatzen, inorketzun ura mozten, nik mozten nun, mikrotik. Eta hor, ikasi nun asko. Soldaduzka gintzutenek, ez dakit zerbait ikasi bazuten, ez dakigu, nik asko ikasi nun. Eta horren ondoren egila esatean ebazu, ez, hor bukatu zan. Hor izan duzan, bueno, karma moduko bat, hor itxi zan, edo itxi nun, utzi nun, eta hortikan aurrera esan behar dut, esan beharra dakat, noski ikusiko dituzula han gertuago, urrutiago mikro matxismoak eta jarrerak eta gauza batzuk zuk detektatze dituzunak nondik handoa zen, ez? Baina lankiden artean, musikaren artean, benetan ezin dut esan ze errespetatua sentitzen naizen.
0: Mikro matxismoa hori nola ingo zenioke aurre edo detektatzen duzunean zure aurkako mikromatxismo bat, zure aurkakoa edo albokoa, ez? Ze resorte ateratzen zaizu, bapatean?
1: Karo, oin horbean izaeraren parte da, ez? Neria, eta nik horretik neskeita esatik makumei, neria da neria neretzako neri funtzionatze diana eta neri pakea emate diana. Eta nidakat etorria. Osa, itza, ez? Eta hori ikasi nun soldaduzka hartan, noski. Ordu...
0: Soldaduzka beharrezko dira?
1: Jo, Ritxi, oain, parrazuk itzezu. Nik behar izan duen nun antza. Bai, batzutan gauza gorrak bizitze ditugunean, gero berandu gau lertzen deu zertarako.
0: zerbait txarra delako?
1: Nere kasuan, bai. Nik ikasi nun, erantzuten, nik ikasi nun, nere lekuan egoten, nik ikasi nun, gauza asko. Eta mikro edo makro matxismoien, badibidez teknikarien partetik askotan ikusten dut, nik. Ba, tortzatzen, eske parra ematetz, eraberian barrutik izatez, ai, gisa joa, zen majoa, etorri zait esplikatzea mikroaren oina nola luzatzen dan, 25 urte eta gero, ez? Ez lasai, lasai, ez ni jarriko izut, edo gazteleraz, ez ni galtxako izut, bida, hau da horrela. Ai, eta batzutan, nire erantzuna da, hau. Ai, eskerrik asko. Ulertu du. Beste batzutan deus ere ez detelako behar. Ta beste askotan, ba, igual esango jo, ez dakit, beti humoretik, txantxatik, nik zinismo asko erabiltze dut. Ironia asko, baino zinismoa tarteka bai. Zinismoa jadaka beste pozoin puntu bat, ez? Ta horretatzen zait. Tortzen zait denai. Ai, eskerrik, ai, ta hori da zure lana. Ai, ze ondo. Ondo, ondo. Ta ondo patze dizute, ze hori altxatzatik. Eta zer gauza, hola. Norberari balio diona.
0: Zinismoa nondik behiratuta, oda, artista, aktore alde, bueno, aktore zaren aldetik, edo nondik behiratutako zinismoa da?
1: Zinismoa nik berezko dakat, izugarria, nik. Beste batzek eukiko du, letxe txarra, ba izan dezala. Ta beste batze batek nahiko du besteen aurrian publikoki esan honek alako. Ni zinismoa tatzen zait. Naturalki.

0: zitzen dut
1: zizten. Ainara Ortega Barrenetxea daukagu Onin kantuarekin. Ainara, beldurtzen alzaitu urak.
2: Ba, behi da, leheno ametxeta zainitzen bizitzaralian pila da matxe dut, ni biziko nitzake uretan. Baino, egila da ametxetan dakatela uretan bizitzeko gaitasuna, eta ozeanoak zeharkatu ditut, arnasten, urazpitik, egan egiten dugun bezala, eta bizitzaralian maite dut, baino asko errespetatzen dut.
1: Zubiak. Ibaia dagonean zubiak eraikitzen dira, ez da pasatzeko bat alde batetik bestera bustika berintzat, zen bustita ere pasatu daitezke, edo Iberian, edo zergatik eraiki behar dira zubiak gizartean. Zubi psikologikoak, zubi politikoak, zubi psikologikoak.
2: Ba, bestearen lekun jartzeko. Nik kantua egiz lesakako honin errekari eskini nion, eta eriotzari. Eta hor, Lesakako herri hortan ere bi koska horietan bi auzo, ez, elkarrekin muturtuta zeudela eta hasi omentzian dantzan, eta bestearen lekuan, bestearen oinetan jartzeko, nik uste.
1: Eta noiz ez zenuke zubirik eraikiko?
2: Ba, zurrenik oso muturreko kasuetan, baino nitz orokorrien ez zait interesatzen zubirik eraikatzea beste aldekoak argi esaten baldin badu berak ez dula zubirik zeharkatuko, hor alperrik egia.
1: Gorroto puntu bat egon daiteke hor?
2: Bai.
1: Gorrotoari nola erantzuten diozu, edo gorrotatzea zilegia da?
2: Ba, bida, gure etxian beti esatigute, esan izan du digute, eta oso barrenatu dakat nik, nire kabuz ere bai gerora. Ni gorrotea ez da. Gorrotorik ez da. Gorrotoakin ezin da. Ez gorrotorik ez gure etxian ez da, oi ez da, inoiz elikatu, ez. Hortik ez.
1: Baina zun baten batik gorrotoa izango diozu?
2: Ez. Ez. Ez. Ez. Da, pues,
1: zinismorekin erantzuten diozu?
2: Ez, nabari joko zenuke zinismoa. Luze xio joko luke esaldiak.
1: Niri ez diazu zinismorekin erantzun ez da,
2: ez, arte. Ez. Ez que zinismoa politia da, eh? Teknika politia da. Baina ez, gorrotoanik, ez dut maite, ez dut inor gorroto. Ez dut inor gorroto izan, behar bada txikitan alako ez dakizein dizulako edo irakasle hau gorroto de, baina nik izori, aditzori ez dut inoiz erabili.
1: Erabili aldezu yoga?
2: Bai.
1: Zertako?
2: Ba, jogiek dioten bezala, oain, kirol bezala iten dugu, baina kirolaz aratago ez, onatago esango nuke askoz gehiago dala yoga. Eta yoga zein antzeko disiplinak ni gorputzean sartzeko, nire gorputzean sartzeko benetan, posturatik gorputzera, ez gorputzetik, posturara esaten dute beraiek.
1: Eta hori sinisten duzu?
2: Bai.
1: Eta meditazioa praktikatzen duzu?
2: Bai, baina oso ez igual ezagunena da meditazioa, ez dala geldirik begiak itxi eta kontemplazioa nahi zuharria. Bueno,
1: lorik esin duzunen hartu hor sartzen zara puntu horretan, meditazio puntu batean, edo bultak ematen dizkizu buruari, zergatik esin dut lorik hartu?
2: Ez, nik loarekin oso harreman hona dakat, Ritxi. 8:00, 9:00, 11:00 ordu inditzaket, gustora. Ez. Nik nere buruantzako dakat arau txiki bat, eta da. Etzan da baldin zaude, egon etzan da. Zuk zerbait konpondu nahi baldin baduzu zure bizitzan, bueltak jarri zutik. Zutik jarri nahi zu inara? Ez tezu jarri nahi ez da? Ordu neon, etzan da.
1: Konpontzeko gauzak zutik egin behar dira?
2: Bai, etzan da. Etzako etzan da baita ere sakratua da, horizontalidadea.
1: Jogi batek esango lizuke, etzan da konponduko lituzkela pilo, gauza pilo bat.
2: Bai, zure barruan, hoxe. Baina guztiz ados nao.
1: Eta besten barruan ere bai.
2: Baitare.
1: Gandik adibidez.
2: Bai. Eta Krisenamurtik, eta bai. Oso joku politia da, horizontalidea eta vertikalitatea.
0: txiki txiki bat pasan. Dena zana txiki txiki txiki txiki kontzeptuak erosteko antxe beste inun baino opero artista alternatibo.
1: Ainara Ortega Barrenetxea daukagu gurekin, ezer ez da paper platan bilduta. Zuk abertzaletasuna bilduko zenuke paper plata horretan?
2: Nere kantuan dioten paper platan, ez? Ni dioten paper plata xuxenki esan nahi du ezer ez dago nian, aizeizkiburunean buruari bueltak, kontzeptu bueltak ematen, eta gero jartze dute sekulako estetika, ez? Gaur egun esteticismoa zen balantzen da, eta aestetik esaten dana, eta estetika, eta bueno, gero zabaldu paper plata. Paper plata esaten dut gure izebak esaten zulako, eh? Izebak esatzen. Ezerrez, horre txesto ezerre, paper plata milduta ezerrez. Zilarrazko papera. Gauza asko bilduko nituzke.
1: Nik kontzeltualki bi musu handi emango izkizut horrentzen bertan. Ondo izan.
2: Eskerrik asko.
0: Kafe utxa baino utxagoa, ba aldaukazu kafe.

0: informazioaren aria naiz irratia.
1: Egunon, goizeko zazpiak dira naiz irratian zaude, 2026-2027 ikasturte politikoa, alternatiba politikoa egunote den aztertzeko garaia izango da. 2027ko maiatzak 23ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zeresanik ez, Estatu Espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago besterako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarren dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Donostiako udalari dagokionez Juan Carlos Izagirrek naizi berretxi dio, ez dela alkategai izango berriro ere.
2: Ez da, aurkeztuko, Juan Carlos Izagirre, eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste, hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke, alkatetza hartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan, politika aldatu behartzala, politika egiteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala, importantea politikan dala auzoetan, kalean.
1: Bestalde, EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabakia hartu du, hauen gaztetasuna lehenetsiz. Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaren hautagaia Bizkaiko hiribururako.
3: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
1: Bestalde, Donostia 2025ko urriak 29an burutu zen erreleboa, Eneko Goiak dimisioa aurkeztu zuen Jonin Saustiren alde.
4: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehat jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia horrena izatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
1: Bestalde, Nafarroan ezkerrak ala eskuinak irabaziko du, horixe iragarri zuen Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultra eskuinak izan dezaketen adibidea aipatu zuen.
5: Betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
1: Bestalde, astelen honetan ikasturte hasiko dute Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikaslek, iaz baina 49.000 ikasle gutxiago izango dira. Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko ZEIP mendiko eskolan burutuko da. Bertan izango da, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
6: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?

0: Nazioartean berriz Putinekin izan diren Estatu Batuetako ordezkariekin hitz egin ostean Vladimir Zelenskyk gerra aurreikusi du negua heldu bitartean. Europako bazkiden babesa bere horretan mantentzen dutela argudiatu du. Aldiz Donald Trumpen bidali bereziek kontsesioak egon beharko direla esan dute Etxezuriak abiaturiko bide honetan bilerak aurreikusten dira Ukrainako gatazkarentzat Alemaniak Erresuma Batuak ala Estatu Frantsesak dauzkaten aholkulariekin. Eta kiroletan berriz, arraun denboraldia aspergarri ezaten ari dela esan zutenek, postasun eder hartuko zuten Kontxako Estropadaren lehen jardunaldian hiru segunduko aldea baina etzuelako lortu Oriok etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko. Bermeok berriz bere postua galdu du orezko txandan zigor bat dela eta. Emakumezkoetan ordea ez da ustakabarik izan irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifai
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu dugu errepideak lasai daudela horrela jarrai dezatela goizean zehar ere eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
2: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitzu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitzu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da, ego isuri aldean aldiz, arratsalde guztian zehar, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek, eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria.
3: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Lohizunen izango da, irailaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
4: Eta irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia naiz irratian.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Informazioaren aria.

0: Zazpiak eta zazpi erlojuan eta bagoaz eguneko albiste garrantzitsuekin. Azteko da behin aipatu behar dugu 2026-2027 ikasturte politikoa, alternatiba politikoa gonote den aztertzeko garaia izango dela. 2027ko maiatzako 23ko foru eta udala hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zer esanik ez Estatu Espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Orain arte argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da, eta Nafarroko exekutiboaren bueltan ala Iruñeko udalean diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezken ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren atoagaiak aurkezten. Oraingo CH Bildu konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova ala Laura Aznalengan. Donostiako udalari dagokionez, Juan Carlos Izagirrek naizi berretsi dio ez dela alkategai izango berriro ere.
1: Ez da aurkeztuko Juan Carlos Izagirre eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke alkatetza hartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan politika aldatu behartzala, politika egiteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala. Importantea politikan dala auzoetan, kalean, lanean, herri mugimenduetan egiten dian ekarpenak, eta lan instituzionalari egin behar dala, eta jakin behar diela bi horiek uztartzen. Eta hori izan behartula politikaren modua, eta helburu izan behartzula politikaren bitartez, arazoa konpondu, eta beti ere kolektiboan pentsatuz eta ez interes partikularetan.
0: EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabaki hartu du hauen gaztetasuna lehenetsiz Donostiala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzalen hautagaia Bizkaiko hiribururako.
2: El desconocido Mikel Hidalgo. Horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz. 33 urte dauzkat.
0: Donostian 2025ko urriak 29an burutu zen erreleboa. Eneko Goiak dimisio aurkeztu zuen Jonin Saustiren alde eginez.
3: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia horrena izatea. Eta harri erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
0: Gasteiz dagokionez EAJ-ak ez du argitu nor izango ta den bere alkategaia. Argi dagoena da Beatriz Artolazabalen urrengo geralekua Espainiar Estatuko Senatua izango dela, azken udal hauteskundetara laugarren izan ostean 6.700 boto galduz eta PSko Maider Etxebarria sustengatuz bozkatuena izan zen EH Bilduko Rocío Viteroren kaldetan. Eta Nafarroak Ezkerra Galaskuinak irabaziko du, hori iragarri zuen Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak. Estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibide aipatu zuen.
4: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Naiz erratean Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza mantzuen bere alderdiagatik eskuinak etzuela Nafarroan aginduko. Maria Txibitek bere hirugarren agintaldia berrestea ere espero du. Horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroko parlamentuan duen 160 ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko bloke eskuindarrak babesearen 120 igoera beharko luke zenbestean. UPN berak ere ez du oso sinetsgait ikusten igoera hori. Kristina Ibarrolak dio EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskundeen ostean.
5: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista de Navarra a cambio de mantener a Sánchez, de mantener a Chivite.

0: Astelen honetan ikasturtea hasiko dute Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikaslek, iaz baina 59.000 ikasle gutxiago izango dira. Ikasturtaren inaugurazio ekitaldia Murreko Zeipemendiko eskolan burutuko da eta bertan izango da Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
1: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ezta? PISA etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
0: EITB-ri esan dionez, hezkuntza sistema gutxinaka hobetuz doa, epe luzera begira lan egite aurre ikusi du. Euskarari dagokionez, arreta zentroaren egoera soziolinguistikoaren araberakoa izan behar dela aipatu du.
1: Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak ezberdinak izan behar dira.

Bestalde, Gipuzkoako kaleratzeak Estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformaren arabera, 13 familiak jaso dituzte dagoeneko salaketak eta beste 3 prozedura berrabiarazi dira gizarte babeseko neurrien amaieraren ostean. Kaleratzeak Estopek dioenez, guztia kontratu epe horietarako etxebizitza legeak eremu tentsionatuetan arautzen dituen 3 urteko zoiko luzapenetara heldu dira. 50 eskaera baina gehiago izapidetu dira dagoeneko zoiko luzapen horiek eskatzeko. Haren esanetan ordea,

Nazioarteko kontuetan Putinekin izan diren estatu batuetako ordezkariekin hitz egin ostean, Vladimir Zelenskik gerra aurreikusi du negua heldu bitartean. Europako bazkiden babesa bere horretan mantentzen dutela argudiatu du. Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko negoziatzaileekin izan ostean, lurralde banaketaren afera soilik estatu buruen artean konpondu daitekela esan du Ukrainako lehen ministroak. Aldiz Donald Trumpen bidali berezie kontzesioak egon barko direla esan dute, etxezuriak abiaturiko bide honetan, bilerak aurre ikusten dira Ukrainako gatazkarentzat Alemaniak Erresuma Batuak ala estatu frantsesak dauzkaten aholkulariekin. Aurretiaz Moskun izan dira Steve Witkoff eta Jared Kushner. Balantze baikorra egin dute Yuri Ushakov Kremlinaren aholkulariak gatazkari soluzio bilatzeko proposamenekiko konfiantza adierazi dute alde rusiarrek.

0: eta bizi. Eta bestalde Donald Trump eta PPek Ceuta baliatu dute Pedro Sánchezen gobernuari aurre egiteko. Espainiar estatuak ez duela bere mugekiko inongo kontrolik berretsi du magnateak eta PPek ondartzetan jarritako babeslekuen aurka egin du. Egia soziala delako sare sozialaren bitartez Donald Trumpek adierazi du oso tristea dela Espainiar estatuan gertatzen dena mugaren zero kontrola duen herrialde bat delako. Aurretiaz Espainiar estatua suntxitu egingo zela iragarri zuen.
1: It's actually in many ways worse than a regular military invasion. Your country is going to be destroyed. That country is going to be destroyed.
0: Hain zuzen, Sánchezen bazkideek Estatu Batuak eta Israeli egotzi izan diote Marokoren inbasioan lagundu izana. Kritiketan dabil oposizioare. Carmen Funes, PP-ko osasun eta politika sozialeko idazkariak behinbeineko karpak jarri zan aurpegiratu dio exekutiboari.
2: El gobierno se ha empeñado en imponer un campamento dentro del espacio del terreno del puerto de Ceuta. Y aquí nosotros somos tremendamente claros. El gobierno tiene la obligación de escuchar a los ceutíes. El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento.
0: Bide honetan Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak gosari informatibo batean hartuko du parte astelen honetan, hau da gaur, Alberto Núñez Feijorekin. Honetaz gain, bost ministro gaitzetsiko dituzte senatuan.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Eta kirol kontuak ere aipatu behar ditugu, izan ere Arraun denboraldia aspergarri ezaten ari dela esan zutenek postasun eder hartuko zuten atzo Kontxako Estropadaren lehen jardunaldian, 3 segunduko aldea baino ez duelako lortu Oriok etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko. Bermeok berriz bere postua galdu du Orezko txandan zigor baten ondorio. Emakumezkoetan ordea ez da ustekaberik izan irabazleari dagokionez, Arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek. Emakumezkoen lehian Luganen azkarrena izan da Kontxan, aurtengo beste estropada eremu guztietan gertatu den bezalaxe. 10:49 izan da bigarren txandan aterata. Tolosaldea 9 segundura gelditu zaio, San Juan eta Astillero jarraian 12 segundu pasatxora. Hortik aurrera gauzak ere estu ibili dira, Ibaika 5. gelditu da eta Donostiarra 6. biakia denbora berdinera irabazlearen gandik 13 segundura. Atzerago Zarautz eta Orio 17:18 urren ez urren. Demoraldi gogoangarria borobiltzeko lehen harria jarri du Arraun lagunakek, inortxo ere harritu gabe, lehenengo luzean bereziki eginiko lanari esker. Juan Mari Etxabetan Agore Osororen agindupetan dabiltzan neskek erakustaldea eman dutela, esatea errepikakorra litzateke dudari gabe. Xubane Urinbarren Arraun lagunaken arraunlaria Itaberi emandako adierazpenetan.
1: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu Kontxa Alba da lehenengo iganden, estutu behar dela, uste dut emaitza txukunetik gorako adukeula, sentsazioak juteako nona, gueltatzeko nogal gehiago kostautza egu, kalea gatikan seguramente, baina kontentu indako lanakin. Nik uste juteako gehiago goztatu deula, rankaz pixka dultzatzen zigula rebote horrek da aprobetsatzen jakin deula, baina gueltako, kostain zaigu, beste tanda baten ebai talde potente batzi joan da.

0: referentzikin, ba, bueno, burua pixka txoratuta, baina nagore, bueno, ondo markatu igu, lasaitasun hartu dugu, da nik uste temaitza txukuna teula ez tamen.
1: Aurretik lehenengo txanda oso orekatua espero zen eta hala gertatu da Tolosaldea Ibaika Donostiarra eta Zarautzen artean. Ziaboga bi segundoko tartearekin hartu dute lehenengo hiru traineruek Tolosaldea buruan zela. Aldeari eutxi diote Ramon Erostarbek entrenatutakoek bigarren luze osoan eta 10 minutu eta 58 segundutan osatu dute lana, naiz eta Ibaikania gainera etorri zaien helmugan. Azkenean bigarren postuarekin pozik agertu da ITB-n Tolosaldeako Malen Eskixabel.
2: Bueno, saiatu ga gurea egiten, disfrutatzen, hortarako dela kontxa, eta ba hori, oain itxoitea berra beste zeiten duten. Hor, Island pare hortan batramo txarra zela esan digunereak, orduan hor saiatu ga ba, blokea mantentzen eta balantza alik eta gutxien egiten, baina bueno, beroketan ikusi egunaik onmuitua zehola, eta saiatu ga bueltan, ba, olatu horiek aprobetsatuz etortzen. Ba, ikusi egun lautra gineruak parean geundela, ez dakit osondo nola izan dien denborak, baina bueno, klasifikatorian ere ikusi izan denak oso segundu gutxitan gaudela.
1: Gizonezkoetan Donostiarrak Maixuki eutxi dio 19 minutu eta 51 segunduko marka egin duen hori. Txanda berean lehiatuz, 3 segundo pasatxoko alde baina ez dago bion artean urrengo igandari begira. Hirugarren zierbena gelditu da Oriorengandik 11 segundora eta laugarren Hondarribia 23 segundora. 3 segundoko zigorra jasostean Berme Oriorengandik 24 segundora gelditu da eta orezko txandatik kanpo. Eta nahiko urrun jada Lekitarra, Getaria eta Hondarroa izan dira urrengoak. Bi eskifai honenen protagonistak izan dituzte ITB-n. Gorka Aranberri Oreko patroia eta Iñaki Larrañaga Donostiako arraunlaria.
3: Azkenen inere bidetin etorren, bere Donosti pista galduta, bea gero neatzen sartu zait. Hirugarren kalen ginala esatezia, baina distantzi pixka bat zegoen, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian, eta juezak entzuten nion, abeintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen nintzen, juezak zerbait esaten aizala, nun nion oso ondentzuten, eta ba, saiatu gure bidea etortzen, eta beste gabe. Kale hona du, nik aprobetsatu nahi nun, baina azkene bakoitzak hemen bere karta jogatzitu, eta esat izut, gutzako akulu hona izan, oso hona izan da, eta mutilak dena mandue, uneko hona mandue, gehiago ezintza jeskatu, eta zorion du bestik ganez.
4: Bai, guztu azkenian batipa datorren astea behirako bizi gaudelako, eta aste oso da gaulako ilusioakin lan hori iteko eta disfrutatzeko.
5: Bai, egia esan da aste honetan espero enuna guola ibiltzia eta gero ba bestiak zeingo zuen ez genekion, baina aste honetan txalupa oso ondo zabilela iarri dugu eta bestian unongo zen jakin gabe gure lanain eta sentsazioi transmititzea jun gaureta.
1: Bermeo jasotako zigorraren inguruan berez, bizkaitarrarentzat izan da orezko txandarako azken txartela arraun eremuan, baina gero epaileak zuzen dute emaitza bukaeran izandako talka baten ondorioz. Bo Bizkaiakoak Hondarribiaren kalean sartu direla egiaztatuta eta palek elkar kontra jodutela erantzita, 3 segundoko zigorra ezarri diote Bermeori Hondarribia sartuz ondorioz orezko txandan segundo bakar batengatik.

0: Hitz berdeak. Jose Azurmendi. Evangelioa San Joseren arabera. Arantxa Mikeo Arraras.
1: Evangelioa San Joseren arabera. Ni naiz soldadua, borondatezkoa. Eta hartu nuen ezpata, burdin gorriz egina, eta zazpi gizonek infernuko labean gogorki landua. Eta eman nuen gudua, Atilak ezina, sartu nitzen Erroman, lehoiaren bila, eta utzi nuen mitoaren imagina. Eta ezpata hura zen Satanek egina, Jainkoaren lepoa mozteko adina, eta ezin kamustua, gorrotoaren mina, egosia zeginda zuen punta fina. Eta hartu nuen ezpata, nik lebera nuen Jerusalen galdua, nire ezpataz, Zeren Daviden leinurua galdurik zegoen. Edestiak ez daki zer den Jerusalen. Ezpataren bortxaz bota nuen murua, eta hortzetan ezpata pasa nuen fosoa. Lotan aurkitu nuen Mahometanoa, zen imoztu nion kolpe batez lepoa. Arenaren aurretik nintzela igaroa, emazte batek zidan eman bendizioa, eta eskatu ere hautsi niezaion destinua, beharrak desbehartu, bainitzen kruzadoa. Eta orduan, innuen ala jangoikoa nora laden jainko, nola demonioa. Harriz, eraikirikan dagokion tenplua, jonkotzat nuen koroatu Kristoa. Langila delako eta jainko pobrea. Eta nire Kristoa hon miniro beltzazen, zeden gaur arotzak, burgesturi dauden. Eta predikariek esan edezaten nola zaildurikan eskua dituen. Eskuak ez, baina baitauka gogoa, gorroto zaildurik bakearen ordez, errevoluzioa, predikatzen zuen zeren egin da mineroa. Kristo jainkoarek bere aita santu eta bere ministro ninduen nombratu, eta nik, arrezkero, dena ditut liberatu. Inkisizio berri bat nuelako sortu, fede garbiaren kontra. Gezur bikaina da, baina hau guztia, zer gaitik egia nola den egia, ezin da konfesa. Eta urkamendia, entendi ez didanak, dauka merezia. Azten duzu kuntatzen, egiaz bai mintzatzen, nahi dinak sinetxireri? Bart, lo nengoela, etorri zait itxaun, zeinek nauen ezagun, kaleretan lotua, eta gupida. Esan dit, itxasoa amorratu zen, eta Jesus lo zegoen, gizonon izua buruko. Ikus bezan munduak nola San Jose ere, sinoptikoa den, eta nola jainkoa beti lo dagoen. Eta gizono beldur. Hau da legea, eta hau profetak. Amen. Esan dit, katetan zegoen, esan dit, munduan malerusik banitz, begirade, mila urteren galerak zuretzat dirade. Begitartea zuen ilun, ez diot nik entzun. Tumba bat, nahi dit, lurpian ezari. Zure gorpitz tristia gorde munduari. Ez diot begiratu. Alkian jarririk ni loarazteko parabola luze bat asmatu dit gero. Aide delizius untan bi berset gehi dit kantatu. Zeren zeruti digun jaunak mila bider, zeren demoniek diguten alaber. Zeren gizon kristauek kristau euskalduner diguten ondatu hain maite nuen kanider. Jainkoak madarika beza gaztalondoko topetia. Eta segitu dut bidajea peligranejea, eta segi nuen kantsaturik hartu gabe atxedenik aizearen kontrast beste munduraino deserri honetatik. Eta oi, gero pentsatzen nuen, hauts ilun bat.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: Zazpi terdiak erlojuan eta iritsi da gara eta naizeko editorialari begiratzeko. Ordua horretarako egunonak emango izkiot Lander Martinez lankidari egunon.
1: Egunon. Gaur garak eta naizek dakarten editorialaren lerroburu honakoa da, estatu frantsesa une erabakigarri baten aurrean. Marine Le Pen izan daiteke estatu frantseseko hurrengo presidentea, Antxo Rujetek gaur garak argitaratzen duen, elgarrizketan aletzen duen errealitate gordina onartzea da lehen urratxa. Lehen aldiz, eskuin muturrak bigarren itzulian ere irabazi dezakela, diote inkestasko eta giroa demoskopiak berak baldintzatuta jakina bide horretan ari da berotzen. Ezkeraren zatiketak ez dio alternatibari, abaguner ikusten, eta udaberrira orain bezala iritsiz gero, kalte txikiena besarkatzera jo beharko du beste behin Eliseoan lepen bat ikusi nahi ez duen orok. Bi itzuliko sistemak giltzarrapo bikoitza jartzen dio estatu frantseseko presidentetzari. Hautagai batek lehenengoa irekiz gero, bere aurkariek denbora daukate, bigarrena irekitzen duen bitartean, eta lepentarren kasuan denbora hori luzea izan da. Aitak 2002an eman zuen lehen abisua, eta alaba 2017an eta 2022an sartu zen bigarren itzulian. Indar demokratikoek urte asko izan dituzte eskuin muturraren gorakadaren arrazoi material eta kulturalei aurre egiteko. Ez dute egin, ezkerrek erlojuaren kontra osatutako Fronte Nazional berria izan zen saiakera duinena, baina ez du asko iraun. Bertan goxo egonda, establishmenta sistema elektoralak ematen zion abantaiak itxututa, Emmanuel Macron gehiengoa izango balu bezala gobernatzen saiatu da, baina 2017ko lehenengo itzuluean botoen 24% eta 2022an botoen 28% baino ez zituen lortu. Bi itzulien sistemak bertute batzuk ditu, baina arrakala ugari ere bai agintari arduragabeen eskuetan. Lepenen garaipena edonola ez da profezia mugiezin bat. Aurten ikusi dugu alaber, Italian eta Hungarian adibidez, eskuin muturrak nola galdu zuen irabazteko zeukana. Macronen ondorengo hautatu aurretik hautetxontziak jarriko dituzte Ameriketako estatu batuetan, midtermak, Suedian, Brasilen eta Alemaniako hiru landerretan aurrenekoa atzo. Eta udaberriko ziklora Italia eta estatu espainola batu daitezke. Guztiet dan, korronte globalak eta tokiko arazoak uztartzen asmatzen duenak partida erdia irabazita izango du. Izan ere, inon ez dago idatzita eskuin muturaren garaipena saihestezina dela.
0: Eskerrik asko, Lander.
1: Gero arte.

Eta behin editoriala errepasatuta, Azalak irakurtzeko ordua heldu zaigu eta etxetik hasiko gara betiko moduan Gara egunkariaren Azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Ceutako migrazio krisiaren inguruan Donald Trumpek eta PPek Pedro Sánchezen aurka egindako kritikak eraman ditu lehen lerrora. Estatu batetako presidenteak esan du Espainiak ez duela inolako kontrolik bere mugan eta Espainiako eskuina migratzaileentzako kanpalekuen aurka egin du. Argazkian Kontxako banderaren lehen jardunaldia ageri da. Emakumezkoetan Arraun Lagunakek denboraldi osoan erakutsi itako nagusitasuna berretsi du eta bandera etxean uzteko aukera handiak ditu. Gizonezkoetan Oriok espero baina lan gehiago izan du Donostiarra 3 segundo eskasera baitauka. Bestalde gaur astelena izanik, ez daukagu berria egunkariaren Azalik, beraz, Deiara joango gara. Eta kasu honetan, EAJak migrazioaren kudeaketari buruz egindako proposamena eramandu lehen lerrora Deiak. Jeltzaleek migrazioaren kudeaketa bere gain hartzea eskatu dute eskuimuturaren gorakada geldiarazteko helburarekin. EAJak, PSEek eta EH Bilduk legebiltzarren adostutako itun hartu dute oinarri, migrazio ordenatu erregular eta seguru baten alde eginez. Argazkian, Lekeition hildako gaztearen omenez egindako ekitaldi ageri da. Dozenak herritarrek dolua adierazi dute antzarregunen hildako Biloko gaztea gogoraratzeko isilune eta lore eskaintza jendetsu batean. Notizias de Gipuzkoak Next Generation funtsen banaketara mandu lehen lerora. Gipuzkoak 1.176 milioi euro jaso ditu, guztira 9.039 onura durentzat. Laguntza gehien jaso dituzen enpresen artean Irizar dago, 187 milioi eurorekin, CAF 70 milioirekin eta AIESA 46 milioirekin. Argazkian Kontxako banderaren lehen jardunaldia ageri da. Oriok 3 segundoko abantaila lortu du Donostiarrarekiko eta Arraun Lagunakek 9 segundukoa Tolosaldearekiko. Diario de Noticiasek bere aldetik Nafarroko nekazaritza ekologikoaren gorakada nabarmendu du, nekazari gazten artean lautik batek dagoeneko ekoizpen ekologikoaren aldeko apustua egiten du. Nafarroko gobernuak 2032 arteko plana bultzatu du kontratazio publikoetan produktu ekologikoen erosketak sustatzeko. Argazkian Osasunak Mendizorrotzan jasotako porrota ageri da. Talde gorritxoak 5-2 galdu du Alabesen aurka partida oso txar baten ostean. Diario de Navarrak Nafarroan izandako uda berezik beroa eramandu Azalera, guztira 36 egunetan temperaturak 35 gradutik gorakoak izan dira. Uztaila inoiz neurtutako hilabeterik beroena izan dela ere aipatu dute eta 22 gau tropikal ere erregistratu dira. Argazkian Osasunak Mendizorrotzan jasotako porrota ere ageri da. Eta Bozento taldearekin amaitzeko alde batetik Elkorreok ikasturte hasiera eramandu lehen lerrora, 180.000 ikasle baina gehiago itzuliko dira aste honetan Euskal Autonomia Erkidegoko ikasgeletara. Askoren kasuan lehen eskola eguna izango da, baina irakasle batzuentzat ere lehen esperientzia izango da maisu edo andereño gisa. Egunkariak irakaskuntzan estreinako zariko diren ikasleen testigantza batzuk bildu ditu. Eta bestalde Diario Basko Gipuzkoako enpresen Txinarekiko merkataritza harremanen gorakada nabarmendu du. Txina Frantzia gainditzeko bidean dago Gipuzkoako enpresen bigarren hornitzaile nagusi gisa. Aurten Txinatik egindako erosketak 112 dira eta 2022ko errekorra gainditzeko bidean daude. Argazki Ia nola ez, Kontxako banderaren lehen jardunaldia ageri da.

0: Eta iritsi da oilotegiaren momentua, gainera gaurkoan ez dakit zer gertatu den, baina Maia beteta daukat. Bai, topera.
1: Tope.
0: Aia izen guztiak esateko gainezen, bai, ez da. Oñatza Izpuru, Jon Teiria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Eta esan nuke Itxaso Leon ere hortik da bilela.
4: Kaixo, bai, egunon.
0: Egunon. Zer moduz haute, astelena, ikasturte berriaren hasiera ofiziala, gaurkoan.
2: Hori da, hori da. Gogoz, ez da, pixka nervioz ere bai, ez?
0: Urduri zabe?
2: Ni bai, pixka bai. Pixka bai.
5: Nasko igual, edo.
4: Ni bai, astelen latza da eta gainera, bueno, aspaldiko parte ez nago tertulia batean.
1: Gainera.
0: Egia da.
2: Itxaso, gainera, aste nagusia, egun
4: bat. Bai, okorren osteko astelena.
2: Super astelena da, ez?
4: Super astelena.
0: Itxaso entzako gaur bai dela ikasturte berriaren hasiera. Gaur bai.
1: Bueno, de torrentzatere.
0: Hori da, torrentzatere.
6: Bai, hori da, bai. Lehen eguna hemen.
5: Lehendik ere ezaguna.
1: Lehendik ere ezaguna.
6: Bai, baina tertuila baten ez nahi, zinu sartu gaur lehen.
0: Habe gira, estrenaldia gaur.
2: Beti hau lehen aldi bat.
0: Bai, hori.
1: Zirako.
0: Ba, gaurkoan, bueno, gaurkoan programazio berezia daukagu. Zuztenean, ematen nari garela esango nuke.
2: Ba, nik uste dut, ikusten ari gatzea izkibuk elekela, aditzen tenutu nez eta, ba, bueno, horra urtu ditzakegu gure ikusen zuleak, kameraren bidez ere, esango jo gure nahi zen bidez ikusi aldutela, zuzenean, gaurko emankizun hau, amabiak bitarte luzatuko dena lehen kolpe baten, lehenbizi, ba, horrengo redakzioko sola saldi honekin, aria batekin, gero bigaren kafe, fea baliatuko dugula ere saio guztiak aurkezteko, eta bigarren kolpe bat egongo dela, ikasturte honetan musikari iruetatik aurrera izango da, eta gaurko ere berezi izango da, Iker Gurrutxaga gidatuta, musikaren arloan ditugun ba, saioak aurkezteko tarte izango delako. Beraz, bueno, bi kolpetan, gaur goiz guardi parte luzea, eta ikusentzulentzako interesgarria.
0: Besteak zer muntzo dute? Te irak egin digu urra aurkezpena baina.
5: Ni jaietatien ator orduan ez dut esango zen. Ondo, aguantatzen.
1: Ondo joan dira.
5: Bai, ondo. Umeak imak ez da joan. Zer denago, eh?
1: Bueno,
5: eguneko.
1: Umeekin esku baten, umearen esku eta bestean gara gardoa, eh?
5: Hola, koza. Hola, hiru egon segido.
1: Bi eskutara.
5: Bai, hola. Ondo.
0: Poste naiz.
5: Bai.
0: Ezakit gaurkoan gaien bat ekarri da zuen, ala...
7: Ni badu gai bat,
5: Zulen.
7: Ni guztu denok ez usteko narra batuko gaituela.
1: Zure gaiak?
7: Bai, beti danik, denok dakigu ez animaliak gizakiekin eta gizakientzako ere lan egin dutela batzuk ba, behartuta, eta beste batzuk ba, erleak esan daiteke ez, ba, naturalki beharrezko ditugula, baina gaurkoan guk behartutako batzuk ekarri ditut. Tertuliara, tantza denez, ba, Arabako Foru Aldundiak... ba, aker eskuadra bat jarri du lanean zuteak ekiditeko asmoarekin, ba, hori ba, belarrak eta sastrakak eta denak janez, eta bendik tiraka, ba, nirun jakinea, hortik aparte zuek ezagutzen dezuen beste animaliren bat, lan bereziren bat egiten duena gizakiontzako, nik badu baten bat buruan, baina gainontzeko jutziko dizuet, ea baduzuen hor buruan besterik.
2: Nasko, ez?
0: Gehienak izango dut,
5: Basarri lanak.
2: Ganadu guztia esango genuke, bestela dena sasia eta ez ikusten duguna nara largo
5: bai.
2: Zela iberde zoragarri hori badirudi jainkoak emana dela, baina ez da inolaz ere jainkoak emana hori hor lan bat dagoelako da, ez da egite... Urbanita, Oiarrita, Txakur laguntzaileak,
7: bai.
2: Izan aldira ere...
7: Oie klasikoa gira.
2: Klasikoa, ah, nahi duzu zerren erezia. Aurre eskolara eramaten duen ostruka.
7: Hori da, instrument exotikoa guan nahi dut.
0: Ba, horrelakoak nik bintzat ez ditut ezagutzen.
2: Ni pentsatzen ari nintzen.
0: Nire txakurretan pentsatzen ari nintzen, baina ez dakit.
2: Instrument exotikoa guan.
7: Egia da txakurre gainera lan bereziak dituztela, badiet zitsua diren pertsonaz laguntzaz gain, badira txakur batzuk bereziki ba usaiaren gatik jakin dezaketela ea patologiaren bat edo gaixotasun bat. Nik horien ekiela, horien prestatzen ari nintzela gaia, esan dut. Gira,
2: eta gaitz batzuken ebada ez, erasoren bat, holako atake klase bat izan aurretik
0: txakurra. Bai, diabetikoak eta ere izaten dituzte, eta bai.
5: Eta dora gauzaitzen duten txakurrak,
0: Hori ere.
1: Oiek jendearen txato, jendearen aurka lan egiten dut.
0: Bai, hori.
1: Segun ze jende zaren.
7: Ba, nik badut animali esotiko bat, eta nik uste dut, orain esan da, txango duzu da, ba, begira, zerbait banekien honen inguruan, izurde soldaduak dira, ez dakit entzun duzuen hau naiz bait.
0: Ez.
7: Ba, egia, gerrotzaren garaian, ba, esaren zela ez, bazaudela izurde batzuk entrenatzen zirenak, muturrean jartzen zizkietela gailu batzuk, jendea hiltzeko. Hori ez, hori mito bat da guztiz, ah, vale. Baina gaur egun badaude batez ere estatu batuen eta Errusiaren armadek ba, entrenatzen dituzte izurde batzuk, ba, minak ikusteko ere...
2: Ikusteko ala eurak aurreti joan eta ba, lehartarazi.
7: Ikusita dena jartzen zuten hemen, animalirik zela jartzen arriskuan. Ah. Nik ez arantzan jartzen dut hori joan egia.
2: Enekien,
7: ikusteke dago, baina espioitza lanak egiten dituzte ere.
0: Izurdeik?
7: Bai. Oso azkarra komendira.
0: Kontzeptu ez nabil ulertzen oso ondo, eh?
7: Izurre soldatuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean, ez dela izurdeak
2: kalasniko. Ez kamara batekin.
7: Hori da, eta...
0: Bale.
7: Urpekari etxaiak topatu ditzazkete ere, nik hiltzearen ez dakit zegia, gero esaten gutela izurdeak direla, oso politak direla pelikuletan eta horrela, gero gaiztoak direla. Baina nik hori, animali exotiko bezala, lan exotiko bat egiten duena, hau esango luke, egia da pixka eta malgarria dela, bakatazka armatu ibideratzea ez, lan hauek egia esan, ba, gizaki hor niko.
3: Ez daude gaztiak mezulariak eta egiaz jendiak enternatzen du ez?
2: Bai,
7: usoak bere gara.
3: Enternatu eta juno maikera
2: eta karreta. Horrein lehiaketak ere izaten dira. Urrutien...
0: Ikusten hona usoen amito bat zela.
2: Ez.
7: Lehen mundu gerran eukizu.
2: Nik gertu, bai, badut gertu ezagun bat gainera eta bai biltzen dira, bai, egitut. Uste dut lehiaketa moduko bat edezte nola egiten dute, baina bai da nola den gai norbere txera urrutien eraman eta urrutienetik berriz ere bere txera itzultzeko gai. Eta hor, ba, uste dut egunka kilometra egite dituztela, bide luzeak egite dituzte, bai.
3: Begira. Lapurtzeko igual. Ekarri ez ari zer.
0: Bai, horrelakoak badaude, baina...
2: Hori enekien.
7: Horretako beleak, eh?
2: Hori zo pentsatu zu,
0: eh? Ez, egon dira kasuak, etxakurrak entrenatu dituztela lapurtzeko, eta bar, hori badaude kasuak. Baina hori eksotikoa nuke esango, eh?
2: Baina nik entrenatu ez, oporretan bai tokatu zait, kanpin batean egotea, eura ez dakit horretarako entrenatu ez egon, baina... nineko goiz esnatu nahiz oporretan, baitu dut, esnatu eta hor pakipakean zauden
0: isintasun
2: hori, egunkari alaxe irakurriz eta kapin baten bi hiru egunetan jarraian tokatu zitzaidan auzokoaren txakurra ura ere nerekin batera edo esnatzen zen, eta egunero egiten zen rekorridoa joan ondoan zegoen beste txakur jabe bat jatekoa kanpoan uzten ziona eta beste jabe baten txakurra esnatu, joaten zen arengana, arren jana jaten zuen, gero joten zen beste partzela batera, angura jaten zuen, eta hirugarren partzela baten kaka egiten zuen. Zola,
0: errutina polita.
2: Bi egun jarraian egin zituen, eta claro, besteak esnatzen zirenean, lehenak jana falta, beste gura falta, eta besteak kaka erregaloa. Ta, enitzen hau, sartu.
3: Eskerrak esnatzen zen, bestela urreko partzela zurea zen.
7: Bai.
2: Enitzen hau, sartu esatera, zera, ia hemen kistan gatazka sortu behar dudan, eta bueno, gero...
0: Txakurrak ez dauka errua ere, gaixoa ez?
2: Ez, ja beren, izango da errua. Baina, ba, pitxa, ba, jaikitzen zen nengo jabeat, ikusten zen bere txakuraren jana, janda, eta beste aia ikitzetzen da kistan kakan burduko burdua. Partzelan eta...
7: Sorpresa horrena bigarrena, nik uste, bai.
2: Janaren akaso ez etzion emistera egingo.
7: Nik imaginatzen dut oinutxik ateratzen, hor, lasai, eguzti da, bum,
2: plost.
7: Bueno, sorten amaten dut,
2: hori diote. Hori diote.
0: Badago besteren bat.
7: Bai, deiatu besteren bat, baina nik agarriko ditugu guztiak azkenean, ez da, ez, xaguekin adibidez ere, xaguak ere erabiltzen omen dituzte, baminak detektatzeko, baina denok ezagutzen dugu, ez, perikituena.
2: Bai, minan, mehatzetan, mehatzetan.
7: Gaur egun ez dut
3: usera. Oxigeno
2: falta antzemateko.
7: Oxigeno falta eta ere isuriren bat.
2: Bai, nola da, bai, gasoikoa, harri artean ateratzen dena, bai. Baina da, hor bai, minartzen duela perikitoak, ez?
7: Bai.
2: Perikito hiltzen denean, korrekan
0: jesetan dutzu, ez? Nik uste dut, berez, horrelako lan guztietan, ez? Arriskoan jartzen duzu denbora guztian animalia.
2: Bai, espazioare bazpatsakura behar izut dela emizik.
0: Claro, badibidez.
2: Seguro zauden funtzionatuko zuela, baina.
0: Eta gaixo hile egintzen orduan, ba...
2: Hile egin altzen, laika.
0: Bai.
7: Agian espazioan dago, martera eritxizen, eta...
2: Itzuli zela uste, ne?
0: Itzuli bai, baina gero uste dut hile egin zela.
2: Bai, gero, baina...
0: Ez, baina uste dut horren arira izan zela.
2: Bai. Bai, ez da
0: zuen informazioa.
2: Fact check.
7: Nik esaten nuen, oinetzak esan duenarekin animaliak lapurrak direnak batzuk badaude. Nik entrenatuko nuke bele bat niretzako. Gero, beleak adibidez lapur... Lapurtzen
3: arte... Bele adibidez azkarrak, eh?
7: Dabe, gainera, memoria hona dute, diot.
2: Zile lapurtu behar dizun.
7: Ez, niri ez, niri. Nik ondo entrenatuko duz, eta dizire pixka duen gauza bakoitza, niri ekartzea bueltan.
3: Bai.
2: Fact check egin du iraiak.
0: Bai. Hiltzen, beroa, hau da...
2: Sartzen, atmosferara sartzen.
0: Hori da, bai. sobrekarga bat egontzen beroagatik eta horregatik hiltzen.
2: Ah, baskara txakurra bihar ez dut zorzuan.
0: Claro, baina igual txakurra hiltzen horregatik. Hau da, txakurrak ez daude prest. Astronautak prestatu egiten dituzte. Horrelako, ba, bero, muturreko berorako, biretarako, eta bar, txakurrak, ez? Nola entrenatuko duzu txakur bat horretarako?
7: Gara jartan ditzaki bat ere zutuzte, ja, san, oso preste.
0: Eta normalean, astronautak oksigenoarekin joaten dira, hau da, prestakuntza berezi badaukate. Klara, hau zen, 1957,
2: igual. Hau zein zuten hartuta sartu hor nagean, eta ala, segi.
0: Bai, eta gora.
2: Beti irudi oso simpatikoa da, ikusten da, hola, mar... Gu, ba, aurrei eta ipuñak eta espazioko claro. kontuak eta adexente kontatzen dizkigu eta beti horra gertzen da espaziontzia eta leioti begira txakur txikiatu pospozik ez, badoala espaziora da lehen bizidu neizatera
0: ba, ez
2: da polita ez
0: gainan jartzen dugu
2: ez da oro urre
0: ordu pare batzutara egiltzela hau da, segituan
2: baina gorazkoan?
0: Bai
2: Aber, etzen iritsi espaziora eta...
0: Etzen iritsiko, ez?
7: Montaje bat alda hori ere, espazioarekin batzutako guztia.
0: Espaziora iritsi zen, baina bueno, ezakit norazi joan zehazki...
2: Espaziora iritsitea ustu zela helburua. Bai,
0: bueno, ba, iritsi bai, baina bultatu ez.
2: Bueno.
0: Bere harima.
2: Solo ida.
0: Ba, bera, nik eniten ezagutzen animalia hauek, eh?
3: Zien belea.
0: Ez baina zertagak erabiltzen ziren, hau da, izurdenanekien, perikitoen ere horienekien.
6: Nik ere ez.
3: Ja.
6: Ez nuen ezagutzen.
7: Eta nik horrelako animaliak ezagutzen dituz, eta nik txori ez itzegin da, nik behin baino gehiago nesan dut tertulietan ez, nire morazko bilena izo ondartzan lanean, nire urbanitan naiz, baina ondartzakoa naiz, areako gizona, eta askotan ikusi ditut antxetak.
2: Ondarrean, hankain hartzen dituena.
7: Nire estentxioa da ondarra.
2: Esan, zure ofizio nagusia.
7: Bai, bai, nintzen ondarretako tolderoa, tolderoen erregea gainera xume izan da, xume izan da. Eta nik ikusi izan ditut antxetak, benetan, motxilak irekitzen, ez dute, ba, punta hortatik kremaileratik, eta kremaileretik tiraka, bai, eta ba, tortilla bokadilloa, ba, ba, erdinaka, antxetarekin, eta konturatzen ez bazara, ba, bokadilloa.
2: Ia, antxetata kaioen da erasoak oso viralak ere badaude, horre, bai, bideoak, tak, bai. Adiegon da, bai.
7: Eta umeekin kontu, gainera, agian heldua bazara pixkatur bilduz gero, ba, joten dira, baina ume txiki ere, ez dut ikusi horre eraso larririk, baina amonak humaritzen dala korreta.
2: Kaioak ondia dira, gero,
7: bai. Gainera gero ez da beldur gutxiago diete gizakiei. Gu bagen eukan bat adoptatua, herri gaixo etorri zela ondartzara eta gu gehiagoan langile bezala, hori ez zegoen oso ondo, baina auria egiten zuen egunetan duden gu sorosleak, txiringitoko langileak
2: eta
7: kaioa. Bai. Eta uragan etortzen zen asko, eta ematen genion, ba, hartu hartoa edo txiringiton, eta berari bota, goiz osoa pasatzen genuen.
2: Gara, etorriko ez da, berriz.
0: Ola ikasi du motxilak irikitzen.
2: Horrek ez, horren inteligentziar erakusten, da, joan da, hartoa bat eman dizute, itzuli.
7: Pena eman zigun ez, egia da, guk bagenekiela pozoia eman ziotela, ba, uda maieran edo ikusi genuen guxo bat zegoela, lehenengo guxo bat zegoen erdi ito, eta hor, ezin zela oso ondo ibili, eta gero kaioari, gehiago kostatu zitzaion hiltza, baina berri natzen ezin zuen arnasa hartu, eta nire anaiak, horren nik sartu nire anaia lanean, eta nire anaia zegoen negarrez zegoen. Ez dugu goratzen orain izena, baina izen bat jarri genion gainera. Eta xeran hori, erdi gaixo zegoen, baina gudu bukaeran potolo gatu zuen kaioak. Bai. Geneukan mimo handia genion nahi, esan kaioari, bai.
4: Hor, oso ospetsuak dira ere, Galiziako, nola ditzen da Galiziako uarte hau? Egun pasaion zaitezken, hori, zies irrak, hori da. Hor oso ospetsuak omen dira kaioak ere jendeari eraso egiten dioterako.
2: Bai?
4: Bokatarekin bazoaz, bum.
3: Bai, gainera ez.
0: Bai, gainera esango nuke beti bokatekin izaten dela. Guri bai. Noizbait ondartera joan garelako Adriakoak eta saiatu dira kentzen geneukan janaria, baina... Ezken gainera naiz animalia bat gerturatzen bazait horrela ez dena txakurrakatu edo korrika bestaldera joaten naiz. Orduan lapurtzeko nahi dutena badazpada.
7: Eskizitoak dira orduan, bokadilla bakarrik gainera.
0: Bai.
7: Ensaladilla zizute lapurtuko, gehian hori da gomendioa, ensaladilla ondartzara edo...
2: Bokadilla hartzeko ere errezagoa da, ez eskuandara mazula etorri tak eldu eta ies egiteko erreza. Ez ensari derrusa baten asiar bada hor, xoe. Baina ondarretan utzi ezkero hartuko dute hori ere.
7: Nik ikasi nuen zerura begiratu gartela ondartzan, bada ez bada, zerura begiratu, eta asko daudenean, mugitu beste leku batera. Agian tabernara pote bat hartzera, araño ez dira izten.
2: Bai, zera ze zirin puskak egin dituzten.
7: Bai.
0: Gurt nere koareako bati buruan egin zioten.
2: Horrek ere zortea bat egon.
3: Hori da, bai.
2: Hori zatu uste ez
7: teko. Esan beharko.
2: Eta kakaren hori zela, nire hori norbaitek ziur aski asmatutako izango da, bueno, lasaitzeko.
0: Nik uste dut bai.
2: Zirin puskak buruan jaso eta bintzat, bueno, alde ona, zortea ematen dut, bueno, bintzat. Bai, ez lasaino gogoratzeko.
0: Bai, ez dakit, zerbait positibo moduan hartzeko. Bai, baina adiez, nire lagun batek gertatu zitzaion, pizza jaten egon ondartzan, bai, eta kaioak dena eraman.
3: Ah, bai?
0: Bai.
3: Osorik?
0: Bai.
2: Ostras. Teka, mozta. Wow.
0: Bai, bai, horrela, horrela. Eta horrekoan gertatu zitzaien, mendira joan zira, baina mendia men nahiko gertu izan zen, eta azkenen, uste dut, Gasteizen ere izan zela karreteran putre bat...
3: Jotzia, bai, entzun izan dut.
0: Ez, putre bat paseatzen kaletik, bai. Gasteizen uste dut izan zela, eta horrekoan direko adriakoek bostu aurkitu zituzten putriak batera, bai?
2: Kalen?
3: Mendian.
0: Ez zen mendia, mendia ere, ez dakit, vale, asfaltoan.
3: Ni batzutan ezin negan hartuta, tendiaz?
0: Ez ez, zeuden, ez dakit, guzki hartzen edo zertan ari ziren, baina ez zegoen ez animalirik, ez zegoen ezer.
7: Yeah. Bere jengo zutaz ez egiten, abian, elkartu ziren. Bilera zuten,
0: Ikastute berriarekin batera, bera ere, klaro, klaro, klaro. Bai,
2: bueno. Ego bokadilla nori lapurtu pentsatzen.
0: Bai, dara, hor.
2: Hi, juna jortek, eta nintik, eta aldi bera nintu maitu biotako bat erortuko
0: ikita. Bai, ez. Ni, bai, enaiz oso fidati animalietan horrelako...
2: Ja. Bueno, experimentu polita egin dezakegu ondarretak ondartzatik gertu Donostiko kasuan, Bilbon ere kaioak dexente barura sartzen dira, mm, bueno, horrein dezakegu bokadilloarekin joan, eta ian hori harrapatzen jote lehenbiziolako zuzemendeko emankizun, zara diteke demura liberriko formatu berri bat?
0: Nik tertulia mendik idatuko dut orduan. Vale. Ni nahiz guango.
2: Lander ondarretan.
0: Lander, bai. Lander barrura.
2: Itxaso zu ere, zeharrekan bera bai, ez?
4: Bai, eta gainera, bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
1: Bai, bai. Itxaso, agian erredakziako lehioan jarreta bokadilla nahikoa, ez? Probatzeko.
4: Ah, bai, baitu bagian bai.
0: Erreka parean dago, ez ki. Izan daiteke.
3: Suak imorrokan.
0: Uf, ez eskerrik asko. Bueno, ikasturte berria hasi besterik ez da egin, gaur hasiko dugu, baina oliotegia meunkatuko dugu. Begira, dena animali ez dihoa gaur,
2: eh?
0: Oliotegia, bai, dena, bueno.
7: Kaiotegia.
0: Bai, gaurkoan, bai.
2: Bueno, hemendik aurrera aukarrera ez du egingo.
0: Ez, espero dugu berak, ez? Hori da bintzat intentzioa. Ba, hemen utziko dugu, eta, bueno, orain izango dugu elkarren berri.
2: Asondo, gerarte.
0: Gerarte. Aho.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Azken orduko albista dugu, Joseba Sironsa ez Iruñeko alkategai izateko proposamen egin du Iruñeko EH Bilduren mai politikoak, bere ibilbide profesionalari, dedikazioari eta duela hamarkada bat baino gehiagotik egiten ari den lanari erreparatuz, idazkaritzaren iritziz Joseba Sironda profil egokiena proiektuak gidatzen jarraitzeko eta hurrengo legegintzaldian hiriaren erronkei erantzuteko, eta hauteskunde giroan beraz orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu du. AfD alderdi neofasistak Sajonia Anhalt estatuan Alemanian tokiko exekutibo bat gobernatzea egon daiteke, bozen 144% eskuratu ostean. Aitor Prieto, egunon.
2: Egunon. Sven Schulz, CDUko Sajonia Anhalteko liderrak, AfD-ren garaipena onartu du, botoen 118%-arekin bigarren gelditu ostean. Ezkerra izan da hirugarren aukerarik bozkatuena, bozen 109%-arekin. Berdeak ala SPD alderdi sozialdemokratak babesen 108% inguru eskuratu dute urren ez urren.
1: Eta nazioartetik ere aipatu beharra dugu, 2022ko martxoan eskuin muturreko bikidek Federico Martin Aramburu hiltzutela, Euskal Herria eta rugbiaren mundu astinduz. Astelen honetan hasiko da, estatu frantseseko eskuin muturrari estuki lotua dauden Loik Lepriol eta Romain Bubierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiaketa beragatik auzipetuak urren ezurren. Astelen honetan ere ikasturte hasiko dute Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikaslek, iaz baino 49.000 ikasle gutxiago izango dira.
2: Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko Zeip Mendiko Eskolan burutuko da. Bertan izango da Begoña Pedrosa, Hezkuntza Sailburua. EITB-ri esan dionez, Euskararekiko Arreta Zentroaren egoera soziolinguistikoaren araberakoa izan behar da.
3: Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak ezberdinak izan behar dira.
1: Eta Lekeitioko udalak ala antzar batzorde dituta elkarretaratze irxila egin dute igande honetako arratsaldeko 7:00 udaletxe aurrean, larun batean antzarreguna ospatzen ari zirela hiltzen gaztea gogorak hartzeko.
2: Ala 10 minutuko isilunea egingo dute arratsaldean elkartasuna adierazteko hildakoaren senideei eta gertukoei.
1: Hain zuzen, Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak EITB-ren mikrofonetan eskerrak eman dizkie herritar guztiei ezbeharraren aurrean izandako jarreragatik eta senide eta gertukoei mina errespetatzeagatik.
4: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin dituztenean jentiak zelan hartuan, nalak ulertu eibene segizan, oso gesto politxako zerian, gentia frontoian, ero, gentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu esan mesua.
1: Eta nola, eskirol kontuetan ezinbestan aipatu beharra dugu, arraunden boraldi aspergarri izaten ari dela esaten zutenek, postasun ederra hartuko zutela Kontxako estropaden lehenbiziko jardunaldian, 3 segunduko aldea baino ez duelako lortu, Oriok Etxean protagonista izan den donostiarrarekiko, Bermeok berriz bere postua galdu du oherezko txandan, zigor baten ondorioz, emakumezkoetan ordea, ez da, inolako ustekabekirik izan, irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo, helduko baita bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Bueno, une honetan errepidei dagokionez esango dugu lasaitasuna dugula, ez dugu aipatzeko jazuerarik, eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
5: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugari agertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitzu geratuko da, eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitzu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da, ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar, eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute, Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maksimoek, eta ego isurian 29 eta 19 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Joarra Izpurua teknikan irailak 7 da astelena.
0: Informazioaren aria.
1: Astelen goizonetako azken orduko albistea da Joseba Asiron Iruñeko alkategai izateko proposamen egin du EH Bilduren mai politikoak. Bere ibilbide profesionalari, dedikazioari eta duela hamarkada baino gehiagotik egiten ari den lanari erreparatu EH Bilduren Iruñeko idazkaritzaren iritziz Joseba Asiron da profil egokiena proiektua gidatzen jarraitzeko eta hurrengo legegintzaldian hiriaren erronkei erantzuteko. Proiektu hori eskuinaren alternativa diren gehiengoak artikulatuz eta herritarren parte hartzean oinarrituta Iruña kalitatezko zerbitzu publikoen trantsizio ekologikoko eta bizikidetzako erreferente bihurtzen ari dela esan du EH Bilduk herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Hauxe izango da astelengo izonetako albistea ondorengo minutu eta orduetan zabalduko ditugu xetasun guztiak, baina aipatu beharra dugu ere hauteskunde garaiak badatu zela eta hauek eragin nabarmena izango dutela 2026-2027 ikasturte politikoan. Alternatiba politikoa egongo ote den aztertzeko garaia izango da, hauteskunde dena baldintzatuko baidute zerresanik ez ere, Estatu Espainiarreko hauteskundekin ala presidenzial frantsesekin. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarren dauden aliantzak bere horretan mantenduko diren PP-ren babesa bitartez.
2: Orain artean argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSEren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da, eta Nafarroako exekutibaren bueltan, ala Iruñeko udalean, diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezkeen ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren hautagaiak aurkezten, oraingoz EH Bildu konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova, ala Laura Aznalengan. Donostiako udalari dagokionez, Juan Carlos Izagirrek naizi berretsi dio, ez dela alkategai izango berriro ere.
6: Ez da aurkeztuko Juan Carlos Izagirre eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke alkatetza hartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan politika aldatu behartzala, politika iteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala, importantea politikan dala auzoetan, kalean, lanean, herri mugimenduetan egiten dian ekarpenak.
2: EAJak hautagaiak ordezkatzeko erabaki hartu du, hauen gaztetasuna lehenetsiz Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako.
7: El desconocido Mikel Hidalgo, horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da, orain arte nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz, 33 urte dauzkat.
2: Donostian 2025ko urriak 29an burutu zen erreleboa, Eneko Goiak dimisioa aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
8: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostiarrona izatea.
2: Hala ere, alkate makilarekin egin duen denbora katramilatzen hasia da. Kaleko afari solidarioen debekua ez dute atsegin ezartu jeltzale aurrerako jenek. Aldiz, uste da honek eragina izan dezakeela peperantz joan daitezkeen botoetan. Gasteizi dagokionez bestetik, EAJak ez du argitu nor izango ote den bere alkategaiak. Argi dagoena da, Beatriz Artozabalen urrengo gelalekua Espainiar Estatuko Senatua izango dela. Azken udal hauteskundeetan, laugarren izan ostean, 6.700 un boto galduz eta PSEko Maider Etxeberria sustengatuz. Bozkatuena izan zen EH Bilduko Rocío Viteroren kaltetan. Berdina gertatu zen Gipuzkoan. EH Bilduk EAJak baino 15.000 boto eta 5 batzarkide gehiago eskuratu zituen, baina diputatu nagusia Eider Mendoza jeltzalea da. PSErekin gobernu koalizioa errepikatu du PPren partetik eskuraturiko babesei esker. Inkestek emaitza berdina aurreikusten dute 2027ko maiatzerako. Oraingoz ez da aurreikusten EAJ ala PSEek PPren gratis eta more delako babesa izango te duten. Javier de Andresek dagoeneko iragarri du babesa berresteko Euskal politikari reset egin beharko zaiola.
1: Ba ez da, antzi behar, nolako eragina izango duten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru eta udala hauteskundetan Madrilgo gorteetako hauteskundek. PP Boxek osaturiko gobernu bati aurregiteko zinbestean PSOEek babesak beharko ditu eta hauek tokian toki itzuli beharko dira. Eta Nafarroari dagokionez, ezkerrak ala eskuinak irabaziko du. Hori argi dago. Horixe bera ere iragarri zuen Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak estatu frantsesela espainolean eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaken adibidea aipatuz.
9: hitza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
1: Gurean berriz Naiz Irratian Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza eman zuen bere alderdiagatik eskuinak ez zuela Nafarroan aginduko. Bloketan ez da aldaketa handirik aurreikusten. Eskuinekoa UPN, PP eta Voxek osatzen dute. Aurrerakoia berriz PSOE, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinek. Alda daitekena da alderdi bakoitzak nolako pisoa izango duen bloke barnean eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa. Maria Txibitek jada bere hirugarren agindaldia berrestea espero du, eta horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroan duen, Nafarroko parlamentuan duen 160ko ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko, bloke eskuindarrak babesen 120ko igoera beharko luke, gaur egungo ordezkaritza aintzat hartuta. UPN berak ere ez du oso sinesgaitz ikusten igoera hau, Kristenea Ibarrolak dio, EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskunden ostean.
10: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista de Navarra a cambio de mantener a Sánchez, de mantener a Chivite.
1: Ba, bloke eskuindarraren beste kontraargudietako bat, honen baitako botere banaketa da. Voxek aurreikuspen indartsuak dauzka, bost parlamentariorekin. Halaber, gogoan izan berda, maiatze bitarteko hilabetek bat egingo dutela Santos Cerdanek zuzenduriko ustezko tramaren instrukzio judizialarekin. Auzi honetan, akusazio partikularra dira PP, Vox, ala UPN. Albezain beste egingo dute elementu judiziala euren interes politikoa indartzeko.
0: Informazioaren aria.
1: Are, egun esanguratsua izango da 2022ko martxoan eskuin muturreko bikidek Federico Martin Aramburu hil baitzuten Euskal Herria eta errugbiaren mundu astinduz. Gaur bertan esan moduan hasiko da estatu frantseseko eskuin muturrari estuki lotuak diren Loic Lepriol eta Romain Bubierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiakeragatik auzipetuak urren ez urren. Lander Martínez, egunon.
11: Egunon, Biarritzen denek ezagutzen zuten Biarritz Olimpikeko eta Argentinako errugbi selekzioko jokalarioia, horren froga da haren hilketatik lau urte eta erdi baino gehiago igaro direnean, oraindik bere erailketa herritarren eta taldekiden buruan dagoela, ez bakarrik Euskal Herrian. 2024ean, Loic Lepriol eta Romain Bouvier epaiketara bidali zituzten Aranbururen aurkako eraso hilgarriagatik. Epaileak hilketaren atzean arrazoi arrazista edo politikorik ez zegoela ziurtatu zuen arren, bi auzipetuen nortasunak kontrakoa iradoki dezake. Biek Marine Le Penen alderdi ultraeskuindarrarekin loturak baitituzte. Bestalde, duela bi urte desegin zen Grup Union Defense taldeko kide oiak ziren, talde honek hirugarren reitxa eta armekiko zaletasuna zituen bere oinarrien artean. Bubierren etxean poliziak Mein Kampf liburuaren kopia bat konfiskatu zuen, baita munizioa, errebolberrak, fusilak eta metrailadoreak ere. Federico Martin Aranburuen eriotzaren gauean epailaren zaintzapean zeuden bi auzipetuak eta elkarrekin egotea debekatuta zuten. Dena den, 2022ko martxoaren 19 hartan, Parisko Saint-Germain bulebarrean Lepriolek Aranburu hil zuen tiroz. Bi akusatuak familia privilegiatutatik datoz eta ustezko harremana dute Lepenekin eta ideologia ultraeskuindararekin, izan ere Rival izeneko enpresa arduratu da erasotzaileen fidantzaz eta enpresa bera aurretik eskandalu politiko finantziaro batean nastuta izan zen 2012an, hain zuzen politikari ultraeskuindararen mikroalderdia jean inplikatzen zuen eskema komplexu batean, non alderdiak kanpainako gastuen itzulketak bidegabeki bere ganatu zituen.
1: Bauzio, bekin aldituko bera, eskarrik asko, Lander.
11: Gero arte.

Segundo besterik ez, goizeko 8 eta laurden izateko ultraeskuina izpide jarraitu beharra dugu, orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu bai du

0: in bigarren gelditu ostean. Ezkerra izan da hirugarren aukerarik bozkatuena bozen 9.9-arekin. Berdeak ala SPD alderdi sozialdemokratak babesen 8.8 inguru eskuratu dute urren ez urren.
1: Eta Putinekin izan diren Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariekin hitz egin ostean, Volodymyr Zelensky gerra aurreikusi du negua heldu bitartean, Europako bazkiden babesa bere horretan mantentzen dela argudiatu du.
0: Steve Witkoff eta Jared Kushner etxe zuriko negoziatzaileekin izan ostean, lurralde banaketaren afera soilik estatu buruen artean konpondu daitekela esan du Ukrainiako lehen ministroak. Aldiz, Donald Trumpen bidali bereziek kontsezioak egon beharko direla esan dute. Etxe zuriak abiaturiko bide honetan bilerak aurreikusten dira Ukrainiako gatazkarenak, Alemaniak, estatu erresuma batuak ala estatu frantsesak dauzkaten aholkuarekin. Aurretiaz Moskun izan dira Steve Witkoff eta Jared Kushner, balantze baikorre egin du Yuri Ushakov Kremlinaren aholkulariak. Gatazkari soluzioa bilatzeko proposamenekiko konfiantza adierazi du alde errusiarrak.
1: Eta aipatuko dugu baitare 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko bilkuran Israelgo fatxadan bertan Israelgo bandera proiektatu ostean eta hiru urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ostean Luxemburgok Israel bontzak berriztearen aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa erakusten dute 27an urrengo bilkurara begira. Zehazki, Europar Batasunak Israelen aldeko jarrera izan du nagusiki orain artean eta hori gutxi ez balitz sionista gauzatzen ari den genozidioaren aurrean beste aldera begiratzen jarra itzen du. Europar Batasunak babestuta inbertsio hutsa izango balitz bezala Israelerako garapen konpainiaren weborrian eguneraturiko inbertsio tasak agertzen dira. Israel Bonds delakoak badira hauek Tel Aviven eta haren politiketan inbertitu duten pertsona asko kontinente zarrean eta diru horren zati handi bat genozidiora bideratua dago. Gogoan izan berbaita Israelen aurrekontuaren 20%-a armadari ematen zaiola, bain zuzen honen bueltan pasaden hilan Luxemburgoko ogasun ministroak edabide bati esan zionez, bertako herrialdeko finantza arautzaileak maiatzean erabaki zuen jaulkipen baimena ez berritzea bono hauei eta ondorioz eten bat ez hartzea. Orain, Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren eskuetan zen lehen, Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina horrek ere uko egin zion ardura honi talde parlamentarioek eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozidioa zela eta egindako presidoren ondorioz. Bestalde ere, joan den ostegunean Irlandak berriro ere bere jarrera berretsi zuen Israelgo koloniak Zisjordanian edatzearen eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa indartzearen aurrean. Eta aipatuko dugu baita ere Donald Trump eta PPek bazeuta baliatu dutela Pedro Sánchezen gobernuari aurre egiteko. Espainiar estatuak ez duela bere mugekiko inongo kontrolik berretsi du magnateak eta PPek ondartzetan jarritako babeslekuen aurka egin du.
0: Egia soziala delako sare sozialaren bitartez Donald Trumpek adierazi du oso tristea dela Espainiar estatuan gertatzen dena, mugaren zero kontrola duen herrialde bat delako. Aurretiaz, Espainiar estatua suntxitu egingo zela iragarri zuen.
2: It's actually in many ways worse than a regular military invasion. Your country is going to be destroyed. That country is going to be destroyed.
0: Hain zuzen, Sánchezen bazkideek Amerikako estatu batuei eta Israelia egotzi izan diote Marokoren inbasioan lagundu izana, kritiketan dabil oposizioa ere. Carmen Funez, PP-ko osasun eta politika sozialeko idazkariak behin-behineko karpak jarri izana aurpegiratu dio exekutiboari.
3: El gobierno se ha empeñado en imponer un campamento dentro del espacio, del terreno del puerto de Ceuta. Y aquí nosotros somos tremendamente claros. El gobierno tiene la obligación de escuchar a los ceutíes. El gobierno de Ceuta ha dicho que entiende que ese no es el espacio para instalar un campamento.
0: Bide honetan, Juan Jesús Vivas, Ceutako presidenteak, gosari informatibo batean hartuko du parte astelen honetan Alberto Núñez Feijorekin. Honetaz gain, bost ministro gaitzesiko dituzte senatuan.
4: Informazioaren aria.
1: Eta aipatuko dugu dagoeneko Nafarroan esaterako batxilergoko ikasle asko euren ohiko jardunean murgilduak daudela eta astelehen honetan pausua emango dutenak Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikasleri dira. Iaz baino 59.000 ikasle gutxiago hain zuzen. Iraia Kamra, egunon.

0: Egunon Pei eta egunon entzuleak, hori da ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko Zeimendiko eskolan burutuko da. Bertan izango da Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
1: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? Pisa etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
0: EITB-ri esan dionez, hezkuntza sistemak gutxinaka hobetuz doa, epe luzera begira lan egitea aurreikusi du. Euskarari dagokionez, arreta zentroaren egoera soziolinguistikoaren araberakoa izan behar duela aipatu du.
1: Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak ezberdinak izan behar dira.
2: Eskerrik asko, Ireia.
0: Gerarte.
2: Aipatuko dugu ere, Gipuzkoako kaleratzeak estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu duela. Plataformaren arabera, 13 familiak jaso dute dagoeneko salaketa eta beste 3 prozedura berrabierazi dira gizarte babeserako neurrien amaieraren ostean.
3: Kaleratzeak estopek dionez, guztiak kontratu epe horietako etxebizitza legeak eremu tentsionatuetan arautzen dituen 3 urteko ezohiko luzapenetara heldu dira. 50 eskaera baino gehiago izapeditu dira, dagoeneko ezohiko luzapen horiek eskatzeko. Haren esanetan, ordea, kontratuen amaieraren ondoriozko kaleratzen tsunamia hasi besterik ez da egin. Ohartarazi dutenez, egoera larriagotu egingo da implikatutako administrazioek premiaz eta usardiaz jokatzen ez badute. Izan ere, Lakuako gobernuak emandako datuak aipatuz, aurten 26.000 kontratu inguru amaituko dira Gipuzkoan eta 80.000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan.
2: Berriz, Sakanako herriak Otxaportiloko leizean bildu dira matxinatuek bertan jaurtitako pertsonak oroitaraziz.
3: Gutxienez, 14 lagunen gorpuzkiak jaurti zituzten bertan matxinatuek 1936ko estatu golpearen ostean. Isiltasuna nagusi izan arren, inguruko bizilagunek beti izan dute gogoan zertzegoen Otxaportiloko zuloan. Horrela, 2016-2017 urteetan hartan, Antzardi Zientzia Elkarteak bertako hainbat gorpuki berreskuratu zituen, eta hauetako 8 identifikatu ahal izan dituzte. Nafarroako gobernuak oroimen leku izendatu zuen gunea 2019an, ekitaldian izan den Ana Ollo kontseilariak gogora ekarri du gunearen inguruko ikerketa baliagarria dela bestelako sarraskiei argia emateko. Adibidetzat jarri du Doroteo Diegezen kasua, altxatxun eksekutatu ostean eta bere gorpuzkiak 60. Hamarkadan N1 errepidearen lanetan agertu ostean norbaitek Otxaportiloko leizera jaurti zituen topaturiko gorpuzkiak.
4: Informazioaren aria.

0: Goizeko 8:22, bestelako kontuak ere baditugu, aipatzeko goizonetan, izan ere Autentika azokak bere ateak itxi ditu, Iruñako Runa parkean 3 egunetan egon ostean. Antolatzaileak pozik agertu dira bisitarien erantzunarekin, eta bigarren edizio honetan, azokak, espazioak eta jarduerak bikoiztu ditu.
1: Autentika azoka bigarren urtez jarraian Iruñean batasunaren privilegioaren ospakizunean oinarritzen dena, igande eguerdian amaitu da, Nafarroak abeltzaintza estentsiboaren ereduarekin eta ekoizpen iraunkorrarekin egiten duen apostua berretsiz. Landa garapeneko zuzendari nagusiak adierazi du, Autentikak gaitasuna duela landa munduaren eta hiri munduaren arteko lotura sortzeko, eta herritarrei abeltzaintza ekoizpen jasangarria eta elikagaien kontsumo arduratsua hurbiltzeko. Ekimena duela 2 urte baino gehiago sortu zen, Nafarroko hainbat herritan egiten diren abeltzaintza soka tradizionalen bertsio moderno bat Nafarroko hiriburura eramateko, eta abeltzaintza estentsiboaren eta bertako arrazen atzean dagoen lana ikustaratzeko helburuarekin. Bigarren edizio honetan azokak bikoiztu egin dira espazioak eta jarduerak, eta 100 animalia autoktono gehiago izan dira lehiaketetan parte hartu dutenak abeltzaintzako elkarteekin batera. Tokiko elikagaien 30 izlek baino gehiagok parte hartu dute zuzeneko salmentaren merkatuan eta gastronomia eta divulgazio jardueretan.
0: Eta animaliak ere protagonista dauzkagu, Arabako Foru Aldundiak Artzaintzako 5 esperientzia pilotu abian jarri baditu 746 abelbururekin, ganaduak suteak prebenitzeko duen eraginkortasuna aztertzeko.
1: Probak eginon, Inoson eta Kantabriako mendilerroko 3 puntutan egiten ari dira, eta hainbat gai aztertzeko aukera emango dute. Hala nola, animaliek belar sastrakak kentziaren eraginkortasuna, zer landa erdi motatan jarduten duten ondoren, lanak egiteko behar den denbora, edo abeltzaintzako ustatikiek ematen duten zerbitzua kuantifikatzeko eta ordaintzeko modua. Hain zuzen ere, Eginon Azpigorri arrazako ahuntzek 2,5 bat kilometroko bideetan jarduten dute, eta alde bakoitzean 11 metroko tartetan bakatzen dute. Mugimendua zuzentzeko, ESI sistema virtual bat erabiltzen da GPS lepokoen bidez, itxitura fisikoak instalatzeko beharrik gabe lan egin behar duten eremuak mugatzeko. Gailuen jarraipenari esker, animalien mugimenduei eta portaerari buruzko informazioa lortuko da, eta egindako lanaren emaitzak ebaluatuko dira.
2: Informazioaren aria.
0: Goizako 8:25, aipatuko dugu ere Bizkaian bi gizon desagertu ostean Ertzaintzak eta 5 Euskadi Larrialdietarako Voluntario Digitalen Elkarteak herritarren laguntza eskatu dutela asteburu honetan. Hoietako bat 82 urteko gizon bat dagoeneko bizirik topatu dute, baina 37 urteko bestearen bila jarraitzen dute. Ertzaintzak zehazki beste di bat ere egin du Bilbon auzoaren 37tik martxan den 37 urteko gizon bat bilatzeko, agintarien datuen arabera Saidka izeneko gizona duela aste terdi ikusi zuten azken aldiz Bilbon. Ertzaintzak gizonaren ezaugarri fisikoak zabaltzea erabaki du bilaketa lanak errazteko. Mutilonek begi marroiak ditu, ilebeltza 1,71 1,80 metro arteko altura eta 1,71 eta 1,80 kilo arteko pisua gorpuzkera argalarekin. Bestalde, igande honetan bedian ostiraletik desagertua zen 82 urteko gizonaren bilaketa bukatu dute, hau bizirik aurkitu ostean 5 Euskadik jakinarazi duenez. Eta bestelako ezbeharra, asteburuko ezbeharrak Lekeitiora garamatza, bertako udalak eta antzar batzordeak deituta elkarretaratze isila egin dute. Arratsaldeko 7:00 udaletxe aurrean larun batean antzarreguna ospatzen ari zela hiltzen gaztea gogorak hartzeko.
1: Hala, 10 minutuko isilunea egin dute arratsaldean elkartasuna adierazteko hildakoaren senidei eta gertukoei. Ezbeharra larun bat arratsaldeko 4 kaldera jaso zen antzarreguneko jai esparruan. Gaztea portuan antzarren proba jarraitzen hasi zela, 2 metro inguruko altuerarik erori zen. Osasun langileek suspertze lanak egin zizkioten bertan, baina ez zuten ura bizkortzerik lortu. Antza denez, bihotz biriketako geldialdia izan zuen, horren ondorioz antzar batzor ordeak eta udalak bozugarriotik jakinarazi zuten bertan behera utzi zitu dela egitarau ofizialean larun baterako aurreikusitako ekitaldi guztiak. Ander Aldazabal Lekeitioko alkateak ETB-ren mikrofonoetan eskerrak eman dizkie herritar guztiei ezbeharren aurrean izandako jarreragatik eta senide eta gertukoen mina errespetatzeagatik.
3: Eskerrak emon, protokoloak martxan ipin induztenean, jentiak zelan hartuan, danak ulertu eibene segizan, oso gesto politxako zerian, jentia frontoian, ero, jentia portuan erremugak altzata, txaloka, zeizan ulertu zane, mesua.
0: eta aipatu beharra dugu ere, Gasteizko Guardiako epaiak behin-behinako askatasuna agindu du Eltziegon ustez bikotekide harrapatu zuen 25 urteko emakumerentzat. Gizona genero indarkeriagatik ere ikertua gelditu da elkarri eraso egin ziotelakoan.
1: Larrialdi zerbitzuek larun bateko goizeko 7:30etan jaso zuten abisua, Eltziegon pertsona bat autoarekin harrapatu zutela ohartaraziz. Segurtasun sailak jakinarazi duenez, ertzaintzaren patrulla bat bertaratu ostean harrapaketaren inguruko datuak eman zizkien lekukoek eta handik gutxira deskribapenerekin bat zetozen eta harrapaketarekin bateragarriak ziren kalteak zituen auto bat topatu zuten ertzainek. Lekuan bertan hartatua izan osten berriz, gizonezkoa ambulantzian eraman zuten Gasteizko Txagorritxu ospitalera. Arabako trafiko unitateko patrulla bat ospitalera joan zenean, agentek gizonezkoaren 25 urteko bikotekidea topatu zuten bertan eta bi aldeekin hitz egin ostean poliziek egiaztatu zuten topatutako autoa 25 urteko emakumeanera zela. Hori dela eta emakumea atxilotu zuten eta polizia eginbideak egin ostean epaiaren esku utzi zuten. Emakumeak deklaratzeari uko egin dio eta epaileak haren behin-behineko askatasuna agindu du. Momentuz lesio astunduen delitu bat izana egozten zaio. Bestalde gizona ere ikertzen ari dira genero indarkerierako delitu bat egin duelakoan, ustez elkarri eraso egin ziotelako. Auziak Gasteizko auzitegiko emakumearen aurkako indarkerianen sekzioan jarraituko du.
2: Kirol aria Naiz irratian.
0: Iaia, goizeko 8:30 direla esango dugu, arraun denboraldia aspergarria izaten ari dela esaten zutenek postasun eder hartuko zutela atzo Kontxako estropadaren lehenbiziko jardunaldian. Hiru segundoko aldea baino ez du lortu Oriok, etxean protagonista izan den Donostiarrarekiko. Bermeok berriz bere postua galdu du. Orezko txandan, zigor bat tarteko, emakumezkoetan ez da ustekaberik ez usterik izan irabazleari dagokionez. Arraun lagunak sendo helduko da bigarren jardunaldira. Hortik bera berriz, ikuskizuna ziurtatu dute gainontzeko eskifaiek. Jon Garate, egunon?
4: Egunon, bueno, bazuk aipatu moduan, emakumezkoen lehian, Lugainen azkarrena izan da Kontxan, aurtengo beste estropada eremu guztietan gertatu den bezalaxe. 10:49 eta 49 segundukoa izan da, bigarren txandan aterata, Tolosaldean 9 segundura gelditu zaio, San Juan eta Astillero jarraian 12 segundu pasatxora. Hortik aurrera, gauzak ere estu, Ibaika 5. Gelditu zen, eta Donostiara 6. Biak ia denbora berdinera, irabazlearen gandik 13 segundura. Atzerago, Zarautz eta Orio 17 eta 18 segundura urrenez urren. Denboraldi gogoangarria borobiltzeko lehen harria jarri zuen arraun lagunakek, inortxo ere harritu gabe, lehenengo luzean bereziki eginiko lanari esker. Juan Mari Etxabe eta Nagore Osororen agindupetan, dabiltzanen eskek erakustaldia emantzutela esatea, barrefikakorra litzateke dudarik gabe. Etzengo ditugu, Xubane Urinbarrena arraun lagunaken arraunlariaren adirazpenak.
5: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu Kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu behar dela, uste dut emaitza txukunetik gorako adukeula, sentziazioak juteak onona, gueltatzeko nugal gehiok ostalta egu, kalea gatik ansegura bentu, baina bueno, kontentu indako lanakin. Nik uste juteak on gehiok gozatu deula, brankaz pixka dultzatzez digula rebote horrek da proetxatzen jakin deula, baina bueltako, bueno, kostain zaigu, beste tanda baten ebai talde potente bat zijoan, da erreferentzikin, ba bueno, burua pixka txoratuita, baina Nagore, bueno, ondo markatu igu, lasaitasun hartu dugu, da nik uste temaitza txukunate gula ezkanen.
4: Aurretik, lehenengo txanda oso orekatua espero zen, eta ala gertatu zen, Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautzen artean. Ziaboga, 2 segunduko tartearekin hartu zuten lehen hiru traineruek, Tolosaldea buruan zela, aldeari eutsi zioten Ramon Erostarbek entrenatutakoek bigarren luze osoan eta 10:00 eta 48 segundotan osatu zuten lana. Naiz Ibaikan ia gainera etorri zen helmugan. Azkenean bigarren postuarekin pozik agertu zen ITBn Tolosaldeako Malen Eskitxabel.
6: Bueno, saiatu ga gurea egiten, disfrutatzen, hortarako dela Kontxa eta ba hori. Orain itxoitea berra bai zeiten duten. Hor Island pare hortan batramo txarra zela esan digunereak, ordun hor saiatu gea ba blokea mantentzen ta pues balantza alik eta gutxien egiten, baina bueno, beroketan ikusi egun nahiko muitua zeola eta saiatu gea bueltan ba olatu hoiek aprobetxatuz etortzen. Ba ikusi dugu lautrainiruak parean geundela, ez dakit oso ondo nola izan dien denborak, baina bueno, klasifikatorian ere ikusi izan denak oso segundu gutxitan gaudela.
4: Bueno, eta gizonezkoetan, esan bezala, Donostiarrak maixuki eutsi zion 19 minutu eta 41 segunduko marka egin zuen hori txanda berean lehiatuz, 3 segunduko edo 3 segundu pasatxoko aldea baino ez dago bion artean urrengo igandeari begira. 3. Zierbena gelditu zen Oriorengandik 11 segundura eta 4. Hondarribia 23ra. 3 segunduko zigorra jasostean Bermeo Oriorengandik 24 segundura gelditu zen eta Orezko txandatik kanpo beraz. Eta nahiko urrun jada Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa izan ziren urrengoak. Bi eskifai honenen protagonistak izan dituzte ITB-n, Gorka Aranberri Orioko patroia eta Iñaki Larrañaga Donostiarrako arraunaria.
7: Azkenen ni nere bidetin etorren, bere Donostin pista galduta, bea gero negatzen sartu zait. Hirugarren kalen ginala esatezia, baina distantzi bizka bazen, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian eta juezak entzuten ilona beintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen itzan jueza zerbait esaten naizala, nun jenion oso ondentzu den. Eta ba saiatuko gure bidea etortzen eta bestei gabe. Kale ona du, nik aprotxatu nahi nun, baina azkene bakoitzak hemen bere karta jogatzitu, eta esatiz dut, gutzako akulu ona izan, oso ona izan da, eta mutilak dena mandue, uneko ona mandue, gehiago ezintzai eskatu, eta zorion du besti ganez.
4: Bueno.
8: Bai, guztu azkenian bat ipat atorren aztea behirako bizi gaudelako, eta azte oso dakaulako ilusioakin lan hori iteko eta disfrutatzeko.
9: Bai, egia esan da aste honetan espero enuna guola ibiltzia eta geho ba bestiak zeingo zuen ez genekion, baina aste honetan txalupa oso ondo zabilela iarri deu eta bestian unongo zen jakin gabe gure lanain eta sentsazioi transmititzea junga eureta.
4: Bueno, ba, Bermeok jasotako zigorraren inguruan, berez bizkaitarrentzati izan zen, Orezko txandarako azken txartela arraun ere muan, baina gero epaiek zuzendu dute emaitza, bukaeran izandako talka baten ondorioz. Eta bau bizkaikoak Hondarribiaren kalean sartu zirela egiaztatuta, eta Palek elkar kontra jozutela erantzita, 3 segunduko zigorra ezarri zioten Berme hori, Hondarribia sartuz, ondorioz Orezko txandan segundu bakar batengatik. Eta futbol kontuetan gizonezkoen lemaian Alabesek 5-2 irabazi zion Osasunari Mendizorrotzan demoraldikonen Euskal Derbian Lukas Boyek hat-tricka sartu zuen eta Mariano eta Pablo Ibañez izan ziren beste golegileak. Lau partidatan 10 puntu pilatuta Alabes sailkapenean bigarren dago oraintxe bertan. Gaur Realaren txanda izango da iluntzeko 9:00 Elxen aurka.
10: Muy contentos, ¿no? Por este arranque liguero, que es el mejor de la historia. Le damos mucho valor y esperamos continuar así y seguir sumando. Yo lo que sí que sé es que es el mejor arranque, ¿no?, de la historia y esta noche ha sido muy, muy bonita, ¿no?, por todos los goles que hemos hecho 5 y bueno, esperemos que podamos tener más noches como esta.
0: Ba, guzti hauekin adituko bera, eskerrik asko, Jon.
4: Eskerrik asko, azken kontutxo bat, gaur, emakumezkoetan ere Reala jokatuko duelako Granadaren aurka arratsaldeko 7:30.
0: Ederto, hori ere zehaztua, eskerrik asko.
4: Berte.
11: Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan, eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, dena bere lekuan egon dadin, eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handien azgoza dezazun.
12: Bai, Alkainen!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Informazioaren aria.
3: Bueno, goizeko 9:25 gutxi pasata, ezoikoa da gaurko saioa, eta ezoiko gauzak egingo ditu astelen honetan beraz. Ordu batak bitarte Naiz Irratiak 2026-2027 denboraldian izango duen programazioaren berri izango dugu, eta horretarako, segunduri galdu gabe, gurekin dugu, goiz honetan, Jon Telleria lankidea, egunon?
4: Kaixo, egunon dizela guztioi.
3: Bueno, urrezko galdera egingo dizut, zer nolako berritasunak dazka denboraldionek?
4: Bueno, ba asko, baina ez horren beste ere, lehenera oinarri sendoa jarrita dagoelako, eta beraz orain arte egindako bidetik edo jarritzeko apustua da denboraldi berriko eskaintza, eta dagoeneko, bueno, pasaden astetik entzule geren nabarituko zuten moduan, udako ajeak atzean utzi edo atzean uzten saiatu behintzat egin gara, eta horrekin batera hasi dugu dinamika berria, eta bueno, nabarmentzeko azkar batean egingo ditugu, gauza asko daudelako, eta entzule izango dugu, pixkanak ere joango garela urrengo asteetan hobeto dena azaltzen. Albistegiei dagokionez, nabarmentzekoa 6-8 tartean bestelako tonutxo bat ere bilatuko dugula, Iraia Kanbra izango da bertan gidari, eta noski albistegi nagusirako transizio hori berredakzioko solasaldi horrekin egingo dugula 8:00 gutxi horretan. Arietako analisi mailak izango dira beste, bueno, indargune bat entzulek nabarituko dute, presentzialtasunare agotuta, parte hartze berriekin ere bai. Eguerditan aldaketa txoa bai, izan ere ariaren bigarren edizia 12:00 lehen aurrerapena egiten genuen, orain luzatu egingo dugu 12:00 ordu batetarako tarte hori, tokiko informazioari balio emateko baliatuko dugun tartea da. Astelenetan izango da Aztarna Solidaria, iazko bidetik, eta aste hartetan Iruñerriko informazio propioari dagokiona, eta aste gutxitan 12:00 ordu batetarako tarte horretan Donostialdeko entzulentzat deskonexioak abiatuko ditugu, tokiko informazio horri lotu da tarte berezi eskainiko dugulako denboraldi honetan, beraz hor ordu bete Donostialdeko antena bidez entzuten gaituzten entzako programazio propio izango da, lehen urratxo bat da deskonexioen norabide horretan, espero dezagun, ba bueno, pixkanaka lurralde guztian hori egiteko moduan edo izango garela. Horren eraginez aldaketa eguardi partean ere bai, kirolaria ordu betelenago izango delako, ordu bitan izango da denboraldi berrian, eta noski kiroletan, ba, euskal kirolaren itzordu nagusi hoiei begirako, ba, emankizun bereziak ere protagonismo izango dute, dagoeneko ikasturte hasi denetik Kontxako Bandera izan dugu, Realaren Champions Ligako parte hartzea ere bai, eta horten ere, bueno, ba, bide beretik euskal talden eta euskal kirolarien itzordu nagusiek Naiz Irratiaren antenan topatuko dute lekua. Musikaria ere aldatuta dator, 12:00 izaten zena ikasturte berean 3:00 izango da, eta beraz 3:00 eta 10:00 Iker Gurrutxagak gidatuta, eta bueno, gaur musikaria berezi izango da, musikari dagokion saio guztien aurkezpena egiteko bide izango delako, bueno, aurreratuko dugu dagoeneko martxan ere badirelako, mantentzen direla parrian, Richa Izpururen Otea Lili, Liderrandoren Adlibitun, Telmo Trenorren Sateliteak, Izkander Fernandezen Orain Entzuten, Regi Fiber, Revolutionary Cruz, beste bat, Stitxu Pinatxoren Gramofonoa, bueno, ba, eskaintza zabala mantentzen direla esango genuke. Eta 10:30-12:00 bigarren kafearen baitan ezagutuko ditugu hobeto guk saioak edo saio tematikoak deitzen ditugunak, kasu horretan mantentzen dira Oroimenaren Geltokia, gainera ikasturte hasi dugu serie berezi batekin, Donostiako Memoriaren Mapari begirako harako erreportajeko lan berezi bat ari da osatzen Maria La Espada, astero ematen ari garenak, humoreari dagozkionez ere Bitapiku Pompaires mantentzen dira, Gonagorrikoen saioa ere bai, eta berritasunak, zela galdera zen, baina aurretik berriak ez direnak ere aipatu nahi genituelako. Egia esan, gauza zoragarriak ditugula esango nuke. Batetik, gaur 8:00 elkarlanean Kristian Etxaluzen inguruko podcast biografikoa, hau irailaren 19 asteburuan estreinatuko dugu, eta finean da Kristian Etxaluzen bizitza bere ahotan, berak kontatua. aurreratu dezakeguna, jendeak uste dugu parre egingo duela, negar egingo duela, unkitu egingo dela, haserretu egingo dela, eta esan emozio gora bera asko dakartzane podcasta da. Gure herriaren gertuko historiaren kontakizuna bada, baina bere begietatik eta bere ahotik entzungo duguna, eta horrek dakarren karga gehigarriarekin, ez, emoziotik asko duelako, bizipenetik duelako asko, taldi berean gure herriaren gertuko historia ezagutzeko bide ere emango duena. Gainera belaunaldien arteko transmisio bat ere bada, Iraiz Mateo lankideak berarekin egindako solasaldi luze sakon eta emankorren emaitza delako. Bestea estrenatu duguna dagoeneko, Agora Filosofia Elkartearekin batera osatu duguna, eta hau ere Gorzortzirekin elkarlanean, pentsatzeko txokoa, baitan Nerekanek gidatuta, lehen alea ostiral honetan argitaratu genuen, pornografiaren ingurukoa zen, saio honen, da hemen filosofo bat badugu, gero agian itzengu dugu, baina askotan, nahiko modu txarrean edo esaten da, ez, filosofatzeko eremua, filosofatzeko eremua izango da, pentsatzekoa, filosofiatik, denok askotan buruan ditugun gaiei heltzeko txoko bat izango da, gai zehatzen inguruan, eta esan dako alen alea dagoeneko jendeak ikusi eta entzun aldu. Saio beste bat berria, Mikel Antzak gidatuta liburuen mintzoa saioa izango da, kasu honetan Bilbo Hiri Irratia, Antxeta Irratia eta Naiz Irratiak elkarlanean egin duguna, Euskal Idazleen elkartearen ekimenez, eta solasaldi lasaiak izango dira idazleekin argitaratu behar dituzten liburuen inguruan, esan da bezala Mikel Antzak gidatuta. Eta beste saio bat, kasu honetan urrian abituko dena, Jasmin Krismansrik gidatuko duena, oraindik ez duguna bataiatu, baina bueno, 30ko krisia, bera bia puntua da, emakume bat 30 urtera iristean edo langa horren bueltan, burura datozkion gatazkak, zalantzak, eztabaida bitalak, eta uste dut, bueno, ez galtzeko modukoa dela, pare bat saio grabatu ditugu, eta egizan askorako ematen duen gaia da. Eta bestetik urte amaitu arte, bertsolari txapelketa nagusia ere ardatz izango dugu, tarte berezia eskaintzen hasi gara dagoeneko, astero txapelketari dagozkionak, eta final aurrekoetatik aurrera, ohiko legez, horiek zuzenean ematen hasiko gara. Oda, nazkar batean hori.
3: Esan behar da, edukiz betea.
4: Bai, aspertzeko tarterik ez izango jendeak, hori da, eta denen gusturako.
3: Hori da, esan dakoa, lehen guri dagokigunez, aipatu duzu, analisi mai indartuak, eta akaso horretan ara joko dugu, ondorengo minutuetan, eskerrik asko.
4: Bai, gerarte.
3: Izan ere, ahots eta mai berriak izango ditugu, hauetako askoren iritziak entzungo ditugu goiz honetan, lehen esan moduan ezohikoa izango den analisi mai batean. Gaurkotasun aurrertzeko baliabiderik garrantzitsuenetako bat, testuingurua ulertzea dela sinetsita, analisi mai kontzeptualago bat eskainiko dugu gaurkoan, kazetaritzaren funtzio sozialaz, klimaldaketaz, Euskal Herriko gaur egungo aktualitatearen testuingurua, zala zergaitik ez bizitza bera aipatzeko, eta horretarako gure maira gonbidatu ditugu goiz honetan Iraio Jarzabal, Mikel Urdangarin eta Malen Dominguez. Egunon, zer modu zaudete?
5: Egunon.
6: Egunon.
5: Jon entzun da, zakit, ez pixka bat animatuta, edo erronka potoloak daude mai gainean uste eta gaur goizean.
3: Hori da, eta saiatuko era. Oie, hieltzen, heldu berri zaigu baitarekin aterrasa ez di, egunon.
5: Egun onden hoi.
3: Bueno, adi izan zarete, nahi zirratiaren denboraldiaren berri izateko, baina hitz egingo dugu gure funtzioari buruz. Eguneko ariketa nagusia izaten baita, hemen analisi maila, zertarako baliagarri ote den jakin nahi dugu.
7: Horretarako, Ane Urkiri naizeko zuzendari eta analisi maila hauetako solaskideari laguntza eskatu diogu. Jakinik analisia gure edabidearen izaeraren parte dela, hau herritarrentzat zertarako izan daitekeen baliagarria galdetu diogu.
8: Kaixo, egunon. Gaurkotasun aztertzeko tarte bat izatia, egungo bizimodu azkar honetan luxu bat ere badala esango neuke. Bada luxua komunikazioko profesionalentzat, kasetariontzat, baina iruditzezat, baita ere herritarentzat, entzulentzat, baliagarri izan leikela pentsatzeko eta pentsarazteko tarte bat eskaintzia. Horrek albidetzen doalako ein handi baten, pentsamendu kritikua lantzia. Eta honekin lotuta, naizen baloreak dia kasetaritza zorrotz eta komprometitua, eta analisiarekin horretan murgiltzen gea, gaurkotasunaren zentralitatetik erpin guztiak aztertzera.
3: Ba, elementu honekin hasiko gara, jakin nahi dugu, ea zuen ustetan ere, zertan oinarritzen den gaurkotasunen analisi egitea, hemen, egunerokoan eskatzen dizuegun hori, honen funtzioa ze jakin nahi dugu, Iraia, hasiko gara zurekin.
5: Ba, bueno, usteutanek nahiko ondo definitu duela, bueno, uste, kazetaritzan gabiltzanok hortxe daukagula, ez, zarra hori hortxe sartuta, eta nola baitere ateratzen zaigula askotan nahi gabe, ez. Baina nik batzotan badaukate sentsazio gazi gozoa, eta igual konpartitu nahi nuen, haber solaskideak ados dauden, uste dudan bezala garrantzitsua eta ezinbestekoa dela, askotan zalantza daukat eta horrek, ez, ba, analisi maietatik irten ostean, ez, bat ateratzen da, ba, askotan gustora, ez da batzutan ezain beste, ez, bueno, edo esan nahi zituen batzuk, akaso Patrikan gordeta gelditu direlako, baina benetan zer ote den, osea, zer dagoen horratzean, ez? Ez dakit batzuetan galdetzen dien ere buruari. Gizarteak nahi du entzun esaten duguna, interesatzen zaio, beste batzuetan pentsatzen dut baietz, beharrezkoa dela noski, baina badago norbait horratzean, ez dakit, galdera horri askotan, etortzen zait burura, eta ez dakit, frustrazio puntu batekin nire bizitzen dut batzuetan.
3: Jarretu, jarretu, norak hartu nahi ditza?
6: Bueno, nik ere jari helduko diot, eta banda torre ipatzen duen horretan, ez? Norberak bere personatik ere nola bizi duen, zehia da ipatu duzuen moduan, entzun dugu moduan, ardatz horiei edo aktualitateak egunerokoak geure bizitzetan ere, alako harrapaladan edo alako labadora batean sartu zaitzake, baina gero perspektibari nola berreskuratu, ez? Eta kaso gakoak aztertzen edo gutxienez horien inguruan solastan aritzak ere bere emaitza ematen du. Egia da, askotan geratuko zaizulalako sensazio gazigozoa, ba, gaur ez dut asmatu, edo banentorren ideia kateago egitera, eta edo tarteagatik, edo momentuagatik ez dut ez naiz behar bezala azaldu. Hor ere emakumeok ere badaukagu gure motxilatxoa ere, eta eritzia materako orduan, ausart jokatzerakoan ere erresak atortzen da, baina tira, hori nola baite ez, pixka bate Iraiarekin partakatuaz, iruditzen zait bestaldean badagoela norbait. Eta nik behintzat nire esperientziatik esan dezaket, badagoela bat baina gehiago gerora ez. Jo, entzun zait ustez gaur goizean eta beti eta ze iruditu edo zerbait, fundamentuzko zerbait esan ote dugu. Bai, bai, bai, bai. Eta gainera, gaur honi buruz aritu zare eta eskertzen dut alako gertutasun batetik ere aritzea eta konfiantzaz gauzetaz ala argiki aritzea ere, ez? Eta esaten dut, bueno, askotan ez duen asmatuko eta besteren batean bai, ez? Eta horrekin geratzea ere garrantzitsua da, azken batean guztiok egiten dugulako analisia. Bizitzako aspektu guztietan eta informazioak ere behar du bere azterketa eta bere ondorioak ateratze hori, ez? Norberak gaitasun hori garatu izan beharko luke, eskolan ere ikasi beharko genuke hori, etxean ere horretan ere aritu beharko genuke, uste dut badela hezkuntza prozesu garrantzitsu bat, iritzi kritiko hori garatzea, gerora zure erabakiak ere horren baitan hartuko dituzulako batez ere kualitatiboki, ez da? Orduan, batira, pixka sufritzea tokatuko zaigu, eta kaso ez oso pozik ateratzea zenbait zutan, baina nik behintzat pentsatu nahi dut, ba, garrantzitsua dela, analisi horretan, tresnak ematea, eta norberak berea egiteko ba aukera hori eskaintzea, ezta?
3: Male, nora...
9: Bai, ni ados komentatutakoarekin, ez naiz kazetaria, ez naiz kazetaritzan aritzen, baina bueno, bai jarraitzen dudala, bai irrati ezberdinetatik jasotzen dudana, eta askotan, bueno, nik esango dut oso irrati konkretu batzuk entzuten ditudala, eta ez boikota, baina sasi boikota egiten didala, entzun nahi ez ditudan, oiei orduan, bestaldean norbait egotearen hori ni bestaldean egoten naiz eta badakit zer entzun nahi dudan eta badakit nora jo nahi dudan orduan bueno, nik uste dut denok behar ditugula gure bueno, igual osatuta ez ditugun iritzi hoiek jantziko dituzten argudioak entzun analisi mailetan ematen diren iritzi ezberdinen bidez zure bueno, argudioen motxila hori eraikitzeko baliabideak izan behar ditugu, ba, bai, eskolan ematen badizkigute, familian, lagun artean, eta irratiak eta komunikabideak ere hori dira, betaurreko batzuk jantzita edo beste, baino denek ematen dituzte baliabideak ba, iritzi batzuk gorpuzteko, eta orduan ba, nik uste beste aldean dauden guzti hoiei ba, iritzi jantzi eta gai konkretu batzuei buruzko betaurreko hoiek ematea ere oso garrantzitsua dela.
10: Bai, nik horre aipatuko nuke, bueno, gero irailaren galdera hor geratu zait, eta gero bueltan ekarriko dute, baina, bueno, nik analisi maila niretzat, baita personalki ere, izaten da ideiak ordenatzeko ariketa ba, intenso bat, esango dugu. Batzuetan aurretik ere ideiak erdi ordenatuta ekartzen dituzu, eta ondoren, ba, bueno, ba, solasaldiaren nondik norakoaren arabera, momentuan bertan ere etengabe ari zara, ba, bueno, ba, era solte batean, edo era dispersoago batean irakurri edo entzuten ditugun, ba, elementu ezberdinak, ba, josten, eta uste horrek, ba, sekulako balioa duela, ez? Askotan esaten da, gaur egun, gain informazio moduko badaukagula, aurrekoan, metafora oso polit bat irakurtzen nuen, esaten zuen autore batek, bueno, gaur-gaurkoz, ba, hainbeste informazio jasotzen degula, ba, gure burua dara kasi ganbara desordenatu bat bezala, ez? Ez daukagula apalik, ez daukagula armairurik, ba, informazio hori dana, ba, informazio uolde hori, ba, gutxi asko antolatzeko, egituratzeko, eta uste horrek sortzen duela alako, ez dakitan, ansiedade puntu bat, gaineraz, bueno, bueno, krisi edo polikrisi garai hauetan gainezkatze sensazio bat, eta horren aurrean, ba, alako ariketek, ba, bai personalki, bai bertan parte hartzen dugun ontzat, baina baita entzule bezala gauden ontzat, gaudenean ere, ba, uste dut asko balio duela, ez? Hau da, bueno, informazio uolde hori ulertzeko, asko dakigulako, baina askotan ez dugulako gauza ondirik ulertzen, bueno, hori dena ulertzeko, erlazioan jartzeko, ba, alegin eta ariketa, ba, ez? Eta nik uste dut hor, ba, analisi maiek balio handi bat dutela, ez? Hor badago beste elementu bat, eta da, sobre edo gain espezializazio moduko bat, ez? Nere sensazioa da askotan denok gure burbuietan bizi garela, algoritmoek hori saritzen dute, hori bilatzen dute, etengabe bakoitza bere kezka eta bere zilborraren bueltan, eta usteet analisi maila badirela, bueno, marko bat jarri eta gai ezberdinak eta kezka ezberdinak eta solaski ezberdinak ere erlazioan jartzeko modu bat, ez? Eta gero iraiak, bueno, planteatzen zenuen galdera horri lotuta,
5: osatxo bat, ez nuen zehazki esan nahi, analisi mai bat egiten ari garen momentuan, ez, egunerokotasunean, egunero daudelako, irratiaren bestaldean norbait dagoen, igual ez naiz oso ondo azaldu. Gizarte moduan, ez dakit zenbateraino gizartearen parte handi bat dagoen prest edo nahi duen esaten dugun hori entzun. Horretara ninduan, ez, hainbeste konkretuki, bueno, pues, egunero irratian bestaldean dagoen horrek jaso nahi duen edo ez duen nahi.
3: Akaso askotan eragiten du horre, ba, kazetari ezaguna da, kazetari hau akaso gorrotu dut ere, atsegin ez entzutea zerbait, bere iritzia entzun eta aserratzea, baina horre edukiari dagokionez, bueno, analisian hasteko ere garrantzitsua dena da informazio on bat izatea, horretan ere estilo liburuaren printzipioetako bat gogora ekarriko dugu, informazio testuen zorroztasuna, eta hala dio, Aitor, nola dio?
7: Informazio testuek zorrotz jasoko dituzte, albisteetako gertaerak eta haiek asaltzen lagunduko duten ingurua barrak balio judizioetan erori gabe. Idazten duen pertsonak egiazkotasuna eta iritzirik ez ematea eskatzea ez dator bat albistearen elementuak aukeratzeko eta jartzeko orduan dagoen asmoarekin.
3: Hortxe, akaso gure materia prima delako horretatikan abiatuta, eskatzen du gero zuen azterlan, zuen iritzietalako guztiak, eta kezka hau, ba, kezka ere bada, ea hau galdu, ote den komunikazio munduan, ea zorroztasun horrek berantze egin den, eta zer, eta ba, zergaitik ez, Iñaki Soto, garagunkariko zuzendariari galdetu diogoni buruz.
11: Orokorrean, ez nago ados, kazetaritzatik egiten diren kontakizun virginalekin. Non kazetariok azaltzen garen, bueno, egiaren bilatzaile pizka bat heroiko bezala, eta kontakizun epikorrek ez daukan eretzat inolako loturarik gure benetako ofizioarekin. Lehenik eta behin hori oso lotuta dagolako gizon kazetariaren eta gerra kontakizunaren ideia horrekin. Eta gure lana askoz ere txumeagoa da. Gu saiatzen gara herritarrei kontatzen gauzak nola gertatu diren gure balio eta printzipioen arabera. Eta batez ere saiatu behar gara gure jendartearentzat erabilgarriak izaten. Eta hori ez badegu lortzen, ba batzutan normala da ere jendea beste toki batzutara joatea agian ez erabilgarria, baina bai divertigarria zaion edo friboloa zaion horren bila. Nik uste dut gure ardura dela profesionalak izatea, independienteak izatea, ez izatea boteren menpeko, eta horren barruan esplizituak izatea. Eta nik uste dut gure abantaila handiena dela, guk ez diogula entzuleari gezurrik esaten gure lanari buruz lehenik eta behin. Eta iruditzen zait horretan abantaila handia daukagula. Eta horregatik hain zuzen ere, iruditzen zait baloratu behar degula daukagun ondarea, ondare hori oso potentea delako, hamarkada hauetan lana handia egin duelako jende asko guk euki dezagun kazetaritza independiente bat herri honen interesen arabera arituko dena eta herriaren mesedetan eta herritarren mesedetan lan egingo duena, eta nik uste dut hori dala balioan jarri behar deguna.
3: Hortxe, Iñaki Soto, garagunkariko zuzendariak eman digun, bere ikuspuntu propioa, ezakit, honekin bat egiten duzue, ala alde, ados, norren imatzen da.
6: Ez, bueno, isilik ez
3: da. Bai, pixkat arraroa, gaur pixkat lotxatia gozadete, ezakit egia da, ez zoikoa denez, eta gaurkotasun ez duen ez aipatzen, bola, gutxinaka, babazera, baino, ekina jarraitu, zu animatu zare da.
6: Bai, batzutan gehi animatzen ez.
3: Zube zelako eber ditu.
6: Bai, gero faktura dator, baina tira, aurreratu gabe horretara, bueno, uste dut, Iñakik berak, ez, ondo ala egiten du gainera, alaxe, zuzenean ondo botatzen du. Nik uste dut alako xe izan behar duela, egia da kazetaritza informazio zerbitzuetan, ez, aritu garen langileok, gainera beste disiplinetatik ere bagatu zenak, esate baterako, nire kausan behintzat filosofiako lizentziatura amaitu nuen. Filosofo izatera badago tarte bat, baina oso argi nuen kazetari lanetan ibiltzeko asmoa nuela banen bilen, eta ala eta guziz ere filosofiako fakultatea mukatu nuen, baneukalako alako grina edo ar bat egiari nolabait gerturatzeko, edo benetan gauzen inguruko pentsaera hori nola eraiki, ikasi nahi nolako gehiago, baneukalako alako joera propioa nire iritzi kritikoa sortez izandako bizi bilbidean, ba, izan dituan akompainamendu edo bizi esperientzi esker, baina baneukan horretarako behar hori, ezta. Zentzu horretan, kazetaritzara nolabait atzera itzuliz, uste dut ibilbide horretan ni neuk behintzat alegin hori beti semaforo hori piztuta izan dudala, ez? Ez da besterik gabeko ez egin nola esan. Halako deskargo bat edo kontakizun bat, ez? Ustez beti ere objektiboa dena, ze objektibotasun hori ere oso gauza perversoa izan daiteke. Emakumeok ere, eta horregatik nire aipu ere botako dut, emakumeok ere bigarren mailako gara jaiotzez, eta normalki bizitza osoz ala izatea tokatzen zegoen, naiz eta iritzi kritik hori garatu, azkenean begibistan ikusten duzulako objektibotasun batek zu ere nola klasifikatuko zaituen edo nola markatuko dizun zure bizitza, ez? Orduan, uste dut zentzu horretan egia hori edo egia horiek nolabait marrazten, erakusten eta itzalean ezer geratu gabeko nolabaiteko islada hori egiteko, bueno, pues alegina eskatzen duela, ausart izatea eskatzen duela eta birjintasun hori ba existitu gainera ez da existitzen, eta oso egia gaiztuak ere izan daitezke, ez? Eta uste dut, bueno, ba geure herrian horren esperientzia nabarmena badugula, egunerokotasunean gainera, uste dut, ez dela izan behar, gainera kazetaria ditua, ez da gize bizi esperientziakoa, norbanako askok, herritar askok, begibistan daukate, nolabait, zera, kazetaritza edo Davide zenbaitzuk ere zenolako funtzioa bete dezaketen, ez? Orduan, bueno, uste dut horretan, ausart jokatu behar dela, eta eritziak, posizioak, balioak, oso ez berdinak izan daitezke, eta horretan, nola esan, gupidari gabere jokatu barra dagoela, oso garrantzitsua delako bere helburua, ez? Eta azkenean, gure kultur osasuna, gure informazio osasun hori bermatzeko, ez da soilik aniztasuna bermatzea, baizik eta aniztasun horrek zenolako baliabidea dauzkan, eta zenolako kalitate izateko eskubidea daukan, herritar ororen eskubide oinarrezko delako, ez? Eta luzatzen ari naiz.
3: Norbaitek, beste zerbait aipatu nahi du?
5: Bueno, zakit, ekinek esan duena, borobiltzeko, edo zakit borobiltzeko, nik uste, ba, egia da kazetaritzan gabiltzanok, ez, bueno, guztioi mugitu gaitu zerbaitek honetan sartzeko, ez, izan baldin bada, bueno, zuzenean kazetaritza fakultatetik, nire kasua den bezala, edo beste mundu batzuetatik datorren jendea baldin bada ere, ez, eta uste dute, lehen Mikelek aipatzen zuen asko gustatu zait, ganbara desordenatuarena, ez, gain informazio etengabe honetan. Nik uste, etxe honetan, edo behintzate, bueno, gara naiz, komunitate honetan lan egiten dugunok, ez, Iñaki Sotok aipatzen zuen, ez, gure herriari ari gatzaiola hitz egiten, ez, eta, bueno, gure balioetatik, eta ez beti ere, bueno, ba, hortzimuga konkretu bat dugula horrez, eta horregatik iruditzen zait garrantzitsua gain informazio horretan gaudenean, ez, eta egia da astero analisi mailetan, bueno, ba, bagabiltzala gertaera konkretu batzuetaz hitz egiten, ez, baina uste dut kasu askotan eta horre egiten dugula alegina eta horre egongo dela egotekotan etorkizuna, naiz eta berriro botatzen dut lehen bota dudana, ez dakit gero zenbatera nio edo ze portzentai edo ze kolektibo edo ze jende dagoen horratzean, baina da gertaeretatik haratago joatea, ez, eta uste dut hor dagoela benetan gakoa. Ez da zer gertaera konkretu bat kontatzea, baizik etengabe gertaera hoien atzean dagoen horren bila joatea edo horren inguruko azalpenak maiganean jartzea, ez, eta hori da behar bada erronka nagusia eta askotan zaiena, batez ere gaur egun badagoelako intentzio bat horretara nolabait ere ez iristeko, ez, ikusten dugu aktualitatean lantzen ditugun albiste askotan, bueno, ba, pasatu da Ceutarekin, pasatzen da Krimalarrialderekin, pasatzen da, bueno, 40.000 krisialdi daude gaur egun maiganean, eta etengabeko informazio horrek exigentzia bat dauka bere atzean, ez, bilatzea zer dagoen, horratzean zer dago, zer gertatzen ari da, ez. Askotan, astunegiak izan gaitezke, baina hor dago uste dut gure, bueno, gure balio nagusia edo gure saiakera nagusia.
10: Bai, danik horri akaso lotuta eta jarraituko dute apalen eta metaforekin, ez? Akaso gure lanetako bada, bueno, ba, informazio hori dana, apal, armairu, marko, balio, printzipio, jakin batzuen arabera antolatzea, jerarkizazio lan bat egitea, esatea, bueno, ba, hau da garrantzitsua, hau ez, hau hemendik da garrantzitsua, hemendik ez, azken batean, bueno, ba, informazioa gertakariak ez direlako sekula, ez? Pieza bakarrekoak izaten, ertz asko izaten dituzte, eta hain zuzen ere, ba, bueno, edabideen, kazetarien eta, bueno, oro har analisi mailetan gabiltzaron lan nahitako bat ere esango nuke dela hain zuzen ere, bueno, ba, jerarkizazio lan hori egitea, ez? Eta hor, uste dut, bueno, nahi zen baliotako bat da, ba, palak, armairuak, bueno, esplizituki jartzen ditugula mai gainean ze printzipio balio marko nazionalen baitan ba, josten ditugun eta eraikitzen ditugun. Eta horrek esan nahi du, bueno, uste dut horrek baduela balio bat, eta, bueno, hor badago, ez, tentsio bat, hau da, erlatiboak dira, bestelako apalak ere eraiki zitezkeen, baina gure ustez, edo, bueno, nire ustez behintzat, ez da berdin apal batzuekin edo beste batzuekin egituratzen dugun informazio hori dena, ez? Ez da berdin, ba, jartzen dugun Zeutako krisiari dagokionean, erdigunean jartzen dugun, ba, errealitate jakin bat, edo beste bat, esate baterako, ez? Edo ta, ez dakit, askotan pasatzen da, ez? Clickbaitaren logika ero horren aurrean, ez dakit, ba, indarkeria matxista kasu bat ematen denean, ba, fokoa edo titularra edo kontzeptua bat den, eta ezaugarritzen den esate baterako, ba, sentimenduei lotutako jazoera modura, edota aldiz jartzen diren, ba, beharrezkoa diren kontzeptuak, eta beharrezkoa diren testu ingurak eta fokoak, ez? Eta gero azken kontu bat, bueno, filosofia eta kazetaritza hemen, badago, aliantza kurioso eta polit bat nire ustez, eta horri lotuta nire ustez, akaso, eta orain berriz helduko diot, iraiak benetan planteatzen zuen horri, ez? Nik ustez hor, nik ere partekatzen dut kezka bat, eta da, askotan, hemen, ez dakit, ez? Esate baterako, ondoren helduko diogu kurso politikoko erronka eta mugarren nagusiei. Nik horiek nire inguruan, egunerokoan, ia ez ditut sekula ipatu ere egiten. Horrek ez du esan nahi, hori buruz ez denek hitz egin behar, eta horiek ez direnik garrantzitsuak, eh? baina uste hor badagoela fenomeno kurioso bat, eta da, horrek ez zuzenei jendea, ez dakit, inozoa denik edo, baizik eta akaso, kezkak, ez dakit, zibilizazio krisi betean horre Jose Azurmendik barkatuko jazue, beti beraren gana jotzen dut, baina aipatzen dut askotan, filosofia antropologizatu egiten dela, hau da, teiatu erortzen zaigunean, gure buru izpiluaren aurrean jartzen garela, eta oso oso oinarrizko galdera jartzen direla mahai gainean, ez? Eta uste horri lotuta oso oso oinarrizko kezkak ere dauzkagula denok, gizartean bertan, osasun mentalari lotuta, edo denbora faltari lotuta, edo eta egunerokoan ezin heldu bat, edo eta eta kaso ez degula lortzen, edo ez dela lortzen horri oso politikoak direna, horri dimensio politiko bat ematea, elkarrizketa gai politiko bilakatzea, eta proposamen politikoak eta sozialak jostea horren bueltan. Ez eta kaso, kazetaritzaren erronketako bat gaur egun izan daiteke, eta analisi mailena, zeharlerrokoa diren ezin egon hoiek landu, eta hoiei dimensio sozial, politiko eta elkarrizketa gai publiko bilakatzea hoiek, ez? Ez daitezen izan, era pribatu eta individualean, lan moduz kudeatu behar ditugun ezin egun edo oinazeak. Uztet hoiek oso politikoak direla, eta hain zuen ere dimensio hori ematea eta hortan asmatzea izan daitekela akaso gakoetako bat. Eta erlazioan jartzea hain zuen ere, bestela ere aipatuko ditugun mugarri hoiekin, jakina.
3: Zerbait epe duna ezo?
9: Bai, igual, abiaduraren kontzeptua zorroztasunarekin gurutzatuta irutzezait, kazetaritzaren barruan egiteko modu ezberdinak daude, batzuk izan daitezke txio bidez, azkar erantzun behar diren jazoera batzuen berri eman behar dela, albiste baten idazkerak, imaginatzen dut, patxadaz eta denbora handiagoz egiteko lana dela, eta nik uste analisi maiek bereziki, nik uste patxada gehiago daukatela oraindik, jendea askoren arteko elkarrizketak gurutzatuta, oraindik eta zorroztasun handiagoa eskatzen duen eremu bat dela, eta are gehiago fake newsen etengabeko bazuk esatzen zenun ganbara desordenatu hori, nik erantxiko nioke ganbara desordenatuan ezakizula ia zer den egiazkoa, zer den gezurrezkoa, zer den iak sortu duen zerbait, eta zer den benetan gertatu dena, baino agian duela bi urte, baino atera dute atzo pasa izan balitz bezala, eta orduan nik uste nasmasa handia euki dezakegun momentu honetan zorroztasuna bezalako elementuak oso garrantzitsuak direla, eta baita ere abiadura egiteko modu bakoitzak behar duen abiadura konkretu horri eutxi eta behar duen denbora eskaintzea esan nahi dut, abiadura sosegatu batean marko bakitzen.
3: Horre, kontu ez interesgarriak aipatu dituzue batetikan, horre Mikel Zuk esan duzun hori, nire inguruan ez ditut gauza hauek aipatzen, horre denboraren kontu ere badaz, azkenean horre ofizioagatikan edo analisi maila etorri beharragatik azkenean lantzen dituzulako kontu hauek. Zueke zuen inguruan nabaritzen duzue, hola, kezkaren bat badagoen ikan bizi ditugun garaietan eta horren tarako hor baliabide izan daitekenik, horre informazioa izatea, analisi mailak entzutea, elkarrizketak entzutea, niri gertatu izan zaite batzuetan, hola, adibidez pertsona bat kexak entzutea, izan daitekela greba dela eta izan daitekela arlo ekonomikoari dagokionez kontu zehatz bati, baina noski horre, entzuten diozu eta esan duzu, baina horre utxune batzuk badaude, edo ezakit, alakorik nabaritzen duzu?
5: Bai, Mikelek ustot gako nagusiak eman dituela, eta nire galdera pixka bat hortik zijoan, lehen aldiz bota dudanean, eta gero errepikatu dut, behin eta berriz, sentsazia pixka bat hori delako. Hau da, Mikelek aipatzen zuen, askotan gaurkotasun estuari lotuta, horri biltzen gara analisian, edo osnarketa batzuk maiganean jarri nahian, eta berak aipatzen zuen gero, nire inguruan ez dira gai hauek ateratzen, edo ateratzen dira, baina beste modu batera, beste kezka batzuk dituelako jendeak, eta hori da pixkat esan nahi nuena, adibide bat jartzearen edo galdetzen zenuenaren arira pegi. Ezakit, jendeari kezkatzen dio, osasun gintzaren egoeraz, baina jendeak hitz egiten du, adibidez, edo neri pasazaita azken aldian ere inguruan, mediku falta, eta orduan, bueno, ba, kasualidadez, medikuak greban daude, medikuek euren aldarrikapenak buelta horretan, eztabaidak buelta horretan doaz, ez? Eztabaidaren gakoa, esango nuke dela, osasungintzaren egoera orokorrean, ez bakarrik medikuena, ez? Hortara noa. Norbait dago horratzean, bai, egon bai, baina jendeak badauka bere egunerokotasuan badaukagu, ez? Norberak dauzka bere kezkak, norberak dauzka bere estutasunak, bere denborak, ez? Eta ordun nola asmatu, gaurkotasun horretatik abiatuta, eta usnarketa sakonago batzuetara iritsi nahian, jende horrek arreta hori ere, ez? Jende horren arreta bere ganatzea, ez? Eta usnarketa horiek benetan jendartean zabaltzea. Mm-hmm. Ez, hori da pixka bat nik ordudan sentsazio gazigoz hori. Zer da, nire inguruan dauka, bueno, ba, kasunetan nire lanbideagatik, edo inguruan izan dezakedan jendeagatik ditudan eztabaidak, baina ematen dira beste inguru batzuetan, nola, ez dakit, norbait dago, esaten dugun hori jasotzeko.
6: Sakon gabiltza, eh?
3: Bai, bai, bai, egia da, egia da. Gaurkoa ezoikoa da, eta bai. Eta ezoikoa gauzak egiten gabiltza.
6: Norbait badago, bai, badago. Eta uste dut hor badagoela pentsamendu kolektibo bat. Oso anitza izan daitekena, oso zatikatuta egon daitekena, memoria karga handi badaukoena kontzientzia handirik izan gabe ere, esan nahi dut, bai, hor badago, hor magma bat badago, eta gainera magma horrek ez dakite, bueno, agian ez da adibide egokiena, baina komunitateko bilerak badira nolabait nolabaiteko erakusleio interesgarri. Zera hori, ez? Ente hori, alako adimen artifizial ez den hori hor dagoena, konpartitua, gora bera askokoa, baina hor badagoena, ez? Eta hor, nola botere zera mailaketak, jerarkiak, bueno, hor alako isla interesgarri bat izaten da. Ni horregatik beti defendatu dut etxez etxeko gobernantza hori bestera batera planteatutu beharra badagoela, ze hori bai dagoela erabat pribatizatuta, administrazio bulego askoren eskutik, eta deigarria da hori nola daukagun alako zera batean, ez? Baina parentesi hori itxita, hor nolabait islatzen da, dagoen hori, nola banatzen den, oroar iritziak ere partekatzen ote diren, partekatzekotan nola partekatzen diren, gizartean nolabait eroso bizi garenok era batera ikusiko dugu, baina bakarrik bizien horrek beste era batera, ari muturrak oso ezberdinak dira kasuan kasu, eta guzti horretan komunikabideek izugarrizko garrantzia daukate. Izan daitezke sare sozialak, baina komunikabideetzat hartuta, edota gertuko sare sozial horiek, edota zoritxarrez askorentzat ere eraikineko bizi, elkarbizitza horiek ere izango dira sare sozialez, bakar askorentzat zoritxarrez, eta erabat negatibo. Orduan, egon badago, baina baliabideak behar ditu. Eta baliabide horiek osasuntxu eta bizkor izatea oso garrantzitsua da. Eta uste dut horretan asmatzen ari dela, asmatzen segitu behar dela, eta borroka hor dago, ze azken batean, hor nolabait norgehiagoka horretan indartsu denak izango duelako eritzi kolektibo horretan eragiteko botere gupidagabe hori, ez? Horregatik izaten duen gupidari gabe jokatu behar dela ere, jokoak gupidagabea delako, ez? Eta horretan asmatzen segitu behar da, eta bueno, espero denboraldi honek ere horretan ere bere aletxoa
5: borrokan jarriko dugu.
6: Bai, azken batean, eta gero ez dakit nola baita edo bestera atera den, eta uste dut analisiak ere badaukala bere este puntu bat batez ere zuzenean aritzerakoan, ez? Mm-hmm. Oso goza ezberdina da zure tarte hartzea, bakoitzak bere tarte hartuko du, bere momentua, eta hori nola baita idatziz plasmatzea, edo solaskien artean zuzenean aritzea. Eta horrek badu bertsolaritza puntu zera bat, eta aitu hartu hartza jo bideo batez ere, bertsolaritzari ere, ez dela bakarrik puntuka aritzea, bizik, eta zuk ere bakarkako horretan

0: ere ezin dira edozein modutan eman gaur gaurko zorendik ere. Eta hori ere, bada, puntu bat, bueno, pues ikusiko dela ere, demorak ere zen ora eramango gaituen, ez? Baina, bueno, uste dute, herri gisa ere, daukagun memoria partekatu horretan ere, hor, analisiak egiterako orduan ere, solasterako orduan ere, ba, bueno, ba, bere denbora askatuko duela, ez? Eta gero, bueno, eritzi ezberdinen arteko ring batean ez da jartzea kontua. Zuk enolabait ikasi egin behar duzu, ondoko esaten aritza izun horretaz, ez? Ze, zoritxarrekoa da askotan, ez? Zenbaitzutan ere, ba, edo dizen dizutenean, edo analisi lanetarako ezakin nun, ez? Eta baizu, baina zertarako izango da, ze, ez nahiz joango ni, ez dakin norekin ostiak abiltzeko, ze, hori ez da analisi lan bat, ez da? Urban, bueno, uste dute, guzti hori aintzat hartutako zera bada, eta biapundura itzuliz, hor badago, bai, ente bat badago eta horren parte gara gainera.
1: Hor, saiatuko era, ikasturte honetan guzti hori izaten, ez da lan makala. Baina, goizako beratziak eta laurden pasata, ba, ariketa praktiko batean murgilduko gara ikasturte honetan ere, eta zer esanik ez pasadugun udearen ostean, ba, eguraldiak eragina badulako, eta gero esan dezakegu ere, norri ezaio gustatzen eguraldiari buruz hitz egitea eta guzti edo badelako ere, bai, errekurtso bat, ba, hor, solasaldirako beti. Gaurkoan, Iker Ibarruzearen iragarpenak aipatzen zuena zen, ba, goizean odei baxu asko agertuko zirela ipar isurialdean, eta bertan tarteka euri txiki modura zertxobait bustiko du, bereziki kostaldean, ego isurian odeiak eta ostarteak, eta giro derra nagusituko dira, temperaturei dagokionez, gaurkoan hiriburuak, ba, 16 gradu, 23 gradu artean dauzkagu, eta gurean duguna ere, bada, Iker Ibarruzea bera, egunon?
2: Baita xo, egunon.
1: Jakin nahi dugu, uda honetan zenbat alditan galdetu dizutea noiz egingo duen euria?
2: Ba, askotan, eta bereziki uda amaiera hontan, ja jendea bizkat larritu da, ikusi du, bueno, gure paisaia zenbate gorritu dan, eta zeur gutxi da hon menditan, eta akuiferotan, eta itxurritan, eta batez ere nekazal jendea eta desente etorri zait galdetzea. Eta, bai, azkeneko egunotan bereziki, egunero jendeak galdetu dit, bai, haber noiz etorriko da neuria. Eta, bueno, egia da, datozen egunetan zertxoa ipotako dula, baina zoritxarrez bandik albiste honik bintzat ezin diet eman.
1: Horre, zuk baduzu, esperientzia luzea, eguraldiaren berri ematen. Beste noizbait aipatu izan duzu alako uda lehorrik, ala nabaritzen duzu udazu da joeraren bat badenik?
2: Ba, nik iragarpenak egiten damakiten urte hauetan mintzat, ez eta alako udal lehorrik inoiz antzeman, edo bintzat datu bitartez bintzat ez jaso alako udal lehorrik. Egia da, tendentzia bat badagola, ez, aldaketa klimatikoa, edo beroketa globalan, bueno, testu inguru hortan badago alako joera bat, ez, bat azbesteko temperatura hauek pixkanaka igotzen nahi dira. Eta noski horrek azkenen albideratzen dure bai, ba, lehorte edo bero boladak gehiago izatea, ez? Baina gauza bada bero boladak edukitzea, eta beste gauza bada hain euri gutxi egitea, ez? Normalean hemen Euskal Herrian oso ohikoa izaten den fenomenoa da ekaitza izatea, ez? Askotan, ba, pare bat hiru egun oso bero egiten ditunean, normalean ekaitzak izatea, ez? Baina uda honek berezitasuna izan duna da, hainbeste bero eginda gero ere, ez dula ekaitzetarako joerarik hartu, edo hartzekotan oso gutxi hartu dula, eta horrekin noski oso euri gutxi utzi du, eta badu antzekotasun batez 2022ko uda horrekin, ez, 2022ko uda ere oso beroa izan zen, baina akaso bertan euri gehiago botatzen, eta 2026ko udak marka guztik puskatu ditu, eta lehen esan eten bezala, printzipioz bintzat, datozen egun eta asteta bintzat, joera aldaketa izugarrik bintzat, ez da antzematen.
1: Horre, seituen ere berreskuratuko ditugu pasarte pare batzuk pasaden asteko Ibone Ametzagari eginiko elkarrizketatik, baina berak nabarmentzen zuen kontuetako batzen bereziki gauetan ez dela garaian bezala ozten.
2: Bai, eta hortxe dago, bat azbesteko temperatura horiek igotzean zergati edo erantzule nagusia, ez? Askotan, udaran beroa handia egiten dunean eta asko behiratzen diogu temperatura maksimoa, ez? Eta egia da, ba, urten izan diala egunak, ez? 40, 42, 43 gradu harrapatu dian egunak. Baina askotan bat azbesteko temperatura horren igoera ekartzen duen erantzule nagusia temperatura minimok dia, ez? Eta aurten bereziki, eta berriz ere azpimarratuko 2022koekin badaukala antza, aurten bereziki gauetan oso gutxi freskatu du. Eta ez bakarrik

0: ez bakarrik kostaldean normala izaten da, ez itxasoko ura epelago edoten da, eta bertan geixio kostatzen freskatzea, baina barnealdeko lekutan, altu xamar dauden lekutan ebai, kostain zaio freskatzea, ez egun askotan, hogei gradu, hogeita bat, hogeita bi izan du dira, egia da, ba, ja abuztu aurrea jundan einean, eta gauak luzaten jundian einean, temperatura minimok zertxoet jetxi diala, baina tendentzia hori dago, eta azkeneko udatan hori gertatzen nahi da, ez, temperatura minimoak ez dira hain freskoak, eta horrek bataz besteko temperaturak igoarazten ditu, eta noski horrek gero, ba, bereziki gizakiantzak ere bai, ba, deskansurak ere bai, ba, bere kaltea dakar, ez, azkenen gutxigo deskansatzen da, eta bai, azpimarratuko nuke gehien bat, temperatura minimoien igoera, joera nagusi bezala hori hartzen dela.
1: Eta joera aldaketaren bat aurre ikusten da, udazken bidea noiz hartuko da, edo jarraituko dugola pixkate muturrekoak izan daitezken fenomeno meteorologikoen baitan bizitzen?
0: Datozen egunetan, bai, joera aldaketatxo bat ikusten dela, eta da bereziki temperaturen jetxiera, ez? Atzo, eren egun, ostiralean temperaturak oso altuk izan du dira berriz ere, Nafarroan leku batzutan 40 gradu harrapatu dira, irailean ez da bat ere doikoa, berriz ere errekorrak hautsi dira. Datozen egunetan, temperaturen berakada nabarmen bat bai ikusten dela, ja pixkat, hogei, hogeita bost gradu bitartean, akaso Nafarroa egoalden zertxo eta altuxeo, eta gero, eurialdetik ez zertxoet geixio ikusten da, bereziki bihar gauetik asteazken arratsaldea bitarte, ba hor litroska batzuk pilatzea espero balako. Baina gero, hortiken epe ertain batean, berriz ere oso euri gutxi ikusten da, beraz hor joera aldaketa txikia da, baina bai gutxienez temperaturen beherakada bat ikusten dela, eta momentuz bintzat ez da ikusten berriz ere 30 gradutik gorako temperaturik egun batzutan, baina oraindik irailean gaude eta urri erdialdera bitarte oraindik egoitza sartze balin badu badauka gaitasuna berriz ere 30 graduak harrapatuta gainditzeko, beraz oraindik detentu sartu beharko du, baina bai behintzat ikusten dela temperaturen beherakadatxo bat emango dela datozen egunetan.
1: Ba, diogongo era, beraz Iker Ibarruzea, mila esker goizonetan gurean izateatik ere.
0: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Bai, batzen genuen, lehen asteko elkarrizketatuetako bat izan zela, Ibone Ametzaga EHUko katedraduna, eta santzigun, egoera honek eragina izan zekzakela bizirauteko gaitasunean bertan.
2: Ni beti gustatzen zaidan esatea da, bizitza beti egongo dela, natura lehen esan duan bezala, bera horrekatzen da, bera moldatzen da, ez? Homeostasis hori famatua, bai, gertatzen da. Arazoa da, gure espeziaren ongizatea. Hau da, guk nola biziko garan, ez? Hor dago, gauzazte, lurra, bueno, berotuko da, moldatuko da, ez? Sentituko dugu, ez? Animaldita landare eta mikroorganismo guztien, bueno, base gertatuko zaien, baina hemen arazoa gara gu, ez? Eta egia esan da, ba bai, Europa mailan egia esan da reglamento hau oso ona da, betetzen bada, ba, egia esan da gauzak neurri baten, ez, ahal izango ditugu gutxien, ez, hobetzen, ze gainera ikusi da, Europa kontinentea da, ari dela, bestea baino askoz ere harinago berotzen, ez, eta natura orokorrean beroa, naturaren txako beroa ona, ez da. Orduan, bueno, ba, neurri baten zaiatu behar dugu.
1: Hortxe, gako ezberdinak, eta kaso propioki ez gara jarriko oso zientifiko ere ez, baina bai akaso Iker Ibarruzeak berak ere aipatu duen hitz batzuk hautatuta berak ere esan du gutxiago deskantsatzen dugu, ezakit, bizirauteko gaitasunean eragiten ari dela ere bai gaitasuna, eta hau eragiten ari dela, ba, bizi dugun klima, eta hau denoi eragiten digu, ezakit, zuek ere nola nabaritzen zuen, hau, baldintzapenik, edo ezakite, Mikel, zurekin hasiko era, eta Maiaren urrekera jarraituko dugu.
3: Ba, Bart Gauar ez da oso derra izan, nimentzat. Bakina bat buelta eman ditut, beraz, zerba gaizki esaten badut, beroaren errua da, eh? Bai, bueno, nik uste, lenguarekin pixka bat lotuz, bueno, lehenik eta baina, kaso, nabardura bat, eta da, lehen aipatu duan hori, bueno, inguruan ez da, hemengo gaiak ez direla aipatzen, bueno, ez dira intensitate berdinan aipatzen, da uste dut ñabardura hori ba, garrantzitsua dela, ez? Eta, bueno, hau uste badala adibide zinio be bat, ez? Eguraldia, bueno, ustez hauzi xalo bat izan da orain arte, baina, bueno, nena itzakien zenbat kontu elkarlotzen diren, hor dago urre eskasia, hor dago, bueno, abeltzaintza, nekazaritza, industria bera ere ikusi dugu, ArcelorMittalek bere labea gelditu egin behar izan duela, hor dago deskantxurako ezina, hor daude auzoen arteko ezberdintasunak, eta bueno, baliabide ezberdintasun ikaragarriak horri aurre egiteko ere, eta horretara egokitu alizateko, hor, ia auzi guztiak jokatzen dira nolabait, ez? Naomi Kleinek esaten du, honek dena aldatzen du, eta honek denean eragiten du, ez? Beraz, hor erronka intzun ere da nola, bueno, ba, bilaka daiteken hau, ba, eguneroko kezka ezin egon hori, ba, kexa partikular bat izatetik haratago, ba, nolabait, ez da bai gaida publiko bat, eta hortatik, bueno, ba, nola josi daitezke, besteak beste, ba, proposamen eraldatzaile batzuk ezinbestekoak izango direnak, ez? Eta gero hor, nik uste, bueno, sekulako erronka dagola, eta hor bi, bueno, aurten bertan, 10 urte beteko dira, azaroren lauan Parisko akordioa martxan jarri zenetik, hor zenbait mugarri jarri ziren, eta ez dira inondik inora betetzen ari, eta hor uste, bueno, hor bi erronka daudela, ez, alde batetik nola egokituko garen realitate berri honetara, ezinbestean egokitu beharko degulako, besteak beste gure, bueno, herri ereduak, hiri ereduak, plazak eta beste alde batetik nola ekidingo dengun, bueno, ba, larrialdi klimatiko honen sakontzea, ez? Uste dut hor ezinbestekoa dela, eta hor badago, zera bat, disonantzia bat, ez? Orain ere badirudi, ba, uda amaitutakoan, beroaldi bortitzenak amaitutakoan, jada, ba, elkarrezketa edo auzi publikoa izateari uzten diola, eta ez dakit, ba, agintari politiko bati elkarrezketa egiten zaionean gehien ez ere askotan kontu anekdotiko gisa aipatzen dela, baina honek kontu anekdotiko bat izatetik haratago izan behar du, auzi zentral bat, ba, ez balin badaude bizitza duin bat garatzeko baldintza sozioekologikoak, ba, gainontzeko gai guztiak ere, ba, nekez egingo dutelako aurrera.
4: Neri gustatu zaidan elementua aipatu duna, bizirauteko gaitasunarekin lotuta, bizitza beti egongo dela, baina nola, ez? Osea, bizitza egongo da, guk orain arte ezagutu ez degun modu batean, Mikelek aipatu duen auzoen arteko ezberdintasunak, ez dakit, neri horrek pentsarazten didana da, bueno, lehen krisialdi, ez, aipatzen zen, jo, bero olatua ator edo, udantan zenbat bero olatu egon dira, kasi-kasi normalidade batera pasada, etengabeko bero batean bizitzearen hori. Bueno, ikerri barluzak ere aipatu ez, bi hiru eguneko bero aldia, eta gero ekaitza, bueno, oso ziklo laburreko bero aldiak izaten ziren, orain luzatu egin da kontua, ematen du normaltasun batera iristen ari dela etengabeko bero hori izatearena, eta horrek eragiten duen, ba, bizitzaren bueno, gora bera edo bizirauteko gaitasun hori ez dut esango kinkalarrian, baina bai, bueno, eriotzak ekartzeko puntu urarte, ez? Bero kolpeak eta ba, ez dinlo egin, horreko osasun mentalean uki dezaken arazoekin, bueno, leku batzuetan inkluso lanera ez dinduzu zure eguneroko lanak behar bezala egin, beroak eragin dizun kalte hori gorputzean daramazulako eta ezin dezulako soinetik kendu. Bueno, nik uste honek dena aldatzen du aipatu duzu eta nik uste neguan ere horrelako, bueno, izozteak, ez, esan nahi, ez da udaran bakarrik gertatzen den gauza bat, gero neguan ere, bueno, gertatzen dira, ez, nekazal guneetan nekazal produktuak izoztu egin dira, uzta galdu da, orain irailean, ba, txingorra etortzen bada eta mastietako matxak ondatzen badira, ba, zegertatuko da ardo uztarekin. Bueno, nik uste eguraldiak ikutzen duela uste baino elementu gehiago, ez bakarrik jatekoarekin noski, eta mundu mailako, bueno, desorden bat, edo ekarri dezake deserosotasun baterako trantsizio bat. Eta lehen aipatzen nuen normaltasunarekin ezin dugu hau normalidade bihurtu, noski egokitu behar gerala klimalarrialdiak ekarriko dituen aldaketa guzti hauetara, baino egoera hauek normal bihurtu gabe, kendu gabe krisi edo larrialdi puntu hori. Nik uste anekdotiko izatera iritsi beharrik ez dagoela, eta hor dagoela, ba, berezikik kazetaritzaren, bueno, funtzioa ere hor, bueno, bere ezkuina edo sartu beharra dago. Bueno, ba, tentsioa mantenduz, gai honekin urteko sasoi ezberdinetan gorpuzten den albiste ezberdinak gogora ekarriz, eta gogoratuz, ba, klima larrialdia dagoen bezala beste migrazio krisiak ere badaudela, hoiek ere guztiak elkarlotzen direla, eta bueno, ba, nahi patzen zenunez, atzean dagoen hori, eske atzean gauza asko daude elkarlotuta, eta bueno, gure lana da hori mai gainean jartzea.
5: Bai, eta gero, bueno, salako aldaketatxoak ez dakite zoi gogailuan tokatu zaizuen inoiz, euraldi txarra dator. Batez ere, bazer malo. Eta hori zen euriarekin lotuta, ezta? Euria zetorren eta bazer malo. Bueno, ustut ez dela ere bat desagertu, errealitate horrela irakurtzeko zera, oraindik ere egongo delako, baina uste dute zera, euraldiari eta oroar datorkigunari dagoeneko jendea begiratzen hasia dela, alegia. Lehen alako, bazegon alako ukazio bat, ez? Exagerazio bada, eta, bueno, bai, hau eta beste, baina, bueno, ez da inbesterako, ez da? Ez da inbesterako, eta gainera askoz motelago da, ez da izango gure belaunaldia, ez urrengoa, ba, ez dakite, izango da dagoeneko espazioan lasai asko bizi den gizarte horren garairako izango da, eta bueno, ez da izango aparteko arazorik, ba ez, aurreratzen dihoa, eta uda honetan gainera ikusten da, ez, alako hilabete bateko ur falta hori, ez, eta horrek, edo hilabeteko sekia, edo sikutea, edo kasi urtaro aldaketa, edo ez urtaro bat, ez? Eta horretan ere, ba, akaso, ba, industrian alako etenaldiak puntualak izango dira, baina lehen sektorean, ba, txikizioa, edo behintzat, aldaketa askoz nabarmenagoa da, horrek ere, ba, eraldaketa bat ekartzen duelako, eta horretan, uste dut, Euskal Herria oso lagin interesgarria dela, klimatologikoki ere, bueno, ezberdintasunak baditugulako, ezaugarri propioak ere badauzkagulako, eta lehen sektorean hori antzematen da. Ez da gauza bera, herriberako baratza, edota Euskal Herri hoxek, bai Arabarrak, bai Nafarrak, ez La Rioja hori, hori beste kontu bada, baina gure herri hoxetan, zenolako klimatologia daukagun, horren baitan ere, ze koizten den, zerrez, eta tira, mapa oso interesgarria daukagu zentzu horretan, itxaso aztu gabe. Ze itxaso ere batzutan neko despistatuta joaten zaigu, eta tira, horre ere bada puntu garrantzitsua. Orduan, ba, bai, hemen arazo potolo badaukagu, eta dagoeneko etxe barruan daukaguna, eta akaso uda ez zer osoa izan da, bero kolpeak etengabekoak izan direlako, edo gondo direlako, egun jarrai gehiegi. Ez da izan bero kolpe bat, eta ondoren enbata sartu da, eta freskatu du giroa. Ez da freskatu, eta horrek ere umoren eragina badu, ezin ulertua, hau noiz bukatuko da, eta barta bar, ez? Ordan, eguneroko ritmoa berdin jarraitzea lako aldaketekin, ba ez da posible, eraginak badauzka, eta ondotik ere nolaiteko gestio nabarmen bat eskatzen du. Hori esan da, nik alako elkarrezketa fiktizioak izaten ditu tarteka, eta zoritxarrez nire buru osasunarekin kezka ere izan dut momentu batzutan, labezo morroak ikusten dituan bakoitzean, esaten dut, hauek izango ote dira, bizira ungo dutenak, ez dakize neurritara iritsita, ze alako lehien da beti dago, ez da? Baina lehen aipatzen zenuten, ez naturak beti ingo da aurrera. Bai, bai, natura hilezkorra baita, ez dakit infinitua den, baina hilezkorra egin handi batean, bai. Zertara iritsi gaitezken, bueno, ba, zientzia fikzioak hori hainbatetan ekarri dugu, ez? Orduan, ze puntutara nioa zen, ez dakit. Baina tropikoan ohikoak diren, ez dakit, euli espezie ezberdinak, edo larbak, bakteriak, gaitzak, ez duzu entzun inguruan inor, ba, jo, ostras, ba, bakteria batekin oso gaizki ibili da, eta ez dute asmatu nola zebilen, ba, noski, paketetxoan pozpozik etortzen zaizun aguakatea baldin badator munduko beste puntatik ere, ba, bueno, pues elikaduran ere eragina dauka, ez? Orduan, alako koktel bat da momentu honetan daukaguna, eta euskalduno gainera, hainbeste lan lerro dauzkagun, burua uste, egiteke eta bar, baia da klimarena, akaso nolabait, bigarren lerro baten ere geratu izan zaiguna, orain egia da migrazio krisiek ere izugarrezko danbaketekoa dakartela baita pentsamenduz ere, tokatzen delako ere posizionatzea, pentsamendua ere nolabait horretara egokitzea, bueno, halako teinkatze bat ere badakerrelako guzti honek eta zeutako irudiak ikusita behin eta berriz, denok oso solidarioak gara, Feijo bera ere bai, itz hori asko baliatzen duelako, baina solidaritate hori ze ikuspuntutatik, ze ideologietatik, ze balioetatik eta ze helbururekin ere badatorren, ez? Orduan, bada alako krisi irukoitz bat, laukoitz bat, nahi duzuen bezala azaldu, baina guztia batera kudeatzea tokatzen da, orduan, ba, buru austeare, handiagoa da, pentsamendu orokorrak ere egokitu inbarduelako abiada bizian. Orduan, abiada bizian iristen zaizkigu 10.000 gauza, baina horien euneko 80 ez dira garrantzizkoak, gehiena konsumorekin lotura daukatelako. Orduan, bestelako abaila bat eskatzen duten auzi eta gure kasuen nazio auzi direnak, noski globalak, baina nazio auzi direnak ere, ba, kudeatzea ez da izango lan bat ere erraza.
6: Bai, nik uste gai honek oso ondo irudikatzen duela mai honen bueltan hasi garenetik daukagun, ez, hausnarketa etengabe hori, nola lortu hausnarketa batzuk mai gainean jartzea, ez, nola iritsi jendearen gana, funtzio sozial hori, ez, betetzen dugun funtzio sozial hori, eta hau bada bat, ez, ekinek aipatzen zuen orain arte bat zegoela inkluso, ez, hau ukatzen zuenik, eta nik aipatuko nuke, azkeneko urtetan kasi kontrakoa, ez, bai, bazegoen ukatzen zenik, baina kontzientzia bat bazegoen, ez, eta honetaz hitz egin dugu, eta kontzientzia hori handituz joan da. Baina, hor zegoen gai bada, baina, ara, eski orain, ezin dugu gauetan lurik egin, eta orduan, pixka bat kezkatzen gaitu honek, ez, eta hor badago nola hitz egin honetaz, jendearen eta, ez, norberaren, honek suposatzen duena ulertuz, ez, egia da, ondorioak ditu gure osasunean, gure buru osasunean, gure lanbaldintzetan, gure familia sostengatzeko baliabide falta edo, ez, egoera horietan ere badauka eragina, edo egoera horrek badauka eragina honetan, industriari kalte egiten dio, lehen sektoreari kalte egiten dio, ez, nola jartzen ditugu Mikelek aipatzen zuen, planteamendu eraldatzaileak abiatzeko prozesu bati iriki behar da, eta horretarako elkarlanak eta aliantzak eta ustut zabaldu behar direla, eta horretarako jendeak ere horretarako prest egon behar du, ez? Aurten udan garen ateraen elkarrizketa batean honi lotuta, elkarrizketatua gorainan zute izena gogoratzen ondo, bazaz eta esango, baina aipatzen zuen, beroaldi bati aurre egiteak ezin du izan maila ekonomikoaren araberako zerbait. Hau da, jendea, kezkatzen da, beroa, egiten du ezin dut lorik egin, alternatiba zein izango da, ventiladorea jarriko dut edo aize egokitua instalatuko dut nire etxean. Baina sakoneko hausnarketa ez da hori, ez, hau da, proposamen eraldatzaile batek ezin du oinarritu bakarrik individualki egingo dugun horretan, eta uste dut hor eman behar dugula urratsa, ez, hor dagoela erronka. Ondo dago pixka bate norberaren azalean kaltetzen gaituenean pixka bat arago joatea, ez, edo kezka hori pixka bate ahonditzea, baina salto handiago bat eman beharra dago, eta uste dut hor daukagula benetako erronka.
3: Eta niri hor sortzen zaite, horri lotuta, ez, gai hauek nola landu, akaso, kezka puntu bat oro har, ez, esate baterako, ez, artikulu zientifikoak ohartarazi eta ohartarazi ari dira, ja kasi, ez, 1970ko Erromako informe famatu hartatik ona, ez, azkunde etengabean, azkunde jakin batean, etengabeki aztea helburu zuen eredu sozioekonomiko batek, zer nolako ondorioak zituen, eta gaur egun ikusten ari gara, ez? Eta horiek lantzeko garaian, negazionismoa geroz eta zailagoa da. Oraindik orain badaude sektoreak ukatzen dutenak, baina nik ezkatzen hau, nik uste orain ja, gure azalean bizi dugun neurrian, egitate partekatu bat dela aldaketa klimatikoa hemen dagoela eta hori egunerokan bizi degula, ez? Baina horrek ez du esan nahi horra askotan ikustu dut ezkerretik fedea izan degula, jendea realitateaz jabetzen denean orduan ja etorriko da eraldaketa. Baina uste dut egitate partekatu horrek soluzio bide oso ezberdin eman dakikela bidez, ez dira denak neurri eta balio berdinetako jakina, ez? Bat izan daiteke, aterabide kolektiboetarako urratxa egitea, eta hortarako planteamenduak egitea, edo eta beste irakurketa posible bat izan daiteke, bueno, ba, atera bide individualetan fokoa jartzea, edo eta esatea, bueno, ba, bihar ez dakite bidaiatzerik izango duan, beraz, bidaia dezagun orain alik eta gehien, hau da, iesbide baterako bide ere izan daiteke. Beraz, usted, hori lantzerako garaian, oso garrantzitsua dela, bueno, egoera bere gordintasunean eta bere larritasunean eta horre dituen askotariko ertzei heltzea, baina era berean ustez oso garrantzitsua dela, ba, bueno, alternatiba ezberdinak, besteak beste jada martxan daudenak ere, ba, horiei dagokien oihartzuna ematea eta fokoa horre ere jartzea, ba, bestela, ba, aldaketa klimatikoa denok egitatetzat jotzeak ez duelako esan nahi hortik, ba, aterabide kolektibo eta emantzipatzaile bat, ba, alabeharrez etorriko denik.
1: Ba, aipatu dugu, alor propio honi dagokionez, hainbat burua uste daudela, kontzientzia prozesu eraldatzaileak, elkarlana, alternatiba, baina noski, horre ateratzen zaizkigu guri segituan, amarnak aipagai, beira, dagoneko goizeko amarrako gehi gutxi dira, eta zerrenda aski luzea bidali nizuen asteburu honetan, ba, politikara salto egiteko, akaso barregarria den kontua aipatuko dizuet, elkarrizketa eskaera batean gertatutako aipatuko dizuet, helburu baten komunikazioa arduradunak urte honetan, ikasturte hasiera honetan, denbora eskatu zuen, ikasturte hasiera honetan oraindik aipatzeko horik ez dagoelakoan. Horixe bera esan zidan, eta pentsa, zenbateko zerrenda sortu dugu gu geuke hemen. Beraz, joko dugu horretara, politika gintzara, nola ikusten duzuen ikasturte hasiera, zalantzarik gabe hauteskundeak esanguratsuak izango dira, baina ezakit, aurre egiteko ere, askotan hori mentzalea garenok, ba, esaten dugu, atzera begiratzea garrantzitsua dela, baina, bada, gaurkotasunean beldur eszeniko bat, aurreko ikasturtean gertatutakoari begiratzeari, eta borroni kuenta nueva delako bat egiten da ikasturtea hasten dena, eta jakinikan, ba, landu dugun ariketa praktiko hori, zer nolako kontuak dauden, eta zer nolako udabera izan den esaterako, ezakit, balen, zurekin hasiko gara.
4: Bai, nik uste kurtso berriak dituen aukera eta arriskuak direla esan dezun borroni kuenta nueva hori, etxerako lanak ez dituzu egin, pendiente zenituen egitekoen zerrendatik asko gelditu zaizkizu egin gabe, edo ez prometitu zenuen maila horretaraino ez dituzu gozak aurreratu. Nik uste zerotik aste hori horrekin lotuta badagoela, eta bestalde, bueno, ba, konpondu ez dena kajoian sartuko dugu, itxiko dugu kajoia giltzakin, hor geldituko da, eta kurtxo honek ekartzen duenarekin ez, ekarri, guk ikusiko ez bagenu bezala, badaudenean gertatu direnean gauza asko, ba bueno, eltzen direnean jungo gerakudeatzen, eusten, eta ditugun baliabidekin hoiei ekiten. Neri diskurtxo hori oso arriskutsua iruditzen zait, ba, bueno, udak hasteko asko ekarri duelako, bai, bero, aipatu egun bero olatuen segida honekin, eguraldi aldaketarekin, zeutako gertaerekin, Euskal Herriko herri ezberdinetan gertatu diren, bueno, poliziarekin gertatu diren gatazka esango dut, bueno, iragarri ziren gatazka batzuk ziren, eta gero gertatu dira, bueno, urtero gertatzen diren jaien bueltako eraso matxistak ere gertatu dira, esan nahi dut, urtero modu sistematikoan errepikatzen diren elementu asko ditugu, eta borroni kuenta nuebak ez du balio, hori ez da existitzen, gizartean ditugun arazoek ez dute ulertzen orrialdea pasa eta zerotik astetik memoria bat daukagu, eta tamalez gauza batzuk ez dira bukatzen eta ez dira berriro hasten, eske jarraitzen dute martxan duela urte askotatik. Orduan, bueno, nik uste dut jendearen gana iristeko modu erreiz bat dela, kurtso hasiera, bada kurtso hasiera, gaur aurrak eskolara jondira kurtso astera, eta bereik bai kurtso berri bat abiatuko dute, baina politika munduan, bueno, ezakit, nik ez dut horretan asko sinesten.
1: Ba, dagoeneko aipatu duzu zeutain bat alditan, eta horren gaur goizan aipatu du, bertatikan aipatu dugun azken albisteak harriko dugu gogora, Donald Trump eta PPek zeuta baliatu bai dute Pedro Sánchezen gobernuari aurre egiteko, Espainiar estatuak ez duela bere mugekiko inongo kontrolik berretsi du magnateak, eta PPek ondartzetan jarritako babeslekuen aurka egin du.
7: Egia soziala delako, sare sozialaren bitartez Donald Trumpek adierazi du oso tristea dela Espainiar estatuan gertatzen dena mugaren zero kontrola duen herrialde bat delako. Aurretiaz Espainiar estatua suntxitu egingo zela iragarri zuen.
8: It's actually in many ways worse than a regular military invasion. Your country is going to be destroyed. That country is going to be destroyed.
7: Hain zuzen, Sánchezen bazkideek Amerikako estatuatuei eta Israeli egotzi izan diote Marokoren inbasioan lagundu izana. Kritiketan dabil oposizioa ere, Carmen Funez, PP-ko osasun eta politika sozialeko idazkariak behin-behineko karpak jarri izana aurpegiratu dio exekutiboari.
9: El gobierno se ha empeñado en imponer un campamento dentro del espacio, del terreno del puerto de Ceuta.
1: Ba horre, galde genezake ere ea zilegia ote den herritarrak polarizazioala zarata hori jasan beharra eta horretarako ere beste adibidatzeko izonetan ultraeskuina oraindik ez dugu aipatu eta gaurko albistetako bat ere bada orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu duela AfD alderdi neofasistak Alemanian Sajonia-Anhalt estatuan tokiko exekuti bat gobernatzea egon daiteke bozen 144 eskuratu ostean. Hau ere goizonetako albistea da, beraz, ondorioztatzeko erraza izan daiteke akaso, edo batzuetan pentsatutako kontua da, zer gertatzen da? Ohiko alderdiek ez diote erantzunik ematen, horre sinesgarritasun krisi batean dabiltza alderdiak, aferan undago, zergaitik herritarrak horri ikusten du, asetua sentitzen du, horko ba, horru denok badakigun, horru neofasista horretan, baina horre eta gero nola ez, guri dagokigunez, ba mehatxoa kudeatzeko modu inteligentea zein izan beharko luke.
5: Udako oporrak eluzeiak ote diren, ezta? Hori ere ez da bai da, behintzate albiztegi zerbitzu batean parte hori zen ardatzetako bat, eta gainera ez, aurrei galdezka gainera, gainera goz galdetu barran gogoa daukazu, nire gauzak, edozein kasutan. antolaketa hau, ezta? Oporrak, bero egiten duen toki batera joateko, noski, klase bajukoak. Oso interesgarri izan da, adibidez, alderiko trenen inguruko kudeaketan, baten batek pentsatu zuela, abuztuan etenaldiak egite askoz praktikoagoa zela, opor gara ere jazelako, eta batek baino gehiagok ez dakit, neko nuko pentsatu, niri behintzat ala etorri zitzean, hirugarren sektoren lanean diarduen langilego guzti horrek horiek direla erabiltzaile nagusi, abuztuan oporra ditu, ala zerbitzuetan lanean ari dira jotake gainontzekoek oporra aldiaz gozatu alizateko esan nahi dut. Alako antolaketa bat badaukagu klasearekin lotura zuzena daukana, orduan, oporrak noiz nola, ikasturtea nola abiatzen den, zergatik, gai interesgarri izan daiteke eta klimari lotua baita ere, abuztua, ez, gozatzeko hilabete hori, beste latitude batzuetan, hilabete gogorra delako, arratsaldeko seiak baino lehen ez delako inorretxetik ateratzen, eta akaso lehen sektoreko lanak egiteko zailtasun gehien dauzkan hilabete izanik, akaso etenaldi gehiago ekartzen dituelako, ez? Klimari begira jarrita aldiz, gure ikuspegitik eguraldi eder eta bero zapa horretan, ondartzan ondo kiskaltzeko garaia izanik, hori da opor garaia eta horre egiten da etena. Horreren nik uste dut aldaketak etorri-etorriko direla, Ego Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herrian oporrak ere ez dira berdin planteatzen ikasturteari dagokionean behintzat, formazio edo hezkuntzaari dagokionean behintzat, tira, horrere bada beste meloi bat pixkanaka ere formartuko duena, eta bide horretan ikasturtea eta politikoki noiz hasten den, ez? Ez udaran ez da inoiz ezer pasatzen, eta gogoan dut, kazetari lanetan hasitako aurreneko urteetan beti entzuten nuela, hemen ordezkapen hauekin moldatuko gora, ze udaran lan gutxiago izaten da. Eta ez dut gogoratzen nik udara lasairik egia esan da, nire bi hamarkadatako ibilbide honetan.
1: Lan gutxiago egiten dugu.
5: Ez dakit, baina aktualitatea ez da geratzen, eta ez da izaten atxeen politikoko garai bat izaten da, politika udatiarra, eta politika udatiarrean gainera bizi ditugun garai hauetan, ba, ikusi besterik ez, bi kontinenten arteko zatiketa horretan, ez, Europako ondo mantendu nahi duen esi horretan, ba, zenolako arrakala sortu den. Ez dakit nik, ze puntutaraino izan duen zer ikusia alako show mediatikoa montatzeko, eta artean bizi askoren galeraekin, eh? Ez dute, ez diote hondamendi humanitariori garrantzirik entzen, baina badauka bere show politikotik asko, eta Europak hartuko duen ibilbidearekin ere zer ikusia badu, Sánchezen gobernuaren biziraupenarekin ere bai, hemen interes askok bat egiten dute, eta tira, ba, zenbait komunikabidek nolabait uste dut ausartki erakutsi dutela inbatean, eta beste batzuk, ba, ezagik banik, banaiko ikuskizun hori batean ere planteatu duten kontua, ez? Eta ondotik ere zenolako politika udatiarrarekin aterrizatzen dugu nire honetan, ez? Eta pixka bat etxera etorrita, ba, posizionamenduak ere, ba, kurso politikoaren hasierakoak, ez da? Orduan, hemen eta horrekin bukatzen dut, badaude ikasturte hasteko bi era gutxienez. Batek, erabat elektoralki planteatu ditzake, eta besteak berriz, gobernantza balio eta aldaketa osasuntxu batzuei begirako gobernantza bideragarri egiteko modutik, ez? Orduan, ikasturte sistema hau bere hortan mantenduz, eta horrela ulertzen badugu, bai patzen zonaren, ez? Zerotik ez da ezerrasten. Hori kristo guztiak badaki. Orain, joko arau batzuk ezartzen dira, nolabaiteko partida berria hasteko, ezta? Liga infinitua da, ez dauka hasiera eta ez bukaerarik, baina partida berri bat jokatzera datoz, eta gizartea gatoz, ez da politikarien kontu soltea, bazkenean eguneroko kudeaketak horren baitan ere joango direlako, ez? Eta orduan, badigarri egiten zaite, sailburuaren gabinetetik esatea, ba, oraindik ez dago aparteko konturik partida berri honetan, ez? Partida hasi berri dagoelako, eta ez iazu eskatu ezer baloratzen hasteko, ez naiz ni eta izango aurrena saltxo honetan sartuko duena, eta joko zelaian posizioa markatuko duena, beste batzuk markatu behar dutelako, eta niri ondoren joatea dagokidalako, ez?
1: Barixa bera esan berko diot, mila eskerrekin, itze apuntatu dut, zerra ipatu behar dudan, ez dakit, laguntza pixkat behar dut, zuen partetik ere, beste konturen bat, aipatzerik zentzu horretan, ba, joko partida honetan, ba, horre, aipatu dugun beste albiste hori, pixkat, azkenean, aipatzen den otxoaren ipuina bezala, badator ultraneskuina, eta horre, Alemanian gertatu den hori, azkenean, ba, aurreikusi zitekena gertatu den hori, horretan, askotan aipatzen dugu ultraeskuina, eta ikasturte honetan aipatuko dugun kontu ere bada, baina nola izan daiteke hor gurea bezalako txoko batetik inteligenteki hitz egiteko bidea, zer egin beharko litzateke? Horretan pentsatzen duzu?
6: Pentsalariak zerbait.
3: Denak pentsatzen. Ba, ez dakit, ez da erresa, ez? Nik ustet, bueno, lehenik eta behin akaso, adibidez, ez, galderari lotuta, ustet, importante dela galdera horiek Euskal Herriera etortze, ez? Iruditzen zait askotan, titular batzu botatzen ditugula Euskal Herrian betetze ez direnak. Adibidez, simple bat jarriko dut, ez? Gazteak, geroz eta gehiago, ultraeskuinaren aldeko apustua egiten ari dira. Bueno, Euskal Herria hartzen balin badegu, hori datu okerra da, hau da Euskal Herrian, gazteak nagusiki, EH Bilduren alde ematen dute bozka, eta ezin da ulertu EH Bilduren gorakada gazten bozkari gabe. Horrek esan nahi du gazteetan ere gainontzeko gizarteko sektore guztietan bezalaxe sinimiria bailitzan ideia erreakzionarioak ez direla izaten ari bere oihartzuna eta bere zabalpena, ba, zalantza eri izpiri gabe gazteetan ere, baina berri diot gizarteko gainontzeko sektore guztietan bezalaxe, ba, ikusten dugu, ba, badaugola sinimiri bat bailitzan, ba, bueno, zenbait ideia atzerako jari direla bere bidetxoa egite. Baina iruditzen zait lehenik eta behin hori oso importantea dela, bestela askotan Estatu Espainoleko markotik edo eta bestelako markoetatik abiatuta egiten ditugulako irakurketak, eta iruditzen zait horren baitan bat Euskal Herriera etorri eta akaso ultraeskuinari daukana baino indar gehiago ematen zaiola, eta bi, Euskal Herrian bertan dauden potentzialidade hoiei denei etzaiela dagokien oihartzuna ematen, ze esate baterako gaztei lotuta edo eta beste gizarte sektorei lotuta, ba, kaso bestelako titular batzuk ere bueno, ba, plantea itzke, ez? Eskotan esaten dugu ez dakit jo ezagun asmatzen nahi ez orain titular, ez? 10etik 4k ez dute ia ezer irakurtzen, baina 10etik 6k bai. Eta fokoa bakarrik jartzen dugu 10etik 4k horretan, jar dezagun baita ere 10etik 6k horretan eta eman diezaiogun horri bueno, daukan potentziala eta saiatu gaitezen 10etik 6k hori 10etik 8k bilakatzen eta horretarako bideak planteatzen. Beraz, uste dut hori oso importantea dela bueno, bat, ez sobredimensionatzeko eta bi potentzial askatzaile horiei denei ere dagokien ba, garrantzia emateko, ez? Eta gero hori esan da, nik uste, bueno, ez daukat nik erantzune apartekorik, ez? Baina zeutakoari lotuta nik hor baik ezkatzen hau, bueno, deshumanizazioaren errelatoek zer nolako indarra duten, ez? Hasiera baten inbazioaren marko hori saiatu ziren nagusiarazten, kuriosoa da inbazio bat non inbaditzaileak txankletetan heltzen diren eta 140 bat inbaditzaile hiltzen diren uretan eta ikusten ari garen egoeratan dauden. Uste dut, bueno, guztiz deshumanizatzaile dela, baina askotan, bueno, hori evidentea da, ez, hoien aurkako jarrera, baina bestelako sektoreetan ere, edo guk geure ahotan ere, konturatzerako ikusten dugu, ba, esate baterako, oinarrizko eskubideen markoa baztu egiten zaigula, ez? Giza eskubideak, asilorako eskubidea, migraziorako eskubidea, hau da, deshumanizazio moduko bat gauzatzen dela, eta ba, 140 bat persona uretan hil izana, ba, ono, ba, bigarren mailako titular bat bilakatzen dela, edo bigarren mailako kezka bat, berriro diot, geure burutik hasita, ez? Beraz, usteet, hor bat ezinbestekoa dela marko hiei aurre egitea. Askotan auzi ez delako bakarrik eztabaidagai baten bueltan bakoitzak ze edo marko baten bueltan edo jokaleku baten bueltan bakoitzak ze posizio duen, baizik eta nork markatzen duen jokalekua. Eta uste dut momentu hontan, bueno, ultraeskuina indarre reakzionarioak ari direla gutxi asko arrakastatxu batean beraien markoa ezartzen eta gainontzeko guztiak marko horren baitan posizionatu arazten. Eta uste garrantzitsua dela lehenik eta behin marko hori bera auzitan jartzea. Eta gero azkenik uste oso importante dela komunidadearen papera, ez? Ultraeskuinaren gakoetako bat da komunidadea txikitzea, komunidadearen baitan mesfidantza sortzea elkarrekiko. Eta fijatzen balin bagara, esate baterako desokupa bezalako mugimendu batek ondoren nun ekiten duen, ba, ikusten dugu, ba, komunidade txikituen baita, askoz ere erreztasun handiago gaituztela. Euskal Herriera etortzen direnean, askotan atzera egin behar izan dute. Ez? Beraz, uste dut oso garrantzitsua dela, bueno, komunidade horren baitan, herriko plazetan, topagune, beste, digitaletan ere, baina, bueno, elkarren arteko harreman zubi horiek eraikitzea, balizko etorrera hoien aurrean edo da sirimiri horren aurrean, ba arresirik eraginkorna hori delako, ez.
1: Ba, hau irratia da eta hemen erlojuak agintzen du, ez ninok. Gustura asko jarraituko genuke hitz egiten, ba oraindikan ere kontuaz askoz ere gehiago daukagulako beste bizia eta halakoak, maionez kezkatu. Hemengo galderak gordea geldituko dira eta zuen analisi mailetan partekatuko ditugu. Mila esker goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Ezohikoa deitu diogun analisi mailonetan, baino ikasturtearen pultsua heltzeko balioko duen eta gako aski esanguratsuak jada aipatu direnak. Iraio Jartzabal, Ekina Torresagasti, Malen Dominguez eta Mikel Urdangarin, mila esker goizanetan gurean izateagatik. Nahi duzen arte.
3: Zue, mila esker.
4: Eskerrik asko.
5: Aste hona izan.
1: Berdin.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Goizeko 10ak dira, EH Bilduren Iruñako idazkaritzak Joseba Siron proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Asiron Iruñako alkatea da eta azken hiru legegintzaldietan 7 urtez bete du kargua. Itxaso Leon, egunon.
4: Egunon Pei eta egunon entzule guztiei ere, koalizioaren arabera haren ibilbideak, dedikazioak eta azken hamarkadan egindako lanak hautagairik egokiena bihurtzen dute hiriko proiektua gidatzen jarraitzeko, eskuineko alderdian aurrean gehiengo alternatiboak osatzea eta zerbitzu publikoak trantsizio ekologikoa naiz bizikidetza sustatzea jarri ditu helburutza. Hain zuzen, Iruña guzti horren erreferente bihurtzen ari dela esan du EH Bilduk, herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Asiron 2015-tik 2019-ra izan zen lehen aldiz alkate, 2023-ko bozen ondoren UPN-eko Kristina Ibarrolak hartu zuen kargua, baina zentsura mozio batek alkate etza eman zion berriro Asironi PSN-eren babesa tarteko. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñean haren hautagaitzarekin, 2015-ean 5 zinegotzi eskuratu zituen, 2019-ean 7 eta 2023-an 8. Eta Donostiragoaz, izan ere Lugaritzeko auzo elkarteak salatu duenez, Grupo Antiguo Berri higiezinen enpresak Bilareski izeneko finkan hasi ditu obrak, dagokion baimena izan baino lehen eta berdegune publikorako zen baso baten zati bat suntxitu du. Joan den astean Donostiako udalak etxe bizitzen eraikuntza azkartzea zitze egin zuen, plan orokorrean aldaketak eginez besteak beste Bilareskiri dagozkion lursailei dagokienez. Bilareski Los Pinos pasealekuan dago Aiete inguruan eta hasierako proiektu baliogabetu egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Sei horretan bertan Ilarrako lurzatietarako hiri antolamenduko plan orokorra moldatu zen. Badirudi Antiguo Berri taldeak Bilareskin lursailaren jabe eta higiezinen sustatzaile denak hitzez hitz hartu duela prozesu azkartze hori. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaiak kontuan hartu gabe eta nahitaezko lizentziarik gabe 40 zuhaitz baino gehiago moztu dituela Lugaritzeko auzo elkarteak salatu eta irigintza jasangarriko udal sailak baieztatu duenez. Naizek eskuratu ahal izan duen joan den ostiraleko ebazpen batean zinegotzikoak berretsi egin du lanen irregulartasuna eta bertan bera uzteko agindu du. Gainera, Antiguo Berri taldeari eskatzen zaio dagokion lizentzia eskadezala eta ohartarazten zaio lizentzia ukatuzkero, kasu honetan eraginpeko ondasunak obren aurreko egoerara lehen goratzea aginduko dela. Kasu honetan, ezinezkoa izango litzateke hori, baina balizko zehapen ekonomikoa ekarriko luke. Lugaritz auzo elkarteako harrean gogorarazi duenez, Ereski finkak ez du gaur egun indarrean dagoen plangintzarik Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epai batek baliogabetu egin baitzuen udalak lursail horretarako onartu zuen plangintza lurzoruaren legean ezarritako estandarretako hiru gutxienez ez betetzeagatik. Eta aipatuko dugu ere, irailaren 18-tik 26-ra Donostia izango dela munduko zinemaren erdigunea, zinemaldiaren 64. edizioarekin Jose Luis Rebordinosek Maialen Belokiri lekuko eman aurretik zuzenduko duen azkena. Naiz eta sarrera batzuk belodromoko proiekzioenak edo kulinari zinemarenak esaterako duela egun batzuk jarri ziren salgai, gainerako ataletako filmen salmenta mailakatua datorren igandean 13 hasiko da. Diego Galanek esan zuen moduan, ikusle bako bere filma aurki dezan, zinemaldiak ikusleen eskura jarri du edizionetako programazio osoa, eta garetan naizen irakurleek ere gurean dute eskuragarri dagoeneko. Aurten ere, naizek Donostiako jaialdian gertatuko den guztiaren jarraipen xea egingo du.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Eta informazio praktikoari dagokionez, 10ak eta 4 ditugun honetan esan dezakegu lasaitasuna dela nagusi Euskal Errepide sarean, hortaz gaurko eguraldiaren iragarpena ekarriko digu Iker Ibarluzeak.
6: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da, ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute, Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek, eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
3: Ba, guzti hauekin adituko era, eskarrik asko Itxaso.
4: Gero arte, Pegi.
3: Eta joan aurretik ere agurtuko ditu bigarren kafeako kideak. Jakin nahi dugu, ea gaurko ezoikotasun horrek programa eta denboraldi aurkezpen honek, ea beraiei ere nola eragingo dien, Iñigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon.
7: Egunon.
8: Egunon, Pegi, behemen txegabiltza, hankaz gora jarrita astelena, egia san.
3: bai, gurean ere egin dugu, ala, analisi maila bereziki, ezoikoa bai izan da, ezoikoa bihurtu dugu. Bueno, zuek nolako saio izango duzu edo zer duzu partekatzeko, aurkezpenari ere dagoz.
8: Saio azkarra, azteko, Goiuri.
7: Eta inbeste lagunekin hitz egiteko aukera izango dugu.
8: Bai, bueno, hasiko gara Ibai Romero orkezen, gure nolait bigarren kafeko aurtengo parriaren nobedaetako bat izango da, kolaboratzaile lanetan izango da, eduki sortzailea, eta tira, bak, gaur ere, abia puntu, bueno, ez dakit, aura farmeatze edo giro hauetan dabiltza gazteak, eta horren inguruan ariko da. Alde edo kontra gero jakingo dugu, ze dikotomia horretan mugi ibiliko da. Nolabait, sare sozialetan topatzen dituen edo puripurian diren gai edo joeren, ba, alde edo kontra. Literaturarako tarte hartu beharko dugu, Mikel Antzarekin ariko gara, liburuen mintzoa saio berriaren inguruan, eta Goiuri, ba, bueno, badugu hortik aurrera ere.
7: Gehiago? Bai, gizon, Jesus. Kristiane Etxaluzeneko Alaba podcast bereziaren berri izango dugu, hementxe, bueno, gero kontatuko dizuegu gehiago. Ze gehiago, Jasmin Krismansrik egindako 30ko krisiari buruzko saio bereziak ere izango ditugu izpide, alde erantzizeko kideak, bita pikuko inako Iriarte, bueno, izango dugu gurean denboraldi berria aurkezteko, punpa irezekoak ere bai, pentsatzeko txokoa, agora filosofia elkartearen eskutik, horregian hausnarketan hasiko gara, gamera untxia, bueno, ez dakit, zer gehiago. Bertsoari txapelketan nagusia, denak.
8: Uste dute nobedade guztiak edo gai guztiak urrengo bi orduetan laburtu beharko ditugula, eta hortxe ba Garazi Kastaño, Xabin Fernandez, bueno, ba hainbat gonbidatu izango ditugu, Maitan Nerekan ere gurean izango dugu, ba pentsatzeko txokoaren inguruan. Ta esandakoa, Pegi, ba bixi mus txapelketa azkarra izango da gaurkoa, ba tarte laburretan dendenekin, ba hitz egin eta nolabait, ba naiz irratian entzuleak etorkizunean izango dituen berrikuntza guztiak ere aurkeztu alizateko.
3: Hori da, ba ez da erronka makala gaurkoa. Ondo segi, eta animo.
8: Eskerrik asko, aio.
3: Eta gure partetik besterik ez, biharrere bueltan izango era. Ondo segi, aio.
9: Naiz Irratia.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontara. Ipar Euskal Herriko umeak itzuli ziren eskolara pasaden astean eta gaur hasiko dira Ego Euskal Herrikoak, hasi da ofizialki ikasturtea.
1: Eta naiz irratiak ere abiatu du kurtxo berria, horregatik gaur urte berriko programazioa zarituko gara. Lankideekin hitz egiteko aukera izango dugu, eskolako lehen egunean bezala sentitzen naiz nia izue.
2: Izan ere, dukiz beteta dato orden boraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertsolaritza, denetarik izango dugu naiz irratian.

0: Ba, ikasturteak gaur hasiko dutenez, milaka euskal ikasleek osatuko dugu irakasleen klaustro bat esaterako.
1: Ados.
0: Adibidez, historia ikasteko oraindik gure artean balego Nik Jack Blot aukeratuko nuke. Gaurko egunez jaio zen Algeren lapurtar mediku eta arkeologo hau.
1: Ipar Euskal Herriko eta Pirineoetako historia aurrean ikerlarik garrantzitsuenetakoa izan da Blot. Medikuntza ikasi zuen, baina 1977an monumentu megalitikoen prospekzio lanetan hasi zen Barandiaranen ikerlanak bultzatuta. 1971an bere aurkikuntzak Euskal Museoaren agerkarian argitaratzen hasi zen eta Bordeleko Akitaniako antzinaroko obra historikoen zuzendaritzaren Euskal Herriko ordezkaritza eman eta indusketa arkeologikoak egiten hasi zen.
2: Bueno, ba, jarrai dezagun Lapurdin musikako irakaslea bilatzeko adibidez. Uste dut asko ikasiko nukeela Odei Barrosorekin.
1: Ara.
2: Gaur da bertsolari eta rapa beslariaren urtebetetze eguna. Zorionak, Odei.
3: Zidan hortik

0: bakea bihotza. Nahi dut bizi luzea eta erioz motza. Urbil izan dut poltsa, udan pasa dut hotza. Baina ugi gogorrari agin zorrotza bihurt.
1: Historiako eta musikako irakasleak baditugu. Eta gorputz hezkuntzakoa, Arantza Burgoa Agirre Gomezkorta ondo. Gaurko egunez jaio zen Ondarroa triatleta hau. Ezaguna emakumeak espazio pribatuetan kirola egitetik espazio publikoetara ateratzeko proiektuak dinamizatzen aritzeagatik.
2: Gorputz heziketarako nik Inigo Peña Arriola Gipuzkoar piraguista aukeratuko nuke. Urlasaietako lauko eta biko modalitatean aritzen da Olimpiar Jokoetarako borrokan eta Olimpiar Jokoetan. Bamendik zorionak Zumaiarrari besarkada bat.
3: Aizu, bakitzak bere irakaslea izan nahi badu, nik Patxi Usabiaga lakuntza aukeratuko dut. Gipuzkoar eskalatzaia munduko kopa irabazi zuena 2006 eta 2007an eta horretaz gain munduko txapeldun izan zena 2009an gorko gunez.

0: Dira, joango gara irakasle gehiago topatzen, baina esan bezala gaur ofizialki hasiera emango diogu ikasturteari eta zai ditugu gonbidatuak.
1: Ahots asko entzuteko aukera izango duzue gaur, naiz irratia berrikuntza askorekin baitator. Saio berriak, eduki berriak, denborali berriak, ez dakit dena aurkezteko denbora emango digun.
2: Eta lehenengo ahotsa Ibai Romerorena izango da, bera izango da gure korabolatzaile berriena, dantzaria eta eduki sortzailea, doinu eta neurri librean ariko da tarteka gurean.
1: Liburuen mintzoa, Kristiane Etxaluzeneko alaba, agora, gamera untxia, pumpairez, denei ingo diegu tartetxo bat gaur, beraz az gaitezen.
0: Ba, entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, iraiak zazpi ditu gaur, eta astelena da ongitorri guztioi, bigarren kafera.

0: Egia esan inork etzion esan, gaur koreografia bat dantzatu barko zuenik, baina trebeari ba, erreztasun arario eta erki moldatu da laister orkestuko dizu egun Ibai Romero. Baina men maian gurekin astelenero bezala, June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, bide batez dagoneko aipatu dut hemen gurekin dugula Ibai Romero, egunon.
2: Egunon.
0: Goiuri ezei zarandi egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1226 garrena du goizak 10ak eta 14 minutu iraiak 7 gu lau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina dozenaka ibiliko gara hemen gaurko saio berezi honetan Naiz Irratiak dakarren berrien aurkezten. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete bai Naiz Irratian.

0: sekund. Baina guk nahiago hausko.
1: Ba, egunero bezala saio bereziarekin, baina ba, faltatu ezin dezaketen tarteekin eta maite dutekin ekingo digu gorkoari. Egunon, azkar noan ire maite duta da ze ederra. Ibai Romero, jatorra, asmoa bidaiari, jator askoa, bidaiaria eta mutil katxarroa. Ah, gurean ere kolabo.

0: enekin oso ondo maite dutetan nondik jarri, eta jarri ezun momentuan, asigean momentuan saioakin konturatu naiz gauza batetaz, eta nire maite dut adijoa hortik, dela, astelenetan orain ez dizudala eskatu behar altagoza edo volumena igotzeko, eta horrek esan nahi du, Oiana ez dagoela ostiraletan. Oianak asko geisten zuen volumena, eta hori da nire maite dut horreko.
1: Hauzten Oiana?
0: Bai,
1: ez dut entzuten.
0: Ez dut ez errentzuten.
1: Egi esan, pake ondia maten ditonek, ze, June Zudozka zuren jogeita lau?
0: Sei, bai, eskaren
1: sei, asko. Ja, hemen denak zartzen ari dira. Eta normalean, kabadin kontua izaten da ez, pixkanaka, ba, volumena galtzea, gainera esposizio handia baduzu, eta bar, ez? Horren, Junek ere esatea, Oianaren volumenarekin ez duela entzuten, bara, holako lasaigarri bat, niretzat.
0: Oianak oso bajo jartzen zuen, eta ba, nire maite duta Oianari ze, gaur, karo, aurreko astelenean, oraindik Oiana pasagabe zegoen, orduan, haien volumena normal zegoen niretzat, baina, klaro, ostiral honetan ez da egon, eta ba, maite duta niretzat.
1: Ostiralean, hasiera errasti egon zen, eta volumenarekin ondo moldatu hemen zen, zeztu ezer esan.
0: Da, gu berdin gabiltza oraingoz behintzat.
1: Hori da zure maite duta, beraz. Sondo. Goiuri, ez izarandia zure maite duta?
2: Nire maite duta. Nik maite dut nahi gabe gauzak ondo ateratzen direnean. Eta egun asko izaten ditugu, ba, ez dakit, esnatu zara, eta ez dakit, kafe gabe zaude.
1: Hori bai gogorra, zuretzat
2: ez. Ez baino, adibide bezala, trena berandu iritsi da, ez dakit, zure bulegoko giltza ez doa ondo eta ez duzu batea irekitzea lortzen, falta zaizkizu lau dokumentutik hiru, bueno, horrelako egun asko izaten ditugu, ez? Eta askotan pentsatzen dugu, zer gertatu da gaur eta zergatik dago unibertsuan ere aurka, eta horretaz asko hitz egiten dugu, baina badaude bestelako egunak ere, eta bapatean esaten duzulara, gaur ez gaur unibertsuan ere alde dago. Eta horixe gertatu zitzaidan larun batean, ze larun batean arratsaldeko zazpiterdietan joan nintzen Maeztuko udal igerilekuetara. Eta izan zen, bueno, nahi gabe handik pasa ginelako, eta bueno, ba, azkeneko gaur itxiko dute igerilekoa, eta bueno, ba, izango zela, ba, udako azken, ba, ez dakit ez, Nigerian azken aldiz ibiliko nintzen unea. Baina, eta area joan ginen, soilik han egotera, ez nuen pentsatzen, ba, uretan sartzea. Ze, ez nuen motxila prestatu igerilekura joateko. Baina alako batean, ba, bat batean esaten dit nire bikoteak. Bueno, baina kotxean daukazu gimnasioko motxila, erabili behar genuela, baina ez genuen erabili, eta hor baino jantzia dago. Tanik, egia da, bueno, baino ez dauzkat txankletak. Bueno, baino jantzita dauzkazunak balio dute.
1: Waterproof dira.
2: Waterproof dira, tanik. Egia da, bueno, baina ez daukat toaia. Bueno, baina gaur goizean Ikean egon gara, eta Ikean toaia batzuk erosi ditugu, eta kotxetik ez ditugu. Atera. Ama, osea, dena, ondo, ateratzen ari da. Nik Maeztuko udal igerilekuetako azken 27 minutuak aprobetxatu alizateko. Eta horixe maite dut, ba, unibertsoak gauzak errazten dizkizuna. Bueno, ez zen unibertsoa izan, baina bapatean dena ondo atera zen.
1: Hala ere, eskerrak ondoan zenuen, ari?
2: Bai.
1: Zuzinean pixkat Lady Agonías?
2: Ba, nina, ala, ze pena, etorri gara eta begira jendea ze ondo uretan eta ni ezin aiz hartu.
1: Bai.
0: Bai, imaginatzen dugu.
2: Eta behar, bai, jantzia haukazu. Baina jantzia haukat, baina zapatak ez dauzkat. Baina zapatak ez dauzkatu. Baina zapatak, baina toaia ez dauzkat. Baina toaia batzuko daude kotxean. Baina, horrela xe.
0: Bardun bai.
2: Bai, egia da.
1: Ba...
2: Bueno, hori ere hona da, ez?
0: Bai.
2: Zuloan sartuta zaudenean, ba, norbaitek, ba, soka bat botatzea. Eta, hori polita.
1: Bai, hori polita. Behin kontatu zidan... Ez, gogoratzen du nik txikitan ondartzen ginen da bandera horia edo gorria, ez da izan jarri zuten. Zorun, bainatzera ezin zen sartu, nik ikusten nituen hor, ba, surfistak eta zea batzuk. Eta nik banuen peipo bat. Peipoa, zera, bodyboarda edo taula txikiolak bat, kutre, eh? Da, ikusten un jendea, zen, ui, jendea bada, oto, arrun jo nintzen sokurristaren gana, eta zen, nahizu, barkatu. Honekin sartu daiteke, eta zen, bai, horrekin, bai.
0: Ah, vale.
1: Jo nintzen gure gurasoenera.
2: Sistema hakeatu zenuen.
1: Eta esan nien, nahi eta esan dite sorosleak, baietze sartu nahitekela. Ah, ba sartu. Eta nean aiaren poker horpegian, nean aia ni baino sei urte zarragoa. Eta nahi eta baiatu zinan, ikustezu, zuk ez galdetzeatik, ja marmarka zinan hemen, eta zura nahia galdetu dut, atal. Tantxe, bai, pixkat sistema hakeatu genuen. Baina nire maite duta, asteburu honetan lesakan gertatu den gauza bati, nien nintzen bertan, kontatu egin didate, baina kontatzerakoan unkitu naute. Bueno, Pantxoa eta Peioren kontzertua, itzuli dira, beren agur bira horretan lesakara.

0: eta hamarreko hamarkadan lesakan jo zutenean atxilotu zintuzten herrira eta plazara. Eta hantxe, ba, 50 urte pasatxo igarota gero, kontatu dute, berezia da guretzat lesakan kontzertu egitea, ze, bueno, 70ko hamarkadaren hasiera hartan hemen ginen eta atxilotu gintuzten, eta herrian badakit dagoeneko hiltzela, baina gizon batek lagundu zigun eta joan zen Hendaiara, ezkondu berri nintzen, ni ez dakit hau Pantxoa edo Peio zen, baina eta emazteari abisatzea, atxilotu gintuztela, baina ondo ginela eta auta beste, eta jende gehiagok lagundu zigun, eta nahi nuke jakin, ea, hemen den edonork gogoratzen ote duen ura edo izan ote zen guri laguntzen. Eta han altxada gizon bat bere 80 urtekin, eta hola, esku altxadu, ez? Eta kautenak unkituta, eta ba, gero mesedez urbildu, nahi genuke jakin nola horitzen duzun, eta nola izan zen, da eskerrik asko da, bai, jende gehiago izango da, eta uta beste San Jose Polita, hainbeste urteta gero itzuli, eta kantuak sortu duen, ez dakit nola baite, ba, lotura, bai, ba, sozial, politiko, kultural, militante horretan, ba, esatea izuen norbaitek lagundu zigun eta hemen ote da, eta ba, bai, ni haietako bat izan nintzen, eta orain di biziri nago, ba, beste lagun ura ez bezala, eta bueno, ba, hori zen ere maite duta. Eta gauri bai Romero hori maite duta barkatu egingo diogu, batetik ezken iolako abisatuta, bestetik denboraz bisi behar dugulako gaurkoan entzuleok, behar dugun abiaduran, saio guztian ditugun gonbidatu guztiak, ba, txertatu alizateko, beraz, arkeztuko izuegu segituan, gure bigarren kafearen nobedaetako bat, gaur ere guk nahi genuen, nobedaetxo bat, zuekin elkarbanatu.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Goiuri, hogeita mar segundu behar izan ditu Ibaik.
1: Zertarako.
0: Goizan idatzi dut, aizu, azutan nengoen, zure tarterako, zure sekziorako, zure momenturako kantu bat behar dugu. Esan dit, baino bat betirako edo... aukeran, nahi baduzu, bai, batzutan kolaboratzaileek hori izaten dute. Ba, hau zen, zuten ari garen, hau, eta betirako. Hemen txe Maruxak zinez nasker eskutik helduta, eta ez dakit nola oskatu behar den, naui, bai?
2: Ez nik ez dakit nola oskatu.
0: Dakit ez dakit nola oskatu.
2: No eres más liberal por escuchar puta mierda.
0: Ba, horrela, xe, gogor eta hortzetara iritsi zaigu Ibai Romero eta aurkeztuko dizugu behar bezala.

0: Badakizue Euskal Herrian jaiotako eduki sortzaile bat dela milaka eta milaka lagunen eduki sortzaile gustokoena. Badakizue sortzaile horrek egiten dituela bideoak batzuetan Instagramerako, beste batzuetan TikTokerako, beste batzuetan YouTuberako. Badakizue sortzaile horrek Ibai izena duela. Ba, bueno, ba batzuk pentsatuko duzue Ibai Llanos bilbotarrazari naizela, baina ez, hori da Ibai Gaiztua. Nik beste Ibai bat aurkeztu nahi dizuet, Ibai Romero. Guretzat, Ibai ona. Zabarkatuko ditu Ibai Llanosek, baina berak ez du sekula hitz egin festa ereduez, grebak respetatzen ez dituzten taldeetaz, soka muturraz, alarde baztertzaiaz, futbolaren abolizioaz...
1: Azken ondaz oso gutxi gainera.
0: Oso gutxi. Horregatik, gurera Ibai ona gonbidatu dugu. Ibai Romero egunon.
2: Aizu, eskerrik asko.
0: Ofizialki. Zuzara gure Ibai gustokoena. Besteak naiz eta badauzkan milioika jarraitzaile, baina zuzara Ibai ona.
2: Bueno, oizu, kesatu batzu. Eskertzizet pilo bat, kistan pertsietzen azalera, jo.
0: Ze bolita. Bueno, nik lehen aipatu dut, nahiko neurrita doinu librean ariko zarela, ez... daukagula zehaztuta zertaz hitz egingo duzun etortzen zaren aldiro. Ze gaiak izan daitezke askotarikoak.
1: Bai, baina badakigu ze girotan ibiliko garen. Badakigu dikotomian ibiliko garela. Bidearen albo bietan ibiliko garela eta sare sozialek lagunduko digutela albo hoietara iristen.
2: Oida.
1: Zagutxi, eh?
0: Ez zagutxi. Bai, pista batzuk ematen dizkigu horrek eta nola gaurko saioa oso... Zait, abiadura handikoa den, baina zuzenean sartuko gara, zertaz hitz egingo dugu gaur?
2: Farmea raura.
0: Egongo dira orain entzuleak esaten, bueno, bai niri agertzen zizkit bideoak sareetan, ikusi du telebistan zerbait, baina oraindik ez dut ulertzen zer den farmea raura. Nola deskribatuko zenuke?
2: Zaila deskribatzen, oza, nire pixkat zarra nahi zasuntu ontako imaginatu, hau oso gaztetxun asuntoa da, baina bueno, pixkat, hola, behatzen hasi.
1: Entzuleok, bai, nik ere galdera berda, bera daukat buruan, zenbat urte ditu Ibai Romerok?
2: 23.
1: Zarra da, gauzarekarako. Bai, intzaparra, xola gabea, jo. Bueno, venga, ba.
2: Bueno, farmea raura, hau, oen kriston moda nomen dago, saretan eta hola, eta, bueno, pixkat definizia bilatu nahi ibiltu nahi zegoen hauetan, eta jartzezuna interneten zan, aura farmeatza dela, gauzak itea, guaiagoa, interesantegoa, edo misterio txuago izateko. Hau zolo txamatea, nire iritziz. Baina, bueno, bai.
0: Hemen ere dikotomia, ze bitxia iruditzen zaidan, misterio txua izateko nahi hori, baina aldi berean, zure ia 24 orduak sare sozialetan elkarbanatzea, ez? Nik uste dut, misteriotsua bada norbait ba ez duena bere bizitza elkarbanatzen besteekin eta jarraitzaileekin, baina zuk nahi duzu edukia sortu, baina misteriotsua izan badan nahiko takit,
2: bai, kontrasankorra.
0: Bai, kontrasankorra, hori da.
2: Eta farmear terminoa amendator bide jokotatik nik hauenekin, dala puntuk lortzeko zozitea behin eta berriz. Orduan ba, farmear aurra da, zozitea behin eta berriz, interesgarrigoa, guaiagoa edo, misterio txugu izateko. Eta honekin lotuta ez dakit ikustu zuen hasia bataiak. Mm-hmm. Hau da, historikoa. Mm-hmm. Osea,
0: hemen jartzen dira, bi pertsona. Bueno, kalean, bai, elkartzen dira, jende asko elkartzen da, eta ba... Ba, erdira, ateratzen dira bi pertsona, eta
2: bai,
0: aura farmeatzen dute.
2: Bai.
0: Nere galdera da, epailerik badago?
2: Flipat dituzu.
1: Bueno. Flipat dituzu?
2: Tolosan itzan, iraiak bi intzan. Arauak.
0: Ara.
2: 6-7 pausoitea, 67 puntu dira.
0: Ados.
2: Tun, jaur, ez dakitzar da.
3: Zahur.
2: Ez dakitzar, Zubakiztu? Bainik zakezara, baina vale. Horrek 1 puntu kentzitu. 1 puntu de aura kendu dizkiztu.
0: Ah, kendu.
2: Bai. Oietek kendu.
0: Karo.
2: Ta gero, bosoi, Instagramen aurkitze bau ezure bideoa, 1 puntu ozkoztu gehiago. Vale. Bueno, hola.
0: Osa, badago puntuazio sistema batzuk eta irizpide batzuk badaude.
2: Osa, flipatuta gatu nintzen ikusen nuenen.
0: Aizu ez dago gaizki.
2: Bai. Ta altzeak kaleratu izan daena. Osa, bai. Erortze bat zeu, zutaz parrete bauek kaleratua.
0: Txaro, galdu dituzulako aura guai galduzo. Puntuak. Bai, bai. Etzara inguaia erori bazara. Boa. Bale.
2: Baina pizkako kontrasankorra da, ez de, klaro, ridikulitea tatzea, oza, zutazparren gobe bai edo bai.
0: Karo, baina batzutan zutazparra iteak puntuak ematen dizkizu eta beste batzutan ez.
2: Kaleratua, bai bai.
0: Bueno, eta hau, zuka ipatu duzu Tolosan egintzela dibidez, baina Euskal Herriko txoko askotan...
2: Bai bai, herri guztietan. Oza, ateazizk kartelak herri guztietan. Aurreko aste nintzen birala baita Donostia nintzen bulebar bai. Erdin, hor txaitu zian. Eta batez ere, nahi preokupatzen da diala adin txikiko kaskotan, bideo egitea zabaldu saretan, oso biralak itea, eta dia adin txikikok ridikuloetan pixkat, pixkat hau zolotxe amaten kaletan. Eta ikusiko edo kurtson zera egin dauken, baina nik uste, bowling kaso askota eragin goitu honek.
0: Bai, ez duzu pentsatzen izango dela horrela pixkat terianen kasua bezala bi egun irauntzuen moda bat izango dela?
2: Az. Irutu zait gehatzeko torriala.
0: Ah,
2: obintzat, zantzu batzuk utziko ditula.
0: Bale, ibilbide luzeagoa izango du ze honek. Bueno,
2: bai,
3: bai nik ustez, oza, gehiago dela ere, igual, bataia horiek ez diela gehiago emango, edo oso noiz behin kamatekotan, baina, klar, eski bideoak bai. Asko zabalduko diela, eta nik dago punto bat saruna, bueno, obintzat, kaleatea dira, ezakit, oza, jende gazte hori oain arte etxean zeon. Baina bai ikuste dituzula bideoak eta horre ateatzen dienak borobilaren erdira bai, ridikula egitea normalean dia kurtsoan bertan gero ez dienak, ba hori guaiismoa bilatzen da baino ez dienak gehien destakatzen duten pertsonaiek orduan bideo horiek eukitzea sareetan hain biralak eginda zure irudiekin hor ridikul hori egiten iritzen zaitere pixkat arrisko txua izan daitekera.
2: Bai.
0: Esan dezakegu urte guztian zehar ikasturtean ertzetan egoten den jendea dela protagonismo hartzen duena.
2: Claro, es que
0: aura borroka hauetan.
2: Oain patiotan aberrasi behuen borobilain eta yeah. Baztertutako horiek erdin jartzen ridikuloetan.
0: Bida, ba, ba badak ezkagarria ezkagarria hori. Bai.
2: Igual vuelta guk eman behar diogu. Zazke, dantza urbanotan iteia bateiak. Eta
0: bai.
2: Dia super. Osa, super guapok dia eta super interesgarrik dia eta...
1: Bai, eta rapean ere bai.
2: Osa, bai, bai, osa bataia azteak beti
0: daude. Eta bertxo bazkalitan. Bata bestean aurka. Bai, a ber, egia da, errepikatzen dula dinamika hori ez. Edo rap pelea de gaios deitzen zitzen horietakoak. Eta bale, txein, buelta eman esan duzu, nola emango diogu buelta?
2: Ba ez dakit, bida, haitu geha askotan, ni lagunak inetu nahi zizketan, desete du. Ba igual, euskaldantzeko pausokiten. De repente. Dantza urbanokin itean bezala, ba, euskal dantzako pauso sartuz.
0: Ara.
2: Hankaltxatzea, minus. Keio pentsatu bazu. Adibidez. Olako zuzen.
1: Beraz, vale. Oinak arrastan.
2: Naizun bezala, pausok, karo.
1: Hankaltxatzea diozu, altxatzea. Alegia, belaunaren azpitik lurretik altxatzea hori bai, baina altxa... Claro,
2: baina oia hau zikusita dukau. Oi minus. Aura kendu ditu horrek.
0: Vale.
2: Nero ustez.
1: Vale. Ados?
0: Olako. Mundu guztiak espero duena, ez?
2: Claro.
0: Dantzari batek eta hanka gora, vale? Eta orduan zerka
1: garaikideko pausoak sartzea, minus.
0: Euskal dantza.
2: Baina euskal herrien daula euskal dantza sustatuko dugu.
1: Horregatik bai, baina gero, gero. Euskal herriko euskal dantzan garaikideko pausu asko sartu dira. Kaleratuta.
2: Ah, bai.
3: Entorri da, euskal
1: dantza ite etorri da.
0: Eta... Ezekit.
2: Horrek bultzatuko zuen gaztek euskal dantzen gurun ikertza.
0: Claro, bai. Arina dantzatzen balin baduzu? Puntu gutxi, ez?
2: Gutxi.
0: Hori ere mainstreamera
3: pausua nola iten dezun ere.
2: Barakatu, bai.
0: Bai.
2: Ez dakitze herri txikitako, ez dakitze pauso xelebre. Horre, bueno, kiston aura.
0: Claro. Zuen bena torrez egin nongo espata dantzarekin eta...
2: Claro.
0: Aizu, ba, ez zeidea txarra, eh? Bai, izena ez zeidea txoko gustatzen, aura farmeatzea. Igual aldatu egin berko genioke, gure euskal dantzako... Honi, beste izan bat jarri barko genioke.
1: Bai. Beti gabiltza hola, aurreko batean ere esan genuna izena jarri dardi duguta. Zerrexa, eh?
0: Zerrexa. Baina ez du ez da proposamen itxusia. Egin dezakego. Azkenean Junek ere esaten zuen, ez? Bere lehenengo reakzio izan zela, bueno, jendea behintzat kalean dago, eta agian hori ere bada, ez? Falta zaizkigula, mundu individualista honetan, agian taldean egiteko...
2: Erabat.
0: Aukera gehiago, ariketa gehiago, jolas gehiago, edo espazio gehiago baita ere. Eta...
3: Hai, obintzat kalera ateratzea, osasen, ni eskolatik iristen itzenean etxera, normalean ostiral batez, dena etxean utzi eta korrega parkera ni joan, lagunekin egotea berdintzaitzea dinekin. Bintzat baldin badare bankoa batean egotea, eta itzantzen momentu hortan, sanura, Ah, bueno, intzat etxetik atea dira, ez dakit, ez daude bakoitza bere mobilakin behaien etxean sartuta egia da, Latinoamerikako bideoak ikusita, oza, hoi bai dela eromen bat, farmear aura honen barren, oza, gurasoek eramaten dituzte, gurasoak telebistetan esaten, bai bai, esken ere semeak irabazi duda, bueno, ez dakit, bai ideala hor geldituko den zerbait eta bideoiek igual arriskutxoak izan daitezken ordun buelta bat ematea, ba ondoregok.
0: Hone bai zu alde edo kontra orduan, zein da ondorioa?
2: Aura farmeatzea eta batea da aura eta hauek kontra. Erabat kontra, bai, oza, irutze zait.
3: Ados? Ni ere, neko ados.
1: Goldea sartu dezakegu hemen izena jartzerakoan? Goldea pasa, goldea tu. Arima goldea tu.
2: Wow.
0: Bueno.
1: Gustatu itzaizu, eh?
0: Dike bai.
1: Uztena lehenengo aldia, 1226 saiotan, nik zerbait esan eta goiurik, horpegi honez begiratzen duela.
0: Hori ez da egia, baina...
3: Baina ia.
1: Ia ez da, June? Osea, hortxe dago. Piskat, narratiba exageratu xamar batean, nola izango zen?
3: Piskat. Baina, bueno, kontrara ere berdin.
0: Ados.
3: Dela denekin.
1: Ba, bizi agortu behar dugu.
0: Bai, agortu behar dugu gaur. Ze gau, beste egun batzuetan lasaiago arituko gara, baina beste egon bidatuak zai dauzkagu, gaurko programazio berezia dugulako. Esan diogu entzulei gaur naiz irratiak ikasturte berri honetan dakarrena aurkeztu nahi dugula, eta sai asko eta berrikuntza asko direnez, ba, bai, agortu behar dugu.
2: Eskarrik asko.
1: Laizterat, eh?
2: Bai.
1: Zain du. Entzuleo gamarrak eta hogeita masei eta gu bagoaz aurrera, Inar Sastreren latinarin honekin. Txatu dugu, ba, euskal pauso batzuk egiteko moduko izan zitekeela, baina noski, tradizioak ukatu baldin badio, ez da egin nolait, garaikideari pausoak txertatzea, hemen giro latinoak igual ere ez digute balio.
3: Bueno, onartu diteke.
1: Bai, onartzen ditugu. Entzuleo gaurrera guaz, gamarrak eta hogeita masei minutu.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Bider zenbatuta zortzi dien arren. Patrikan lausos besteik ez. Puzle txekitu bateko piezak. Elkaratzen ez duen zeru bat. Txamponok besteik izan ez. Beharrizanak ase beharrez.
1: Alaxa besten du, hainbeste maite dugun kantu honetan Javier Muguruzak, bi bider zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lausos, besterik ez. Puzte txiki bateko piezak dirudite, elkar hartzen ez duen zeru bat. Ta galdetzen dio, sortzaileak bere buruari txamponok besterik izanez, beharrizanak ase beharrez, liburua ala kafea, zer eros dezaket? Mikel Antzak kafezale itxura du, baina kaso okerra biltza. Ala eta guztiz ere, naiz irratian laizzer estrenatuko den liburuen mintzoan, kafeak baino liburuek izango dute pixua. Beraz, ezertan hasi aurretik, galdetu beharko diogu Mikeli, Javier Muguruzaren egoera honetan balego, liburu ala kafea, lauso espoltxikuan, zer erosiko luken. Mikel Antza, egun honetan ongit horri bigarren kafera?
6: Egun hon.
1: Bueno, asmatu aldut, kafezale alda Mikel Antza?
6: Tarteka.
1: Tarteka.
6: Tarteka, bai.
1: Liburu zalea esango dugu denbora osoan, hor ez dagoela tartekorik.
6: Ba, etengabe.
1: Beraz?
6: Etengabe eta aspalditik.
1: Beraz, galdera erantzun didazu, ez da, lausos izan ezkero liburuan gastatuko kafean beharrean?
6: Bueno, auskalo, agian garai batean liburua eskuratu, nola baita eta kafe hartu.
1: Hori, bai?
6: Horren ja, txintxotu gara.
1: Eta zorionez, kafetegi batzutan ere liburuak hartu ditzake norberak irakurtzeko kafe baten truke, beraz, optimizazioari izango daukera bat, noski.
6: Bai, gaur egun gainera liburuak sobera daude, esango genuke.
1: Aizu Mikel, aipatu dugu, liburuen mintzoan ariko zarela solasean urritik aurrera urrian estrenatuko dugun, saio berezi horretan, eta galdetu behar dizugu, uste dut galdera askotan egingo diogula entzulea barkatu, aurkezleari edo aurkezlei, zer topatuko duen entzuleak liburuen mintzoan honetan?
6: Bueno, liburuaren mintzoa berez da idazten elkarteak ia emezazpi urtez edo gehiagoz Bizkaia Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurriedan sai horren segida. Sai horrek, sai hori hasi izan ba, aspaldian Dorta Jimenez eta Gotzon Barendiaranekin, geroztik bestelako animatzaile edo esatari edo gidari izan zituen, Leire Palacios artean, Mikel Aion, eta orain ba, ni aritu naiz Bizkaia Irratian, eta orain salto egiten dugu Naiz Irratira, Antxeti Irratira eta Bilbo Hiria Irratira, lankidetan idazten elkarteak hiru irrati hoiekin egingo du liburuen mintzoa, jarri diogun izena jarri diogun saio hortan. Eta hor ba idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
1: Hori izan idazle bat. Bai, liburuak protagonismoa bai, baina idazleare badela nolabait saioaren ezinbesteko pieza, idazlea eta liburuaren arteko jolas horretan ariko zaretela.
6: Hori da, baina izango da idazle bat eta liburu bat, liburu zehatz bat. Ez idazleak idatzi dituen, hainbat eta liburu hori berak ikusiko du, baina berez da liburu baten inguruan idazle horrekin solasaldi lasai eta goxo bat.
1: Aipatu duzu lehen, kafearen galdera hori egin dizudanean, ba, liburu asko daudela gaur egun, eta zorionez euskal idazleek sortzen jarraitzen dute, jarraitzen duzue, badago, nolabait emankorra den espazio bat, baina pentsatzen dut ez duela zertan saioaren ardatz horrek kaleratu berria den edo gaur egungoa den liburu bat izan beharrik, Miguel.
6: Ez du zertan, baina bai, saiatuko gara. Bai, baina ez du zertan izan daiteke ere garaibateko beste liburuaren bat berreskuratzea, baina azken aldia mintzat horrela izan da. Azken bi hiru urtetan ateratako liburuaren bat berreskuratu du. Eta bai izaten da euskal sortzaile batena, saioan entzulei eskainiko diogu opari liburu bat, idazleak berak bertan sinatutakoa. Eta bestela ba pixkat orekatzeko edo osatzeko moduan euskarara ekarritako liburu bat ere gomendatuko dugu, eta horretarako ba estudiotik atera eta liburu hori gomendatzea eskatuko dio idazle bati edo irakurle bati ere edo liburuzain bati, liburu denda bateko saltzaile bati edo literatur taldeak dinamizatzen dabilen norbeti. Alegia, zein euskarara ekarritako ze liburu komentatzen duen, hor ere usta oparoa baitago.
1: Aizuari, naiz pentsatzen hemen alboan dudan Goiuri lankidea irakurle amorratua dela, saionen entzule potentzial ere bai, eta Goiuri, urritik aurrera pintxopotetik etxerako bidea bixi egin beharko duzula.
0: Abai.
1: Bai. Ondo, eta mainan, gaueko bederatzietan hasiko da liburuen mintzoa. Zuordurako etxean zara.
0: Hau, esan behar nizun.
1: Bai, ez dut
0: egin behar bixi-bixi pintxopotetik etxerako bidean, ordurako etxean, hago?
1: Beraz, plana borobildu dizugu, ostegunetarako.
0: Borobila zeharo.
1: Bai. Hortxe izango dugu entzuleok, gaueko bederatzidatik amarretara, zuzenean nolabait gure uinetan, eta hortik aurrera, ba, plataforma guztietan ere entzungai izango duzue. Bai, batu ezela, Mikel Antzak zuzenduko duen irratsaioa, liburuen mintzoa, bertan Euskal Idazleen Elkartea, Bilbo Hiria Antxeta Irratia, eta Naiz Irratia Elkarlanean, eta esandakoa, liburuak, idazleak, eta noski, gidaria beraren arteko, ba, solasaldi eta osnarketa horietan gozatzeko aukera izango duzue. Mikel, aurreratu dezakegu, nori izango den lehen gonbidatu eta lehen liburu hori, edo airean utzi beharra daukagu oraindik?
6: Airean utzi beharra daukagu.
1: Airean utziko dugu ba, baina urrian bertan izango duzu honen berri, eta guk ere bigarren kafetik gogoraraziko dizuegu entzuleok, ba bian dela, martxan dela, eta badatorrela, ostegun gauetako Naiz Irratiaren itzordu ezinbesteko hori. Mikel Antza, mila esker guretzat tartetxo bartzeagatik, eta laizter arte.
6: Zuei, laizter arte. Egon laizan.
1: Berdin.

Entzuleok, Sunflowers, Peiremansen kantu honekin, bueltan datorren Peiremansen kantu honekin, bagoaz aurrera aurrengo gonbidatua, aski ezaguna duzuen, naiz irratiaren uinetan, baina ez dator bere liburua zitzegitera. Beste norbaiten liburua zitzegin, modigo.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Militantea hamarkadaz hamarkada, Enbatako sortzailea, kulturera gilea, errepresioaren biktima, Cristian Etxaluz Euskal Herriko pertsona historikoa da. Eta pertsonaia historiko bihurtzen zarenean, askoren ahotan bizi da zure historia. Besteek kontatzen dute nori izan zinen, zer egintzen nuen, zer pentsatzen duzun. Denborak zure bizitzari izenburuak jartzen dizkio, eta historiak bere hitzekin berridazten du zure ibilbidea. Baina bada ahots bat inork ordezkatu ezin duena. Zeurea. Horregatik, Cristian Etxaluzek bere bizitzari buruzko podcast autobiografikoa egin du. 12 ataleko podcast berezia izango da, eta emakume handi hau benetan ezagutzeko aukera izango dugu, baina benetan entzuleak zer topatuko ote du bertan? Hori Jon Tegireak kontatuko digu. Egunon, Jon?
1: Eixo, egunon daizuela denoi.
0: Bueno, aipatu dut nik, autobiografiatik abiatuta egindako, bueno, saio bereziak izango direla. Zer topatuko du entzuleak saio hauetan?
1: Bueno, ba, esan duzun moduan, Cristian Etxaluzen lan berezi honetan balio erantzia edo ematen diona da bera, bere bizitza kontatzen. Esango dugu gaur zortzi eta naiz irratiaren artean sortutako elkarlan batetik dela. Cristian Etxaluz bera, torri zela gugana, bueno, bere bizitza bazuen kontatzeko eta soinuaren bidea hautatu zuen horrentzat. Eta uste dut, bueno, izugarrizko opari egin zigula bere autu horrekin. Sarerako nahi batzen zenuen bezala estelako gauza bera norbaitek, norbaiten inguruan esan dituenak edo norberak bere bizitzaz kontatzen dituenak. Podcast berezi honetan, 12 ataletan, gure herriaren gertuko historia ezagutuko dugu. Sarera nahi batu duzu bezala, ezker abertzaleko militante historiko izan da, antzerki gintzan bide luze egindakoa, garaian Enbatako hautagai ere izandakoa eta beraz bere bizitzak berak bere bikotearen bidez deportazioa Sautoben zuzenean ere ezagutu dena eta urte luzez Xiberua eta Sautomenen artean txandaka ibili behar izan duena, beraz bere bizitza bada gure herriaren gertuko historiaren kontakizun bat, baina podcast honetan beretik ari da, oso beretik ari da, testigantzatik, emoziotik. Podcast hau ikusi edo entzunez, entzulea edo ikuslea ziur gaude unkitu egingo dela, barre ere egingo du, ze umore fineko persona ere badelako Etxaluzeneko alaba, haserretu ere egingo da, kontatzen diren egoera larri batzuekin, empatia asko ere egingo dio, unkitu egingo da, emozioak asko eragiten dituen podcast bat da. Gure herriaren historia ezagutu, zaino bereziki bizipen pertsonal horietatik eta sentimentu horietatik ia ikusentzulea sartu egiten du bere bizitzan eta atalez atal, ez dakit, gure kasua mintzate honekin lanean aritu garenean, bai grabaketa lanetan eta edizio lanetan, bueno, ez barruraino sartu gaituen izan da. Eta gainera, badu transmisio, belaunaldien arteko transmisio ariketa baten balio erantzia ere, ez? Iraitzen Mateo lankideak egindu berarekin grabaketa prozesu hori, eta nolabait izan da ere, ba, Cristian Iraitzi, ez? Kontatzen, ba, bere bizitza, finean hori da podcasta. Cristian Etxaluz, Iraitz Mate hori bere bizitza kontatzen, eta eskuzabal, Euskal Herritar guztion esku jartzen bere bizipen hori.
0: Zenbateko iraupena izango du atal bakoitzak?
1: Ba, ordu erdi 40 minutu ingurukoak dira, eta hori, 12 atal. Bai, da, bai, behin sartzen hasita hor, izan genuen zalantza, beste formato bat bilatzea, baino, sartuko baginalako edizio zorrotze batera uste genuen galduko zuela esentzia. Ze esentzia da, hori, berriketa lasaia, bizipenen ingurukoa, ez dago itzul ingururik, alegia ez da, ikusi bagenu grabaketa prozesuan, ez kontu berdinetara itzulera asko zeudela, edo ez dakit ez, gertaliteke ez, alako grabaketa prozesu baten, bueno, asko naspilatzea, baina Cristianek berak oso garbi zituen atalak, bizipenak domintxinetik hasten da, Parisera doa, Baionara, Sautomera, domintxinera itzulera, berak zirkulo oso ondo izten du, oso atalen egitura oso garbia zuen bere bizitzaren kontakizuna zelako, eta kirol temerarioa litzateke hori editatzen saiatzea. Baduelako etengabeko ari bat, etengabe itzultzen dena, eta bai da patxadaz, eta lasaitasunez ikusiten zuteko podcasta, baina uste dugu, behin, bagizu nola diren ez, liburuak ere ez, behin astentzarenean gustoko baldin baduzu berdin du 500 edo 1000 orrialde dituen, kontrara, nahi gustoko baldin baduzu, nahi amaten dizu, berron iruron orrialdeko izatea, eta nahiko zenuke 500 edo 1000 izatea ez, hor barne bilduta zaudelako, eta amaitzean izu arezko pena amaten dizulako. Honetan uste dugu ere, jendea bukaerara arte pozik eta gustora, eta iritsiko dela gainera, mod bikain batean izten da podcasta, beraz hasita buka patxadaz, baina osorik disfrutatzeko moduko dela uste dugu.
0: Hona, ipatu duzu, balio erantxia badela berak kontatzen duela bere historia, baina beste gauzatxe bat ere esan duzu eta hori azpimarratu nahiko nuke. Ederra izango dela entzularentzat baita ere, belaunaldi arteko, bueno, kontakizun hori entzutea, ze Iraitz Mateo 1987an jaio zen. Ordurako, Kristianek unibertsitateko ikasketak eginda, enbatako hautagai izandakoa, antzerkia egindakoa, sautomera joandakoa, bueno, Iraitz jaiotzerako ja bost bizitza bizitakoa zen Kristian eta hori ere, bueno, entzuteko moduko izango da.
1: Ba, ia esango nuke Iraitz jaiotzerako, Kristiane podcastean kontatzen duen ia dena, txerako itzulera izan ezik, bizitakoa zela, atera kontuak. Ari gara, gazte-gaztetan, emakume xiberutar gazte bat izanik, mojetar ikastera bidaltzen dute, han euskeraz eginda frantsesez, euskal azentuarekin egiten duelako, irakasten diote frantsesa ondo egiten alegia euskal azenturik gabe, horregat itzultzen denen etxera lagunek barre egiten diote, gero Parisera ikasketa egitera, oso gaztetan ere etan laguntzen hasi eta atxilotu egiten dute. Bera kontatzen dituenetan, mandolanetan hasi zenean kontatzen du, Iruñere egunero joan barra zeukala eta horretarako aitzakia edo helduleko bat behartzen eta zer eta garaiko Nafarroako unibertsitatean, opusen unibertsitatean alegia genetikan matrikulatu zen, eta dena da hola alegia, bere bizitzako pasarte bakoitzak alako giro izugarriak ditu eta ikusugarriak honetan.
0: Bueno, guk badaukagu hemen zatitxo bat, baimena badaukagu hau entzuteko, ze oraindik ez da estrainatu, ez dira estrainatu saio berezi hauek, eta gustatuko litzaiguke.
1: Primizian, eta gainera, zuzeneko amakarri alegia, ze irailaren 19 gaur 8 emango da podcast honen berri ongi, eta horren bueltan egingo da publiko ere trailerra. Baina, bueno, gaur 8 lankideekin ere adostu dut, behintzat gaurkoa guretzat ere irratiaren zategun berezia zenez, bigarren kaferen une honetan, trailer hori bota genezakela esango dugu entzule ordea, gero sareratu aurrera xago egingo dugula. Beraz da primizia, esklusiba eta gehitu nahi dizkiozone adjetibu guztiak.
2: Entzuleok, badi opari honi, Kristiane Etxaluzeneko alaba, hemen xe trailerra primizian, eta oraindik aste batzuk itxaron beharko duzuen podcastaren aurrerapena.
3: Uste dut, 20 hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Baina banakena biak elgarrekin mokokan ari ziela. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, extravagantea, exuberantea nere burua erakutsi naiz eta horretaua. Eta beldurra zuen matxistak, gizon atakatzaleek, hortakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Matematikak inoiz. Matematikak gizonen erremua da. Eta ez duten ere alaba ezarriko gizonen erremu hortan. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, zigortzen ninduten asko eta hau eta hua, eta aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Ikasi behar duen gauza bat. Ez harrapatua izatea. Genote pilen. Baina ez dakit, enuen bizikuntza errespetatzen. amak konatzen zidan, mesalatu joetan zelaik dointxinen, eta mesatik landa emazten artean ostatuan hartzen zuten kafia, txokolata ez dakitzen nahi zutena, eta bazela bat beti erraiten zuena, entzun duzu telebizionean, Le Basque horiek, terroristak dira, Le Basque. Eta amak erabostu eman zain, eta hori izegiz, Le Basque edo terrorista, baina berga uzagira. Hi eta Le Basque horiek. Jende oso koherentekin ibiltzen nintzala, beren ideiak praktikan hartzeko prez zirenak, borrokalari zirelarik, borroka behar duzu. Pasatzen ziela, biktima izatetik ekintzaile izaterat. Banoa itzultzeko, dantzarineko bidea hartzen, eta hor, no, derrepente, hamar bat guardia zibilez inguratua. Ja, uste ez da detenida. Bai, baina zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Herri mina sauntomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik maite mina.
4: Nor da Kristian?
3: Etxaluzeneko alaba.
0: Ungitu gara eta minututxo batzuk besterik ez ditugu entzun, beraz irrikaz zaio ongo gara 12 atal hauek entzuteko eta deskurritzeko Etxaluzeneko alaba izateaz gain, edo zer esan nahi duen Etxaluzeneko alaba izateak. Bueno, ederra benetan proiektu hau eta nik uste dut lantaldean aritu zarenek gozatu dezuela eta orain, bueno, entzuleari dagokiola gozatzea.
1: Hori da, guk gozatu dugunaren laurdena gozatzen ba du ikusentzuleak ez du aztuko.
0: Oso ondo, Ion, ba, eskerrik asko azaltzeagatik, podcast berezi honen nondik norakoa kontatzeagatik, eta guk aurrera jarraituko dugu, ze naiz irratia berrikuntza askorekin dator ikasturte
2: honetan. Hori galdetu harko dugu Ion Telleriari, udaran etxeko lanak egin ditu etxe honek, eta nobedadeak ere pranko.
1: Bai, egia esan bai, baina egia esaneko erreza izaten ari da. Ze urtez urte, irratia bera egiten ari den bideari esker, oso proposamen ederrak ari gara jasotzen, jendearen aldetik, eta egia esan gustu ematen du. Ze da, gauza ederrak egin nahi dituen jendeak, behar du gauza eder horiek egiteko lekua. Eta beraz, guk lekua ematen dugu, eta eure gauzak egin, da lanerako tratu ezin hobea.
2: Bajarra izala tratu Ion Telleri, eskerrik asko.
1: Bai, ondo izan, aio.
2: Goizeko 11ak minutu barru izango ditugu, eta ba, aurrera egin behar dugu proposamen eta berrikuntza eta jarraipen gehiago aurkezteko.

Eriotza, emperadorea edo eroa dira taroteko karta ezagun batzuk, baina kartak botatzen diren moduaren arabera haien esanaia erabat aldatu daitekela irakatsi digute, Ametxi Ordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.

0: Haien burua hala deskribatzen dute. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat alderbeskeria. Bi ostegunean behin zazpietan entzun izan ditugu Naiz Irratian eta urtengoan ere hirugarren denboraldia entzuteko aukera izango dugu irailaren 9tik aurrera, hau da, etzitik aurrera. Baina gaurkoan ez ametxek ez egoitzek ezin izan dutenez etorri haiekin aritu naiz pixka bat eta haiek azalduko digute saioa nondik nora joango den eta nondik sortutakoa den. Eta lehenik eta behin galdetu nahi izanien ea tarotak badituen nahikoa karta horrelako denboraldiak osatzeko hirugarren denboraldi batekin hasiko direlako eta ze aldaketa ikusi dituzten ere galdetu nien, ametxek hauxe erantzun du.
1: Bai, bada honeko karta, hirugarren denboraldia aiteko eta beste bi denboralditarako ere baditu kartak. Izan ere, tarotak 78 karta ditu, lehen denboraldian arkano nagusiak landu genitun, bigarren denboraldian lehenengo paloa edo lehenengo arkano txikien paloa, eta bain kopekin inberdugu denboraldi hau, oraindik ezpatak eta aurrera galditzen zaizkigu, eta badaude gai oso interesgarriak ikutzen dituzten kartak eta baditugu ideiak ez bakarrik denboraldi hontarako, baizik eta urrengo denboraldietarako ere pentsatuta, ez? Jorratu ditzakegun gaiak, oso interesgarriak izan daitezkenak, entzulei asko gustatu altzaizkienak, eta bueno, uste dut hasieratik hasi ginenetik genula argi, ez? Politxena izango litzatekeela karta guztietatik pasatzea, horraino iristen baldin bada ikusiko genuke gero zer egin edo hor bai eseriko ginatekela gine ikustea, ez, jarraitu nahiko genuken, formatu horretan edo ez, edo zer. Baina, bai, hasi ginenian, agien ez genion gure buruei presioi jarri nahi, karta guztia bukatu behar ditugu, gaur egun esan genuke, bueno, ideia bezala bada hola, ez, beste bi palo ditzen zizkigula, orduan beste hau eta beste bi denboraldi behintzat osatu behar ditugula. Eta zentzu horretan, egongo dia egin formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denboraldi honetan pixu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere oraingoz behintzat, 78 karta bukatzen ditugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
0: Beraz, denboraldiek aurrera egingo dute, hirugarren honetan jarraituko dute, baina bada saio berezi bat, esango nuke nik behintzat orain arte entzun gabeko saio bat zela, tarotarekin lotutako, erabat lotutako saio bat izan da. Eta hori xere galdetu nahi izan nien, zergatik duen hainbesteko garrantzia, ez, tarotak haientzat eta egoitzek hause dio.
2: Ja, esango benizuke, ez da gitarren besteko garrantzia daukan, bai da gure solasaldirako aitzakia, eta iaxan baite dugu renbolda sortzen dien elkarrezketak, ez? Bai gure artean, bai lagunekin, bai eta ere kartzen ditugun gonbidatuekin. Ez da gitarrotak askotan eskaintzen du, tresna bat eginak etzen ditun galderak egiteko. Hau da, denbagun bazabitzala gai bati bueltak ematen eta bueltak ematen eta ez zure urren jain galdera indituzu eta horren erantzuna gizkizu. Tarotaren bueltan sortzen da lan horaiteko aukera bat beste prisma batetik begiratzeko gai edo afera bera, ez? Ez da egite, eta gero egidare bai ametxeta biok asko maite degula irratia bera, eta arduan irutuztegun aitzaki oso zona zela irratia egiteko, eta tarotaren bueltan balonaiteko lanketa txikiago egiteko. Ametxek esan du moduan, duela iru urte zinen, eta ez genuen esperrezu balen beste eruzatzeaz, baina aitzaki burutu izan da, eta tartaz garantzia esente hartu du, gure bizitzen ere bai.
0: Eta aipatu dute, bai batak eta bai besteak sartu direla, ez, gonbidatu gehiagorekin, eta pixkanaka hasieratikona aldaketa bat eman delako, zen lehen saioak ikusiz gero konturatuko ginateke ez zutela gonbidaturik, hasieran beraiek bakarrik aritu zirela, eta galdetu nahi izanien ere, gonbidatuekin ea zein esperientzia izan dituzten edo zein izan den haientzat esperientzia bereziena.
1: Oso zaila da, gonbidatuen kontua ateatzen denean bat aukeratzea, ze uste dugu, zentzu hortan suarte handia dugula, ez gehalako handiak ez dagoelako inor guri esaten norrekarri behar dugun, eta norrez guk erabakitzen ditugu gonbidatuak eta gure interesen eta motibatzen gaitu norren arabera ekarri ditugu gonbidatuak, eta oso ongi funtzionatu du referente dien edo asko gustatzen zaizkigun personak etorri dielako gurera eta etorriko dielako denboraldi hontan, eta zaila da aukeratzen ze badirudi bestiak ere ziera bereziak izan edo ez agian aipatzekola lehenengo haundiago zen lehen gonbidatua edo ez ezagunagoa zen lehen gonbidatua agian Olat Salvador zen eta gurekin oso eskuzabala izan zen. Eta gero ere, ba, bueno, gai militanteagotan edo politikan sartuta, ez? Gai politikoagotan sartuta, ba, bat aipatzearen, ba, Txago kindarkeria polizialan inguruko elkarrizketa, Txagoko ekeman zigutenean indarkeria polizialaren inguruko elkarrizketa, ba, gai oso interesgarriak eta gaur egun oso garrantzitsuak dienak jarri zien mai gainean, eta ordan ba, batzuk aipatzearen, baina dena den, denboraldi hontan badatoz beste gonbidatu oso interesgarri batzuk ere, beraz adi egon.
0: Ametxek hortxe utzi zuen amua, ez, adi egoteko, eta denboraldi honetan gonbidatu ezberdin gehiago izango zituztela, eta hori xe izan zen azkeneko galdera edo egin nahi izan nion, ba, zer espero behar dugun, ez, denboraldi honetaz, hirugarren honetaz, eta ea berrikuntzarik izango den.
2: Ia, ba, bukaratik hasita, berrikuntzen ikuspegitikan, ustete aurreko denboraldetikona ez degula berrikuntza handirik ekarriko, hau da, ez bada gaietan. Bai, oso bertxu zeiko dugu, hau da, asiran gubioke apur bate karten inguruan informazio emango dugu, eta gero gombietuarekin, ba, bueno, ez, hainbat gai jorratuko ditugu. Eta orten espero ditugunen artean, bueno, ba, bueno, ezakiteak izuen, edo ez, ba, bueno, kopak gehiago harremanei eta emozio behiratzen diete, orduan horren bueltako gaiak ekarriko ditugu, ba, izan ditik osatzea, edo ez, errekuperatzearen inguruko gaia nola itzule daitezke. Ba, bueno, ez, harian gora beratxo izan de gara batetikan, edo baita ditzen godegu, adibidez, laguntasunan ingura, baina laguntasun ikuspegi kako txartan femenino batetikan, ez, aurreko denboraldi baten ikusi nun baita laguntasuna igual gehiago lehiakortasunetikan eta bar, ba, ontan ikusiko dugu zaintzaren ikuspegitikan, elkarre ustaren ikuspegitikan, edo ez dakit beste gai interesante batera izan daiteke, ba, dobloaren gaia, ez, dobloaren gaia lantzeko asmoa daukagu ere bai, denboraldi honetan, eta guzti hau, eta gehiago, ba, aipatu dizugun bezala, gonbidatu asko-askorekin. Eta, hoxe.
0: Beraz, horixe izango da urtengo alde erantzitzen hirugarren denboraldi hau, gonbidatu asko, sentimentuak, harremanak, eta tarotan oski. Beraz, entzun nahi izan ez gero, naiz irratian izango dira, bi ostegunean behin, zazpietan.
3: Ba horixe, entzuleok berrikuntzak bai eta nolabait gure programazioan bere tokia sendotu duten saioak ere bai alde erantziz esaterako, oraintxe entzun diegu Egoitze Arbiola Albeniz eta Ametxe Jordan Arrietari, ba, bueno, nolabait saioaren buruzko azalpenak, baina badugu beste bat eskuartean, hau bai, berrikuntza eta Goiuri eta Bioi gure belaunaldiagatik ba, bete-betean harrapatzen gaituen.
4: Zelo txagabeatzean.
3: Hogeita marreko krisia, Goiuri!
4: Bai, zuri bete-betean harrapatu zaitula esaten duzu, baina nik uste dut pasata zaudela, eh? Baina,
3: ara.
4: Bai, gai potoloa da, begira, adibide batzuk jarriko izkizuet. Friends telesaileko zazpigarren denboraldian, Rachelek 30 urte ingo ditu, eta triste dago. Ez du nahi. Bridget Jonesen egunerokoa liburu eta pelikulako protagonistak ba, beak dio zehar obsesionatuta dagoela adinarekin. Eta ez duela 30 urte izatera iritsi nahi aurretik hainbat gauza lortu arte, ez? Badu berak bere checklist moduko bat. 20 piko urte dauzkat eta 30 egin aurretik gauza bak egin behar ditut. The Worst Person in the World pelikulako protagonistak Julik identitate krisi bat du bere 30. Urtebetetzea gerturatzen ari delako. Mainstreameko adibide horiek ikusita ez nau bat ere harritzen emakume gazteek nolabaiteko sentsazio itxusia dukitzea 30 zenbakiarekiko eta bereziki 30 urte egitearekiko. Ba, horixe, emakume batek 30 urteak betetzean bizi dituen dilemak izpide izango ditu Jasmine Krismansrik eta prestatu dizkigu saio batzuk aurtengo ikasturte honetan entzungo ditugunak, batzuk prest daude, beste batzuk prestatzen ari da, hori aipatu digu Jasminek, eta gai asko landuko dira, zesan bezala, ertz asko ditu, 30 urte betetzeak, bereziki emakume gisa, egongo da entzuleren bat gizona orain esaten, bainik ere gaizki pasa nuen 30 urteko langa pasatzarekin, edo ez, bueno, nik uste dut emakumeengan gehitzen dela, bueno, gehitzen diela beste gauza batzuk, bazakit, amatasuna, izan daiteke potoloena, zartzea estetikoki, zartzeak zimurrek zer esan nahi duten eta nola ulertzen duen jendeak emakume helduago baten aurpegia, bikote harremanak, presioa, lan mundua, bueno, gauza asko daude hor, bereziki amatasunan egin honuke nik azpimarra, agian niri horrek sortzen zizkidalako nire kezkak 30 urte egin nituenean, baina zinez interesgarria izango da, eta ari garenez, nahi zirratiko denboraldi berria aurkezten, ba, aipatu nahi genuen, ba, Jasmin Krismanrik egindako hau entzuteko aukera izango dutela entzulek, eta berez, beraz, adi egoteko Jasminek ezin izan du gaur gurekin egon, baina, bueno, besarka dati daltzen digu, eta guk, beste bat berari.

Ba, entzuleok, asteko egun bakoitzeko, ez? Asteko egun bakoitzeko batez bi edo hiru nobeda izango ditu Naiz Irratiaren parrilla berriak, bai uinetan eta batez ere, ba, plataformetan ere entzunga izango duzuelako saio mordoa. Eta guk gehiago orkestu behar dizkizugu, gehiago erakutsi nahi dizkizugu, baina arnaz pixka bat ere hartuko dugu eta zerreta, ba, Dua Liparen Houdini kantu honekin.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko tarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.
2: Entzuleok, 11:14, dena ez dira nobedadeak izango, baina nobedade batzuk ematen digute alako poza. Bueno, poza eta algara, ze denetarako ematen dute eurek, entzun Pompeirestarrak.
3: Bueno, ez dakit ze asmo degun, ez dara demorati berriako.
4: Berguenta ajena, jendia txuriz, eta erramente gizton katoliko, apostolikoa gara dana, kaspeitia raue, juteiola errepente, loiola, zanigaziko loiola, ez kontzea, bizian etzanean, eltza joan,
3: nena. Aizun eskaut, ziezu, jasigia lagunak iten. Igual beste bide badauke, Pompeire zegoen, eta aztenga bodak ofiziatzen.
5: Orduan, proposatzen dizuet, gonbidatuak egitea. Tari pentsatu dut, ez dakit zergatik beti kuriositate handia izan dudalako, izan da, Arnaldo Otegi.
3: Zergatik ez, Kike Amonak.
4: Itziber Garmendia bat, Ainhoa Victoria bat, Lorein Txausti bat guai engolitzen.
3: Lorein Txausti. Asko gustatzen zait, Olaia Intziarte.
5: Maite Oroz, futbol jokalaria.
3: Hector, Pompeirez proposatu zion euskitzeri.
4: Hector de Busquetsen bilak batea.
5: Iago Barrasate ez denka.
3: Iago Barrasate...
5: Ez que badugu ja demoraldi osorako.
3: Bueno, a ber, gero hietan
5: zinetorriko.
3: Gero no bita etorrikoa, eta guztua. Urteten jake, urteten jakena.

0: Xabien Fernandez, egunon eta ongitu horri bigarren kafera.
1: Egunon, astelenon.
0: Bueno, ikusten dut, lasi geratu naiz, Ponpairestarrek denboraldi osorako zerrendak azkar osatzen dituzuela antza.
1: Bai, badazpada aurretik prestatu dugu zerrenda luzea, ze gero esaten dugu bezala, zein etoriko da guzti hauetatik, auskalo, nigo, auskalo.
0: Aizu, zein da zuke hor zerrendan proposatu eta Antoni Iriarte eta Maria Blanco, ke nolabait, aurpegia hola okertu dizuena. Bada norbait ez dutena garbi ikusi?
1: Ez, nik uste tezet. Filtro nahiko zabala daukagu, eta beira, proposatzen den guztia ongi etorri izan da dira, bai?

0: prestatzea nolabait, eta bilerak egia esan aurretik prestatzen ez dugunez gehiegi, bakasi grabatzeko momentuan egin behar izaten ditugu. Eta alaxe izan da, lehenengo kapitula pixka da, gure bilera.
1: Mm-hmm, aizu, behin esan zidan entretenimenduan asko zekien komunikatzaile batek, edozein saioren arrakasta nagusia, dela, gonbidatuaren gainean nolabait pisua jarri, eta iristen zarenean momentu batera nun gonbidatua ja ezten garrantzitsuena. Eta uste dut, Antonio Maria tazuk hori lortu duzuela. Behin grabatzera sartu eta gonbidatu ezpalego ere, hasi eta pumpairez izango litzatekela.
0: Bai, nik uste dut, baiet, aurreko demoralian hori argi ikusi izan, gonbidatu batzu, egin kara Maialen Iriarte etorri zenean, Xabier Euskiz etorri zenean, hor figura hondi batzuk etorri ziren, beraiek ere, ez dakit zer espero zuten, eta estudiokun, kasi bukaerarako, ja, gure artean berriz diskutitzen eginean, Maialen alde batera otzita. Baina, bueno, hori ere politia da, ez? Nik uste dut hori badala pumpairezen saltxatako bat, eta lehen pentsaten aritu nahi zukin izteiten hasi aurretik, beste gauza bat oso bereizgarria da, bertan gaudenak ez garela gehiegi ezagutzen gure artean. Hau da, podcast bat, Antonio etortzen da Iruñatik, Maria etortzen da berait lanean tokatzen lekutik, eta ni ez, ezagutzen gara, bai, laguna gara, baina ez hainbeste. Orduan, harreman horiek pinkatzen goaz, pixkanaka, atalez, eta gonbidatuak ere sartzen dira goa kuadrilla hortan, bai.
1: Aizu, hementxe galdera bat, Gorka Santestebanek egin diguta galdera, ona iruditzen zait, pumpairez egongo da publikoarekin ikusteko irratsaioa esan nahi du, ze, pumpairez parean nolabait, antzez lana, beste bide batetik ere badoa, baina ez dakit, irratsaioa publikoarekin egiteko, hola, pixkat, flipada hori bururatu zaizu ez zaigu, Xabi?
0: A ber, publikoarekin, egiten dugu, hor, naiz irratian, Gorka Santesteban, etorri dartzara, ja, lehen urteko grabaketetara, ja, publikoa gonbidatzen dugu, gero, etortzen den edo ez, bueno, batzuk etorri zaizkigu, merindatu duguan, zerbait jateko ematen dugu, kafetxo bat, urpiskat, bueno, gironean, beraz, publiko badugu, gutxi.
1: Itxere?
0: Gero, ja, publiko zabalaren zatu hendik ez ditu, hori ditxuko da.
1: Xabin, hemen dio Gorkak apuntatzeko, ja, haber noiz dan lehenengoa, badoa la bera.
0: Idatzi nahi zirratira eta berai ez emango izute gonbidapena Gorkak, horri lasai.
1: Gorkak nahi zirratiaren bidea ondo ezagutzen du, bai, horrein txesitxe zen dabil, ondartzan botata, baina bueltatuko da hori ere. Eze, Gorka Santesteban izan liteke gonbidatu bat, bere kabuz, bere horretan ere, eh?
0: Dudarik gabe, bida, zerrendun apuntatuko dugu, bai.
1: Aizu, badaukagu...
0: Ez bada ontarako, Antonio Kasko proposatu dituelako, bai, 2008-zortzirako, edo Gorka, baina lasai etorri.
1: Gorka luzerako daukagu ezkezkatu horregatik. Aizu, Xabin, aipatu dezakegu, kontatu daiteke nori izango den lehen saioko gonbidatu hori?
0: Horrein ikat dago konfirmatuta.
1: Ezin da kontatu. Bueno. Aizu, lasai, horrela izan beharko du. Eta...
0: Ezola, ari gara, dardo etxo batu botatzen ari gara. Bida, aurreratuko dizut, nerone Kika Monarritzekin hitz egin duela, ze badut ilusio berezi bat Kika etortzeko. Baina, bueno, beste kompromiso batzuk ere baditu, orain tribuaren berbak ETB-ko saioa grabatzen ari da, orduan esan, bueno, pazientzia, baino joango naiz. Orduan, bueno, ari gara izten, eta gero kurtsoan zehar, beteko dugu egutegia.
1: Ados, bueno, irailean zehar esango dugu, abiatuko dela pumpairez, hori izan dezakegu, edo...
0: Bai, demoraliko lehenengo atala, dagoeneko uset ikus gai dela YouTube-en behintzat. Gero irratian ez dakit noiz emango duten, baina bueno, ikusgai ja badago, bai, beraz, ja martxartuta gaude, hasita gaude.
1: Lehenengoa ikusgai, eta gure uinetan ere, ba, zetoki izango duen kontatuko dizuet, kontua da, badugula. Excel puxka bat hemen, gure programazioarekin.
2: Bueno.
1: Ostegunetan, pumpairez, arratsaleko 6:00-etatik 7:00-ara, ba, programazio berriaren beste nobedade horietakoa. Xabin Fernandezek baldintza bat jarri digu, bilera batetik atera bartzuela eta denboraz justu xamar zebiela, beraz pakean utziko dugu, baina joango gara pixkara.
0: Dakituzke ondo etorri zaidan, bileratik ateratzeko bakatu, dei bat daukat, eta momentu batean atera behar naiz, zementen nago kanpoan. Zake lasai, ja bain aterata, ja utuko zaituzten. Kafe bat hartzuko aprobetsatuko ez, digarrena.
1: Nahi bali maduzu, Pirino inguruko hartze arrearen agerpenaren inguruan ere, itzei, ingo dugu tarte batean,
0: Bueno, ba, entzuten egon. Entzuten.
1: Xabin Fernandez, besarkada handi bat Maria eta Antonio hori, pumpairezko iruko tesoragarri hori, eta horri, eta tira, ba, entzongo zaituztego esan da bezala ostegunean parrilan, eta nahi duenak, YouTubeen eta plataforma digitaletan ere, dagoeneko entzungai, pumpairezen, demoraldi berria, besarkada handi bat.
0: Bueltan, familia, aio.

0: Goizeko amekak eta hogeita lau minutu txan-txan honekin, izio eta dodo saunen bertsonekin egin ditugu azken minutuak, eta bagoaz beste, ba, saio baten berri ematerantz, zuleok.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Gerrak, abenturak, karrerak, mundu berriak eta beste milak esperientzia bizi ditzakegu bideojokoetan. Printzesak salbatu, altxorrak bilatu, mundu magikoetan autolasterketa bereziak egin. Jokatu dezakegu guk, edo ikusi ditzakegu milaka bideo jendea jokatzen, edo eta hori ez hitz egiten. Orain dela urte gutxi arte beste hizkuntzetan egin behar genuen eduki honean kontsumoa, baina bada denboratxo bat euskarazko aukera ere badugula. Naiz irratean tarte bat eskaintzen baitzaie bideojoko eta jokoei, eta hori da game erautxia saioa. Landerruntzu eta lekerikabe askoak gidatua, eta telefonaren beste aldean da dagoeneko Lander, beraz, egun hon.
1: Egun hon, bai.
0: Lander, lehenik eta behin, galdetu nahi nizun, bueno, zuena irratia izateaz gain ere, streaming bidez ere emititzen den saio bat badela, nola erabakitzen duten saio honekin astea?
1: Bueno, ikusita ez, nola Twitchen, streaming zuzenekoen munduan, ba, bideokoek ikadarrezko garrantzia daukatela, bori ikusita esan genuen, bueno, zergaitik ez, irratzaio podcast, ez, streaming saio bezalako bat egin, eta horrela, ba, batez ere, ikusleguarekin batera goteko ez, hemen txatak daude, jenteak parte hartu dezake, orduan, ba, horrekin jokatzen dugu gaurkotasun lantzeko, ez, bideokoen munduko gaurkotasun hori lantzeko.
0: Eta suposatzen dut ere, utxune bati erantzuteko asmoz ere sortu zenutela ez, ba, euskaraz egiteari eta euskaraz eduki hau eskaintzeko asmoz.
1: Hori da, horren gutxira arte, ba, ez zegoen, ez, bideoko mundua euskaraz gozateko modurik, ez zegoen bideokorik, ez alako talderik, erratzaiorik, uegunerik, horrean ba horri buelta bat emateko asmoa auki denuen, eta bai, eta nahiko ondo azkenean, lortu dugu komunitatetxoa osatzea, eta gero zaien gehiago horrelatzen da.
0: Saio, barkatu, denboraldi ezberdinak dara matza ezkizuei adanik, 2021 bat arte joan gaitezken ezen webgunean game erauntxia saioa bilatuz gero, bideojoko asko dira horiek edo gai asko dira lantzeko?
1: Bai, azkenean bideokon gaurkotasuna jotasu dabil, egunetan daude bideoko berriak, albiste berriak, polemika berriak ez denetarik. Orduan ba hori eltzen saiatzen gara, ba, batetan gaurkotasuna landuta, beste batetan atzera begira ere jartzen gara ez, ba, duko sarrekin edo, bueno, igual probatera animatu garen beste klasikoren batekin edo bezarekin. Eta azkenean ba badago zer esan, bideokon mundua oso anitza da, gai asko daude, eta bueno, aldugun einean ba, guztiei eltzen saiatzen gara.
0: Eta Lander, inork noizbait entzun ez badu game erautxia, ze motatako joku edo eduki entzun ahal izango duela esango zenuke? Denetarik dago?
1: Ba, nik uste denetarik ez ekartzera zaiatzen garela. Azkenean, ba, elagozetari gara, bakoitzak bere gustuak, bere jokorik gogoko nahi ditu, eta orduan, ba, gai desberdinei helduta edo joko desberdinei helduta, ba, hori ez, zaiatzen gara, bai adituentzako saio bat sorte, maia baita ba, publiko orokorrentzate, bai ez, guztiok osatzeko moduko zerbait, bideoko mundua, zanbezala, ba, bueno, internetari dago, eta eta saia denentzako zerbait egitea, bai, bueno, zaiatzen gara.
0: Eta aurtengoa hasi zarete prestatzen hor gaiak zerrendak egiten eta pixka bat aztertzen zertaz hitz egin duzuen?
1: Hori da, bai, ja lehenengo saioa grabatutako YouTubeen eta ja ikusgai dago. Eta hori ze bazkenean, azikeran, ba, udako gaiak aztertu ditugu, hor egon dira azok handiak, Europako bideokoen azokarik handi egon handien egon da dibidez, bai, dakarpenekin, talako kontuekin, Grand Theft Auto 6 orain, ez, eltxear dago, munduko jokori desiratuena, horren inguruan, be, egon dira bideoak, polmikatxoak, eta alako gauzak lan ditugu lehenengo saioan. Ba, bueno, bestela, bazkenean, zaiatzen gara dibidez, bideokoen agenda bat osatzen, hau gaurko, gaur arratsaldean Twitchen grabatuko dugun saioan landuko dugu, ba, hilabete honetan ez, irailean ia ze bideoko esten egiten diren, zetsu datozen, eta orduan ba, horrela hasiko gara momentuz.
0: Bai, hori apuntatuta nuen ziur nengoen, aurten askorako emango duela GTA 6-garren honek, azaroan argitaratuko dala esango nuke, eta jadanik sareetan hori besterik ez da entzuten bideojokoen munduan. Beraz, 6-garren denboraldian ere izango du tartetxo, ze hau 6-garrena da, ez da? Espero zenuten?
1: Hau, bai, berez 7-garrena egia da lehengoa oso oso motez, ez da, lau bat alekoa, orduan, bueno, orde, erretizkarako, baina bai, hori da.
0: Aurten 7-garrena.
1: Hori da,
0: eta 7-garren honetara heltzea espero zenuten hasi zineten horretan edo bueno, helbururi gabe hasi zineten.
1: Ez, helbururi gabe ia izan, osea, bat genukan, podcasta edo alako zerbait egiteko asmoa, ze antzina game erauntzian egon zen beste podcast bat. horren hori berreskurateko asmoarekin, baina ez genuen pentsatzen ez, ja, da irurogeita emezortzia tal direla uste dut, nahi zerratian, eta ez genuen espero horraino iriztea inundik inara ez.
0: Gonbidatuak ere izaten dituzu, ez da? Ez zara bakarrik egoten zu hor, aurtengoan gonbidatu berriak izango dituzue, pixkat nola jokatzen duzu haiekin?
1: Bai, zaiten gara Euskal Herriko bideoko garatzaileak hartzen, ez? Bueno, do bestelako aditua baita, ez dira zertan garatzaileak izan behar. Baina, bueno, industria hau hasten doa, ez, Euskal Herrian, geroz eta ikastetxe gehiago dago, ba, bideokoen ikastetak izan dituna, geroz eta sortzaile gehiago dago, eta orduan guretzat oso interesgarria da, ez? Beste ikuspegi bat emateko, ikuspegi profesionalagoa mundu honetan. Ba, aditu euskaldunak elkartzea, euren jokoak aurkezteko, euren lanak aurkezteko, eta orduan pasaiaten gara, ez? Aldugun einean, azkenean gure urtegia nahiko berezitxo bat, Twitchekin eta bar, baina, bueno, noizean behin animatzen dira, eta olako gehiago elkartzea espero dugu.
0: Lander, igandeetan 9:00-10:00 bitarte emititzen da zuen saioa Naiz Irratian, aipatu duzu lehen saioa entzuteko aukera badagoela jadanik YouTubeen, baina irratian okerrezpanago irailaren 16tik aurrera izango da?
1: Hori da, bai, horrela ziko gara, baina momentuz guk lehentxoago grabatzen ditugu, azkenean Twitcheko formatuarekin, baina 9:00-tik zuzenan ikusteko aukera dago lehenengo, gero Naizeko webunean ez, eta plataformetan arritaratzen da, eta gero ja FM-etik entzuteko aukera dago.
0: Ados, ba, Landerran izango gara entzuteko presti izango gara igande horretan, ea ze joko berri ekarriko dituen ikasturte honek, eta ondo doakizuela ikasturte hau ere?
1: Bari, eskerrik asko.
2: Entzuleok, Landeruntzu eta Lekerikabe asko agurtu berri dugu, game erauntxia badatorre aurten ere, eta esan da bezala badaude oso mainstream, oso mugarri izango diren jokoak, bueno, ba, GTA 6 hori bezalaxe, baina, ba, kaso, entzuleari hain ezagun ezaizkionak ere bai, eta igande gauetan, eurekin konektatzeko aukera mentxe izango duzuen, Naiz Irratian!

0: Ozen pentsatzea omen da komunitatea eraikitzeko modurik zaharrena. Agora filosofia elkartea uste horretatik sortu zen, pentsamendua beti kide izan zen lekura, kalera, eztabaida horizontalera eta eguneroko bizitzara itzultzeko konbentzimentutik. Egeoko plaza zaharren usaina hartuko dute etxe honen, naiz irratiaren uinek laister eurei esker. Kontzientziak pizteko galderaz betetzen zen ingurua Efeson zein Mileton, eta galdera hoiei nolabait irratia, galdera hoiek nolabait irratira ekartzeko asmoa ote duten ere jakin beharko dugu. Filosofiak liburutegiko jartzun izateari utzi eta solasaldi osnarketa espazio izateko jaio ote den pentsatzeko txokoa irratsaioa. Bere aurkezlea Maitane Nerekan Umarangurean dugu gaur, tartetxo bat egin beharretatik urrundu dugun honetan. Maitane, egunon?
1: Egunon.
0: Bueno, ari gara hemen pentsatzeko txokoa aurkezten, laizter entzungo dugu dagoeneko, bueno, ba, nolabait, pornografiaren inguruan osatutako atal horren inguruko zatitxoa, baina, tira, entzulari gaur informazio mordu ari gara ematen, programa berri mordua ditu naiz irratiak, eta pentsatzeko txoko honek ere, ba, nolabait, suposatzen du eurentzat nobedade bat, naiz eta agora filosofia elkartetik, ba, bueno, divulgazio lan honetan, ba, urteetan aritu zareten ez.
1: Bai, bai, bueno, azkenean gure elkartean eta, bueno, ez bakarri gurean, hor filosofiaren inguruan ulertzen dugun moduan, bueno, filosofia edonorren eskura egon behar den zerbait da, herritik egin behar den zerbait da, akademiatik edo unibertsitatetatik beste toki batzuetatik egiten den lana oso garrantzitsua da, eta oso interesgarria be bai. Baina batzutan filosofiak izan du estigma hori, ez, beldur hori, ikusi duguna oso gauza urruneko bezala, gutxi batzuen eskuzegoena, oso, bueno, oso gizon itxura eman zaio gainera filosofiari urte askoan, eta orduan, bueno, pues, agoratik horrekin apurtu nahi dugu, eta irratian ere, ba, beste aukera bat ikusi dugu horretarako.
0: Entzungo dugu esan da bezala, nolabait lehen aurrerapen bideotxo hau eta segituan jarraituko dugu hausnarketa honetan.
2: Desagertuko balitz, indarkeria sexuala desagertuko litzateke?
3: Indarkeria forma anitzak daudela eta gehienek ez daukatela pornografiarekin zer ikusirik. Berak seinalatzen du pornoa ez dala arazoa. Arazoa sexualitate patriarkala dala.
4: Pornografia ez da indarkeria modu edo indarkeria bakarra. Horrek ez du esan pornografia zalantza jarri barri ez dugunik eta jarritu behar diogula erreparatzen pornografiaren azpian dagoen guzti horri.
2: Pornografia kultura da, kultura pornografia da.
5: Kultura pornografikoa existitzen da.
2: Zein da euskal kultura pornografikoa?
5: Eraiki dezakegu, eraiki beharko genuke porno disidente euskaldun bat.
2: Porno feminista sozialista edo anarkista?
5: Pornografia ezitzaile feminista berri hau diru publikoakin ordaindu beharko zen.
2: Bai? Eusko Jaularitzaren diru laguntza lerroetarako.
4: Haber pornoa ezitzaile izan aldean, eta nik uste hori doala ja dala urrengo pausu bat. Ja behin bermatuta sexu eziketa bat, porno hartu daiteke bebai eziketa moduan.
0: Pentsatzeko txokoa agora filosofia elkartearen eskutik, gaur zortzi eta naiz irratiaren elkarlana, eta ikusten duzuen bezala, ba, mai gainera datozen gaiak ere potolo xamarrak, porno disidente euskaldun horretarako diru laguntza lerroak aldatzeko gaitasuna izango dugu Maitane, edo akaso helburuak xumeagoak dira, ez dakit.
1: Guk egingo duguna da provokatu, galdera zabaldu, eta ea gero galdera horren eztabaida nor arten heltzen dan. Azkenean gure helburua da, bueno, ba, irratitik eta gaur sortzitik galdera batzuk zabaltzea, eta bueno, hori gero ba etxeko sofatara, ez dakit jaularitzara, kuadriletara, gaztetxetara, edo nora heldu bardan, gero eztabaida hoiei edo galdera hoiei erantzunak emateko. Baina gurea provokatzea beti.
0: Aizu, filosofiak hartu du, esan duzuzuk, eta uste dut nahiko agerikoa ere badela, beti gizonaren forma, ez da? Gure imaginarioetan, nolait kontakizuna ere horrelaxe heldu zaigulako, lehen saio honen bueltan, lau emakume ikusi zaituztegu, badakigu zu bertan izango zarela, ez da git, solaskideak aldatzen joango diren, batzuk maiz iristeko asmotan zaren, lantaldetxo bat izango ote den hor bueltaka.
1: Bai. Bai, aldatuko dira, bai, egia da, bagaude elkartean, eta, bueno, seguruenik egongo dira solaskide batzuk errepikatu direnak, edo hori da nire desioa behintzat, ba, pizkate saioaren gune nagusia, edo bloke nagusia, lotuta egongo da, ja, orain dala urteak Agora Filosofia elkartetik, zein txinpartatik bebai, antolatzen di herri ezberdinetan antolatzen diren kafe eta pote filosofikoak izango dira. Gaur egun bai hiriburuetan, baina bai herri txiki askotan, Maestun, herri askotan Azpeitin, Azkoitin antolatzen direnak. Orduan askotan gonbidatuko ditugunak izango dira, ba bertan parte hartu dutenak, kafe eta pote filosofiko hoietan herrietan egon direnak eta galdera hoien bueltan mugitu direnak.
0: Ba, entzuleok, agora hileko lehen ostiraletan entzun alko duzue, pentsatzeko txokoa, hortxe, bana, esan da bezala, bai, hileko lehen ostiraletan, eta antxe izango duzue, ba, hainbat gaien inguruan hausnartzeko aukera, azken minuta hobetan aritu gara, bere gidari izango den maitanerekin, eta tira, ba, zertzela datzuk eman dizkigu, baina gonbidapena ere luzatu behar dizuegu, ba, saioa osorik entzun, eta bertan, sortzen diren hainbat eta hainbat hausnarketa hoien inguruan ere aritzeko eta nolabait ba saioaren neurri hartzeko. Maitanen ere kanumaran ez dizugu denbora gehiagorik lapurtuko lanean zabiltza, baina entzuten jarraituko dugu zuen saioa eta ukiko dugu aukera bigarren kafetxo bat hartzeko.
1: Horria, ba, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

Goizego meikak eta berrogeita bat minutu eta saio gehiago orkesteko urrengo protagonista hementsi dugu gurekin eta etxe honen lagun zaharra ere bada dagoeneko, beraz segituan orkesteko dizuegu, garazik astaino.

0: Entzuleo, gamekak eta berrogeita bi minutu binu kantarezi amoran ariren bertsio hau entzuten ari gara, baina bertsio giroan jarri bar dugu entzulea segituan.
1: Arratsalde onaritz bat alde, nire traumen lehen solairu. Hemen txegiten nuen soinketa, ta eninduten ondo zaindu. Ez dut aztuko horko aldagela, hotz binario altzairu. Ez dutxatzearen korri egin gabe, gero ere pasa zaigu. Aulki hortan kieto egoten nintzen, gu ezkinenean hain gu. Aner oroitzen dut bere lotsa betaurreko tarmairu. Aur izura hazi eginda eta mendekua nahi du. Larai, larai.

0: Aritik arira ibiltzen da Naiz Irratia egunero. Arietatik kirolarira edota kulturarira. Eta azken horretan aritzen da Gaztaino. Garazi Kastaino astelen, astearte eta asteazkenetan bederatzietan. Baina kultura Euskal Herrian ez da geldi dagoen zerbait eta aurten gure herriak badu zita garrantzitsu bat Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia. Beste bati barrurantz begiratzen du. Entzun berri dugu 2022ko txapelketan hain ezagun egin zen Anerperitzen bertsoa eta agian galdetu beharko diogu Garaziri nondik entzun zuen saio hura. Pasaden astean hasi zuen txapelketarekin lotutako saioa Garazik Naiz Irratian eta astero izateaz gain finalerdietatik aurrera zuzenean entzuteko aukera izango ditugu txapelketako saioak. Baina Garazi hemen dugunez, ba hobeto azalduko digu berak, egunon eta ongi etorri Garazi.
1: Egunon bigarren kafeko guztiei, pozik nagolako, lehenengo aldia delako fisikoki hemen nagoela.
2: Hori da, pentsatzen aritu naiz, bideoz edo telefonoz edo bai, kuantumez edo aritu gara, baina.
1: Hori da, baina hemen ez nintzen egona.
2: Ez tabaita kulturalak izan ditugu Durangoko azokaren inguru marietan.
1: Hori da, baina, korrika pasata ere.
2: Hori da, korriko. Zemagarra mangin izun korrikan zehar, eh?
1: Ez pentsa, igual gerra gehiago edo handiagoa ematen nuen nik konexioa ezurekin zuei eta gainontzeko lankidei ere bai, beraz pozez etortzea gatik, eta junezuk aurreratu bezala, ba, iraia potente hasi da, orokorrean, Naiz Irratiko etxean, gaur egiten ari zaten saioa horren seinale, baina kultura arloan ere, bueno, zinemaldia beti izaten da lehen zita, Durangoko azoka ez dago bat ere urruti, honezkero, pintzat gure buruetan, akaso jendearen zatez hainbeste, baina gure buruetan hortxe dago, eta tartean, ba, lagurtean behin, gertatzen den moduan, ba, bertxolari txapelketa nagusia, edo Euskal Herriko bertxolari txapelketa, hobe esan da, hemendik aurrera, eta hortxe gabe, jota fuego, honezkero.
0: Aipatu ez dela, pasaden astean hasi zenuen saioa dagoeneko, udatik gogotsu etorri zara bertsoei eusteko, oraindik akomodatzen.
1: Ba, saiatu nintzen gauzak aldik eta ongien lotuta uzten, baina gero jakin badakigu gauzak goitik bera erortzen direla, baina erronka genuen, zita garrantzitsua zen einean iruditzen zitzaigun, iraileko lehen astetik hasi bar ginela saioarekin eta txapelketari begira, nolabait behar zuen espazioa ere emateko. Ongi esan duzun bezala, irailaren 19an hasiko da txapelketa, Aztarnen, eta beraz, urrengo asteazkena izango dena Azparneko saioari begira egongo gara. Baina iruditzen zitzaigun, bueno, txapelketak askorako ematen duela, bertsogintzak ere ertz mordoa duela, eta orduan lehenengo hiru aste hauetan saiatuko gara hoietako ertz batzuei erreparatzen. Pasaden asteazkenean, ba, nolabait begirada orokor bat eman genion txapelketari, Ainhoa Urien eta Oier Jurramendi, bertsozale elkarteko kideekin, gainera txapelketako talde motorreko kide dira, beraz, urtetan ibili dira pixka zurrunbilo horretan, herrialdeko txapelketak ere pasata, eta dugu ere nostalgia pixka baterako tartea, 2022ko txapelketari ere begira jarriko gara, eta beste kontu asko, eta noski, ni gidari lanetan, baina bereziki edukia eta mamia jartzen, ba, Magoia Mujika eta Iraiz Mateo lankideak izango ditut, niretzako laguna hundiak direnak, baina baita ere laguntza hundia ematen diatenak bertxe kontuetan.
0: 2022ko saioa aipatu duzu, eta lehen horrutzi dut, galdera, baina zuk nondik entzun zenituen saioak 2022an?
1: Ba, jo, kostatzen zaite memoria egitea, badakit, behen Nafarroko saioa ikusi genuela bertan, eta gero Anerren bertsoa etxetik, hori ziur, eta Fikobara jutekotan ere izan nintzen, izan zela igual txapelketan ere zer esan eman zuena, eta azkenean ere etxetik entzun nuen. Bai, etxetik erra naiz, zentzu horretan. Finala bai, egokitu zitzaidala Iruñetik bertatik, baina bestela goxo irratitik edo telebistatik goxo jarretzen ditut, eta bai. Gero beste gaude kontu batzuk ere egitekoa naizenez, ba askotan, bueno, beti dago, ez? Bertxo saio pare bat edo bi plana egiten duzuna espreski, ba azokarekin bezala eta fomo kontu hauekin bezala ez duzu galdu nahi, baina bestela nahiko etxetiarra naiz bertxo kontutan.
0: Eta aipatu dugu finalerdiak zuzenean emitituko direla Naiz Irratian, bertan izango zarete saioetan. prestatu du zeate irratigileak isilik egoteko?
1: Ba, lana hundia ematen duen kontua da. Tan ikustu dut beti, iristen naizenean errexengo dudala, baina lehen aldiz egokitu zitzaidanean, konturatu nintzen oso tarte txikia dagoela. Eta gauza asko esan daitezkela, bertso aldi bakar baten inguruan, eta moztu egin marduzula zure burua. Eta irratien normalean kontrakoa, ez? Beharra izaten da kontrakoa. Ba, ezakit, ziur aski lehenengoan traketxoago ibiliko gara, eta ja, Iruñera iristerako finago.
0: Aurretikako saio hauetan aipatu duzu, ez? Ibiliko zaretela aztertzen, ba, aurretik ba, pasatakoak, edo zehazten hainbat detaile, baina urrengo ba, asten direnean saioak, eta irailaren 19tik aurrera saioak asten diren horretan, nolakoak izango dira entzungo ditugunak, zer aztertzeko emango dute, suposatzen dut?
1: Ba, kasu horretan bertsoi emango diogu protagonismoa. Agia da gaur egun bertso saioak telebistan eta irratian zuzenean entzuteko aukera izateaz gain online plataformetan ere entzun daitezkela, baina guk oraindik ere uste dugu jendeak izaten duela, ez? Saioak entzun eta berrentzuteko hori, orduan bertso bilduma izango da saioen oinarri. Agia dela ere urrian eta benduan badaudela atxeden asteburu batzuk, beraz hor berriz itzuliko gara nolabait ba, edukizkoagoak izan daitezken elkarrizketetara eta solasaldietara, baina bereziki bertsoari eman nahi diogu protagonismoa eta horrela gu ere ba, joango gara isiltzen ikasten.
0: Eta aipatu duzu Amagoia Mujika eta Iraiz Matia izango direla zurekin bide lagun, suposatzen dut iritzi ezberdinak entzutea bertso beraren inguruan ere izan daitekela oso zerbait, bueno, ba, aberasgarria izan daitekena, ezta?
1: Bai, zalantzari gabe. Bueno, gero zuzeneko emankizun horietan ere bidelagun gehiago izango ditugu, baina bueno, nolabait uste dut bikote polita osatzen dutela Amagoiak 20 urte uste daramalako txapelketen jarraipena egiten, orduan badu nolabait bertsogintzak berak eta bertso munduak eman duen garapenaren argazki oso fidela, eta Iraitz aritua da, hau da, bertsolari ere bada, eta horrek barreneko ikuspegia ere ematen du. Orduan nik uste dut bianka horiek oso ondo ezkontzen direla, eta gero, bueno, bagiroan daukagula gure artean, eta horrek ere ba, eskertzen ditu entzuleen belarria, eta erresten du lana ikaragarri.
0: Aipatu duzu bidelagun gehiago ere izaten dituzuela, ez dakit batzuk oraindik lotuta dauden, aurreratzeri dagoen, agian hobe eskutan gorde.
1: Bueno, utziko sorpresarako, kontuak itzeginda daude, baina bueno, utziko ditugu sorpresak aurreago.
0: Bertsolari ezberdinak izango dituzu bintzat bidelagun.
1: Bai, bertsolariak izango dira, batzuk akaso gure uinetan ibiliak aurrez, beste batzuk estrainatu egingo dira, eta hori beti da pozgarria guretzat ere bai, eta beno, saiatuko gara, ba, hori ez balio erantzi hori, nik aditu ez aritu ez naizen, ez ba, balio erantzi hori beste norbaiti egokituko zaio gehitzea, eta bueno, alik eta atseginena eta kontakizun fidelena ere egiten noski.
0: Eta pixka bat bertso txapelketarekin amaitzeko edo, bai galdetu nahi nintzula, bueno, pixka bat pertsonalago eta gian bustitzeko eskatuko nintzukena, ea badagoen norbait hor deitzen dizuna atentziorik edo baduzuen, ba, honek nahiko nuke irabaztea, edo aliketa urrutien iristea,
1: porra, jo, kontua da, ni saiatu izan naizenean, hau beste galdetzen, bertso munduan badagola alako, bai, porrak eta alakoak ez dira egiten, orduan. Izatea ni lehenengoa hori egiten, ba, iruditzen zait pixka eta usarta nire partetik. Baina, bueno, nik bakarrik kontatu egingo dudan ez, eta ez dudan ez iritzire gehituko, ba, nik pertsonalki, ez dakit porretan baino gogoa dut nire Aibarzabal entzuteko eta ikusteko noraino iritsiko den, baina, bueno, nire Aibarzabal da bat, eta beste hainbeste ere aipatu alko nitu ezke lagunak ere ditu danak, eta segura aski horren super gaizki gelditu naiz. Bueno, hor du, badut kuriositatea. Gero bai, aipatuko nuke, bueno, izen bat bota dut mai gainera, baina uste dut orokorra dela, ez? Herrialdetako txapelketetatik gatoz, eta uste dut sortu dela, bueno, alako jakin mina handi bat, maila orokorrean, ba, oso altu dagoenaren sensazio horrekin, eta akaso belaunaldi aldaketaz gain, beste aldaketa batzuk ere eman direnak azkeneko urtetan, ba, nolabait igual kristalizatu egingo ote diren, ez? txapelketa honetan ikusteke dago, agian ez gara horren lekuko izango, baina bueno, uste dut aldaketak une oro ematen diren arren, ba, bueno, pospandemiako 2022ko finaletik ona izan direla mugimenduak, eta segurazki ikusiko ditugula hor nabarmen.
3: Nire aitak esaten du, bain, bertso saio batera edo jaten garenean, edo telebistan, edo entzuten ari garenean, beti esaldi bera, esaten du, hau ez da, nire garaiko bertxokera.
1: Ez, eta hori agerikoa da.
3: Agerikoa da, aldatu dira gaiak, aldatu dira bertxolariak, profilak, eta entzuleak ere bai, entzuleak aldatu
1: hori
3: dira,
1: bai,
3: eta horrek askora
1: bai
3: egiten du.
1: Eta, bueno, ba, gu saietuko gara, da, irratiak beti eskaintzen duen denbora tarte justuarekin batzutan, bereziki kultur programetan uste dut, gezurra badirudi ere, normalean, denbora falta egiten zaigula azkenean. Balako gaiei ere erreparatzen. Gaur zortziko orrialdeetan ere horrek izango du isla da. Baita naiz eta garako, bueno, kontakizunetan eta ohiko jarraipenean. Baina ziur geldituko zaizkigula inbeste gauza. Bidean, ba ikusi beharko dugula gero, bueno, sikira gure irratsaioek balio baldin badute, gero potean aipagaiak ateratzeko, ba ongi etorria izan dadila.
0: Garazi irailaren 19an hasiko da, abenduaren 20an Iruñean amaituko da, baina kulturak aipatu dugu baditu beste hainbat adar gaur egun Euskal Herrian, eta zinemalditik hasita, orain ikasturtea horrekin hasiko duzu kulturaria hasi bada, zinemaldia badator, nola dago gaur egun erredakzioa?
1: Erredakzioan ni zinemaldiaz libratu naiz, nola baita esatearen azkarreta gaizki esan da, baina zurrumbilo horretan sartuta honezkero, bueno, ni ondoan Xole Aramendi daukate xerita, bere ordenagailua nirearen parean dago, eta gaixua, ba, bueno, gaixua ez, gozamena delako, baina zurrumbilo horretan irailaren lehen-lehenetik, edo abuztuaren azken-azkenetiko esan da, sartuta dago, intentsua da zinemaldiaz, maldia eta ikasturte hasiera da gainera kultura saian, baina gutxinaka hasiko dira ere udazkeneko literatur uztako aleberriak agertzen eta abendura arte eta finalera arte, ba bueno, nik uste dut kultura saian gurean eta beste Davide guztietan, ba bueno, martxa luzeko, baina intentsua izango den lasterketa datorrela.
3: Ikusi genuenean guk pasaden astean Durangoko azokako Instagram kontu ofizialan jarri zutela erakusmaiak eskatzeko epea zabalik da, esan genuen.
1: Hemen da.
3: Ai, ama, ez zale zer geratzen, eta ja antxe gaudera, ja abenduan, eta Landakon.
1: Ze izango den, ba, Landakon azoka dagoen bitartean gainera, bostean Bilboko saioa izango da, beraz, horreko gurutzak eta intentsua, bueno, nik uste dut pozgarria dela, eta aurrekoan elkarrizketan ari ginela Jurramendi eta Urienekin, Urienek azpimarratzen zuen, ez, alako dardara kolektiboak behar izaten ditugula, bueno, ba, nik uste dut aurtengoan dardara hori bikoitza izango dela, abendua haren bost horretan eta asteburu luze horretan, eta gozatzeko tartea hartzea dagokigula, ez? Alik eta lan handiena egin, baina baita ere gozatuz.
0: Beraz, bueno, kultura sail guztietan abendura arteko ikasturte hasiera guztiak izaten dira oso mugituak, beraz astelen astearte eta asteazkenetan da, ez da, oh, kulturaria ora izango da, mugitua izango da.
1: Horrela jarraituko dugu gaueko 9:00-etako buletinaren ostean gure txanda izango da. Egia da gainera, bueno, aurten literaturak lehenengo hilabetetan protagonismoa izango duela azoka bera datorrelako eta agendaketak aktualitateak ala agintzen duelako, baina, bueno, leno ere entzun dut Mikel Antza zuekin hitz egiten, kompetentzia handia jendudate, beraz, uste dut literatura ardurak elkarrekin banatuko ditugula, eta saiatuko gara beti bezala kulturarian, ba, akaso hainbesteko sona zuten beste disiplina batzuei ere, tartea irekitzen, naiz eta bertsoak ukiko duen bere leku propioa asteazkenetan, kulturaria gauetan ere bustiko da, bereziki finalera begira iristen garenean, orduak ez dutelako hainbesterako ematen, eta bueno, ba, saiatuko gara oreka alik eta oberen mantentzen, astean hiru aldiz kulturgile, sortzaile edo artista batzuei ahotsa ematen, beraien lana ezagutzen, baina baita ere beraiek pixka bat, beti egoten dela, bueno, kotilloetan sartu gabe, baina, bueno, lan horien atzean ere, ze hausnarketa eta izakera eta pentsakera dauden ezagutzea interesgarria da beti, nik asko gozatzen dut, tartea izaten dugu, lasai hitz egiteko, eta uste dut, ba, bueno, gaugiroan hori entzuleak ere eskertu egiten duela.
0: Ba, Garazi Kastaño, mi eskerra guztia azaltzeagatik, adi izango gara bai kulturarian eta baita bertsolari txapelketa nagusian, nimentzat oso zalea bai naiz eta ondo entzungo zaitugu naiz irratiko uginetan.
1: Eskerrik asko eta gonbidatuta zaude, jone bakizu.
2: Entzuleok, eguerdiko amabiak buelta-bueltan eta guk agur esateko ordua dugu, gaur nobedade eta jarraituko duten hainbat saioen berri eman dizuegu, baina oraindik ere izango dira astean zehar hola tantaka iritsiko zaizkigun, proposamen eta saio berri buruzko tartetxoak, bueno, gaur saio berezia, etxe honetan, naiz irratian, ba, demoraldi berria 2026 eta 2027ko demoraldi honen aurkezpen lanetan. Agur esateko ordua esan da bezala, Juner Romatetik Ibarguren datorren astelenerarte.
0: Astelenerarte.
2: Iza Izarandia, zu bihar arte?
0: Bihar arte.
2: Entzuleo, gu bihar 10:30 hemen txizango gara zuekin bigarren kafea hartzeko prest, Garazi Kastaño nahi badu, ba, gurekin hartuko du kafe hori. Eskerrik asko, Garazi.
1: Bihar arte. Agur.

0: Keep calm and bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak ditugu, amabiak eta minutu bat berehala, eta informazioaren ariaren bigarren edizio hau abiatzera goaz. Eta informazioarekin batera 2026-2027 ikasturte politikoa ere alternatiba politikoa egongo te den aztertzeko bueltatuko da. Hori aztertzeko garaia izango da eta 2027-ko maiatzako 23-ko foru eta udal hauteskundeek guzti hori baldintzatuko dute. Zer esanik ez Estatu Espainiarreko hauteskundeek eta ala presidentziale frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago ikasturte honetan bestelako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantenduko diren PP-ren babesa mantenduz. Orain artean argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSE-ren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da, eta Nafarroako exekutiboaren bueltan ala Iruñeko udalean diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezkeen ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren hautagaiak aurkezten, oraingoz EH Bilduk konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova, Joseba Asiron ala Laura Aznalengan. EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabakia hartu du, hauen gaztetasuna lehenetsiz Donostia ala Bilbon esaterako, Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako eta Donostian 2025-ko urriak 29an burutu zen errelebo hori. Eneko Goiak dimisio aurkeztu zuen Jonin Saustiren alde. Gasteizi dagokionez, EAJ-ak ez du argitu nor izango ote den bere alkategaia. Aipatu dugu EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela 2027-ko maiatzaren 23-ko udal hauteskunde hoietarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. Eta bertan geratuta Nafarroan ezkerrak ala eskuinak irabaziko du. Hori iragarri zuen Arnaldotegi EH Bilduko idazkari nagusiak, estatu frantses eta espainoletan eskuinak ala ultra eskuinak izan dezaketen adibidea aipatuz.
2: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
1: Naiz Irratian entzun berri dugun Miren Zabaletak EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza eman zuen bere alderdiagatik eskuinak ez zuela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez da aldaketan dirik aurre ikusten, eskuinekoa UPN, PP eta Voxek osatzen dute, aurrerako ja PSOE, EH Bildu geroa bai eta Kontigo zurekin. Alda daitekeena da alderdi bakoitzak nolako pisua izango duen bloke bakoitzean eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa bera ere.

Eta beste kontu bat ere aipatu behar dugu gaurkoan, 2022ko martxoan eskuimuturreko bikidek Federico Martín Aramburu hil zuten Euskal Herria eta errugbiaren mundua astinduz. Astelen honetan hasiko da Frantziako eskuimuturrari estuki lotuta dauden Loik Lepriol eta Romain Bouvierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiakeragatik auzipetuak urren ez urren. Biarritzen denek ezagutzen zuten Biarritz Olimpikeko eta Argentinako errugbi selekzioko jokalari oia. Horren frogada haren hilketatik 4 urte terdi igaro baino gehiago barkatu igaro direnean oraindik bere erailketa herritarren eta taldekideen buruan dagoela ez bakarrik Euskal Herrian. Ba esan bezala astelen honetan bertan abiatu da epaiketa hori.

0: eta geure mugetatik kanpo esango dugu 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko fatxadan Israelgo bandera proiektatu ostean eta 3 urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ondoren Luxemburgok Israel bondsak berritzaren aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa bat erakusten dutela 27an bilkuran. Lander Martinez.
1: 2023ko urriaren 7an Hamasek Israelen gauzatutako erasoen ostean Europar Batasunak Israelen aldeko jarrera izan du gehien bat, eta hori gutxi ez balitz, ente sionista gauzatzen ari den genozidioaren aurrean beste aldera begira jarraitzen du. Dena den, Europar Batasunak ez du banderatzat duen batasunaren printzipioa betetzen auzionetan, kideak ez baitira gai basakeriaren aurrean jarrera bateratu bat hartzeko. Europar Batasunak babestuta, inbertsio hutsa izango balitz bezala, Israelerako garapen konpainiaren weborrian eguneratutako inbertsio tasak ageri dira, Israel bondsak. Badira Tel Aviven eta haren politiketan inbertitu duten pertsona asko kontinente zarrean eta diru horren zati handi bat genozidora bideratuta dago, gogoan izan behar baita Israelen aurrekontuaren 130 inguru armadari ematen zaiola. Joan den hilean Gilsrod Luxemburgoko ogasun ministroak RTL kateari adierazi zionez, finantza arautzaileak Commission de Surveillance de Sector Financier delakoak maiatzean erabaki zuen jaulkipen liburu iskaren baimena ezberritzea, hau da Israelen bonuak igortzeari etena ematea. Orain Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren esku zegoen lehen, Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina honek ere uko egin zion ardura honi talde parlamentarioek eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozida zela eta egindako presioaren ondorioz. Bestalde, joan den ostegunean Irlandak berriro ere bere jarrera berretsi du Israelgo koloniak Zisjordanian hedatzearen eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa indartzearen aurrean. Helen McEntee defentsa eta kanpo arazoetako ministroaren bidez, Europako herrialdea da Espainiako estatuarekin batera Israelen ekintzen aurka gehien agertu dena. McEntee gogorarazi du Europar Batasuneko herrialdeek Israelgo koloniak legez kanpokotzat jotzen dituztela eta bi estatuen konponbidea defendatu du bake iraunkorra lortzeko bide bakar gisa. Kantzilerrak bereziki nabarmendu du Europak erantzun bateratu bat eman behar duela Zisjordania zatitu dezakeen E-Bat proiektuaren aurrerapenaren aurrean.

0: Kulturan irailaren 18-26 Donostia izango da munduko zinemaren erdigunea zinemaldiaren 74. ediziorekin. Hain zuzen, Jose Luis Rebordinosek Maialen Belokiri lekuko eman aurretik zuzenduko duen azkena. Naiz eta sarrera batzuk belodromoko proiektzionak edo kulinari zinemarenak esaterako duela egun batzuk jarri ziren salgai, gainerako ataletako filmen salmenta mailakatua datorren igandean ilak 13 hasiko da. Diego Galanek esan zuen modu ikusle bakoitzak bere filma aurki dezan, zinemaldiak ikusleen eskura jarri du dagoeneko edizio honetarako programazio osoa, eta gara eta naizen irakurlek ere gurean dute eskuragarri. Aurten ere naizek Donostiako jaialdian gertatuko den guztiaren jarraipen xea egingo du.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta goazen informazio praktikoarekin ere, eguerdiko 12 eta 9 ditugun honetan, errepideetan kontatu behar dugu 3 kilometroko autopilaketak ditugula uneotan, A1 errepideko 327 kilometroan Iruñaokan eta Madrilgo noranzkoan bi errei itxita daudelako bidelanak direla, eta esan bezala pilaketa garrantzitsuak bertan, eta gaurko eguraldiari dagozkionak Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu.
2: Asteari ekiteko bi zati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta hego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugari agertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikiren bat edo beste izango da, bereziki kostaldean. Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da, eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean. Alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparraldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean arrendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute, Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek, eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, eguerdiko 12 eta 10 minutu dira, eta guk esango dugu berehala iragarkien ostean aztarna solidarioaren tartea izango dugula gurean Lander Martínez lankidearen eskutik, ikasturte berriko programazio berri honen baitan. Ostean, ordu batetik aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioak jarraituko du albistegiekin. Ondo izan entzule.
1: Informazioaren aria.
3: Burdindegi honek lanerako babesa duen arropa teknikoaren eskaintzarik osoena dauka. Segurtasunik handienarekin ekipatzeko beharrezkoa den guztiarekin. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga, erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Tresnak, pintura, eraikuntza materialak...
4: Bai, Alkainen!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobea.

erakutsi ditu, lambro altxatu eta kale argitu. Pozikara sortu da egoaizea, lagunez ezagun baten itzaluzea. Txoriak egala, duzabal zabala, agur errangabe joan da bere ala. Etxearen lur, teiatu eta ekur horren beldur.

0: Goizeko 12ak eta laurden entzuleok eta heldu zaigu Aztarna Solidarioaren tartea ikasturte berri honetan hainbat berrikuntzarekin heldu zaigu gainera esango dugu hasiera batetik aurrerantzean astelenetako 12ak eta laurdenetan izango dugula saioa. Baina esango dugu Aztarna Solidarioan ba Gipuzkoa Solidarioko kide diren elkarteak ekartzen ditugula irratira naiz irratira Gipuzkoa Solidarioko kideekin batera aurten gainera fitxaketa berri bat dugu, ez? Baina aski ezagunak diren jada Elena Rosales eta Jonander Galarraga gurean dira, baita Nerea Etxaniz ere, egunon, zer modu zaudete?
1: Oso, Andra, eskerrik asko.
2: Egunon, oso, nore, mentxe, etxan bezala.
0: Gogotxu, itzultzeko, ez? Uda hona izan da, ondo pasatu zue?
3: Primera, beti motza egiten da. Aldia, baina negia zan lanea etortzeko gogoarekin, eta nik uste berrikuntza hauek plazan jartzean gogoarekin.
0: Hori da jarrera, ez? Lan egiteko gogoarekin. Beti nora izten garen gero maiatzera, baina lan egiteko gogoarekin. Noski baietz, eta bazurekin hasiko gara, Elena, ez? Oikoan egiten dugun galdera beti izaten da, ez? Zer behar dagoen, ez? Elkarteen atzean, kasu honetan, aste honetan ez dugu elkarterik, baina zuek zaudete, aurkezpena egiteko. Eta esango dugu, galdera da, zer da Gipuzkoa Solidarioa? Zer izango zen saio honetaz Gipuzkoa Solidarioa gabea, kasu?
3: Ba, Gipuzkoa Solidarioa 2011an sortutako proiektu bada, azkenean Kutxa Fundazioak ikusi zuen garai horretan 2011 ia azkenean momentu horretan guenikan dinosauriak edo tartean ziren garaian. Ba, ikusi zen momentu horretan sare sozialak lehen urratsak ematen aritzean eta ikuste zen hirugarren sektore soziala bazeukala, ba, bueno, ba, teknologia eta

0: Egin zuen bere ibilbidea, baina denboraldetik ere eta edukia egunean izatea eramaten zuen dedikazio aldetik ere ba, ebalazioa egin genuen, eta etzan inbesteko oihartzuna lortzen. Ze blogak izan zuten bere momentua eta gero utzi zuten, eta guk beti Gipuzkoa Kutxa Solidarietik daukagun ditugun helburuak dira alde batetik elkartei lagundu bizibilitate hori ematen, baina bestetik trebakuntza ere oso tresna, oso palanka interesgarria erabiltzen dugu, tresna digitaletan, garai berri hauetan, ba, trebakuntza eta eskaintzeko doainik, ba, adibidez egin ditugun azkenak iaren inguruan izan dira, ba, bueno, ba, tresna berri horien erabilerak, ba, moga etikoak nola erabili, nola egin, ba, gauzak eta lanak arintzeko, eta trebakuntzatik aparte baita ere eskaintzen digu elkartei zerbitzuak, pentsatu behar ditugu, ba, elkarteak igual dio zen olako mailakoak izan, ba, batutan leku bat behar dute bilera bat egiteko, eta ba, bueno, ba, espazioak, alokairuak, ba, gauz horieta, ba, bueno, gure kide dien elkartei ba, bideratzen diegu olako laguntza puntual batzuk, ba, bueno, ba, ekintza horiek aurrera eramateko. Eta, bueno, ba, bizibilitatea, trebakuntza eta zerbitzu horiekin, ba, garatzen dugu, aurrekontu ba, daukagu urtean zehar eramateko, eta, ba, beti, kasu honetan, zuekin harremanak eta espazio hau sortzeko ideia izan den, bizibilitate aldetik ikusten genuen, ba, elkartek, ba, kalitatezko elkarrizketak ez zituztela irratietan. Beti galdetze zitzaien, ba, ekimen hau zer dutan daukazute, lauterditan, ez dakizen, polikero legean, baina netzuten beraien burutaz, beraien zertaz, abiltzaten, zer nahi dezuen etorkizunera, nun daukazuten beharra, hoietat denboraz eta lasa hitz egiteko. Orduan, bueno, etorri ginen, hemen kaso honetan naiz irratira atejoka, klink, klink, klink, klink, eta egizan oso erantzun honarekin, bai, noski, nola ez, eta ba, esken baita ere esan behar dugu oso konten gaudela esku hartze eta elkarlan honekin, ze ulertzen dugu ba, naiz irratian ere ba, hotsa hauek entzutea, ba, elkarte hauek ezagutzea, naiz eta askotan izan ere elkarrizketak izana ba, sartzen du baita ere mai gainean ba, ekosozial esparru eta begirada hori ere errealitatean ere mugatu daitekela, eta bueno, oso anitza da, hainbeste elkarte ditugu, ba, bueno, ez gaudela bakarrik gai batetaz hitz egiten ari edo elkartek egiten duten lan hori, eta bueno, ba, egia esan oso kontentu, eta bueno, gaudela ba, bueno, ba, esperientzi hauetaz.
1: Ondo dago ez aitortza egitea elkarti, baina baita zuek egiten duzuen lanari ere, ez azkenean beti esaten dela aitortza edo bizibilitatea esaten zenuena interesgarria hori lena azpimarratzekoa dela. Azkenean ba, logistika aldetik ere ez, ba, laguntza hori ematea elkartei eta batzuetan aitortza, esan duzuna ez, ez agian bakarrik herritarren aldetik, baizik eta elkartek ere beren burua jakiteko egiten duten lana ba, ezinbestekoa dela aldor askotan, ez da?
0: Bai, elkarteek beti daukate, ba, bueno, behar asko dituzte, baina batzutan hor bolondrez eta aktibatu diren pertsonak, ba, ez dira komunikazioko gauzetan trebeak izan, bueno, trebeak edo espezialistak izan behar, eta batzutan nun eta nola eskatu, nola bideratu, nola lortu, bazkenean beraien mezu hori, beraien esperientzi, beraien bizipen hori plazaratzea, ba, bueno, ba, beraien nahi dute, beraien, bueno, ba, zergatik sortu diren hori bizibilitate eman, eta horretan oso nadia, baina batzutan ez dakiten nola moitu hori, orduan, ba, horretan, ba, aprobetsatuz, ba, egia esan oso esperientziona daukagu, ze plataforma bera agendaren bitartez, elkartek ekimenak igotzen dituzte, eta hor bada oso erantzun ona, ze oso bizibilitate ona lortzen duen plataforma bera, eta ekimen horiek plazaratu guztien batuketa badalagolako. Eta orduan egunean batek publikatzen du gauza, beste bat publikatzen du beste gauza, eta kao, denen publikazio hori egiten du denen ikusgarritasuna igotzearena. Eta mezu hori elkarlanean egiten dugun bide bat dela, ez dela bakarrik elkarte bat edo beste bat, baizik eta denek elkarrekin oihartzun gehiago lortzen dugula, hori ere interesgarria ikusten dugu, ze bidaide izatea, ba, bueno, eskualde txiki hauetan, ba, ulertzen dugu beharrezkoa.
1: Ba, orain ezagotuta egiten duzuen lana, zuriko gara, Aztarna Soli.

0: Dariora, baditugulako aurtengoan ere hainbat berrikuntza ez. Jon Ander, zuk aurreratuko diguzu, zer izango dugun, sorpresarik baldago aurtengoan?
1: Bai, sorpresaz beteta etorri gara, aurtengo demoralin eta lengoan nahi juinen bilera batean, eta zemarren demoralin damakago netzirratean, eta irugarren demoralia estrenatu nahi dugu, eta berrikuntzekin etorri gara, lehenengo berrikuntza da, noski ordutik ezagatu dugula, astelenetan, amabiak eta laurden inguruan, egongo gara hemen, netzirrateko instalazioetan, eta guri elkarten ahotsa entzute asko gustatzen zaigu, baina ikusteare bai, aurpegia jartzeare bai. Orduan, bueno, aukera bauzakoetan elkarteek aurreko denboraldietan ona etortzeko gurekin eta elkarrezketa bat egiteko, edo telefonoz egiteko aukera batzuen, baina aurten ona etortzen den elkarteari, ba, grabatu egingo dugu, bideotxo bat egingo dugu, naiz irrateko zuzenean jarriko da bideo hau, gero gordeko da bideo hau, sare sozialetan zabaltzeko, eta elkarte ere, ba, elkarrezketa, bideo elkarrezketa horren zatitxo bat emango diegu, beraiek ere, beren sare sozialetan zabaltzeko, difusio onditzeko, eta bueno, guri ere onduetorko zaigu, ba, hainbeste aldiz hitz egiten diegun elkarte horiei, ba, aurpegia jartzeko, eta oso ilusio ondiak ingare, en etapa berri honekin, berrikuntza zera lankide berria daukagu ere, beraz, hiru izango gara hemen, hiru ahotsetan ibiliko gara, eta nik elkarte guztiak animatuten nahi ditut, gurekin hitzegin, baina etorri ona, igaran naiz irrateak daukan instalazio goetara, etxean bezala gaude, ia, etxeko bat bezala tartatzen gaituzue, oso ondo tartatzen gaituzue, etorri gurekin, jarri gure alboan, eta bideo txauek grabatuz, ba bueno, beheraien bisibilitateare areagotzeko.
0: Ideia egingo diogu ez, Jon Ander, gu ere jatorra garela, zuek, gu ere, zarrun, animatzera, ikustera egia, gainera, asko gaien ez dut ikusiko nola funtzionatzen duen, ere irrati batek barrutik, ba, polita da, esperientzia polit bat, eta batzutan, ere, bagian, lotxa ematen duelako, ez, parte diren bati edo, pasaren urtean hasi ginen ere audioak bidaltzen, ez hasiera batean jende asko animatzen zen, eta gero pena, nik gustu hartu nion, audio hori, zuzeneko gonbit horiek entzuteari, zuk esan dakoa, gonbita egingo diogu, entzuten ari diren elkarte guztietako kidei, animatzera zuzenekoan gurekin egotera ba, elkarrizketa guetan eta Aztarna Solidarioaren tartetxo honetan. Ez dira berrikuntza gutxi.
1: Ez dira gutxi, ezta? Hirugarren denbora izateko.
0: Eta laugarrenean gehiago izango dira.
1: Hori da.
0: Horain, berrikuntzekin aurrera ez, nire atxaniz dugu kide berria urtengoan ez, zei hau gidatzen egongo da ere. Eta bueno, neko gonuka jakin, abantaiok ikusita, zer egin beharko lukeen, ez? Elkarte ekosolidario batek, ba, Gipuzkoa solidarioko kide izateko.
2: Egia esan oso baldintza gutxi jartzen dugu. Guk Gipuzkoa kutxa solidarioan ulertzen duguna da gure helburua gizartearen aktibazioan dagoela. Helburu hori benetan da, ba, bueno, ba, gizarteak beraien buruari begirada bat eman eta esku hartzea bideratu. Orduan, hortarako jartzen dugun baldintza elkarteek laguntzeko, ze ulertzen duguna da gizarte aktibatzeko elkarte sendoak behar dituztela, ba, aktibazio hori egiteko bada Gipuzkoan elkarte bezala izena emanda egotea.
0: Bai.
2: Irabazi asmori gabeko elkarte bat izatea eta besterik ez.
1: Esto.
2: Arlo sozial edo ingurumenekoa izan, ze bai 2021 batean gu badirudi batzutan instituzioak ez dituztela osnarketa prozesuak egiten eta egia esan gu nahiko osnarketa zale gara taldean eta taldeek ideak egiten ditugu kriston konfrontuak eta horretan onerako, bai, azkenean beti izan bargea gai ba, egiten dugunaren hobekuntzarako bideak aurkitzen eta ikusi izan azkenean guk hirugarren sektore ekosoziala begiratzen genuela, baina bazegoela gizartearen aktibazio horretan eta baitare arrakala handia etorkizunean, ba, ingurumenarekiko aktibazioa, aktivismoa. Eta horrei ere eskuartzea bideratu behar genuela. Ze azken ez datezu hor badaude bolondrezak, badituzte beharrak, badaukate sentsibilizazio aldetik oihartzuna onditu behar, trebakuntzare ondotorriko litzaiekela, eta orduan zatezu, eta zergatik ez galdetu genuen gure buruari, eta zergatik ez ditugu eko diren elkarte hoiek, fundazio elkarte bide bat ematen. Eta esan genuen, eske berez ez legoke inungo arazorik. Eta orduan ireki zan eta genuen tresna bideratu zan baitare hirugarren sektore ekosozial horregatik jarri genuen eko abizen hori plataformari ere Eta, ba, azkenean, nik uste hori ez da lain ezaguna gure ingurumenean, ez, ba, azkenean ekoak ere, elkarte ingurumeneko, elkarte aktivismo, taldeak ere hartu dezaketela Gipuzkoa Solidarioan parte, jakina, Gipuzkoa Solidarioan elkarte bezala sortuta egon behar direla, eta, bueno, esan beharra dago baita ere, doainik direla eskaintzen ditugu zerbitzu guztiagoek, eta esatezu, ba, bueno, ba, ba, azkenean aukera hoiek erabiltzeko aukera izan dezaten, eta oso erresa dela, gipuzkoasolidario.info, izena hor sartu, izen eman, bilera bat egiten diegu, ba, bueno, ba, azkenean ditugun gauza guztiak aurkesteko, ze batzuta esatez, eta, bueno, erabiltzen da, guzti hau nuten kanartzen da.
0: Bai? Bat edo biak kaso agian, ez? Beste kontu gira.
2: Naiko egiten dugu, hemen daukazu zarbidea, hemen dikazartze zarete, hemen daukazu testakizare, hemen erreserbatu dezakezu irrati saioak. Eta, akaso, urrengo saio batean, ba, Lander, hemen izango genuke bidaide, ba, izena eman duen elkarte berri bat. Zulertzen dugu, hasierako momentu horiek, elkarte txikiak, batutan laguntza gehiago, guk beti begira daukagu, ba, elkarte txiki hoietan, hirugarren sektoreko sozialan badaude elkarte oso handiak. Hoietan ere pentsatzen dugu, baina egia esan gure bihotza egoten dela pixkat hasierako zute txiki hoiek, ba, pixkat nola indartu ditzazkegun elkarte sendo eta etorkizunera bidea izan dezaten, eta horretan, ba, bueno, ba, horretan jartzen dugu burua.
0: Gogora ekarriko dugu, ba, ezpada hori, webikoitza, gipuzkoasolidaria.info, informazio gehiago, ditxentu dugu ja da, baina baten bat despistatuta ibili bada, dena den, hor daukala sartzea, izen ematea, bueno, eta informazio guztia eskuragarri izango duela, eta beti egiten dugu, bezala, ez, tartetxo hau izteko, orain emango diogu aukera nereari ez, tartetxo hau izteko beti egiten dugu, agenda, ez, errepaso bat, hendik, bueno, dozen egunetara begira, azte gure, eta eukitzazkegun plan desberdinak ez, sektore ekosozialari begira, eta agendaren errepaso egitea, gustatzen zaigu, beraz, estreinua egiteko, nerea, aipatuko diguzu zer daukagun datozen egunetan?
3: Bai, bueno, ba, asteontako agendan, lehendabiziko aipamena nazioarteko larrialden inguruan egin nahiko genuke. Azken aldian denok entzunda dauzkagun hainbat, ba, katastrofe, pairatu dituzte herrialde ezberdinek, eta, ba, momentu honetan, bai, Venezuela eta Kolombiako lurrikararen ondorioz edo Nepaleko uholdeen ondorioz, ba, hango herritarrek inoiz baino gehiago behar dute, ba, nazioarteko erantzun eta laguntza. Orduan bide honi ekiditeko eta laguntza guztiak bideratu alizateko, ba, Gipuzkoako hainbat elkartek, ba, ekimen ezberdina kantolatu dituzte. Orduan, bueno, ekimen asko dira, elkarte asko hortan ari direnak, eta, ba, guztien xetasunak eta ekimen guztiak, elkarte guztien informazioa gure web orrian aurkitu daiteke, zukondo aipatu diguzuna, eta benetan, ba, begiradatxo bat ematea animatzen zaituztegu, ba, beharra badagoelako. Bai. Eta, bueno, ba, gure txera goaz pixkat gehiago inguratzera, eta, ba, asteotako agendan proposamen, ba, nahiko interesgarriak aurkituko ditugu. Adibidez, ba, aku elkarteak hainbat topaketan antolatu ditu, irailan zehar izango dira topaketa hauek, eta berezitasun bat daukate topaketa hauek. Non parte hartzen duen pertsona bakoitza, ba, zerbait hartzera gonbidatuko du elkarteak, eta, bueno, ba, iruditzen zaigu aukera paregabea eskaintzen duela, ba, elkartearen, ba, nondik norakoa jakiteko, baina, ba, giro eta lasai eta informal batean, bai? Orduan data eta leku proposamen ezberdina daude, lehenengoa ostiral honetan, irailaren 11an izango da Tolosako Frontoi Tabernan, 5:30tik 7:30etara. Gero urrengo ostiralean, irailaren 18an izango da urrengo topaketa, kasu honetan Donostiako Intxaurrondoko Sagasti Eder plazan. Eta azkenekoa, irailaren 25an, Irungo Fuenterrabia kaleko delegazioan, baita ere, 5:30tik 7:30etara, bale? Orduan, ba, animatzen zaituztegu parte hartzea, nik uste, ba, politia izan daitezken topaketa hauetan.
0: Ilabete osoa daukagu, ez dago aitzakiarik, eta bazter guztietan, beraz, jo nahi duenak jotea dauka.
3: Hori da, aitzakirik ez da. Eta, bueno, azkenik, ba, beti, ba, interesgarri eta beharrezkoak diren lesorspen ikastaro bat antolatu du Gipuzkoako Diak. Orduan, be, dagokion kuota ordaindu ostean, ba, aurrez aurreko 30 orduko ikastaro praktiko bat eskainiko du Diak, 15 urtetik gorako pertsonentzat. eta ba, besteak beste desfibriladoren erabilera, traumatismoak, inmobilizazioak edota larrialdi medikoen inguruko gaiak landuko dira, beti-beti ere profesionalen gidaritzapean, eta noski amaieran baziurtagiri bajasoko dute parte hartzaile guztiek. Hau Donostian diak daukan Gipuzkoako formakuntza eta voluntariotza gunean izango da, bai, Baraztegi kalean, eta irailean zehar izango da baita ere, kasu honetan irailaren 12tik 27 bitarteko, larun bat eta igande guztietan, 9etatik ordu bietara. Vale? Eta bueno, ba nik uste oso ekimen interesgarriak direla denak, xetasun gehiago, informazio gehiago, beti ere daukazute eskuragarri eta ekintza gehiagorekin ere, ba, gure weborrian, begiratxo bat ematea animatuko zaituztegu.
0: Nik animatzen ditut guztiak, azken plan hau egitera, egizan interesgarria geniera puntatuko naiz, eh? Kurrikulumerako gainera ondo datorrela, ez? Sorospen gainera, baina inork ez dakiela, inoiz zer gertatu daiteken, beraz, ondo dago, jakitea, bueno, errepasotxo honekin hemen dikutziko dugu Azarna Solidarioaren hirugarren denboraldiko lehen saio hau, aurkezpen hortxe gogoratuko diogu entzulei hori ez despistatzeko, astelenetan hemendik aurrera goizeko 12ak eta 4 denetan, eta zuei Elena Rosales, Nerea Etxaniz eta Jon Ander Galarraga, Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kideak, eskerrik asko eta datorren astera arte.
4: Agur.

0: Eta iritsi da Olotegiaren momentua, gainera gaurkoan ezakit zer gertatu den, baina Maia beteta daukat. Bai, topera.
1: Tope.
0: Aia izen guztiak esateko gaina izen, bai, ez da. Oñatza Izpuru, Jon Tejeria, Lander Martinez eta Aitor Prieto, egunon.
2: Kaixo, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Eta esango nuke Itxaso Leon ere hortik dabilela.
4: Kaixo, bai, egunon.
0: Zer guztu dute, astelena, ikasturte berriaren hasiera ofiziala, gaurkoan.
1: Hori da, hori da. Gogoz, ez da, pixa nervioso ere bai, ez?
0: Urdurizade?
1: Ni bai, pixa bai. Pixa bai.
5: Nasko igual, edo.
4: Ni bai, astelen latza da, eta gainera, bueno, aspaldiko parte ez nago tertule batean.
1: Gainera. Bai.
0: Egia da.
1: Itxaso, gainera, astena guzia, egun
4: bat. Bai, okorren osteko astelena.
1: Super astelena da, ez?
4: Super astelena.
0: Itxaso entzako gaur bai dela ikasturte berriaren hasiera. Gaur bai.
1: Bueno, de torrentzat ere.
0: Hori da, torrentzat ere.
2: Bai, hori da, bai. Lehen eguna hemen.
5: Lehendik ere ezaguna.
2: Baina tertuila baten ez nahi, zinu sartu bat. Gaur lehen aldi
0: bat. Estrena aldi gaur.
1: Beti hau lehen aldi bat.
0: Bai, hori. Ba, gaurkoan, bueno, gaurkoan programazio berezia daukagu. Zuzenean ematen nori garrera esango
1: nuke. Ba, nik uste dut, ikusten ari gatzea izkibuken lekela, aditzatzen dutun ez eta, ba, bueno, horra urtu ditzakegu gure ikusentzuleak, kameraren bidez ere, esango jo gure nahizen bidez ikusi aldutela, zuzenean, gaurko emankizun hau, amabiak bitarte luzatuko dena lehen kolpe baten, lehen bizi, ba, horrengo redakziako sola saldi honekin, aria batekin, gero bigaren kafea baliatuko dugula ere, saio guztiak aurkezteko, eta bigarren kolpe bat egongo dela, ikasturte honetan musikari iruetatik aurrera izango da, eta gaurko ere berezi izango da, Iker Gurrutxa gidatuta, musikaren arloan ditugun, ba, saioak aurkezteko tarte izango delako. Beraz, bueno, bi kolpetan, gaur goiz guardi parte luzea, eta ikusentzunentzak interesgarria.
5: Bai, da.
0: Besteak zer muntzo dute? Teirak egin digu urra aurkezpena, baina...
5: Ni jaietatien ator orduan ez dut esago, zelda. Ondo, aguantatzen,
1: abat. Ondo joan dira.
5: Bai, ondo, umeak imak ez dut, zer denago, eh?
1: No, no,
5: eguneko.
1: Umeekin esku baten, umearen esku, eta bestean gara gardoa, eh?
5: Hola, koza bat. Hola, airu egon segido.
1: Bi eskutara.
5: Bai, hola, ondo.
0: Poste naiz.
5: Bai.
0: Ezakit gaurkoan gaien bat ekarri da zuen, ala...
6: Ni badu gai bat,
5: Euskalen.
6: Besta gozatzen
0: zaitu egin dira, baina.
6: Ni guztu denok ez usteko narbatuko gaituela.
1: Zure gaiak.
6: Bai, betidanik, denok dakigu ez animaliak gizakiekin eta gizakientzako ere lan egin dutela batzuk ba, behartuta eta beste batzuk ba, erleak esan daiteke ez, ba, naturalki beharrezko ditugula, baina gaurkoan guk behartutako batzuk ekarri ditut tertuliara. Tantza denez, ba, Arabako Foru Aldundiak... ba, aker eskuadra bat jarri du lanean zuteak ekiditeko asmoarekin, hori ba, belarrak eta sastrakak eta denak janez, eta hemendik tiraka, ba, nire jakinea, hortik aparte zuek ezagutzen duzuen beste animaliren bat, lan bereziren bat egiten duena gizakiontzako, nik badu baten bat buruan, baina gainontzeko jutziko dizuet, ea baduzuen hor buruan besterik.
1: Nasko, ez?
0: Gehienak izango dut,
5: Basarri lana.
1: Ganadu guztia izango genuke, bestela dena sasia eta ez ikusten dugunean ara largo zela iberde zoragarri hori badirudi jainkoak emana dela, baina ez da inola zera jainkoak emana hori hor lan bat dagoelako da, ez dakit urbanita, oiarrita, txakurre laguntzaileak, izan aldi da ere...
6: Oie klasikoa gira.
1: Klasikoa, nahi duzu zer berezi. Aurre eskolara eramaten duen ostruka.
6: Hori da. Nik zerbait eksotikoa guan nahi dut.
0: Ba, horrelakoak nik bintzat ez ditut ezagutzen.
1: Ni pentsatzen ari nintzen.
0: Nire txakurretan pentsatzen ari nintzen, baina ez dakit.
1: Nik zerbait eksotikoa guan.
6: Egia da txakurre gainera lan bereziak dituztela, badi ez zitsua diren pertsonaz laguntzaz gain, badira txakur batzuk bereziki ba, usaiaren gatik jakin dezaketela ea patologiaren bat, edo gaixotasun bat. Nik horien ekiela, horien prestatzen ari nintzela gaia, esan dut. Gira,
1: eta gaitz batzutan nahi bada ez, erasoren bat, holako atake klase bat izan aurretik
0: txakurra. Bai, diabetikoak eta ere izaten dituzte, eta bai.
5: Eta droga usaitzen duten txakurrak,
0: Hori ere.
1: Horiek jendearen txato, jendearen aurka lan egiten dut. Segun ze jende zaren.
6: Ba, nik badut animali esotiko bat, eta nik uste dut, orain esan da, txango duzu da, ba, begira, zerbait banekien honen inguruan, izurde soldaduak dira, ez dakit entzun duzuen hau naiz baitz. Ba, gira, gerrotzaren garaian, ba, esaren zela ez, bazaudela izurde batzuk entrenatzen zirenak, muturrean jartzen zizkietela gailu batzuk, jendea hiltzeko. Hori ez, hori mito bat da guztiz, baina gaur egun badaude batez ere estatu batuen eta Errusiaren armaden, armadek ba, entrenatzen dituzte izurde batzuk, ba, minak ikusteko ere...
1: Ikusteko ala eurak aurretik joan eta lehartarazi.
6: Ikusita dena jartzen zuten hemen, animalirik zela jartzen arriskuan. Nik ez arantzan jartzen dut, hori joan egia da.
1: Enekien,
6: ikusteke dago, baina espioitza lanak egiten dituzte ere.
0: Izurdeik?
6: Bai. Oso azkarra komendira.
0: Kontzeptu ez nabil ulertzen oso ondo, eh?
6: Izurre soldaduak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean, ez dela izurdeak
1: kalasniko. Ez kamara batekin.
6: Hori da, eta...
0: Bale.
6: Urpekari etxaiak topatu ditzazkete ere, nik hiltzearen ez dakit zegia, gero esaten gutela izurdeak direla, oso politak direla pelikuletan eta horrela, gero gaiztoak direla. Baina nik hori, animali exotiko bezala, lan exotiko bat egiten duena, hau esango luke, egia da pixka eta malgarria dela, bakatazka armatu ibideratzea ez, lan hauek egia esan, gizaki hor niko.
5: Ez daude gaztiak mezulariak eta egiaz jendiak enternatzen du ez,
1: mezulariak.
6: Ba, usoak
5: dira. Enternatu eta joan no
1: maikun eta karreta. Horren lehiaketak ere izaten dira, urrutien...
0: Ikusten hona usuen amito bat zela.
6: Ez, lehen mundu gerra.
1: Nik gertu, bai, badut gertu ezagun bat gainera eta bai biltzen dira, bai, editut. Uste dut lehiaketa moduko bat edo ezte nola egiten dute, baina bai da nola den gai norbere txera urrutien eraman eta urrutienetik berriz ere bere txera itzultzeko gai. Eta hor, ba, uste dut, 100 kilometra egite dituztela, bide luzeak egite dituzte, bai.
0: Begira.
5: Lapurtzeko igual. Ekarri ez aizea.
0: Bai, horrelakoak badaude, baina...
1: Hori enekien.
6: Horretarako beleak,
1: Hori zo pentsatu zu,
0: ez? Ez, egon dira kasuak, etxakurrak entrenatu dituztela lapurtzeko, eta bar, hori badaude kasuak. Baina hori eksotikoa nuke esango, ez?
1: Baina nik entrenatu ez, oporretan bai tokatu zait, kanpin batean egotea, eur ez dakit horretarako entrenatu ez egon, baina... ni nahiko goiz esnatu nahi ze oporretan, baitu dut, esnatu eta hor pakipakean zauden
0: isintasun
1: hori egunkari alaxe irakurriz eta kapin baten, bi hiru egunetan jarraian tokatu zitzaidan auzokoaren txakurra, ura ere nerekin batera edo esnatzen zen, eta egunero egiten zen rekorridoa joan, ondoan zegoen beste txakur jabe bat, jatekoa kanpoan uzten ziona, eta beste txak, beste jabe baten txakurra esnatu, joaten zen arengana, arren jana jaten zuen, gero juten zen beste partzela batera, hango gura jaten zuen, eta hirugarren partzela baten kaka egiten zuen. Zala, bi egun jarraian egin zituen, eta gero, besteak esnatzen zirenean, lehenak jana falta, beste gura falta, eta besteak kaka erregaloa. Enitzen hau, sartu.
5: Eskerrak esnatzen zuen, bestela urriko partzela zuria zen.
6: Bai.
1: Enitzen hau, sartu esatera, zera, ia hemen kistan gatazka sortu behar dudan, eta, bueno, gero...
0: Txakurrak ez dauka errua ere, gaixoa ez.
1: Ez, ja beren, izango da errua. Baina, ba, pentsa, ba, jaikitzen zen lehenengo jabeat, ikusten zen bere txakuraren jana, janda, eta beste aia ikitzetzen da kistoka kamurduko urdua partzelan eta
6: sorpresa horrena bigarrena nik uste
1: bai janarena akaso ez etzion emistera egingo
6: nik imaginatzen dut oinutxik ateratzen hor lasai eguzki da bum
1: plost
6: bueno sorte nama
1: sorte nama hori dute
0: badago besteren bat.
6: Bai, behiatu dut besteren bat, baina nik agarriko ditu guztiak, azkenean ez, adibidez, xaguekin adibidez ere, xaguak ere erabiltzen omen dituzte, baminak detektatzeko, baina denok ezagutzen dugu, ez, perikituena.
1: Bai, minan, mehatzetan.
6: Gaur egun ez dut
1: oxigeno falta antzemateko.
6: Oxigeno falta eta ere isuriren bat.
1: Bai, nola da, bai, gasoikoa harri artean ateratzen dena, bai. Baina da, hor bai minartzen duela perikitoak, ez?
6: Bai.
1: Perikito hiltzen dena, korrekan
0: isuriren bat. Nik uste dut, berez, horrelako lan guztietan, ez? Arriskoan jartzen duzu denbora guztian animalia.
1: Bai, espaziorare bazpatxakorra bializu telemizik.
0: Claro, adibidez.
5: Seguro zaude funtzionatuko zuela.
0: Eta gaixo hile egintzen orduan ba...
1: Hile egin altzen, Laika?
0: Bai.
6: Agian espazioan dago, martira eritxizen eta...
1: Itzuli zela uste, ne?
0: Itzuli bai, baina gero uste dut hile egintzela.
1: Bai, gero, baina...
0: Baina uste dut horren arira izan zela.
1: Bai? Bai, ez da
6: nik esaten nuen, oinezak esan duen arekin animaliak lapurrak direnak batzuk badaude, nik entrenatuko nuke bele bat niretzako, gero, beleak adibidez lapurtzen
5: arte.
6: Bebe, gainera, memoria hona dute, diot.
1: Ez niri,
6: nik ondo entrenatuko duz, eta dizire pixka duen gauza bakoitza niri ekartzea bueltan.
5: Bai.
1: Fact-check egin du iraiak.
0: Bai. Hiltzen, beroa, hau da...
1: Sartzen, atmosferara sartzen.
0: Hori da, bai. sobrekarga bat egon zen beroagatik eta horregatik hiltzen.
1: Ah, baskara txakurra bidari zuten orduan.
0: Claro, baina igual txakurra hiltzen horregatik, hau da txakurrak ez daude prest, astronautak prestatu egiten dituzte, horrelako ba, bero muturreko berorako, biretarako, eta bar, txakurrak, ez? Nola entrenatuko duzu txakur bat horretarako?
6: Gara jartan gitzaki bat ere zutuzte, ahia san, oso preste.
0: Eta normalean, astronautak oksigenoarekin joaten dira, hau da, prestakuntza berezi badaukate. Klar, hau zen, 1957, igual.
1: Hau zen, zuten hartuta sartu hor nagean eta ala segi.
0: Bai, eta gora.
1: Beti, jo, beti irudi oso simpatikoa da, ikusten da, hola, mar, gu ba, aurrei eta ipuñak eta espazioko claro. kontuak eta adexente kontatzen dizkigu eta beti horra gertzen da espazio ontzia eta leioti behira txakur txikiat pospozik ez, badoala espazioa da lehen bizi duen izatera
0: ba, ba, ba polita, ez gainan jartzen dugu
1: ez da oro urre
0: ordu pare batzutara egiltzela hau da, segituan
1: da, baina gorazkoan?
0: Bai
1: ta, aber, etzen iritsi espazioa eta
0: etzen iritsiko, ez
6: montaje bat alda hori ere espazioa egiteko guztia
0: espaziora iritsi zen, baina bueno, ezakit norazi joan zehazki.
1: Espaziora iritsi uste zela helburua, bai.
0: Bueno, bai iritsi bai, baina bueltatu ez.
1: Bueno.
0: Berari ma.
1: Solo ira.
0: Ba, bera, nik eniten ezagutzen animali hauek, eh?
5: Zien belea.
0: Ez baina zertagak erabiltzen ziren, hau da, izurdenanekien, perikitoena ere horienekien.
2: Nik ere ez.
5: Ja.
2: Ez nuen ezagutzen.
6: Ba, nik horrelako animaliak ezagutzen ditu, eta nik adioz, txori ez itzegin da, nik behi baino gehieta honetan dut tertulietan, ez, ni denbora asko bilen naiz ondartzan lanean, ni urbanita naiz, baina ondartzakoa naiz, areako gizona, eta asko lan ikusi ditut antxetak.
1: Ondarrean, kainartzen dituela.
6: Bai, bai. Nire estentxioa da ondarra.
1: Esan, zure ofizio nagusia.
6: Bai, bai, ni nintzen ondarretako tolderoa, tolderoen erregea gainera, xume izan da, xume izan da, eta nik ikusi izan ditut antxetak, benetan, motxilak irekitzen, ez dute, ba, punta horretatik kremaileratik, eta kremaileretik tiraka, bai, eta ba, tortilla bukadilloa, ba, ba, erdinaka, antxetarekin, eta konturatzen ez bazara, ba, bukadilloa.
1: Ia, antxetatak aioen da erasoak oso viralak ere badu, horre, bai, bideoak, tak, bai. Adiegon da, bai.
6: Eta umeekin kontu, gainera, agian heldua bazara pixkatur bilduz gero, ba, joten dira, baina ume txiki ere, ez dut ikusi horrera solarririk, baina amona jumarizan dela korreta.
1: Kaioak ondia dira, gero,
6: bai, bai, bai, bai. Gainera gero eta beldur gutxiago diete gizakiei. Gu bageneukan bat adoptatua, herri gaixo etorri zela ondartzara eta gugei izan langile bezala, hori ez zegoen oso ondo, baina hauria egiten zuen egunetan duden gu sorosleak, txiringitoko langileak
1: eta
6: kaioa, bai. Eta uragana etortzen zen asko, eta ematen genion ba, bartu hartoa edo txiringiton, eta berari bota, goiz osoa pasatzen genuen.
1: Etorri etorriko ez daba berriz.
0: Ola ikasi du motxilak irikitzen.
1: Horrek ez du horren inteligentziar erakusten, da, joan da, hartoa bat ema dizute itzuli.
6: Pena eman zigun ez, egia da, guk bagenekiela pozoia eman ziotela, ba, uda maieran edo ikusi genuen guxo bat zegoela, lehenengo guxo bat zegoen erdi ito, eta hor, ezin zela oso ondo ibili, eta gero kaioari, gehiago kostatu zitzaion hiltza, baina berri natzen ezin zuen arnasa hartu, eta nire anaiak, hor nik sartu nire anaia lanean, eta nire anaia zegoen negarrez zegoen. Ez dugu goratzen orain izena, baina izen jarri genion gainera. Eta xeran hori, erdi gaixo zegoen, baina gure bukaeran potolo bukatu zuen kaioak. Bai, bai, geneuka nimo handia genion hori, esan kaioari, bai.
4: Hor, oso ospetsuak dira ere, Galiziako, nola ditzen da Galiziako uarte hau? Egun pasaion zaitezken, hori, zies irrak, hori da. Hor oso ospetsuak omen dira kaioak ere jendeari eraso egiten dioterako.
1: Bai?
4: Bokatarekin bazoaz, bum, bai.
5: Bai, gainera, ez.
0: Bai, gainera esango nuke beti bokatekin izaten dela. Guri bai. Noiz baita ondartera joan garela kuadriakoak eta saiatu dira kentzen geneukan janaria, baina... Ezken gainera naiz animalia bat gerturatzen bazait horrela ez dena txakurrakatu edo korrika bestaldera joaten naiz. Orduan lapurtzeko nahi dutena badazpa da.
6: Eskizitoa gira orduan, bokadilla bakarrik gainera.
0: Bai, bai, bai.
6: Ensaladilla zizute lapurtuko, gehian hori da gomendioa, ensaladilla ondartzara edo...
1: Bokadilla hartzeko ere errezagoa da, ez eskuan dara mazula etorri tak eldu eta ies egiteko erreza. Ez ensari derrusa baten hasi harba da hor, xoe. Baina ondarretan utzi ezkero hartuko dute hori, ere?
6: Nik ikasi nuen zerura begiratu gartela ondartzan, bada ez bada, zerura begiratu, eta asko daudenean, mugitu beste leku batera. Agian tabernara pote bat hartzera, araño ez dira izten, araño ez dira izten.
1: Bai, zera ze zirin buskak egin dituzten.
6: Bai, bai, bai.
0: Gur nere koareko bati buruan egin zioten.
1: Bai, horrek ere sortea bat egon.
5: Bai,
0: bai.
1: Bai, esatu dut ez da.
6: Bai, esan bezko.
1: Eta kakarena, ez dira, nire konpentsa. Hori norbaitek ziur eski asmatutako izango da, bueno, lasaitzeko.
0: Nik uste dut bai, ez.
1: Zirin buskak buruan jaso eta bintzat, bueno, alde ona, sortea ematen dut, bueno, bintzat. Ez kisiala saio gogaratzeko.
0: Bai, eta zerbait positibo moduan hartzeko. Bai, baina adiez, nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon ondartzan bai. Eta kaioak bai, dena eraman.
5: Ah, bai?
0: Bai.
5: Osorik?
0: Bai.
1: Ostras. Teka, maustro. Wow.
0: Bai, bai, horrela, horrela. Eta horrekoan gertatu zitzaien mendira joan zira, baina mendia men nahiko gertu izan zen. Eta azkenen, uste dut, Gasteizen ere izan zela karreteran putre bat...
5: Jotzia, bai, entzun izan dut.
0: Ez, putre bat paseatzen kaletik.
5: Bai.
0: Gasteizen uste dut izan zela. Eta horrekoan direko adriakoek bostu aurkitu zituzten putreak. Batera, bai?
1: Kalen?
5: Mendian.
0: Ez zen mendia ere, ezakit, vale. Asfaltoan.
5: Ni batzutan ezin egan hartuta, baten digaz?
0: Ez, zeuden ezakit eguzki hartzen edo zertan ari ziren, baina ez zegoen ez animalirik, ez zegoen ezer.
6: Yeah. Bere jengo zuta zitze egiten, abian, elkartu ziren. Bilera zuten,
0: Ikastute berriarekin batera, beraiek ere, klaro. Bai.
1: Jo, bueno. Bokadilla nori lapurtu pentsatzen.
0: Bai, tare hor.
1: Hi, juna jortik, eta nintik, eta aldi bera inizte maitu biotako bat erortuko
0: egiten. Bai, ez. Ni, bai, naiz oso fidati animalietan horrelako...
1: Ja. Bueno, experimentu polita egin dezakegu ondarretak ondartzatik gertu Donostiako kasuan, Bilbon ere kaioak dexente barura sartzen dira, bueno, horre egin dezakegu bokadilloarekin joan, eta ia nori harrapatzen jo telenbiziolako zuzemendeko emankizun, zara ditek edo murali berriko formatu berri bat?
0: Nik tertulia mendik idatuko dut orduan.
1: Vale.
0: Ni nahiz guango.
1: Lander ondarretan.
0: Lander bai. Lander barura.
1: Itxaso zu ere, zeharrekan bera bai, ez?
4: Bai, eta gainera, bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
1: Bai. Itxaso, agian erredakziako lehioan jarrete bokadilla nahikoa, ez? Probatzeko.
0: Ah, bai, baitu agian bai. Erreka parean dago, ez ki. Izan daiteke.
5: Suak imorrokan.
0: Uf, ez eskerrik asko. Bueno, ikasturte berria hasi besterik ez da egin, gaur hasiko dugu, baina oilotegia meunkatuko dugu. Begira, dena animali ez dihoa gaur,
1: eh?
0: Oilotegia, bai, dena, bueno.
6: Kaiotegia.
0: Bai, gaurkoan, bai.
1: Bueno, hemendik aurrera aukarrera ez da egingo.
0: Ez, espero dugu berak, ez? Hori da bintzat intentzioa. Ba, hemen utziko dugu, eta, bueno, orain izango dugu elkarren berri.
1: Asondo, gerarte.
0: Gerarte, ahor.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule eguerdiko ordu bat adugu puntu-puntuan, Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren edizioa entzuten ari zara. Inzuzen, gaure abiatu dugu ikasturte berria eta programazio berria Naiz Irratian. Horren baitan, mantenduko da ordu bateko albistegi hau. Eta horren aurretik aipatuko ditugu, goizak utzi dizkigun titularretako batzuk. Jakin berri dugu, Iker Aristu iruindarra zendu dela igande honetan 28 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta edukizuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen. Aipagai izango dugun beste kontu bat, 2026-2027 ikasturte politikoa, alternatiba politikoa egongo ote den aztertzeko garaia izango da. 2027ko maiatzak 23ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zerresanik ez, Estatu Espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago ere besteako aukera politikoren bat bideratzen den ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren PP-ren babesa mantenduz. Nobedade politiko guzti horiek izpide izango ditugu gaur albistegi honetan, baina baita astelen honek arlo horretan utzi digun albiste bat ere. EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela 2027ko maiatzaren 23 horretarako udal hauteskundeetarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñanaren hautagaitzarekin 2015 bost zinegotzi eskuratu zituen, 2019an 7 eta 2023an 8.

0: Eta bestalde nazioartean esango dugu 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko fatxadan Israelgo bandera proiektatu ostean. Eta hiru urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ondoren Luxemburgok Israel bondsak berritzaren aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa bat erakusten dutela 27an bilkuran. Joan den hilean Gilles Roth, Luxemburgoko ogasun ministroak RTL kateari adierazi zionez, finantza arautzaileak maiatzean erabaki zuen jaulkipen liburuskaren baimena ez berritzea, hau da Israelen bonuak igortzeari etena ematea. Orain Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren esku zegoen lehen. Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina honek ere uko egin zion ardura honi talde parlamentarioek eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozida zela eta egindako presioaren ondorioz. Ba, hoiek dira entzule azken orduek utzi dizkiguten eta albistegi honetan landuko ditugun gaietako batzuk, baina esan dugu programazio berria dugula aurten, gaurkoan hasita, eta oraingoan ordubietatik aurrera itzuliko da kirolaria, baina horren aurretik eguneko titularrak ere aipatzeko, Jon Garate agurtuko dugu Donostiako estudio nagusietatik, egunon?
1: Egunon, Itxaso, bueno, ba, arraun kontuetatik hasita, Oriok eta arraun lagunak eman dute lehen kolpea Kontxako banderaren leian, gizonezkoetan ordea Donostiarra nahi baina gertuago dute horiek, hiru segundura entzungo dugu Gorkaran berri Orioko patroia.
2: Azkenen nire bidetin etorren, bere Donostin pista galduta, bea gero neratzen sartu zait, hiru arregon kalen ginala esatezia, baina distantzi pixka bat zeon, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian, eta juezak entzuten nion, abeintzat buruak, mutila burua txatzezunen kontuatzen nintzen, juezak zerbait esaten naizala, nire nion oso ondentzuten, eta basaiatu gure bidea etortzen eta bestei gabe. Kale hona du.
1: Bueno, eta makumezkoetan ordea ez da ustegaberik izan, arraun lagunak sendo helduko baita bigarren jardunaldira, 9 segunduko aldea duela bigarrena denen Tolosaldearekiko Xubane Urimarrena arraun lagunakeko arraunlaria.
3: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu Kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu behar dela, uste dut emaitza txukunetik gorakoa dukeula, sentsaziok. Juteak onona, gueltatzeko nugal, gehiok ostautza egu, kaleagatik.
1: Futbolean, gizonezkoen lemaian, Alabesek Osasuna airean ibili zuen Euskal Derbian, Lukas Boyeren hat-trick bat artean, 5-2, gaur Realaren txanda izango da, txuriurdinek Elxen zelaian jokatuko dute iuntzeko 9. Eta emakumezkoen NFL-ligan kolore guztietako emaitzak izan ditugu, Atletiken garaipena 1-1 Logroñoren aurka, Eibarren berdinketa utxean Real Madriden aurka, eta Alabesen porrota azken unean, 1-0 Atletico Madriden aurka, gaur hemen ere Realaren txanda, txuriurdinek demoraldiko lehen garaipena bilatuko dute Gernadan, arratsaldeko 7:30. Gizonezkoen bigarren mailan, Eibarrek bere bola dauna luzatu du beste garaipen batekin, 3-0 Gernadari irabazita. Pilotan, Zabala eta Iztueta, CaixaBank Masterseko finalerdietan dira, Artola eta Rezusta 22-15 menderatuta, eta bukatzeko txirindularitzan, Wout van Aertek, Espainiako bueltako 15. Etapa irabazi zuen atzo, aurtengo ere bueltan irabazi duen bigarren etapa, gaur bigarren eta azken atxeden eguna.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari begira ere jarriko gara azkar-azkar. Eguerdiko ordu bat eta 6 minutu ditugun honetan jarraitzen dute lehen ere aipatu ditugun autopilaketek abat errepideko 327 kilometroan hain zuzen Iruñaukan eta Madrilgo noranzkoan. Bierrei itxita daude bertan bidelanak direla eta esan bezala 3 kilometroko autopilaketak sortu dira inguru horretan kontuz. Beraz, bestale gaurko eguraldiaren informazioa ikerrizko Eribarluzearen kontu.
5: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire mate edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitsu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitsu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da. Ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitsua nagusituko da. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian, eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera ingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean arrendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek, eta hego isurian 29 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
4: Informazioaren aria.
6: Iraiak 8, Euskal Diasporaren eguna. Eusko Jaurlaritzaren sorreraren 80. urteurrenean Euskal Nortasuna, kultura eta erakundeak bizirik mantendu zituen belaunaldi oso bati egingo zaio omenaldia. Ekitaldi nagusia Donibane Loitzunen izango da, irailaren 8 bertan, arratsaldeko 6. Izan ginen, bagara eta izango gara. Eusko Jaurlaritzako kanpo harremanetarako eta Euskadi Globaleko idazkaritza nagusia.
7: Eta irailaren 8 bertan, Euskal Diasporaren inguruko informazioaren aria berezia Naiz irratian.
4: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta bederatzi minutu entzule iraila dugu, bai, gaurre ilak zazpi, astelena, ikasturtea abiatu da askorentzat, eta esango dugu ere 2026-2027 ikasturte politiko haue alternatiba politikoa egongo teden aztertzeko garaia izango dela askorentzat. 2027ko maiatzaren 23ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko dute, zer esanik ez, estatu espainiarreko hauteskundeek ala presidenzial frantsesek. Ego Euskal Herriari dagokionez, ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren, PP-ren babesa mantendu. Aitor Prieto, eguerdion.
1: Eguerdion, orain artean argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSR-en arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da. Eta Nafarroako exekutiboaren bueltan, ala Iruñeko udalean diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabalde itez ezkeen ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren hautagaiak aurkezten. Oraingoz EH Bilduk konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova, Joseba Asiron ala Laura Aznalengan. Donostiako udalari dagokionez Juan Carlos Izagirrek naizi berretsi dio ez dela alkatega izango berriro ere.
2: Esta aurkeztuko Juan Carlos Izagirre eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke alkate txartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan, politika aldatu behartzala, politika iteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala. Importantea politikan dela, auzoetan, kalean, lanean, herri mugimenduetan egiten dian ekarpenak, eta lan instituzionala egin behar dela, eta jakin behar diela bi horiek uztartzen. Eta hori izan behartula politikaren modua eta helburu izan behartzula politikaren bitartez arazoa konpondu eta beti ere kolektiboan pentsatuz eta ez interes partikularetan.
1: EAJ-ak hautagaiak ordezkatzeko erabaki hartu du, hauen gaztetasuna Lehenetsiz Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako.
3: El desconocido Mikel Hidalgo. Horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz. 33 urte dauzkat.
1: Donostian aldiz 2025-ko urriak 29an burutu zen erreleboa. Eneko Goiak dimisioa aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
4: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut. Eta auzo honetan ere, erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia erro naizatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea. Eta komunitateari...
1: Hala ere, alkate makilarekin egin duen denbora katramilatzen hasia da. Kaleko afari solidarioen debekua ez dute atseginez hartu jeltzale aurrerako jenek. Aldiz, uste da honek eragina izan dezakeela peperantz joan daitezkeen botoetan. Gasteizi dagokienez, EAJ-ak ez du argitu nor izango ote den bere alkategaia. Argi dagoena da, Beatriz Artozabalen urrengo geralekua Espainiar Estatuko Senatua izango dela. Azken udal hauteskundeetan, laugarren izan ostean, 6.700 boto galduz, eta PSEko Maider Etxeberria sustengatuz, bozkatuena izan zen EH Bilduko Rocío Viteroren kaltetan. Berdina gertatu zen Gipuzkoan, EH Bilduk EAJ-ak baino 15.000 boto eta 5 batzarkide gehiago eskuratu zituen, baina diputatu nagusia Eider Mendoza jeltzalea da. PSErekin gobernu koalizioa errepikatu du, PP-ren partetik eskuraturiko babesei esker. Inkestek emaitza berdina aurreikusten dute 2027ko maiatzerako. Oraingoz ez da aurreikusten EAJ ala PSEek PP den gratiset amore delako babesa izango ote duten. Javier de Andresek dagoeneko iragarri du, babesa berresteko euskal politikari reset egin beharko zaiola.
0: Ba ez da antzi behar nolako eragina izango duten Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru eta udal hauteskundeetan, Madrilgo gorteetako hauteskundeek ere. PP Boxek osaturiko gobernu bati aurregiteko PSOEk babesak beharko ditu eta hauek tokian toki itzuli beharko dira gurean. Politikaren hildotik esango dugu ere EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak Joseba Asiron proposatu duela 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundeetarako zerrenda buru eta alkategai izateko. Gaur egun Asiron Iruñeko alkatea da eta azken hiru legealdietan 7 urtez bete du kargua. Koalizioaren arabera haren ibilbideak, dedikazioak eta azken hamarkadan egindako lanak hautagairik egokiena bihurtzen dute Asiron hiriko proiektuak idatzen jarraitzeko. Eskuineko alderdien aurrean gehiengo alternatiboak osatzea eta zerbitzu publikoak trantsizio ekologikoa naiz bizikidetza sustatzea jarri ditu helburutzat. Hain zuzen, Iruña guzti horren erreferente bihurtzen ari dela esan du EH Bilduk, herritarren beharrei eta kezkei erantzunez. Asiron 2015-tik 2019-ra izan zen lehen aldiz alkate, 2023-ko bozen ondoren UPN-eko Kristina Ibarrolak hartu zuen kargu hori, baina zentsura mozio batek alkatetza eman zion berriro Asironi PSN-eren babesa tarteko. EH Bilduk etengabe egin du gora Iruñanaren hautagaitzarekin, 2015-an 5 zinegotzi eskuratu zituen, 2019-an 7 eta 2023-an 8.

0: Nafarroan ezkerrak ala eskuinak irabaziko du. Hori iragarri zuen Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak, estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatuz.
1: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
0: Naiz irratian Miren Zabal eta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitza eman zuen bere alderdiagatik eskuinak etzuela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez da aldaketan dirik aurre ikusten, eskuinekoa UPN, PP eta Boxeko osatzen dute, aurrerakoia PSOE, EH Bildu, Geroa Bai eta Kontigo Zurekinek. Alda daitekeena da alderdi bakoitzak nolako pisua izango duen bloke bakoitzean eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa. Maria Txibitek bere hirugarren agintaldia berrestea espero du, horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroako parlamentuan duen 160ko ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko bloke eskuindarrak babesen 160ko igoera beharko luke ezinbestean. UPNek berak ere ez du oso sinezgaitz ikusten igoera hori. Kristina Ibarrolak dio EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskundeen ostean.
2: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego. Bildu es segunda fuerza como consecuencia del blanqueamiento y de la entrega de poder institucional que le ha hecho el Partido Socialista de Navarra a cambio de mantener a Sánchez, de mantener a Chivite.
0: Bloke eskuindarraren beste kontrargudioetako bat honen baitako botere banaketa da. Boxek aurreikuspenak indartsuak dauzka, bost parlamentariorekin, eta halaber gogoan izan behar da, maiatza bitarteko hilabeteek bat egingo dutela Santos Zerdanek zuzenduriko ustezko tramaren instrukzioarekin. Auzi honetan, akusazio partikularra dira PP, Box, ala UPN. Albezain beste egingo dute elementu judiziala euren interes politikoa indartzeko.
3: Informazioaren aria.

Ordu bat eta 17 minutu eta aurrera egingo dugu informazioaren ariaren bigarren edizio honetan bestelako gaiekin, izan ere Iker Aristu iruindarra zendu da igande honetan 38 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki

duen bere buruko osasunean Aristuk berak hainbatetan salatu zuenez. Zazpi urte geroago Aristu eta beste 9 lagun epaitu zituzten Segi erakundeko kide izatea leporatuta. Auzian hainbatek berretsi zituzten inkomunikazio garaian jasandako tratu txarren salaketak, azkenean Auzitegi Nazional Espainolak 10 gazteak absolbitu zituen. Nafarroako gobernuak motivazio politikoko indarkeriaren biktima gisa aitortu zuen Aristu 2024ko ekainean beste 18 lagunekin batera. Ahotsa.infok jaso dituen adierazpenetan bere ingurukoek salatu dute torturatzaileentzako zigorgabetasunak erabatekoa izaten jarraitzen duela, torturatuek kartzela urteekin ordaintzen jarraitzen duten bitartean edo azken kasu honetan bezala euren bizitzekin ere. Gatazkak gaur egun ere kalteak eragiten dituela gaitzetsi dute eta mezua honela amaitu dute: torturak hiltzen jarraitzen du.

0: Eta beste kontu bat, 2022ko martxoan eskuimuturreko bikidek Federico Martin Aranburu hil zuten Euskal Herria eta errugbiaren mundua astinduz. Astelen honetan hasiko da Frantziako eskuimuturrari estuki lotuta dauden Loik Lepriol eta Romain Bouvierren aurkako epaiketa, hilketa eta hilketa saiakeragatik auzipetuak urren ez urren. Biarritzen denek ezagutzen zuten Biarritz Olimpikeko eta Argentinako errugbi selekzioko jokalarioa, horren froga da haren hilketatik lau urte terdi baino gehiago igaro direnean oraindik bere erailketa herritarren eta taldekideen buruan dagoela ez bakarrik Euskal Herrian. 2024an Loik Lepriol eta Romain Bouvier epaiketara bidali zituzten Aranbururen aurkako eraso hilgarriagatik epaileak hilketaren atzean arrazoi arrazista edo politikorik etzegoela ziurtatu zuen arren bi auzipetuen hortasunak kontrakoa iradoki dezake. Biek Marine Le Penen alderdi ultraeskuindarrarekin loturak dituzte. Bestalde duela bi urte desegin zen Grup Union Defense taldeko kideoiak ziren talde horrek hirugarren reika eta armekiko zaletasuna zituen bere oinarrien artean. Bouvierren etxean poliziak Mein Kampf liburuaren kopia bat konfiskatu zuen, baita munizioa, errebolberrak, fusilak eta metrailadorak ere. Federico Martin Aranbururen heriotzaren gauean epailaren zaintzapean zeuden bi auzipetuak eta elkarrekin egotea debekatuta zuten, dena den 2022ko martxoaren 19 hartako goizaldean Parisko Saint Germain bulebarrean Lepriolek Aranburu hil zuen tiroz. Bi akusatuak familia privilegiatuetatik datoz eta ustezko harremana dute Lepenekin eta ideologia ultraeskuindarrarekin, izan ere Reual izeneko enpresa arduratu da erasotzaileen fidantzaz eta enpresa bera aurretik eskandalu politiko finantzario batean nahastuta izan zen. 2012an hain zuzen politikari ultraeskuindarraren mikroalderdia jan implikatzen zuen eskema komplexu batean. Non alderdiak kanpainako gastuen itzulketak bidegabeki bereganatu zituen.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: 22 minutu ditu ordu batak eta aipatu dugu astelen honetan ikasturtea hasiko dute milaka ikaslek eta besteak beste Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000. Iaz baino 49.000 ikasle gutxiago izango dira beraz. Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko Zeip Mendiko Eskolan burutuko da eta bertan izango da Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburua.
1: Tendentzia positiboa ikusi da kompetentzia guztietan, ez da? Pisa etorriko da datorren astean eta ikusiko dugu zer dakarren, ez?
0: Eiteberi esan dionez, hezkuntza sistema gutxinaka hobetuz doa, epe luzera begira lan egitea aurre ikusi du Pedrosak, eta euskarari dagokionez, zarreta zentroaren egoera soziolinguistikoaren araberakoa izan behar dela aipatu du.
1: Zonalde soziolinguistikoaren arabera, agian erabakiak ezberdinak izan behar dira.
0: Beste kontu bat, Gipuzkoako kaleratzeak estopek alokairu kontratuen amaierak eragindako kaleratze prozesuen gorakada salatu du. Plataformaren arabera, 13 familiak jaso dituzte dagoeneko

salaketak, eta beste hiru prozedura berrabiarazi dira gizarte babeseko neurrien amaieraren ostean. Kaleratzeak estopek dionez, guztiak kontratu epe hoietarako etxebizitza legeak eremu tentsionatuetan arautzen dituen hiru urteko ezoiko luzapenetara heldu dira. 50 eskaera baino gehiago izapidetu dira dagoeneko ezoiko luzapen hoiek eskatzeko. Haren esanetan ordea, kontratuaren amaieraren ondoriozko kaleratzen tsunamia hasi besterik ez da egin. Ohartarazi dutenez, egoera larriagotu egingo da inplikatutako administrazioek premiaz eta ausardiaz jokatzen ez badute. Izan ere, Lakuako gobernuak emandako datuak aipatuz, aurten 26.000 kontratu inguru amaituko dira Gipuzkoan eta 80.000 inguru Euskal Autonomia Erkidegoan.

0: Eta bestalde Lugaritzeko auzo elkarteak salatu duenez, Grupo Antiguo Berri Higiezinen enpresak Bilaereski izeneko finkan hasi ditu obrak, dagokion baimena izan baino lehen, eta berdegune publikorako zen baso baten zati bat suntxitu du. Joan den astean Donostiako udalak etxebizitzen eraikuntza azkartzea hitz egin zuen, plan orokorrean aldaketak eginez, besteak beste Bilaereskiri dagozkion lursailei dagokienez, Bilaereski Los Pinos pasealekuan dago Aiete inguruan eta hasierako proiektua balio gabetu egin zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak. Saio horretan bertan Ilarrako lurzatietarako hiri antolamenduko plan orokorra moldatu zen. Badirudi Antiguo Berri taldeak Bilaereskin lursailaren jabe eta higiezinen sustatzaile denak hitzez hitz hartu duela prozesua azkartze hori. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epaiak kontuan hartu gabe eta nahitaezko lizentziarik gabe 40 zuaitz baino gehiago moztu dituela Lugaritzeko auzo elkarteak salatu eta hirigintza jasangarriko udal sailak baieztatu duenez. Naizek eskuratu ahal izan duen joan den ostiraleko ebazpen batean zinegotzikoak berretsi egin du lanen irregulartasuna eta bertan bera uzteko agindu du. Gainera, Antiguo Berri taldeari eskatzen zaio dagokion lizentzia eska dezala eta ohartarazten zaio lizentzia ukatuz gero kasu honetan eraginpeko ondasunak obren aurreko egoerara lehengoratzea aginduko dela. Kasu honetan ezinezkoa izango litzateke hori, baina balizko zehapen ekonomikoa ekarriko luke. Lugaritzeko auzo elkarteako harrean gogorarazi duenez, Ereski finkak ez du gaur egun indarrean dagoen plangintzarik Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren epai batek balio gabetu egin baitzuen udalak lursail horretarako onartu zuen plangintza, lurzoruaren legean ezarritako estandarretako hiru gutxienez ez betetzeagatik.
1: Informazioaren aria.

Eta Gipuzkoatik Arabara mugituko gara. Arabako Foru Aldundiak hartzaintzako 5 esperientzia pilotu abian jarri ditu 746 animaliarekin ganaduak suteak prebenitzeko duen eraginkortasuna aztertzeko. Probak eginon Inoson eta Kantabriako Mendilerroko 3 puntutan egiten ari dira eta hainbat gai aztertzeko aukera emango dute, hala nola animaliek belar sastrakak kentzearen eraginkortasuna, zer landaredi motatan jarduten duten ondoen, lanak egiteko behar den denbora edo abeltzaintzako ustiategiek ematen duten zerbitzua kuantifikatzeko eta ordaintzeko modua. Hain zuzen ere, Eginon Azpigorri arrazako ahuntzek 2,5 bat kilometroko bideetan jarduten dute eta alde bakoitzean 10 bat metroko tartean bazkatzen dute. Mugimendua zuzentzeko ESI sistema virtual bat erabiltzen da GPS lepokoen bidez itxitura fisikoak instalatzeko beharrik gabe lan egin behar duten eremuak mugatzeko. Gailuen jarraipenari esker animalien mugimenduei eta portaerari buruzko informazioa lortuko da eta egindako lanaren emaitzak ebaluatuko dira.

Eta Bizkaian bi gizon desagertu ostean Ertzaintzak eta Bost Euskadi Larrialdietako Voluntario Digitalen Elkarteak herritarren laguntza eskatu dute asteburu honetan. Hoietako bat, hori bai, 82 urteko gizon bat bizirik aurkitu dute, baina 37 urteko bestearen bila jarraitzen dute. Ertzaintzak beste dei bat egin du beraz Bilbon abuztuaren 27tik martxan dagoen 37 urteko gizon bat bilatzeko. Agintarien datuen arabera Said K izeneko gizona duela aste terdi ikusi zuten azkenekoz Bilbon. Ertzaintzak gizonaren ezaugarri fisikoak zabaltzea erabaki du bilaketa lanak errazteko. Begi marroiak ditu, ile beltza, 1,71 eta 1,80 metro arteko altuera eta 1,71 eta 80 kilo arteko pisua gorpuzkera argalarekin. Bestalde igande honetan bedian ostiraletik desagertuta zeraman 82 urteko gizonaren bilaketa desaktibatu dute esan bezala bizirik aurkitu ostean Bost Euskadik jakinarazi duenez.

0: Pasa ditugu ordu bat erdiak entzule eta nazioartera begira jarriko gara, orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu duelako AFD alderdi neofaxistak Sajonia-Anhalt estatuan. Tokiko exekutibo bat gobernatzea egon daiteke bozen euneko 44a eskuratu ostean. 1932an gertatu moduan Anhalt izan daiteke ultraeskuina exekutibo bat zuzentzen jar daitekeen Alemaniako lehen lurraldea. Jasotako botoen 44a gobernua osatzeko eskaera izan dela esan du Alice Weidel AFD alderdiko liderrak. Sven Schulz, CDU-ko Sajonia-Anhalteko liderrak AFD-ren garaipena onartu du botoen 118-arekin bigarren gelditu ostean. Ezkerra izan da hirugarren aukerarik bozkatuena, bozen 109-arekin berdeak ala SPD alderdi sozialdemokratak babesen 108 inguru eskuratu dute urren ez urren. Eta Putinekin izan diren Ameriketako Estatu Batuetako ordezkariekin hitz egin ostean Volodymyr Zelenskik gerra aurreikusi du negua heldu bitartean. Europako bazkideen babesa bere horretan mantentzen dutela argudiatu du.
1: Креслити роль сівої жарета, що вони відновили сьогодні процес перемовин. Вони були в Росії, я думаю про Росію детально.
0: Steve Witkoff eta Jared Kushner etxezuriko negoziatzaileekin izan ostean lurralde banaketaren afera soilik estatu buruen artean konpondu daitekela esan du Ukrainako lehen ministroak. Aldiz Donald Trumpen bidali bereziek kontzesioak egon beharko direla esan dute, etxezuriak abiaturiko bide honetan bilerak aurre ikusten dira Ukrainako gatazkarentzat Alemaniak, Erresuma Batuak, ala estatu frantsesak dauzkaten aholkulariekin. Aurretiaz Moskun izan dira Steve Witkoff eta Jared Kushner. Balantze baikorra egin du Yuri Ushakov Kremlinaren aholkulariak. Gatazkari soluzioa bilatzeko proposamenekiko konfiantza adierazi du alde errusiarrak. Mundu esutan da eta inor ez dagoan. Eta 2023ko urriaren 8an Europar Batzordeko fatxadan Israelgo bandera proiektatu ostean eta 3 urtez estatu sionistaren aldeko mezuak eta neutraltasun faltsua aplikatu ondoren, Luxemburgok Israel bondsak berritzaren aurka bozkatu izanak eta Irlandaren presioak aldaketa bat erakusten dute 27an bilkuran. Lander Martinez.
2: 2023ko urriaren 7an Hamasek Israelen gauzatutako erasoen ostean, Europar Batasunak Israelen aldeko jarrera izan du gehien bat eta hori gutxi ez balitz, sionista gauzatzen ari den genozidioaren aurrean beste aldera begira jarraitzen du. Dena den, Europar Batasunak ez du banderatzat duen batasunaren printzipioa betetzen auzi honetan, kideak ezbaitira gai basakeriaren aurrean jarrera bateratu bat hartzeko. Europar Batasunak babestuta inbertsio hutsa izango baliz bezala Israelerako garapen konpainiaren weborrian eguneratutako inbertsio tasak ageri dira Israel bondsak. Badira Tel Aviven eta haren politiketan inbertitu duten pertsona asko kontinente zarrean eta diru horren zati handi bat genozidora bideratuta dago, gogoan izan behar baita, Israelen aurrekontuaren 130 inguru armadari ematen zaiola. Joan denilean, Gilles Roth Luxemburgoko ogasun ministroak RTL kateari adierazi zionez, finantza arautzaileak, Commission de Surveillance de Sektor Finanzier delakoak maiatzean erabaki zuen, jaulkipen liburu iskaren baimena ezberritzea, hau da, Israelen bonuak igortzeari etena ematea. Orain, Europako herrialderik aberatsenak aurrera eramateari utzi dion jarduera Irlandaren esku zegoen lehen, Dublinek Israelgo bonuak arautzeko egoitza gisa jardun zuen lehenago, baina honek ere uko egin zion hartu honi talde parlamentarioek eta gizarte zibilak Israelek Gazaren aurka egindako gerra genozida zela eta egindako presioaren ondorioz. Bestalde, joan den ostegunean Irlandak berriro ere bere jarrera berretsi du Israelgo koloniak Zisjordanian edatzearen eta nazioarteko zuzenbidearen defentsa indartzearen aurrean. Helen McEntee defentsa eta kanpo arazoetako ministroaren bidez, Europako herrialdea da Espainiako estatuarekin batera Israelen ekintzen aurka gehien agertu dena. Makendik gogorarazi du Europar Batasuneko herrialdeek Israelgo koloniak legez kanpokotzat jotzen dituztela eta bi estatuen konponbidea defendatu du bake iraunkorra lortzeko bide bakar gisa. Kantzilerrak bereziki nabarmendu du Europak erantzun bateratu bat eman behar duela Zisjordania zatitu dezakeen E-Bat proiektuaren aurrerapenaren aurrean.
3: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta hogeita masei minutu ditugu entzule eta gaia erabat aldatzera goaz, izan ere informazioaren ariaren lehen edizioan, egunero eguraldiaren informazioa ekartzen digun Iker Ibarluzea izan dugu astelen goizonetan. Egunetako eguraldia, egunotakoa barkatue, udakoa oroar eta temperaturen gorakada izan ditu izpide besteak beste.
1: Ariketa praktiko batean murgilduko gera ikasturte honetan ere eta zer esanik ez pasadugun udearen ostean eguraldiak eragina badulako eta gero esan dezakegu ere horri ezaio gustatzen eguraldiari buruz hitz egitea eta guzti edo badelako ere bai, errekurtso bat hor, solasaldirako beti gaurkoan Iker Ibarluzearen iragarpenak aipatzen zuena zen goizean odei baxu asko agertuko zirela ipar isurialdean eta bertan tarteka euri txiki modura zertxobait bustiko du bereziki kostaldean, ego isurian odeiak eta ostarteak eta giro derra nagusituko dira temperaturei dagokionez, gaurkoan hiriburuak 16 gradu, 23 gradu artean dauzkagu eta gurean duguna ere bada Iker Ibarluzea bera, egunon?
2: Baita xo, egunon.
1: Jakin nahi dugu, uda honetan zenbat alditan galdetu dizute noiz egingo duen euria?
2: Askotan, eta bereziki uda amaiera hontan, ja jendea bizkat larritu da, ikusi du, gure paisaia zenbate gorritu dan, eta zeur gutxi da hon menditan, eta akuiferotan, eta itxurritan, eta batez ere nekazal jendea eta desente etorri zait galdetzea. Eta bai, azkeneko egunotan bereziki egunero jendeak galdetu dit, bai, aber noiz etorriko da neuria. Eta bueno, egia da, datozen egunetan zertxoa ipotako dula, baina zoritxarrez bandik albiste honik bintzat ezin diet eman.
1: Horre, zuk baduzu, esperientzia luzea, eguraldiaren berri ematen. Beste noizbait aipatu izan duzu alako uda lehorrik, ala nabaritzen duzu udazu da joeraren bat badenik?
2: Nik iragarpenak egiten damakiten urte hauetan mintzat, ez eta alako udal lehorrik inoiz antzeman, edo bintzate datu bitartez mintzat ez ez jaso alako udal lehorrik. Egia da, tendentzia bat badagola, ez, aldaketa klimatikoa, edo beroketa globalan, testu inguru hortan badago alako joera bat, ez, bat azbesteko temperatura hauek pixkanaka igotzen nahi dira, eta noski horrek azkenen albideratzen dure bai, lehorte edo bero boladak gehiago izatea, ez? Baina gauza bada bero boladak edukitzea, eta beste gauza bada hain euri gutxi egitea, ez? Normalean hemen Euskal Herrian oso ohikoa izaten den fenomeno bada ekaitza izatea, ez? Askotan, pare bat hiru egun oso bero egiten ditunean, normalean ekaitzak izatea, ez? Baina uda honek berezitasuna izan duna da, hainbeste bero eginda gero ere, ez dula ekaitzetarako joerarik hartu, edo hartzekotan oso gutxi hartu dula, eta horrekin noski oso euri gutxi utzi du, eta badu antzekotasun batez 2022ko uda horrekin, ez, 2022ko uda ere oso beroa izan zen, baina akaso bertan euri geixiago botatzen, eta 2026ko udak marka guztik puskatu ditu, eta lehen esan eten bezala, printzipioz bintzate datozen egun eta astetan bintzate joera aldaketa izugarrik bintzat ez da antzematen.
1: Horre, seituen ere berreskuratuko ditugu pasarte pare batzuk pasaden asteko Ibone Ametzagari eginiko elkarrizketatik, baina berak nabarmentzen zuen kontuetako batzen bereziki gauetan ez dela garaian bezala ozten.
2: Bai, eta hortxe dago, bat azbesteko temperatura horiek igotzean zergati edo erantzule nagusia, ez? Askotan, udaran bero handi egiten dunean eta asko behiratzen diogu temperatura maksimoi, ez? Eta egia da, urten izan diala egunak, ez? 40, 42, 43 gradu harrapatu dian egunak. Baina askotan bat azbesteko temperatura horren igoera ekartzen duen erantzule nagusia temperatura minimok dia, ez? Eta aurten bereziki, eta berriz ere azpimarratuko 2022koekin badaukala antza, aurten bereziki gauetan oso gutxi freskatu du. Eta ez bakarrik kostaldean normala izaten da, ez? Itxasoko ura epelago edoten da, eta bertan geixio kostatzen freskatzea, ez? Baina barnealdeko lekutan, altusamar dauden lekutan ebai, kostain zaio freskatzea, ez? Egun askotan, hogeita bi izan du dira, egia da, ja abuztua aurrea jundan einean, eta gauak luzaten jundian einean, temperatura minimok zertxoet jetxi diala, baina tendentzia hori dago, eta azkeneko udatan hori gertatzen nahi da, ez? Temperatura minimoak ez dira hain freskoak, eta horrek bat azbesteko temperaturak igoarazten ditu, eta noski horrek gero bereziki gizakiantzako ere bai, deskansurako ere bai, bere kaltea dakar, ez? Azkenen gutxiago deskansatzen da, Eta bai, azpimarratuko nuke gehien bat temperatura minimoien igoera joera nagusi bezala hori hartzen dela.
1: Eta joera aldaketaren bat aurre ikusten da, udazken bidea noiz hartuko da edo jarraituko dugola pixkate muturrekoak izan daitezkeen fenomeno meteorologikoen baitan bizitzen?
2: Datozen egunetan, bai, joera aldaketatxo bat ikusten dela, eta da bereziki temperaturen jetxiera, ez? Atzo, beren egun, ostiralean temperaturak oso altuk izan du dira berriz ere, Nafarroan leku batzutan 40 gradu harrapatu dira, irailean ez da bat ere doikoa, berriz ere errekorrak hautsi dira. Datozen egunetan, temperaturen berakada nabarmen bat bai ikusten dela, ja pixkat, 20-25 gradu bitartean, akaso Nafarroa egoalden zertxoet altuxeo, eta gero, euri aldetik ez zertxoet gehiago ikusten da, bereziki bihar gauetik asteazken arratsaldea bitarte, hor litroska batzuk pilatza espero balako. Baina gero, hortiken epe ertain batean, berriz ere oso euri gutxi ikusten da, beraz hor joera aldaketa txikia da, baina bai gutxienez temperaturen beherakada bat ikusten dela, eta momentuz dintzat ez da ikusten berriz 30 gradutik gorako temperaturik egun batzutan, baina oraindik irailean gaude eta urri erdialdera bitarte oraindik egoitza sartze balin badu badauka gaitasuna berriz ere 30 graduak harrapatuta gainditzeko, beraz oraindik detentu sartu beharko dugu, baina bai behintzat ikusten dela temperaturen beherakadatxo bat emango dela datozen egunetan.
1: Ba, diongo era beraz Iker Ibarruzea, mila esker goizonetan gurean izateatik ere.
2: Vale, eskerrik asko zuei.
3: Informazioaren aria.

17 minutu entzule arratsaldeko ordubietarako eta eguraldi gaiak atzean utzita kultur gaiekin sartuko gara jarraian. Kontatu behar dugu irailaren 18tik 26ra berehala Donostia izango dela munduko zinemaren erdigunea zinemaldiaren 64. edizioarekin Jose Luis Rebordinosek Maialen Belokiri lekukoa eman aurretik zuzenduko duen azkena alegia. Naiz eta sarrera batzuk belodromoko proiekzioenak edo kulinari zinemarenak esaterako duela egun batzuk jarri ziren salgai, gainerako ataletako filmen salmenta mailakatua datorren igandean ilak 13 hasiko da. Eta Diego Galanek esan zuen moduan ikusle bakoitzak bere filma aurki dezan, zinemaldiak ikusleen eskura jarri du edizionetako programazio osoa eta gara eta naizen irakurleek ere gurean dute eskuragarri dagoeneko. Aurten ere naizek Donostiako jaialdian gertatuko den guztiaren jarraipen xea egingo du.

Badonostiako zinemaldiaren 64. edizioko izketaldien programak Ira Sats, Beth de Araujo, Benjamin Naistat, Naemi Ada, Diego Luna eta Jordan Firstman zinemagileak bilduko ditu zinema sortzeko prozesu eta zinema egiteko eta pentsatzeko modu askotarikoak jorratzeko. Sailak hainbat gai jorratuko ditu, ala nola sorkuntza prozesuak, narratiba eta autoretza berriak, ikusentzunezkoetan arrazakeriaren aurkako ikuspegiak txertatzea, ikusentzuleen erronkak eta arte banak eta zuzendaritza. Izketaldiak pentsamendua eta eztabaida arloak antolatutako atal bat da, zinemaldiak topaketarako ezagutza sortzeko eta transmititzeko gune gisa duen izaera nabarmendu du eta horrez gain bere burua galdekatzen du sail honek, baita etorkizunean panorama zinematografiko aldakor baten aurrean erantzunak eskaintzen saiatu ere. Edizio honetako lehen topaketa hilaren 19an izango da Tabakalerako Bat Aretoan.

Eta zineman sartuak garela, Susan Sarandon aktore estatubatuarrak salatu du hainbat zinema proiektutatik kanpo utzi dutela Palestinaren alde publikoki itzegiteagatik eta Israel kritikatzeagatik. Veneziako zinemaldian egin ditu adierazpenak Deko Chamber bere azken filma aurkezteko prentxaurrekoan. Sarandonen arabera, estudio batzuek ez kontratatzea erabaki dutearen iritziengatik. Duela gutxi hainbat film kendu dizkiotela eta agentzia batzuek oraindik ere bera ez kontratatzeko esaten dutela azaldu du. Horrek zinemaren industrian errotuta dagoen botere egitura erakusten duela salatu du. Sarandonek Luca Marinelli eta Alicia Vikanderrekin batera aurkeztu du Dieko Chamber Bernardo Bertolucciren azken gidoian oinarritutako filma da. Andrea Palauro zuzendariari eskerrak eman dizkio kontratatu etzezaten egindako ohartarazpenei jaramonik egin ez dielako.

0: Ba, kulturan murgildu gara dagoeneko albistegi honen amaieran eta horretan jarraituko dugu, izan ere badugu uinen bestaldean, kasu honetan Naiz Irratiko Donostiako estudio nagusietan kultur kontuetan gehiago sakonduko duen ahots bat, aspaldiko partez Garazi Kastaño, eguerdion.
1: Eguerdion, Itxaso, zepoza, zuentzutea berriz ere.
0: Bai, ez da, bueno, baditu gauza honak lanera hueltak.
1: Zuretzako agian ez dain albiste ona, baina bueno, besteok gustoz hartu egin zaitu eta txeden txopiska bat ere emango dizut egun honetan, ba bai, kultur kontuekin jarriko garelako eta gaur gaueko bederatziak eta bostak aldera badakizue kulturaria saioa izaten dugula, ba bueno, gaurko aurrera pentsikitxo bat ekarriko dizuegu, Xuele Aramendi lankideak Esteban Urtzelairekin egon zelako, Esteban Urtzelai oinatiarra da, baina abesbatzen munduan sartuko gaitu, Bilboko Operako zuzendaria delako, baina baita Suar abesbatzeko zuzendaria. 2018an sortu zen, 30 ahots grabe, kasunetan gizonezkoen ahots graberekin osatua dago, eta Taiwan eta Filipinetan ibili dira udaran zehar, eta bueltan zela rapatu du zuzendaria Aramendik.

0: Asteko jakin nahiko nuke nola joan dan bira berria, ezta? Taiwan eta Filipinetara eraman zaituzteten nazioarteko bira hoixen.
1: Ba, ia esan oso, oso ondo joan da, sei kontzertu izan dira guztira, bost Taiwanen eta beste bat Filipinetan eta bueno, denak oso oso ondera dira, izugarrizko aretoetan kantatu dugu, ja san harrigarri izan da halako leko ikustea eta batez ere Taiwango jaialdi internazional horrek daukan, bueno, ba zea guztia, jendetza mugitzen duen jendetza guztia, bertako abesbatzak, atzerriko gutxi batzuk izan gara gonbidatu bezala eta oso gustora.
0: Bai, zuek suposatzen dut ibilbide laburra dezue, baina bueno, esanguratsua. Horri esker lortuko dezue ezta gonbidatuak izatea, ezta era hontako jaialditan.
1: Hori da, bai, izan garen lehiaketa gutxietan, bai Mariborren, Eslovenian eta bai Tolosan 2023an, ba bueno, jaialdi horietako arduradunak egon ohi dira eta beraien eskutik etortzen dira alako gonbidapenak, ez alako hori. Jaialdi internazionaletan abesbatza gonbidatu izatea ez da erresa izaten eta bueno, ba lehiaketen inguru hortatik etorri izan dira.
0: Aretoak aipatu dituzu, hemendik kanpora ateratzeak begiak irekitzen dizkizu, ez da, zentzu desberdinetan, eta igual konturatzen zara baita kantu koralak eta kultura koroar bestakit, nolako garrantzia duen hainbat herrialdetan?
1: Bai, onerako eta txarrerako, Oza, denetik ikusten da, nolak kanpora ateratzen zarenean, baina, bueno, akasu honetan, izan garen, areto nagusia, ba, Taiwaneko areto nagusia izatea, eta kaosiugunen, edo beste hiri batzuetan abestu dugun aretoak ikustea, eta koru musikak daukan, ba, garrantzia ikustea, ba, bueno, ba, norberaren nundagoen kokatu egiten dut munduan.
0: Eta non gaude euskaldunak edo hemengo kantukorala non dago ze hortan, ba, universo batika, hortan
1: bai, ba, beste asko bezala alde hona egiten
0: ez da gutxi
1: bai, nire uste, bueno, azkenean hor mundu hortan gabiltzen hau azken aldean denokantzeko diskursa daukagula, ez, baina, bueno, ba, koru musika ez dago osasunik onenean. Ba, bueno, ba, faktore asko direlako, baina bueno, hor gaudenak, ba, tokatzen zaigu burruka egitea, ba, gazteak eta txikiek kantuan jarraitu dezaten, eta bueno, ba, Euskal Herria beti izan da kantarien herria, eta abesbatzen herria, eta hori etorkizunen herri izan da din, ba, lanean jarraitu gara, zago usterik.
0: Gustatuko litzaidak, pixkat, gainetik bada ere, faktore horiek pixkat aletzea, ez da, gure entzulek eta irakurlek pixkat horren berri izan dezaten.
1: Bueno, a ver, ez da faktore bakarra gauza asko dira, gizarte asko aldatu da, esan nahi dute, ba, teknologiaren eta mobilen munduak nahako bere alakotasun bat ekarri digu, eta gauzak nahi ditugu oraintxe, eta oraintxe bertan, eta astean, ba, bi bider, edo hiru bider, ordu terdi, zentxatzea jutea, ba, ez da oso modan dagoen gauza bat, esango benuke, ez? Eta musikaren munduan askotan gertatzen da, gaur gauza bat ez da ateratzen, eta biharrera errepikatu eta entxeatu eta ez da ateratzen, eta gian hemen dikila beten ateratzen da, baina pazientzi hori galduta dago. Bestalde, ba, bueno, zera, aixi aldiko eskaintza, ba, asko zabaldu da, eta gaur egun goazteek, eta badute, bueno, balako kera izugarri bat. Eta talde ekintzak, bazago, nuke pixkat berantzko joeran dihoa zela, nik uste euskal dantzek ere azkenen aldian ba berdina pairatzen dutela, ez? Hau da, gero eta ba, jende gutxiago, batez ere mutilak, gero eta gutxiago, eta bueno, eta gero ba pixkat kulpa alde guztietan botatzea datik, ba nik uste horrein bertxio falta bat ere badagoela, ez? Azkenean, bueno, ba, erakundeek eta jaz dut esango ba, politika diego, ezik, eta bueno, abesbatza erakundeek ere, ba, lan bat egin behar dute, ba, gaztetxoenek kantatu dezaten, eta gaztetxoak ez badatuz koruetara, ba, koruak zumarko dute gaztetxoenen gana, eta eskoletan, eta bueno, ba, aisialdi bezala, edo estraeskolar moduan, edo dena delako tasun batean, kantua sartu beharko da. Bueno, denetik dago pixkat.
0: Bai, talde lanaren ez, individualismoa nagusitzen aidan gizarte hontan ere hori ere aipagarria da, ezta talde lanaren esainbesteko valorazio bat edo ez, ezakite. Txipa pixkata aldaketa bat dago, ezta hor. Alordenetan, baina karo.
1: Hori da. Ba, ni, bueno, ba, ni gaztean itzen garaian, nola isialdiko taldeak herri guztientzat zeuden, eta Donosti iratorren itzenean, banekin aldezarrean bat zegoela isialdiko talde bat, eta antigo beste bat, zekin beste bat, eta talde horiek, ba, gero eta urriagoa dira, edo dantza taldeak, edo ez dakit zer mendizaletasun taldeak, eta, bueno, ba, besterik gabe taldean elkartu, eta zerbait elkarrekin egitea, ez? Eta iruditzen zait gaur egun gozoiek gero eta urriagoa direla.
0: Bai. Eskarmentu handia duzue munduan zehar emandako kontzertutan, nolakoa da publikoarekin, publikoaren gandik jaso duzuen feedbacka?
1: Bueno, kuriosoa da, leku bakoitzan ezberdin izaten baita. Taiwanen errespetu handian aberitu dugu, eta bueno, azken momentuan gero alako euforia baten bilakatzen zena, ez? Bada, isiltasuna handia kontzertuetan, eta kontzertua bukatzen zenean, bueno, denak zoratzen, txaldoka, eta zutik, eta garrasika, eta bai, oso graziosa izan da. Aldiz bat duela bi urte Txinan egon ginenean, ba, beste modu bat ere ikusten zuten. Han zu kontzertua kantatzen zen gontzintazken, eta jendea ateratzen zen, saltzen zen, hitz egiten zuten beraien artean, eta bueno, horrek asko harritu gintuen. Bai, eta ikusten da, leku bakitzen, ba, era esberdin batean bizitzen dutela kontua.
0: Beste abes batzekin elkartzeko aukera ematen dizute jaialdiek, beti dago bestengandik zer ikasi, ezta beste zuzendariengandik edo beste kantariengandik, ez?
1: Bai, noski, beti da interesgarria beste abes batzak entzutea, eta bueno, hor ni beti izaten dut, Euskal Herrian izugarrizko lujoa dugula Tolosako lehiaketarekin. Munduko kolorik onenak bertara etortzen baitira, eta ikusten dugu nola kantatzen duten, ikusten ditugu, bueno, ba, joera berriak zeintzuk diren, obra berriak zeintzuk diren. Bukari ez Taiwanen bi kontzertu ikusteko aukera izan genuen, bat Esloveniako Megaron koruarena eta Hungriako Kantemus abesbatzarena, eta adibidez aprobetsatu genuen Esloveniako koruan zegoen kompositore bati, bereiek kantatu zuten abesti bat kompositore horrena zen, ba, bueno, berekin kontaktuan jarri eta obra bat eskatzeko, eta bueno, alako zeak, loturak sortzen dira.
0: Bai, hain zuzen ere Tolosako abesbatzen lehiaketan egin zineten ezagunez, koru musika hain gertutik jarraitzen ez duten entzat, ezta. Baina egia da zuek ordurako 7 urte zen eramatala lanean.
1: Bai, bero, koruaneko gaztea da, taldea 2018an elkartu zen, eta 2019an izan zen lehen kontzertua, orduan Tolosa bestu benoen lau urteko ibilbideak nera manu nahi desateko, horrein dik. Bai, eta bai hori izan zen pixkat, ba, ez dakite, kandelero, eraman gintzen, ez dakit nala baita esan, ez? Eta, bueno, behintzat, eta bilatu izan zen, ez? Badiru di hemen lehiaketa batera espazoaz, eta ez baduzu sari lortzen, bat zaitu inork ezagutzen, eta bat batean batenak ezagutzen zaituzte, eta, bueno, jokoaren arauak arrela dira, eta guk ero isa egin zen, ez? Ba, pixkat, Tolosako lehiaketa horretara aurkeztu denuen geure gurua, esateko, bueno, guk egiten duguna, kalitatezko gauza bada, eta benetan sinisten dugu egiten dugun honetan, eta bueno, ba, sariak horregun ziren. Eta bai, hori izan zen nola bait, gero, ba, kanporako ateak ere ireki zizkiguna.
0: Bai, hori da, bai Euskal Herrian bertan, da, eta Euskal Herritik kanpo, ez da, bietan, suposatzen dut.
1: Bai, ala da, Euskal Herrian, ba, bueno, esan dizudan bezala, bai, guri dira oso laburra zen, eta ordutik, ba, bai, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere aritu gara, eta egia zen oso gustora aritzen gara, bueno, ba, badugu ja gure nolaiko baiteko fanklub txikia, eta ikustea, ba, ez dakite, Nafarroan kantatzen dugunean, edo Bizkaian, edo Errioxaldera gerturatzen garenean, ba, badagoela talde bat, beti, ba, gure azari bat horrena, eta, bueno, ba, ari eskertzen da.
0: Bai, sare sozialetan ere ikusten dut egiten dezuela zuen lana ere, ez da, pixkat bueno, divulgazio lan hori edo, ez, eta horrek ere bere zea badu, ez, bere horrek ere ematen dizue presentzia.
1: Bai, egin beharreko gauza hietako bat da, eta baditu taldean hortan nahiko jaioak diren pertsonak, eta bueno, ba, fiskartzare sozialen arlo hori ere saiatzen gara alik eta, ba, bueno, txukunen lantzen, eta, bueno, ba, agian kontzertuetara etortzeko itura harik ez dutenak ere, ba, jakin dezaten zuhar zer den, eta zuharrek zer egiten duen, eta, bueno, ba, gure musika ere ezagutu dezaten.
0: Bai, holako pildora txikiak ez da, baino erakusgarriak zuen lanaren erakusgarri. Bai. Tolosa sari ginen, Tolosako abesbatzen lehiaketaz, esango zenuke behar bezala baloratzen degula hemen bertan, duen maila, duen garrantzia, bai transmisioan, bai ondarean, ez, baloratzen dugu?
1: Ba, ez dakit egia, esan egia da, bueno, ba, azken urteetan berriz ere telebistan ematen dela, eta berriz ere, ba, nintariak hor egoten direla, eta bar, baina nik ez dakit kaleko jendeak benetan, badakien zenbatera inoden garrantzitsua koru munduan, esango dugu, mundu osoan Tolosa. Hau da, zu Txinara zoaz, Japonera zoaz, ez dakit, gu Lituanian egon gara, Bulgarian egon gara, eta Tolosa denek ezagutzen dute. Korean nungo da, Donosti, Tolosa, bai, Tolosa. Ba, Tolosa denek ezagutzen dute. Eta guretzako ere, eta, bueno, nik uste dut hor, euskal koruen, ba, bueno, kalitatea zitze egiten denean, eta euskal koruek duten, ba, maia zitze egiten denean, Tolosako asko duela esateko, ze, guk ezagutu badugu munduko koru honeak nola kantatzen duten, Tolosa bizia eskerrizan da, urtero etortzen dira ona izugarrezko koruak, eta hemengo zuzendariok, hemengo abeslariok, ba hori da ikusten duguna, eta hortik ikasten dugu.
2: Arratsaldeko ordubiak dira ongi etorri antzule. Etxe bizitza eskaria biztanleria baino 7 aldiz gehiago hasi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan azken urteetan familia eredua aldatu baita, izan ere, orain familiak txikiagoak dira eta pertsonak gehiago bizi dira bakarrik. Etxe bizitza hutsen aurka borrokatzea eta lurzorua eskaintzea dira lakuarentzat lehentasunak. Hala azaldu dute astelen honetan Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak eta Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak ekonomiaz aldizkariaren ale berriaren aurkezpenean. Aldizkariaren izen burua, etxe bizitza eta bizilekua erronka ekonomikoak, sozialak eta urbanistikoak da.
3: Al final los ciudadanos, no sé cuántas veces se preguntan si la política es de izquierdas o es de derechas, sino si es útil. Y en materia de vivienda es muy importante y nos habéis ayudado también con esta revista, con todos los colaboradores que firman sus artículos a esa mirada ancha y también hacernos preguntas. Hacernos preguntas porque esto requiere de seguir haciéndose preguntas.
2: Zehaztu dutenez, 2015 eta 2023 urteen artean, hiru herrialde horietako biztanleria 1% igo zen eta etxe bizitza eskaria berriz 7%. Horri gehitu behar zaio etxe bizitza eskaintza 1% baino ez dela hasi eta beraz ez dela gai behar horri erantzuteko. Hori dela eta lakuak utxik dauden etxe bizitzen aurka borrokatzearen alde egin du, lehenik eta behin funtzionatzen ari diren zerga pizgarrien bidez, Itxasok adierazi duenez, baina baita neurri garestiagoen bidez ere. Hala nola, merkatura ateratzen ez diren jenderik gabeko etxe bizitzei ondasun higiezinen gaineko zergan egindako errekarguaren bidez.

0: eta aurten bete dira 30 urte emakume talde bateko Hondarribiko festandian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Alardearen bezperan emakundek elkarrizketa guneak zaintzeko deia egin du arartekoak berdintasuna betetzeko eta labek udal alarde feminista bakar bat antolatzeko. Alardearen bezperan Hondarribian elkarrizketa guneak zaintzeko eskatu du lehenik emakundek, baita duela 30 urte emakume talde batek desfilean parte hartzea erabaki zuenetik egin diren aurrerapenak sendotzeko ere bazerketarik gabeko jaia helburu. Miren Elgarresta institutuko zuzendaria eta Noemi Ostolaza idazkari nagusia ospakizunean izango dira berdintasuna bermatzen duen Jaizkibel konpainia babesten. Belaunaldi berriek etorkizun berdintzaleagoaren alde duten ikuspegiak emakumeen eskubideak errespetatuko dituen jai bat lortzen laguntzea espero du emakundeko zuzendariak. Horregatik haiei lekua ematea defendatu du jendartea benetako berdintasunerantz eraldatu ahal izateko eta bide horretan laguntzeko prest azaldu da. Estefania Okariz Arartekoaren ondokoa ere Hondarribian izango da astearte honetan, erakundeak irmo babesten duelako emakumeek alardean askatasunez eta berdintasunez parte hartzeko duten eskubidea. Labek Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazi nahi izan dio eta era berean ekidinezina den parekidetasunerantzko bidean trabak jartzen dituzten antolakunde erreakzionarioen jarrera baztertzailei gaitzespen gogor eta irmoa egin nahi izan die.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepideetan aipatu behar dugun kontu bakarra duela bi ordutik aipatzen ari garena. 3 kilometroko ilarak autopilaketak ditugula abat errepidean Iruña oka aldean eta Madrilgo norantzkoan hain zuzen bi erre itxita daudelako bidelanak direlata. Eta honekin batera gaurko eguraldiaren informazioa ere birpasatuko dugu. Iker Ibarluzea.
2: Asteari ekiteko bizati ezberdin izango ditu eguraldiak ipar isuriaren eta ego isuriaren artean. Ipar partean hodei baxu ugaria gertuko da egunaren lehen zatian, zerua nahiko estalirik egongo da, eta gainera han hemenka euri txiki modura zaparada txikire bat edo beste izango da, bereziki kostaldean, Araba eta Nafarroa erdialdean ere hodei baxu batzuk agertuko dira, baina goizean zehar gutxitzera egingo dute eta eguzkitzu geratuko da eta lurraldearen hegoaldean, hau da Araba eta Nafarroa hegoaldean, goizean goizetik eguzkitzu egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan ipar isurian ere ostarte politak irikiko dira, bereziki ipar isuriaren barnealdean, alare gauean berriro ere hodeiak ugaritu egingo dira eta zerua estalirik geratuko da, ego isurialdean aldiz, arratsalde guztian zehar eguraldi eguzkitzua nagusituko da. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina biziago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta Nafarroa erdi eta eguan gainera bolada zakarrak ere utziko ditu. Temperatura minimoek behera egingo dute, 15 eta 21 gradu bitartean arrendituz. Maximoek ere orokorrean behera egingo dute Nafarroa hegoaldean izan ezik, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean joko dute goia maximoek eta ego isurian 29 eta 29 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Herriberan.
0: Ba, onaino informazioa oraingoz, arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu ditugunean ikasturte berri honetako ordutegi berriaren baitan kirolaria abiatuko da gaur eta astelenetik ostiralera arratsaldeko ordubiak eta 5ean, besterik gabe informazioaren aria 3etan itzuliko da. Gero arte.
1: Naiz irratia. Kirol aria, naiz irratian.
3: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta 6 minutu, gaurko kirol kontuak arraunarekin hasi berritugu noski, kontxari begira, orio eta arraun lagunak eman dutelako lehen kolpea kontxako estropadetan, hori bai, oriok nahi baina estuago, donostiarra 3 segundura besterik ezpaitu, eta arraun lagunak egordea 9 segunduko errenta du dagoeneko, bigarren kokatuta dagoen Tolosaldearekiko. Gizonezkoen lemaian futbolean Alabesek Osasuna airean ibili zuen atzo, Lucas Boyek partida ikusgarria egin atartean hatrika. Babazorroak 5-2 nagusitu ziren denboraldiko lehen Euskal Derbian, sailkapeneko bigarren postuan jokatzeko. Eta gaur Realaren txanda izango da, txuri urdinek Elxen Zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:30. Emakumezko NFL ligan, kolore guztietako emaitzak izan ditugu, Atletiken garaipena batetik, Eibarren berdinketa bestetik, eta Alabesen porrota azken unean. Gaur, Realaren txanda izango da, arratsaldeko 7:30 jokatuko dute txuri-urdinek Granadan. Eta gizonezkoen bigarren mailan Eibarrek bere bolada ona luzatu du, Granadari aixe irabazita ipuruan, 3-8 sailkapenean bigarren une honetan. Eskubale kontuetan, Bidasoa dominari gabe geratu da Iberiar Superkopan. Portok etzion aukerarik eman Irungo taldeari kontsolazio finalean 32-25. Eta bera-berak ere ezin izan du, denboraldiko lehen garaikurra eskuratu, Superkopako finala Rokasaren aurka galduta, 25-23. Hemen aipatzeko ere, Carmen Arroyoren lesioa, zorionez ez duela austurarik, ezurra austurarik, baina dena den proba mediko gehiago, egin beharko dizkiote, lesioaren larritasuna zehazteko. Aprobetxatuko dugu ere, esateko, bueno, asteazken honetan abiatuko dela emakumezkoen eskubaloi liga, Euskal Derbi bat izango dugu tartean, bera-bera eta beti honaken artekoa, eta bihar izango ditugu, bitaldetako protagonista bana, bueno, bera-beraren kasuan, Ane Erauzkin kapitaina izango dugu gurekin, eta Laida Urbi tartean, beti honaken aldetik. Pilota kontuetan, eskupilotan, Zabala eta Iztueta Kaixabank Masterseko finalerdietarako sailkatu dira, Legution atzo, Artola eta Rezusta 22-15 menderatuta.

Txirrindularitzan, Budvan Aertek Espainiako bueltako 15. etapa irabazi zuen atzo Kordoban esprintean, aurtengo bueltan lortu duen bigarren garaipena, gaur bigarren eta azken atxeden eguna izango du lasterketa.

Eta Goimendietan ere badugu albistea, izan ere gutxienez 11 alpinista hilda daude eta 6 desagerturik Errusian gertatu den elur jauzi baten ondorioz Kaukasoan. Eta mendi lasterketei dagokionez, Sky Running World Serieseko zirkuitoan, Euskal Selekzioko lasterkariak top 10ean geratu dira Paul Ormaetxea, Ainara Alkuaz, Ainhoa Garikano eta Anartz Artola, Italiako MAGA eskimaraton itzorduko seniorren kategorian, eta 23.7koen mailan berriz, Beñat Albixuk garaipen bikaina erdietsi du. Hau eixa beraz, izango dira gaurkoak, eguerdiko ordubiak eta 11 minutu.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratian.

0: Ogietorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta mabi minutu dira eta urtengo kirole denboraldia bakontxarekin hasi behar dugu, ia betiko legez. Arraun denboraldia aspergarria izaten ari dela esaten zutenek, ba bueno, postasun eder hartuko zuten, igandean kontxako estropaden lehen jardunaldian. Iru segunduko aldea baino ez duelako lortu Oriok, etxean protagonista izan den donostiararekiko. Bermeok berriz, zebere postua galdu du orezko txandan, zigor baten ondorioz. Emakumezkoetan ordea, ez da ustekaberik izan irabazleari dagokionez, arraun lagunak sendo, heldu baita bigarren jardunaldira, hortik bera berriz ikuskizuna ziurtatuta dute gainontzeko eskifaiek. Bueno, emakumezkoen lehian bertan Lugainene azkarrena izan zen kontxan, aurtengo beste estropadaren guztietan gertatu den bezalaxe, 10 minutu eta 49 segunduko izan zen denbora bigarren txandan aterata. Tolosaldea 9 segundura sartu zen, San Juan eta Astillero jarraian 12 segundu pasatxora. Hortik aurrera gauzak ere estu, Ibaika 5. gelditu zen eta Donostiarra 6. biak ia denbora berdinera irabazlearen gandik, 13 segundora. Atzerago, Zarautz eta Orio 17 eta 18 segundora urren ez urren. Denboraldi gogoan garria borobiltzeko, lehen harria jarri du beraz Zarraun lagunak egonela, inortxo ere harritu gabe noski, lehenengo luzean bereziki eginiko lanari esker. Entzongo dugu, Xuan Euribarren Arraun lagunakeko arraunaria, Euskal Telebistari eskainitako adierazpenetan.
1: Bai, estropa buskatzeatean nahi genuen, bakigu kontxa alba da lehenengo iganden, ba bueno, estutu bardala, eta emaitza txukunetik gorako adukeula. Sentsazioak juteako nona, gueltatzeko nogal gehiago kostautza egu, kalea gatikan seguramente, baina bueno, kontentu indako lanakin. Nik uste juteako gehiago gozatu deula, brankaz pixka bultzatzez digula rebote horrek da aprobetsatzen jakin deula, baina gueltako, bueno, kostain zaigu, beste tanda baten eba talde potente bat zijoan, da erreferentzikin, ba bueno, burua pixka txoratu eta, baina nagore, bueno, ondo markatu igu, lasaitasun hartu deula, nik uste emaitza txukunate deula ez tamen.
0: Bueno, eta horretik lehenengo txanda oso orekatua espero zen eta hala gertatu zen, Tolosaldea, Ibaika, Donostiarra eta Zarautzen artean. Ziaboga 2 segunduko tartearekin hartu zuten lehenengo hiru traineruek, Tolosaldea buruan zela, aldeari eutsi zioten Ramon Erostarbek entrenatutakoek bigarren luze osoan eta 10 minutu eta 48 segundotan osatu zuten lana, naiz eta Ibaika ia gainera etorri zitzaien elmugan. Azkenean bigarren postuarekin pozik agertu zen Tolosaldeako Malen Eskitxabel.
2: Bueno, saiatu gaurea egiten, disfrutatzen, hortarako dela kontxa, eta ba hori, oain itxoitea berra zeiten duten. Hor, Island pare hortan batramo txarra zela esan digunereak, ordu nor saiatu gara ba, blokea mantentzen eta pues, balantza alik eta gutxien egiten, baina bueno, beroketan ikusi eguna ikon muitua zehola, eta saiatu gaur bueltan, ba, olatu horiek aprobetsatuz etortzen. Ba, ikusi dugu lautra gineruak parean geundela, ez dakit osondo nola izan dien denborak, baina bueno, klasifikatorian ere ikusi izan denak oso segundu gutxitan gaudela.
0: Bueno, eta gizonezkoetan Donostiarrak maixuki eutsi zion 19 minutu eta 41 segunduko marka egin zuen hori. Txanda berean lehiatuz, 3 segundu pasatxoko aldea baino ez dago bion artean datorren igandeari begira. 3. Zierbena gelditu zen Orioren gandik 11 segundura eta 4. Hondarribia 23. 3 segunduko zigorra jaso ostean Bermeo Orioren gandik 24 segundura gelditu zen eta Orezko txandatik kanpo honela. Eta nahiko urrun jada Lekitxarra, Getaria eta Ondarroa izan ziren urrengoak. Bi eskifai honen protagonistak Gorkaran berri Orioko patruia eta Iñaki Larrañaga Donostiarako arraunaria.
3: Azkenen ni nere bidetin etorren, bere Donostin pista galduta, bea gero neratzen sartu zait. Hirugarren kalen ginala esatezia, baina distantzi bizka baseo, baina bueno, bea golatu hartzezunen urreatu itezian eta juezak entzuten ilona beintzat buruak mutila burua txatzezunen kontuatzen itzan jueza zerbait esaten naizala, nun jenion oso ondentzu den eta ba saiatu gure bidea etortzen eta bestei gabe. Kale hona du, nik aprotxatu nahi nun, baina azkene bakoitzak hemen bere karta jogatzitu, eta esatiz dut, gutzako akulu hona izan, oso hona izan da, eta mutilak dena mandue, uneko hona mandue, gehiago ezintzai eskatu, eta zorion du besti ganez.
4: Bai, guztu azkenian batipat atorren astea behirako bizi gaudelako, eta aste oso dakaulako ilusioekin lan hori iteko eta disfrutatzeko.
5: Bai, egia esan da aste honetan espero genuna guola ibiltzia eta gero ba bestiak zeingo zuen ez genekion, baina aste honetan txalupa oso ondo zabilela iarri deu eta bestian unongo zen jakin gabe gure lanain eta sentsazioa transmititzea jun gaureta.
0: Bueno, Bermeok jasotako zigorraren inguruan, berez bizkaitarren zati izan zen, Orezko txandarako azken txartela arraun eremuan, baina gero epaileek zuzendu zuten emaitza bukaeran izandako talka baten ondorioz. Bou bizkaikoak Hondarribiaren kalean sartu zirela egiaztatuta, eta palek elkar kontra dituzutela erantzita, ba, 3 segunduko zigorra ezarri zioten Bermeori, Hondarribia sartuz ondorioz Orezko txandan segundu bakar batengatik.

hori esek Kontxako banderako lehen igandeak utzitakoak, igande honetan bertan gogoratu, erabakiko dela guztia, eta hemen txena izirratian jarraitzeko aukera izango duzuela noski, goizean goizetik, Iker Gurrutxaga gidatuta, eta, bueno, ba, bi gonbidatu berezirekin, Urko Redondo, eta Andrea Estudio.

0: lo que sí que sé es que es el mejor arranque, ¿no?, de la historia, y esta noche ha sido muy, muy bonita, ¿no?, por todos los goles que hemos hecho 5, y bueno, esperemos que podamos tener más noches como esta.
1: Eta txamponaren bestaldean, Jon Moncayola, Osasunako jokalaria.
2: Argi dago ez dela eguna izan, akatsasko egin ditugu, nik uste dut lehenengo zatian, naiz eta ondo egoen, ba, azkenean bi eta gutxu baten zara, eta bueno, oso zaila izan da ere bigarren zatian, naiz eta bi gol sartu, eta bueno, argi dago ez dela gure eguna izan, eta bueno, orain aste honetan akatsak okertxera, eta osa betxera, eta ikusiko dugu datorren aste buruan zer egiten dugun.
1: Bueno, hori derbia, bestetik Atletikek garaipen handia lortu zuen larunbatean San Mamesen, Atletico Madril 3-0 menderatuta. Zuri-gorrian lehen bi golak bigarren zatiaren hasieran iritsi ziren, bata bestearen atzetik, bilokalditan. Nico Williams eta Robert Navarro izan ziren golegileak, hirugarrena berriz Oihan Sanzetek hartu zuen, neurketaren azken txanpan. Bigarren garaipena jarraian Terzichen mutientzat, entzungo dugu Oihan Sanzet bera.
3: Bueno, zer esan, ez? Oso pozik, partidu oso zaila zela bagenekien. Hemen gure jendearekin oso garrantzitsua baita, eta bueno, partidu ikaragarria egin dugu, talde osoa, hiru puntuak eramaten dugu, eta bueno, bide honetan jarraitu behar dugu.
1: Eta gaur azkenik Realaren txanda izango da, txuri urdinek Elxen zelaian jokatuko dute iluntzeko 9:30. 4 puntu eskuratu ditu orain arte Matarazzoren taldeak, 4 partida jokatuta, beraz, badute garaipenaren premia. Entzungo dugu entrenatzaile txuri urdina.
4: There's no opponent in La Liga that you can underestimate. Does not matter how many points they have or which players left and which players came. You cannot underestimate any opponent, and you're playing away against a team that has also a clear style. They continue to be a very offensive team with a lot of movements, a lot of rotations. You see a lot of patterns also from last year still being implemented. You see the players acting in certain ways, but we need to be very focused. The plan is clear, it's simple, but we need to fill that plan with intensity and with ambition. That's very, very important. So I think it's any team in La Liga you cannot underestimate, and you have to go full.
1: Bueno, ba, hortxe aipatzen duen Matarazzok, ezin dela ligan aurkari bat bera ere gutxietsi, eta naiz eta Elxen zenbakiak ez diren onenak izan, bueno, hasiera honetan, aregiago etxetik kanpo jokatuta, beti ere, errespetu guztiarekin joan behar direla, badutela plana argi, baina plan hori, ba, agresibitate eta intentsitate egokiarekin burutu beharrituztela, gaurkoan hiru puntuak eskuratzeko. Bueno, sakapenari begira, bigarren postuan da, esan bezala Alabez 10 punturekin, Osasuna 8. da 7, Athletic 9. 6, Real 4 puntu ditu gaurko partidan faltan 14. kokatuta.

0: Eta emakumezko NFL ligan kolore guztietako emaitzak izan ditugu, Athleticen garaipena batetik, Eibarren berdinketa bestetik eta Alavesen porrota azken unean. Gaur Realaren txanda hemen ere. Bueno, atzokoari begira, Eibarrek balio handiko puntua eskuratu zuen Real Madriden aurka, Valdebebasen. Utxean amaitu zen orgeiagoka, baina puntua bikaina da armaginentzat, aurkari oso gogor baten aurka. Ikusita gainera partida nola joan zen. Madrilarek erabat menderatu zuten partida, baloi jabetzaren 61 izan zutela tartean 28 jaurtiketa. Huelbanen geldiketak eta armaginen defentsa sendoak ordea, ba bueno, utxeko berdinketari eutsi zioten. Iñaki Goikoetxea pozik puntuarekin eta berak ere aipatzen zuen hitza, miraria.
1: Oso pozik, batez ere jokalariengatik kriston lan egin dutelako. Jakinda, partio honetan bada hori. Sufritza tokatuko zitzaigula, baina, ostras, gaurkoa izan da. Zagin mirari bat, baina pila sufritugu. Aztean ziar, jakinda, bueno, gure zelaian denbora asko ongo ginela, pentsatzen genuen baloiarekin ere zerbait gehiago egiteko aukera izango genuela, eta ez digute utzi, energia gabe gelditu gera, beraiek baloia galtzean presio oso nahi egiten zuten, oso azkar, eta ez dugu ia baloiak eduki, eta ia partidu osoa, bori, gure haren guruan egon gera, zian egia esan dagoen, eta partidu borobila egin dago, nik uste eukit ustela beraiek, aukerak golen bat sartzeko, baina bueno, gaur ez dute sartu eta oso pozik.
0: Eta Athleticek beste garaipen bat eskuratu du, oraingoan etxetik kanpo utxeta bat Logroñoren zelaian, hori partida ia osoa jokalari bat gutxiagorekin jokatuta gainera. Landaluze, 15. minutuan kanporatu zuen epaileak, baina Maitorrek lehen zati amaitu aurretik sartu zuen garaipenaren gola. Logroñok etenga bestutu zuen amaierar arte, baina Nanklaresen geldiketek eta taldearen defentsako lanak, ba 3 puntuei eustea albidetu zuten. Athleticek jokatutako bi partidak irabazi ditu eta 3. dago sailkapenean. Etzengo dugu Maitorrek, olegia.
2: Bereziki nola izan den, ez? Taldea

0: sendotasuna erakusten, kriston partida egin du taldeak, izan ditugu aukerak gutxi, momentuak baita, presionatzeko, gure aukerak izateko, eta dena ondo atera zaigu gaur ospatzera eta astelenean beste kontu batera.
1: Eta bestalde, Alabesek esku utxik itzuli behar izan du Atletico Madriden zelaitik azken unean bat eta huts galduta. Jensenek luzapenean sartu zuen partidako gol bakarra, Luaniren erdirak eta baliatuta. Dena den gasteiztarrek paien erabakiaengatik haserre amaitu zuten, izan ere Andrea Gomezen gola baliogabetu zuten, zalantzazko jokoz kanpokoagatik eta arazo teknikoek Luaniren balizko kanporatzea berrikustea eragotzi zuten. Entzongo dugu Andrea Esteban, Alabeseko entrenatzailea.
2: Venir a casa del Atlético Madrid, mirarle a los ojos, hacer que te metan gol en el 91, pues que tengan esa pizca de suerte de que justo en el momento pues que tiene que ir el FVS no va y que te marquen en el minuto 91 y pidan la hora, pues quiere decir que el equipo ha hecho muy buen trabajo. Eso sí, pues te descontentas porque nos vamos de vacío y ahora pues vamos a Mendy contra el Granada con esta sensación de equipo muy competitivo para sacar los 3 puntos y conseguir 6 de 9.
1: Eta gaur esan bezala, gizonezkoen kasuan bezala, Realaren txanda izango da, txuri urdinek denboraldiko lehen garaipena abiatuko dute Granadan, norgehiagoka. Arratsaldeko 7:30etan abiatuko da, entzungetuko Gorka Alvarez entrenatzailea.
3: Partidu garrantzitsua, Granada baten kontra, ezagutzen dugun Granada baten kontra, oso landuta daukagun Granada baten kontra, egia da aldaketa asko izan dituen talde bat izan dela, aldaketa asko eta entrenatzaietik hasi, aurre denboraldian ere entrenatzaia aldatuta eta jokalari askoren aldaketarekin, baina talde oso lehiakor bat, jokalariak banamana begiratuta agresibitate eta intentsitate handian jokatzen duen talde bat, eta hortik aurrera, bueno, guretzat eszenatoki egokin eta eraman nahiko dugu partidua, hiru puntuekin etxera itzultzeko.
1: Bueno, sailkapenean Atletik hirugarren postuan da bitik bi garaipenekin, 6 puntu batuta, Eibar 5. lau punturekin, Alabez 6. hirurekin eta Realak gaurko partidaren faltan, sailkapeneko azken aurreko postuan punturik gabe orenik ere.

0: Eta gizonezkoen bigarren mailan futbolarekin amaitzeko, Eibarrek bere bolada ona luzatu du Granadari aise irabazita ipuruan, 3-8. Armaginek 3. garaipena lortu dute jarraian Hipermotion Ligan, 4 jardunaldi jokatu eta gero sailkapeneko 2. postuan kokatuz onela. Iban Gil, Aduares eta Jon Gurutze eta izan ziren golegileak. Jon Arabarri, entrenatzailea, pozik noski.
1: Gaur partida oso nahi deula, ez? Hasieratik fuerte sartu geha, hori zan nahi genuna, ez da? Gure zalien aurrin, ja hasieratik erakustie, ba, zerren bilegu zen, eta nik ustez, ba, hasieratik fuerte atea gela, aukera garbisek euki joula, lehenengo gol hori sartu aurretik, nik ustez, aukera honak euki joula, eta gero ja, ba, aukera garbisek euki ondoren, ba, lortu du Ibanen gol honorri bitiertez, ba, aurretik sartzea. Emateien situazio diferent eta azkar adaptau, ze hori oso importanti da, eta gaur, nik ustez, puntoik positibona hori dala, eta bat dutxiso egin bukaran egon gehan inen, nik ustez, ez duela, bate sufriu, oso kompakto egon gehala, area ondo defendiduela, eta maitza, ba, borobile eta gusto.
0: Eta Sansek bana berdindu zuen Zubietan Teneriferen aurka, Soroetaren golari esker bigarren zatian berdegunean sartu zen Donostiako aurlariak egin zuen berdinketaren gola partidaren azken txanpan. Sansek onela puntuak biltzen jarraitzen du, 5 ditu zehazken. Zungo dugu Jon Ansotegi entrenatzailea.
2: Partidu gogorra, ez? Ba, enkixen aurrin aurkari oso zeloa daunkela eta bueno, zaila izan usala gaur atakin gauza asko itxi. Lehen osat itxin ikustot egibuk desei dut urtuna dela mine itxa, aukia euskura aukerak. Ez da usartu, eta gero egitea da, hori ez, eguzita bat galtzen junde gero, nintzet gol bat sartu eta eskutik eskuti, ba, iaun lan da nahi da gero, ba, bueno, guztet, ez da lan nahi gendun zarixe, baina, bueno, puntu bat eaz, ba, aurrera jarraitzeko.
0: Ba, sailkapenean, bigarren postuan da Eibar, 9 puntu pilatuta, Sanse 13. 4 punturekin.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Kirol aria, Naiz irratian.

Arratsaldeko ordubiak eta hogeita malo minutu dira, eskubaloi kontuekin goaz, alde batetik aipatu Bidasoa dominari gabe geratu dela Iberiar Superkopan. Portok etzion aukerarik eman Irungo taldeari kontsolazio finalean hogeita mabi eta hogeita bost. Portugalgo taldeak atxeden aldi aldu baino lehen bideratuta zuen garaipena eta bigaren zatiaren hasieran erabakita utzi zuen guztiz partida.

0: Eta bestetik, bera-berak ere ezin izan du. Demoraldiko lehen garaikurra eskuratu, Superkopako finala Rokaxaren aurka galduta, 25 eta 23. Emaitza ez ezik, Carmen Arroyoren lesioa ere zoritxarreko albistea dugu, baina behintzat, jakin badakigu, ez duela ezurre austurarik orkatilean, dena den, proba mediko gehiago egin beharko dizkiote, lesioaren larritasuna zehazteko. Donostiako taldeak esan bezala, 25 eta 23 galdu zuen Bigon eta 12. Superkopa eskuratzeko aukera galdu zuen honela. Jon Begiristain entrenatzaileak aitortu zuen, Arroyoren lesioak taldearen jokoan eragin handia izan zuela, haren postuan sortutako utxuneagatik. Entzongo dugu Lucía Prades jokalaria.
1: Sí, sabíamos que era un partido de estar 60 minutos concentradas. Yo creo que lo hemos dado todo. Rocas ha sido justo merecedor del partido. Y nada, la lástima, las dos lesiones que han habido en los ambos equipos. Creo que eso es lo más importante ahora mismo, que se recuperen, que no sea nada. Y nosotras analizaremos este partido y seguiremos adelante porque nos queda muchísima temporada por delante.
0: Bueno, bera-berak asteazkenean hasiko du liga, emakumezkoen liga hasiko baita, astean zehar Atarrabiako Betionaken aurka derbiarekin, Euskal derbiarekin, partida arratsaldeko 6:00 jokatuko dute, eta bueno, bihar bertan eskainiko diogu tarte berezia partidari, gurekin izango baitugu Ane Erauzkin, bera-berako kapitaina, eta baita Laida Urbitarte, Betionakeko jokalaria ere.

Eta pilota kontuetara goaz, Zabala eta Iztueta Kaixabank Masterseko finalerdietarako sailkatu dira, Legution atzo Artola eta Arrezusta 22 eta 15 menderatuta. Iztueta izan zen partidako jokalaririk onena, atzeko kuadroetatik erakutsitako nagusitasunari eta pilotaka da indartsuei esker. Aipatu behar, urdinek indartsu asistutela partida, 8 eta 2 aurreratuta, Artolak eta Arrezustak erreakzionatu zuten ordea, markagailuan aurretik jartzeraino, 10 eta 9, hortik aurrera baina Zabalaren sakek eta Iztuetaren kolpeek urdinen alde erabaki zuten neurketa. Bikoteak iaren 13an jokatuko du ligaxkako azken partida Arnedon, baina esan bezala dagoeneko ziurtatuta dauka urriaren 2an Nafarroarena jokatuko den finalerdirako txartela. Elordi eta Mariezkurna ere sailkatuta daude. Eta bestalde Ander Imazi proba osagarriak egingo dizkiote, Lekeition zorabio baten ondorioz partida utzi eta ospitaleratu ostean. Eta Dario Gomez berriz bakantxetara itzuli da, lesio larri baten ondoren 78 eguneko etenaldia gaindituta.

Txirrindularitza kontuetan, Wout van Aertek Espainiako bueltako 15. etapa irabazi zuen atzo Kordoban, Bismako txirrindularia azken kilometroetan osatutako 5 laguneko ihesaldian sartu zen, taldearen ardura hartu zuen eta esprintean nagusitu zen. Hortengo bueltan lortu duen bigarren garaipena da eta puntuen sailkapeneko elastiko berdea sendotu du honela. Muturreko beroak baldintzatu zuen jardunaldia hori bai, temperaturak 40 gradutik gora igo ziren eta antolatzaileek noski ibilbidea ia 80 kilometro laburtu zuten, 110 kilometroan utzita. Aipatu, Xabier Mikel Azparren donostiarra eguneko lehen ihesaldian sartu zela, saiakera hori harrapatu ondoren, Van Aertek, Nisek, Alessandro Romelek, De Bruynek eta Leknesundek osatu zuten behin betiko boskotea, helmugan Van Aertek ordea etzien aurkariei aukerarik eman. Sailkapen nagusian ez taldaketarik izan, Enric Masek elastiko gorriari eutsi dio eta lidergoa sendotuta iritsi da bueltako bigarren atxeden egunera, bigarren eta azken atxeden egunera. Bihar sartuko da Espainiako lasterketa bere azken aste erabakigarrian.

Bueno, eta azken aste egunotan Tadei Pogatxar albiste izan da berritxarrengatik. Bueno, urte guztian zehar izaten da albiste Tadei Pogatxar, baina kasu honetan asteburuan beste berri on bat utzi du. Ba, bueno, 2022 arte luzatu duelako bere kontratua UAE-rekin eta, bueno, hori bai, amaitutzat eman du aurtengo denboraldia. Beraz, bost aldiz turra irabazi duen txirrindulari esloveniarrak, Arabiar Emirerri Batuetako taldearekin duen lotura luzatu egin du. Zalantzak baziren, bueno, zenbateraino jarraitu nahi zuen edo luzatu nahi zuen bere txirrindularitza ibilbidea, oraindik ere badirudi indarrekin badabilela, eta bueno, ba, bueltako eroriko gogoraren ondorioz izandako lesioak sendatzen zentratuko dela iragarri du, eta aipatu moduan, ba, denboraldia amaituzat, ez da beraz munduko txapelketan izango.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Kirol aria, Naiz Irratia.

Bueno, arratsaldeko ordubiak eta 46 minutu dira, eta bi kontu ditugu. Alde batetik zoritxarreko albistea Goimendiei lotuta, izan ere 11 alpinista gutxienez hil dira eta 6 desagertuta daude Errusiako Kaukaso inguruan. Esan bezala, gutxienez 11 hildako eta 6 desagertu, ba hain justu elur jauzi baten ondorioz, elur jauzi horrek ere harriak bazekartzan berarekin, eta bueno, ba Kabardino Balkaria inguruan izan omen da, Kaukaso iparraldean, ba astelen honetan bertako autoritate hala adirazi dutenez. Esan bezala, 11 hildako gutxienez eta 6 desagertu.

Eta mendi lasterketei dagokionean, Skyrunner World Series zirkuituan Euskal Selekzioko lasterkariak Etopa Marean izan ditugu. Paul Ormaetxea, Ainara Alkuaz, Ainhoa Garikano eta Anar Zartola Italiako Maga Sky Marathon itzorduko senioren kategorian, lehen amarren artean sailkatu dira, eta 23 urte 7koen mailan berriz, Beñat Albixuk garaipen bikaina erdietsi du. Esan bezala beraz, Skyrunner World Series zirkuituak itzordu berria izan zuen, pasaden asteburuan, Maga Sky Marathon, Italiako Val Serinan jokatzen den mendila azteketa hori berezia da oso, izan ere osagai erakargarriak ditu, 4 tontor lotzen dira, Mena, Arera, Grem eta Alben, hortaz gain, 29 kilometro eta 3000 metroko desnibel positibo dituen ibilbideak tarte teknikoak ditu. Horietako batzuetan, soka finkoak jartzen dira, korrikalarien segurtasuna bermatu alizateko eta horiek mendikidarien zaintzapean egoten dira. Esan bezala, nagusien mailan mutiletan William Bofelik Etxean irabazi zuen, italiarra gainera astebetean bi garaipen lortu ditu, Kima eta Maga. Nadir Magetek hankaz gora jarri zuen lasteketa hori bai, lehenbiziko bi gailurretatik tropelaren buruan igaro eta duela 2 urte zarritako errekorra txikitzen ari zenean lasteketa utzi behar izan zuen bizkarreko arazoengatik eta horreka bateak zabaldu zizkion, garaipena eskuratu zuen Bofeliri. Italiarrak 4:25 eta 28 segunduko kronoa markatu zuen. Lucien Bermillon izan zen bigarren, 5 minutura, eta Daniel Antonioli 3:17. Paul Ormaetxea izan zen, lehen euskal korrikalaria, 6. postu egin zuen irabazlearen handiko 30 minutura, Anartz Artola berriz, 9. izan zen. Eta antzeko egoera bizi zen, emakumezkoen kategorian, Roberta Jakinek ritmo oso azkarra ezarri zuen, baina 4. igoeran indarra galdu, eta estrategia zaldatu behar izan zuen, hau dade hori, Natalie Bedelek aprobetsatu zuen, eta atzetik aurrera eginiko lan onari esker, lehen postuan, helmugaratu zen, 5 ordu, 28:18 eta 35 segunduko denborarekin, Britainiarra gainera, errekor berria ezarri zuen. Eva de la Fos, irabazelaren handik 11 minutura bigarren, eta 3. Roberta Jakin. Ainara Alkuaz, 6. postuarekin egintzen, eta Ainhoa Garikano Tolosarra, 8. arekin. Eta seniorrez gain, 23 eta 23 azpikoen kategoriako leian, horre ibilbide laburra guanoski, 24 kilometro eta 1000 metroko desnibel positiboa, eta hemen, Beñat Albixuren garaipena dugu, lasterketa berez, Alex Baldatzin italiarrak irabazi zuen, baina zirkuitorako ez zuen puntuatzen, eta, behintza Labaieneko korrikalaria, bigarren izan zen irabazlearen handik ia 2 minutura, eta hortaz, nazioarteko zirkuito horretako itzorduarekin eginda.

Bueno, hori esek, asteburuak eta gaurko egunak utzitakoak, gogoratu hori bai, gaur arratsaldeko 7:30etan emakumezkoen taldea Realak jokatuko duela ligako partida, Granadaren aurka, eta ondoren iluntzeko 9:30etan gizonezkoen txanda izango da, kasu honetan txuri-urdinek Elxen jokatuko dute baita ere, noski, ligako partida, hori esek gaurko bitzorduak. Eta gu bihar itzuliko gara, eguerdiko ordubiak eta 5 minutuetatik aurrera, gogoratu biharre protagonista bikoitza izango ditugula, alde batetik, beraberako Ane Irauzkin kapitaina, eta Laida Urbidarte, beti onaken aldetik, aste azkenean jokatuko dute, denboraldiko lehen partida, emakumezkoen eskubaloian, lehen Euskal Derbia.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon, Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztitinak animatzen diteu korrika egitea.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Batzuetan, egun bakar batean, bizitza oso bat igarotzen da. Informazioaren ariaren iluntzeko edizioan, egun amaitu aurretik jakin beharrekoak jasotzen ditugu. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 8:00, informazioaren ariaren 3. edizioa. Naiz irratia. Naiz irratia.
1: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz irratian eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
1: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira puntu puntuan, informazioaren aria entzuten ari zara eta kontatuko dugu 2026 hau erronka lodiak mairatu zabiatu zuela Ipar Euskal Herriko Euskalgintzak. Izan ere, urtarrilean ezoiko biltzar nagusian norabide berriaren txostena onartu zuen Euskal Konfederazioak. Ildo horretan, azaroaren 21erako manifestazioa deitu du orain Baionan. Txostenaren eta mobilizazioaren berri emateko 10 bilkura antolatu ditu Ipar Euskal Herri osoan hilaren 10-etik 24-ra bitartean. Hain zuzen ezoiko biltzar nagusi horretan norabide berria onartu zuen Euskal Konfederazioak eta hiru lan ardatz nagusi finkatu zituen. Batetik, euskara lehentasun politiko eta sozial bihurtzea, bigarrenik hiztun berriak masiboki sortzea eta hirugarrenik egunerokoan eta arlo guztietan euskaraz bizitzeko baldintzak bermatzea. Funtsean euskararen koofizialtasunaren aldeko fase berri bat irekitzeko xedea du azken asteetan Pirinio Atlantikoetako prefeturak Ipar Euskal Herriko udalerri batzuek onarturiko euskararen aldeko deliberoak auzitegira eraman izanak are ageriago utzi du euskarak estatus legal bat behar duela. Baldarri hori gizarteratzeko manifestazio handi bat iragarri du azaroaren 21erako Baionan euskararen garaia da lelopean. Protestaren aurkezpen agerraldian ordezkariek azaldu zutenez euskararen autua egiten duen oro dago gonbidatua. Euskal hiztunak izan ala ez. Gauzak horrela norabide berriari eta manifestazioari buruzko xehetasunak partekatzeko zenbait bilkura publiko antolatu ditu Konfederazioak Ipar Euskal Herriaren luze zabalean hitzordu hoiek denei irekiak direla zehaztu du izan euskalgintzako elkarte, kulturgintzako elkarte, kirol elkarte edo norbanako euskaltzalea.

0: Eta gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena jarriko du berriz ere mai gainean ELAk ikasturte berrian. Horretarako EH Bilduk, RZek eta BNEgak kongresuan aurkeztuko duten ekimenarekin bat egingo du. Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusia bereziki kezkatuta agertu da bizitzaren garestitzarekin eta horrek langileengan izango duen eraginarekin. Izan ere, abuztuan egindako aurreikuspenaren arabera urteko KPI-a 104,3 da 2023ko otsailetik lortu ez den zifra. Horrek eragin zuzena izango du elikagaien prezioetan eta beraz baita pertsona ahulenen aurrezkietan ere. Errentaren zati handi bat oinarrizko produktuak erosteko erabiltzen dute jada.
1: ELAk ez du KPI-tik berako hitzarmenik sinatuko. ELAk borrokatu behar du KPI-tik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez, modu nabarmen batean urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.
0: Pobretze testu inguru horretan EAJ-ak eta PSE-ek aurkeztutako erreforma fiskala arinkeria eta zentzugabekeria dela salatu du Lakuntzak. 1600 euroko lanbidarteko gutxieneko soldata ezartzea eskatuko du ELAk sinatuko dituen hitzarmen guztietan. Gainera ziurtatu du sektore guztietarako gutxienez 1500 euro ezartzea eskatzen jarraituko duela, martxoaren 17ko greba orokorrean aldarrikatu bezala. Sindikatu abertzaleak sektore publikoan ere jarri du arreta, ELAk mobilizazio sendoak aurreikusi ditu, besteak beste Osakidetzako, Hezkuntzako eta Udaletako langileek dituzten egiturazko arazoak behin betiko konpontzeko. Amaitzeko lan munduan euskararen presentzia handitzeko pausoak ematen jarraituko duela, horretarako hizkuntza eskubideak bermatzeko neurriak bultzatuko ditu. Gasteizko eta Iruñeko gobernuak interpelatzen jarraituko du beren erantzukizuna har dezaten, bide beretik patronala ere presionatuko du lantokietan pausoak eman ditzan euskararen normalizazioaren bidean. Hauxe izan da oraingoz informazioari azken orduari dagokiona, arratsaldeko 3:04 ditugu eta naiz irratiko programazio berriaren baitan musikariaren aurrerapena hemendik aurrera arratsaldeko 3:05 abiatuko dugunez hemen txutzeko dugu esan bezala informazioaren aria arratsaldean hartuko duelarik lekukoa Egoi Belategi lankideak, besterik ez, ondo izan.
2: Naiz Irratia.

0: Belarria martxan, badator musikaria.
1: Arratsaldeon entzule ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean, bueno, protagonista nagusiak etxe honetan musika saioak egiten dituzten horiek guztiak izango dira, bueno, denak ez, baina ia denak hemen izango baititugu, batzuk presenteago, bat, estudioan bertan badugulako baten bat, eta beste batzuk etxetik eta arituko dira gurekin solasean, hemen zuen etxean, musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Txikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, esan dut, batzuk presente izango direla, beste batzuk etxetik, beste batzuk akaso beste estudioren batean, lehen da biziak urtuko dudana, hemen estudioan irekin daukadan, Richa Izpuru da, Richa Izpuru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iker, ze moduz?
1: Ondo eta zu?
2: Ondo.
1: Ondo. Bai. Bueno, hemen atzetik entzuten ari ganera dagoeneko ezagutzen duzu. Ez dakit kantu hau entzuna hau zenuen edo ez?
2: Bai.
1: Kain, Kain, esango dugu. Ba, zu izan ziren aiekin, lehen da biziko zenmen, Zilito Rekordsekin, gogoratzen duzu ez, bai, une gura. Bai.
2: Gazte-gaztea ziren, 18 urte, eta...
1: 18 egin gabe?
2: 17, bai, 17 urte, holako zerbait. Eta lako batean izugarrizko bultzada izan zuten, ez da? Jendearen bultzada. Eta gaur egun, ja, hor daude, ja, uste dute finko tasun batekin.
1: Bai, bai, bai, ez da digabe, eta gainera horren bakarkako proiektu alok ere entzuten ari gara, hemen, Lil eta Txusorekin, eta normalean doni hauek ekartzen dizkiguna, oraintxe informazio ematen bari mazen ere, gurekin dagoen, Itxaso Leon, da, Itxaso Leon, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, bai, zu bazarelako gauza hauek ekartzen dizkiguna, eta, bueno, ez, esango dugu, bakoitzari eskatu dizu dela, uda honetan ala buruan izan duzen kantu bat, eta zuk, hause, Astore ekarri diguzu.
3: Bai, hau uda honetan asko entzun dudan abesti bat da, eta beraz, bueno, nire udaren soinu banda edo soinu bandaren parte behintzat bai izan dela esan daitekena, ba, oroitzen dut ustailean edo entzun nuela lehen aldiz, oporretan nengoelako aste horretako nobedadeak entzuten, eta gogoratzen dut oporretako zein momentutan entzun nuen lehen aldiz, eta hortik aurrera beraz esan daiteke ba, udaren zati handi bat hartu duela. Eta hemen anekdota moduan ere esango dut duela aste tapiko Bilboko aste nagusian nahiz eta garako lankide batzuek bazkaria egin genuenean, oso komendatua izan zela abesti hau, Malen Frantsesenak eta biok etengabe esaten genuen gure udako abestia izan zela, eta Peik ere kuriositate handiz esaten zuen etengabe etxera itzultzean entzun beharko zuela. eta horre egon ginen zain atxosnetan jarriko ote zuten, baina ez zen sortarik izan.
1: Bueno, kontua da, Malenek ez horrakoetan etxera ez jotzen duela hori hartzuan bai. Kaene, eta horrek ere eraginik baduelako. Bueno,
3: bai, antza Malenek ezaguna du zeharka edo ez, bai. Bueno, Zilibetukoak ezagunak dituta. Bai.
1: Bai, noski. Bueno, aurten ere izango zaitu gaztean behin, bueno, lan txandek, futbolak, beste kontuek errespetatzen digutenean, gaztean behin izango zaitugu, labetik ateratako kantu hauekin, labetik atera berriak, normalean hori izaten baita kartzen diguzuna, ez dakit motxila edo zorroa, betesia marra duzun uda honetan, ez dakit uda honetan hola, aukeratzen egon otezaren gauzak, zu ezagututa pixka bat, playlistak eta horrakoak egiten dituzula, ez da bueneko playlist propiorik baduzun honetarako?
3: Bueno, ba, errepaso apur bat egin beharko nuke, baina egia da udan zehar egon direla momentuak, ez? Holan, apur bat falta bota dudana hainbat abesti komentatzea edo musikarira ekartzea, eta ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzake dela agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai. Bueno. Bai, bai, egongo da tartea.
1: Laster abiatuko dugu zurekin, aste honetan justu aste gure tokatzen zaizulako, aste gure oraindik ere...
3: Bai, aste arraro samarra da oraindik, baina...
1: Oraindik ere ari gara motorrak berotzen. Uda honetan, musikari dagokionez gainerakoan, berrikuntza nabarmenik nabarmentzekorik baduzu, edo zuzeneko nabarmentzekorik baduzu, ze esan duzu bezala, zu batera eta bestera biltzen zarenean, ba, musikak blaitzen zaitu.
3: Bai, ba, egia esan, ez da horrela batean, lehenengo momentu batean burura etortzen zaidan zuzenekorik, bai ikusi ditu dela, ba, neta hemen, ez da, herriko jaietan, gustatu izan zaizkidan kontzertuak, oran burura etortzen zaidan bat da Malua Brothersena, adibidez.
1: Abegira.
3: Oso gustuko izan nuen, lehen aldiz ikusi nituelako zuzenean, eta bai, esan dakoa, eske jaietan, ez dakit, euskal talde eta bakarlariak, ba, etengabe ikusten ditugula, ez, eta, bueno, uda asteko ere izan nuen, uda ez den hasi oraindik, baina uda berri amaieran, hori ere komentatu genuela musikarian, izan nuen horre batuguniren kontzertua. Estilo honetan jarraitzeko edo, ez? Eta horrek abiatu zuen apur bat nire uda musikala.
1: Eta dagoeneko udazkenerako txartelak eta erosita eta badituzu?
3: Ba, Orain buru etortzen zaidanik, ez uste dut, eta gainera ez
1: uste
3: gainera,
1: dut.
3: Nire buruari esan diot, ez, bueno, begiratu harko nuke, baina nire buruari esan diot, ez ditu dala nire urrengo hilabeteak, bueno, kontzertuz eta orokorrean itzorduz bete nahi, beste gauzekin eren hasten direlako, eta azkenan ba, zaila izaten da. Batean, norbait etortzen zaizu plan improvisatu batekin, eta ez dinezko izaten da, orduan, bai, horre, bueno, apur bat erlasatu nahiko nuke.
1: Fumori horre egiten zure buru.
3: Fumori horre egin ere, bai.
1: Bueno. Ba, izu, menitxarango zaitugu, datorren, bueno, astean ez, baina mendipi aste barru ja martxan hasiko garelako, aste honetan ez barkatu, datorren astean hasiko garelako bai. Martxan, eta bitartan, momentzule pixka batean mintzat, honekin, astore honekin utziko diegu gozatzen, kaenea, Lile eta Txusoren kantuarekin, zuk, uda guztian bueltan, kaenea izan duzun kantu horrekin. Eskerrik asko itxaso.
3: Oso, datorren astearte.

0: Bueno, kontu eta kantuak, esan dugu bezala gaur izpide, eta Ritxi Aizpuru, ez daukagu alperrik hemen, Ritxi Aizpuruk, bueno, kantu hau aukeratu digu, gero esango digu, akaso zergatik, Beronez taldearen kantu bat ekarri digulako, baina nahi gabe gertatzen diren gauzak ere gertatu da, horrentxemen nahi gabeko bat gertatu da, ze Itxasok aipatu du Maloa Brothers, Otea Lili buruz hitz egitera pasako gara, orain Otea Lili buruz hitz egitera Ritxi Aizpururekin, eta gaur kasualitatez hemendik ikusi dugu Maloa Brotherseko Alain.
1: Na, etorri da, emitituko da hemendik bilabete barruz, zorro ondia dago hor beteta, ez, gonbidatu asko pasatu dira. Beti nahiago dut zorro hori, poltsa hori, gonbidatuen poltsa hori eukitzea aldez aurretik ja txukun-txukun eginda, ze ez naiz, ez dut bizi eguna, hau da, nahiago dut aldez aurretik gauzak ondo txukun eukitzea, eta bat. Eta gaur Alaini etorri zaio, eguna, oindela bi hilabete egin behar zuen zaioa, baina aita gizki jarri zitzaion, eta ara, atzeratu egin genuen, eta begira.
0: Begira zorroak eta gainera balio dutela, zertu ditetarako zorrera ikusten du horrek.
1: Gaur oso ondo, eta gainera bera pixkat oso urduria da, mutil urduria da, eta horre ongora egonda tita, esker eskuin gauzak esaten, eta hori da azken finean Otea Liliren paradigma, ez da.
0: Bai, Otea Lili, normalean, ez, hor sakonera egiten duzu bidaia bat musikariekin. Musikaz aragoko elkarrizketak, hori da, zuk eskeineko diguzuna beste urte batez, ez da?
1: Bai, irugarren denboreldi izango da, urtengoa, eta ja erdiak beteta daude, hogei, ustean berrogei edo izango dira, ez da, saio. Ba, ja erdiak beteta daude, beraz beste erdiak ja gutxua bera itzartuta edo erdi itzartuta. Ez dakit laugarrenera itxiko gara, hemen nahi zirrateak nahi izango balu, noski.
0: Bai, ze musikariak badaude, ez? Arrobia badaukagu.
1: Bai, arrobia badago, baina batzuk, ez dut esango kopururik, baina batzuk uko egin diote etortzeari.
0: Ez dut egiten dituzu eta?
1: Ez dut ez dutzen. Esan diate hori ursakonetan sartzea da, putzu horretan boa, eta itze ondi xamarrak eta abarretan nahiago dut hori alderdi hori neure kabuz utzi, ez da. Nik dara matzat ogetamar zu egiten ari zan lana, ez, baina beste aldetik kudeatzen nor etorriko den zure ba, irratzaiora edo beste irrati edo telebiztetara eta bar, 35 urte edo emango dituta aspertuta nengoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete 100-120 galdera,
0: Egun eta hogei.
1: Bai, bara, gero ez ditugu...
0: Guztiak irakurtzen nahi guala, badut,
1: Gero ez ditugu denak jorratzen, noski, ni bakarrik galderak botatzen ditut, inoiz batek esan zian, jode, nik irratzaioan ez du galdererik egiten, nik botatzen dut nire esaldia, eta gero ea nola ematen dion segida hori ba, gonbidatuak. Baina honek egiten zuen irratzaioa, o egiten duen irratzaioan, musikariak berrean idazleak ekartzen ditu, ezta? Eta desberdina da, oso identitate desberdina du zea batek, musikari batek edo idazle batek. Idazlea jaio, ja, behintzat idatzi egiten du eta burua ba, tonduta dauka, idazle horiek ba, sakonera joateko aukera handiago daukate, eta aldiz musikariek musikariak ateratzen dituzu, ren afinatzen dut, edo beste hori egin dut, eta horretik ateratzen dituzu, eta urduri xamar jartzen dira. Hemen ez, bukatu ondoren, asko esan diate, zu azterketa zaila jarri dira zu.
0: Eta nik ez dut, aterak emanda.
1: Bai, nik azterketarik ez du jartzen. Eta jendeak ekartzen ditu bere txuletak, bere iPadak, bere gauzak, ba, ikusteko erantzunak ze prestatu duen, eta ondo dago gainera, ze aldez aurretik, ba, gogoeta horiek, ausnarketa horiek egitea, norberaren inguruan, ez da, hirugarren pertsona baten inguruan, baizik eta norbera sartu behar da, azaletik, eta hori da, leloa, nik lapurtu niona, bere garaian, eta sintonian hori errepikatzen da, ez da, hau da, azalera iristeko sustraietatik pasatu behar da derrigorrez.
0: Hori da. Bueno, ostegunetan, seietan, okerrezpaldi bana izango da itzordua aurten. Zazpietan izango da aurten. Zeki zerratik nik aldatu dudan hori. Bueno, zazpietan zen ia zera.
1: Zazpiak eta bostean.
0: Zazpiak eta bost. Hori da, zuzenduta boletine izango delako tartean. Bost minutu horiek lapurtzez ezkizulako ez da.
1: Ez, hasieran ordubeteko zaioarekin hasi nintzen, Maitek esan zian, zu hori pixkate mostu beharko dugu ze...
0: Informazioaren
1: tartean. Oh, claro. Bai, eta... Vale, oso ondo, eta niretzat gehien kostatzen zaidana da edizioa egitea, hau da, batzutan, ba, bost minutu mostea oso zaila da.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nahiago dute bukatzen den tokian bukatu, eta gero irretzaio azken finean formula bada, gero esplikatuko izut.
0: Ados, bueno, esplikatuko digu hori ere.

0: bai irako gaurkoan ezin izan du egon horrea gurekin Iñaki Arrizabalagak, bai ordea mezu bat helarazi digula email bidez esanez, ba goraintziak emateko irratiko lantalde osoari, eskerrak irratiari demoraldi berrian, ez, ba kolaboratzaile moduan parte hartzen usteagatik ere eta aurten ere musika beltzaren eta elektronikoaren bitxikeriak, berrikuntzak eta klasikoak eskaintzen jarraituko dutela astero, musika estilo desberdinekin. Hortaz, bueno, ba tartean entzuten ari garen kantuak bezalakoak ere bai, hemen justu house minimal bat entzuten ari gara, beren azken saioan jarri zutena, hori lapurtu diegu gaurko honetarako Revolutionary Brothersekoei, eta astelenetik aste arterako gauerdi horretan, gaueko amaitan, gauerdian izango da Revolutionary Grooves. Baina, esan dugu, klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, reggae fiber ere bai, nola ez? Eta horren gidari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo Eneko, zer foduz?
1: Kaixo ilkerte moduz.
0: Bueno, ez dakit gaur Nafarro aldean berorik baute duzuen.
1: Hemen beruak indara magu, nik uste maiatzetik an.
0: Maiatzetik.
1: Gaur ere ia bergo izgadutara zangotzen, beraz, bai, bero.
0: Begira, rege sukarra ona dela esaten duzu ala ere. Ez dakit, berone sukarrak eragiten hau duen regeare sukarraren pareko sentsaziorik, baina beste urte betez uinetan izango zaituztegu.
1: Bai, berriro ere, hori da, baina guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Bera, gogoekin, bai.
0: Adinez nagusi.
1: Bai, hori da.
0: Errez esaten da. Bueno, askotan aipat izan dugu, baina zuk ere izango zu sentsazioa. Berriz ere gora eta gora da bilela erregearen mundua, beste esango dugu ez, zuek esango duzu. Ez da inoiz agortzen iturri hau, baina ez dakit berriz ere lehendabiziko lerrora etortzen ezoten ari pixkanaka zuen estena hau.
1: Bueno, ez dakit gero, betikoa, ez da erregeaz hitz egiten dugunean, rokaz hitz egiten dugunean bezala da, ez da horren beste azpi estilo baditu, bueno, estilo nagusi honek ere, baina, bueno, egin esan dezakegu, ez dakit lehen lerroan, baina, bueno, nahiko aurrean, gazte jende ikus dezakegu, bueno, festak antolatzen, taldeak sortzen eta pintxatzen, beraz, bai, atzea mintzat ez daude.
0: Hori da, ze, bueno, ez dakit, azkeneko urteetan, karo, zuk ekartzen dizkiguzu ona hainbat eta hainbat talde, hainbat proiektu berri Euskal Herrian sortzen den regari buruzko, ba, informazio zabale, luz eta zabale eskaintzen diguzu. Azken urteetan hola, nabarmenduko zenuken proiekturik?
1: Bu, ez dakit, nik azkeneko, ez dakit azkeneko urtetakoa den, berri ez nuk esango, baina nik uste Euskal Herrian eragina handia Punch Recordsek izan duela, eta beraien lana goraipatzekoa dela. Ez bakarrik antolatzen dituzten festen gatikan, baita ere, bueno, ba, azkenen zigilu bezala, ba, nola Euskal Herriko ba, taldei aukera ematen dien beraien lanak argitaratzeko eta vinilon ateratzeko, baina, bueno, hortaz zain ere, gaur honek talde kor jarraitzen dute, ez dakit, eskabidean beti hori izango da, azkenik urtetan oso goian, baino ez dituzke astuko ere hasi berriak, Trevor bezalako taldeak eta agotea, kapiar, bueno, badira, bueno, musika talde ugari eta beti bezalare, ba, kolektiboak eta selektoreak pixkat eszena honi edo ba, auspoa ematen.
0: Auspoa ematen, eta zuk hori guztia kontatuko diguzu, ostegunetik ostiraleko gauerdian, osteguneko gauerdi hori askorentzat burua, baina ostegunetik ostiralea, ofizialki ostirala 0000 izango delako Reggae Fiberren 18. denboraldia. Ez da modu txarra, eh? Aste buruaren atariko hori zure esku geratzea?
1: Ez da modu txarra, eta hortxe jarraituko dugu, bai, astero, ostegun amabitan, ostial amabitan esan ez du dela ofizialki, beraz, lehenengo minutu horietan, ba, rege sukarra jendeari, ba, eramaten, ez?
0: Hori da, eta nahi duenak, gainerakoan, bueno, irratia.naiz.eusen sartu, eta nahi eran ere eskuratuko du, baita plataformetan, bueno, badakigu hori guztian olakoa den. Bueno, animo, ikasturte hasierarekin zuri ere, hor zangozako ikastola horretan ere izango duzelako nahi koalan, eta mila esker gure deari erantzutearen, eta kantu hau ere, egun ematen kontatuko guztu zergatik aukeratu eta duzun, eta fallarrak odolkiak ordainetan, Reggae Fiberrekoak bat batean punktare bat aukeratu digulako.
1: Azkenan reggae zain ere beste musika bat ere elikatzen garelako, eta hau da hontan, posorea tokatu da, eta hori pentsatu nuen jartzea eta zuri bidaltzea, bai.
0: Ba, begira, entzuko dugu zatitxo bat bintzat.

0: une batetik bestera berriz ere Richiri galdera nabat botako diot, baina larun batetan, goizeko bederatzi terdietan, ordu berriarekin izango dugu gramofonoaren demoraldi berria eta sintonia berria ere aurreratu dugu. Oraindik ez dugu esan zehazki nola izango den eta nola ez, baina, bueno, musika beltza, nola ez, ez ditu Pinatxoren eskutik. Hau ere, irakasle eta irakaskuntza munduan, hortaz, ordu hauetan bakigu zuzenan ezin dela egon, baina gurekin egoteko tartea hartu du ez ditu Pinatxok, pixka bat kontatuz, nondik eta nora izango den aurtengo gramofonoa?
1: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkot geixeago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu, artista baten bizitza, kantu baten gibelean dagoen gertakari historikoa, komunitate batek bizirauteko musika nola erabilizun aztertuko dugu, edo teknologia jakin batek baitaren musika egiteko modua nola aldatu zun. Beraz aurten akaso gramofonoa narratiboagoa izanen da, historio txikiagotatik abiatuko gara, baino historio hoien bidez gai handiagotara ailetzeko. Arrazakeria, migrazioa, osasun mentala, klase soziala, errepresioa, teknologia edo industria musikala. Beraz, gramofonoaren esentzia mantenduko dugu, musika izanen da beti protagonista da bia puntua, kantuak adituko ditugu, kantu horiek gozatu eginen ditugu, eta aldi berean ba, kanta horiek sortu ziren mundua ulertzen saiatuko gara. Adibidez, orain ere lupa pixkote hurbilduko dut, ba, musika industriaren ohiko arauetatik kanpo musika sortu zuten artistak ezagutuko ditugu, adibidez. Edo ba, jazarria edo baztertua izan den jendeak komunitatea sortzeko musika, dantza edo hizkera sekretuak nola erabili dituen ikusiko dugu. Ordan, aste-zaste, ba hoize, fokua gai zehatzago batean jarriko dugula, hori izaten alda agian aurtengo nobedadetako bat, baino erraten dudan bezera, ba, gramofonoak ba, bere esentzia mantenduko du, eta hori xe da ideia, ba, kantu bakoitzak historia bat duela, eta historiari ezagutzeak, ba, kanta bera bertze modu batean aditzeko aukera ematen digula, aurten larun batetan, goizeko 9:30.
0: Ritxe, galdera bat egingo dizut, baina minutu terdi duzu erantzuteko. Musikak komunitatean sortzeko, zein dira gakoak?
2: Ez dakit.
0: Minutu terdi eman dizu dalako,
2: ez da? Ez dakit kaskoa jarrita nitu lago, eta kaskoa jarrita ezin dut itzekin. Hori da niretzat burua egia zu berriro galdera.
0: Ea, musika komunitatean eragiteko, musika eta komunitatea sortzeko, zein diren gakoak?
2: Gakoa da, begira, hilarak sortzea. Donostian adibidez, hilararik ez badago, jendeak ez dio egiten kasurik taberna horri. Eta hilarak sortzea, hemen, ba, sare sozialetan eta hilarak sortzea ere beste modu bada, ez? Jendeak zu aintzat hartzeko. Orduan, pasen egunean, ba, komentatzen, ez, jendearekin, taberna hori da, begira ze nolako hilara. Taberna batek funtzionatzeko hilarak ez badaude ez du funtzionatzen. Eta sare sozialetan ere berdin. Hau da, hilarak sortu behar dira. Jendea, atzetik jendea. Baina sare soziala asko dira nire ustez gaur egun daude oso debaluatuta. Jendeak hitz egiten du hitz eta pitz eta askotan ez dauka oinarri ondirik.
0: Begira, hilarak sortzea. Horren, bigarren galderen egin horrezuko, baina ez dizut egingo, guluzatu egingo garelako gehiagi, ea hilarak sortzeko gakoa zen oteden, hori ez dizut galdetu behar, zebestela hemen, hilaren duguna, zain duguna, aspertuko zaigu. Aste arteetan, 7:00 baita ere, izango dugulako, Ad Libitum saioa, Lider Hernandoren eskutik, eta, bueno, Lider Hernando ere, hortxe dugu, zain, Lider Hernando, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
3: Ondo, hemen txega martxa hartzen kurtso berriakin.
0: Bai, irailaren hasierako ajeak, ez da?
3: Bai, guztiz, arrapatu naute,
0: Animo itzulerarekin. Bueno, Ad Libitum saioa, beste demoraldi bat, ez? Zure kasuan ere, hirugarren, aukerrez paldimanez, ez da?
3: Bai, hori da, hirugarren denboraldia, hasi da. Bai.
0: Bueno, eta zer topatuko dugu aurten, badakit, burua usten ibiltzen zarela, zure buru estutzen duzulako maiz, aurten gorako zer topatuko dugu, nola egituratuko dugu saioa, edo zer da kontatu dezakezuna?
3: Ba, kontatu ezer gutxi betikoa. Nik uste beti bezala jarraituko duela Ad Libitum saioak, hau da, musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba, bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu aste artero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori, eta noski, ba, beti ere gai hori musikaz lagunduko dugu, eta beti egongo dira abesti asko entzuteko eta gozatzeko.
0: Begira, bueno, atzetik aukeratu diguzu kantua jarri dut, esan dut. Major, nik ez dakit nor den, ez dakit zerrenda horretan egon daitekeen, zerrendaren batean egon daitekeen aurtengoan, adibidez?
3: Ba, orain gozatzete zerrenda batean sartu, baina ziur sartuko dudala, ze hori udara honetan asko entzun degun talde bat da, Asteroid Galaxy Tour, eta ez da aspaldikoa, 2014 ingurukoa da besti hori, baina non bai sartuko dut nik uste, saioren batean eukiko dut artea.
0: Bueno, udan, zure kasuan, udan mugitu izan duzu musikarekin?
3: Ba, jara eta ona kontzertu betu bezala.
0: Hori da, HD-nik hartzeko tarterik izan duzu?
3: Bai, oporretan joan nintzen ustailaren bigarren erdian, osak egor ja hartu nuen arnaz pixkat, eta ja, abuztutik aurrera hemen, beraz, iraia frenetiko hasi da, baina abuztutik dara matnik hemen lanean.
0: Bueno, ibilizareten mendi inguru egiten ez dakit, kantu tradizionalik eta topatu dut duzuen.
3: Kantu tradizionalik, bai. Ez dugu musika tradizional askorik entzun, eh?
0: Egida, ze hor, bai. Austriako Alpeetan ibilizaretelako, eta hor badira lagoen bat instrumentu nahiko peculiar, ez da?
3: Ja, bai, horrakate akordeoi berezi bat, eta bar, baino egia da ez degula, da? Ez dugu asko entzun. Gainera, hoi gehiago, bueno, zanet, karakteristikoa da tirolesa, eta tirolen justo ez gera egon, hori pasatu indegu.
0: Baina,
3: gero Salzburgon eta Mozart asko entzun dugu.
0: Horregatik, ez dakit inspirazio iturri izan daiteken Ad Libitum batentzako adibidez Mozart?
3: Bueno, nik uste musika klasikoz betetako programa jartzeko ausarta izan behar dela, gaur egun. Ikusiko dugu, baina egia zan musika generoka hitz egitea edo generoen inguruan hitz egitea gustatzen zaidanez, pues agian noizbait klasikoarekin ausartuko naiz, edo, ez dakit.
0: Bai, egiten duzun analisi guztiak, ez egiten duzun analisiak, ausarti puntu bat behar dute, bueno, sakontzen duzun moduan. Esan dugun bezala, aste artero izango da, 7:00, eta bueno, ba, guk bentsat, eskuzabalik, hartuko zaitugu, lide, mila esker, deiari erantzute harren, eta demoraldian zer, elkarrikusiko dugu, zior.
3: Oso, no, mila esker.
0: Gero arte.

0: Bueno, horrengo protagonista ere hemen dugu, ba, hau ere, ba, aurtengoan ere izango delako, gurean, goizean entzun duzue, goizean ibili da atzera eta aurrera, geratu ere egin gabe, iraia kamra arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer gozo zaude.
1: Nekatuta.
0: Normala denez.
1: Esan daiteke hori ez, bai.
0: Normala denez, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai. Nekatuta, baina, bueno, ondo.
0: Bengena, bueno, erronka asko, orden.
1: Bai, ordutegi berriak. Horrek gauzatzuk kentzen dizkigu, izatzuk maten dizkigu. baina ondo, ondo.
0: Bueno, musikari lotuta, bi gauzetan bintzat, bo, bi gauzaz gehiagotan, zego izan musikak izango dut arterik.
1: Bai, noski.
0: Horrek epozik zu.
1: Bai, ega tarte txikitxoa dela, baina, bueno, saiatuko nahi zor gehiago estutzen.
0: Bueno, eta entzuleak ere gozatuko duela, beste bai, musika batez, eta hori dena. Zango dugu bestela, bitan ez, iaz bezala, izango zaitugu batetik musikarian, egiten duzuna hotxen atzean tartearekin.
1: Hori da.
0: Eta noski, zure podcasta ere, leku baten bilak ere, izango dut moraldi berria.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, hiru tarte berez ez, goizetakoa.
0: No, goizetakoa zaparte, claro. Hori da.
1: Bai, goizetan musika formula egingo dugu egunean, egunekoarekin, egunean bertan erabakitzen denarekin. Normalen egia da efemeridak izaten ditula izpide, bai nazioartekoak, bai gaur egun, bueno, Euskal Herrikoak edo bai, orokorrean dena hartuta, orduan, bueno, pixkatorretik, hortatik tiraka joaten da, gara aurreko urte, aurreko astean, bai, saiatu nintzela, pixkabat, 2026ak udaran utzi digunarekin egiten edo,
0: baina... Ba, egonda gauza izan da.
1: Bai, egonda, baina aurkitzeko ere zaila izan da.
0: Ah.
1: Baina, bueno, udaran ere, ba, musikari batzuk hildirenez, ba, oie omenaldia ere egiteko tarte.
0: Bai, eta esmatu bi.
1: Noski, bai, etzasmatuko dituzula.
0: Ah, horretai lerta doli parton, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Eta,
1: bai, horretan, gero musikarien beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina gara aurten beste norabide bat eman diogula, ba, denbora faltaren gatik, azkenean ezin da dena egin, ezin dugu horren beste ordu estras hartu, erdoan, beste nolabait planteatu behartzen, eta gara da, bueno, izen burua mantenduko dela, ba, kontzeptua berez berdina delako, baina oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begira jarriko gara. Egia da nik beti izan dute naizela oso aditua musikaren zatian, gehiago izan naizelako beti danik, ez dakit, letrari begiratzekoa edo letraren esanaia irakurtzekoa, pixkat lerro artean dagoen horri begiratzekoa, baina bueno, uste dut ere niretzako erronka polita dela musikari begira jartzea. Eta, bueno, pixkatitzen genuena izango da, ba, egingo dugula produktore ezberdinak hartu, edo, bueno, kanta berdinak sortu dituen pertsonak hartu, eta horren atzean zer dagoen, ba, nola sortzen dituzten, hori ere badela prozesu interesgarria. Eta azkenean, nire asko gustatzen zaidana da, ahotsa ez duten hoiei, ahotsa ematea, ba, pixkat leku baten bilagetan.
0: Hori da, lotu egiten dira bigazak, ez?
1: Leku baten bila egiten dudan moduan, eta bai, azkenean beti, ez dakit, front stage horretan daudenak elkarrizketatzen ditugu, ba, musika ateratzen dutenean, ba, beraiek direlako irudia, baina horratzean beti esaten dut lan asko dagoela, ekoizle eta produktorei normalen etzaie horren beste arreta jartzen, baina beraiek daukaten lan handiena, eta pixkat beraiek emango diegu hitza.
0: Hori, esan dugu bezala hotxen atzan, eta leku baten bilaren bigarren denboraldia, bueno, hori aurrera goto horko da, zehorek ere lan handia eskatzen dizu.
1: Bai, bai, lan handia eskatzen du, eta gainera, bueno, banabil begiratu nahian nola egingo egun aurtengoa, aurrek urtea esango nuke, aurreko denboraldia oso polita izan zela, baina karga handiko izan zen. Orduan, bueno, behar bada maiztasuna murriztuko da, hemen bezala, baina, bai, egia da, astean kapitulo bat gehiegi dela, nire ustez bai niretzat eta bai eta entzularentzat ere, ez duela, ni bai naiz pixka bat gustatzen zait gauzak beraien tokia izatea eta gauzei harreta osoa jartzea, eta uste dut nire sensazioa bintzat aurreko denboraldean, lehenengo denboraldean bai izan zela, kapitulo bakoitzak etzeukala bere harreta, bat ateratzen zenerako eta ikusten zenuen erako bigarren aterata zegoen, orduan ez zeukan ez lasaitasuna, ez irratian, ez saretan, orduan bai dauka bat intentzioa pixka bat ni lasaiago egoteko eta entzulak ere, ba, denbora tarte bat eta lasai hartzeko, ba, pixka bat murriztea denbora maiztasuna, baina bai, nahiko proiektu dexente, gehi arietan egotea, gehi sare sozialetan,
0: noski
1: Bai, baina bueno.
0: Bai, eta aldo zenetan kontzertotara joan.
1: Claro, claro, bai.
0: Zure musika propia sortu.
1: Bai,
0: bai. Aldo zen guztia egiten.
1: Bai, hori naiz ni. Hori da nire esentzia. Baina bai, egia esan, etze gustatzen silan eserita demora asko egotea, orduan, ba, bueno. Mugitzen naiz, nabaritzen da, baina gira, bueno, batzutan ere arna sartu behar dela eta maiztasunak murriztu ere batzutan egin behar dela.
0: Bueno, ba, animo. Urte berriarekin, erronka berriarekin, eta, bueno, maskerrik asko berriz ere, musikari ekarpen guztia egitagatik.
1: Ez, plazer bat.
0: Gerarte.

0: Reverend John Howell eta Los Atlantes, bueno, hau ere kantuaren izenarekin geratu naiz, en el frontón deitzen delako kantua, eta ezagit pilota zale haute den edo ez, satelitea bai, bera eta bere programa. Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz? Telmo? Ez dakit entzuten gaituzun?
1: Bai.
0: Ah, orain bai, markatu.
1: Bai.
0: Zer moduz zaude?
1: No, nintxe. Bari, iraiari martxartzen, zetan bezala. Bueno, bezala.
0: Bueno, kantu aukeratu diguzunak, ez dakit, titulutik etorri denen, ondondik iritsi zaizun zuri?
1: Hori, udontan, desente entzun duan kantua darako, ez dakit, oza, roi hona bat entzidana, hola, John Celestinon letra, que bai, hola, politero bitu zait, ez dakit, da kantu bat, Roy
0: Omar, Roy Omar Tendiana. Bai, John Howell, Reverend John Howell, esan duzu zer horrek norden.
1: Bai.
0: Jende asko kestakielako, goitizen desberdinak ibiltzen dituela Celestino jaunak, eta
1: bai, iruñeko, ozera, errege kriu, eko jentearen kantua da, nik
0: Bueno, hau da, ikusten ari garen da begita, Reggae Fiberrekoak ekarri gu punk kantu bat. Eta orain, hemen elektronikakoak ekarri digu reggae kantu bat. Hemen nazten direla kontuak. Sateliteaken egia da, denetarik entzuten dugula. Ez dakit aurtengorako la baute duzun leitmotifik edo besterik gabe segiko dugun berrikuntzen munduan batez ere.
1: Bai, beti ere linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez de musika jartu zientzen daiz, eta beti ere, hori, berritasunak. Egia da, nizein kere rekuperatzen dugula, hola, kontu zarren bat, eta da, baina orokorrean, hori, berritasunak izan hori da nagusi beti bezala. Baina egia da, zuk esaten zu moduan, ezakit ja adina o denboraniko purua den edo, baina pixkanak ere bai, gehozta gehiago urruntzen gara holako redizioa raroekin, edo zigilloek atratzi duzten referentzia ez horren elektronikoetara jotzen dugula asko, adibidez, demoraliko lehen saioa, oso chill, oso ambient, oso folkia, ezakit, pixka bat, aurreko demoralitan ere, nik uste tendentzia hori zantela, eta pixka, suposatu tendentzia joera hori izako dela.
0: Begira, autobombo pixka bat egiteko ere aprobetsa ezazu, zuk ere lana atera duzulako, duela ez asko?
1: Bai, abuztu, bueno, ez barezu, ikaina bukaeran ekaderatu nuen dizo berria. Eta bueno, aurkezpen para baten ditugu, egia zen pozik, hola, jentearen feedbackarekin eta pozik, bandarekin ere nien zuzenekotan, baditugu data pare barotuta, eta on jugo gena gila gorotzen, baina gila da hori, xua beha, iraiari pixkanaka martxartzen, eta azturte berriari bai.
0: Ez oikoa delako normalean ekaina bukaeran disko bat plazaratze Euskal Herrian, hori ere.
1: Gu betia kontra korriente
0: ikan. Korronten edarka pozik. Bueno, ostegunetan markatu, larun batetan, gaueko amaiketan bai. Izango da saio berria, eta honeko lehendabiziko esan duzu bezala emitituta, indartxu pentsatzen dutaz. Zure bizitzak usten dizun neurrian, zezuek ere, proiektu handiagoak ere baitu, zue esku artean nola baita esaterren.
1: Egia da irratia beti laguntza izura bai, nola baita konektatuta egoten musika munduari ez, eta musika egiten diren berritasunari, eta behartzen zizu pixka bat hor, gainean hor, eta hor, niko horregatik bai, gustora egiten duen lan bada, Osa, egia da, dedikatzea astean hor, ordutxo batzuk musika berria entzuteari, beri da ere bai inspiratzaia beste proiektu batzu delako, eta nintzat, gustora egiten duen lan badela, irratikoa.
0: Begira, ba, sateliteak esan dugun bezala, beste urte betez izango da gurekin, larumatetan amaiketan, eta Telmo Trenor, nik zuri laster batean itzordu bat eskatuko dizut, diskoaren inguruan hitz egiteko era.
1: Preskarik ez dugu.
0: Eskerrik asko.
1: Vale, tú y...
0: Quedarte.
2: Nuestro hogar.
0: Bueno, hemen, eskua altxatzen ari zen, itzordua berak ere nahi zuela esanaz, bai, Ritxi, hemen, gauzak kontatu egiten dire, eskua altxataz dienelako, zuk ere nahi duzula Telmo Trenorrekin itzordure
3: bai. Bai, eta John Celestinorekin ere bai, itzegin dut, eta, bueno, ez dakit, Telmorekin ez dut itzegin oraindik, baina deituko diot egun batean, ez daukat bere telefono zenbake, baina lortuko du.
0: Zuk, Reverend John Howell bezala zagutzen zenuen?
3: Bai.
0: John Celestino?
3: Bai, esan diate entzuna neukan, baina bai, bere zizenak asko dira, ugaria dira.
0: Egera, hemen nola diren kontuak, urteko lehendabiziko elkarrizketa musikarian, astazken honetan, John Celestine izango dugula, Broken Brother Brass Bandek diskoa dela berri duelako, gigarren urte urrenekoa, eta niri hau etzidan kontatu, ark. Ze, Johnek egiten dituen bat gauza, aktarekin ere badu musika talde bat, hori EHZ-etan deskurritu genuen, bazu dela lako gypsy talde bat, gypsy jazz, gypsy swing talde bat. Begira zenbat gauza entzun ditugun, Ritchi, Euskal Herrian, denetarik egiten dela argi dago, baina estilo batzuk, ez? Erregearenak edo punkarenak edo baina estilo batzuk ez direnak joaten.
3: Eta ez dira joango, nahiz eta jendeak esan horre hijoparen inguruko trap eta inguru horrek dena bere gainera beste guztiak estaliko dituela eta bar, baina ez dut uste, hau da, roka kor segituko du, roka esaten dudanean, rokaren familia guztia, regeak eta abar eta abar.
0: Begira, hau da, gitarrak ez dira desagertu, no?
3: Ez dut uste.
0: Gitarrak gabe musika ulertzea, ez delako, erraza, kontuak nola giren, begira, hau, benetan diot, ez egit kontzientziak eragin didan, ez? Ze, karo, gitarren saio bat ere badugu, gaur egungo gitarren saioarena, Iskander Fernandezek egiten dena, zuk Iskander aspalditik ezagutzen duzu gainera. Begira, elkarrekin, lankide izatera iritsi zinetan? Ez. Ez. Baina elkarren artean harremana bai, noski.
3: Bai.
0: Bai, ze, bueno. Ba, Eskandarrak kazetari lanetan hasi zuen bere bilbida garaian el tubo nigu lezen, gero garako etxonetako kazetari ere bai. Elkartu bintuen pandemian nola baitere, musikarian aritu eta gaur egon, ba, bere saioa, orain entzuten saioa, ba, iaz hasi zuen, no? Ba, badu, larun batetan postetan izango den saioa, eta gaur lanean bada ere, bueno, etorri zaigu audio bidez Iskander Fernandez.
4: Arratsaldeon Iker eta arratsaldeon musikariako entzulegoari. Niretzat oso berezia da hemen berriro egotea musikarian, naiz eta segundo edo minutu gutxi batzuetarako izan. 2020an hemen hasi nintzen, Ikerren eskutik, naiz irratian, nire bidea eta hiru denboraldietan zehar, ia konturatu gabe, gaur egungo orain entzuten zaioren oinarriak ezarri nituen. Beraz, niretzat hemen egotea, etzean egotea bezalakoa da. Joan den larun batean abiatu zen orain entzuten zaioren bigarren denboraldia, horrela gertatzen dira gauzak, hainbat urte irrati zaio bat egiteko aukerarekin amesten ematen dituzu, eta bapatean zaioaren bigarren urtea hasten da. Eta agian hori izan daiteke, orain entzuten zaioaren berritasunik handiena, bigarren denboraldiaren estrenaldean gaudela, baina gogoratu azken finean, orain entzuten zaioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela, eta astero dozena bat kanta berri ekartzen dizkizuela. Beraz, astero gauza berriak eskaintzen dituen zaio da gara. Badakizue, gure bidea gaur egungo folk garbienetik Black Metal italiano, doan guzti horretaz elikatzen dela, tartean rocka, india, punka, amerikana, hardcorea, metala eta beste hainbat estilo daude. Gure nahia ikasturtean zehar elkarrizketak egitea eta saioa estudiotik ateratzea da, disko bendetara edo entzegu lokaletara eramateko. Baina horretarako ordea, oraindik prestakuntza tekniko pizka bat gehiago behar dugu, beraz ikusten goazen, ebarkatu, ikasten goazen, einean egingo ditugun gauzak izango dira. Eta bukatzeko, udan zehar, nire buruan bueltaka ibili den kantu bat orkestra eskatu didazu Iker, Batira, Lowthe, Mason, Pilot Grohl, Widowspeak, Iante eta Sparta, eta barkatu, eta Phoebe Bridgersen abestiak izan ditut buruan azken hilabeteotan, baina gaur Sparta taldearen Krater jartzea eskatuko dizut, Sparta The Driving talde mitikoaren erratxetatik sortutako taldea da, eta zaila egiten zait azaltzea zergaitik, baina kanta hau bereziki unkigarria soltatu zait. Gogoratu, narun batetan, arratzaldeko postetan, naiz irratea sintonizatzera gonbidatzen zaituztet. Ordu horretan, gaur egungo gitarren etzeko ateak ordu bete zabaltzen ditugulako, eta ordu horretan entzuterik ez baduzuela zait. Astelenerako nahi eran entzuteko aukera izango duzuelako gure webgunean. Bezarkada bat Iker, bezarkada bat guztientzako. Agur!

0: Iskanderrek Ritxi esan digu amesten egon zela ez dakizen bademoran irratsaio bat egiteko eta azkenan egin duela. Zuk zenba demora zen eraman buruan Otea Lili bezalako zerbait egiteko?
1: Berala buruatu zitzaidan, utzi nuen lana, sartu nintzen jubilazioa kobratzen orain dela urte bat, baina beste jubilazio mota bat, hau da, 180 € kobratzen gilean, eta hori bukatu zitzaidan. Ba, ja, lanak utzi nituenean esan nuen, zerbait egingo dut. Eta egun batean, piztu zitzaidan argia, jo nuen zaren gana, nola da, Maiteren gana, luzatu nion proposamena eta aurrera.
0: Ida, engantzatzen du?
1: Nola?
0: Engantzatzen du, kateatzen du irratiak.
1: Niretzat plazera da, izugarria, entzutea, musikariak musikarien hanka sartza, musikariak ikusten ditudanean hankak sartuta ur sakonetan. Eta hori plazera da, ze horrela ez ditut ikusi 30 urtetan, ez? Eta ez da zorroztasuna edo estuasunean sartzea, baizik eta ikustea benetan nolakoa den pertsona bat, nolakoa den musikaria, musikatik aparte.
0: Begira. Bueno, musika esan duzu zuzulizarela asko komunikabideekin lanean. Guk komunikabideen artean ere hitz egiten dugu maiz. Eta begira, guk horreako elkarlan bat badugu, Zarata Mondo Sonoro eta Naiz Irratiaren artean, batzuk besteekin egiten dugulako kolaboratu. Kasu honetan, Iker Barbaraz ari naiz. Iker Barbarak astero egingo digulako tartea esan dugu ez, lehen Itxaso Leon eta Iraia Kamra izan ditugu, hirugarren kolaboratzaile finkoa azken urteotan Iker Barbara ari da izaten, eta Iker Barbarak ere audio bat luzatu digu gaurko honetarako.
2: Kaixo musikaria zaleak, zer moduz, hemen Iker Barbara, Zarataren arduraduna. Demorali berria azteko irrikitan nago, zazpigarren izango da, izugarria, badirudi urte oso gutxi pasatu direla, baina ja, zazpigarrena, ilusioa handia egiten dit, beste bat, demorali berri bat, astera eta Ikerrekin astero gure tartetxoan euskal esenan publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko, edozein estilokoa, bitxikeriak, gauza potenteak, sorpresak, talde berriak, talde veteranoak, horri buruz eta gauza askori buruz beti bezala, asko enroiatzen gara, hori irrikitan berriro bueltatzeko. Eta, utziko dizuet abesti bat, nire proposamen bat, guztiok bezala, udan zehar gauza asko entzun ditut, jaialdiak, etxean, ondartxan, mendian, edonon, musika entzuten ez, kontzertuetan, nola ez, eta nire proposamena da baita ere egon naiz udan zehar musika entzuten, talde berrien musika asko entzuten, ze badakizue baita ere daudela hortik musika lehiaketa asko, talde berri bat oso interesgarria dena aurkeztuko dizuet, Silkat dena, hirukotea, musikarian ere entzun dugula, eta Silkat da Bilboko hirukote bat, eta bere debuta epe batekoa izan, batekin egin dute. A Sip of Joy deitzen da, eta bost abestiko epe hori, eta nik orkesten dizuen abestia, Sip of Joy deitzen da, epea bezala, eta horrelako taldeak eta musika urtean zehar berriro denbrolio berri honetan entzungo du. Bale, bezarka ondia, venga.

0: Richi, esan izot hasieran galdetuko nizula Beroneri buruz. Berone, nondik iristen zaizu zuri?
1: Niri email bat iritsi zitzaidan, klikatu nuen, YouTubeko bideo bat, ikusi nuen, esan nuen, talde polita, ikusgarria, basuaren errimoak izugarria ziren, eta argazki ikusi nuen, ez nuen inor ezagutzen, banekien datu bat, bizkaitarrak Gernika ingurukoak izan
0: zitezkela. Para irranakekoak, ez?
1: Ez nekien, momentu horretan, eta berela bidali nion mezu bat Instagrametik, eta erantzun zidan Lander Regiak. Zen, Lander, zer? Eta ez, Berone taldean nago, Lander Regia dago lehen egontzen Dientes de Luna taldean, eta... Abai, aiba, eta hortik sortu zen. Eta,
0: Dientes de Lunaren komunikazioa zuk eraman izan duzu.
1: Bai, bai, eta harrituta geratu nintzen... Proposamen polita delako, etxaila da uste dut dela kantuaren izenburua, eta letra oso eraginkorra dute, sakona eta oso zirikatzailea, zorrotza ere bai, eta, bueno, eta gainera gonbidatuta dago Lander urrengo asteetan etorriko da, eta horretik aukeratu nuen, ba, ikusi nuelako, balako batean etorri zitzaidalako web...
0: Bai, bera esan duzu, emailera iristi zaizula YouTubeko esteka bat. Zer da, musikariek oraindik ere Richie Aizpururi bidaltzen dizkiotela kantuak?
1: Ja, pixkat astuan nago eta nik hori utzi nahi dut aparte.
0: Oda, zuk nondik bilatzen dituzu?
1: Etortzen zaizkit, baina gaur egun nahiago dut ni beraien gana joan.
0: Eta horretako Instagram erabiltzen duzu edo beste plataformaren bat edo nola egiten duzu? Edo oraindik kontzertuetara... Badaki dalako, ikusi zaitut baten-batean, espiratzen lanetan.
1: Bai, beti, baina ez naiz oso jaioa, ez ordu bat zutik egotean niretzat tortura.
0: Egiari zor, ikusi zintu danean, hiru lau kanta egin eta martxa egin zen.
1: Bai, normalki, nire musika entzuteko proposamena edo aukera edo ideia, ez dut esango arraroa denik, jende bat agian mindu daiteke, baina hiru, lau, bosta besti entzun da, ni bete egiten naiz. Betekadak ez ditut maite, eta badakit zer etorriko den, gutxi gora bera, orduan bost kantu ondo entzun da, nahiago dut urrengo baterako utzi denbora, eta jende batentzat lehen kantuak erabakitzen dituen ere, bost minututan erabakitzen dituen zingelak.
0: Esan daiteke algoritmo ibiltari bat zarela?
1: Ez, baina bi minututan entzun dezaket disko oso bat eta hortik atera single bat berehala.
0: Horregatik diot, kasi, ez gaur egun algoritmari gehiago kostatuko zaio hori aukeratzen zuri baino.
1: Baina ez dakit musika ez du jotzen, ez dakit zertxo ere, baina antzeman behar diot zer jendeak zer eskatuko duen, ze nola atxekituko zaion gutxi gora bera, eta asmatzea da, batzutan asmatu dut eta bestatutan ez, noski.
0: Hori da, beti ezin delako asmatu. Bueno, ba, azken kantu bat entzuna, zutzuko ditugu entzuleak, Richie, mila esker, gurekin izaterren, esan dakoa, zure kasuan ostegunetan, zazpietan, Otea Lilirekin hemen izango zaitugu, eta entzule, musikariak gauean itzuleko da, gaueko hamarretan, Katalinetan Nenufarraken kantu batekin utziko zaituztegu, hau ere, etxe honetatik pasatakoa, Sara Hiri arte baitugu, abesten bertan, eta diskoa irailan dakarte oker espaldiman naiz, beren kantu berrienarekin, bagoaz, gaueko hamarrak arte, entzule, mila esker, horregote arren, onda izan, aio!

0: Naiz irratia.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Zebrabidea. Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea gurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Kilometroak 67, festa ikusgarria, izan zen. Titular hori ageri zen Egin egunkariak 1967ko urriaren 18an argitaratutako alean. Bi egun lehenago, 1967ko urriaren 16an, igandean, ospatu zen Lazkao eta Beasain artean lehenengoz Gipuzkoako ikastolen jaia. Kilometroak 67. Ordutik jaiaren 49 ediziotan zehar, milaka eta milaka euskaltzale bildu izan dira urriko lehen igandean, antolaketak prestatutako ibilbidea egin eta Gipuzkoako ikastolei bultzada emateko asmoz. Aurtengoa 50. edizioa izango da, eta ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak Lazkaora. Eta gu ere, ibilian, Lazkaora gerturatu gara, lehen urrats horien eta urrian emango diren urratsen artean lotura egiteko asmoz. Ez da lan erraza izango 50 urte atzera egin eta egungo begiradatik Gipuzkoako ikastolen jaiaz hitz egitea. Baina horretarako bi gonbidatu ezin hobe ditugu gaurkoan Zeorrabidea gurutzatzeko prest. Mari Carmen Eizagirre irakasle ohia eta bere ikasle izandako Irantzu Amundarain ikastolako lehendakaria. Ongi etorri Zeorrabidera eta mi esker gaurkoan zuen ikastolan hartzeagatik.
4: Ondo.
1: Zer moduz?
4: Ondo.
1: Ondo.
4: Zizango du, ondo. Laga biltzen mitiarten, ondo.
1: Esan dugu, Mari Carmen, zu irakasle, izan zinen Lazkaoko ikastolan, lehenengotako irakasle izan zinen. Nola heldu zinen lehenengotako irakasle izatera, nondik sortu zen Lazkaoko ikastola?
4: Hori da, nondik sortu zen, ez? Ba, ordun garai hartan antzerki taldetan, antzerki talde babazion, eta bueno, antzerki batzuk egiten da ibiltzen ginen, eta neri beti gustatu izan zait umek txikik, eta bueno, ume zaintzen ere, bai, inguruko bizilaunenak, eta horrela. Eta antzerkie prestatzen zuenak edo eramaten zuena bazan apaiz bat, Jacinto Setien. Arek, ba, esan zin, aber, nahi alnuen, ba, ez dakit, ez egitzek esango zinalazta, baina, bueno, ba, nola proiektu bat, ba, ume batzuk ene euskeraz ikasteko edo euskeraz kogiron sartzeko, ba, abestik eta jolasak eta horrela eginez, ba, aber, presteon guan nitzeken da, ba, 17 urte nitun eta ez dakit, ez nintzen ni kontziente orduan ze izango zan geroa, ez? Ba, ume batzukin, talde bat, eta nire aurretik zeon Marixabel Aldasoro, gura aurreko kurso nazi izan, eta bueno, ba, arekin ere ibiltzen nintzen, eta gero esan zin, ba, begiran, Donostin, ja, ikastola badaude martxan, eta han praktikak egitea, ba, ondo etorreko lizaizuke. Kusteko nola, ez, katik hemen zeuden ume txiki-txikik, eta ba, jazeren, ba, lehenengo mailako edadekok, 7, 8 eta 9 urtekok, eta horrela jo nintzen Donostira, Mari Carmen Michelenakin nitun praktikak, ba, izango ziren, aste santuko oporrak pasatu, eta gero udako oporra bitarten. Mm-hmm. Orduan, ustailen ere eskola ematen zen. Arratsaldetan joten itzen, ba, arratsaldeko saioken ikustea, eta horrela, ba, gero, ba, bueno, ba, Marixabel zeon Bordaxuri lokal ba munjana zana, eta zeuden gela diferentek, gela irugolo daukela zeuden, eta kurso, urrengo kursoako, ba, gurasokin itze ginez, da, ba, esperimentu bazan, ez? Eta, ba, gurasok, 14, 15 guraso izango ziren, haien aurrak, bildu ginuzten, eta ba, antzen hasi ginen.
1: Mm-hmm. Adin desberdinetako aurrekin.
4: Ba, gutxi gora bera bost urte, lau bost urte, iruko, bagare, orduan edade guzitako keko itzen ginuzten, lehenengo taldetan. Bai, iru, lau, bost, hor, edadine hortan.
1: Beraz,
4: izaten ziren.
1: Oso gazte hasi zinen irakasle lanetan, ez da?
4: Bai, bai.
1: Gaur egun hemen ikasle direnen adinekin.
4: Bai, bai, bai.
0: Bai. Bai, 18 urte arte dara hemen.
4: Kuanto? Ba, bai, 17 urte. Nik orduan monja, Beasaingo monjatan ebilen, kontabilidade ikasten. Eta joten nintzen, goizentan ene joten nintzen Beasaingo monjata, eta arratsaldetan ordu bateko trena hartu eta Donostira. Mari Carmenekin, ba, praktika horiek egitea. Eta orduan usten de gainera larun batetan ere bai. Ostegunen arratsaldetan jai izaten zen, itzen zuen jai, eta gero larun batetan ere joten nintzen. Horrela, ba, udako porra pasau arte, eta gero irailen, ba, nik beste taldetxo bat sortu gendun.
1: Zu bere ikasle izan zinen, ze urtetatik, bueno, ze urtetan edo, gutxi gora bera.
0: Urtea, naiz akordatzen 73koan, naiz, hasi ke 75en, 76en edola hasiko ginen, bai. Eta hor parrokin gainen zeuden 3 edo 4 gela. Eta antxe hasi ginen, ba, ni gainaz ez dakit zergatik dan, baino akordatzen naiz gelak nolako zien, lurre koloretakoa, aizkilara zarzarrak, egurrezkok, eta gero baita udazkenen zelaiko arbolai ostokentzen zizkietenen, anola jolasen ibiltzen ginen, ostotarten, bai, akordatzen naiz, bai.
4: Pillo keinetan bai, saltoka. Bai. Bidea pasau behar gendun, bai. Bestaldea...
0: Hoixe akordatzen naiz, baino...
4: Zelaien.
0: Bai. Txiki ginen, baino bai, akordatzen
4: claro,
0: naiz.
4: Eta behi da, orduako zu 73koa esan dezu. Bai. Bago, hasi ginen, ni hasi nintzen, 73, 74. O, Marisabel, 73, 74, 75 urten. Azizke. Bai. Orduako ja 10 urte ere pasatzen bai, den,
0: eh? Ja.
4: Bai,
0: bai. Bai.
4: Eta bilarte hortan, zuk esan dezuna, ba... parrokiko lokaloietan. Orduako monjatatik ja atera ginen. Pasetxea jun ginen. Bueno, korritu ginen zen, errin zeuden lokal garajek eta danetio.
1: Beraz, lehenengo kilometroak jaia egin zenean, hortxe zenbiltan zu.
0: Bai, etxen argazkik zeuden, baino ez dituta aurkitu, baino badakit egon ginela. Ze nere argazkik ordiziko lehenkusukin badaude hor bionako kanpatan, bai, egon badaude. Baino ez nezko goratzen, baino bai.
1: Lehenengo kilometroak jaia izan zen Lazkao eta Beasain artean, Beasaingo ikastolarekin batera?
4: Ordoako sortuta zen Beasainen ikastola, bai. Eta, klaro, hemen ja, ba, koskortzen aizien umek, eta, bueno, ba, behartzen kartila eskolaridad, gara baten, eta, guainari izango da, beste zer, bai, baina, orduan, ba, guk ez genduken, baimenik, era hortako zeik emateko, eta orduan, hirugarren maila, hemen hirugarren maila arte egiten zen, eta Beasaina juten ziren, lizeoa orduan, nik uste lizeoa sortuta zeola, Beasaingo lizeoa. Eta altza juten zi, hirugarren maila itea. Aur batzuk, autobusen, da, 9 urtekin.
1: Gira gauzak nola aldatzen diren, orain, 18 urte arte bai, dago hemen, eza?
0: Bai. Bai. Hasieran gero intzan, 8. maila arte, an. Eta an, gero bupitia lizeoa juten zan jendea, eta gu izan ginen lehenengo promozioa bup eta kou, hemen Lazkao gendula, Lazkao ikastolan.
1: Eta Lazkao ikastola da Lazkaon dagoen ikastetxe bakarra?
0: Bakarra. Ez dakit ze urte arte besteare bazion.
4: Bai, bi ikastetxe zeuden Lazkaon. Bai. Publika eta bai, ikastolea.
0: Bai, honik ez dakit ze urte arte izango zen.
4: Akordatzen naiz gu ordu gendela Goiko Perretxikutan, eta hori gustu zanen, ba, etorre ginen publika zan eskola hortan, egon ginen, ja, azkeneko zeak niko horreman itxu.
0: Bai.
4: Baina ez dakit, urtea...
0: 80 piko izango zen.
4: Bai.
1: Beraz, 80 pikotik ona lazkaotar guztiak hemendik pasatu dira.
0: Bai.
4: Lazkaokok eta inguruko herritatik ere bai, etortzen dira Lazkaora. Tandik eta
0: bai, segura, zeraina taun etortzen da jendea Beasaindik lehen aurre, bai, guain gutxixego igual, baina bai. Etortzen die, batez ere ja aiatzen dienen DBH-a. DBH edo batxilea, bai.
4: Bai.
0: Bai, eta Lazkaun, ba hori, ba, Lazkaotar guztik, bai etortzen die ikastola, eta bueno, ba, lehen hau zana euskera ikasteko guain da multikultural. Osea, nazionalidade piloa dare, justu dato, ostira lontan bihar, kulturarteko tasun jaialdi bat in behar da, ikastolako komunitate diferentek parte hartzeko, kultura diferentek, eta uste 10 kulturak baino gehiago parte hartzen duela. Bai.
1: Lazkao bezalako herri
0: bai,
1: txiki baten. Zenbat biztanle ditu Lazkaok?
0: 6.000, bai, 6.000 gora, baino gutxi, 6.000 eta piko. Bai.
1: Eta ikastetxean zenbat ikasle dituzue?
0: 1.000 gora. 700 bat famili eta 1200 tarten ikaslek.
1: Beraz, ia Lazkao osoak du loturaren bat, anai arrebaren bat,
0: bai.
1: Semealabaren bat ikasle
0: bai.
1: Momentu honetan.
0: Bai. Bai, gutxi ongo die kanpoa juten dienak, ikusten dut, komodona honi atortzea.
4: Hombre, eske gero eroso da, gaina herrie da, erosoa da, ez bai. Da distantzia handik, eta nahi dizute zan, herrin bertan gelditzeko, oso,
0: bai.
4: eta kanpoti datozena jangelak azke dauzke servizio guztik,
0: bai, garraioa
4: eta jangela, dana, garraio bai. Eta dana, ba.
1: De lujo orduan hemen.
4: De lujo, bai, ala tokatu da. Herri era alakoa da. Ba, beha zein da ordizik eta beste zeabatu dauzke, ez? Beha zein goi kastoleare, bueno, gu oituta gare hemen dauen, lauen, ba. Baina aldapa gehiago dau, eta ordiziko ikastola, eta, bueno, beha zein goi. Bai.
1: Ikusi dut, ona sartzen haren intzela ikasleak ere, patio orduan, kanpora ateratzen direla, herrian baduzue, bueno, ez dakit, herriarekiko lotura lantzen duzue, herriarekin harremana baduzue,
0: Bai. Nik usten de saiatzen dala, gainaz guen kilometron aintzak egin, ba, saiatzen aigea ekintzak herriko eragile guztikin iten. Eta danak parte hartu due. Hombre, beti ongo da baten bat, ba, ez ezkoa esango duna. Esan nahi dut igual, kultur eragilet ez, oik, baino, bueno, ba, famili batzu, kanpotarrak diena, karo hemen euskera zin behar dezu, ez di etortzen ikastola dalako, etortzen die ikastetxe bakarra dalako, ordun, bueno, olako familik ere badare, baino, herrin, gainaz plaza erdin dau, osea, bai, nik usten dut, atxikimendue eta onarpena erabatekoa dala, bai.
1: Kilometroak aipatuzu eta hori izan da, ona etortzeko arrazoi nagusia. Lehenengo kilometroak, 77ko kilometroak, Lazkao eta Beasain artean egin ziren. Nondik etorri zen kilometroak egitearen ideia? Zein bururatu zitzaion, bueno, guazen ibiltzera.
4: Idea horrekin etorri zen, akordatzen naiz, Nikelarko gela itan beran. Aulki txiki batzutan eserita, datanok, eta harrek ekarri zon ideak inesatak, bai, hau txoratuta dago, eske pentsatzen genduen, nola leike, ez, kilometrok, zenbat eta gehiago korritu, orduan da gehiago diru uzten du, baina, hombre, korritzen nahi danak esango do, ba, izu nahikoa deni batekin, eh? Eta, baina, idea oso, estrambolikoa iruten zitzaio. Baina, bueno, oso resultado hona izan du.
1: Beida, 50 urte.
4: Bai, bai. 50 urte. Eta gero, ba, claro, esponsora bilatzen da herriko jendekin, gu, claro. Ba, ezaunekin, familikokin, eta zuk zenbaten kilometro ingo jozuk zenbateko izango da, eta horrela bila jendea, ba, diru emateko. Eta, bueno, eske, gertau da, ba, hori, Oain gaur eunen, ba, esaten duzu, bueno, ideo hura, a ber, ze maitzak eman ditu.
1: Mm-hmm. Ez dugu aipatu Josu Erguinek ekarri zuen Ameriketako estatu batuetatik ideia hau. Pentsatzen dugu askotan, ba, nik etorri da, hemen ez du funtzionatuko.
0: Nola deitzen ziren, ez, work for money, la conservait.
1: Begira.
4: Io medikun batek alaztan, medikun batek
0: sortu zola. Dirue behar zuela komunidaden batean, be California ingurun, eta holako zerbait asmatu zuen, da, behai okurritu zitzaion honeak hartzea.
4: Claro.
1: Begira. Bai. Ostras, hori da, nik beti pentsatzen dut, korrika nola burrera duzitzaia, ma, kilometroak berdin.
4: Kilometroak korrika, gauzko dune, bueno, ba, ez dakit nola egin.
0: Eta gero, gero ia hortik, ibilaldia,
1: farmaiez, herri
0: horratx, arabe euskaraz, denak.
1: Bueno, aitzindari izan zineten, beraz.
4: Halato kauza, halato kauzan pentsau gabe, eta.
1: Antolaketa lanak nolakoak izan ziren garai hartan?
4: Ni gogoratzen naiz hori, diru ebiltzeko, esponsora bilatu bertzen ustela, eta bueno, jende borondatezko nahuten zinen, claro, ez ezagunena, gehiena, eta gero, hortik aurre ez dauketolako, zera, garbik. Ni akordatzen naiz, nire semen espero neon, eta gura azarokoa da, eta hori urrin gertau zen, azizke, ez dakit. Ez nitzen ibili ere kilometrok egin, gogoratzen naiz, bai. Amakine honitzela, ba, begira jendea nola pasatzen zan, da nola, bueno, jende mordua izaten. Baina, mm-hmm. bestelako antolaketa, ba, ez dakit. Hori, orduko gurasok eta gehiago behar bada.
0: Bai, baina itzeiken ongean jendea ez da asko akordatzen. Esaten dudana, igual, Josu ukingo zola, bai? Daren hemen, argazkitan dare, oi, Mikel Aboa eta
4: Jose Miguel Diaran,
0: kamioi batzuta iota, gitarra jotzen, eta gero Jose Miguel da
4: irterakoa,
0: eta zinta moztea behasaingo mataderon.
1: Hor, bueno, sarreran aipatu dut, titularra edo izan zela egin egunkarian kilometroak 77 festa ikusgarria.
4: Bai,
1: eske. Izan zen.
4: Hainbeste jende batea.
0: Bai, 15.000.
4: 15.000.
0: Bai.
4: Hainbeste jende bate ikusi gabe genden gu beintzet.
1: Bai, Euskal Herri osotik etorri zen jendea.
4: Bai. Hori, batzuk etorreko ziren. Jakin gabe, gu bezala eixe bat zer resulta izango zan, nola izango zan. Ba, bueno, ba, ikusin behar dugu, aber zer da nori. Eta venga, ba, ibiltzea. Bateti bestea, eta besteti bestea.
1: Aipatu duzue, bueno, Barandiaran hemen izan zela, berak moztu zuela. Irakurriko dizuet egin egunkariko pasartea, bueno, laburtzen duena albistea, zegerokoa gazteleraz dago, baina euskerazko tarteak ala dio. Igandean, goizeko 9:00 Jose Miguel Barandiaran eta aita Alberto jartzen du.
4: Alberto.
1: Begiristainek Lazkaoko kontrolean eta Jose Antonio Zaldua Gipuzkoako ikastolen elkarte batzako lehendakariak eman zioten hasiera kilometroak 77 delakoari. Ibilaldia eta festa izan ziren igandeko bi alderdi garrantzitsuenak. Jende asko, 12.000-tik gora eman zuten izena kontroletan. Eta giro izugarria. Zarreta gazte, helburua ibiltzea zenez,

0: Ez da?
1: Bueno, azkeneko esaldi horiek bintzat, elburue momentuz horrek jarraitzen da izaten, euskeran aldeko...
2: Elburu horrekin beti da. Elburue hori da. Gero ja, ba, bueno, festa aldauta da.
1: Bai, aldauta da, egia esan guen dela urte batzuk, makro jai batzuk bihurtu ziren, eta hori pixkat murriztu inda, eta gaur egungo formatua da txikigoa, urtean zerriten ditugu ekitaldi pilo bat, eta gero egun hortan festa bai, baina ja ez ibilbide handi bat, eta ba, pixka bat hori murriztuta, bai, bueno, eske garai baten igual 1000 pertsona bildu ziren kilometrok batzutan, eta orain ja, bazakit, 25, 30.000 hor izaten da.
2: Dai.
0: Beraz, lehenengo jai horretatik bilakaera eman duena bueno, kontatzeko modukoa da, ba, aipatu zuen horretatik egon ziren urte batzuk azkenean makro jai bat bihurtu zena, orain urte batzuk COVID garaitik oso ez banabil, eraldaketa prozesu bat eman da, gaur egun zer dira kilometroak?
1: Nola zer dira?
0: Zertan itzultzen da kilometroak jaiaren oinarria, edo, bueno, esan dugu makro jai bat bihurtu zela, orain urte osoan zeharreko ekintzak egiten dituzue, baita, egun bateko egitaraua ere, nola antolatzen zarete?
1: Aber, azkenen, antolatzea tokatzen zaion ikastolak bere helburu batzuk jarri bar ditu, beti izaten da ba euskeran aldekoa, ikastolarrek beharren bat balin bauke obran bat edo iteko, dirue hortako biltzen da. Eta gero antolatzen dien ekitaldi guztik danak euskeran eta ikastolen aldeko helburu batekin. Beti ba komunitatea indartzeko eta bertako parte ez dienak gure ganatzeko baita asmo horrekin, batzutan ez da erreixa izaten, ze karo, dena euskeraz izaten da, batzuk ez dakite euskeraz, eta bueno, jendea gure ganatzea batzutan ez da erreixa izaten, baino helburue eta ekitaldi guztik inguru horren, helburu horren inguru antolatzen die. Mm-hmm. Azkenen ikustet helburue hasieratik ez ala aldatu, berdin izaten jarraitzen dola. Bai, garai baten egia da orain ikastolak behar gutxigo dauzkatela, garai baten festa handi hoiek jentzienen zan ikastolak ba eraikinekiteko eta behar hoiei aurreiteko gaur egun olak hainbeste beharrez dau. Yeah. Ordun ba bai askoz puntualagok die, baina diru emaitzake xumegok die ez die lehenauko.
2: Yeah.
1: Emaitzan, bueno, naiz da egualdin menpeoten gehan beti.
2: Baita.
0: Euskal Herrian bizigara hori.
1: Bai, horre hondi urte batzuk oso txarrak.
2: Oso txarrak, guritoko zaio oso txarrak.
1: 2003 desastre bat izan zen, bai.
0: Bai, zelazka hon, lehenengoa eta aurten izango denaz gain, beste bi edizio.
1: Hau laugarrena izango.
0: Hori da.
1: Bai, 2003 eta gero pandemiakoa.
2: Pandemiako, bestea.
1: Bai. Pandemiakoa izan zen,
2: orduan
1: eguna bera etzan intzien, ba igual zinematan eta holako
2: diferente izan zen.
1: Antzerki batzuk, bertso jaialdin bat edo hola, eta gero bai intzan ja bukaera emateko altxorraren bila, antzeko bat, Ordizi behasain da Lazkauko umek, eta bukatu gendun Ordizin kofrontoian paella batin eta handanak jaten. Bai, hoi izan zen.
0: Bueno, aurtengoan izango duzue, beste kilometroak jai bat, urrian, 2025 urria edo azaroa aldera iragarri zenuten Lazka hon egingo zela berriro, ordutik ona zer da egin duzuena? Urtean zeharreko kontuak izan da, guztia zagean etzara oroituko, baina gutxi gora bera ze ekimen egin duzue.
1: Gauza pila bat. A ber. Ja, pixka blokea bina, zein deu. San Silvestreko karrera, intzan, kilometroak izenen baita.

0: Gero,
1: pero frontoien ere izan zen, beste kitaldi
0: bat. Aurkezpena ingendun azaron, gero abendun hori San Silvestreko korrika saioa intzan, gero zede joan deu.
2: Bueno, omenaldi ekitaldia edo...
0: bai, maiatzak behatziko omenaldi ekitaldia, hori itzatzen, ba hori, goen dala, berro eta marrurteko ikasle, irakasle eta antolatzaile.
1: Bai, baina gero kilometro... bat, ba,
0: kilometroak txikia, otxaien nintzen gendu, nola preparazio modun, kilometroak txikia, hor bain nintzen ibilbide txiki bat eta ikastolan bazkaldu gendu, o kanpon ikastolan bazkaldu gendu, bai. Gero... zede jo, rally esprintare baita, urtero rally bat antolatzen da, eta hor, en baita, baita kilometroak ekin ingen duen. Zede jo, gero festatan, txupinazo.
2: Hori da, txupinazo ere gota duzu. Eh?
0: Bai, goizen amargarren urte, en kantu jiran urte urren azan, eta goizen bideoklipa eta abestia aurkeztu genitun. Eta gero arratsaldean txupinazoa bota genuen, da pantaila handin jarri genuen bideoa behin da berriz, abesti ezagutzeko. Gero baita lekukoa.
1: Hori irailen urrin eta gino izan zen baita.
0: Ez hori izan zen.
1: Ez, gendugu.
0: Kilometroak, Olgoibarko kilometroak eta gero urri bukaeran edo azaro hasieran izango zen. Gero zuzendari eta koordinatzaia Xe Berreta Jon juntzien sukalerrian, Jose Barrianokin baita ontzien. Bi bazueken txupeinazoaz zuzenen eman zuen. Zer gehiago, bai, trikitisa jaialdin, baita gonbidatu gintuzten, eta gero diru eman ziguten, 1.400 €, sarrerakin ateratako dirue, eta bai, gero korrikare bai, korrika daion, kilometro bat erosi zon ikastolak, o kilometroak elkarteak, eta zakitze baiatakok, laugarren, obosgarren baiakok daioa juntzien, eta kilometro bat korrika intzuten, bai. Gero lazkoti pasau zaren, bai ikastolak beste 2 kilometro intzitun, baino daione bai kilometro bat ingendun. Bai, baulako ekitaldi txiki asko. Gero herrin aprobetxatzen da, ba, noiz ba, balin badau, ba, oinarinek zerbait iten balin badau, musika eskolak, OJK-ek, gazte asambladak, ba, beraiekin urte guztin elkar lan hori mantendu da, orduan, beraiek ja finkatuta dauzketan egunetan, ba, beti erabili da, ba, kilometroakeko logoa, eta, bai, elkar lan hori eman da.
2: Beraz, opera, ebelezarete.
0: Bai, eta guaina, igande honetan, dare 50 jai, 50 tontor, eta 50 ikastola ez gaude, 51 ikastola da gare Gipuzkun, baina 51 ikastolan arten, 50 tontor in nahi die, eta gero argazki aterako da, eta argazki hori pentsatza eta argitaratuko dala.
2: Bueno, nik galdetuko dizut, bueno, dizuet, batez ere, egin zenuten omenaldi ekitaldiaren inguruan, bueno, azteko eta ben, espero zenuten horrelakorik?
1: Ez, inolaz, ez nizek ez bintzet. Egin saltzienen, zehara, praietatik, honea ekarri behar gendula, ez dakit, jo Mikeleko zeinek deitu zinda. Esan, bueno, ehango, praietatik ez gainera, pentsatzen, ba, udaletxetik izango da, kioskoa edo ordunen zehan zion. Alako, harrera intziela, jende guzi, bi bastarretan, biden, torri nintzen, hola, zeakin, testigukin. Ne arte, badre. Da, jendea, bueno, ikastolako
0: bai, umek
1: eta gurasok, eta klaro.
0: Bai, kantu jiran egun bat zan baita, bai, ostiral bat.
1: Ostiral bat izan lehik. Bai. Eta, ordutik hasi, eta neharten, bueno, ba, bai, drogeita marrurte hon, ba, asko ematen nahi da. Bai.
2: Nolakoa izan zen ekitaldia?
0: Maiatzak behatzikoa.
2: Bai,
1: ja.
0: Ba, etorri zenbat 12-15 pertsonola gonbidatu genitun, irakasle, ikasle, bai. Eta Josu Erguin behare bai etorri zan.
1: Bai, politxe izan zan.
0: Politxe izan zan.
1: Bai, bai. Eta ki zentzilloa eta politxe izan zan.
0: Bai,
1: Josu ilusio intziola.
0: Ola,
1: testigu bat.
0: Bai,
1: bueno,
0: logon itxurako la eskultura txiki
1: bat. Eskultura txiki bat, bai.
0: Eta beraiei lora bai. Eskaintza. Bai. Egi esan, ni pixkat emoziona genitzen. Azkenen hanberan zineten guztik nere irakaslek izan datok. Eta bai, momentu baten, ostras, ezki pasau nun.
1: Bai.
0: Bai. Baina, bueno, gaizki ondo.
2: Bai.
1: Bai.
0: Bai.
1: Hori da.
0: Emozionauta. Bai. Eta batez ere hori izan zan, gero dantza egin zuten, oinarineko bineskak, eta alkatek eta diputatzeko
1: egin zuten. Eta orduko juntan zeuden gurasok, eta... Bai. Eta
0: gero hemen txion ginen, pixka bat, bai. Amaiketako bat egin. Bai.
1: Bai.
0: Politxe izan zan. Bai.
1: Bai. Ikuste, Josu ere, jontzala... Gustora, nik uste, bai. Pagu, a ber, berroita mar. Ja, orduan.
0: Esan zin zuekin afaritxoa, nahi zelan, eskati bai. Jauekin afari bana.
1: Bai, bai.
2: Polita, beraz.
1: Polita, bai. Polita, izan zanta. Senzillo eta polita, eta, bueno, ba, bai, famili.
0: Motza, bai. Ordu eta izan. Bai, bai, baina, bai. Bueno, azkenen bai. Gauzak ez die, gehi egin.
1: Ez. Ez die. Askotan luzartuta ez dide, hobeto bateatzen.
2: Eta aurrera. Berrogeita mar urteko ibilbidea izan du kilometroak jaiak, eta berrogeita mar urte hoiek, bai logoan eta baita abestian edo izenburuan edo leman edo isladatu nahi izan dituzue, logoa berrogeita mar bat da, ez da?
0: Bai, bai da. Bai, guri ikastolan elkartetik eskaini zigutenen kilometroak lazkaunit jazan aitziki horrekin, berrogeita mar garrena zalako. Eta hor dun, hoi nahi izan du inslatu, ba, hoi, bai leman, ibilian, buelta, lazka ora, eta esan dezun bezala logoare berrogeita mar da. Eta abestine azaltzen da, abestina Amaia Agirrek behin baino gehiotan esan du, bueno, letrak behak intzikun, bori, berrogeita mar hitza erabilina izan zola, gero lazkaoko hitz, hola esanguratsu batzu, ba, enparantza, hemen asko erabiltzen dugu, la ikastolan, eta holako gauzatzu
1: gero, Jose Miguel txikin,
0: solari ere bai, lazkotxiki ere bai, hori da, eta antzarra baita.
2: Beraz, lazka horren izaera duen abesti bada.
0: Bai, nik uste de bai. Bai.
2: Abestia, bueno, Inigo Etxezarretak, ETS-eko abeslariak, Xabi Solanok, Ane Neguruelak,
0: Negeruelak,
2: Nogeneko abeslariak, eta Alaitz eta Maiderrek abestu dute. Alaitz bertako irakaslea, ez da?
0: Ane Lazkaotarra da, eta Alaitz hemen ikastolan ja...
1: Ja, urte batzu bada mazki, alazza, bai.
0: Da mazki lazkan, da ikastolako irakaslea da, bai.
2: Eta, bueno, abestia Amaia Agirrek eta Xabi Zabalak osatu dute.
0: Bai, hori da, Amaiak letrak jarri dizkio eta doinue Xabi Zabalak, bai.
2: Bueno, pentsatzen dut ikasle guztiak ja buruz jakingo dutela, dantzaren bat edo sortua izango dute.
0: Bai, bideoklipa itxeko, dantza, koreografi bat sortu gendun, eta seketantza eta dana duke, bai.
2: Bai. Nahi duenak ikasi dezala.
0: Hori da.
2: Bueno, ba, aurtengo jaiari begira, urriaren lauan izango da, bueno, ematen du oraindik badagoela denbora, baina segituan
0: bai, konturatzeako
1: bai. Oporrak eta
0: ja kasi egualdi ribeira
1: bai, nolakoa izango da
0: bai, ja gunek eta finkatuta dare laugune izango die eta gero ja talde batzuke bai lotzen. Baina, bueno, ja, handik ezin da ezer esan.
2: Karo, nik sekretua.
1: Bekere ala esaten zuen, abestia sekretu. Ezin da. Eak ikasi zuten lehenago, baina, eta sekretu. Eak utzi dazu, niri pixka bat esaten nien bilo baita. Ez amona, ez sekretu da hori jaz.
0: Bai.
1: Badaki egorretzen, nahi duenen sekretua.
2: Nahi duten.
1: Bai. Bueno.
0: bai, bai. Bai, guain ekainen eongo da zerbait, ba, guain tontorrana, eta gero ekainen dare jorna izanin kantu afari edo bazkari bat, mm-hmm. ezakit azkenen eske datak nahiko lotuta dare, eta gero iraien pare bat gauza badare, baino, bai, ja, kasi ja, guain urriak laura begira gaude, bai.
2: Mm-hmm. Eta urte osoa kilometroen jaiari begira egonda, agian urriaren laua eta gero izango zute utxunere bat.
0: Uf, nik.
1: Deseatzen, pasatzeko.
0: Baina nik utxunera seguro notatzen dela, zedik azkenen lanetik etorri barra izaten detonea, bueno, ba, bilerata eta antolaketata eta urtea potentea izaten nahi da, bai, datorren urtean nola esatea el nido vacío, bai. El nido vacío, zeo zer izango, bai, seguro.
2: Gogotxu zaudete, urriaren laurako edo pasatzeko gogotxu?
1: Bueno, niri guk nahi dut, karga gehiena, nahi dut esan.
0: Bai, nik uste dut ilusioa, guain ilusioa mantentzen.
2: Gero urduritasuna hasiko.
0: Ni ja, guain dik ez esan behar urduri naunik, baina bai, seguro ongo gehala oso urduri.
1: Hombre,
0: bai.
2: Eta zer espero duzue urriaren lauaz?
0: Ba, nik espero dut jende pila bat etortzea, eguen dio nahikea.
1: Hala esan leike, urte guzinen ella jendek badakila, ez?
0: Jakin, bai, jakin badakila.
1: Ikuste jende izango dala. Gazte bai. Jendea eta...
0: Bai, nik uste etortzeko ere esan nahi dut beha esan jarte trena asko bai. Erabiliko da, gaur egun autobusek eta hola ezti asko erabiltzen, gero Nafarro aldetik sarrera erreixa daukeu,
1: bai.
0: Nik, bai, bueno, gustoko zaiten, bai, jende Hombre. Asko etortzea, eguraldion nahitzea.
1: Bai, eberi eguraldin.
0: Eta dana ondo ateratzea.
1: Hemen behintzat, 2003ko ura izan zen,
2: Euskal Herri tropikala ez da.
0: Bai, bai.
1: Ude bazter guzitan.
0: Bai, baina ez dugu guen dio zirkuitoa undia izan bai, da. Bai. Lazkaumendiko guztie
1: Lazkaumendi amerikarmen bai. Dagoen ginen da.
0: Bai.
1: Aterkipen, oi, lokatza, dana.
0: Bai, hemen dantzan, bai. Zinta mozteko dantzan, oinarineko, ebitan, blai inda. Blai inda, hor duna aterpea etzion.
1: Etzion, etzion, ez. Bai. Aterkipen da nok, bai.
2: Bueno, bai, orten ez den horrela izaten, ez da.
0: Zein ematen zaie arraultzak, eraldi hona hileko.
1: Klarizai edo Tolosa, baina baino ez zertuzte daunik klarizai kere, azizke.
0: Bueno, beneditarre ematen izkia.
1: Beneditarre.
2: Bueno, ba, amaitzen joateko edo, galdetuko izuet edo utzeko izuet propaganda apur bat egiten zerrogatik gerturatu behar dute Euskal Herri osotik Lazka ora, urriaren lauan.
0: Ba, nik uste oso garrantzitsu edala sentitzea danok elkarrekin zerbait iteko gai gehala. Orduan, danok berdinen gatik baldin bagare leku baten kanpoa begira ere indar erakustaldi eharra da. Eta auzolana eta elkarlana egiten dien festak edo zein ekintza gero aurrea jarraitzeko indarra ematen dizue. Orduan, denok elkarrekin helburu berdinengatik elkartzean etzat oso polite da.
2: Eta bai, bueno, ez botara.
1: Ez, meirantzuk esan dona da, egia da, bai. Eta auzolan hori ba eraskotain leke eta ikuste
0: bai.
1: Elkartze horrek ene itzen gaitula ba bueno dano gabiltzela helburu
0: bai.
1: Eh?
0: Nik uste euskaldunek badaukeula bai. Hortako joera elkarlanen auzolanen gauzak iteko ta ikustea danon arten zerbait polite indeula
1: bai.
0: Ba hori horrek indar asko ematen da.
2: Mari Carmen, 50 urte geroago berriro kilometroak hemen ikustea, zure ustez emozionatuko zara edo ze espero duzu?
1: Emozioa beti ematen do. Askotan eske etzaio iruitzen, nahi etzat iruitzen 50 urte pasau dienik. Eta aber zenbat pasau ditugun gure artetik. Eta guain ikuste dituzu, ba, hola hartu zinuztenak, hola, eta ja, ez hau zez dituzunak, eta eak gu ezautzen gaituzte, erraixago, baina, eta pentsatzen, hori atzo izan zen. Hori atzo, dana atzo iruditzen zen.
2: Dena atzo.
1: Eta mar urte karga dauke, gainen.
2: Errogeita mar urte ez dira atzo.
1: Ez. Oh, en
2: fin. Ba, ez dakitea galdetu ez dizuedan azken konturik aipatu nahi zenuten. Irantzu de Mari Carmen bitako edo zeinek.
0: Ez ni, bueno, ba, ez dakit, esan eretzako, ba, justu artezkaritzan sartu nitzenen proiektu hau etzion, geroa etorri zan, eta nahizta lan asko eman diun, eta kompromisoa, eta responsabilidadea, ez? Ba, ez dakit, iruditzen zait, pertsonalki netzako, ba, ez dakit, ore bat izan da, parte hartu alizatea, tolaketa hontan, bai.
1: Mm-hmm. Bai, eske taki gainera gaurko gaztek eta zuek adibidez, ba beste jakinduri bat edo beste base badaukezu, ez? Ene, baina garai hartan dana zan, ez taki bai gu anderinok irakaslek eta bai gurasok eta ba hori lan egiten zan ba ez taki beste era batea ba baina hori elkartuta, hori bai. Ba, bueno, hau egin behar da. Eta, bueno, pues, beste... Ilusio horrekin, bai. Gazte ginen, eta pentsau ere ezken du niten, zenbateaino izango zan maingo hau, ez? Ba. Bestaletik gurasok, nik beti esan dut eta esango dut, gurasok eukizuela konfiantza osoa, jarri zutela ikastolan, ez erretzen hartatik, ez? Ba, hombre, bere aurrekin zien, bere aurrekin genbiltzenan, eta ez genikun zertan bukauko zen proiektu hori. Mm-hmm. Eta konfiantzaz, ba, gurasokan zaitu du, beti. Zagatik, guain ikusten da, bueno, baina bidea inda daula, baina orduan bidea itia zen, zaila.
2: Bai. Mm-hmm. Eta batzu, konfiantza horretatik, bueno, 50 urte geroago, bai. Bueno, 50 ez. Gehiago,
1: bai.
0: Ez dola sortu zidetik, 60.
2: Hori da.
1: 60 piko. Mm-hmm. Eta, orduko gurasoinik, bueno, maten diet, bai. Izan zuela, ba, segimen hori, ba, batzuk izan ziren ez. Ba,
0: ausardia.
1: Ausardia, bai. Etzuen ikusten, ba, ikastolak zertan bukauko zon, da bere seme alaba 8-9 urte, eta ja, ba, izu.
0: Atzo justu lagun talde bat komentatzen aitu ginen, da batzuk esaten zuen, nola esaten zuen, baina nola eman mardet nere umea garaje batea, ez?
1: Bai, klaro. Mm-hmm. Eta gu titulo gabe ginen, orduan ere, eta... Orduan, hori ere, bazan beste, zera bat. Beste oztopo bazan, eta bueno, ala eta guztiz ere, ez? Ba, hor seitu zuen. Hor seitu zuen, eta lan egin ezeko goz. Bai, ikastolan, bai gero udalekutan, bai, bueno, ekintza guztietan parte hartuz. Mm-hmm. Guraso asko. Orduan, ba, bueno, hoi eman behar dugu baita bere balioa.
2: Mm-hmm. Bai. Ba, oztopo guztien gainetik.
1: Bai, ala da. Bai.
2: Konfiantza guztiarekin.
1: Bai.
2: Sei hamarkada beranduago. Ibilian, buelta egingo du kilometroak jaiak lazka ora. Bai. Mi eskerrikote, gaurkoan gurean izateagatik eta zuen ikastolan hartzeagatik. Eta ikusiko dugu. Ea urriaren lauan nolako eguraldia eta nolako eguna izaten dugun. Mi eskerrikote.

0: di tanago nein dei sutela balakito te amika toten akitera doa sela taguk euskal herria jasoen zagun oie garria bezela.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Eta gaurkoan asteartea den honetan, iritsi zaigu, liburuari edo literaturari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu, Arkaitz Delgado, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zer moduz?
3: Ongi, ongi, esan beharko, udaberri bete-betean, eta udaberriarekin batera, ba, bakizu liburu eguna, eta irakurtzeko nik uste gogoare pizten dela.
2: Bai, egia da, azken aldean liburu ez asko ari garela hitz egiten literaturaz ere baita zebrabidean. Ere, gaurkoan, niri atxibatu didazu ze liburu ekarri duzun, baina, esan didazu dela brutala.
3: Brutala, bai, hori da. Bueno, niretzat brutala, batez ere, bueno, eragiten duen liburu horietako aterako ez, irakurtzeko ez da liburu erraza, ez hizkuntzagatik, baizik eta edukiagatik, baino bai da nolabait barruak nolabait astintzen duen liburu horietakoa eta benetan gomendagarria.
2: Ba, bueno, txibatu iguzu edo esa iguzu zein den liburu hau.
3: Bueno, liburu hau Han Kang idazle hegokorearraren barazki jalea da. Orain gutxi euskeratua, ba Zubikarai barkatu, Zaitegi bekari esker, Zaitegi bekak Nobel saridunak euskeratzeko beka bat du eta Zaitegi sari horietan Gema L. Laserasek irabazizken Han Kangen kasuan eta esan daiteke Maizuki itzuli duela euskerara eta neurri handi batean ba gordetzen duela. Nik euskerazko bertsioa eta gaztelaniazko bertsioak biak alderatu ditut eta esan behar dut nik aukeran euskerazka nahiago duela.
2: Barazki jalea, izena du liburuak, barazki ez hitz egiten du, barazkiak jaten dituen pertsona batez.
3: Ba, hasiera batean, batek baino gehiago que liburu hau hartu du, irakurtzeko hartu du, barazki jalea delako eta batzolako interes batez, zer kontatzen zune horren inguruan, baina denak etorri dira, nolabait aurpegi aldatuta eta baita iritzia ere, bestelako liburu bat delako, bai. Egia da, liburu honetako protagonistak autu pertsonal bat hartzen duela, alagirik ez jatekoa. Eta, liburu honetan kontatzen dena da, pertsona horrek behin autu hori hartuta, ze muturreraino eramaten duen, bai bikoteren aurrean, bai familiaren aurrean, eta baita gizartearen aurrean, ez? Eta hori da, nolait, eragiten duena, ez? Zenbatetan hartzen ditugune erabakiek, ez dakit baldintzatu den hitza, baldintzatzen gaituzten, baina bai, zenbate daño garen hartzen ditugun erabakiekin koherenteak eta baita konsekuenteak ere. Eta horrek eraman nau nolabait, asko pentsatzera, gehienetan, bai bikotearen aurrean, bai familiaren aurrean, eta bai gizartearen aurrean, askotan, hartzen ditugun hainbat erabakietan atzera egiten dugula, nolabait alboratuak edo gaizki ulertuak izateagatik edo izatearen beldur. Eta kasu honetan liburuko protagonistak, azken muturrenaino eramaten du eta harrigarria da, egokoreako gizartea du nolabait ardatz eta marko eta hango gizarte nahiko itxia, bai familian errotua, bai ohiturai eta familian ohoreari nolabait amen egiten dio. Gizarte oso patriarkala, nolabait emakumearen irudia, ez? Nola oso ongi nik uste gelditzen dela islatua, emakume menpekoa eta betire senarrari nolabait dena egin eta ohoratu beharra familiare eta gizartean toki bat izateko nolakoa izan behar den eta bai baditu gauza asko gure gizartearenak ez direnak baina baita gurera aplikatu aplikatu daitezkenak.
2: Eta kontakizunari dagokionean, nolakoa da, lineala da, historio jarraitu bat kontatzen du?
3: Ba kurioso da. Kurioso da, ze kontatzen du lineala, modu lineal batean, baino ikuspegi desberdinetari. Nolait, hiru bloketan banatuta dago, bai, lehenengo blokea da, egileak, protagonistak berak eta bere zenarraren arteko harreman hori, eta nolabait zenarrak kontatzen du, ez? Bere emazteak hartu den autua. Bigarrengo zatian koinatuak hartzen du protagonismoa, eta azkeneko zatian protagonistaren nolabait aizpak. Eta, bueno, bakoitzak bereti kontatzen du historioa, bai? Nolabait kontatzen digute zein den protagonistaren erabaki horren ondorioak eta ez, horren inguruko gauza guztiak, baina baita norberaren ba ezinak eta bueno, norberaren historioa, ez. Eta kuriosoa da, ze da novela bat, eta gutxinan esan daiteke hau, nolabait isiluneak irakurri daitezkenak. Eta hori oso ondo ikusten da, novelan zehar. Nik uste da, neurri handi baten novel saridun bada, eta zerbait ikusiko zioten, ez? Adituek zerbait ikusiko zioten, literaturaren novel saria emateko. Eta nik uste, bere, bueno, nolain maizua, jankan, zerbait maizua baldin bada, da, isilune horiek nola izlatzen dituen, baina baita, bortizkeri poetikoa, ez dakit, ikaragarria da, ba nola modu poetiko batean hain gauza garratzak konta ditzake. Horregatik ez da liburu erraza, gai aldetik, baina bai irakurtzeko, eta hortan, ba, nik uste da zinbarratu behar dugula, Gemaren lana, ba, lanau izutzen.
2: Aipatu duzu, bueno, ze egoeratan, ze testu ingurutan gertatzen den historia, badela inguru tradizional bat, familiari oso lotutakoa, hori nabaritzen da, kultura desberdinak direla, badaude beste zenbait puntu horri lotuta?
3: Bai. Novela irakurri bitartean buruan izan dut Parasitos pelikula, gogoan izango zuen, Ego Korea raten pelikula da. Tambien bainako hilarotan ikusi dut, ez mundu hori, ez? Guretzat arrotza, erabate arrotza, kultura hori, ba ez, zakit oiturak, familia oiturak, eta bainera berean aplikagarria dela, ez? Erabate aplikagarria dela, nolabit planteatzen ditu egoerak oso muturrekoak dira, baina etzizkigo hain urrunekoak egiten eraberen, hau da, gertatu daiteke, ez? Gertatu daiteke, persona bat tematzen baldin bada, kasunetan tematzen baldin bada, ba, erabaki batekin aurrera egitea. Noraino du gaitezke, ez? Eta, gemi pixat, momentu horren batzuetan ebai planteatzen dute, eta askotan bai, iraile ertzen denean, edo gabonak eta gero, ez? Gure buruari egiten dizkigun, promesa horiek, ez? Gimnasiora gongo naiz, buru behiago irakurriko ditut, ez? Eta zupentsa muturren nio eramango bagenu hartako erabaki horietako bat, ez? Hartu dezagun adibidez, aurten irakurtzen ditut 100 liburu, ez? Demagone hartzen dugu alako erabaki bat, eta irizten da iraila, eta bakarrik irakurri dugu 20. Eta tematzen gara, nik nire buruari promesa bat egin diot, eta izango naiz koherentea eta konsekuentea. Eta kritzen zaizkidan hiru hilabetagoetan, irakurriko ditu falta zizkidan 80 liburuak, ez? Ez nahi zateratzen etxetik, ez den lagunekin harremanek izango, loarek enduko izkiatu ordua, ez? Ba, gutxi gara bera liburu honetan hori da ikusten dena, ez? Erabaki bat hartzen dugunean, muturrera eramateak, ze ondori ditzen ditzaken. Ondori ditzen ditzaken, kasu honetan, egokoreako, gizarte itxi horretan. Eta, kasu honetan, esan bezala, balako violentzia poetikoarekin kontatuta, ze bala novela violento bat. Bai erabakietan eta baita jarreratan ere bai. Guzen da, aita autoritarioa eta ama menpekoa eta, momentu batzuetan bai egiten da, gorra. Baina, esan bezala, poesia ere badao tartean, isiluneak ere irakurtzen dira eta horregatik, novela honek merezi du.
2: esan duzu ez dela irakurtzeko erraza, gogorra dela, nori gomendatuko zenioke liburu hau?
3: Barazki jalei, ez? Bai, barazki, bueno, bai, barazki jalei, eta edo zini gomendatuko niokeen, nioke, baino bai kontuan hartuta betire, ba novela gogor bat dana, dela astintzen duela, barruak mugitzen dituela, eta esan bezala, ba, nik uste, mundu bat irekitzen dugu, nik uste, bueno, Ego Koreako, neurri handi baten ekialdeko literaturara, ez? Igual oituago gaude, ez, Haruki Murakami eta, ez, Japoniako hainbat gauza irakurtzen, ez, hango gizartearenak, baina bitu, hau bada netzak deskubrimentu bat,
2: mm-hmm.
3: eta bueno, jarraituko dut, badakite novela gehiago badituela, oraindik ere euskeratzeko ditu, baina bueno, Hankanek baditu novela gehiago eta bueno, gaztelaniaz bada ere, nik jarraituko dut irakurtzen. Eta aipatu behar dut, Hankanera iritsi aurretikan egokorarekin eukidudan harreman literarioa izan dela novela grafikoen bidez.
2: Mm-hmm.
3: Hor badagolako nolaiteko trilogia bat novela grafikoetan, oso gorra ere bai, baina eraberean Ego Korea eta Ipar Koreaen arteko gerrak eta Japoniaren okupazioetan, hainbat gertakari izan ziren eta bueno, horren inguruan Keunsukek baditu hiru liburu, hiru novela grafiko, Hierba, La Espera eta El Árbol de Desnudo, eta bueno, horiek ere bide batez, Ego Koreako gizarte hori, bai, no, ere jaitu nahi duenaren zat, badago aukerarik, kasu honetan, novela grafikotan ere bai.
2: Ba, ez dakitea, aipatu ez dugunik aipatu nahi duzu namaita horretik?
3: Bai, hau ere bada deskubrimendu bat, bada nobelsariak, literaturako nobelsariak euskaraz irakurtzeko aukera paregabea daukagula, bada hor beka bat, Jokin Zaitegi itzulpen beka, eta horri esker, azkeneko urteetan izan dako Nobel saridunak euskaratu ahal izan dira, eta bueno, hor badaukagu, hainbat egile, ez, eta haina mundu mailako ospea duten hainbat egilearen lanak euskaraz irakurtzeko aukera, eta bueno, batzuk irakurri ditut, eta esan beharra dago, eta txapelak entzeko modukoa, itzultzaileek egiten duten lana, lan horiek euskarara ekartzen.
2: Ba, hemen txutziko dugu beraz gaurkoan, zore gomendioarekin geratuko gara, Barazki Jalea liburua, Hankangen liburua, eta beste batzuk ere aipatu dituzu, Ego Korearen inguruan hitz egiten dutenak, beraz, hoiekin geratuko gara, eta entzule badakezu, interesik piztu baldin badizu, hortxe gomendioa. Beraz, mi esker, Arkaitz, gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Horren arte bai.
1: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Arratsaldeko bostak ditugu naiz irratean zaudeta entzuleok. Pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu erasoa egiteagatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du hiriko udaltzaingoak. Emakumeak berak salatu zuen udaltzaingoan gizonezkoak bortxatu egin zuela Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Udaltzainek indarkeria kasuen aurreko protokoloa jarri zuten martxan eta emakumea ospitalera eraman zuten azter zezaten. Jarritako salaketaren eta egindako azterketa horren ostean ustezko egile atxilotu zuten Gasteizko udaltzengoko iturriek astelen honetan baieztatu dutenez. Eta azpeitiko epaileak behin-behineko espetxeratzea agindu du irailaren batean herriko taksigidari bat tiroz hiltze egotzita atxilotutako gizonezkoarentzat. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, ikerketa judizialak azkenean zehazten duena alde batera utzi gabe, hilketa delitua egotzen dio kasu honetan eskumena duen Azpeitiko epaileak. 43 urteko susmagarria joan den larun batean irailaren 5ean atxilotu zuten Ondarrako ertzain etxean bere burua entregatu ostean arma bat soinean zeramala. Ertzain etxe horretan eduki dute gaur epailearen esku utzi eta azken honek bere espetxeratzea agindu duen arte. Eta egun gazte inguru elkartu dira gaur Donostiako aizen orrazian Ernaik datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Inongo zapalkuntzarik engabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko itzordua izango dela aurreratu dute. Amaiur Egurrola Erneiko bozera malea da.
5: Gaur Donostian elkartu gara izen orrazian, hain zuzen ere igande honetan iraiaren amairuan dugun mobilizaziora dei egiteko. Uste dugu garai ezegonkorrak bizi ditugula eta ikusten dugu erreakzioak eta fasismoak areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela. Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara ehundaka eta ehundaka pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
4: Kontxako estropaden bigarren jardunaldiarekin bat eginez beraz, Ernaik deitutako irailaren amairuko manifestaziori arratsaldeko ordu batak terdietan abiatuko da Bulebarretik. Gaur jakin dugu bestalde Iker Aristu iruindarra zendu zela atzokoan 2018 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak. Nafarroako gobernuak gainera indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen eta luzaz Aristuk berak alako esperientziek torturak batik bat osasun mentalean duen eraginaz ohartarazi izan zuen. Aurreratzen dezuegu gaurko albistegi nagusian 8:00 aurrera Iker Aristuren memoria izango ondugula besteak beste izpide.

0: Eta noski, Alemanian, zehazki Sajonia-Anhalt estatuan gertaturikoa izango dugu izpide baitere gaurko albistegian, orain artean lortu zuen garaipena eskuratu delako AFD, alderdi neofasistak, aipatu estatuan tokiko exekutiboat gobernatzear egon daiteke, bozen uneko 44 eskuratu ostean. Oraindik ere, eskuin muturari Alemanian ezarritako eta hain ospetsua den, ba nolabaiteko horma hori, mantentzeko aukerak egon badaude entzuleok, baina zaila izango da, praktikan alderdi guztiek bat egin beharko luketelako eta besteak beste CDUk esana duelako ez duela ezkerrarekin gobernatu nahi eta alderantziz ere. Gauzak horrela, ba informazio praktikoari erreparatu zamaituko dugu boletin hau, esate azkar batean trafiko zuzendaritzaren arabera, ba oraintxe bertan autopilaketak ez daudela, egon dira duela gutxir arte, duela 30 minutu, ba AP8an Irunen Baionarako norantzan osatutako autopilaketen berri eman baitute, baina azken ordukoa dugu puntu horretan egoera lehen goratu egin dela trafiko zuzendaritzaren arabera. Hemen txuzen dugu beraz, entzuleok, urrengo boletin informatibo arratsaleko 6etan izango da, gero arte.
1: Naiz Irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea emaztearen ohean sartu ordez,

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea emateko ordua, eta pasaden saioan, pasaden astean egin genuen gai berari helduko diogu, eta horretarako gurean dugu ekin ez apiain arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ba, asteari martxe hartzeko eguna izaten da astelena, beraz, eskatortan. Baina, ongi. Bueno, bai, ongi, eta joan den astean utzi genuen lekuan hartzeko prest.
0: Osongi, gure entzuleak pasaren astean egon ez baziren, bazpare, gogoraraziko dugu, bertsolari txapelketa nagusi ez aritu ginela, ba bueno, udazken honetan izango delako beste behin ere bertsolari txapelketa nagusia, eta pasaden saioan aritu ginen 2005 eta 2009ko ba bueno, bertsoaldi batzuk aipatzen, eta gaurkoan ba ordutikan izan diren beste hiruak aipatuko ditugu, ez da gine?
1: Bai, halaxe da, bueno, joan den astekoak izan ziren pixkat malen guk agitzongi oroitzen ezken ituenak, edo, bueno, ez, sarean informazioa bilatu behar genuen, ba, hoiek izan ziren, ba, 2008an txikia ginelako, 2009an ere, ba, oraindik ezagitzko eskorrak, eta, bueno, nik uste dut gaur aipatuko ditugunak, nik behintzat bai oroitzen ditudala hobeki, edo xetasun gehiagoz, edo ja ez, bertze kontzientzia batetik, ala ere, mm-hmm. aipatuko ditugunetan, batetik bertzera ere izugarrizko diferentzia sumatzen
0: bai,
1: dute.
0: Bai.
1: baitan. Bino bai, egia da, ja direla, ba, berriagoak, gero informazio gehiago ere badago, mm-hmm. oien inguruan, bideo gehiago, audio gehiago, sarean behintzat, eskuragarriago, ez dakit nik uste dut, momentuan ez ezik gerora ere gehiago aditu ditugula, ba, ez dakit, ba, biltzeko material gehiago ere badagolako, eta ez, mm-hmm. aditzea erresago delako. Orduan, bai, nik sentitzen ditut, ba, presenteago, hurbilago daudelako denboran ere, bai.
0: Ba, horietako lehenarekin hasiko gara beraz, 2013ko bertsolari txapelketa nagusiarekin, hau iraiaren 29an hasi zen eta abenduaren 13an amaitu zen, 16. edizioa izan zen, eta honetan ere Euskal Herriko 44 bertsolarik hartu zuten parte 2009koan bezala.
1: Halaxe da, eta bueno, hemen ere bertze mugarri garrantzitsu bat izan zen, aintzinekoa Maialenek irabaztea mm-hmm. mugarria izan zen bezala, kasu honetan, ba, txapelak bazuela buru berri bat, ez? Ametxar zailuz, ba, zenbaten ahotan, zenbat urte, zera matzan bertxolaria, ez? Gazte-gaztetatik, ez dakit, hainbertzeko maila erakutsi zuena, bai txapelketetan, bai plazetan, bai edo zein bertxo saiotan, ez? Mm-hmm. Ba, hortxe Nafarrokoan ere, ba, txapeldun suertatua zen gazte-gaztetatik, ze orduan, ez da gitu 2013an, baina lehenago behintzat bai, ba hori xe, iparraldeko bertsolariek Nafarrokoan kantatu oizuten, mm-hmm. eta berak ere txapelak irabazia zituen bertan, ero, bueno, Xilaba sortu zenean ere, Xilaban sekulako maila, eta, bueno, Euskal Herrikoetan ere aritua zen, eta finaletan ere kantatua zuen, eta, ba, 2013an ailegatu zitzaion, ez? Edo irabazi zuen hobekien mm-hmm. da,
0: nahi.
1: Txapela, lehen da bizikoz, eta ze poza izan zen hori ere, ez? Ba, aintzinekoan Lujanbiok irabaztea izan zen bezala, bazituen bertze erranai batzuk, akaso Lujanbiorenak, baina ametxenak ere bazituen bertze, hain bertze erranai, ez? Eta mm-hmm. ez dakit nik hori ditzen dut agitz polita izan zela ametxek irabaztea, eta bueno, ametxen txapeldunaren agurra ere izan zela, ba, bertze agur bat, memoria zikasi dugunan, nik uste dut, hau izan dela, txapeldunen agurretan nere ustez, nik behintzat inguruan hori sumatu dut, biralena ez dakit, gehien zabaldu dena bai,
0: bai jende gehien
1: ikasi duena. Ze gainera, Silveiraren doinua zen, mm-hmm. etaren suetenetik Silveira Kateria, Xabier Silveira Kateria, minio, ametxen agurronekin egia da, sekulako buma izan zuen doinu bat izan zela, eta nik uste dut, agurronen ondorioz edo agurroni esker, gaur egun, hain bertso zala ezten jende batek badakien doinu bat dela. Eta nik uste dut haunitzetan agiz lagungarri suertatu dela, ba, zerbaitetan bertso bat kantatu behar bazen, eta igual kantatu behar zutenak ezpaziren bertso eskolako ikasleak, doinu honek nik uste dut gehienetan funtzionatzen zuela zaiendeak bazekien.
0: Bai, niri gertatzen zait, badaki dala silbeiraren doinuan dela, badakit etaren suetenetik izena duela, baina kantatzen hasten baldin manaiz, ametxen bertsoa. Etortzen zait, ametxen bai, agurra, etortzen bai, zait burura.
1: Bai, bai, bai, bada bihurtu da nik uste dut doinuaren bai, referentziazko bertso bat, mm-hmm, ez?
0: Bai.
1: Eta bueno, agurrak berak bazuen izugarrizko zera, potentziala edo mm-hmm, mezu, bidaltzen zuen mezuan ere bai.
0: Bai.
1: Ba, hizkuntzarena eta nik uste dut aitortza bat ere ez. Ba emakumeek hizkuntzaren mm-hmm, transmisioan egin duten lan guzti horri eta mm-hmm, bai, nik uste dute hori ere garrantzitsua izan zela, eta bueno, agurra, ez dut aukeratu agurra, eh? Txapelketan agusionetako bertxali bezala izan ziteke,
0: izan ziteke baina, bueno.
1: Bai, eta erran bezala, ez gara finalean bakarrik iltzatuko, baina bueno, txapelketa 2013koa begira kontatuko dizut malen eskolartekoa kantatzen genituenean saria unitzetan izaten zen txapelketa nagusi bakoitzan ateratzen dute liburu bat alako aukeratutako bertsoaldiekin bezala eta hitz liburu potoloa izaten da eta gainera hor daude ba bertsoaldiei aukeratutako bertsoaldiak idatzita irudiak ere badaude argazkiak ere badaude eta normalian CD bat ere ekartzen zuten liburu hauek eta 2013ko bertsolari txapelketa nagusiko liburua izan zen nik eskuratu nuen lehendabiziko liburua.
0: Abegira.
1: Bueno, bai, uste dut eman zidatela sari bezala zerbaitetan, ez dakit zertan, eskolartekoan akaso ez dakit, baina eman zuten sari bezala eta nik uste dut 2013ko bertsolari txapelketa nagusia gehien bat errepasatu dudala liburu horren bidez, liburu hortan zeuden bertsoaldien bidez edo. Mm-hmm. Ziur aski hor bildu ez zituzten bertzain bertze bertsoaldi egonen ziren, baina behin eta berriz irakurri ditut txapelketa nagusi hartako, liburu hartako bertsoaldiak. Mm-hmm. Eta bai, ez dakit horregatik edo agitz presente dut ez bakarri finala baizik eta finalera arte ez jokatu ziren saioak, oroitzen dut gehiago nortzegoen non, mm-hmm, eta bai, bai.
0: Pasaden saioan ere oso kerrez banabil aipatu zenuen hau izan zela lehenengo finala bertaratu zinena?
1: Atu moztu egin dat ez bai, zaitu ditu?
0: Pasaden saioan, ez dakitala aipatu zenuen ez, baina saintzen hau izan zela lehen finala bertaratu zinena?
1: Uste dut bai, ez dakit ziur erraten, ez dakit hau mm-hmm, izan zen, 2017ko onartuko dizuet, ziur, lehen aipatu joan den astean aipatu nun. Memoria txarra nena eta berreste, ez dakit, ez nahi zoroitzen. Bertan izan duten nintzen, edo etxetik ikusi nuen, badakit final hau ikusi nuela.
0: Mm-hmm.
1: Eta 2017koan ziur nintzen beken, hori bai.
0: Mm-hmm.
1: 2013an zalantza dut, bertara joan haute ginen, edo ez. Baina bai, ikusi behintzat bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta bai.
0: Ba, horrengo honetan, ametxen bertsoaldi bat, aipatu, bueno, ekarri diguzu ez da?
1: Bai, ez nekien zein aukeratu, saiatu nahi zerran bezala, ez izaten beti finaletako bertsoaldiak aukeratzen ditu danak, ze txapelketa luzea izaten da finalaz gain, eta aukeratu dut bertsoaldi hau, ba, bat ametxena izatean nahi nuelako, txapelketa agitzen nahi izan zuelako, eta hortaz aparte txapeldun izan zelako.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero, doinu hau uste dut, ez nago ziur, baina uste dut, ba, bertsoaldi honekin atera zuela. Behintzat, batzuetan, bakizue, doinuak ateratzen direnean, hartzen dutela, lehendabiziko, ba, doinu hortan kantatu den, lehendabiziko bertsoaldiko, lehendabiziko puntuaren mm-hmm, zati bat, ez? Ta doinu honek bai izena du oso polita zara izatez, eta hola hasten da bertsoaldia. Orduan nik uste dut, orduan atera izan entzuela.
0: Mm-hmm.
1: Badakit, Josean Goikoetxeak sortua dela, musikari hernaniarrak, eta azken bidaia pelikularako sortu zuen melodia batean edo duela sorburua doinu honek.
0: Mm-hmm.
1: Uste dut berez Florentino deitu omen zuten, baina bueno, nik uste dute ba metxe kantatu zuenean hartu zuela oso polita zara izatez zera izen hori. Eta mm-hmm, aukeratu dut doinu hau ere bai, uste dut ametxek Neri behintzat ametxeke hori transmititu izan dit, baduela alako almen bat, bueno, haunitzek dutena, baina justu espero ez duzun pertsona horren azaletik kantatzekoa. Eta neri adibidez bertsoaldi honekin hori gertatu zitzaidan. Aukeratu zuen justu rol bat edo ahots bat edo posizio bat enukela pentsatuko ere aukeratu zitekenik, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut bertsolari bezala ametxek baduela almen hori, bertzea almenekin bezala, eh? Bertsoaldi hau aditu nuenan, niri bai deskubriarazi zidan bertsoak zuen funtzio bat ordura arte ez nekiena izaten altzuela, ez?
0: Mm-hmm.
1: Zenbat ahotsetatik kantatu zitekeen bertxotan, zer eragiten zuen ahots hortatik kantatzeak, eta bai, kasu hontan, bueno, adituko dugu bertxoaldia segidan, male, baina bai bazen, ez dakit gaia zehazkin hola zen, baina zure eskoi begira zaude edo, eta kantatzen zuen, esku horiekin, bere bikoteari zaplasteko bat joa zion pertsona horren ahotik. Eta ez nuen uste inoiz inork bertxotan alako ahots batetik kantatuko zuenik, eta gainera zeiru bertxo eginez, ez?
0: Mm-hmm.
1: Hala osatuko zuenik bertxoaldia. Eta iruditu zitzaidan, bueno, asteko agitza usarta rol hori aukeratu izana, baino aldi berean iruditzen zitzaidan etzuela funtzioa ahots horri lekua egitea. Mm-hmm. Zela gehiago bertze funtzio bat zuena. Ezakitu, antzeko sensazio izan nuen ametxek berak ere adibidez kantatu zuenean eta gainera zalantza dut ez zote zen doinu honekin izan, bueno, igual memoria zari naiz, ez nahizu entigari, baina guardia zibil baten paperetik kantatu zuenean intxaurrondoko koileko torturatzaile baten paperetik kantatu zuenean. Sensazio bera izan nuen, eta gainera hori finalean izan zen. Eta izan, bai, paper bat enuen espero hartuko zuenik inork inoiz bertxotan. Eta ametxek haunitzetan demostratu izan dit, bai, ez beti badu ez dakit. Magia hori bezala ez dakizu kantatuko duen, edo kantatzen aldizu, guardia zibil baten paperetik, edo erotzaile baten paperetik, edo apatean kantatzen dizu Joseba Serena Indiaren paperetik, ez dakit, badu. Eta nik uste dut egin duela hori. Eta hori bada nire ustez arrisku handi bat hartzen duzu hori egitea eta ametxek egiten du. Eta niri behintzat deskubriarazi zidan hori. Hori ere egin zezakela bertxoak. Eta bai, horregatik aukeratu dut bai. Eta doinua gizpolita da. Doinua de pila bat guztan zait.
0: Ba, entzun dezagon.
2: Oso polita zara izatez,

0: Aze bertsoaldia.
1: Bai, aze bertsoaldia gainera gaitik erabat aldendu gabe denbora guztian eskua dago presente ze modutan nola bukatzen duen gainera hirugarren bertsoaldia, ez? Nahi baduzu utzi eta nahi baduzu hartu eta eskua eskuan dagoen hitza, barkamena, ez dakit, izugarrizko bertsoaldi iruditzen zait, eta, buah, nik uste dut, hau aditu nuenean, denek, lehendik ere bagenek kienez, baina ikusi genola, ba, txapel hori ametxen buruan, gero bertze momentu batzuetan, bertze buru batzuetan, ere, bai, ez baino, bai, izugarria izan zen, bai.
0: Eta esaten zenuen horretatik ez da ikuspegi bat edo ez da bai hori ez da ikuspegi bat irudikatuko zenukena bertsoaldi batean ez da perspektiba bat landuko zenuen agian.
1: Bai, eta ez dakit da sorpresa hori, ez? Ze batzuetan behin baino gehiagotan aipatzen da, ez? Haunitzetan rolak errepikatu egiten direla, baina, bueno, nik uste dut hori ezin dela saiestu, baina, bueno, bai, ez dakit bapatean,

0: Espero ez duzun hori eta horrek momentuan sortzen dizun, bai, sensazio hori azkenean, nik uste dut horrek albidetzen duela ere gero hiltzatuta gelditzea bertsoaldi hori, ez? Ez zenuen espero, eta orduan bat batean sorpresartu duzu, eta gainera izugarrezko bertsoaldia izan da, eta orduan beti gogoratuko duzu, ez dakit. Neri behintzat, entzule bezala batzutan hori pasatzen zait, eta bai, bueno, ba, horregatik edo nahitzat berezia bai bertsoaldia.
1: Ba, 2013ko bertsolari txapelketa nagusitik 2017kora egingo dugu salto. Honetan badakigu bertan egon zinela.
0: Bai, hori da. Eta ez dakit lehendabiziko aldia izan zen han beken bertan edo bigarrena, zalantza horrekin galdetuko naiz, gero tertulia bukatzen dugunean lagunei galdetuko diet eta gero komentatuko dizut. Ma, bai, badakit 2017an han ginela, gainera bertso eskolako lagunak joan ginen, eta goiz-goizetik joan ginen, irakaslearekin estitxuaro zenarekin joan ginelako, eta berak bazuelako txanda bat egin behar, eta oroitzen naiz gainera, denbora pila bat pasatu genuela antzai, eta bueno, gaztetxoa ginen, eta bezitza egun bururatu joaten alginela inguruko, zakit inguruan paseo bat ematera, edo ez itxaron genuen han sartu ginen bekera, eta oroitzen naiz mantak eta bagenituela, eta lurrean jarri ginela kolan.
1: Mira.
0: Nik uste dut, izan eginela, bai, lehendabizikoak sartzen, gero saiora berdin duz esarrera bidez da.
1: Ja.
0: Erabaki genuen angelituko ginela eta nola goiz ernatu ginen Barakaldoraino joateko siesta da guztin genuen hasi bitartean bai eta bueno, 2017ko txapelketa ere izan zen ba, niretzako izugarrizko txapelketa, honen liburua ere nonbaitetik lortu nuen, ez dakit erosioten nuen edo nonbaitean eman zidaten, baina bai, honen liburuko bertsoaldiak ere behin baino gehiagotan irakurri ditu, argazkiak ere ikusi ditu, eta noski bideoak ere bai ez, eta berriro Maialen, hori ere ze poza izan zen, ametxena ere poza handia, baina bueno ez, Maialen amets, eta berriro Maialen, eta berriz lehen aipatzenena, eh? 2009 hartako txapela izan zen poz bat, baina gaur egun ikusten dugu ere ze aurrekaria izan zen gero etorri izenerako, eta nik uste dut bigarren honetan ere ia izan zela ez, ba bertze zerbait ere bai ez, bigarren txapela Maialenena izan zen netzako bertze zerbait, bertze erranai bat zuen ere bai, eta ba, ze poza izan zen, gainera hemen ikusten dut malen, 14.600 ikusle
1: bai.
0: Zeudela final hartan, abenduaren 17 jokatu zen finalan, hori ere, buah, eski nik sensazio hori izan nuen, 15.000 persona jatxunez, hor denak xilik,
1: bai.
0: Ze poza gero, ze txalo, zaparra da, ze, buah, bai, izan zen. Momentu horretan ikusten sentitzen duzula, hau da, nahi dugun mundua. Eta gero, bueno, bukatzen data listo, baina bukatzen bai. Da. Merezido.
1: Bai. Ba, txapelketa hau, bai, iraiaren 23tik abenduaren 17 bitartean ospatu zen, 17. edizioa izan zen, eta 43 bertsolarik hartu zuten parte, hemen, bueno, deigarria iruditu zait, Unai Iturriaga finalistak uko egin ziola txapelketan parte hartzeari?
0: Bai, batzutan gertatzen da, bueno, azkenean bertsolariak bertsolaria dira eta pertsonak dira eta beraien bizitza dute, haunitzek beraien lana dute, bertsolaritzateaz gain edo bertsolari gisa lan egiteaz gain, eta bueno, bizitzak mila buelta ematen ditu eta bertsolari bakoitzaren momentu bakoitzan ere ez dago ez, ba, bere momentu horik onenean edo, bueno, hemen ari gara txapelketez eta nik erraten dut, final hori zela, ba, izugarria, 14.000 persona eta ze ongita hau da nahi duguna, baina txapelketa da agitz gogorra. Eta txapelketarako prestatza, txapelketako presioa, txapelketako nekea, sortzen zaizkizun zalantza eta emozio guziak, denak, honetik txarrera ino, eta tartean dauden guziak, txapelketa bizi duzun bitartean, ba, da, itz gogorra eta batzuetan ba, ez duzu nahi hori bertzeri gabe. Batzuetan ezin duzu, bertzetan ez duzu nahi. Eta ordu, bueno, bakoitzak izanen ditu bere arrazoia, baina bai, kasu honetan badiez Iturriagak eta bertzein bertzek, ba, erabakitzen dute uko egitea. Eta zilegitasun, osoz, ba, izen ematea bezain zilegia da uko egitea. Eta gainera, ba, kantatu, txapelketan kantatu ez duten bertsolari haunitzere badabiltza plazaz plaza, erakutsi dutenak, ba, txapelketa ez dela bide bakarra, ez? Mm-hmm. Bertzela ematen du, ba, sistema hori nahita nahi ez bete behar duzula. Nei. Ba, txapelketan apuntatu, destakatu, eta orduan izan ez zara bertsolari, ba, bueno, gaur egun zorionez, badakigu hori ez dela hola, eta badaudela bertze zirkuituak, gainera txapelketako, bueno, ez augarrea, noski leia, hori ere ez dugu aipatuko, gortasun hortan leiak du pixu. Hauntiduna leiak eta bat dela. Eta leia horrek dituela epai irizpide jakin batzuk, eta ba, haunitzetan ez hor sortzen den guztian, sortzen den borobil edo zirkulo guzti hori, ba, agitz gogorra izaten da, orduan, bai, agitz polita, baina agitz gogorra, ere bai. Orduan, ba, bueno, bai.
1: Urte hartan, ba, izan zen txapeldun orde Aitor Mendiluze, ezagitzen bat finaletan egon den, ja da, esango nuke mende honetako final guztietan, izan dela bertan, 2017an txapeldun orde, 2022an hirugarren geratu zen, beti hor mugan.
0: Bai, eta bueno, denek nik uste dut badakigula Aitor Mendiluzek ze maila duen bertxotan, lasai ederrean izan zitekela, bueno, ez bekeko aulki hoietak duen guztiak izan zitezken, ez? Baina, bera ere, ze prestegoen txapel beltzori bere buruan eramateko, ze maila zuen. Tan uste ze izugarrizko poza ere izan zen, ez? Buruz burukoan sartzea, erraten zenuen agatik, beti hor mugan eta bagenekie, baina bueno, ez hor ja bakoxka bat hurbilago. Eta izugarrizko buruzburuko osatu zuten, Lujanbiok eta berak, azkenean Maialenentzat txapela, baina bai, Aitor Mendiluze ere sartzea buruzburukoan, ba nik uste dut izan zela agitza beratxe ere bertze zentzu batzutan, ze batzutan pasatzen da, ez? Ja ematen zuen bakarrik bat txandaka heldu zirenez, bai gaina, gero Lujanbio, gero Amets, eta ez, beti izen berak eta bapatean bai izen berri bat, eta haunitzetan ohartarazten dizula, ba bai, eski dozen izan daiteke, ze hor dauden guztiak dute sekulako maila eta maila nahikoa txapel hori eramateko.
1: Nahi. Gaurkoan, ala ere, ekarri diguzun bertsoaldia edo, ez da finalekoa.
0: Ez hori da. Ba, uste nuen, egina nuela gehiago finalei begira, eta ez nuen nahi, ba, uste dut lortu du.
1: Lortu duzu, lortu duzu.
0: Bai. Ekarri dut bertsoaldia, eta hau da, agur bat, ba, begira, normalean agurrak ez, nola ez diren puntuagarriak, ematen du, ba, ez direla hain gogoan garriak edo ez dutela izugarrizko meritori, baina agurre badute sekulako funtzioan eretzat, bai bertsoalariat, zehazten zara ez, botatzen duzun lehendabiziko bertsoa da, lehendabiziko agurra. Orduan, bueno, horrek nik uste dut pixkat markatzen dula ze aldarterekin edo ariko zaren, neri behintzat bai, aipatu izan dizuet, ala bizi dudala. Eta bukaerako agurra ere da, bat ze sensazioekin agurtzen zaren jende hortaz, ziurraski dela jende bat, leku gehiagotan topatuko duzuna itzina, baina aldi berean ere egon dena, ba, momentu hortan bizitu duzun guzti horren lekuko izaten, ez? Mm-hmm. Eta agurtzen duzetan ez da, bukaerako agurrak ere bereziak dira, ze da pixkat zerbait jaten duzunean bezala unizetan gelditzen zaizun azken zaporea da markatzen zaizuena. Ez du zertan ala izan, baina bueno, niretzat bukaerako agurrek ere badute funtzio berezi hori, eta kasu honetan baikarri dut bukaerako agur bat, eta pixkat aipatu dugun guzti horrekin lotuta txapelketa ze gogorra den, eta txapelketak ze garrantzia hartzen duen, eta nik uste dut segun ze posiziotan kokatzen zaren gure munduan eta gure gizartean, ba, are gogorrago izanen dela, ez? Txapelketa are gogorrago izanen dela leia, are gogorrago izanen dela entzulearen epaia, epailearen epaia, pixkat epai sozial, dena, ez? Duzun posizioaren arabera, eta niretzako bertsoaldi hau izan da salbazio bat. Bertso munduak zalantzak sortu dizkidan aldiro, ez? Aldiro pentsatu dola nik ez dut balio ontarako, edo ez dakita gustatzen zaidan, zalantzak, lurrak, lotxak, kiki sentitzu nahi zen aldiro edo oroitu dut bertsoaldi hau, ze ikasi genuen bere garaian ere bai, eta Nezako izan da salbazio bat bezala pentsatzea, ba, guk hor txapelketa nagusitan, guk hor finaletan, guk hor edozein holtzatan ikusten ditugun bertsolari hoiek ziurraski noizbait sentitu dutela zu bertsoskolan zauden bitartean sentitzen ari zaren hori, ez? Eta ziurraski biraiek ere noizbait sentitu direla txiki, minua ala ere segitu dutela bide hortan eta ailetu direla dauden lekura, ez? Ez dela bide bat eta bakarra, bidea egin daitekela mila modutan, ez? Eta, bueno, aletu zaitezkela puntu diferentetara, puntu diferentetan hasita. Ez dakit. Niretzako bertsualdi hau, Miren Artetxeren bukaerako agurra da, Durangon kantatu zuena 2017ko bertsuela etxapelketan nagusien, eta bai izan da salbazio bat, eta bueno, nik bertso munduan ezagutu ditudan lagun batzuekin ere konpartitu izan dut. Eta ditu izan dugu, ba hori txiki sentitu garenetan, beldurra sentitu dugunetan, zalantzak genituenetan, edo triste ginenetan, eta bai nik uste dut, bueno, nik behintzat netzako bada hola itxasarki bat bezala, galdua sentitu naizenetan, eta oraindik ere sentitzen naizenetan, pentsatzeko, bueno, neri hau gustatzen zait, eta igual ez dut ohiko bidetik egine, baina bueno, saiatuko naiz, eta igual bertze bide batzutatik izanen da, baina bueno, betetzen manau zergatik ez, ez? Eta, bueno.
1: Jo, ez ze politiak ine. Ba, entzun dezagon.

0: animatzen zaitu egia esan bertsolaritzan sartzera honek, eta edo bertxotan jarraitzera.
1: Bai, bai, nik uste dutela salvazio bat haunitzetan jotzen dugu idealizaziora pila batetan ez, eta uste dugu ba, izugarrizko maila duten bertxolariek ez dutela sekula bizi izan gu bizitzen ari garena, gu ezkarela hoiek bezala, ez, eta ziurraski momentu batzutan bai sentitu dute batzuk ziurraski ba, zu sentitzen ari zaren hori, eta netzat Mirenek erratea hori izan zen, ba, ez, momentu hortan Miren Artetxeria aditzea erraten, ba, ziurraski noizbait nahiko lukela bertxo eskolan ari ginenekin bertxotan egin, ba, arrazoi bat ja segitzeko bezala, ez? Ez dakit, ba, ulertzen duzulako berak ere izan ditula bere burosteak, berak ere izan ditula bere beldurrak, eta bueno, altzuen bezala egin duela intzinera, ez? Eta bueno, zilegitasun osoa ere bai, ustea erabaki duten, eh? Ba, hori ere erabat onargarria eta erabat bidezkoa, eta ba, hori zilegia, ez? Erran bezala, baina aldi berean ere, ba, zein da rematen duen, ez? Eta ba, lehia da txapelketa, baina aldi berean sareak ere osatzen aldirela lehia hortan, ne ustez, eta egiten aldela lehia bidezkoago baten alde, ez dakit, bertze, ez, moduko lehia baten alde ere, nik uste.
0: Ba, honekin 2017koa antzean utziko dugu, eta 2022ko bertsolari txapelketa nagusira egingo dugu salto, azkena, izan da oraingoz hau, seguraski gure buruetan dagoen lehenengoa, nire iruditzen zait, pasaren saioan ere esan, nire iruditzen zait duela gutxi izan dela, eta ja berriro datorrela berri bat, baina hau 2022ko iraiaren 24an hasitzen eta abenduaren 18an amaitu zen lehenengoz Iruinean, jokatu zen Nafarroa arenan, ba bueno, berez 2021ean jokatzekoa zen, baina atzeratu egintzen COVIDaren pandemiagatik, eta bertan Maialenek hirugarren txapela irabazi zuen.
1: Bai, bai, alaxe da, eta, bueno, izugarrizko mugarria izan zen, bai, hirugarren txapel hori, bai, Iruñara salto egitea, ez, Nafarroaren ara salto egitea, bai, bertxolari, zenbat bertxolari berri ere bazeuden, ordurarte, ba, txapelketa nagusetan parte hartu ez zutenak, ne ustez, 2022a bai izan zen, mugarri bat, edo salto bat, edo ez dakit fase berri bat, edo bertso gintza denaren, gaur egun denaren adierazleago bat, edo ez dakit. Bai, izan zen bere hortan, ba, bai, aldaketa baten seinale bezala, ez? Nik behintzat ala bizi nuen, eta gero, bueno, personalki ere, ja, txapelketa nagusi hontan, jarraipena egin nuen gehiago zuzenean, baino ez finaletik bakarrik baizik eta hasieratik. Hori ditzen ez, ba, ja joan nintzela lehendabiziko faseko saiotara, ikus nituela saio hoiek zuzenean, han entzule bezala, ja nik behintzat banuen bertze posizio bat ere txapelketa nagusia gailetu zenean, bertso munduan uste dut. Edo nik behintzat nintzen kokatua, da kaso bertzetan kokatua nintzen leku batean, edo nik behintzat ala ikusten nuen ere burua. Ta bueno, berriz Maialenek, berriz ametxekin buruz burukoa jokatuta, aurpegi berriak finalean, eta ze poza, horrek ere bai, ba, batzuk hor finaleko hautagai bezala aspaldian zeudenak eta azkenean lortu zutenak, ba, adibidez ez, Alaia adibidez nerea, eta gero ba, bertze batzuk ba, izugarrizko, ez dakit nola erran ez, mugarri izan zena bera jentzat, zuzenean finalean sartuta adibidez Joanes, ez?
0: Bai.
1: Nafar bat, Euskal Herriko txapelik eta nagusiko finalean baze poza. Gainera Joanes nik bai sentitu dut ba, eskolartekotan adibidez hurbil edo ezakin dola erran ez, Nafarroko bertso gintzan ere ba, agitz hurbil sentitu dudan bertsolari bat eta bapaten ikustea han Nafarroarenako holtzan ba, boa, hori zen sekulako zera. Nafar bezala ere sekulako arrotasuna eta bai. Bai, eta, bueno, ze poza ere bai izan zen final hori. Orokorrean ze zortzikote eta ze saio intzuten, eta...
0: Bai.
1: Bai.
0: Hori izan zen lehenengoa, joan nintzena finalera, aurrekora berez nahi genuen joan, baina azkenean ezin izan nuen, baina Nafarroarenara joan nintzen, eta joan ginen atope alaiarekin.
1: Bai.
0: Herrikoa izan da atope alaiarekin. Bai. Eta asko gozatu nuen, bestetan etxetik ikusi izan nuen hori, ba, bertatik bertara bizitza eta zuka aipatzen zenuen isiltasun hori eta guzti hori, ba, bertatik bertara bizitzea beste gauza bat da guztiz.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta bai, asko gozatu nuen eta asko jarraitu nuen ere, ba, bueno, azken txapelketa hori. Gaurkoan finalista baten bertsoaldia edo ekarri diguzu, ez da?
1: Bai, hori da, eta behira, lortu dute hau ere ez da finalea bai. Katatzikoa, aukeratzen alduen finaleko edo zin bertsoaldiz pila bat izan ziren ederrak, baina bai, aukeratu dut Nerea Ibarzaballe bertsoaldi bat, bueno, Nerea Ibarzabal badakigu ze bertsolari puska den eta zenbat egiten duen, eta bueno, ni behintzat bere fan haundi-haundi bat konsideratzen naiz, eta Gotaineko saioan kantatu zuen Ganbarakoa aukeratu dut, zelen Elortzaren, bueno, joan den astean Elortzaren bertsoaldian edo aipatzen genuena ez, usaindu egiten zela eta ikusi egiten zela bertsoaldi hori, niretzat Nereak du magia hori, eta kontatzen ari dena puntuz-puntu nik ikusten dut. Ez dakit nola errandu, bertsoa narratzeko abilezia berezi bat, narrazio hori egitea eta puntua jostekoa bezala, eta niri pasatzen zait aldiro sensazio dudala bertsoaldi hori ikusi egiten dudala aditzeaz gain, ez? Eta Gotaineko bertsoaldi honekin pasazitza dena izan zen duela ere hain hurbileko gaiak aukeratzeko abilezia edo gaitasun hori nereak niretzat. Hurbileko edo behintzat sentiarazten dizu zure hurbileko gaia dela. Ez? Naiz eta kasu zuetzaren inoiz larru horretan egon edo. Baina bai, iten du xume bezala, ez dakit nola esplikatu, xume baino dutore. Eta sekulako eruditu zitzetan Ganbarako hau, egia erran. Bai berea, bai oroitzen dut saio hortan ere Oihana Iguaranen Ganbarakoak pila bat markatu nien. Gainera super berexian, baina Nereanak berexiki. Eta horixe, ba, nahiko solastu gara, txapelketez, bai. Malen, hemen dipentzinera urrengo tertulietan ez du aipatuko.
0: Hori da.
1: Bertxelaritzaren bertze alderdi batzuk aipatuko.
0: Hori da, hori da. Ba, hemen txutzeko gu gaurkoan saioan, Nerea Ibarzabalen bertxo aldi honekin amaituko dugu, mi eskerrekin, gaurkoan bai, gurean zuei. Izateagatik, eta urrengo astera arte.
1: Zuei, eta barkatu, Randituan oker guzti, zuzioreska honetzen zanen dira, bertxo frikiren bat aditzen ari baldin bada, baina bueno, mi eskertazte hona izan.
0: Aio.
2: Medikuaren konsultatik irten berri zara. Telefonoa sakelatik atera duzu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Hemen gaude Durangon, abenduan 6an, oraintxe Inberri da Euskara Euskal Herriko gazten bizitzetan itzaldia edo mai ingurua, eta hemen dauzkagu Leire Casamayu eta Peio Enbeita. Eta, azteko eta behin zemoz jonda itzaldia.
2: Ongi joan da, fite mintzatu eta bukatu behar izan, baina ongi joan da.
1: Lehenengo galdera bezala izan zute, zein den egoera zuen lurraldetan, Leire zu berotarra za, zein da egoera euskarai dagokionean zuberoan, eta gaztiei dagokionean ere zein da euskaran egongo egoera?
2: Ba, euskararen egoera sinpleki aski kezkagarria da, batez ere euskaldun gutxi direlako den biztanle kopuruari begira, eta beraz euskaldunak argiki aski itoak dira, eta hori ez da Zuberoako egoera bakarrik, Ipar Euskal Herriko egoera da bestalde, eta nabaritzen da agian desberdintasun bat ezagutzaren eta mintzatzeko aukeren artean, ba, bahnek aldearen eta lapu Urdiko kostaldearen artean, batez ere hor Baiona Miajitze Angelu eremu hortan itoak baikira beste lekuetan baino gehiago, baina senditzen da borondate bat, senditzen da gazteria bat, hor hori azkenean irauli nahian, ez, eta ekimenak egiten eta antolatzen eta hortan egoera.
1: Eta Peio, zu Busturialdekoa za, Gernikarra zehazki, zein da egoera Busturialdean gaztien artean? Egia da askok pentsatuko dutela beste lekutatikan desberdina dela, eremu euskaldunago bat dela, baina zein esango zenuke dela egoera zehatza erabilerai dagokionean eta baita euskalgintzai dagokionean ere?
3: Bai, ba, zuk esan bezala nik uste dut, jentek uste duela, eta gu behai uste izan dugu gaudena baina hobeto gaur dela erabileran eta gazten artean, eta orain, ja zigara behintzat kontzientizaten egoera ez dela hain erosoa, azken hama urteetan uneko gehiago baino gehiago jaitsi da gazten artean euskararen erabilera, orain deko bapur bat arazoa, ba, egon arrela urte luzetan premia faltsu bat eri eutxiz, eta orain kontratu garen dirako apur bat berandu egin zaigula, orduan, orain da momentuak bizkor borroka auspotzeko, indarberritze fasea azteko, eta nik uste dut ezin dugula itxararon gehiago, denbora asko egon gara lasai edo eroso gure premia horretan, eta kontratu garen dirako badela garaia, eta zabalik eta lehen zibarra garrila buelta ematen egoerari, eta kontzientzia ja behin piztuta azten gatazka termitan hitz egiten, euskara politizatzen gehiago, eta benetan Euskal Herri edo eskualde euskaldun batera emango gaituzten pausoak hartzera.
1: Mai inguru bukaeran de izan zute galdera bat, ez dena oso erresa erantzuteko, askotan aipatu izan da pizkunde bat berdela gaur egun euskara, euskaran egoera hobetu nahi baldin badugu, olatu berri bat berdugula, ohiko kontuan hartuta zein esango zenukete dela inberduguna, edo zer da aurrea eramateko inberduguna?
2: Nik itzaldian ejendu dana egipikatuko dut, baina ejanen nuke beste biderik ez dugula segitzea baino, ez? Segitu behar dugu mobilizatzen, segitu behar dugu euskaldun behiak egiten, sortzen, segitu behar dugu sortzen orokorrean euskaraz kultura eta azkenean da egin, ez? Zer geratzen zaigu egitea, eta uste dut hori besterik ez dugula egiterik egipikatzen, baina hori da azkenean, eta hori batez ere landu Euskal Herriko ikuspegitik nazio mailatik, ez, hori ezinbestekoa da, azpimarratu dugu itzaldian, euskalduntasun hori Euskal Herri osoko euskaldunekin lantzekoa dela, eta ahreman horietatik ere atsemanen dugula noiz edo noiz atera bidea.
1: Peio, zuri ere gauza bera galdetuko dizut zer da egon behar duguna bain.
3: Bai, ba, Leirerekin bat, eta nik getuko nioke, igual, gazteo bai okiko behar dugula bere biziko garrantzia, ez izateko euskarren aldeko borroka azken urtetan bezala ba, zerbait oso nekea eta apur bat itxalia gondana, eta orduan ba, frazkotasun horien mongo diogu gazteok, orduan ikustu dut egon behar gara lehen lerroan, datorren estogunetik hasita ikamako manifestazioan, eta ba, bebai, hasi behar garela ahalik eta ba, maia lokalan ere borroka txikiak borroka txiki aurre egiten eta borroka txiki horretatik horiek irabazten eta bebai, hori, garaipen txikien bidez zilegitasuna lortzen eta nazio mailan artikulatuko den artikulatzen ari den borrokara ba, gure ekarpena egiten maila lokaletik eta hori, ba, garaipenen bidez bai jentea konbentzitu, motibatu eta auspotu ba, jente gehiago batzea borrokara.
1: Ba, mi esker bikote gurean izateagatik eta ongi pasa Durangoko azokan.
2: Mil esker zuri.
3: Eskerrik asko zuri, ondo pasa.

0: Arratsaldeon entzuleok, seiak puntuan dira eta naiz irratian zaudete boletin informatiboan zuten politika kontuak ditugu aipatzeke. Eskuinen aurkako borroka ez baitago galduta EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegiren ustez, edozein kasutan Madrilen PP eta Boxen gobernu bat eratzeko ageriko mehatxoren aurrean herri bezala jokatzera deitu du Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan.
1: PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dira. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea eta independentista eta sozialista eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu eta Euskal Herria da irtenbidea.
0: Zentzu honetan, zabaltzer den ziklo politiko berrira begira lehentasun nagusen artean finkatu du Nafarroan gehiengo aurrerako jari eustea bai Nafarroako gobernuan eta baita Iruñeko udalean ere.
1: Bloke aurrerako ja konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barrila Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean. Euskararen alorrean, mejoramenduaren alorrean, eta bar.
0: EH Bilduren Iruñeko idazkaritzak hain zuzen ere, Joseba Siron proposatu du 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetarako zerrendaburu eta alkategai izateko. Gaur egun Siron Iruñeko alkatea da, eta pentsa azken hiru legealdietan 7 urtetan izan dela kargu horretan. Horten bete dira 30 urte bestalde emakume talde batek Hondarribiko festa handian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen aldetik noski. Alardeaz ari gara, Hondarribiko alardeaz beste urte batez irailaren 8ko atariko. Bada, alardearen bezperan emakundek elkarrezeta guneak zaintzeko deia zabaldu du arartekoak berdintasuna betetzekoa eta labek udal alarde feminista bakar bat antolatzekoa. Baitzuzen ere, pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu erasoa egiteagatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du gaur iriko udaltzengoak. Emakumeak berak salatu zuen komisaldegian gizonezkoak bortxatu egin zuela Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Udaltzainek indarkeria kasuen aurreko protokoloa jarri zuten martxan eta emakumea ospitalera eraman zuten azter zezaten. Jarritako salaketaren eta egindako azterketa horren ostean ustezko egilea atxilotu zuten Gasteizko udaltzengoko iturriek gaur baieztatu dutenez.

0: Eta esango dizuegu bait ere askatasunaren ontzidi berriaren parte den Kate Nasity ontzia oraindik ere Bilbon dagoela bihar bingorako bidea hartu aurretik. Gaur euren helburuen berri eman dute Bilboko Ibaizabalen eta entzuten ere beraien izenean Aintzane Kamara ongetorrik errefuxiatuakeko ordezkariak hitz egin du esateko helburu argia duela ontzidi honek beste behin ere Israelek zerrendari ezarritako blokeoa apurtzeko saiakera.
1: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoaren kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere garbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik ematen ari den okupazioa eta bueno berriro esaten dut berak ere berriro esan du genozidioa.
0: Seiak eta bost minutu ditugunean, bai ez datzea ez dugula aparteko gora berarik Euskal Errepide sare nagusian, trafiko zuzendaritzaren arabera, entzulok, hemen txuzan dugu beraz, jarraian, oroimen geltokiaren atal berri bat entzuteko kera izango duzu eurrengo boletin informatiboa, hemen txena izerratean arratsaldeko zazpidatik aurrera, gero arte.
2: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
3: Oroimenaren geltokia, Maria Laspada, Naiz Irratia, Donostiako Memoriaren Mapa.
4: Arratsaldeon danori, zelan doa irailaren hasiera. Oraindik zenbait herrietako jaiak geratzen dira, baina oroar martxan gabiltza danok, ezta? Zelan daue oporren osteko depresioak ere bolo-bolo dabiltzate, baina nik esan behar dut pospozik nagoela beste aste batez, Naiz Irratiko mikroen aurrean egoteagatik. Ni Maria Laspada Lazpitan auzue, hau Oroimenaren geltokia da eta Naiz Irratian gaude. Oroimenaren geltokiaren bigarren denboraldia da, zehazki, denboraldia hau berezia da, bete-bete eta dator, dozena erdi saio inguru izango dira, eta, bueno, apur aldaborragoak izango dira, baina Donostian zentratuta. Donostiaren defentsa eta honen osteko okupazioaren 80. urte urren honetan, argitaratuta dauden Donostiako oroimenaren mapak hartuta, saio berezi batzuk egiten gabiltza, ba, ikuspuntu ezberdinetatik, izuaren lehen urte horiek jorratzeko. Aurreko astean, gatazka belikoen lekuak astertuz ekin genion bari denboraldi honi, horren bitartez, Donostiarren lehen uneko garaipena eta defentsaren antolakuntza azalduz. Eta gaurkoan, ba, bombardaketak astertuko ditugu. Mapa honek nahiko ondo osatzen du aurreko atalean komentatutakoak, ba, bombardaketak bi fase izan zituelako, bata Donosteko matxinoak erori bitarteko denboran, hau da aurreko saioan landu genuen denbora tarte horretan, eta garai horretan eriaren defentsan zebiltzatenak, zein militar kolpistek, mota honetako erasoak egin zituzten. Eta behin Donostian estatu kolpea geldituta, eta eremua errepublikaren indar demokratikoen esku zegoela, kolpistek aurrera eramandako erasoak izan ziren. Irailean Donostia okupatzean gelditu zirenak, azken baten, ba, lurralde bat okupatu ostean, ba, zure eskutan dagoela, ez duzu gura suntzitu nahi. Eta mapa bera begiratuta ikus genezake Donostitik zehar bombardaketak erakusten dituen puntutxoak daudela. Urgulen, Alde Zaharrean, Kontxa Parean, Saguesen, Egian, Grosen, Zentroan, Amaran, Zorroagan, Loiolan eta Aieten. Uste dut ez dudala ez du bat ere ez, eta hori, hainbat egunetan zehar, ba, gertatutakoak izan ziren, eta lasterra salduko dizuedan moduan, ba, leku anitzetan bota ziren ez geografikoki bakarrik, baita ba, aztertuz non bota ziren, ba, egitura militarrak zein etxeak erazu egin ziren. Gaurko honetan ere aurretik aipatu izan dudan zerbait, ideia bat, ba, buruan izatea nahiko nuke. 1926ko udan Donostian gertatutako hau ulertzeko argi izan behar da, Uztailaren 18ko estatu kolpea ez zela bat batean sortutako matxinada bat izan. Estatu kolpea prestatu zutenek bazituzten soldaduak, armak, artilleria, hegazkinak, gerraontziak eta denbora guzti hori pentsatzeko eta aurrera eramateko. Eta oro har, aurrean zituzten herritarrak eta milizeno errepublikazaleek baino baliabide militar gehiago eta hobeak zituzten. Gertakari horren aurrean, ehundaka hiritar antolatu eta defendatu egin ziren, eta Donostia denbora batez errepublikari leial mantentzea lortu zuten. Donostian ere, desoreka hori agerikoa izan zen. Morteroak erabili zituzten kaletako barrikaden aurka, kainoiekin tiro egin zuten, hegazkinek hiria bombardatu zuten, eta abuztuan itsasotik ere Almirante Cervera eta Espainia gerraontziek behin eta berriz jaurti zituzten obusak Donostia erasotuz. Baina horrek ez zuen esan nahi hiria berehala eroriko zenik. Hainbatetan aipatu da moduan Donostiak eutsi egin zion. Eta lehen egunetan, egoera kontrakoa izatera ere iritsi zen, kolpea gauzatzeko kalera atera ziren militarrak atzera bota zituzten, beren posizioak galdu, eta Loiolako kuartelean setiatuak amaitu zuten. Bombardaketen historia Donostiak baliabide askoz urriagoekin emandako erantzunaren historia da. Aurretik kaleetan emandako tiroetaz hitz egin izan dizuet, baina gaurkoan jaurtitutako bombetaz hitz egingo dugu. Eta kontakizuna Uztailaren amaieran hasi behar dugu Donostiako kaleetan. Lehenengo tiroak hiribarruko borroken testu inguruan iritsi ziren. Gero zerutik eta abuztuaren bigarren erdialdean behin eta berriz itsasotik. Matxinoek bazituzten Donostiako defendatzaileek parekatu ezin zituzten beste baliabide batzuk, ba hegazkinak zituzten, artilleria zuten eta itsasoan hiria kostaldetik bombardatu alizateko gerraontziak. Horregatik, ba Uztailaren amaieran Donostiako matxinada garaituta zegoen bitartean, hiriaren aurkako bombardaketek jarraitu egin zuten eta abuztuan ba gogortu egin ziren. Baina aurreratzen abilapur bat eta goazen hasieratik astera. Bombardaketen zein gerraren lehen egunetara itzulita, Uztailaren 20an artilleria hiribarruan erabili zuten kolpistek. Amarako Urbieta kalean errepublikazaleek barrikadak zituzten eta Loiolatik zetozen militarrek bi mortero erabili zituzten haiek suntzitzeko. Bata Amarako parkean kokatu zuten, gaur egungo Araba parkean, eta bestea ordea Urbieta kaleko 42. portalean. Handik, Urbieta kalearen aurka tiro egin zuten, morteroak eraikinetan kalte handiak eginez, eta errepublikazaleek inprobisatutako kamioi blindatu bat ere suntxitu egin zuten. Hiriaren aurkako lehen bombardak eta haiek beraz distantzia gutxikoak izan ziren, hori, morteroak kale batzuetatik beste batzuetara tiro eginez. Bi egun geroago ordea, bombardaketen eremua zabaldu egin zen. Uztailaren 22an, errepublikazaleen esku zegoen 3. torpedoontzia Pasaiatik atera eta Kontxako badian sartu zen. Ontzi hau arrantzale errepublikazaleen esku zegoen. Eta Kontxatik, kasinoaren gaur egungo udaletxearen eta klub nautikoaren aurka tiro egin zuten. Bertan, kolpistak zeuden. Eta, bueno, eraso hauek ez zuten kalte handirik egin, baina barruan zeudenen adorea ahuldu egin zuten. Hala ere, ez torpedoontzi honek ez zuen kalte gehiagorik egin, ze ametzaga gainako matxinoek bakainoi batekin erantzun zioten ontziari eta erasoak saihesteko asmoz badia utzi zuen. Egun hartan bertan, beste norabide baten joan ziren obusak. San Markoko gotorlekutik Errepublika zaleek Loiolako kuartela bombardatu egin zuten, obusek ez zuten espoletarik eta kalteak txikiak izan ziren. Baina hurrengo egunetan, ba, kuartela behin baino gehiagotan bombardaketen jomuga izan zen. Uztailaren 24 eta 25ean Errepublika zaleek turismo hegazkin bat konfiskatu zuten, zen hegazkin militar bat, eta ez zegoen horretarako prestatuta, baina ba, Loiolaren gainetik egan egiteko erabili zuten, eta ba, obusak eta botila zu eragileak jaurti zituzten kalte arinak sortuz. Urrengo egunean, ordea, bestelako hegazkin batera heldu zen, uztailaren 26ko eguerdian, ez banabil oker, Madriletik etorritako gobernu Errepublika zalearen hiru motorreko hegazkin batek Loiolako kuartela bombardatu zuen. Bizpairu bomba jaurti zituen eta kuarteleko hegal bat suntxitu zuen, zenbait pertsona zauritu, eta barruan zeuden kolpisten adorea ba, kolpatua izan zen. Eurrengo gunean, 27ean ere, artilleria erabili zuten, eta azkenik, 28ean, ba, Loiolako kuartelak amore eman zuen, eta Donostian estatu kolpearen lehen fase hori amaitutza jo zen, azken baten hori kolpiste katzera egin zuten, eta errepublikari leial mantendu zen hiria. Handik aste betera, abuztuaren 5ean, da hasieran komentatu dizuedan aldaketa hori, ez? Hegazkin bat agertu zen igeldo gainean, eta honen jomuga Union Radio San Sebastianeko antena izan zen. Bombak ez zuten jo bera antena, baina inguruan erori ziren eta ez zuten kalte handirik eragin, eh? Astebete beranduago bai, abuztuaren 13ean, 6 hegazkin kolpistek Donostia bombardatu zuten. Itxuraz, italiarrak ziren, ziurrasko Errioxatik zetozen, eta goizean hasi ziren bombak erortzen. Eta hiriko punto askotan erori ziren. Zerrenda bat dauka, eta leginduko naiz apur bat antolatuta saltzen, baina gogoratu nahi dizuet bizkaitarra naizela, zuek jarraitu nirekin nik marraztutako ibilbide hau, eta bueno, ea ondo azaltzerik dudan hori abuztuaren 13 honetan hasitako erasoen segida hau. Sei hegazkin italiar hauek aldezarrean bombak jaurti zituzten eta batek Santa Maria Eliza jo zuen. Ez zuen estanda egin, baina kalteak eragin zituen. Besteren batek San Jeronimo kaleko 7. portaleko patioan erori zen, en Beltran kaleko 14 eta 16 atarietan ere, eta Kontxako badian ere beste bombaren bat jauzi zen. Loiolako kuartelean ere jauzi zen bombaren bat, baina, esan dudan moduan hori Donostiako hainbat parte hartu zituen, ez soilik parte zarra, Amaran ere bombak erori ziren. Urdaneta kaleko 18. atarian eraikina kaltetu zen naiz eta bombak estanda egin ez zuen, Amara kaleko 9. zenbakian, baita ere, hainbat pisu suntxitu zituzten, Urbieta kalean Karraskedoren elikagai dendaren ondoan, bomba batek lurrean zulo handi bat utzi zuen, 2 metro karratu ingurukoa, eta sakonera metro batekoa zen gutxi gora bera. Mendeurren plazako lehen atarian, bomba batek 5. solairua kaltetu zuen, eta plaza bereko beste portal baten, 6. portalean, beste bomba bat sartu egin zen eraikinean, eraikina goitik bera zeharkatu zuen, eta lehen solairuraino iritsi zen, baina ez zuen estandarik egin. Abuztuaren 13ko eraso hauek, guzti hauek, goizekoak izan ziren goizez, eta arratsaldean ere bombardaketak jarraitu zuten. Arratsaldean bombak erdialdean jaurti ziren. Garibai kaleko 32. portalean bomba batek 4. solairuko balkoian estanda egin zuen, eta bertan zeuden Frente Popular egunkariaren erredakzioa eta tailerrak eta kaltetu egin ziren. Urbieta kaleko laugarren atarian ba, bomba bat patioan erori zen, beste bat ba, ustabe, sartu zen goiko solairuetatik eta hirugarren solairuraino iritsi zen, San Martzial kalean, 48 eta 50. Zenbakien artean, La Espiga taberna bat, eta ba, bertan ere bomba bat jausi zen, teatutik sartu zena. Hegazkin hauek bombak jaurtitzeaz gain metraiaz ere tiro egin zuten. Eta metraiak Maria Zabalegi Errazkin hil egin zuen. Seme alaben bila zegoen egoera guzti honetan kalean eta hil egin zuten. Egun hartako beste erasoetako batek Londres hotela izan zuen jomugan, hotelura ospitale modura erabiltzen zen eta guztiz identifikatuta zegoen. Baina bueno, bomba ez zuen zuzenean hotela jo, baina oso hurbil bai. Easo eta San Martzial kaleen arteko izkinan. Eta kalean Plazia San Juan hil zen, ondartzan zeuden, seme alaben bila zebilen, bere alaba baita ere larri zauritu zen, Encarnación zuen izena alabak, eta bueno, pues familia honek baita aupairatu zuen. Amarako parkearen inguruan ere beste bomba bat erori zen, han zorionez ezen hildakorik edo zauriturik izan, eta hauek izan ziren abuztuaren 13ko erasoak. Beraz, Donosteko esan bezala, hainbat autzo jo zituen egun berean, aparte zarra, Erdialdea, Amara, Kontxa eta Loiola, ez baina bilokar. Ezen puntu militar bakar baten aurkako tiroa izan, bombak etxeetan, kaleetan, eta hiriko eraikin ezberdinetan erori ziren. Eta bombardeketek jada bazuten baitare biktima zibilen izenak. Handik lau egunera, erasoa itxasotik etorri zen. Abuztuaren 17, goizez, Almirante Cervera eta Espainia gerraontzi kolpistek Donostia bombardatu zuten. Oraingoan, jomuga nagusietako bat Urgul mendia izan zen. Eraso hau, bai bazuen helburu militar bat, han errepublikazaleen kostako kanioi bateriak bai zeuden. Gerraontziek, 21 obus bota zituzten Urgulera, baina berriro ere, ba, tiro guztiek ez zituzten helburu militarrak soilik jo. Obus bat

buruan izanik jarraitu zerrenda hau nirekin. Añorgan zementu fabrikaren inguruan bi obus erori ziren, beste bi Oriamendin eta lau hauetako batek bez ez zuen estanda egin, haiet inguruan beste tiro batzuk zehatzagoak izan ziren, Aldapetako gainean, gaur egun Baenako dukea pasealekua dena, bertan obus batek eraikin baten goiko aldean kalte handiak egin zituen. San Roque kalean, Arbaizena lursailan beste obus batek kalteak egin zituen. Kontxaren ertzean ere jo zuten. Izan Zubieta kaleko 30 eta 32 portaletan edo Zubieta kaleko 42. Portalean kalte material handiak eragin zituzten eta pertsonak ere zendituak izan ziren. Baina egun hartako erasoak hiriaren beste aldera ere eragin zuen. Bagrosera, Peña eta Goñi kalean, Zurriola inguruko izkinan, obus bat erori zen, ez zuena estandarik egin. Usandizaga kaleko hasieran ere, beste bat, laugarren solairutik sartu zen lehen solairuraino iritziz, kalteak eraginez, baina honek ez da ere ez zuen estandarik egin. Kolon pasealekuan beste eraikin batzuk kalteak izan zituzten, eta Erronda kaleko laugarren atarian berriro ere, laugarren solairutik lehen solairuko bidea egin zuen obus batek, eta kasunetan bi pertsona zauritu zituen eta kalte material handiak ere egon ziren. Frantzia pasealekuan, Iztueta kalearekin egiten duen izkinan, trengeltokiaren eta Frantziako kontsulatuaren ondoan, beste obus batek kaltetu egin zuen etxe bat. Egiara ere, bombak heldu ziren, Mandasko dukearen pasealekuaren bueltan, Tabakalera eta Maria Cristina parkearen aurrean zegoen eraikin batean kalte handiak egon ziren, eta bertan hildakoak eta zaurituak izan ziren. Eta abuztuaren 18ko bombardakete zerrenda honetan, azkena aipatuko dudana da ama etxea, arek kalte larriak jasan zituen, gerraontzien tiroek, goiko solairuak eta eraikinaren negal bat suntxitu zituzten, Atotxa pasealekura begira dagoen alde horretan, eta bueno, ezen inorril, baina zaurituak egon ziren. Abuztuaren 22an, ostade, Espainia eta Almirante Zerbera gerraontziek, goizetik iria bombardatu zuten. Monpas inguruan kalterinak egon ziren, Urgulen Gazteluko zaindariaren etxeko lorategian beste obus bat jaurti zen, Kaiako nasan ere, arratsaldean Kontxara iritsi ziren tiroak, Biedo hiru obus Kontxako badian erori ziren, eta estandak edo uraren kontrako kolpeak Urzutabe handi bat altxatu omen zuen. Eta beste obus batek La Perla aurreko plaza txikian, gaur egun Aita Binuesa plaza izena jasotzen duena, plaza hortan beste obus bat erori zen. Hiru egun lehenago hiriaren ekialdea eta mendebaldea jo zituzten, oraingoan Urgul, Kaia, Monpas eta Kontxa, eta itsasartzak behin eta berriz jasotzen zituen gerraontzien tiroak. Bi egun geroago, berriro ere, abuztuaren 24ean, Almirante Zerbera eta Espainia gerrontziak, Donostia bombardatu zuten, parte zarrean berriro ere Santa Maria Elezatik oso hurbil, Portukalea eta Kale Nagusiak osatzen duten Nizkinako patio batean ere bombaren bat jaurti zuten, Jesusen bihotza komentutik oso hurbil Mirakontxa inguruan ere beste obusen bat jauzi zen, Bilanparo lorategian, Mirakontxan, beste obus bat erori zen, eta handia izan zen estanda, non inguruko eraikinetako kristalak ere hautsi zituen. Ordura arte, abuztuan bakarrik Donostia behin eta berriz bombardatua izan zen. Esan dakoa ez, abuztuaren 5ean hegazkin bat igeldo gainean, 13ean 6 hegazkinen erasoa, ziurrenik Errioxatik heldutakoak, eta 17, 18, 22 eta 24ean Espainia eta Almirante Zerbera.

Berea gerraontzien eraso etengabeak egon ziren. Azte terdi horretan, bombardaketa bata bestearen atzetik heldu zen, eta segida horretan dago behar bada, Donostiako 1936ko uda ulertzeko giltzetako bat, ez? Uztailaren amaieran, hiriko matxinada militarra garaitzea lortu zuten, Loiolako kuartelak amore eman zuen, zenbakian eta baliabidetan nagusiak ziren militar horiek, horiei aurre egin zioten antolatutako donostiarrak, baina ez zen nahikoa izan, ez? Matxinoen nagusitasun militarra argia zen, Donostiatik kanpo ere, eta defentsak heldu ziren, eta ikusten moduan, ba, airetik etorri zitezkeen, edo itsasotik, edo dena delakotik. Gainera ikusi zen, ba, eraso batzuen jomugak militarrak zirela, baina beste batzuetan azpigiturak, etxeak edota ospitalak erastu egin zirela, eh? Subus edo bomba batzuk etxeetan sartu ziren, teilatuak zulatu zituzten, pisuak goitik bera zeharkatu zituzten, pertsonak zauritu eta hil ere bai. Ba, esan dakoak, eh? San Martzial kalean Maria Zabalegi Errazkin hil zuten, seme alaben bila zebilela, eta Londres hotelaren inguruan Plácida San Juan hil zuten, bera ere seme alaben bila zegoela, ez? Guztionengatik, Donostiako bombardaketen historia ez da soilik bomba bakoitzan non erori zen jasotzen duen mapa bat. Mapa hori begiratuta beste zerbait ikuste daiteke, ez? Erasoen eskala, ba, zelan uztailaren hasiera, morteroak eta abuztuaren amaieran hegazkin eta gerraontziak egon ziren. Kale jakin baten aurkako tiroetatik, ba, hiri osoan sakabanutako obusetara igaro ziren. Eta batez ere, egoera militar baten aldaketa. Donostiak estatu kolpeari aurre egin zion, eta hiriko matxinadak garaitu egin zuen. Baina garaipen horren ondoren ere, bombak erortzen jarraitu zuten, abuztu osoan zehar. Eta bombardaketek behin eta berriz gogorarazi zuten aurrean zituzten indarrek bazituztela hiria urrutitik jotzeko baliabideak. Eta batez ere erabiltzeko prest zeudela. Duela 80 urteko uda hartan, ezinezkoa zen jakitea zer zetorren. Ez zekiten gerra beste hiru urtez luzatuko zenik, haren atzetik diktadura are luzeago bat etorriko zela, hamarkadetan izuaren errealitate berri hori mantenduko zuenak, ez zekiten ezta ere ustezko bake faltsu baten aurrera eramandako trantsizio zein erregimen berriak zetozenik. Baina 86ko uda hartan, ordea, zerbait igartzen hasi ziren. Ikusi zuten fasisten indarkeria ez zela frontean edo soldaduen artean bakarrik geratuko. Bombak etxeetara iritsi ziren, patioetara, ospitale baten ingurura, kalean seme alaben bila zebiltzaten gana, ikusi zuten alaber zibilizatea ez zuela babesik bermatzen, ikusi zuten defentsarako 10 egun gogor horiek hasiera besterik ez direla izan. Eta ausnarketa honekin itxiko dugu bombardaketen mapa hau, eskerrik asko saio hau amaiera arte entzun baduzu, edo bueno, irratia oraintxe bertan piztu baduzu, ba, jakin deizun saio hau osorik duzula, naiz irratiko webgunean zein ohiko audio plataformetan.

esan bezala, saioan zehar esan bezala, aurreko astean gatazka belikoen lekuaren mapa aztertu genuen, oraingo honetan Donostian gertatutako bombardaketena, eta datorren astean ikusiko dugu. Argi dagoena da, datorren astean hemen egongo naizela, naiz irratiko mikrofonen aurrean, eta bitartean ondo-ondo segi eta zaindu.

0: Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Esaten dut heriotza. Andoni Tolosa.
1: Esaten dut heriotza. Eta oihartzunak burla zurrun hotza. Esaten dut esperantza. Baina alferri da, zeren oihartzunak ez baitaki nire hitza. Zeren botanikak ez du ezagutzen lore klase hori basoetan. Esperantza. Eta gizonak gelditzen zaizkit begi ahoak zabalik. Ametsaren izena ote da? Eta neu ere gelditzen naiz entenditu gabe. Fede gabe fraide, Frantziskano triste. Herri baten amodioa, herri gabe. Ausaz, esperantza, txatxatxa zimel bat besterikan ez da. Evangelioa eta gizonen mina dantza bihurtu da. Baina udarekin moda pasatu da. Eta esperantzarekin, esperantza.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Ba, entzuleok, biztan da arazo tekniko txikiren bat izan dugula, ez da ez, boletinerako tartea, hori hemendik gutxira, minutu terdi eskasera izango duzue oi bezala, esan bezala, barkamena, eskatzea arazo txiki tekniko bat izan dugu eta orain arte.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eus helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Arratsaldeko zazpiak ditugu, Naiz Irratian boletin informatiboa. Etxebizitza eskaria biztanleria baino 7 aldiz gehiago hazi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, azken urteetan familia eredua aldatu baita. Izan ere, orain familiak txikiagoak dira eta pertsona gehiago bizi dira bakarrik. Etxebizitza hutsen aurka borrokatzea eta lurzorua eskaintza dira Lakuarentzat lehentasun nagusiak. Bada, entzuleok aurreratzen dizuegu, hause izango dugula, gai nagusietako bat gaur, arratsaldeko 8etako albistegian. Eta zen propio bat nabarmendu behar ere, Iker Aristu iruindarra zendu baitzaren atzokoan 2018 urterekin. Polizia Espainolak atxerotu zuen 2008an, eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen gainera. Itxaso León.
1: 2008an Polizia Espainolak atxilotu zuen kale borrokaren aurkako operazio batean. Gaur egun barne ministro espainola den Fernando Grande Marlaska auzitegi nazionaleko epaile ohiaren aginduz. Inkomunikazio aldian tortura gogorrak jasan zituela salatu ondoren espetxeratu egin zuten eta hilabete batzuk eman zituen kartzelan. Ahotsa.info atariak argitaratu duenez, bere ingurukoek zuzenean lotu dute orain haren heriotza jasandako tratu txarrekin. Izan ere, torturak ondorioak utzi zituen bere buruko osasunean, Aristuk berak hainbatetan salatu zuenez. 7 urte geroago, Aristu eta beste 9 lagun epaitu zituzten Segi erakundeko kide izatea leporatuta. Auzian hainbatek berretsi zituzten inkomunikazio garaian jasandako tratu txarren salaketak. Azkenean, Auzitegi Nazional Espainolak 10 gazteak absolbitu zituen. Nafarroako gobernuak motivazio politikoko indarkeriaren biktima gisa aitortu zuen Aristu 2024ko ekainean beste 18 lagun ekin batera. Ahotsa.infok jaso dituen adierazpenetan, bere ingurukoek salatu dute torturatzaileentzako zigorgabetasunak erabatekoa izaten jarraitzen duela, torturatuek kartzela urteekin ordaintzen jarraitzen duten bitartean edo azken kasu honetan bezala, euren bizitzekin ere. Gatazkak gaur egun ere kalteak eragiten dituela gaitzetsi dute eta mezua honela amaitu dute, torturak hiltzen jarraitzen du.
0: Eta 100 gazte inguru elkartu dira Donostiako aizen orrazian gaur Ernaik datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Inungo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko itzordua izango dela aurreratu du Amaiur Egurrola bozeramaleak.
2: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik igande honetan fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara 100 eta 100 pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
0: Eta aipatzea baitere, blokeo apurtzeko saiakera berri batean Gazara heldu nahi duen Freedom Flotilla edo askatasunaren ontzidi berriak helburu argi bat duela. Genozidioa salatu eta honen kolaboratzaileak seinalatu. Kate Naziti da ontzidia osatzen dutenetako bat, eta aste arte honetan Bilbo utzi aurretik espedizioaren helburuez hitz egin dute Eskifeiko kidek. Haien izenean hitz egin duena, Aintzane Kamara, ongi etorri errefuxatuak plataformako euskalkide izan da.
3: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoaren kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere bagarbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik ematen ari den okupazioa eta bueno, barriro esaten dut, berak ere berriro esan du, genozidioa.
0: Eta salaketak Gazatik hondakinak masiboki kentzeak Israelen gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen edo genozidioaren frogak ezabatzen lagun dezakelako Francesca Albanese Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Palestinako edo Palestina askatzeko herri fronteak ere berretsi du salaketa berbera.

0: Eta informazio praktikoari begira, errepidetan uneotan arazorik ez, baina aurreratuko dizuegu AP8 eta Gipuzko gehi errepiden arteko lotunearen bide segurtasuna hobetzeko helburuz irailaren 9tik 11 bitartean Oiartzun eta Errenteria artean errepide itxiko dutela gauez. Zehazki autobideko egitura kanditzeaz gain zarataren orgako pantailak ere jarriko dira. Itxierak iluntzeko 9:30etatik goizaldeko 4:30etara luzatuko dira aipatu egunetan. Gipuzkoako Foru Aldundiak desbideratzen berri eman duia da. Oiartzungo 11. irteratik atera beharko dute gidariek Arraguako biribilgunean Gipuzkoa 2-1-2 errepidea hartu beharko dute Oiartzungo norabidean eta autobidea azpitik gurutzatu ostean urrengo biribilgunean Oiartzungo ordainlekuan sartu beharko dute behin zeharkatuta AP8 zen Gipuzkoa 20 Bilboko norabidean hartu alizateko. Era berean, irailaren 10-eko 6-etatik aurrera urte amaierar arte eskuineko erreia itxiko da, 11.000 eta 13.000 zenbakien artean proiektuan aurreikusitako lanak aurrera eramateko. Lanok aurrera eraman alizateko hain zuzen ere, bidegik 7,3 milioi euroko inbertsioa egingo du. 7:06 ditugunean, hemen txuzen dugu entzuleok, eta esatea, arratsaldeko 8:00, zuekin bueltan izango garela, albistegi nagusian gero arte.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.

0: izan zirenen eta agian oraindik direnen alabak izango ditugu izpide datozen minutuetan irrati saio sorta bat osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esanoida Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren, edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen du eraginik, oraingoengan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Gaurkoan, Oiana dugu protagonista. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Izan zirenen alabak ezagutzen ari garen honetan, gaurkoan Oiana ezagutuko dugu. Oiana, Maite eta Ramonen alaba. Labur, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Hemen Miren Miren Azkarate, zuri ere ongi etorri, Miren.
2: Kaixo bioi.
0: Bi eslari izandakoren alaba zara. Ozeanoa, ozeanoz bestalde.
2: Jaio.
0: Jaio zinen, hori da. Badira zenbait umek, edo zenbait ume, esaten dutenak, noiz hartuko dugu egazkina, eta noiz, eta zuk alabeharrez, hartu behar izan duzu behin baino gehiagotan.
1: Bai, bai, Nikaraguan jaio nintzen. Laurogeita bat garren urtean, justo ba, sandinisten garaian gaina, eta hor urte bat eta erdi pasa nuen, eta
0: gurasoak han ieslari ziren jada?
1: Bai, han ja ieslarik ziren. Eta, bueno, pas, gero endaiara etorri ginen.
2: Urte terdi zenula, hango oroitzapenak suposatzen dut ez dituzula ezer eukiko, gurasoek kontatutako zerbait, baino gero urte terdirekin endaiara, eta hor bai urtetxo batzuk ematen dituzu, gurasoak eta zuk endaian.
1: Bai, endaian egon nintzen, ba, sei urte arte. Eta, bueno, ba, horre garai horretan ez nintzen bakarra egoera antzekoan ikastolan, eta, bueno, pues, endaiako oroitzapenak baditut asko, ez? Nola, ba, galen garaian kotxe hartu baino lehenago, ba, nola begiratzen nuen kotxe azpian ere gurasoak imitatzen, eta beraik esaten zidaten, no? Katutxo bat da hor, edo adartxo bat, eta, ba,
2: nere anaiari berdina esaten zioten. Ez dakit hori ikusezinak liburuan azaltzen den, baina nere anaia Donibanek horrela kontatzen zian, eakaturen bat, zegoen, osak esuposatzen dut, asko erabiltzen zela.
1: Bai, eskerrako momentu horretan ez ginela konstiente, ez?
0: Jolas bat zen, zuretzat?
1: Ez dakit jolas bat, ez dut uste. Horren ikusten jana behitzen nuela tentsio pixkat, eta bazen pixkat ikusteko, aber, benetan zen, ez, hori esaten nahi zidatena, aber, zer zegoen hor azpian.
0: Eta zure gurasoak endaian, Nikaraguan ieslari, endaian ere ieslari ziren?
1: Bai, endaian ere. Bai. Gainera, estatu frantsesan partetik atxiloketak hasi zienean, eta, ba, nire amaia, etzen, etxean ezkutatu zela, eta etzela gehiago kalera ateatzen. Eta, bueno, ba, hor ja, etzen nerekin etortzen parkera, ikastolara, ez ninduen eramaten.
2: Ulertzen zenuen zergatik edo arrazoia esaten zizuten benetan zein zen? Hau da, ezin dute...
1: Hor oraindik ez. Hor nere amak esaten zian, hankan mina mundi hartu zuela, eta orduan ezin zela asko ibili. Horrez nintzen konsiente. Gero bai, gero ja nere ama joan behar izan zenean etxetik, hor lehenengo aldiz, konsiente izan zen, ba nere gurasoek arriskoan zeudela. Eta hor, 5 urte inguru izango nituen. Bai.
0: Gogoratzen dituzu momentu horiek, nola edo noiz esan zizun, ba, ezin dut parkera ietxi, edo joan behar dut. Gogoratzen duzu?
1: Ez parkera eta hori gehiago da kontatu didatena. Gero ja joan behar izan zenean etxetik, hor ja bai badut oroitzapena, ba, esplikatu ziala, ez? Ba, etxean ez egola seguru, eta alde egin behar zuela. Eta, bueno, ba, gogoratzen naiz nola joaten nintzen bera ikustera, eta bueno, hilabetek, azkenean hilabetek pasa zituen etxetik kanpo, eta ni, ba, astean behin edola joaten nintzen bisitan, momentu batez, eta orduan bera ikustea joateko, ba, gurasoen lagun baten kotxearen kapotan sartu behar izaten nuen inorkez ikusteko. Bueno, 4L baten kapota ez gaur egungoak airekiago zen, baina hortxe daukatu ditzapena, base, etzaten nintzela, eta inorkez ikusteko, eta orduan inorketzekien kotxea hartan ninduala, eta nik ez nekien nora ninduan bakarrik nekien, ba nere ama ikustea joan behar nintzela, eta pues hori emozio gazi gozoak ziren, ez? Alde batetik pozik eta irrikitan nire ama ikusi behar nolako, baina beste alde batetik ba, triste, oso triste, ze ba, momentu bat bakarrik izango zen, eta gainera ez nekien noiz izango zen urrengo aldia, edo urrengo aldia egon gote zen, ere.
2: Eta bestela egunerokoan aitarekin gelituko zinen, eta esamezela ikastolan Hendaian joan zinen, eta aipatu duzu ba, zenituela zu bezelakoak, hau da gurasoak ieslari zituztenak. Zuen artean zehose hitz egiten zenuten, goatzen za konplizidade hori bazegon, edo behintzat jakitea ja ondoan bazegola batzu bezela nahikoa zen, lasaiago egoteko.
1: Bai, ba, erresten zuen ere, bai, ez? Nik gelan banuen bat, lagun bat, bere aita ieslaria zela, eta egia esan ez ginen, ez genuen ezer galdetzen, baina konplizitate hori hor bat zegoen, konplizitate handia, biak bagenekien, gurasoak ieslariak zidela, baina ez genuen ezer galdetzen, dena sekretuan generaman, eta baina bai, lagungarria zen bai.
2: Zer gauza, ezer esan gabe dena jakitea eta,
1: Bai.
2: Eta lasai.
1: Horrela ulertzen ginen bai.
0: Oiana, iritsi zen eguna esan zizutena Mexikora joan behar zen nutela?
1: Bai, Mexikora joan behar ginen eta horrere ba, oso konstiente izan nintzen guztiaz. Bidairako pasaporte faltxoa genuen eta orduan nik izen faltxo bat ikasi behar izan nuen. Eta nere gurasoa kontatutako historia bat. eta hola, ba, igoratzen naiz bidaia, hegazkinean, gero iritsi ginenean, ba, pozik nengoen, elkarrekin ginelako, hiruak berriz, baina baita ere, ba, nola bai triste ez, uzten nuen guztiaren gatik. Eta hor txeibiltzen nintzen, ba, eraman genituen argazki gutxi batzuk, ba, begiratzen, egoten nintzela esan diate gurasoak, ez? Bai, gero...
2: Ba, zene eukan hizkuntzaren berri esan nahi dut, gaztelera bazenekien Mexikora joaterako, ze hori izaten da ere askotan beste, ez? Zera bat, baina zure kasuan gazteleraz
1: bai,
2: bazenekien.
1: Bai, nire kasuan nire gurasoak erraldunak dira, eta ba, gaztelaniaz banekien, baina egia esan txoke kulturala handia izan zen iritsi nintzenean, banaiz eta gaztelaniaz jakin, gauza asko ez nekizkin, ez nuen ulertzen, ez? Hitzak, jolasak, ohiturak, baina egia esan ondo eta azkar adaptatu nintzen, eta handi gutxira ja mexikano azentuarekin hitz egiten nuen, ez?
3: Atxiki duzu hori.
1: Ez, ja, ez. Horri nintzenean, oindi la mexikana deitzen ziren, eh? Bai, bai, bai. Ez da gizzer bai, konstiente edo inkonstiente izan zen, ba, sei urteko ume baten konstientziatik, ez? Suposatzen dut, atentzioa ez nula deitu nahi, ez nuen, ba, destakatu nahi, nola bait. Eta orduan, ba, angoak ez zuten imaginatzen, ni ez nintzera
2: bertakoa.
1: Gero ja izena eta hasten zirenean galdetzen, ba, beste gauza bat zen, ez? Hor hasten ziren galderak, baina lehenengo tratuan behintzat, ez zuten imaginatzen kanpotarra nintzenik.
3: 11 urte egin zenituen Mexikon, 11 urtez etorri zinen inoiz Euskal Herrira?
1: Bai, bai, etorri nintzen, lehenengo aldiz 11 urtekin ustut, eta gero beste bi hiru, bai, hiru alditan edola.
3: Eta gurasoak nola bizi ziren, nola bizi zineten, lan eskubidea zuten, lasai edo beldurtuta?
1: Bueno, denetarik izan dugu. Bai, lan egiten zuten, bueno, nire, bai, paperi gabeta hola, baina lana egiten zuten, metapa batzuta, behintzat, eta ba, beldurra, ba, bai, beti egon da, beldur hori noizbait gertatu da gu ez geundenean etxean, pues polizia etortzea, eta bai, beldur hori beti egon da, ez? Gero, 12-13 urte nituenianik, ba, interrogatorio potente bat egin ziaten hango poliziak, eta, bueno, oso jebi izan zen.
3: Kalean harrapatu zintuzten?
1: Ez, nahi, ez, izan zen, bueno, eske luzea da kontatzeko, baino, bueno, horre ez kalean ez. Zitatu egin ziaten eri, eta ni bakarri sartu nintzen, eta horra galdera asko egin zizkiaten, eta, bueno, pues, estres handiko momentua izan zen, eta esperientzia horrek asko markatu ninduen, eta nolabait konstientea naiz, ba, gurasoen kontuei buruz ez dudala gehiegi jakin nahi izan bizitzan zehar, ez? Nere gurasoak babesteko modua izan da. Ba, horrela inork ezin zidan informazio gehiegi atera. Eta, bueno, bai.
2: Hori, adin txikiko baten buruan, eh? Zan nahi dut esaldi hori adin txikiko baten buruan.
1: Bai, beti izan dut hori, ez? Babestu behar nituela nola baita.
3: Horre, bai. Txamponak buelta eman zuen, ez? Normalki heldua da, ez? Ba, txikia babestu behar duena.
1: Bai.
3: Eta kasu hauetan, askotan alabak izan dakoen ontan, ba, alaba eta, bueno, seme alaben jokamoldeak dena baldintzatu ezake.
1: Hori da. Bai, gure hankasartze bat edo bakizu, ba, dena pikutara joan daitekela, ez? Eta orduan ba, karga hundia da, azkenean. Eta
3: nola eraman duzu karga hori hain zuzen oiana Tzuliko gara, Mexikora, baina ja, aipatu duzunez, karga hori nola eraman duzu bizitzan orain arte? Zer eragin dizu zuri?
1: Bai, bueno, ba, aber, txikia zarenean tokatu zaizuna, ez, bizitzen duzu, eta nik uste dut gainera...
3: Baldintzatu zaitu?
1: Normalizatzea jotzen duzu, ez? Eta hori da, tokatu zaizuna, eta azkenean ni konformatzen nintzen, ba, aita eta ama nire onduan zeudelako. Eta horrekin ja, pozik nengoen. Baina gero egia esan, heldu ikuspegitik, ba,

0: dute zure aurrekin, ez? Hainbat egoera bizitzen ari zarela, agian zuk ere, ba, 30 urte atzera, ez? Egiten duzula eta haien adinean zure egoera zeintzen konparatuta.
1: Bai, bai, bai. Bai, ama naiz eta zorionez nire seme alabak nik bizitutako inguru guztiz desberdinan, desberdin batean bizi dira. Nik izan ez nuen segurtasuna dute bizitza arlo askotan. Egonkortasun osoa dute, aiton amonez posible dute disfrutatu, bere izeba osabak, lengusoa, eta ez dute sufritzen nik bizi nituen pos, angustia du beldurrak, ez? Oina maizan da, ba, bai, gehiago konturatzen naiz hortaz.
0: Zan diguzo, Iana, Mexikotik hainbat aldiz etorri zinela, definitiboki itzuli arte.
1: Hori da.
0: 17 urterekin, maletak hartu, eta Gernikara, ez, familiaren sorterrira edo herrira bidaiatu zenuen. Zuk erabaki zenuen, bazenun gogoa zuretzat zertzen Euskal Herria Mexikon zinela?
1: Ba, zen ere aberria, ez? Horrea, bueltatu nahi nuen, ba, nien, beti nuen buruan Endaia. Endaia, bueltatu nahi nuen.
2: Nola ez.
1: Lagunak eta falta botzen nuen hori zen Endaia, Endaiako lagunak eta horrea, bueltatu nahi nuen. Eta, bai, beti, hori beti nire buruan egon da. Eta, ba, hori, bai, esan duzun bezala Gernikara bueltatu nintzen, ni aurrena, nire amumaren etxea joan nintzen, bizitzera, eta handik hilabete batzuta, ba, nire ama itzuli bertzen, iristen zen azkenean, ez, egun hori. Baina, bueno, ba, hainbeste aldiz amestutako hori, ba, zapuztu eta amesgaizto bat bihurtu zen.
0: Ama atxilotu egin zuten?
1: Bai, ama etzen iritsi behar zen aeroportura eta...
3: Antzineten zai?
1: Ez, ni ez, nire osaba eta izeba zuen, nien daian nengoen.
3: Eta etzen iritsi?
1: Eta etzen iritsi, gainera egon ziren egun batzuk, ez genekila ezerrez, erabat desagertu bat zegoen, desagertarazi zuten sistema guztitatik. Ez genekien ez Mexiko note zegoen, oraindik hegazkin hartu gabe, eta ezerrez. Eta bai, hori oso angustioso egun horiek oso txarrak izan ziren. Azkenean jakin genuen, ba, Holandan zegoela, atxilotua, eta hori ba, gero bakartzelan egon zen, hilabete batzuk, eta gero ba, angelditu zen temporaldi bat, ze gero seiatu inberzun egunero, gero astero, eta...
0: Eta joan ahal izan zinen bisitan?
1: Bai, bai, joan nintzen nahiko gainera, bai. Bai, nire aita antzegoen begaekin ere bai, eta pues, noizean behin gazkina hartu eta joaten nintzen bisitan, bai.
0: Hor ja, amazazpi, mezortzi.
1: Bai, hori da.
0: Eta zuen daian, bizi zinen berri.
1: Ez Gernikan. Gernikan. Bai, bai, urte txarrak izan zen.
0: Eta euskaraz... adaptazioa zakin nola lortu zen, txapela, kriston meritu haukazu. Gainera, Gernikara iritsi zinen, baina zuke euskaraz etzenekien antzizen uen dena.
1: Dena, bai, bai. Eta hori izan da nire trauma handienetariko bat. Bai, ba, nekien euskara, ba, hori ez, ikastolan ikasitako hori, baina gero Mexikora iritsi inenean, den-dena aztu egin zitzaidan. Eta, pues gero hori, ba, gogorra izan zen buelta, ez, arrotz sentitzen nintzen nere herrian.
3: Zure etxean.
1: Nere etxean, bai, lekuzkan po bezala, lotxatuta, ez dakit, bai, bai, gero, pues, hoi urtekin inguru nituela, ba, ikasi nuen, eta... Bueno, ala moduz, baina nire hizkuntzan hitz egiten dut.
3: Ala moduz? Oso, primeran egiten du.
0: Claro, grabatzen hasi horretik, galdetu izut eta zuk, bueno, zure ama hizkuntza gaztelera da, orduan zuk pentsatu, gazteleraz pentsatzen duzu.
1: Bai.
0: Zure aurren ama hizkuntza euskara da.
1: Bai, bai, nik oso argi izan duz gaina jaio zirenetik nik itzin behar nirela euskaraz. Niretzako nire hizkuntza da eta...

Tala izan behar da, euskaraz, etxean euskaraz hitz egiten dugu. Bai, beraia ikusta egiten zaia nere amarekin eta aitekin, bueno, badakite pixka gehi orain, baina bai.

0: berri?
1: Bai, bai, pixka bat, bai, baitzin du, ja, ba, orain ja amabi eta mar urte dituzte, orduan, bai, hau ulertzen dute pixka gehiago, ez? Eta etxean aipatu du, bai, bai.
0: Hor, garrantzia ematen dio zorri, transmisioari?
1: Bai, noski, egun behar da. Bai, bai, go historia honen parte gara, guzti honen parte izan gara, ez? Eta orduan transmititu behar dugu, eta ezin da gelditu. Ez dena hitz egiten, ematen duz dela existitu, ez? Orduan, ba ez badu kontatzen, zeine kontatuko du, ba. Bai, bai.
2: Hori izan da, ez? Irratsaio honen helburua ere hori da, liburua aterazenean genuenean denok, ze azkenean denona zen hori zen ere, ez? Esaten ez dena ez omen da existitzen, bai. eta guk ez badugu kontatzen, ez dute kontatuko edo gaizki kontatuko dute, orduan, bai. Guri tokatzen zaigu hori egitea, eta bai. Bada kontra esankorra pixka bat ere, ez? Beti ezkutatu edo isilpean gorde dugun hori, baina era berean kontatzeko behar hori ere badugula, ez? Askotan esaten dugu gure artean ez dugula inoiz hitz egin. Ez zintzelako, segurtasunagatik, ez zure berdina zen horrekin ere ez, baina, bueno, ba orain pixkanaka, eta era berean ematen diogu garrantzia, ez? Hau kontatu eta gure ondorengoek ere jakin dezaten, ez?
1: Bai, azkenean gure bizitza ezkutuan edo sekretuan eraman behar izan dugu, ez? Uh-huh. Eta hori modu batean ez existitzea da.
0: Uh-huh. Eta Mexikoko lagunekin edo pentsatzen dutan ere uh-huh. Igual gurasoek ere ez, harreman estuak egingo zituztela, uh-huh. Txiki duzue, harremana?
1: Ba, batzuekin, bai, gutxi batzuekin, egia san. Baina batzuekin oraindik badut harremana.
0: Eta badakite? Egia edo?
1: Ez. Igual gero aurrez aurre ikusten baditu noiz bait, ba, agian esango diet, zerbait seguraski. Baina ez dute inoiz jakin.
0: Zer ikastolan, Hendaiako ikastolan txiki zinela ba, konpartitu zenuen laguntalde hori, topatu duzu berriro inoiz?
1: Bai. Nere lagunak dira orain, eta bai. Eta bai.
0: Haiek jakingo dute egia?
1: Dena. Oso gutxi ginen Hendaiako ikastolan gainea, eta denak, bai, bazekiten nun nengoen gainea, ez? 11 urteekin etorri nintzenean, ba, joan nintzen Hendaiara ere bai, eta beraikin elkartu nintzen. Eta oso, bueno, oso momentu politak izan ziren horiek bai.
0: Kuriosoa da, ez? Gertatzen da kontatzen dugunean, ez? Parean dugunak oso iaia terrorifikotzat hartzen du, ez? Zonbaitzuek bizi izan dugun hartzaroa, ez? Baina parra txiki ateratzen zaizu.
1: Bai. A ber, eske dena ez da txarra izan, baina ta momentu osoenak egon dira. Ta horrekin gelditu behar gara, nere ustez ez aurrera jarraitzeko eta ezin zara gelditu bakarrik momentu zailak eta bai.
2: Ni gainera uste dut horrelako bizipen muturrekoak bizi izan ditugunok, kasu honetan mai honetan gauden hiruak antzeko ditugulako, harreman hoiek ere ezberdina direla, hau da, ez dakit nola definitu, baina puska ezinak izango alira bezala, ez? Osea, pentsatzen bat urte pasa ziren, Oiana ikusi gabe bere lagunekin, eta gaur egun 40 pik urtekin bere lagunak dira, bere lagun minak dira, horrek asko esan nahi du. Osea, bai. 6 urterekin, ez? Uh-huh. Bizitza, osea, eten zen lagun hoien artean, baino gutxi edo ez, baino lagunak dira, eta bai, iruditzen zait, bizipen hoiek lotura berezi bat egin izan dutela gure artean, ezakit, berdina bizitzagatik, edo oso muturreko egoerak yeah. izan direlako, ezakit, irudipen hori dakat, eh? Igual, trompatzen, eh? Hori iruditzen zait.
0: Oiana, Mexikon euskal komunitate zabala uh-huh. zegon, uh-huh. zabala dago, zuek bazenuten aukerarik elkarrekin harremantzeko edo segurtasunagatik hobezen bakoitzak berea egitea?
1: Bai, bueno, harremantzen ginen bai kolektiboarekin eta bai, eta euskal etxera joan izaten ginen noizean behin. Gauza da, hiria oso handia dela eta bakoitza punta batean ginen, noiz behinka bai elkartzen ginela baina zaila zen. Eta horre hori egondia, ba, joan etorriak ere. Ba, batean desagertzen ziren, beste toki batea joten zailako, edo atxilotuta, edo lo que sea, pues, desagertzen ziren. Eta, baina, bai, izan dugu harremanak. Bai, gero ez zegoen inor, nerea dinakoa adibidez. baina, bai.
0: Jarraituko genuke, nik baditut galdera gehiago. Itzuli zara, orain?
1: Ba, ez naiz itzuli, ta, baina hortxe dago nire proiektu bada, eta bai, itzuliko naiz, aldu danean, laister.
0: Zer da zuretzat itzultzea?
1: Jo, ba, niretzat oso garrantzitsua da, itzultzea, ni azken finean, bueno, nire haurtzaroa eta gaztaroa Mexikon bizitu dut, orduan, ba, bueno, kariñoa handia diot Mexikori, faltan botzen dut, herri mina dut Mexikorekin, eta, ba, hori, faltan botzen dut, egia san, bere jendea, bere janaria, bere koloreak dena.
0: Noizo hartu zinez, esan, erbesteratu behar izan dutenen kasuan iruditzen zait aski zaila izan behar duela zure herritik aldegin beste herrialde batera eta bapatea noartu beste herrialde hori ere badela zure herria eta gero handik itzuli eta orduan nun kokatzen naiz ez zen hau agian bueno, ba, elduaroan ez autu pertsonala eta soilik norberaren adenean ba, autu bat besterik ez da eta inkluso izan daiteke iritsi daiteke izatera ere, ba, herri soil bat, ez? Besterik gabe. Baina, hainbeste korapilo tarteko daudenean eta alde egin eta erroak botatzea lortu, bertako sentitzea lortu, papatean berriz alde egin, eta hemen hizkuntza ez menperatu. Lagunak bai, baina auto zordu betera, oso zai esan behar du?
1: Bai. Zaila da. Zakitzek ze kostatu zitzean gehioneri. Hango adaptazioa, joan nintzenean 6 urtekin, edo etorri nintzenean 17 urtekin, egia san. Ni etorri nintzenean, bueno, pues hori, oso idealizatuta neukan, ez, Euskal Herria. Eta bueno, bai, pozik nintzen, eta baino, gero konturatu nintzen, ez nuen bater espero gainera, hainbeste botako nuela falta Mexiko. Eta urteekin joan naiz ba bueno, onartzen edo ba begira hoiana pues zu ere mexikana zara, a ber, ez dela ezer gertatzen, ez?
2: Izan zaitezke bi tokitakoa.
1: Bai, hori da.
2: Edo hiru.
1: Baina bueno, nere buruan zen como ez ni euskaldunako naiz, euskalduna ta.
0: Zuretzat hori bazen erresistentziaren parte, ez?
1: Bai, nolabait bai. Bai. Eta horri esaten dizuetena, kostatu zai pixkat esatea onartze hori, ez? Bai, osea, hemengoa naiz, bale? Baina, bueno, jaiotzez, ba, nikaraguense, odolez gernikarra, nere familia guztia angoa delako, baina parte handi bat, mexikana. Bai.
0: Eta hori itzen duzu, san diguzu, ama etorri zenean atxilotu egin zutela, askatu zuten arren hilabete batzuk pasa eta ba, Holandan gelditu herri zantzuela, aitak ere Holandara jo zuela, eta beraien Euskal Herriratzea oroitzen duzu?
1: Bueno, ba, beraien Euskal Herritzea izan zen, Hendaiara joatea berriz.
0: Gernikara haiek ez?
1: Ez, gero egon ziren urteak ba, muga pasa gabe, eta ezin zuten pasa oraindik. Eta ba, oroitzapenak baditute, bai, aber niretzako ia zen asko, ez? Horre Hendaian ginen, berriz Euskal Herrian eta baina
2: beste. Eta zu ere beraiekin Hendaiara joan zinen bizitzera.
1: Ni segituan joan nintzen. Bai, aber nere aitatan nere amazkenean niretzako izan dira nere zutabe bakarrak, ez? Urteak eta urteak. Eta beti, bai, beti beraiekin egon naiz, osea, ba, hori kenduta, momentu hori kenduta, ba, hori izan da nere helburua beraiekin berriz elkartzea. Bai.
2: Claro, galdetzen zutena, nongoa zea?
0: Etxekoa.
2: Nere ama eta aita dauen lekukoa, hori hasteko, ez? Etxea horre egiten da, baina hori.
0: Horrek eragin du agian zure amatasunean ere. Alegia, ez? Esan, zu aldegin berri izan zenuen, ikusi zenuen edo ikasi zenuen ulertu behartzen nuela momentu hoietan sei urte edo bost urte ukan arren amak ezintzula zurekin egon, batzutan zurekin egon arren gainera ezintzula zurekin kalera atera, horrek eragin du ere bai zugan, ama bezala?
1: Bueno, bai, aber, eragin du, ba, pixka konstientzia gehiago hartu dudala, ez? Bizitu dudan guzti hortaz, eta, ba, ba benetan, ba, gauza bat izan dela, bere zume batek ezuna bizitu behar, ez? Olako beldurrak eta olako angustiak eta olako karga bat horre, esan dizudan bezala, nolabait, babestu egin behar hori, eta bai, ama izan naizenetik, ba, ba bai, gauza batzutaz kontuatu naiz, eta bai, eta lan egin behar izan
0: bai, ez? Bueno, orduan aurki, gauza kongi baldin badoaz, Mexikora joango zara, DF-era bertara zeka, gori gara hemen Mexiko,
1: bai.
0: Baina.
1: Bai. Bai, DF-era joan ginen, Mexiko DF-era, eta horrera joan nahi dut, bai. Hango lagunak ikusi, hango tokiak, hango musika entzun.
0: Elkarrizketa sorta honetan Miren Kortak ere parte hartu du. Bera ere Mexikon handitu zen, baina ez DF-en. Eta berak ere azpimarratzen zuen. Janariarena.
1: Janaria.
0: Falta motatza. Eta saiatzen zela, hango bezala, baina...
2: Ez da berdina.
0: Ez da berdina.
1: Nik etxean egiten dut, eta gero irekitzen duten mexikano guztiak. Ezagutzen ditut.
2: Kritika gastronomikoa egin ezakizu guztiena.
1: Bai. Hango janaria, bai, da, oso, engantzatzen du pila bat.
0: Bai.
1: Bai, da gauza da.
0: Jomarko dugu DF-era, Euskal Herriko Mexikar batera, miren.
2: Ba, jomarko dugu, urrengo norrelako elkarrezketak egin barritugu leku autoktonoetan. Ez da inbesterako izan, ez?
1: Ez.
2: Aitortzen ziguen hasi aurretik ba oso urduri zegoela, eta askotan gertatzen zaigu, egia esan, horrela etortzen dira, eta gero...
0: Norbere buruaz mikrofona aurrean.
2: Bai, ez da erresa.
0: Da, jauek aipatzea.
1: Bai, hitza jartzea, ez, holako gai bat.
0: Eta beste guztiekin ez da azaleratu, ez, baina gerta daiteke ere, zuk aipatu zu ez beti sentitu izan duzula gurasoak zaintzeko behar hori, ez, orduan elkarrizketa batera ematerak orduan ez dakindoren alaba bezala, ez, ba, ez dituzu mindu nahi, ez, baina hor daude, ez, arantza batzuk, edo, bueno, pasaizo mingotx batzuk.
1: Bai, eta berri horiek badakit beti kezka hori izan dutela, ez? Pues, aber, ze bizitza, ez? Eman diogu gure alabari. Baina niretzako garrantzitsuena izan dela da, ba, izan dudala beraien maitasuna. Eta beraien maitasun inkondizionala ba, izan da... Ba, momentu txarre hoietan pues, aurre egiteko modua, ez? Horrek salbatu nau, nire ustez. Nolabait, ba, maitasun hori izan dudala.
0: Ba, honekin bokatuko dugu, ezin borobilago. Mil esker.

dugu izpide datozen minutuetan irratizailo sorta bat osatzen ari baikara. Izan zirelako gara esan oida Euskal Herrian eta horrek badu egitik. Izan zirenek edota agian oraindik direnek harturiko erabakiek ondorengoak baldintzatu dituen ala ez, gogoetatzeko hitz egiteko. Askotan, alabak direnek ezin izan baitute hitz egin, ongiaren, edota etxeko zein etxekoen segurtasunaren izenean. Haurtzarotik, jaiotzetik batzuentzat, helduarora bitarte agian, koskorturik jada besteentzat, auskalo noiz arte. Zenbat galdera eta zenbat zalantza. Eta orain, orain zer, kontatu aldaiteke hitz egin aldaiteke, nola jakinarazi belaunaldi berriei hemen, gurean, orain dela gutxira arte gertatutakoa eta zenbait etxeetan oraindik ere gertatzen dena, modu batean ala bestean. Garaiak aldatu dira bai, baina izan zirelako gara horretan, gu ere sartzen gara, alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen duenakinik oraingoen gan. Hitz egin dezagun oraingoan, guztion ongiaren izenean. Karkoan, Oiana dugu protagonista. Oiana,

baina izan zirelako horretan, gu ere sartzen gara. Alegia gu garen eta izanen garen horrek ere, izanen duera ginen oraingoetan. Itzegin dezagun, eraz oraingoan, guztion undian izenean.

0: Naiz Irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Umetan banuen nik Arantzazu Azpilaga.
1: Umetan banuen nik iraunaren ustez betikotasun grina edo bat. Gaurko hondakin triste. Inoiz etxi behar izan nuen amesegi baitzen. Ambizio gogorura desegin zidaten gizonegi zelakoz. Eta ez didate jainkosturik eman, esperantza bakarrik. Eta nire harima utxik gelditu da. Nik ez dut gaur kulparik ez badut sinisten. Zen nahiago nukenik sinistea baizen. Ilusio ispi bat barrunbe hau argitzen. Jaiotza solferinon itxu jaio nintzen.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Arratsaldeko 8ak arratsaldeon entzuleok ongi etorri informazioaren ariaren 3. ediziora Naiz Irratian zaudete, programazioa gure ohikotasunera bueltatu den honetan. Eta irailaren 7ko albistegi hau Pariseko auzitegitara begirako albiste batekin abiatzen dugu. Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinar ohiaren hilketaren akusatu nagusiak onartu egin baitu Arambururen hilketaren egilea izan zela. Edozein kasutan bere burua babesteko egin zuela berretsi du Luak Lepriol, eskuin muturreko militanteak. Akusazioak bizi arteko kartzera zigor eskatzen du haren aurka eta zigor berbera proposatu du Gomen Bubiegarren kontra, beste akusatu nagusia. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Arambururen aurka. Xehetasun gehiago izango ditugu iluntzeko 9etako boletinean. Eta astelen honetan falta zirenak batu dira ikasturtea hasi dutelako Euskal Autonomia Erkidegoan. Zehazki 280.000 ikasle kale egin dute. Iaz baino 49.000 ikasle gutxiago izango dira ondorioz. Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua entzungo dugu.
2: Batzuetan plan berriak ekartzea ez da tokatzen, tokatzen da sakontzea egiten ari garen horretan, bai? Arlo ezberdinetatik, eremu ezberdinetatik, eta gure, bueno, gure nahia da asmo batean ez geratzea, baizik eta ikastetxe eta ikasgela...
1: Ikasturtearen inaugurazio ekitaldia Amurrioko Lanbide Heziketako Mendiko Eskolan burutu da, bertan izan da entzun dugun hezkuntza sailburua eta arentzako mezua baita ere hasi berri den ikasturte berri honetan. Ba, eskola horren kanpoaldean lab sindikatuko kideak ez daudelako protestan hezkuntza komunitatearen aldarrikapenetan aurrera urratsak ematea eskatzeko eta baita ere hartutako konpromisoak gauzatu behar dituela gogorarazi diote Begoña Pedrosa Lakuako sailburuari. Eta gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena jarriko du beste behin ere mahai gainean ELA sindikatuak ikasturte honetan. Horretarako EH Bilduk, Eskerra Republikanak eta BNEGak kongresuan aurkeztuko duten ekimenarekin bat egingo dutela aurreratu du Mitxel Lakuntzak.
3: ELAk ez du KPI-tik berako hitzarmenik sinatuko. ELAk borrokatu behar du KPI-tik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez, modu nabarmen batean, urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.
1: Pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu eraso egiteagatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du gaur hiriko udaltzaingoak. Emakumeak berak salatu zuen komisaldegian gizonezkoak bortxatu egin zuela Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Eta entzun ongi, aurten bete edo beteko direlako 30 urte emakume talde batek ausarta esango dugu gainera Hondarribiko festa handiaren egunean berdintasunan parte hartzea aldarrikatu zuen lehen alditik. Bai, laguno, kalardearen bezperan emakundek elkarrizketa guneak zaintzeko dei egin du gaur eta arartekoak berdintasuna betetzekoa Labek berriz udal alarde feminista bakar bat antolatu dedila aldarrikatu du. Gaurko izen propio bat Iker Aristurena da, iruindarra zendu baitzen atzo 38 urte zituela. Polizia espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibaneko bizilagunak barkatu. Nafarroako gobernuak indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen. Eta fasismoaren aurrean mobilizatzera handitu du gaur Ernaik.
4: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta
1: horre... Egon gazten guru elkartu baitira Donostiako aizen Orrazian, Ernaik eta Torren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Eta politikan, gaurko beste izen propioetako bat, ba Joseba Asironena da, berretxin baitute bera utagaitza, Iruñan alkategai izateko datorren urteko hauteskundetan eta EH Bildun ba Euskal Herriaren aldeko apustu egin beharko dela ziklo politiko arriskutsu honetan aurreratu du Arnaldo Otegik.
5: PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez ba dago txikituta eta gehienbat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea, eta independentista, eta sozialista, eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista, eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu, eta Euskal Herria da irtenbidea.
1: Baina bien bitartean gauzak iluntzen ari dira Alemanian, orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu duelako azkenean AFD, alderdi neofasistak, kasunetan Sajonia-Anhalt estatuan. 144ko babesekin gehiengo absolututik oso oso gertu geratu egin dira.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Komentuz informazio praktikoari bide emango diogu, AP8 eta Gipuzkoa 20 errepideen arteko lotunearen bide segurtasun hobetzeko asmoz aurreratuz irailaren 9tik 11ra Oiartzun eta Errenteria artean errepidea itxiko dutela. Zehazki autobideko egitura handitzeaz gain zarataren aurkako plakak jarriko dituztela esan dute Foru Aldunditik. Eta nola ditugu norentxerdan errepideak? Ba, esango dizuegu, aparteko gora berarik engabe mantentzen direla. Eguraldiaren berri, Ikeri Barruzea Muruak emango digu.
6: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean, odei basu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare odei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi odei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe odei hauek, beraz eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea odei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako odeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez odei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz ego isuri aldean behera egingo dute ipar partean antzeko mantenduz, ipar isurian 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak eta ego isurian 26 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herri beran.
7: Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-zko edo egurrezko leioak ditu eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzunik osoena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan.
8: Bai, Alkainen.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: 8:08 sarrerakoan nabarmendu bezala gaurko izenetako bat Iker Aristurena dugu. Iruindarra atzo zendu zela jakin baitugu, 28 urte zituela. Polizia Espainolak atxilotu zuen 2008an eta inkomunikatuta eduki zuten egunetan jasandako torturak salatu zituen Donibane auzoko bizilagunak. Nafarroako gobernuak gainera indarkeria politikoaren biktima gisa aitortu zuen xetasun guztiak Itxaso Leon lankidearekin.
2: 2008an Polizia Espainolak atxilotu zuen kale borrokaren aurkako operazio batean. Gaur egun barne ministro espainola den Fernando Grande Marlaska Auzitegi Nazionaleko epaile ohiaren aginduz. Inkomunikazio aldian tortura gogorrak jasan zituela salatu ondoren espetxeratu egin zuten eta hilabete batzuk eman zituen kartzelan. Ahotsa.info atariak argitaratu duenez, bere ingurukoek zuzenean lotu dute orain haren heriotza jasandako tratu txarrekin. Izan ere torturak ondorioak utzi zituen bere buruko osasunean Aristuk berak hainbatetan salatu zuenez. 7 geroago, Aristu eta beste 9 lagun epaitu zituzten segi erakundeko kide izatea leporatuta. Auzian hainbatek berretsi zituzten usten inkomunikazio garaian jasandako tratu txarren salaketak. Azkenean, Auzitegi Nazional Espainolak 10 gazteak absolbitu zituen. Nafarroako gobernuak motivazio politikoko indarkeriaren biktima gisa aitortu zuen Aristu 2024ko ekainean beste 18 lagunekin batera. Ahotsa.infok jaso dituen adierazpenetan, bere ingurukoek salatu dute torturatzaileentzako zigor gabetasunak erabatekoa izaten jarraitzen duela, torturatuek kartzela urteekin ordaintzen jarraitzen duten bitartean edo azken kasu honetan bezala, euren bizitzekin ere. Gatazkak gaur egun ere kalteak eragiten dituela gaitzetsi dute eta mezua honela amaitu dute. Torturak hiltzen jarraitzen du.

0: Eta gaur egun gazten guru elkartu dira Donostiako haize norrazian, ongi esango dugu, Ernaik datorren igandean Gipuzkoako hiriburuan egingo duen mobilizazio nazionalean parte hartzera deitzeko. Inongo zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria eraikitzeko norabidean ezinbesteko itzordua izango dela aurreratu dute. Fasismoaren gorakadaren testu inguruan nazio kontzientzia handitzea eta Euskal Herriaren alde borrokatzea ezinbestekoa dela nabarmendu dute Ernai Gazte antolakundetik. Hain zuzen ere irailaren 13ko itzorduaren atariko erreketen omenez Isuskitzamendian 1940an jarritako gurutze frankista bota zuten Ernaiko gazteek pasaden ostiral gauean. Amaiure Gurrola bozera malearen arabera, Euskal Gaztediak badaki eskubide sozial eta nazionalekiko arrisku nagusiak, ba Madril eta Parisetik datozela aspaldi.
1: Uste dugu garai ezegonkorrak bizi ditugula eta ikusten dugu erreakzioak eta fasismoa areagotzen ari direla baita gure herrian ere, baina Euskal Herrian aspaldidanik ezagutzen dugu zer den hau eta badakigu Euskal Herrian fasismoak espainolismoaren eta jakobinismoaren forma hartzen duela.
0: Bada gauza korrela, datorren igandean Euskal Herria irabazera fasismoari ez lelopean ditutako manifestazioa garaiak eskatzen duen herri erantzun emateko ezinbesteko zita izango dela aurreratu nahi izan du Gurrolak.
1: Horregatik, hamarkadaetako borrokaren rekorridoa dugulako, badakigu honi aurre egiteko modurik onena Euskal Herriaren eraikuntzatik igarotzen dela. Eta horregatik, igande honetan, fasismoari ez Euskal Herria irabaztera lemapean bilduko gara ehundaka eta ehundaka pertsona Donostian, beraz dei egiten dugu bertara.
2: Informazioaren aria.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Ba, 8:12 ditugu eta aurrera goaz politikari helduta gaur ezinbestean. Eta zergatik gau, ba, 2026-2027 ikasturte politiko alternatiba politiko egongo ote den azertzeko garaia izango delako. 2027 maiatzako 23ko foru eta udal hauteskundeek guztia baldintzatuko baitute, zer esanik ez estatu espainiarreko hauteskundeak ala presidenzial frantsesez ari baldin bagara. Ego Euskal Herriari dagokionez ikusteke dago bestelako aukera politikoren bat bideratzen den, ala egun indarrean dauden aliantzak bere horretan mantentzen diren Peperen babesarekin. Aitor Prieto.
2: Orain artean argitaratu diren inkestak aintzat hartuta, instituzio askotan EAJ eta PSEren arteko gobernu koalizioak hausteko aukera izango da. Eta Nafarroako exekutiboaren bueltan, ala Iruñeko udalean diren aliantzak Euskal Autonomia Erkidegora zabal daitezkeen ikusiko da. Alderdiak hasiak dira euren hautagaiak aurkezten. Oraingoz EH Bilduk konfiantza berretsi du Maialen Iriarte, Iker Casanova, Joseba Asiron, ala Laura Aznalengan. Donostiako udalari dagokionez, Juan Carlos Izagirrek naizi berretsi dio, ez dela alkategai izango berriro ere.
3: Ez da aurkeztuko, Juan Carlos Izagirre, eta naiz aurkeztuko. Eta nik uste, hau aspalditik hartutako erabaki badala, esango nuke alkate txartu nunean 2011an oso garbi nitula bi gauza. Bata zan, politika aldatu behartzala, politika egiteko moduak aldatu behartziela, herritarrekin egin behartzala. Importantea politikan dela auzoetan, kalean, lanean, herri mugimenduetan egiten dian ekarpenak, eta lan instituzionala egin behar dela, eta jakin behar diela bi horiek uztartzen. Eta hori izan behartula politikaren modua, eta helburu izan behartzula politikaren bitartez, arazoa konpondu, eta beti ere kolektiboan pentsatuz eta ez interes partikularetan.
2: EAJak hautagaiak ordezkatzeko erabaki hartu du, hauen gaztetasuna lehenetsiz Donostia ala Bilbon esaterako. Mikel Hidalgo da jeltzaleen hautagaia Bizkaiko hiribururako.
4: El desconocido Mikel Hidalgo. Horrela aurkeztu ninduen prentzak duela egun batzuk, eta logikoa da. Orain arte, nire lana beti egonda komunikabideetatik urrun. Kaixo, Mikel Hidalgo naiz. 33 urte dauzkat.
2: Donostian aldiz 2025 urriak 29an burutu zen erreleboa, Eneko Goiak dimisioa aurkeztu zuen Jon Insaustiren alde.
5: Hemen hasi eta ezin nintzen, kale hauetan zehar jolastu dut, eta auzo honetan ere erakutsi zidan bai aitak eta bai amak zer zan Donostia erronea izatea. Eta argi erakutsi zidaten hori zela Donostia maitatzea eta zaintzea.
2: Hala ere, alkate makilarekin egin duen denbora katramilatzen hasia da. Kaleko afari solidarioen debekua ez dute atseginez hartu jeltzale aurrerako jenek. Aldiz, uste da honek eragina izan dezakeela Peperantz joan daitezkeen botoetan. Gasteizi dagokienez, EAJak ez du argitu nor izango ote den bere alkategaia. Argi dagoena da, Beatriz Artozabalen urrengo geralekua Espainiar Estatuko Senatua izango dela. Azken udal hauteskundetan, laugarren izan ostean, 6.700 boto galduz, eta PSEko Maider Etxeberria sustengatuz, bozkatuena izan zen EH Bilduko Rocío Viteroren kaltetan. Berdina gertatu zen Gipuzkoan, EH Bilduk EAJak baino 15.000 boto eta 5 batzarkide gehiago eskuratu zituen, baina diputatu nagusia Eider Mendoza jeltzalea da. PSErekin gobernu koalizioa errepikatu du, Peperen partetik eskuraturiko babesei esker. Inkestek emaitza berdina aurreikusten dute 2027 maiatzerako. Oraingoz ez da aurreikusten EAJ ala PSEek Peperen gratis eta more delako babesa izango ote duten. Javier de Andresek dagoeneko iragarri du, babesa berresteko euskal politikari reset egin beharko zaiola.
1: Bada, eskuinen aurkako borroka ez dago galduta EH Bilduko koordinatzaile nagusiaren ustez. Edozein kasutan, Madrilen, PP eta Voxen gobernu bat eratzeko ageriko mehatxoren aurrean, herri bezala jokatzera deitu du Arnaldo Otegik. Mugitu izango dela dirudien ikasurte politikoaren gako, baina batez ere mehatxuei erreparatu die Arnaldo Otegik. EH Bilduko koordinatzaile nagusiak Espainiako estatua krisi sakon batean murgilduta sumatzen baitu, eskuina eta eskuin muturra aurrera daramaten kolpe bigun bati erreferentzia ginez. Euskadi Irratian egindako elkarrezetan azaldu duenez Peperen eta Voxen gobernu baten eskenatoki hori gerta daiteke ala ez. Ez uste leia oraindik galduta dagoenik, baina mehatxu hori heltzen bada, honakoa galdetu dotegik. Zein izango da lehentasuna?
6: PSOEren ezkerrera dagoen sektorea nire ustez ba, dago txikituta eta gehien bat batasunetik at mantentzen dituzten dinamika guztiak bata besteari errua botatzeko dela. Zorionez, nire ustez, Euskal Herrian badago ezker bat, soberanista, feminista, euskaltzalea eta independentista eta sozialista eta demokratikoa, uste dut ematen diona jendeari aukera izateko antiautoritaria, antifasista eta aldi berean esateko gu gure etorkizuna Euskal Herria jokatzen dugu eta Euskal Herria da irtenbidea.
1: Herri interesei zor zaien batasuna ez bada, sikiera elkarlanerako bidei ateak ez istea eskatzen diotegi koldarraldi atzerakoiak mehatxatzen dituen gainerako euskal sektore politikoei. Zentzu honetan, mezu zuzen erarazi die EAJ eta PSRI Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan EH Bilduren aurka ezarrita duten blokeoa gainditu dezaten.
6: Hemen badago estrategia bat, eta estrategia da EH Bildukin ezarrez. Berai jakin gute. Baina gero dago, estrategia horren gauza nola baitere ondorio politiko argia dituena, ez? Ez badaude ados euskararekin, ez badaude ados autogobernuarekin, ez badaude etxe bizitza politikarekin. Hitz egiten dute estabilidadez, ben, estabilidad zer egiteko. Ez badaude ados trena nundi pasatu behar den, ez badaude ados hain batokitan. Zerk egiten du amalgama PNVPC hiru provintzietan? Hori da, zaldu behar dutena. Eta guk, lasaitasun guztiarekin esaten dugu, zergatik ez dute nahi EH Bildu gobernuetan sartzea? Zeren beldur dira? Zein da arazoa?
1: Eta bi alderdiei gogora ekarri die gertutek ezagutzen dutela alternatiba. Nafarroan bat egiten baitute euren sektore politikoek eskuin erakundetatik kanpo uzteari dagokionean. Eta hain zuzen ere Iruñean eta Nafarroan bloke aurrerakoiak gehiengoa berriz ere lortzea ziklo politiko honen helburuen artean finkatu dotegik emateke dauden urrats garrantzitsuez ahaztu gabe.
6: Bloke aurrerakoiak konsolidatzea Nafarroan. Hori da lehentasuna. Eta argi dago ere bai, lehentasunarekin batera urratsak egin barri lan Nafarroan. Hainbatetan bagaietan. Ez bakarrik alor sozialean. Euskararen alorrean, mejoramenduaren alorrean, eta bar.
1: Ba, ongi iruditzen bazaizue, jarraituko dugu EH Bilduren gertutik. Koalizia Bertzaleak Iruñeko idazkaritzak edo Koalizia Bertzalearen Iruñeko idazkaritzak hobeto esanda Joseba Siron proposatu duelako berriz ere 2027ko maiatzaren 23ko udal hauteskundetarako zerrendaburu eta alkategai izateko ondorioz. Gaur egun Siron Iruñeko alkatea da, ziur asko horren berri ere zuek baduzue, lehen aldiz 2015ean heldu zen alkatetzara eta azken hiru legealdiratik dagoeneko 7 urte eman ditu kargu horretan. Eta ziklo politikoari eskinitako ibilbidetxo hau, ba, Nafarroan amaituko dugu ere, bertan ezkerrak aleskuinak irabaziko duelako. Hori iragarri zuen duela gutxi entzun dugun Arnaldo Otegi berak, estatu frantses eta espainoletan eskuinak eta ultraeskuinak izan dezaketen adibidea aipatuz egin zuen adierazpen hori.
7: Itza betetzen dugu, guregatik baldin bada UPN eta eskuinak ez dira bueltatuko Nafarroako gobernura.
1: Naiz Irratian, gurean Miren Zabaleta EH Bilduko Nafarroako arduradun politikoak hitz eman zuen berei alderdiagatik baldin bada eskuinak etzuela, ez duela Nafarroan aginduko. Blokeetan ez da aldaketan dirik aurrekusten eskuinekoa UPN, PP eta Boxek osatzen dute. Aurrerakoia, PSOE EH Bildu geroa bai eta kontigo zurekinek alda daitekena da alderdi bakoitzak nolako pisua izango duen bloke bakoitzean. Eta bloke bakoitzak eskuratuko duen babesa ere. Maria Txibitek beri hirugarren agintaldi berreste espero du, horretarako balekoa izan daiteke gaur egun bloke aurrerakoiak Nafarroako parlamentuan duen 160ko ordezkaritza. Sorpasoa gauzatzeko bloke eskuindarrak babese 120ko igoera beharko luke ezin bestean. UPN berak ere ez du oso sinegaitz ikusten igoera hori, Kristina Ibarrolak baitio, EH Bildu izango dela bigarren indarra hauteskunden ostean.
8: EH Bildu es ya segunda fuerza política en Navarra y eso cambia todo el tablero de juego.

0: baino zazpi aldiz gehiago hasi da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan azken urteetan familia eredua aldatu baita. Izan ere, orain familia txikiagoak dira eta pertsona gehiago bizi dira bakarrik. Etxe bizitza utzen aurka borrokatzea eta lurzorua eskaintzea dira lakoarentzat lehentasunak uneotan. Itxaso Leonek xehetasun gehiago.
1: Hala, azaldu dute astelen honetan Mikel Torres lehendakari orde eta ekonomia lan eta enplegu sailburuak eta Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburuak ekonomiaz aldizkariaren ale berriaren aurkezpenean. Aldizkariaren izenburua etxe bizitza eta bizilekua erronka ekonomikoak, sozialak eta urbanistikoak da.
2: Al final los ciudadanos no sé cuántas veces se preguntan si la política es de izquierdas o es de derechas, sino si es útil. Y en materia de vivienda es muy importante y nos habéis ayudado también con esta revista, con todos los colaboradores que firman sus artículos, a esa mirada ancha y también hacernos preguntas. Hacernos preguntas porque esto requiere de seguir haciéndose preguntas.
3: Lo que tenemos hoy de la revista de economías nos da un diagnóstico perfecto y además pone también encima de la mesa una serie de iniciativas para poder desarrollar y estudiar del turismo público por parte de los departamentos del gobierno vasco.
1: Zehaztu dutenez, 2015 eta 2023 urtean artean hiru herrialde hoietako biztanleria 1% igo zen eta etxe bizitza eskaria berriz 7%. Horri gehitu behar zaio etxe bizitza eskaintza 1% baino ez dela hazi eta beraz ez dela gai behar horri erantzuteko.
2: Cuando hablamos de los baremos o cuando hablamos de la oferta de la vivienda que hay que construir, rehabilitar la vacía que hay que sacar al mercado y otras muchas medidas, estamos pensando en una regla económica que sé que en el mundo de la vivienda no se cumple exactamente como en el resto de los mercados porque es más rígida, pero es la regla de la oferta y de la demanda. Los hogares crecen con mucha mayor intensidad de lo que crece la oferta.
1: Hori dela eta lakuak utxik dauden etxe bizitzen aurka borrokatzearen alde egin du.
2: El elefante en la habitación se llama suelo y yo me desgañito todos los días hablando de esto y no voy a dejar de hacerlo porque creo que hay que poner el acento en ello. El suelo es la materia prima, el suelo es escaso, el suelo es lento en producir porque la producción del suelo se llama urbanismo y no siempre el urbanismo tiene la capacidad de producir suelo al ritmo que necesitamos. Y luego se llama acuerdos políticos y voluntad política.
1: Etxe bizitza gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko lehiakortasunerako elementu bat dela defendatu du Torresek, eta bizitegi aukerarik gabe enpresek langileak kontratatzeko eta talentua atxikitzeko zailtasunak dituztela azaldu du.
3: La vivienda es también una cuestión económica de primer orden, es decir, no se puede ver como una cosa aislada del mundo económico y del progreso económico de un país. Si queremos seguir en la primera línea, tenemos que intentar poner encima de la mesa soluciones para aumentar la oferta de vivienda y que esa vivienda también sea asequible.
1: Torresek eta Itxasok etxein proiektu pilotua ere aurkeztu dute ilionetan eta 2027ko abendura arte Durangaldean eta Arratian martxan jarriko dena. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumei eta alokairu babestuko etxe bizitza publiko bat eskuratzen duten etxegabeko pertsonei zuzenduta dago.
4: Jotzen zure artean, maitea, gaur ez zaude hemen gurekin, baina somatu dezakegu zure magia, artea irten bidea.
0: Korkoa! Iraiaren 7 dugu, eta bihar, 30 urte beteko direlako emakume talde batek Hondarribiko festandian berdintasunean parte hartzea aldarrikatu zuen lehen aldetik. Bai, alardearen bezperan, orain emakundek, elkarez eta guneak zaintzeko dei egin du. Arartekoak berdintasuna betetzeko eta Labek udal alarde feminista bakar bat antolatzekoa. Duela 30 urtetik egin diren aurrerapenak sendotzeko eskatu du emakundek, belaunaldi berriek etorkizun berdintzaleagoaren alde duten ikuspegiak emakumeen eskubideak errespetatuko dituen jai bat lortzen laguntzea espero du emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak. Esan dugu baitere Estefania Okariz Arartekoaren ondoko ere, Hondarribian izango dela bihar, erakundeak irmo babesten duelako emakume kalardean askatasunez eta berdintasunez parte hartzeko duten eskubide ukaezina. Labek berriz, Jaizkibel konpainiari elkartasun osoa helarazina izan dio beste urte batez, eta bere aldarrikapenekin lerratu. Udal, alarde, bakar eta feminista. Bada, pasaden ostiralean Gasteizen emakumezko bati sexu eraso egitegatik 41 urteko gizonezko bat atxilotu zutela jakinarazi du hiriko udaltzaingoak. Emakumeak berak salatu zuen udaltzaingoaren aurrean gizonezkoak bortxatu egin zuela barkatu Zabalgana auzoko etxe bizitza batean. Udaltzainek indarkeria kasuen aurreko protokoloa jarri zuten martxan eta emakumea ospitalera eraman zuten azter zezaten bertan. Jarritako salaketaren eta egindako azterketaren ostean ustezko egilea atxilotu

0: zuten Gasteizko udaltzengoko iturriek gaur baieztatu dutenez. Eta Azpeitiko epaileak behin-behineko espetxeratzea agindu du Ireilaren batean herriko taxi gidari bat tiroz hiltzea egotzita atxilotutako gizonezkoarentzat. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, ikerketa judizialak azkenean zehazten duena alde batera utzi gabe, ikerketa delitua egotzi dio kasu honetan eskumena duen Azpeitiko epaileak. 43 urteko susmagarria pasaden larun batean, irailaren 5ean atxilotu zuten Ondarroako Ertzainetxean, bere burua entregatu ostean, arma bat soinean zeramala. Ertzainetxe horretan eduki dute astelen honetan epailearen esku utzi eta azken honek bere espetxeratzea agindu duen arte. Eta gaie zeharo aldatuko dugu entzuleok, astelen honetan ikasturtea hasiko baitute edo hasi baitute hobeto esanda, falta zirenak Euskal Autonomia Erkidegoko 280.000 ikasle inguruk. Iaz baino 49.000 ikasle gutxiago dira, badakizue, ugalkortasun krisiaren ondorioz, hala diote behintzat agintariek.
1: Eta guretzat importantea da, etorkizuna eraikitzeko, benetan ba, egunero ateak zabaltzea guztiei. Danok garelako hezkuntzaren parte, eta hori da nik uste hezkuntzak daukan, bueno,
0: esau garri bat, ez da? 2025-2028 hezkuntza emaitzak hobetzeko estrategia integralaren edapena nabarmentzen entzun dugu gaur, Begoña Pedrosa sailburua, hezkuntza sailburua, esango dugu baitere Amurrioko lanbide ziketako mendiko eskolara egindako bisitan, eta besteak beste hezkuntza sistemaren ikasketa prozesuan ongizate emozionalean bizikidetzan, hezkidetzan eta ekitatean aurrera egiteko helburuak fingatu, berretxi ditu eta huetan aurrera egiten jarraituko dutela hitzeman. Bada hasi berri den ikasturte honetan, hezkuntza komunitatearen aldarrikapenetan aurrera urratsak ematea eskatu du LABek eta hartutako konpromisoak gauzatu behar dituela gogorarazi diote Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuari. Eta elak ere ikasturte berrirako helburuak finkatu ditu, gutxieneko soldata propioa lortzeko aldarrikapena jarriko du berriz ere mai gainean, besteak beste horretarako Bilduk, Eskerra Republikanak eta Benegak kongresuan aurkeztuko duten ekeminarekin bat egingo dutela aurreratu du Michel Lakuntza idazkari nagusiak.
2: Elak ez du KPI-tik berako hitzarmenik sinatuko. Elak borrokatu behar du KPI-tik gorako igoerak lortzeko. Eta hau izango da, nonbait ere, gure ustez modu nabarmen batean urrengo hilabetetako agenda sindikala markatuko duen egoera.

0: Zorte terdiak jada eta ia denbora azkampo sartu irten azkar egin beharko dugu nazioartean, baina lehenik eta behin oinarria gurean jarrita blokeo apurtzeko saiakera berri batean Gazara heldu nahi duen Freedom Flotilla edo askatasunaren ontzidi berriak helburu argi bat duelako, genozidia salatu eta honen kolaboratzaileak seinalatu. Kate Nassity da ontzidia osatzen dutenetako bat eta bihar Bilbo utzi aurretik espedizioaren helburuez hitz egin dute Eskifaiko kide. Keintzane Kamaron getorri errefuxatuak plataformako euskal kidea egonda beraiekin urria erdialdean Gazako kostaldera heltzea du helburu Freedom Flotillak 2007-tik Israelek ezarretako itsas blokeoa apurtzeko.
1: Euren helburua ez da laguntza humanitarioa eramatea, Gazara eramatea, baizik eta blokeoa kontra egitea, apurtzea eta gero salatzen dute ere garbiketa etnikoa, genozidioa, hainbat herrialdeen konplizitatea eta baita ere han ematen ari den okupazioa aspalditik. ematen ari den okupazioa eta bueno, berriro esaten dut, berak ere berriro esan du, genozidioa.
0: Eta salaketa berri bat Gazatik, giza gabetasunaren eredu berri bat, Gazan hondakinak masiboki kentzeak Israelen gerra krimenen, gizateriaren aurkako krimenen edota genozidaren frogak ezabatzen lagun dezakelako. Francesca Albanese, Nazio Batuen Erakundeak Palestinarako duen kontalariak ohartarazi duenez. Palestina askatzeko Herri Frontak ere berretsi du salaketa eta azaldu Israelgo soldaduak hondakin asko beraien kontrolpeko zonaldera eramaten ari direla. Baina nazioartean, ziur asko gaurko albiste kezkagarrienetako bat, Europako bihotzetik heldu zaigu gero eta 1930garren hamarkadaren antzan diagoa hartzen ari delako Europa, tartean Alemania bera, orain artean lortu ez duen garaipena eskuratu duelako AFD alderdi neofasistak kasunetan Sajonia Anhalt estatuan. Eta 1932an gertatu moduan Anhalt izan daiteke ultreskuine exekutibo bat zuzentzen jar daitekin Alemaniako lehen landerra, lehen lurraldea. Jasotako botoen uneko 44a gobernu osatzeko eskaera izan dela esan baitu Alice Weidel AFD alderdiko liderrak. Sven Schulz, CDU-ko Sajonia-Anhalteko liderrak berriz AFD-ren garaipena onartu du, botoen uneko 18rekin bigarren gelditu ostean eta sekulako kolpea hartu ostean. Ezkerra, Die Linke izan da hirugarren aukerarik bozkatuena, botoen uneko 9 pasatxorekin berde alaka ala SPD alderdi sozialdemokratak babesen uneko 8 inguru eskuratu dute urren ez urren eta datuok oso zail egiten dute edozein koalizio gobernu sortu alizatea eskuin muturraren aurrean. 8:33.
2: Informazioaren aria.
0: Eta tira, guazen, sekaso kontu alaiagoekin, nahiz eta eguraldia estabil, bat ere normal, ziur asko zuek ere hori pentsatzen duzue. Kontua informazioaren ariaren lehen edizioan egunero eguraldiaren informazioek hartzen digun Iker Ibarluzea muru izan dugulako. Egunotako eguraldia udako oroar eta temperaturen gorakada izan ditu izpide, Iker Ibarluzeak.
3: Ariketa praktiko batean murgilduko gera ikasturteanetan ere, eta zer esanik ez pasadugun udearen ostean, eguraldiak eragina duelako, eta gero esan dezakegu ere, norri ezaio gustatzen eguraldiari buruz hitz egitea eta guzti edo badelako ere, bai, errekurtso bat, solasaldirako beti. Gaurkoan, Iker Ibarluzearen iragarpenak, aipatzen zuena zen, goizean odei basu asko agertuko zirela ipar isurialdean, eta bertan tarteka euri txiki modura zertxobait bustiko du, bereziki kostaldean, ego isurian odeiak eta ostarteak eta giro derra nagusituko dira, temperaturei dagokionez, gaurkoan hiriburuak 16°, 23° artean dauzkagu, eta gurean duguna ere, Iker Ibarluzea bera, egunon?
4: Bai, kaixo, egunon.
3: Jakin nahi dugu, udonetan zenbat alditan galdetu dizute ea noiz egingo duen euria?
4: Askotan, eta bereziki uda amaiera hontan, ja jendea bizkat larritu da, ikusi du, gure paisaia zenbate gorritu dan, eta zeur gutxi daon menditan, eta akuiferotan, eta itxurritan, eta batez ere nekazal jendea eta desente etorri zait galdetzea. Eta, bai, azkeneko egunotan bereziki, egunero jendeak galdetu dit, bai, aber noiz etorriko da neuria. Eta, bueno, egia da, datozen egunetan zertxoek botako dula, baina zoritxarrez bandik albiste honik bintzat ezin diet eman.
3: Horre, zuk baduzu, esperientzia luzea, eguraldiaren berri ematen. Beste noiz baita, aipatu izan duzu alako uda lehorrik, ala nabaritzen duzu udazu da joeraren bat badenik?
4: Ba, nik iragarpenak egiten damakiten urte hauetan bintzat, ez eta alako uda lehorrik inoiz antzeman, edo bintzat datu bitartez bintzat ez jaso alako uda lehorrik. Egia da, tendentzia bat badagola, ez, aldaketa klimatikoa, edo beroketa globalan, bueno, testu inguru hortan badago alako joera bat, ez, bat azbesteko temperatura hauek pixkanaka igotzen nahi dia, eta noski horrek azkenen albideratzen dure bai, ba, lehorte edo berobolada gehiago izatea, ez. Baina gauza bada berobolak edukitzea, eta beste gauza bada hain euri gutxi egitea, ez? Normalean hemen Euskal Herrian oso ohikoa izaten den fenomenoa da ekaitza izatea, ez? Askotan, ba, pare bat hiru egun oso bero egiten ditunean, normalean ekaitzak izatea, ez? Baina uda honek berezitasuna izan duna da, hainbeste bero eginda gero ere, ez dula ekaitzetarako joerarik hartu, edo hartzekotan oso gutxi hartu dula, eta horrekin noski oso euri gutxi utzi du, eta badu antzekotasun batez 2022ko uda horrekin, ez, 2022ko uda ere oso beroa izan zen, baina akaso bertan euri geixiago botatzen, eta 2026ko udak marka guztik puskatu ditu, eta lehen esan eten bezala, printzipioz bintzate datozen egun eta astetan bintzate joera aldaketa izugarrik bintzat ez da antzematen.
3: Horre, seituen ere berreskuratuko ditugu pasarte pare batzuk pasaden asteko Ibone Ametzagari eginiko elkarrizketatik, baina berak nabarmentzen zuen kontuetako batzen bereziki gauetan ez dela garaian bezala ozten.
4: Bai, eta hortxe dago, bataz besteko temperatura horiek igotzean zergati edo erantzule nagusia, ez? Askotan, udaran bero handi egiten dunean eta asko behiratzen diogu temperatura maksimoa, ez? Eta egia da, ba, urten izan diala egunak, ez? 40, 42, 43 gradu harrapatu dian egunak. Baina askotan bataz besteko temperatura horren igoera ekartzen duen erantzule nagusia temperatura minimok dia, ez? Eta aurten bereziki, eta berriz ere azpimarratuko 2022koekin badaukala antza, aurten bereziki gauetan oso gutxi freskatu du. Eta ez bakarrik kostaldean normala izaten da, ez, itsasoko ura epelago edoten da, eta bertan geixio kostatzen freskatzea, baina barnealdeko lekutan, altuxamar dauden lekutan ebai, kostaintzaio freskatzea, ez, egun askotan, hogei gradu, 21, 22 izan du dira, egia da, ba, ja abuztu aurrea jundan einean, eta gauak luzaten jundian einean, temperatura minimok zertxoet jetxi diala, baina tendentzia hori dago, eta azkeneko udatan hori gertatzen nahi da, ez, temperatura minimoak ez dira hain freskoak, eta horrek bataz besteko temperaturak igoarazten ditu, eta noski horrek gero, ba, bereziki gizakiantzako ere bai, ba, deskansurako ere bai, ba, bere kaltea dakar, ez, azkenen gutxiago deskansatzen da, eta bai, azpimarratuko nuke gehien bat, temperatura minimoien igoera, joera nagusi bezala hori hartzen dela.
3: Eta joera aldaketaren bat aurre ikusten da, udazken bidea noiz hartuko da, edo jarraituko dugola pixkate muturrekoak izan daitezkeen fenomeno meteorologikoen baitan bizitzen?
4: Datozen egunetan, bai, joera aldaketa txo bat ikusten dela, eta da bereziki temperaturen jetxiera, ez? Atzo, eren egun, ostiralean temperaturak oso altuk izan du dira berriz ere, Nafarroan leku batzutan 40 gradu harrapatu dira, irailean ez da bat eroikoa, berriz ere errekorrak hautsi dira. Datozen egunetan, temperaturen berakada nabarmen bat bai ikusten dela, ja pixkat, 20, 25 gradu bitartean, akaso Nafarroa egoalden zertxoet altuxeo, eta gero, euri aldetik ez zertxoet gehiago ikusten da, bereziki bihar gauetik asteazken arratsaldea bitarte, ba, hor litroska batzuk pilatza espero balako. Baina gero, hortiken epe ertain batean, berriz ere oso euri gutxi ikusten da, beraz hor joera aldaketa txikia da, baina bai gutxienez temperaturen beherakada bat ikusten dela, eta momentuz dintzat ez da ikusten berriz 30 gradutik gorako temperaturik egun batzutan, baina oraindik irailean gaude, eta urri erdialdera bitarte, oraindik egoaitza sartze balin badu, badauka gaitasuna berriz ere 30 graduak harrapatuta gainditzeko, beraz, oraindik detentu zartu beharko dugu, baina bai behintzat ikusten dela temperaturen beherakadatxo bat emango dela datozen egunetan.
3: Ba, diongo, era beraz, Iker Ibarruzea, mila esker, goizonetan gurean izateatik ere.
4: Bale, eskerrik asko zuei.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
0: Eta 9ak artekoa esanez aurrera egingo dugu beste urte batez. Naiz Irratiak Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioarekin duen lankidetza harremanarekin jarraituko duela. Tarte honetan Gipuzkoa Solidarioko kide diren elkarteak ezagutzeko aukera izaten da. Eta oporren osteko lehen saio honetan denboraldi berriaren berritasunak izan ditugu izpide Lander Martinez lankidearekin.
2: Gipuzkoa.

0: Goizeko 12ak eta laurden entzuleok eta heldu zaigu Aztarna Solidarioaren tartea ikasturte berri honetan hainbat berrikuntzarekin heldu zaigu gainea esango dugu hasiera batetik aurrerantzean astelenetako 12ak eta laurdenetan izango dugula saioa. Ni esango dugu Aztarna Solidarioan ba Gipuzkoa Solidarioko kide diren elkarteak ekartzen ditugula irratira naiz irratira Gipuzkoa Solidarioko kideekin batera aurten gainera fitxaketa berri bat dugu, ez? Baina aski ezagunak diren jada Elena Rosales eta Jonander Galarraga gurean dira, baita Nerea Etxaniz ere, egunon, zer modu zaudete?
1: Oso ondo, eskerrik asko.
2: Egunon, oso ondo, mentxe, etxan bezala.
0: Gogotxu, itzultzeko, ez? Uda hona izan da, ondo pasaduzue?
3: Primera, beti motza egiten da. Horraldia, baina negia esan lanea etortzeko goguarekin, eta nik uste berrikuntza hauek plazan jartzean goguarekin.
0: Hori da jarrera, ez? Lan egiteko gogoarekin. Beti nora izten garen gero maiatzera, baina lan egiteko gogoarekin. Noski baietz, eta bazurekin hasiko gara, Elena, ez? Oikoan egiten dugun galdera beti izaten da, ez? Zer behar dagoen, ez? Elkarteen atzean, kasu honetan, astenetan ez dugu elkarterik, baina zuek zaudete, ba aurkezpena egiteko. Eta esango dugu, galdera da, zer da Gipuzkoa Solidarioa? Zer izango zen saio honetaz Gipuzkoa Solidarioa gabea, kasu?
3: Ba, Gipuzkoa Solidarioa 2011an sortutako proiektu bada, azkenean kutxa fondazioak ikusi zuen garai horretan 2011 ia azkenean momentu horretan guenikan dinosauriak edo tartean ziren garaian ba ikusi zen momentu horretan sare sozialak lehen urratsak ematen aritzean eta ikuste zen hirugarren sektore soziala bazeukala, ba bueno, ba teknologia eta tresna berri horiek ezagutu eta erabiltzeko aukerak eta jorratu behar. Eta orduan, ba, plataforma digitala sortu zen, elkarteak beraien ekimenak eta egiten zituzten ekitaldiak plazaratzeko, eta momentu horretan bloga, Facebook, Twitter, eta sare sozialeko sareak izan da, ba, elkartek egiten zutenari ba, alako bozera mailu bat jarri eta haunditu egiten zituzten ekimenak. Hori urtetan ba gauzak aldatu dira, bloga ba bueno ba egintzun bere ibilbidea, baina denboraldetik ere eta edukia egunean izatea eramaten zuen dedikazio aldetik ere ba ebaluazioa egin genuen eta etzan inbesteko oihartzuna lortzen. Ze blogak izan zuten bere momentua eta gero utzi zuten eta guk beti Gipuzkoa Kutxa Solidarietik daukagun ditugun helburuak dira alde batetik elkartei lagundu bizibilitate hori ematen, baina bestetik trebakuntza ere oso tresna, oso palanka interesgarria erabiltzen dugu, tresna digitaletan, garai berri hauetan, ba, trebakuntza eta eskaintzeko doainik, ba, adibidez egin ditugun azkenak iaren inguruan izan dira, ba, bueno, ba, tresna berri horien erabilerak, ba, moga etikoak nola erabili, nola egin, ba, gauzak eta lanak arintzeko, eta trebakuntzatik aparte baita ere eskaintzen diegu elkartei zerbitzuak, pentsatu behar ditugu, ba, elkarteak igual dio zen olako mailakoak izan, ba, batutan leku bat behar dute bilera bat egiteko, eta ba, bueno, ba, espazioak, alokairuak, ba, gauz horieta, ba, bueno, gure kide dien elkartei ba, bideratzen diegu olako laguntza puntual batzuk, ba, bueno, ba, ekintza horiek aurrera eramateko. Eta, bueno, ba, bizibilitatea, trebakuntza eta zerbitzu horiekin, ba, garatzen dugu, aurrekontu ba, daukagu urtean zehar eramateko eta ba beti kasu honetan zuekin harremanak eta espazio hau sortzeko ideia izan den bizibilitate aldetik ikusten genuen ba elkartek ba kalitatezko elkarrizketak ez zituztela irratietan, beti galdetze zitzaien ba ekimen hau zer dutan daukazute lauterditan, ez dakizen polikero baina netzuten beraien burutaz, beraien zerta, zabiltzaten, zer nahi dezuen etorkizunera, nun daukazuten beharra, hoietat denboraz eta lase hitz egiteko, orduan bueno, etorri ginen, hemen kaso honetan naiz irratira atejoka klin, klin, klin, klin, eta gizan oso erantzun honarekin, bai, noski nola ez, eta ba esken baitare esan behar dugu oso konten gaudela esku hartze eta elkarlan honekin ze ulertzen dugu ba naiz irratian ere ba hotsa hauek entzutea, ba elkarte hauek ezagutzea, naiz eta askotan izan ere elkarrizketak izana ba sartzen du baita ere mai gainean ba ekosozial esparruta begirada hori ere errealitatean ere mugatu daitekeela eta bueno, oso anitza da hainbeste elkarte ditugu, ba bueno, ez gaudela bakarri gai batetaz hitz egiten ari edo elkartek egiten duten lan hori eta bueno, ba egia esan oso kontentu eta bueno, gaudela ba bueno, ba esperientzi hauetaz.
0: Ondo dago ez aitortza egitea elkarte, baina baita zuek egiten duzuen lanari ere, ez azkenean beti esaten dela aitortza edo bisibilitatea esaten zenuena interesgarria hori lena azpimarratzekoa dela, azkenean ba logistika aldetik ere ez, ba laguntza hori ematea elkartei eta batzuetan aitortza esan duzuna ez agian bakarrik herritarren aldetik, baizik eta elkartek ere beren buruaz jakiteko egiten duten lana ba ezinbestekoa dela aldor askotan, ez da?
3: Bai, elkarteek beti daukate, ba bueno, behar asko dituzte, baina batzutan hor bolondrez eta aktibatu diren pertsonak, ba ez dira komunikazioko gauzetan trebeak izan, bueno, trebeak edo espezialistak izan behar, eta batzutan nun eta nola eskatu, nola bideratu, nola lortu, bazkenean beraien mezu hori, beraien esperientzi, beraien bizipen hori plazaratzea, ba bueno, ba beraien nahi dute, beraien bueno, ba zergatik sortu diren hori bizibilitate eman eta horretan oso nadia, baina batzutan ez dakiten nola moitu hori. Orduan, ba horretan ba aprobetxatuz, ba egia esan oso esperientzia ona daukagu ze plataforma bera agendaren bitartez elkartek ekimenak igotzen dituzte eta hor bada oso erantzun ona. Ze oso bizibilitate ona lortzen duen plataforma bera eta ekimen hoiek plazaratu guztien batuketa badalagolako. Eta orduan egunean batek publikatzen du gauza, beste bat publikatzen du beste gauza, eta kao, denen publikazio hori egiten du denen ikusgarritasuna igotzearena. Eta mezu hori elkarlanean egiten dugun bide bat dela, ez dala bakarrik elkarte bat edo beste bat, baizik eta denek elkarrekin oihartzun gehiago lortzen dugula, hori ere interesgarri ikusten dugu, ze bidaide izatea, ba bueno, eskualde txiki hauetan, ba ulertzen dugu beharrezkoa.
0: Ba orain ezagotuta egiten duzuen lana, zurgo gara, Aztarna Solidariora, baditugulako aurtengoan ere hainbat berrikuntza ez, Jon Ander, zuk aurreratuko diguzu, zer izango dugun, sorpresarik baldago aurtengoan?
2: Bai, sorpresaz beteta etorri gara, aurtengo demoralden, eta lengoran nahi juinen bilera batean, eta zemarren demorare da makago nahi zirratean, eta irugarren demoraldi estrenatu nahi dugu, eta berrikuntzekin etorri gara, lehenengo berrikuntza da, noski ordutik ezagatu dugula, astelenetan, amabiak eta laurden inguruan, egongo gara hemen, nahi zirrateko instalazioetan, eta guri elkarten ahotsa entzute asko gustatzen zaigu, baina ikustea ere bai, aurpegia jartzea ere bai. Orduan, ba bueno, aukera bauzakoetan elkarteek aurreko denboraldietan ona etortzeko gurekin eta elkarrezketa bat egiteko, edo telefonoz egiteko aukera bazuen, baina aurten ona etortzen den elkarteari, ba grabatu egingo dugu, bideotxo bat egingo dugu, naiz irrateko zuzenean jarriko da bideo, gero gordeko da bideo, sare sozialetan zabaltzeko, eta elkarteari ere, ba elkarrezketa, bideo elkarrezketa horren zatitxo bat emango diegu, beraiek ere, beren sare sozialetan zabaltzeko, difusio handitzeko, eta bueno, guri ere ondo etorriko zaigu, ba, hainbeste aldiz hitz egiten diegun elkarte horiei, ba, aurpegia jartzeko, eta oso ilusio handiak ingare, etapa berri honekin, berrikuntza zera lankide berria daukagu ere, beraz, hiru izango gara hemen, hiru ahotsetan ibiliko gara, eta nik elkarte guztiak animatuten nahi ditut, gurekin hitzegin, baina etorri ona, igaran naiz irrateak daukan instalazio hauetara, etxean bezala gaude, etxeko bat bezala tratatzen gaituzue, oso ondo tratatzen gaituzue, etorri gurekin, jarri gure alboan, eta bideo txauek grabatuz, ba bueno, beharaien bisibilitateare areagotzeko.
0: Ebeia ingo dugu ez, Jon Ander, gu ere jatorra garela, zuek, gu ere, zorrun animatzera, ikustera egia, gainera, asko gaien ez dut ikusiko nola funtzionatzen duen, ere irrati batek barrutik, polita da, esperientzia polit bat, eta batzutan ere, bagian, lotxa ematen duelako, ez? Partideren bati edo, pasaren urtean hasi ginen ere audioak bidaltzen, ez hasiera batean jende asko animatzen zen, eta gero pena, nik gustu hartu nion, audio hori, zuzeneko gombit horiek entzuteari, zuk esan dakoa, gombitaren godiogu, entzuten ari diren elkarte guztietako ekidei, animatzera, zuzenekoan gurekin egotera ba, elkarrizketa guetan, eta Aztarna Solidarioaren tartetxo honetan. Ez dira berrikuntza gutxi.
2: Ez di gutxi, ez da, lugarren bolari izateko.
0: Eta lugarrenean gehiago izango dira. Hori da. Horain, berrikuntzekin aurrera, ez, nire atxaniz dugu kide berria urtengoan, ez, ebese jau gidatzen egongo da ere. Eta, bueno, neko gonuke jakin, abanta jau ikusita, zer egin beharko luken, ez, elkarte ekosolidario batek, Gipuzkoa Solidarioko kide izateko.
3: Egia esan oso baldintza gutxi jartzen dugu guk Gipuzkoa Kutxa Solidarioan ulertzen duguna da gure helburua gizartearen aktibazioan dagoela. Helburu hori benetan da gizarteak beraien buruari begirada bat eman eta esku hartzea bideratu. Orduan, hortarako jartzen dugun baldintza elkarteek laguntzeko, ze ulertzen duguna da gizarte aktibatzeko elkarte sendoak behar dituztela, aktibazio hori egiteko bada Gipuzkoan elkarte bezala izena emanda egotea.
0: Bai.
3: Irabazi asmori gabeko elkarte bat izatea eta besterik ez. Arlo sozial edo ingurumenekoa izan, ze bai 2021 gun badirudi batzutan instituzioak ez dituztela osnarketa prozesuak egiten eta egia esan gun nahiko osnarketa zale gara taldean eta taldeek ideak egiten ditugu kriston konfrontuak eta horretan onerako bai azkenean beti izan bar gea gai egiten dugunaren hobekuntzarako bideak aurkitzen eta ikusi izan azkenean guk hirugarren sektore ekosoziala begiratzen genuela baina bazegoela gizartearen aktibazio horretan eta baitare arrakala handia etorkizunean ingurumenarekiko aktibazioa, aktivismoa. Eta horrei ere eskuartzea bideratu behar genuela. Ze azken azatezu hor badaude bolondrezak, badituzte beharrak, badaukate sentsibilizazio aldetik oihartzuna onditu behar, trebakuntzare ondotorriko litzaiekela, eta orduan azatezu, eta zergatik ez galdetu genuen gure buruari, eta zergatik ez ditugu eko diren elkarte hoiek, fundazio elkarte bide bat ematen. Eta esan genuen, eske berez ez lego keinungo arazori. Eta orduan, irek izan, eta genuen tresna, bideratu zan baitare, irugarren sektore ekosozial horretik jarri genuen abizen hori plataformari ere. Eta, azkenean, nik uste hori ez da lain ezaguna gure ingurumenean, azkenean ekoak ere, elkarte ingurumeneko, elkarte aktivismo taldeak ere hartu dezaketela Gipuzkoa Solidarioan parte, jakina Gipuzkoa Solidarioan elkarte bezala sortuta egon behar direla, eta, esan beharra dago baitare, doainik direla eskaintzen ditugu zerbitzu guztiagoek, eta esatezu, azkenean aukera hoiek erabiltzeko aukera izan dezaten, eta oso erresa dela, gipuzkoasolidario.info, izena hor sartu, izen eman, bilera bat egiten diegu, azkenean ditugun gauza guztiak aurkesteko, ze batzutan esatez, erabiltzen da, guztia hau nuten kanartzen da.
0: Bai? Bat edo bi akaso agian, ez? beste kontukida.
3: Naiko egiten dugu, hemen daukasun zarbidea, hemen dikazortzen zarete, hemen daukasun testakizare, hemen erreserbatu dezakezu irrati saioak. Eta akaso urrengo saio batean, Lander, hemen izango genuke bidaide, izena eman duen elkarte berri bat. Zulertzen dugu, hasierako momentu horiek, elkarte txikiak, batutan laguntza gehiago, guk beti begira daukagu, elkarte txiki hoietan, hirugarren sektoreko sozialan badaude elkarte oso handiak. Hoietan ere pentsatzen dugu, baina egia esan gure bihotza egoten dela pixkat hasierako zute txiki hoiek, pixkat nola indartu ditzazkegun elkarte sendo eta etorkizunera bidea izan dezaten eta horretan, horretan jartzen dugu burua.
0: Gogora ekarriko dugu, ezpada hori webikoitza, gipuzkoasolidaria.info, informazio gehiago ditxendu dugu da, baina baten bat despistatuta ibili bada, dena den, hor daukala sartzea, izen ematea, eta informazio guztia eskuragarri izango duela, eta beti egiten dugu, bezala ez, tartetxo hau izteko, orain emango diogu aukera nereari ez, tartetxo hau izteko beti egiten dugu agenda, ez, errepaso bat, dozen egunetara begira, ez tegure, eta eukitzazkegun plan desberdinak ez, sektore ekosozialari begira, eta agendaren errepaso egitea, gustatzen zaigu, beraz, estreinua egiteko, nerea, aipatuko dugu zuzer daukagun datozen egunetan.
1: Bai, bueno, ba, asteontako agendan, lehendabiziko aipamena nazioarteko larrialden inguruan egin nahiko genuke. Azken aldian denok entzunda dauzkagun hainbat ba, katastrofe, pairatu dituzte herrialde ezberdinek, eta ba, momentu honetan, bai, Venezuela eta Kolombiako lurrikararen ondorioz, edo Nepaleko uholdeen ondorioz, ba, hango herritarrek inoiz baino gehiago behar dute ba, nazioarteko erantzun eta laguntza. Orduan bide honi, ekiditeko eta laguntza guztiak bideratu alizateko, ba, Gipuzkoako hainbat elkartek ba, ekimen ezberdina kantolatu dituzte. Orduan, bueno, ekimen asko dira, elkarte asko hortan ari direnak, eta ba, guztien xetasunak eta ekimen guztiak, elkarte guztien informazioa gure web orrian aurkitu daiteke, zukondo aipatu diguzuna, eta benetan ba, begiradatxo bat ematea animatzen zaituztegu ba, beharra badagoelako. Bai. Eta bueno, ba, gure txeragoaz pixkat gehiago inguratzera, eta ba, asteotako agendan proposamen ba, nahiko interesgarriak aurkituko ditugu. Adibidez, ba, aku elkarteak hainbat topaketa antolatu ditu, irailan zehar izango dira topaketa hauek, eta berezitasun bat daukate topaketa hauek. Non parte hartzen duen pertsona bakoitza, ba, zerbait hartzera gonbidatuko du elkarteak, eta bueno, ba, iruditzen zaigu aukera paregabea eskaintzen duela ba, elkartearen ba, nondik norakoa jakiteko, baina ba, giro eta lasai eta informal batean. Bai? Orduan data eta leku proposamen ezberdina daude, lehenengoa ostiral honetan, irailaren 11an izango da, Tolosako Frontoi Tabernan, 5:30-7:30. Gero urrengo ostiralean, irailaren 18an izango da urrengo topaketa, kasu honetan Donostiako Intxaurrondoko Sagasti Eder plazan. Eta azkenekoa, irailaren 25an, Irungo Fuenterrabia kaleko delegazioan, baita ere, 5:30-7:30. Bale, orduan, ba, animatzen zaituztegu parte hartzea, nik uste, ba, politia izan daitezken topaketa hauetan.
0: Ilabete osoa daukagu, ez dago aitzakiarik, eta bazter guztietan, beraz, jo nahi duenak, jotea dauka.
1: Hori da, aitzakirik ez da. Eta, bueno, azkenik, ba, beti, ba, interesgarri eta beharrezkoak diren lesorspen ikastaro bat antolatu du Gipuzkoako Diak. Orduan, be, dagokion kuota ordaindu ostean, ba, aurrez aurreko 30 orduko ikastaro praktiko bat eskainiko du Diak, 15 urtetik gorako pertsonentzat. Eta ba, besteak beste desfibriladoren erabilera, traumatismoak, inmobilizazioak edota larrialdi medikuen inguruko gaiak landuko dira, beti ere profesionalen gidaritzapean eta noski amaieran ba, ziurtagiri bat jasoko dute parte hartzaile guztiek. Hau Donostian Diak daukan Gipuzkoako formakuntza eta voluntariotzagunean izango da, bai, Baraztegi kalean, eta irailan zehar izango da baita ere, kasu honetan irailaren 12tik 27 bitarteko larun bat eta igande guztietan 9:00-etatik ordu bitara. Bale, eta bueno, ba, nik uste oso ekimen interesgarriak direla denak, xetasun gehiago, informazio gehiago, beti ere daukazute eskuragarri eta ekintza gehiagorekin ere, ba, gure web orrian, begiradatxo bat ematea animatuko zaituztegu.
0: Nik animatzen ditut guztiak, azken plan hau egitera, esan interesgarria geniera puntatuko naiz, Kurrikulumerako gainera ondo datorrela, ez? Sorospen aidan, baina inork ez dakiela, inoiz zer gertatu daiteken, beraz, ondo dago, jakitea, bueno, errepaso txonekin hemen dikutziko dugu Azarna Solidarioaren hirugarren denboraldiko lehen saio hau aurkezpen hortxe gogoratuko diogu entzulei hori ez despistatzeko astrenetan hemendik aurrera goizeko 12 eta laurdenetan eta zuei Elena Rosales, Nerea Etxaniz eta Jonander Galarraga Kutxa Fundazioko Gipuzkoa Kutxa Solidarioko kideak eskerrik asko eta datorren astera arte.
4: Agur.

Ba, iluntzeko 9ak ditugunean, entzuleok naiz irratian zaudete, boletin informatiboa entzuten, kiroli begirako aipamen bikoitz bizkorra. Futbolean, ba, jokoan, dagoelako alde batetik Realaren nesken taldea, uneotan, 3-2 irabazten Granadaren aurrean etxean, eta gainera, markagailua iraulita, eta dagoeneko baitere zehaztu aldizu egu zein izango den Realak berde guneratuko duen 11koa, une honetan hasten ari den Elxen aurkako partidan. Esango dizuegu, bueno, etxetik kanpo jokatuko duela Realak gaur, Alicanteko lurretara jo duela, eta hause duzue 11koa, Marrero, Aramburu, Zubeldia, Oyarzabal, Guedes, Otxieng, Sergio Gómez, Carlos Soler, Mamadou Sarr, eta badirudi baitere Herrera eta Sučić ariko direla gaur esan bezala Elxen aurrean.

0: Gasteiztik baita ere azken ordukoa, suhiltzaileak gaur arratsaldeko 6etatik ari direlako Garderegiko zabortegiaren inguruan piztutako sute berri bat itzaltzeko lanetan. Aurreko suteetako batzuekin ez bezala, zabortegiak dituen baliabide propioak ez dira nahikoak izan sute hau kontrolpean hartzeko eta Gasteizko suhiltzaileek bertaratu behar izan dute. Udalak ziurtatu duenez ez dago arriskurik herritarrentzako. Garderegiko zabortegian izandako azken sute garrantzitsua pasaden ekainean gerratu zen hondakin industrial ez arriskutsuen gune batean. Eta suhiltzaileak aipatuta, lab sindikatuak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako Udalaren suhiltzaileen arteko koordinazio falta salatu du asteburuan Guardiako burua Garberako parkeko bere bulegotik bota zutela azpimarratuz. Laben ustez onartezina da Irune Berasaluze EAJko diputatuaren eta Martin Ibabe EAJko zinegotziaren arteko kontrasanak herritarren kalterako izatea. Sindikatu abertzaleak joan den ostiralean ilaren lauan gertatutakoa nabarmendu du orain, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Hondiko suhiltzaileen zerbitzuko Guardiako burua bere lan ordutegian zegoela Donostiako Garberako suhiltzaileen parkeko bulegotik bota zuten Laben arabera eta bulegoa uzteran behartu jarraian. Gerdadutakoa oso larritzat jo du sindikatuak. Labek gogorarazi baitu Garberako parkea dela Donostiako zerbitzuaren egoitza, baina duela urte batzuk mai gainean zegoen Gipuzkoa 2030 planak aurreikusten zuela Foru eta Udal suhiltzaileen zerbitzuen batera. Are gehiago, Foru Aldundiak parke horren eraikuntza diruz lagundu zuen. Gauzak horrela, Aldundiaren suhiltzaileen zerbitzuak han kokatu zituen bere komunikazio zentro eta Guardiako buruaren bulegoa jatorrizko helburua bi zerbitzuen optimizazioa izaki, Labek ulertezintzan jotzen du orain kontrako norabidean doan erabaki hori hartzea Guardiako burua kanporatzea alegia. Are gehiago, kontuan hartuta Guardiako burua dela larrialdi egoeretan erabakiak hartzeko eta koordinazioak egiteko arduradun batez ere gaueko txandan. Ildo horretan, gaineratu du sindikatuak langile bat lantokitik kanporatzea eta Gipuzkoako larrialdi zerbitzuko arduradun nagusia koordinazio zentrotik ateratzea ez dela kontu pertsonal bat Gipuzkoar guztien segurtasunerako arazoa baizik. Hori dela eta erabakiaren zergatia berehala azaltzeko eta beharrezko erantzukizunak zehazteko exigitu du Labek. Eta arratsaldeko albisteetako batekin amaituko dugu. Federico Martín Aramburu errugbi jokalari argentinar oiaren hilketaren akusatu nagusiak onartu egin baitu Arambururen hilketaren barkatu egile izan zela 2022an. Edozein kasutan, esan du bere burua babesteko egin zuela Loak Lepriol eskuin muturreko militantea zari gara. Akusazioak biziarteko kartzela zigor eskatzen duaren aurka eta zigor berdina proposatu du Gomen Bubier beste akusatu nagusetaren aurka. Bigarren honek esan du disuasio tiroak egiteko asmoa zuela Arambururen aurka. Bubiegek ziurtatu du gainera ez zuela Aramburu hiltzeko asmorik eta senideek bere hitzak sinestea zaila den arren esan du egunero pentsatzen duela Arambururengan eta berarekin batera zegoen Sean Haggerty lagunarengan. Hildo beretik Lepriolek ere barkamena eskatu du esanez beti eramango duela heriotzaren zama hori. Bi akusatu nagusiak behinbeineko espetxealdian daude eta beira blindatua duten kabina partekatu dute gaur goizeko bistan. Beste bi auzipetuek egozten zaizkien kargoi buruz erantzun dute, lehenari hilketaren konplitz izatea egozten diot eta bigarnari berriz Bubiegi ies egiten lagundu izana. 2022ko martxoan Martin Aramburu Sean Haggerty bere kide oi eta bazkidearekin zegoen Pariseko taberna batean eta borroka bat eduki zuten. Banatu ostean liskarrean parte hartu zuten bi pertsona autoz itzuli ziren eta argentinerrak hainbat tiro jaso zituen Haggerty berriz onik atera zen. 2024an Loak Lepriol eta Gomen Bubier auzitegitik iragan zirelarik epaileek ebatzi zuten Federico Martín Arambururen eraso hilkorraren gibelean atzean ez zegoela zirkunstantzia arrazista edo politikorik, baina duela bi urte desegindako Grup Union Defense Good eskuin muturreko taldeko kide ziren bi auzipetuak eta biek halako liura dute Alemaniako hirugarren Reicharekiko eta armekiko. Bubierren etxean Mein Kampf liburuaren ale bat, eta Adolf Hitlerren estatuatxo bat antzeman zituzten poliziek, baita armategi izugarri ere, munizioa, errebolberra, eskopetak edota metraietak. Peio Dufo, EHB-ko diputatua epaiketa egin den auzitegian bertan izan da. Hilketaz geroztik legediaren bilakaera bat eskatzen du bildumako armetarako sarbidea gogortzeko, eta hori egin izan du Peio Dufok hain zuzen ere, ba bereziki Fernando Arambururen hilketaren ostean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratia.
0: Ba, 9:06 dugu, informazio praktikoari begiratuko diogu bizkor, badirudi, ba, iluntzeko orduotan ez dugu laparteko gora berarik, baina gogora ekarriko dizuegu, AP8 eta Gipuzkoa 20 errepiden arteko loturaren lotunearen bide segurtasuna hobetzeko asmoz irailaren 9:00-11:00 Oiartzun eta Errenteria artean errepidea itxiko dutela. Eguraldiaren berri Ikeri Barluzea Muruak.
2: Eguraldi lasaia nagusituko zaigu astearte honetan, naiz eta azken orduetan eguraldiak okerrera egingo duen. Goizean hodei baxu ugari agertuko da lurraldaren ipar partean eta Araba erdialdean, alare hodei hauek ez dute euririk ekarriko eta gainera goizean zehar desagertzera egingo dute eta eguerdialderako eguraldi eguzkitsua nagusituko zaigu lurralde osoan. Arratsaldeko lehen orduetan goi hodei ugari agertuko da zeruan, zerua kolore zurixkaz izango dugu, baina eguzkiari trabarik egin gabe hodei hauek, beraz eguraldia eguzkitsua izango da. Arratsalde erditik aurrera ordea hodei geruza trinkotzen joango da, lehenbizi erdi mailako hodeiak iritsiko zaizkigu eta ondoren azken orduetan fronte baten bitartez hodei trinkoagoak iritsiko dira, zerua estaliko da eta gauean ipar xurian euritara joko du. Haizeak ekoizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldetik finkatuko da eta orduan bolada zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurralde ego isuri aldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 15 eta 21 gradu bitartean errandituz, maximoek aldiz, ego isuri aldean behera egingo dute, ipar partean antzeko mantenduz, ipar isurian, 22 eta 28 gradu bitartean errandituko dira maximoak, eta ego isurian, 26 eta 36 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Ba, 9:08 ditugunean, hementxe utzi beharko dugu gaurkoa, baina gure normaltasunerako bueltarako bidean jakizue, ba, oiko gauerako gonbiteak luzatu nahi dizu dela. Jarraian, kultura protagonista, kulturarian, Garazi Kastaino lankidearekin, 10:00 aurrera musikarik onena musikarian, Iker Gurrutxagarekin, eta izue bestelako doinuak. Astearekin bat, iluntzeko 12:00 aurrera Revolutionary Grooves entzuteko aukera izango duzu eta ni egoi berategin auzue, plazer utxazuekin arratsaldea partekatu alizatea, bihar nahi baldin baduzue, hementxe izango nauzue, aio eta ongi izan.
3: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
4: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
3: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
4: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude naiz irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12:00 aurrera, informazioaren ariaren bigarren edizioa. Naiz irratia.
1: Kulturaria, naiz irratian.
5: Garazi Kastaino.
6: Bai, egunon Esteban. Egunon, zer moduz? Ondo, oporretan ondo, ezta?
7: Esteban Urzela Ioñatiarrak txiki-txikitatik izan du kantua barrenean. Sena, astintzen. Pasaden urtetik, Bilboko opera koruaren zuzendaria da, baino horretaz gain, Suarra Abesbatzako zuzendaria da. Gizonezkoen koroa 2018an sortu zen, 30 hotx grabez osatua dago. Tradizioa eta garaikidetasuna uztartuz, arrakastatasuna handia lortu du Urzelaik. Taiwanen eta Filipinetan ibili berri da, eta etxera buelta eginda dagoela, Xole Aramendi Garaetan naizeko kazetaria arekin mintzatu da.

0: Azteko jakin nahiko nuke nola joan dan bira berria, ezta? Taiwan eta Filipinetara eraman zaituzteten nazioarteko bira hoixen.
1: Ba, iazan oso, oso ondo joan da, sei kontzertu izan dira guztira, bost Taiwanen eta beste bat Filipinetan eta bueno, denak oso oso ondera dira, izugarrizko aretoetan kantatu dugu, esan harrigarri izan da halako leko ikustea eta batez ere Taiwango jaialdi internazional horrek daukan, bueno, ba, zera guztia, jendetza mugitzen duen jendetza guztia, bertako abes batzak, atzerriko gutxi batzuk izan gara gonbidatu bezala eta oso gustora.
0: Bai, zuek suposatzen dut ibilbide laburra dezue, baina bueno, esanguratsua. Horri esker lortuko dezue ezta gonbidatuak izatea, ezta era hontako jaialditan.
1: Hori da, bai, izan garen lehiaketa gutxietan, bai Mariborren, Eslovenian eta bai Tolosan 2023an, ba bueno, jaialdi horietako arduradunak egon ohi dira eta beraien eskutik etortzen dira alagoko gonbidapenak, ez alako hori. Jaialdi internazionaletan abez batza gonbidatu izatea eta erresa izaten eta bueno, ba, jai lehiaketen inguru hortatik etorri izan dira.
0: Aretoak aipatu dituzu, hemendik kanpora ateratzeak begiak irekitzen dizkizu, ezta zentzu desberdinetan, eta igual konturatzen zara baita kantu koralak eta kultura koroar bestakit, nolako garrantzia duen hainbat herrialdetan?
1: Bai, onerako eta txarrerako, Oza, denetik ikusten da, nolak kanpora ateratzen zarenean, baina, bueno, akasu honetan, izan garen, areto nagusia, ba, Taiwaneko areto nagusia izatea, eta kaosiugunen, edo beste hiri batzuetan abestu dugun aretoak ikustea, eta koru musikak daukan, ba, garrantzia ikustea, ba, bueno, ba, norberaren nundagoen kokatu egiten dut munduan.
0: Eta non gaude euskaldunak edo hemengo kantu korala non dago? Ze hortan, ba, universo hortan.
1: Bai, ba, beste asko bezala alde ona egiten.
0: Ez da gutxi.
1: Bai, ni uste, bueno, azkenean hor mundu hortan gabiltzen hau azken aldean denok antzeko diskursoa dara daukagula, ez? Baina, bueno, ba, koru musika ez dago osasunik onenean. Ba, bueno, ba, faktore asko direlako, baina bueno, hor gaudena, ba, tokatzen zaigu burruka egitea, ba, gazteak eta txikiek kantuan jarraitu dezaten, eta bueno, ba, Euskal Herria beti izan da kantarien herria, eta besoatzen herria, eta hori etorkizunen herri izan da din, ba, lanean jarraitu gara, zara gozterik.
0: Gustatuko litzaidak pixkate gainetik bada ere faktore horiek pixkate aletzea, ez da, gure entzulek eta irakurlek pixkate horren berri izan dezaten.
1: Bueno, a ver, ez da faktore bakarra gauza asko dira, gizarte asko aldatu da, esan nahi dute, ba, teknologiaren eta mobilen munduak nahako bere alakotasun bat ekarri digu, eta gauzak nahi ditugu oraintxe, eta oraintxe bertan, eta astean, ba, bi bider edo hiru bider, ordu terdi, zentxeatzea jutea, ba, ez da oso modan dagoen gauza bat, esango genuke, ez? Eta musikaren munduan askotan gertatzen da, gaur gauza bat ez da ateratzen, eta bihar errepikatu eta entxeatu eta ez da ateratzen, eta gian hemen dikile beten ateratzen da, baina pazientzi hori galduta dago. Bestalde, ba, bueno, aixi aldiko eskaintza, ba, asko zabaldu da, eta gaur egun goazteek, eta badute, bueno, balako kera izugarri bat. Eta talde ekintzak, bazago, nuke pixkat berantzko joeran dihoa zela, nik uste euskal dantzek ere azkenen aldian ba berdina pairatzen dutela, ez? Hau da, gero eta ba, jende gutxiago, batez ere mutilak, gero eta gutxiago, eta bueno, eta gero, ba pixkat kulpa alde guztietan botatzea datik, ba nik uste horrin bertxio falta bat ere badagoela, ez? Azkenean, bueno, ba, erakundeek eta jaz dut esango ba, politika diego, ezik, eta bueno, abesbatza erakundeek ere, ba, lan bat egin behar dute, ba, gaztetxoenek kantatu dezaten, eta gaztetxoak ez badatuz koruetara, ba, koruak zumarko dute gaztetxoenen gana, eta eskoletan, eta bueno, ba, aixi aldi bezala, edo estraeskolar moduan, edo dena delako tasun batean, kantua sartu beharko da. Bueno, bat denetik dago pixkat.
0: Bai, talde lanaren individualismoa nagusitzen aidan gizarte hontan ere, hori ere aipagarria da, ezta? Talde lanaren esain besteko valorazio bat edo ez, txipa aldaketa bat dago, ez da hor. Alordenetan, baina karo.
1: Hori da. Ba, ni, bueno, ba, ni gaztean itzen garaian, bastakite, nola, isialdiko taldeak herri guztien zeuden, eta Donosti iratorren itzenean, banekin aldezarrean bat zegoela isialdiko talde bat, eta antigo beste bat, zekin beste bat, eta talde horiek, ba, gero eta urriagoa dira, edo dantza taldeak, edo ez dakit zer mendizaletasun taldeak, eta, bueno, ba, besterik gabe taldean elkartu, eta zerbait elkarrekin egitea, ez? Eta iruditzen zaiz gaur egun gozoiek gero eta urriagoa direla.
0: Bai. Eskarmentu handia duzue munduan zehar emandako kontzertutan, nolakoa da publikoaren gandik jaso duzuen feedbacka?
1: Bueno, kuriosoa da, leku bakoitzan ezberdin izaten baita. Taiwanen errespetu handian aberitu dugu eta bueno, azken momentuan gero alako euforia baten bilakatzen zena, ez? Bada, isiltasuna handia kontzertuetan, eta kontzertua bukatzen zenean, bueno, denak zoratzen, txaldoka, eta zutik, eta garrasika, eta bai, oso grazio zeiten da. Aldiz bat duela bi urte Txinan egon ginenean, ba beste modu bat ere ikusten zuten. Han zu kontzertua kantatzen zen gontzintazken, eta jendea ateratzen zen, saltzen zen, hitz egiten zuten beraien artean, eta bueno, horrek asko harritu gintuen. Bai, eta ikusten da, leku bakitzen, ba, era esberdin batean bizitzen dutela kontua.
0: Beste abes batzekin elkartzeko aukera ematen dizute jaialdiek, beti dago bestengandik zer ikasi, ezta beste zuzendariengandik edo beste kantariengandik, ez?
1: Bai, noski, beti da interesgarria beste abes batzak entzutea, eta bueno, hor ni beti izaten dut, Euskal Herrian izugarrizko lujoa dugula Tolosako lehiaketarekin. Munduko kolorik onenak bertara etortzen baitira, eta ikusten dugu nola kantatzen duten, ikusten ditugu, bueno, ba, joera berriak zeintzuk diren, obra berriak zeintzuk diren. Bukari ez Taiwanen bi kontzertu ikusteko aukera izan genuen, bat Esloveniako Megaron koruarena eta Hungriako kantemus abesbatzarena, eta adibidez aprobetsatu genuen Esloveniako koruan zegoen kompositore bati, bereiek kantatu zuten abesti bat kompositore horrena zen, ba, bueno, berekin kontaktuan jarri eta obra bat eskatzeko, eta bueno, alako zeak, loturak sortzen dira.
0: Bai, hain zuzen ere Tolosako abesbatzen lehiaketan egin zineten ezagunez, koru musika hain gertutik jarraitzen ez duten entzat, ezta. Baina egia da zuek ordurako 7 urte zen eramatala lanean.
1: Bai, bero, koruaneko gaztea da, taldea 2018an elkartu zen, eta 2019an izan zen lehen kontzertua, orduan Tolosan abestu genuen lau urteko ibilbideak nera manu nahi desateko, horrein dik. Bai, eta bai hori izan zen pixkat, ba, ez dakite, kandelero, eraman gintzen, ez dakit nola baita esan, ez? Eta, bueno, behintzat, eta bilatu izan zen, ez? Eta dirudi hemen lehiaketa batera espazoaz, eta ez baduzu sari lortzen, bat zaitu inozke zagutzen. Eta bat batean, batenak ezagutzen zaituzte. Eta, bueno, jokoaren arauak arrela dira, eta guk ero isa egin zen, ez? Ba, pixkat, Tolosako lehiaketa horretara aurkeztu denuen geure gurua, esateko, bueno, guk egiten duguna, kalitatezko gauza bada, eta benetan sinisten dugu egiten dugun honetan, eta, bueno, ba, sariak horregun ziren. Eta, bai, hori izan zen nola bait, gero, ba, kanporako ateak ere irek izizkiguna.
0: Bai, hori da, bai Euskal Herrian bertan da, eta Euskal Herritik kanpo, ez da, bietan, suposatzen dut.
1: Bai, ala da, Euskal Herrian, ba, bueno, esan dizudan bezala, bai, guri bidea oso laburra zen, eta ordutik, ba, bai, Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere aritu gara, eta egia zen oso gustora aritzen gara, bueno, ba, badugu ja gure nolaiko baiteko fanklub txikia, eta ikustea, ba, ez dakiten, Nafarroan kantatzen dugunean, edo Bizkaian, edo Errioxa aldera gerturatzen garenean, ba, badago la talde bat, beti, ba, gure azari bat horrena, eta, bueno, ari eskertzen da.
0: Bai, sare sozialetan ere ikusten dut egiten dezuela zuen lana ere, ez da, pixkat, bueno, divulgazio lan hori edo, ez, eta horrek ere bere zea badu, ez, bere, horrek ere ematen dizue presentzia.
1: Bai, egin beharreko gauza horietako bat da, eta baditu taldean hortan nahiko jaioak diren pertsonak, eta bueno, ba, pixkat sare sozialen arlo hori ere saiatzen gara alik eta, ba, bueno, txukunen lantzen, eta bueno, ba, agian kontzertuetara etortzeko iturarik ez dutenak ere, ba, jakin dezaten zuhar zer den, eta zuharrek zer egiten duen, eta beno, ba, gure musika ere ezagutu dezaten.
0: Bai, holako pildora txikiak, ez da, baino erakusgarriak zuen lanaren erakusgarri, bai. Bai, Tolosa sari ginen, Tolosako abesbatzen lehiaketaz, esango zenuke behar bezala baloratzen degula hemen bertan, duen maila, duen garrantzia, bai transmisioan, bai ondarean, ez, baloratzen dugu?
1: Ba, ez dakit egia, esan egia da, bueno, ba, azken urteetan berriz ere telebistan ematen dela, eta berriz ere, ba, nintariak hor egoten direla, eta bar, baina nik ez dakit kaleko jendeak benetan, badakien zenbatera ino den garrantzitsua koru munduan, esango dugu, mundu osoan Tolosa. Hau da, zu Txinara zoaz, Japonera zoaz, gu Lituanian egon gara, Bulgarian egon gara, eta Tolosa denek ezagutzen dute. Korean nungo da, Donosti, Tolosa, bai, Tolosa. Tolosa denek ezagutzen dute. Eta guretzako ere, eta, bueno, hendik uste dut hor, Euskal Koruen,

0: Eta ez, lehen bentzait hola egiten zuten ez da bertako etxeetan zeuden edo ostatu hartuta eta ez dakit horrela jarraitzen da, baina bazegon olako lotura bat ez da, baita.
1: Bai. Aian oain etxeetan ez, baina egia da inguruan, Tolosan, bari, azte, lehiaketak irauten duen azte inguru horretan, bai, ez azapila bat egoten direla, bai Tolosan, bai inguruetan, Gipuzkoa osoan, uste dut egon nahi direla, zerretan, alberde edo, bueno, aterpetxa zerdinetan lotan, hoteletan, eta, noski, eta kontzertu pila bat eskaintzen dituzte inguruko herrietan ere, eta bai, alako giro bat izaten da, ez? Eta nik uste Tolosa rekorda dutela baita, bueno, ba, bintzat, sesioren bat ikustera joateko itura, nahiz eta, bueno, ba, ez izan oso koru musika zalea, ba, bueno, alako, bueno, ba, ekitaldi berezi bat dela herrian ere, ez? Eta inguruko herrietan ere.
0: Bai, hor batzutan egoten da arriskua, ba, ez dakit, jasarekin, bezala edo, alako oasietan bihurtzeko, ez da? Eta gero urtean zehar, gainontzeko hilabetetan, ba, ez, musika estilo horren edo disiplina horren presentzia ez izatea haino paroa. Ez dakit, koru musikarekin berdina gertatzen da, nik tarteka ikusten dituz alako elizan kontzertu bat iragartzen, baina ez dakit, olako, zuen artean, badagoen zirkuiturik, edo pixkat estabilidade hori emango diona urtean zehar, ez da?
1: Bai, esan ez da erraza aurkitzea. Ze, bueno, ez Tolosa alde batera uzten badugu urtean zehar, bai, egoten dira herri ezberdinek badituzte alako, ba, ez dakit, musikaldiak edo musika egunak, badaude, bari, ba, ez dakit, onda egian, basean txon, guren bakieron gara, lekeition zarautzen, badaude, oinatik bertan, azkoitean, baina ez da erresa, ze azkenean, bueno, ba, da nolait musika klasikoaren poltsa handi horretan sartzen gara, eta arizko laukote bat, edo abesbatza bat, edo organukole bat, ba, bueno, zaku berean sartzen ditugu, ez? Eta bueno, ba, ongi dago, ze azkenean, ba, plazaratzeko modu bat da, baina azkenean, bueno, ba, nolaiteko alako sopa hundi batean bilakatzen gara guztiok, ez? Eta nik uste dut, ba, bueno, azkenean hor lana beti egin beharra dagoela, eta egia esan federazioak ere, bai Gipuzkoakoak eta bai Euskal Herrikoak, lana hundia egiten dute, balako ba, elkartrukeak sustatzen, gazteentzako topaketak antolatzen, duela urte batzuetik ja hirugarren adinekoen abesbatzen topaketak antolatzen dira, eta bueno, ba, mugimendua sortu beharra dago, bestela pixkanaka dena geldiak da.

0: Lehen pixka taipatu ditugu erakundeak, ez, abesbatzak beraiek, publikoak. Erakundei zer eskatuko zeniek ezuk alorronetan?
1: Ba, ni, bueno, duela urte batzu jasna, guain federazioan sartuta eta bar, baina bere garaian gogoratzen ez, ba, ezinbestoak egiten zitzaigula, nola edo alabintzat, eskuntzatik zerbait bideratzea abesbatzen munduan, ez? Ba, ez dakit, musikaren arlorrean, edo estraeskolarren inguruan, edo dena delako, baina txikienek kantatu egin behar dute. Eta hori, abesbatzuk ezin dugu nola baitu mundu horretan sartu. Hori pixak goitik etorri barren kontu bat da, eta alako programak sustatu behar dira, nun aurrek kantatu egingo duten. Ze kantatzen badute eta gustatzen bat egin gero, egingo dute bera egin abesbatza batean, bestean, edo pop musikan, edo azakit zartan, ez? Baina kantatu egin behar dute, esperientzia hori bizi egin behar dute, eta hori oso zaila da abesbatza bakoitzak, nola baita eskola bakoitzarekin nolako zerbait egitea, ez? Eta, bueno, eta bere araian badakit, nalako elkarlan bat sustatzeko bidean egon zela bai federazioaren bitartez eta erakundeekin eta azkenan zen guzti zaude da joan, baina nik uste garantitxua dela batez ere txiki eta aurre eta gazte mundua koro musika sartzeko zerbait egitea.
0: Baita, gero nola erakargarri egin mundu hori, ezta? Hainbesteko eskaintza daukatenen aisialdian, ezta gaur egun?
1: Bai, baina hori bai izango nukea, bebez, abesbatzen ardura dela, hau da. Ezagir, abesbatzen nahi badute gazteak edo txikiak koru musikan sartzea, egiten duten produktua erakargarri izan beharko du, bai publikoarentzako eta bai kantatzera datozen horientzako. Baina egia da, publiko horretara heldu beharra dagoela eta batzutan ez dela erresi izaten.
0: Bai, zuen bi esaugarri nagusiak esango dituzte bat, gizonezkoak zeate, kide danok, eta ahots grabez osatutako abesbatza da suar, ezta?
1: Bai, bueno, nolabait elkarrekin eskuti dijo hazen bi esaugarri dira, ez da, ahots grabeena esaten dugunean da gizonezkoak direla. Neskez osatu dago balik, ahots zurien izango litzake, gizonen kasuan ez da oso argia, ahots grabe, ahots lodia, ahots iluna, ez da gio, adjetibo zein tentzia da horretik. Bai, gizonezkoen ahotsa da, ordan bai, soprano eta kontraltorik ez daukagu, eta tenore eta basuak dira guztiak. Bai, hori da gure ezaugarria.
0: Eta bai, pixkat atzera eginez, 2018 izan zen, ez? Sorrera urtea ezta, eta aurrez koru musikan esperientzia zenuten edo zuten 30 ahots inguru bildu zineten, zu izan zinen sustatzaile bakarra edo sustatzaileetako bat behintzat, eta jakineko nuke zerk bultzatu zintun, ez da, abesbatza sortzera?
1: Bueno, nik urte asko nera matzen, orduan ja koruak zuzentzen, txikitatik, astetatik ikizan naiz, bai bainatiko kamara abesbatzan, gero ja Donostiako Orfeian urte askotan lanean, eta banuen alako, proiektu berezi bat egiteko gogoa. Eta proiektu berezi izaten duanean da, nola egiteko maila oso altuan lan egiko zuen talde bat eratzekoa. Eta ikusita, euskal koruen mundua historikoki gizonen izan dela. Eta alde batetik gaur egun, alde batetik hori eta beste aldetik gaur egun bakero eta gutxiago daudela abesbatzetan mutilak, beti abesbatza guztiak gizon faltan ari dira, zanon, zergatik ez erronka bikoitza jarri, eta gizonez bakarrik osaturiko abesbatza bat osatu. Badakigu politikoki ez dela zuzenena gaur egun, baina, pixkat, historikoki begiratuz euskal koruen tradizia, pixkat hori berritu nahi izan genuen, ez? Zaudat, garaibateko otxoteak, edo hasierako orfeoi haietarako komposaturiko musika errekuperatu, eta hori, hogeita bat garren mendera ekarri. Kompositore berriei, kompositore gazteei, obra berriak sortzeko eskatu, formazio horretarako. Eta egia esan, jarri genituen helburu guztiak bete ditugu eta bide horretan aurrera goaz. Kalitate altuenean lan egiten jarraitzen dugu, taldea ere aziz doa, 40 ekide pasa ditugu momentu honetan, eta aurrera begira ere proiektu oso interesgarriak, bai kontzertuak, grabaketak eta bar.
0: Gaur egunera ekartze hortan, berrikuntzarik edo landu dezue, sartu dezue, Sana, zuen proiektua azaldu izan dezue kategori bat bezala, ez da pixkat lehena eta orainaren arteko kategori hori. Ta, aipatzen dezunean gaur egunera ekarri dezuela, kontzeptuan edo lanketan edo zea berririk sartu dezuen. Ekarpen berririk egin dezuen edo zein izan diran ekarpen horiek.
1: Ba, pixkanaka, baina saiatzen gara, hau da, alde batetik, musika bera, hau da, otxote eta gari bateko horrezu horiek, ba, dituzten beraien garaiko musika, gara hitz egiten, ba, hogei garremendearen hasieran, orduan, bueno, garai hartako musika errekuperatzen dugu, denantzako oso ezagunak diren, batakit goizeko izarra, edo beti eskamak entzen, eta horrelako abestiak, baina gaur egungo kompozitorerekin ere elkarlanean ari gara, eta obra berriak eskatzen dizkiegu, gizona besatzen dako, orduan, ba, Eba Ugalde, Xavier Sarasolak, David Azurza, Jon Sanzek, idatzi dizkigute obrak, eta horiek estrellatzen ditugu. Beraz, bueno, ari gara hor, ba, nola egiteko kompozitorekin elkarlan zuzen bat eginez, beste alde batetik ere taularatzeko orduan ba saiatzen gara ba gure ikututxoa ematen, ba koreografia txikiak eginez edo historia nolabait kontatuz, eta bueno, ba hori ere batez ere gizonen koruen munduan ez da oso ohikoa, ez da ikustea 30-40 gizoneko kuadrilla bat ba estenatokian mugitzen edo dantzan edo hori aktuazio puntu bat emaldez, ematen ba ez da oso ohikoa izaten. Eta bueno, pixkanaka horari gara ba gure hasitxoak jartzen bide horretan ere.
0: Esan nahizun, bueno, batetik, erantzuna nahiko zabala izan zun zure egitasmoak. Za, 30-ekin hasi eta gaur egun ja 40, esan nahi du, hor kantarien aldetik ere bazegola gogo bat, ezta? Eta gero progresio horrek ere erakusten du mailare bazegola, ezta?
1: Bai, maila badago. Maila Euskal Herrian beti on izan da eta gazteen artean ere badago maila, da jendea txikitatik kantatu duena eta oso ondo kantatu duena. Eta nolait jasotze prozesua ere oso ona izan da, ze bon, azkenean Suarrerako kide nolait berriak nik gonbidatzen ditut taldera, ez da nik izateta izue, hau behar ditut edo hiru pertsona behar ditut edo gustatuko litzaidek ez zuk taldean kantatzea, eta beti erantzuna oso positiboa izan da, eta bueno, ba, hasierako talde hartatik, ba, dexentek, batak eta amarra magostek putzi beharra izan dute, ba, lan kontuen gatik, edo beste proiekturen batzu gatik, edo kanpora joan dira dako, eta ber, baina, utzun horien betetzen joan dira, eta kide berriak gerturatu dira taldera oso kalitate honekoak, eta egia esan taldea oso zehantzua dago.
0: Etxeguak eta Donostin ite dituzue?
1: Momentuetan Usurbilen. Usurbilo musika eskolaz usten digu, bera erroi da lokal bat, eta han egiten ditu etxeguak.
0: Aha, bale. Bueno, ibilbide luzea dezu, Bilboko opera abesbatzan ere aritua, Estatu Espainiarrean ere bai, Koru Nazionaleko zuzendari orde, jarraitzen duzu bi kargoiekin?
1: Abesatza Nazionaleko zuzendari orde posto utzi behar izan nuen, Bilbora etorri nintzenean. Duela urte bete, eskaz, lortu nuen plaza hori, eta nolait hori da nire lana, esango genuke. Nire eguneroko lana, Bilboko operakoruan egiten dut. Bilboko operakorua da Abao edo Olbeko produkzioak abesten dituen korua.
0: Bai.
1: Eta hori da nire egunerotokotasunean nire lana.
0: Desberdina, ez da erabat Suarretik, ez da? Nola, ze ematen dizu bakoitzak? Ze ematen dizu Suarrek, ze ematen dizu operako lan horrek?
1: Ba, lanako oso ezberdinak dira. Alde batetik, esan dudan bezala, Bilboko operakoruarekin jogun erantziatzen dut, edo astean lau aldizu intzat bai, eta Suarrekin prinsipioz hilean pein asko jota bi aldiz. Orduan, bueno, bat esango denuke dela ofizioa, eta bestea afizioa izango litzateke, nahiz eta askotan Suarrek berak lan gehiago ematen duen, baina bai, ba, eta musikalki, ba, bueno, bi arlo oso ezberdinak dira. Opera koru batek, ba, bueno, kena opera egiten du, eta historio bat kontatu behar du holtza gainean, eta oso garrantzitsua da momentu bakoitzean ba esaten duten hori, ba intentzio batekin esatea edo bueno, antzerkia egiten ari direnaren lan hori oso argi izatea, ez? Eta bueno, Suarrek beste ibilbidea drama eta errepertorio ezberdinetan gehiago sakontzen du.
0: Bai. Sariak ere makina bat lortutakoak, zeate zerrenda luzea da. Egiten ari zaren horretan nola baiteko bultzada eta animo ematea edo da hori, ez da, nola hartzen dituzu sariak?
1: Ba, epen, a ber, sarien kontua lehen aipatu dudan bezala, nola baiten egin beharreko kontua bezala ikusten dut, eta nik al izango banu, nintzateke liaketetara orkestuko.
0: Ez. Kompetitibidade hori horregatik.
1: Nola?
0: Kompetitibidade horregatik edo?
1: Bai, pixat, bueno, ba, azkenan proiektu nahikoa badaldelako egunerokotasunean musikalki norbera betetzen dutenak, ez? Ba, ez dakize kompozitoraren obrak egitea, edo ez dakizein eskeniriko programa bat egitea, edo ez dakizein un kontzertu bat egitea, edo, hau da, ideiak pila badaude. Baina kontua da, ba, lehiaketek jartzen zaituztela, ba, lehen esan duan bezalako kandelero horretan, ez? Hau da, esate dute, badirudi koruenek ondo kantatzen duela, ez? Sariak irabazi dituelako. Ez pazara aurkezten eta ez baduzu saririk lortzen, zure produktuak agien gutxiago balioko balu bezala da, ez? Ordan, beno, hori argi utzita, ba, bueno, egia da lehiaketek askotan, ba, kurua piztu egiten dutena, ez? Hala, esaten bai zuko lehiaketea batera zoan zela, prestatu behar duzula, kurua kalako, bueno, ba, kompetitiba hori, adrenalina hori, ez? Nola, bizitzen du, eta baditu bere arlo honak ere. Eta bai, ba, zorionez, orkestuaren lehiaketa ezberdinetan, ba, arrakasta izan dugu, eta emaitza honak izan ditugu, eta horrek berak, ba, bueno, ba, nola, zure produktuan gehiago sinistera eramaten zaitu.
0: Bai, hori da urte osoan entrenatzen nahi den kirolaria bezala, ez da jokatu nahi du.
1: Hori da, bai. Baina, klaro, jokalari baten edo kirol munduan, ba, kompetitibade hori, ez, hau da, lasterketa batean lehenengo edo bigarren geratzea, edo partidu batean irabaztea edo galtzea, egunerokotasunaren parte da, ez, baina abeso batean, zu kontzertu abesten duzu, eta kitxo ez zu kontzertu irabazten edo galtzea.
0: Bai, hori da, bai. Baina, holtzak, zuzenekoak ere badu, claro, entxegu lokala edo auditorio bat, edo baina aipatu ezun Taiwaneko areto berezi hori, ba, claro, ez da gauza bera, ez?
1: Ba, enoskia, azkenean kontzertu bakoitzan norbere buruarekin alako partida bat da, ez? Eta ikustea, ba, kontzertu bat eta beste bat eman da, jo, gero eta hobeto gaztu dugu abesti hau, edo ze ondo ateratzen hau, edo ze maitza ona jaso dugun, erantzun ona jaso dugun publikoaren aldetik, ba, bueno, egia esan asko betetzen zaituen gauza bat.
0: Zuk, bueno, musika alorrean ikasketak, pianoko goi mailako titulua, lortu zenun Donostiko goi mailako konserbatorioan, gero koru zuzendaritzakoak Euskal Herriko goi mailako musika ikastegian, musikenen, orkestra zuzendaritzako ikasketak ere egintzen itun, eta gero musikaz aparte ingeniariare bazara, ez da, industria antolakuntzako ingeniaria. Suposatzen dute, ingenieritza eta aspaldi alboratu zenula?
1: Bai, nire ustez titulua lortu nuen egunean praktikak egin, eta zen, a ber, alde batera edo bestera, ze biak egiteko aukerarik ez daukat. Eta zorionez musikaren arduatik etorri zitzaidalen eskaintza, eta hortik aurrera egin nuen, eta zorionez, eta badira ia hogeita marrorte, ba, bueno, ba, hor, abesbatza zuzendaritzan lanean ari naiz, eta momentu zondo, beraz, zorion txu sentitzen ez alde horretatik.
0: Damurik ez, beraz.
1: Ez, bat ere.
0: Oso ondo, ba, mil esker gure deiari erantzutegatik, oporretan izanagatik, eta ondo izan, jarraituko zaituztet, orain arte bezala sareetan eta edabidetan, eta,
1: Oso ondo, eskerrik oso.
0: Bai, ondo izan.
1: Bai, jo.

0: Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia. Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Gau Ilunaren Begian, Mikel Peruarena Ansa.
1: Gau Ilunaren Begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non eskutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator Frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zartua, Frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren Ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
1: Egunon, Pegi, egunon, entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabakigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan, gugira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Los chicos del maíz.
3: Los

0: musikaria.
1: Kaixo, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak, bueno, izango ditugunak batetik, saio berriak direla, saio berriak, musika saioak izango direla, horien inguruan luzetu zabalarituko garrilako, eta bestetik, asteburuan eta egun hauetan topatu ditugun kantu berriak entzuteko parada eman zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Bueno, esan dut, batzuk presente izango direla, beste batzuk etxetik, beste batzuk akaso beste estudioren batean, lehen da biziak urtuko dudana, hemen estudioan irekin daukadan, Richa Izpuru da, Richa Izpuru, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Iker, ze moduz?
1: Ondo eta zu?
2: Ondo.
1: Ondo. Bai. Bueno, hemen atzetik entzuten ari ganera dagoeneko ezagutzen duzu. Ez dakit kantu hau entzuna hau zenuen edo ez?
2: Bai.
1: Kain, Kain, esango dugu. Ba, zu izan ziren aiekin, lehen da biziko zen hemen, Zilito Rekordsekin, gogoratzen duzu ez, bai, une gura. Bai.
2: Gazte-gaztea ziren, 18 urte, eta...
1: 18 egin gabe?
2: 17, bai, 17 urte, holako zerbait. Eta holako batean izugarrizko bultzada izan zuten, ez da? Jendearen bultzada. Eta gaur egun ja hor daude ja uste dute finko tasun batekin.
1: Bai, bai, bai, ez daig gabe, eta gainera horren bakarkako proiektuak ere entzuten ari gara hemen Lil eta Txusorekin, eta normalean doinu hauek ekartzen dizkiguna oraintxe informazioen baten bari bazen ere gurekin dagoen Itxaso Leon da. Itxaso Leon, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bai, zu bazarelako gauza hauek ekartzen dizkiguna, eta bueno, ez, esango dugu bakoitzari eskatu dizu dela uda honetan nola buruan izan duzen kantu bat, eta zuk hauxe Astore ekarri diguzu.
3: Bai, hau uda honetan asko entzun dudan abesti bat da, eta beraz, bueno, nire udaren soinu banda edo soinu bandaren parte behintzat bai izan dela esan daitekena, ba, horretzen dut ustailean edo entzun nuela lehen aldiz, oporretan nengoelako aste horretako nobedadeak entzuten, eta gogoratzen dut oporretako zein momentutan entzun nuen lehen aldiz, eta hortik aurrera beraz esan daiteke ba, udaren zati handi bat hartu duela. Eta hemen anekdota moduan ere esango dut duela aste tapiko Bilboko aste nagusian nahiz eta garako lankide batzuek baskaria egin genuenean, oso komentatua izan zela abesti hau, Malen Frantsesenak eta biok etengabe esaten genuen gure udako abestia izan zela, eta Peik ere kuriositate handiz esaten zuen etengabe etxera itzultzean entzun beharko zuela. eta horre egon ginen zain atxosnetan jarriko ez zuten, baina ez zen sortarik izan.
1: Bueno, kontua da, Malenek ez horrakoetan etxera ez jotzen duela hori hartzua
3: bai.
1: Kaene, eta horrek ere eraginik baduelako. Bueno,
3: bai, antza Malenek ez daguna du zeharka edo ez,
1: bai.
3: Bueno, zilibetokoak ez dagunak dituta. Bai.
1: Bai, noski. Bueno, aurten ere izango zaitu gaztean behin. Gaztean behin, bueno, lan txandek, futbolak, beste kontuek errespetatzen digutenean, aztean behin izango zaitugu. Labetik ateratako kantu hauekin, labetik atera berriak, normalean hori izaten baita kartzen diguzuna, ez dakit motxila edo zorroa, bete xamarra duzun uda honetan, ez dakit uda honetan hola, aukeratzen egon otezaren gauzak. Zu ezagututa pixka bat, playlistak eta horrakoak egiten dituzula, ez dakit dagoeneko playlist propiorik baduzun honetarako?
3: Bueno, ba, errepaso apur bat egin beharko nuke, baina egia da, udan zehar egon direla momentuak, ez? Holan, apur bat falta bota dudana, ba, hainbat abesti komentatzea edo musikarira ekartzea, eta ez dut playlist propiorik egin honetarako, baina bai atera ditzake dela agian udakotik hainbat kantu ere bertan komentatzeko, beraz, bai.
1: Bueno,
3: bai, egongo da tartea.
1: Laster abiatuko dugu zurekin, aste honetan justu aste gure tokatzen zaizulako, aste hau oraindik ere...
3: Bai, bueno, aste arraro samarra da oraindik, baina...
1: Oraindik ere ari gara motorrak berotzen. Uda honetan, musikari dagokionez gainerakoan, hola, berrikuntza nabarmenik nabarmentzekorik baduzu, edo zuzeneko nabarmentzekorik baduzu, ze esan duzu bezala, zu batera eta bestera biltzen zarenean, ba, musikak blaitzen zaitu.
3: Bai, ba, egia esan, ez da horrela batean lehenengo momentu batean burura etortzen zaidan zuzenekorik, bai ikusi ditu dela, ba, eta hemen, ez da, herriko jaietan gustatu izan zaizkidan kontzertuak, oran burura etortzen zaidan bat da Malua Brothersena, adibidez.
1: Adegira.
3: Oso gustuko izan nuen lehen aldiz ikusi nituelako zuzenean, eta bai, esan dakoa, eske jaietan, ez dakit, euskal talde eta bakarlariak, ba, etengabe ikusten ditugula, ez, eta, bueno, uda azteko ere izan nuen, uda ez den hasi oraindik, baina uda berri amaieran, hori ere komentatu genuela musikarian, izan nuen horre bat uniren kontzertua.
1: Bueno,
3: estilo honetan jarraitzeko edo, ez? Eta horrek abiatu zuen apur bat nire uda musikala.
1: Eta dagoeneko hola udazkenerako txartelak eta erosita eta badituzu?
3: Ba, Orain burua etortzen zaidanik, ez etuzte dut, eta gainera, ez,
1: uste
3: gainera,
1: dut.
3: Nire buruari esan diot, ez, bueno, behiratu harko nuke, baina nire buruari esan diot, ez ditu dala nire urrengo hilabeteak, bueno, kontzertuz eta orokorrean itzorduz bete nahi, beste hauzdekin eren hasten direlako, eta azkenan, ba, zaila izaten da. Apatean, norbait etortzen zaizu plan improvisatu batekin, eta zinezko izaten da, orduan, bai, horre, bueno, apur bat erlasatu nahiko nuke.
1: Fomorria horre egiten zure burua.
3: Fomorria horre egin ere, bai.
1: Bueno. Ba, izu, benetan, ba, hori menitxarango zaitugu, datorren, bueno, astean ez, baina mendipi aste barru ja martxan hasiko garelako, aste honetan ez barkatu, datorren astean hasiko garelako bai. Martxan, eta bitartan, momentzule pixka bat emintzat, honekin, astore honekin utziko diegu gozatzen, kaena, Lile eta Txusoren kantuarekin, zuk, uda guztian bultan, kaena izan duzun kantu horrekin. Eskerrik asko itxaso.
3: Oso, datorren astearte.

0: Beno, kontu eta kantuak, esan dugu bezala gaur izpide, eta Ritxi Aizpuru, ez daukagu alperrik hemen, Ritxi Aizpuruk, bueno, kantu hau aukeratu digu, gero esango digu, akaso zergatik, Berones taldearen kantu bat ekarri digulako, baina nahi gabe gertatzen diren gauzak ere gertatu da, horrentxe ben nahi gabeko bat gertatu da, ze Itxasok aipatu du Maloa Brothers, Otea Lili buruz hitz egitera pasako gara, orain Otea Lili buruz hitz egitera Ritxi Aizpururekin, eta gaur kasualitatez hemendik ikusi dugu Maloa Brothers-eko Alain.
1: Na, torri da, emitituko da hemendik bila bete barruz, zorro ondia dago hor beteta, ez, gonbidatu asko pasatu dira. Beti nahiago dut zorro hori, poltsa hori, gonbidatuen poltsa hori eukitzea aldez aurretik ja txukun-txukun eginda, ze ez dut bizi eguna. Hau da, nahiago dut aldez aurretik gauzak ondo txukun eukitzea, eta bat. Eta gaur Alaini etorri zaio, eguna, oindela bi hilabete egin behar zuen zaioa, baina aita gizki jarri zitzaion, eta atzeratu egin genuen, eta begira.
0: Begira zorroak eta gainera balio dutela, zertu ditetarako zorrera ikusten du horrek.
1: Gaur oso ondo, eta gainera bera pixkat oso urduria da, mutil urduria da, eta horre ongora egonda tita, esker eskuin gauzak esaten, eta hori da azken finean Otea Liliren paradigma, ez da.
0: Bai, Otea Lili, normalean, ez, hor sakonera egiten duzu bidaia bat musikariekin. Musikaz aragoko elkarrizketak, hori da, zuk eskainiko diguzuna beste urte betez, ez da?
1: Bai, irugarren denboreldi izango da, urtengoa, eta ja erdiak beteta daude, hogei urtean berrogei edo izango dira, ez da, saio. Ba, ja erdiak beteta daude, beraz beste erdiak ja gutxue bera itzartuta edo erdi itzartuta. Ez dakit laugarrenera itxiko gara, hemen nahi zirrateak nahi izango balu, noski.
0: Bai, ze musikariak badaude, ez? Arrobia badaukagu.
1: Bai, arrobia badago, baina batzuk, ez dute esango kopururik, baina batzuk uko egin diote etortzeari.
0: Ez dut egiten dituzu eta?
1: Ez dut estutzen. Esan diate hori ursakonetan sartzea da, putzu horretan boa, eta hitz ondi xamarrak eta abarretan nahiago dut hori alderdi hori neure kabuz utzi, ez da. Nik dara matzat ogetamar zu egiten ari zan lana, ez, baina beste aldetik kudeatzen nor etorriko den zure ba, irratzaiora edo beste irrati edo telebiztetara eta bar, 35 urte edo emango ditut eta aspertuta nengoen, banekien zer esan behar zuten, banekien zer egongo zen, eta berientzat oso egoera hori lasaia da erantzunak emateko, oso konfort bikainian bizi dira, eta hortik esan nuen, beste zerbait egin nahi dut, ez? Eta ni politika inguruan ba, beti ibili izan nahi zenez, esan nuen, zergatik ez jendea estutu beste modu batera, aldez aurretik bidaltzen dizkiete egun da hogei galdera,
0: egun eta hogei.
1: Bai, para, gero ez ditugu...
0: Guzti irakurtzen nahi goala, badute.
1: Gero ez ditugu denak jorratzen, noski, ni bakarrik galderak botatzen ditut, inoiz batek esan zian, jode, nik irratzaioan ez dut galdererik egiten, nik botatzen dut nire esaldia, eta gero ea nola ematen dion segida hori ba, gonbidatuak. Baina honek egiten zuen irratzaioa, o egiten duen irratzaioan, musikariak berrean idazleak ekartzen ditu, ezta? Eta desberdina da, oso identitate desberdina du zea batek, musikari batek edo idazle batek. Idazlea jaio, ja, behintzat idatzi egiten du eta burua atonduta dauka idazle horiek ba, sakonera joateko aukera handiago daukate eta aldiz musikariek musikariak ateratzen dituzu, ren afinatzen dut edo beste hori egin dut eta horretik ateratzen dituzu eta urduri xamar jartzen dira. Hemen ez bukatu ondoren asko esan diate, zu azterketa zaila jarri dira zu.
0: Eta nik ez galderak emanda.
1: Bai, nik azterketarik ez du jartzen. Eta jendeak ekartzen ditu bere txuletak, bere iPadak, bere gauzak ba, ikusteko erantzunak ze prestatu duen. Eta ondo dago gainera, ze aldez aurretik, ba, gogoeta horiek, hausnarketa horiek egitea, norberaren inguruan, ez da hirugarren pertsona baten inguruan, baizik eta norbera sartu behar da azaletik, eta hori da leloa nik lapurtu niona bere garaian, eta sintonian hori errepikatzen da ez da. Hau da, azalera iristeko sustraietatik pasatu behar da derrigorrez.
0: Hori da. Bueno, ostegunetan, seietan, okerazpaldi bana izango da itzordua aurten. Zazpietan, barkatu, zazpietan izango da aurten. Zagiz, erratiknik aldatu dudan hori. Bueno, zazpietan zen iazera.
1: Zazpiak eta bostean.
0: Zazpiak eta bost. Hori da, zuzen duta, boletine izango delako tartean. Bost minutu horiek lapurtzez ezkizulako ez da.
1: Ez, asiran ordubeteko zaioarekin. Hasieran ordubeteko saioarekin hasi nintzen, Maitek esan zian, zu hori pixkat moztu beharko dugu ze...
0: Informazioaren
1: informazio, parte, bai,
0: claro.
1: Bai, eta... Bale, oso ondo. Eta niretzat gehien kostatzen zaidana da edizio egitea, hau da, batzutan, ba, bost minutu moztea oso zaila da.
0: Bai, bai, bai.
1: Eta nahiago dute bukatzen den tokian bukatu, eta gero irretzaioa azken finean formula bada, gero esplikatuko izut.
0: Ados. Bueno, explícate contigo ahora y ahora.

0: eta beste batzuk etorriko direnak, ez? Revolutionary groupsekoak izango dira, baditugu irratsaio batzuk ja urte desente daramatzatenak gurekin eta horien artean Revolutionary Groups saioa sartzen da, bueno, kasu honetan, ez? Ez dakit zenbaren denboraldi izango duten, baina hauek aspaldi ditu zinfozazpi garaitik eta pasatakoak ere badirelako. Gaurkoan ezin izan du egon horrea gurekin Iñaki Arrizabalagak, bai ordea mezu bat helarazi digula email bidez esanez, ba goraintziak emateko irratiko lantalde osoari, eskerrak irratiari denboraldi berrian, ez, ba kolaboratzaile moduan parte hartzen usteagatik ere, eta aurten ere musika beltzaren eta elektronikoaren bitxikeriak, berrikuntzak eta klasikoak eskaintzen jarraituko dutela astero, musika estilo desberdinekin. Hortaz, bueno, ba tartean entzuten ari garen kantuak bezalakoak ere bai, hemen justu house minimal bat entzuten ari gara, beren azken saioan jarri zutena, hori lapurtu diegu gaurko honetarako Revolutionary Brothersekoei, eta astelenetik aste arterako gauerdi horretan, gaueko amaitan gauerdian izango da Revolutionary Grooves. Baina, esan dugu, klasikoak badirela saio batzuk gurean, horien artean, Reggae Fever ere bai, nola ez, eta horren gilari, Eneko Alkorta, naken dugu, kaixo, Eneko, zer foduz?
1: Kaixo, ikertzen moduz.
0: Bueno, ez dakit gaur, Nafarro aldean, berorik baute duzuen.
1: Hemen beruak egin dara magu, nik uste maiatzetik an.
0: Maiatzetik.
1: Gaur ere ia bergoi gradutara zangotzen, beraz, bai, bero.
0: Begira, Reggae sukarra ona dela esaten duzu ala ere. Ez dakit berone sukarrak eragiten hau duen Reggae sukarraren pareko sentsaziorik, baina beste urte betez uinetan izango zaituztegu.
1: Bai, berriro ere, hori da, daria guretzako 18. denboraldia izango da aurtengo hau, etxe honetan naiz irratian 8. Beraz, gogoekin, bai.
0: Adinez nagusi.
1: Bai, hori da.
0: Errez esaten da. Bueno, askotan aipat izan dugu, baina zuk ere izango zu sentsazioa. Berriz ere gora eta gora da bilela erregearen mundua, beste esango dugu, ez? Zuek esango duzu, ez da inoiz agortzen iturri hau, baina ez dakit berriz ere lehendabiziko lerrora etortzen ezoten ari pixkanaka zuen estena hau.
1: Bueno, ez dakit, gero, betiko, ez da erregeaz hitz egiten dugunean, rokaz hitz egiten dugunean bezala da, ez da horren beste azpi estilo baditu, bueno, estilo nagusi honek ere, baina, bueno, egian esan dezakegu, ez dakit lehen lerroan, baina, bueno, nahiko aurrean, gazte jendea ikus dezakegu, bueno, festak antolatzen, taldeak sortzen eta pintxatzen, beraz, bai, atzea mintzat ez daude.
0: Hori da, ze, bueno, ez dakit, azkeneko urteetan, klaro, zuk ekertzen dizkiguzu ona hainbat eta hainbat talde, hainbat proiektu berri Euskal Herrian sortzen den regari buruzko, ba, informazio zabale, luz eta zabale eskaintzen diguzu. Azken urteetan nola nabarmenduko zenuken proiekturik?
1: Bu, ez dakit, nik azkeneko, ez dakit azkeneko urtetakoa den, berri ez nuk esango, baina nik uste Euskal Herrian eragin handia Punch Recordsek izan duela, eta beraien lana goraipatzekoa dela. Ez bakarrik antolatzen dituzten festen gatikan, baita ere, bueno, ba, azkenen zigilu bezala, ba, nola Euskal Herriko ba, taldei aukera ematen dien beraien lanak argitaratzeko eta vinilon ateratzeko, baina, bueno, hortaz gain ere, gaur honet talde kor jarraitzen dute, ez dakit, eskabidean beti hor izango da, azkenik urtetan oso goian, baino ez dituzke astuko ere hasi berriak, Trevor bezalako taldeak eta agoteak, apiar, bueno, badira, bueno, musika talde ugari eta beti bezalare, ba, kolektiboak eta selektoreak pixkat eszena honi edo ba, auspoa ematen.
0: Baina, auspoa ematen, eta zuk hori guztia kontatuko diguzu, ostegunetik ostiraleko gauerdian, osteguneko gauerdi hori askorentzat burua, baina ostegunetik ostiralea, ofizialki ostirala 0000 izango delako Reggae Fever-en 18. denboraldia. Ez da modu txarra, eh? Asteburuaren atariko hori zure esku geratzea?
1: Ez da modu txarra, eta hortxe jarraituko dugu, bai, astero, ostegun amabitan, ostial amabitan esan jatu dela ofizialki, beraz, lehenengo minutu horietan, ba, Reggae sukarra jendeari, ba, eramaten, ez?
0: Hori da, eta nahi duenak, gainerakoan, bueno, irratia.naiz.eusen sartu, eta nahi eran ere eskuratuko du, baita plataformetan, bueno, badakigu hori guztian olakoa den. Bueno, animo, ikasturte hasierarekin zuri ere, hor zangozako ikastola horretan ere izango duzelako nahi nahiko alan, eta mila esker gure deari erantzutearen. Eta kantu hau ere, egun ematen kontatuko guzu zergatik aukeratu dute guzun, eta Fallarrak, Odolkiak ordainetan, reggae fiberrekoak bapatean punktale bat aukeratu digulako.
1: Azkenan reggeaz gain ere beste musika batzutaz ere elikatzen garelako, eta hu da hontan, posorera tokatu da, eta hori pentsatu nuen jartzea eta zuri bidaltzea, bai.
0: Ba, begira, entzuko dugu zatitxo bat bintzat. Eskerrik asko eneko.
1: Duei.

0: une batetik bestera berriz ere Richiri galderaren bat botako diot, baina larun batetan, goizeko bederatzi terdietan, ordu herriarekin izango dugu gramofonoaren demoraldi berria eta sintonia berria ere aurreratu dugu. Orainik ez dugu esan zehazki nola izango den eta nola ez, baina bueno, musika beltza, nola ez, ez ditu Pinatxoren eskutik. Hau ere, irakasle eta irakaskuntza munduan, hortaz, ordu hauetan badakigu zuzenan ezin dela egon, baina gurekin egoteko tartea hartu du ez ditu Pinatxok, pixka bat kontatuz, nondik eta nora izango den aurtengo gramofonoa?
1: Gramofonoaren denboraldi berrian lupa akaso pixkot gehiago hurbilduko dugu. Historia zehatzagoak kontatuko ditugu, artista baten bizitza, kantu baten gibelean dagoen gertakari historikoa, komunitate batek bizirauteko musika nola erabilizun aztertuko dugu, edo teknologia jakin batek baitaren musika egiteko modua nola aldatu zun. Beraz aurten akaso gramofonoa narratiboagoa izanen da, historio txikiagotatik abiatuko gara, baino historio hoien bidez gai handiagotara ailetzeko. Arrazakeria, migrazioa, osasun mentala, klase soziala, errepresioa, teknologia edo industria musikala. Beraz, gramofonoaren esentzia mantenduko dugu, musika izanen da beti protagonista da bia puntua, kantuak adituko ditugu, kantu horiek gozatu eginen ditugu, eta aldi berean, ba, kanta horiek sortu ziren mundua ulertzen saiatuko gara. Adibidez, orain ere lupa pixkote hurbilduko dut, ba, musika industriaren ohiko arauetatik kanpo musika sortu zuten artistak ezagutuko ditugu, adibidez. Edo ba, jazarria edo baztertua izan den jendeak komunitatea sortzeko musika, dantza edo hizkera sekretuak nola erabili dituen ikusiko dugu. Ordan, aste zaste, ba hoize, fokua gai zehatzago batean jarriko dugula, hori izaten alda agian aurtengo nobedadeetako bat, baino erraten dudan bezala, ba, gramofonoak ba, bere esentzia mantenduko du, eta hori da ideia, ba, kantu bakoitzak historia bat duela, eta historiari ezagutzeak, ba, kanta bera bertze modu batean aditzeko aukera ematen digula, aurten larun batetan, goizeko 9:30.
0: Ritxi, galdera bat egingo dizut, baina minutu terdi duzu erantzuteko. Musikak komunitatea

0: hemen, ba, sare sozialetan eta ilara sortzea ere beste modu bada, ez? Jendeak zu aintzat hartzeko. Orduan, pasen egunean, ba, komentatzen, ez, jendearekin, jo, taberna horretan, begira ze nolako ilara. Taberna batek funtzionatzeko, ilarak ez badaude, ez du funtzionatzen. Eta sare sozialetan ere berdin. Hau da, ilarak sortu behar dira. Jendea, atzetik jendea. Baina sare sozial asko dira, nire ustez gaur egun daude oso debaluatuta, jendeak hitz egiten du hitz eta pitz, eta askotan ez dauka oinarri ondirik.
1: Baina, ilarak sortzea. Horren, bigarren galderen gurezuko, baina ez dizute ingo, guluzatu ingo garelako gehiagi, ea ilarak sortzeko gakoa zien ote den, hori ez dizu galdetu behar, zebestela hemen, ilaran duguna, zain duguna, aspertuko zaigu. Aste arteetan, zazpietan baita ere, izango dugulako, ad libitum saioa, lider Nandoren eskutik, eta, bueno, lider Nandoren hortxe dugu, zain, lider Nando, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer modu zaude?
2: Ondo, hemen txega martxa hartzen kurtso berriakin.
1: Bai, irailaren hasierako ajeak, ez da?
2: Bai, guztiz, arrapatu naute, oseak.
1: Animo itzulerarekin. Bueno, ad libitum saioa, beste demoraldi bat, ez? Zure kasuan ere hirugarren, auker espaldi manez, ez da?
2: Bai, hori da, hirugarren demoraldia, hasi da. Bai.
1: Bueno, eta zer topatuko dugu aurten, badakit, burua usten ibiltzen zarela, zure buru estutzen duzulako maiz, aurten gorako zer topatuko dugu, nola egituratuko dugu saioa, edo zer da kontatu dezakezuna?
2: Ba, kontatu ez zer gutxi betikoa, nik uste beti bezala jarraituko duela ad libitum saioak, hau da, musikaz jardungo dugula bertan, eta, ba, bueno, izenburuak dioen bezala, ba, libreki hautatutako gai bat eukiko dugu aste artero, musikaren unibertsoan kokatuta dagoena, eta nire gustatzen zaidan estiloan, ba, bizkat sakonki aztertuko genuke gai hori, eta noski, ba, beti ere gai hori musikaz lagunduko dugu, eta beti egongo dira abesti asko entzuteko eta gozatzeko.
1: Begira, bueno, atzetik aukeratu diguzu kantua jarri dut, esan dut. Major, nik ez dakit nor den, ez dakit zerrenda horretan egon daitekeen, zerrendaren batean egon daitekeen aurtengoan, adibidez?
2: Ba, orain gozetete zerrenda batean sartu, baina ziur sartuko dudala, ze hori udala honetan asko entzun degun talde bat da, Asteroid Galaxy Tour, ez da aspaldikoa, 2014 ingurukoa da besti hori, baina non bai sartuko dut nik uste, saioren batean eukiko dut artea.
1: Bueno, udan, zure kasuan, udan mugitu izan duzu musikarekin?
2: Ba, jara eta hona kontzertu beti bezala.
1: Hori da, atxedenik hartzeko tarterik izan duzu?
2: Bai, oporretan joan nintzen uztailaren bigarren erdian, osak egor ja hartu nuen arnaz pixkat, eta ja, abuztutik aurrera hemen, beraz, iraia frenetiko hasi da, baina abuztutik dara matnik hemen lanean.
1: Bueno, ibilizareten mendi inguru egiten ez dakit, kantu tradizionalik eta topatu duzuen.
2: Kantu tradizionalik, bai, ez dugu musika tradizional askorik entzun, eh?
1: Egida, ze hor, Austriako Alpeetan ibilizaretelako, eta hor badirarako bat instrumentu nahiko peculiar, ez da?
2: Ja, bai, horrakate akordeoi berezi bat, eta bar, baino egia da ez degula, da, ez dugu asko entzun. Gainera, hoi gehiago, bueno, zanet, karakteristikoa da tirolesa, eta tirolen justo ez gera egon, hori pasatu indegu.
1: Baina,
2: gero Salzburgon eta Mozart asko entzun dugu.
1: Horregatik, ez dakit inspirazio iturri izan daiteken ad libitum batentzako adibidez Mozart?
2: Bueno, nik uste musika klasikoz betetako programa jartzeko ausarta izan behar dela, gaur egun. ikusiko dugu, baina egia zan musika generoka hitz egitea edo generoen inguruan hitz egitea gustatzen zaidan, ez, pues agian noizbait klasikoarekin ausartuko naiz, edo, ez dakit.
1: Bai, egiten duzun analisi guztiak, ez egiten duzun analisiak, ausartik puntu bat behar dute, bueno, sakontzen duzun moduan. Esan dugun bezala, aste artero izango da, zazpietan, eta bueno, ba, guk bentsat, eskuzabalik, hartuko zaitugu, lide, mila esker, deiari erantzute harren, eta demoraldian zer, elkarrikusiko dugu, ziur.
2: Oso, no, mila esker.
1: Gero arte.

0: Bueno, aurrengo protagonista elemen dugu, ba, hau ere, ba, aurtengoan ere izango delako, gurean, goizean entzun duzua, goizean ibili da atzera eta aurrera, geratu ere egin gabe, iraia kamra arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, zer da zaude?
1: Nekatuta.
0: Normala denez.
1: Esan daiteke hori ez, bai.
0: Normala denez, bai.
1: Nekatuta, baina, bueno, ondo.
0: Bengena, bueno, erronka asko, orden.
1: Bai, ordutegi berriak. Horrek gauzatzuk kentzen dizkigu, ez datzuk maten dizkigu. baina ondo, ondo.
0: Bueno, musikari lotuta, bi gauzetan behintzat, bo, bi gauzaz gehiagotan, zego izan musikak izango dut tarterik.
1: Bai, noski.
0: Horrek epozik zu.
1: Bai, ega tarte txikitxoa dela, baina, bueno, saiatuko nahi zorgia guztutzen.
0: Bueno, eta entzuleak ere gozatuko duela, beste musika batez, eta hori dena. Zango dugu bestela, bitan ez, iaz bezala, izango zaitugu batetik musikarian, egiten duzu nahotxen atzean tartearekin.
1: Hori da.
0: Eta noski, zure podcasta ere, leku baten bilak ere, izango dut moraldi berria.
1: Bai, hori da, bai. Bueno, hiru tarte berez ez, goizetakoa.
0: No, goizetakoa zaparte,
1: claro,
0: hori da.
1: Bai, goizetan musika formula egingo dugu egunean, egunekoarekin, egunean bertan erabakitzen zenarekin. Normalen egia da efemeridak izaten ditula izpide, bai nazioartekoak, bai gaur egun, bueno, Euskal Herrikoak edo bai, orokorrean dena hartuta, orduan, bueno, pixka torretik, hortatik tiraka joaten da, gara aurreko urte, aurreko astean, bai, saiatu nintzera, pixka bat, 2026ak udaran utzi digunarekin egiten edo, baina...
0: Ba, egonda gauza
1: izan
0: da.
1: Bai, egonda, baina aurkitzeko ere zaila izan da.
0: Ah.
1: Baina, bueno, udaran ere, ba, musikari batzuk hil direnez, ba, oiei omenaldia ere egiteko tarte.
0: Bai, eta esmatu bi.
1: Noski, bai, etzasmatuko dituzula.
0: Ah, hori eta elertado lipartuan, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Eta,
1: bai, horretan, gero musikarien beti bezala ahotsen atzean izango dugu, baina gara da, aurten beste norabide bat eman diogula, ba, denbora faltaren gatik, azkenean ezin da dena egin, ezin zugu horren beste ordu estra sartu, erdoan, beste nolabait planteatu behartzen, eta gara da, bueno, izen burua mantenduko dela, ba, kontzeptua berez berdina delako, baina oraingo honetan, ba, letrak begiratu beharrean, ba, bizkat musikari begira jarriko gara. Egia da, nik beti izan dute, naizela oso aditua musikaren zatian, gehiago izan naizelako beti danik, ez dakit, letrari begiratzekoa edo letraren esanaia irakurtzekoa, pixkat lerro artean dagoen horri begiratzekoa, baina, bueno, uste dut eren iretzako erronka polita dela musikari begira jartzea, eta, bueno, pixkatitzen genuena izango da, ba, egingo dugula produktore ezberdinak hartu, edo, bueno, kanta berdinak sortu dituen pertsonak hartu eta horren atzean zer dagoen, ba, nola sortzen dituzten, hori ere badela prozesu interesgarria. Eta azkenean, nire asko gustatzen zaidana da ahotsa ez duten hoiei ahotsa ematea, ba, pixkat leku baten bilagetan.
0: Hori da, lotu egiten dira bigazak, bai, ez?
1: Leku baten bila egiten dudan moduan, eta bai, azkenean beti, ez dakit, front stage horretan daudenak elkarrizketatzen ditugu, ba, musika ateratzen dutenean, ba, beraiek direlako irudia, baina horratzean beti esaten dut lan asko dagoela, ekoizle eta produktorei normalen etzaie horren beste arreta jartzen, baina beraiek daukaten lan handiena, eta pixkat beraiek emango diegugu hitza.
0: Hori, esan dugu mezela hotxen atzan, eta leku baten bilaren bigarren denboraldia, bueno, hori aurrera goto horko da, zehorek ere lan handia eskatzen dizu.
1: Bai, lan handia eskatzen dut, eta gainera, bueno, banabil begiratu nahian nola egingo egun aurtengoa, aurrek urtea esango nuke, aurreko denboraldia oso polita izan zera, baina karga handiko izan zen. Orduan, bueno, behar bada maiztasuna murriztuko da, hemen bezala, baina, bai, egia da, astean kapitulo bat gehiegi dela, nire ustez bai niretzat eta bai eta entzularentzat ere, ez duela, ni bai naiz pixka bat gustatzen zait gauzak beraien tokia izatea eta gauzei harreta osoa jartzea, eta uste dut nire sensazioa bintzat aurreko denboraldean, lehenengo denboraldean bai izan zela, kapitulo bakoitzak ez zeukala bere harreta, bat ateratzen zenarako eta ikusten zenuenerako bigarren aterata zegoen, orduan ez zeukan ez lasaitasuna, ez irratian, ez saretan, orduan bai daukat intentzioa pixka bat ni lasaiago egoteko eta entzulak ere, ba, denbora tarte bat eta lasai hartzeko, ba, pixka bat murriztea denbora, maiztasuna, baina bai, nahiko proiektu dexente, gehi arietan egotea, gehi sare sozialetan.
0: Noski.
1: Bai. Baina,
0: bai,
1: bueno.
0: Bai, eta aldo zunetan kontzertotara joan.
1: Claro, claro, bai.
0: Zure musika propia sortu.
1: Bai,
0: ah, aldo zen guztia egiten ez da.
1: Bai, hori naiz ni. Hori da nire esentzia. Baina, bai, egia esan, etze gustatzen silan eserita demorazko egotea, orduan, ba, bueno. Mugitzen naiz, nabaritzen da, baina, bueno, batzutan ere arna sartu behar dela eta maiztasunak murriztu ere batzutan egin behar dela.
0: Bueno, ba, animo. Urte berriarekin, erronka berriarekin, eta, bueno, maskerrik asko berriz ere, musikari ekarpena guztiak itagatik.
1: Ez, ezer, plazer bat.
0: Gerarte. Gerarte.

0: Reverend John Howell eta Los Atlantes, bueno, hau ere, kantuaren izenarekin geratu naiz, en el fronton deitzen delako kantua, eta ez dakit pilota zale haute den edo ez, Satelitea bai, bera eta bere programa, Telmo Trenor, arratsaldeon, zer moduz. Telmo? Ez dakit entzuten gaituzun?
1: Bai.
0: Ah, orain bai, barkatu. Zer moduz haude?
1: No, nintxe. Bauri, iraiari martxartzen, zetan bezala. Bueno, bezala.
0: Bueno, kantu aukeratu diguzunak, ez dakit, titulutik etorri den, ondondik iritsi zaizun zuri?
1: Ah, ba, hori, udontan, desente entzun duan kantua darako, ez dakit, oza, roi hona bat entzidana, hola, John Celestinon letrake bai, hola, politer bitu zait, ez dakit, da kantu bat, Roy
0: Omar, Roy Omar Tendiana. Ahí está. Ahí John Howell, Reverend John Howell, Santo Sucero, Rex Norden.
1: Bye.
0: Ya asko que está aquí el ago, Goitizen desberdinak ibiltzen dituela Celestino Gaunak. Eta
1: bai, Iruñeko, o sea, reggae crew. Eko jentearen kantua da, nik uste.
0: Bueno, hau da, ikusten ari garena da begira, Reggae Fiberrekoak ekarri gu punk kantu bat. Eta orain, hemen elektronikakoak ekarri digu reggae kantu bat. Hemen nazten direla kontuak. Sateliteaken egia da, denetarik entzuten dugula. Ez dakit aurtengorako la baute duzun leitmotifik edo besterik gabe segiko dugun berrikuntzen munduan batez ere.
1: Bueno, bai, beti ere linea hori da, elektronika mundutik gehiegi urruntzen ez den musika jartzen zaitzen daiz, eta beti ere, ba hori, berritasunak. Egia da, nizdein kere rekuperatzen dugula hola, kontu zarren bat, eta da, baina orokorrean, hori, berritasunak izango hori da nagusi beti bezala, baina egia da, zuk esaten zu moduan, ezakit ja adina o denboraldiko purua den edo, baina pixkanak ere bai, gozta, gira urruntzen gara holako redizio arraroekin, edo zigiloek atratzi duzten referentzia ez horren elektronikoetara jotzen dugula asko, adibidez, denboraldiko lehen saio hau, da oso chill, oso ambient, oso folkia, ez dakit. Pixka bat, aurreko denboralditan ere, nik uste tendentzia hori izan dela, eta pixka, suposatu tendentzia joera hori izako dela.
0: Begira, autobombo pixka bat egiteko ere aprobetsa ezazu, zuk ere lana atera duzulako, duela ez asko?
1: Bai, abuztu, bueno, ez barezu, ikaina bukaeran ekaderatu nuen dizo berria. Eta, bueno, aurkezpen para baten ditugu, egia zen, pozik, Ola, jentearen feedbackarekin eta pozik, bandarekin ere nire zuzuzeneko tan, baditugu data pare barotuta, eta on jugu gena gila horretzen, baina gila hori, suabe, bai, iraiari pixkanaka martxartzen, eta azturte berriari bai.
0: Ez oikoa delako normalean ekaina bukaeran disko bat plazaratze Euskal Herrian, hori ere.
1: Gu betia kontra korriente, ikan.
0: Korrontele, daurka pozik. Bueno, ostegunetan barkatu, larun batetan, gaueko amaiketan bai. Izango da saio berria, eta honeko lehendabiziko esan duzu bezala emitituta, indartxu pentsatzen dutaz. Zure bizitzak usten dizu neurrian, zezuek ere, proiektu handiagoak ere baitu, zue eskuartean nola baita esaterren.
1: Egia da irratia beti laguntza izula bai, nola baita konektatuta egoten musika munduari ez, eta musikan egiten diren berritasunari, eta behartzen zitu pixka bat hor, gainean, eta hor, nik horregatik bai, gustora egiten duen lan bada, Osea, egia da, dedikatzea astean hor, ordutxo batzuk musika berria entzuteari, beri da ere bai inspiratzaia beste proiektu batzu darako, eta nik uste, gustora egiten duen lan badela, irratikoa.
0: Begira, ba, Sateliteak esan dugun bezala, beste urte betez izango da gurekin, larumatetan amaiketan, eta Telmo Trenor, nik zuri laster batean itzordu bat eskatuko dizut, diskoaren inguruan hitz egiteko era.
1: Preskarik ez dugu.
0: Eskerrik asko.
1: Vale, tú ahí.
0: Quiero darte. Nuestro. Bueno, hemen eskua altxatzen ari zen, itzordua berak ere nahi zuela esanaz, bai, Ritxi, hemen gauzak kontatu egiten dire eskua altxataz direnelako, zuk ere nahi duzula Telmo Trenorrekin itzordua.
2: Bai, eta John Celestinorekin ere bai, itzegin dut, eta, bueno, ez dakit, Telmorekin ez dut itzegin oraindik, baina deituko diotegun batean, ez daukat bere telefono zenbake, baina lortuko du.
0: Zuk, Reverend John Howell bezala zautzen zenuen?
2: Bai.
0: John Celestino?
2: Bai, esan didate entzuna neukan, baina bai, bere ezizenak asko dira, ugaria dira.
0: Begira, hemen nola diren kontuak, urteko lehendabiziko elkarrizketa musikarian, astazken honetan, John Celestino izango dugula, Broken Brother Brass Bandek diskoa dela berri duelako, gegarren urte urrenekoa, eta niri hau etzidan kontatu, ark. Zer, Johnek egiten dituen bat gauza, aktarekin ere badu musika talde bat, hori HZ-etan deskurritu genuen, bazutela lako gypsy talde bat, gypsy jazz, gypsy swing talde bat. Begira zenbat gauza entzun ditugun, Ritxi, Euskal Herrian, denetarik egiten dela argi dago, baina estilo batzuk, ez? Erregearenak edo punkarenak edo baina estilo batzuk ez direnak joaten.
2: Eta ez dira joango, naiz eta jendeak esan horre hip-hoparen inguruko trap eta inguru horrek dena bere gainera beste guztiak estaliko dituela eta bar, baina ez dut uste, hau da, rokak hor segituko du, roka esaten dudanean, rokaren familia guztia, regeak eta abar eta abar.
0: Begira, hau da, gitarrak ez dira desagertu, no?
2: Ez dut uste.
0: Gitarra gabe musika ulertzea, ez delako, erraza, kontuak nola giren, begira, hau, benetan diot, ez egit kontzientziak eragin didan, ez? Ez, karo, gitarren saio bat ere badugu, gaur egungo gitarren saioarena, Iskander Fernandezek egiten dara, zuk Iskander aspalditik ezagutzen duzu gainera. Begira, elkarrekin, lankide izatera iritsi zinetan? Ez. Ez. Baina elkarren artean harremana bai, noski.
2: Bai.
0: Bai, ze, bueno, ba, Eskandarrak kazetari lanetan hasi zuen bere bilbidea garaian el tubo nigil izan, gero garako etxonetako kazetari ere bai. Elkartu gintuen pandemian nola baitere, musikarian aritu eta gaur egun, ba, bere saioa, orain entzuten saioa, ba, iaz hasi zuen, no? Ba, badu, larun batetan bostetan izango den saioa, eta gaur lanean bada ere, bueno, etorri zaigu, audio bidez, Iskander Fernandez.
3: Arratsaldeon Iker eta arratsaldeon musikariako entzulegoari. Niretzat oso berezia da, hemen berriro egotea musikarian, naiz eta segundo edo minutu gutxi batzuetarako izan, 2020an hemen hasi nintzen, Ikerren eskutik, naiz irratian, nire bidea eta hiru denboraldietan zehar, ia konturatu gabe, gaur egungo orain entzuten zaioren oinarriak ezarri nituen. Beraz, niretzat hemen egotea, etzean egotea bezalakoa da. Joan den larun batean abiatu zen orain entzuten zaioren bigarren denboraldia, horrela gertatzen dira gauzak, hainbat urte irrati zaio bat egiteko aukerarekin amesten ematen dituzu, eta batean zaioaren bigarren urtea hasten da. Eta agian hori izan daiteke orain entzuten zaioaren berritasunik handiena, bigarren denboraldiaren estrenaldean gaudela, baina gogoratu azken finean, orain entzuten saioaren bihotzean gitarrekin egindako gaur egungo musika dagoela eta astero dozena bat kanta berri ekartzen dizkizuela. Beraz, astero gauza berriak eskaintzen dituen saio da gara. Badakizue, gure bidea gaur egungo folk garbienetik black metal italianaino doan guzti horretaz elikatzen dela. Tartean rocka, india, punka, amerikana, hardcorea, metala eta beste hainbat estilo daude. Gure nahia ikasturtean zehar elkarrizketak egitea eta saioa estudiotik ateratzea da, disko dendetara edo entzegu lokaletara eramateko. Baina horretarako ordea, oraindik prestakuntza tekniko pizka bat gehiago behar dugu, beraz ikusten goazen, barkatu, ikasten goazen, enean egingo ditugun gauzak izango dira. Eta bukatzeko, udan zehar, nire buruan bueltaka ibili den kantu bat orkesta eskatu didazu Iker, Batira, Lowthe, Mason, Pilot Grohl, Widow Speak, Iante eta Sparta, eta barkatu, eta Phoebe Bridgersen abestiak izan ditut buruan azken hilabeteotan, baina gaur Sparta taldearen Krater jartzea eskatuko dizut. Sparta The Driving talde mitikoaren erratxetatik sortutako taldea da, eta zaila egiten zait azaltzea zergaitik, baina kanta hau bereziki unkigarria soltatu zait. Gogoratu, narun batetan, arratzaldeko postetan, naiz irratia sintonizatzera gonbidatzen zaituztet. Ordu horretan, gaur egungo gitarren etzeko ateak ordu bete zabaltzen ditugulako, eta ordu horretan entzuterik ez baduzue lasai. Astelenerako nahi eran entzuteko aukera izango duzuelako gure webgunean. Bezarkada bat Iker, bezarkada bat guztientzako. Agur!

0: Izkanderrek Ritxi esan digu amesten egon zela ez dakizen bademoran irratsaio bat egiteko eta azkenan egin duela. Zuk zen bademora zen eraman buruan Otea Lili bezalako zerbait egiteko?
1: Berala buruatu zitzaidan, utzi nuen lana, sartu nintzen jubilazioa kobratzen hori dela urte bat, baina beste jubilazio mota bat, hau da, 180 € kobratzen gilean, eta hori bukatu zitzaidan. Ba, ja, lanak utzi nituenean esan nuen, zerbait egingo dut. Eta egun batean, piztu zitzaidan argia, jo nuen zaren gana, nola da, Maiteren gana, blusatu nion proposamena eta aurrera.
0: Gira, engantzatzen du?
1: Nola?
0: Engantzatzen du, kateatzen du irratiak.
1: Niretzat plazera da, izugarria, entzutea, musikariak musikarien hanka sartza, musikariak ikusten ditudanean hankak sartuta ur sakonetan. Eta hori plazera da, ze horrela ez ditut ikusi 30 urtetan, ez? Eta ez da zorroztasuna edo estuasunean sartzea, baizik eta ikustea benetan nolakoa den pertsona bat, nolakoa den musikaria, musikatik aparte.
0: Begira. Bueno, musika esan duzu zu ibilizarela asko komunikabideekin lanean. Guk komunikabideen artean ere hitz egiten dugu maiz. Eta begira, guk horrelako elkarlan bat badugu, Zarata Mondo Sonoro eta Naiz Irratiaren artean, batzuk besteekin egiten dugulako kolaboratu. Kasu honetan, Iker Barbaraz ari naiz. Iker Barbarak astero egingo digulako tartea esan dugu ez, lehen Itxaso Leon eta Iraia Kamra izan ditugu, hirugarren kolaboratzaile finkoa azken urteotan Iker Barbara ari da izaten, eta Iker Barbarak ere audio bat luzatu digu gaurko honetarako.
2: Kaixo musikaria zaleak, zer moduz, hemen Iker Barbara, Zarataren ardua duna. Demorali berri azteko irrikitan nago, zazpigarren izango da, izugarria, badirudi urte oso gutxi pasatu direla, baina ja, zazpigarrena, ilusioa handia egiten dit, beste bat, demorali berri bat, astera, eta bor, Ikerrekin, astero, gure tartetxoan, euskal esenan publikatzen diren gauza interesgarriak zuei aurkezteko. Edozein estilokoa, bitxikeriak, gauza potenteak, sorpresak, talde berriak, talde veteranoak, hori, horri buruz eta gauza askori buruz beti bezala, asko enroiatzen gara, hori, irrikitan berriro bueltatzeko. Eta, beno, utziko dizuet abesti bat, nire proposamen bat, guztiok bezala, udan zehar gauza asko entzun ditut, jaialdiak, etxean, ondartzan, mendian, edonon, musika entzuten ez, kontzertuetan, nola ez, eta, beno, nire proposamena da, baitare, gonaiz, udan zehar musika entzuten, talde berrien musika asko entzuten, ze, bueno, badakizue baitare daudela hortik musika lehiaketa asko, talde berri bat oso interesgarria dena, orkestuko dizuet, Silkat dena, irukotea, musikarian ere entzun dugula, eta Silkata Bilboko irukote bat, eta, beno, bere debuta EP batekoa izan, batekin egin dute, A Sip of Joy deitzen da, eta beno, bos abestiko EP hori, eta nik orkesten dizuen abestia, Sip of Joy deitzen da, EPA bezala, eta beno, eta horrelako taldeak eta musika urtean zehar berriro berri honetan entzungo dugu. Vale, venga, besarka ondia, venga.

0: Richi, esan dizut hasieran galdetuko nizula Beroneri buruz. Berone, nondik iristen zaizu zuri?
1: Niri e-mail bat iritsi zitzaidan, klikatu nuen, YouTubeko bideo bat, ikusi nuen, esan nuen, talde polita, ikusgarria, basuaren errimoak izugarria ziren, eta argazki ikusi nuen, ez nuen inor ezagutzen, banekien datu bat, bizkaitarrak, Gernika ingurukoak izan
0: zitezkela. Ipara erranakekoak, ez?
1: Ez nekien, momentu horretan, eta berala bidali nion mezu bat Instagrametik, eta erantzun zidan Landerregiak. Zen, Lander, zer? Eta ez, Berone taldean nago, Landerregia dago lehen egontzen Dientes de Luna taldean, eta...
0: Abai, aiba!
1: Eta hortik sortu zen.
0: Claro, Dientes de Lunaren komunikazioa zuk eraman izan duzu.
1: Bai, bai, eta harrituta geratu nintzen, proposamen polita delako, etzaia da uste dut dela kantuaren izenburua, eta letra oso eraginkorra dute, sakona eta oso zirikatzailea, zorrotza ere bai, eta zen, bueno, eta gainera gonbidatuta dago Lander urrengo asteetan etorriko da, eta horretik aukeratu nuen, ba, ikusi nuelako, balako batean etorri zitzaidalako web...
0: Bai, bera esan duzu, emailera egizti zaizula YouTubeko esteka bat. Zer da, musikariek oraindik ere Richie Aizpururi bidaltzen dizkiotela kantuak?
1: Ja, pixkat astuan nago eta nik hori utzi nahi dut aparte.
0: Oda, zuk nondik bilatzen dituzu?
1: Etortzen zaizkit, baina gaur egun nahiago dut ni beraien gana joan.
0: Eta horretako Instagram erabiltzen duzu edo beste plataformaren bat edo nola egiten duzu? Edo oraindik kontzertuetara... Badaki dalako, ikusi zaitut baten-batean, espia da lanetan.
1: Bai, beti, baina ez naiz oso jaioa, ez ordu bat zutik egotean niretzat tortura.
0: Egiari zor, ikusi zintu danean, hiru lau kanta egin eta martxa egin zen.
1: Bai, normalki, nire musika entzuteko proposamena, edo aukera, edo ideia, ez dut esango arraroa denik, jende bat agian mindu daiteke, baina hiru, lau, bosta besti entzun da, ni bete egiten naiz. Betekadak ez ditut maite, eta badakit zer etorriko den, gutxi gora bera, orduan bost kantu ondo entzun da, nahiago dut urrengo baterako utzi denbora, eta jende batentzat lehen kantuak erabakitzen nituen ere, bost minututan erabakitzen nituen singleak.
0: Esan daiteke algoritmo ibiltari bat zarela.
1: Ez, baina bi minututan entzun dezaket disko oso bat eta hortik atera single bat berehala.
0: Horregatik, diot, kasik, ez gaur egun algoritmarik gehiago kostatuko zaio hori aukeratzen zuri baino.
1: Baina ez dakit musika ez du jotzen, ez dakit zertxo ere, baina antzeman behar diot zer jendeak zer eskatuko duen, ze nola atxekituko zaion gutxi gora bera, eta asmatzea da, batzutan asmatu dut eta bestatutan ez, noski.
0: Hori da, beti ezin delako asmatu. Bueno, ba... Azken kantu bat entzuna zutziko ditugu entzuleak. Richi, mila esker, gurekin izatearen esan dakoa. Zure kasuan ostegunetan zazpietan, otea lilitekin hemen izango zaitugu. Eta entzule, musikariak gauean itzuleko da, gau kamarretan. Katalinetan Nenufarraken kantu batekin utziko zaituztegu. Hau ere, etxe honetatik pasatakoa, Sara Iriarte baitugu, abesten bertan. Eta diskoa irailean dakarte oker espaldiman naiz, beren kantu berrienarekin, bagoaz. Gaukamarrak arte, entzule, mila esker, horregote arren, onda izan. Aio! Aio!

0: Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.
1: Andrea Bidarten doinuekin hasiko gara. Ama Eskualerria izeneko kantuarekin. Bueno, Perito Lertxundiri ikasi zion abesti hau Andrea Bidart. Kaliforniarra baita sortzez naiz eta euskal jatorria duen, baztan inguruan eta badu jatorririk Andrea Bidartek. Eta Noka taldearekin aritzaz gainera, bakarka ere egiten ditu bere lanak. Hau, tartean, Ama Eskualerria, Andrea Bidart.

0: Hortxe beraz Andrea Bidarten doinuak. Urrengo herriz Garazi Esnaola da. Ez gaude hemen izeneko kantua da, bere bigarren aurrerapena. Diskoa iraila honetan dakar. Eta kontzertu sorta zabala ere aurkeztu du, baten eta bestean izango da, nez eta Victor Eugeniaren kluba aretoan izango den zera, lehen da biziko aurkezpen kontzertua. Ofiziala, nola bitera. Bueno, ba, hause, esan dugu bezala bere bigarren abestia ez gaude hemen, Garazi Esnaola.
1: Ez naiz postutzen.

0: It's nice puspuțin.
1: It's nice. Nice puspuțin.
0: It's go there. Amen.
2: Scuba koitzen bi lavana.
3: Hortxe da, garazio zan hablaren doinuak. Hau berez ondamu da. Stone Cold. Bueno, ba hip hop doinuak. Gero behiago ere izango ditugu, eh? Hori aurreratzen dizuegu. Baina ondamuren doinuak ekarren egin dituen, horrentxe eskurritu ditugulako eraztune izan zen aurrenako hola urrunetik ikusi genuena. Eta horrein Stone Cold deituriko hau. Check boys ekin batera egineko kantua.

Rudiger, disko berria ateratzear, Felix Buffen bakarkako proiektua. Eta hause da, ezagutu nabestia, Breve e Indoloro. Rudiger esan dugun moduan, laster izango dugu disko berriarekin. Bueno, boa festivalen ere arituko da aste honetan, hori ere esan behar dugu. Uso Popen eskutik etorriko da Love is a Miskel diskoaren osteko lan hau. Diskoaren osteko ez disko hau, esan egin nuen. Irailaren 18an Atabalen izango da lako entzunaldi bat, edo zuzeneko bat. Eta hau bezalakoak entzengo dira. Breve Indoloro, esan dugu.

Bueno, rock doinuak entzengo ditugu segidan. Hauek horrelaxe aurkezten dute bere burua. Rock Ugerra, bezala, rock ugerdo, made in Baldatika, esaten dute. Bueno, Berango Foru eta Gernikako kideak dira, Estonerra, Estonerko ipeztu eta kirastuna, ez, hori esaten dute. Hardcore pixka batekin ere bai. Lehen da biziko EPA kaleratu dute, Berone deitzen dira, lehen ere entzun ditu gortik. Baina, bueno, kantu hau ekarri nahi genuen. Inferno R, Berone taldearena.

Infernua R. Beroneren diskoa, disko horretatik atera dugun abestia zenuten homonimoa, Infernua R. Hau berriz, Odolkiak Ordainetan dira, eta Odolkiak Ordainetan taldeak ere diskoa plazaratu du. Gure Tenplu Galduak deitzen da beren lanik berriena, eta hau, Amodio eta Udakanta da, Odolkiak Ordainetan taldearena.

Hortxe, odolkiak ordeinetan tafainarrak. Hau berriz, pinpilin pusiz dira. Igurria bukeran atarako eta beren hirugarren lana eta lehendabiziko singela, hau, no te olvidas de mi, urtsi izarrekin grabatua.

Sesu, Gogor, Izonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana, Gogor, Izonka, Etzaiak, Andana.

Aretxabaletara egingo du salto Nafarroatik, bagoaz, Orei taldearen bila, disko homonimoa, Idoia Sánchez Andoni, La Puerta, Iker Martínez de Aguirre, eta Jon Ander Alberdik atera duten lanean, bueno, ostiralean atera zuten diskoa, Aretxabaletako kuartelean ondutako lana, ondo bidean aste honetan hemen izango ditugu gainera, aste honetan ez, burro maztelenean okorazpanez. Azkarregi, Orei taldearen kantua.

Urnieta aldera egingo dugu salto, Mirail taldea. Bueno, ba, lan berriarekin da, oraingo honetan, bidea nahiago izeneko lan batekin. Kantu batzuk azkarragoak, besteak lasaixagoak, poperoagoak, rockeroagoak. Guk abiadura aukeratu hemen, Bibala izeneko bestian.

Borla taldea. Hauek ere kantu berriarekin. Nire eguna alaitu izeneko kantuarekin datoz, ez dakik ulanan ez datorren ordea. Martin Ziriza eta kompainian, irinetik.

Beire taldea. Pop rock eta experimentazioa jorratzen dituen euskal musikoa proiektu berri horietako bat. Ekainan ezagun dugu genuen aurrerapen kantua. Eta gainera eskarmentu handiko sei musikari daude tartean, eh? Iratxe Perez da nolabait ere guztiak idatzen duena. Txularia Joderren ahotxe eta gitarra moduan ezagutu genuena. Baina sartu dira Jon Gago, Jon Ugarrekoa, baita Ugarren aritzen zen Ander Uribarri, Orsin eta Jari Guaien ere biltzen zena. Cecilia Ben eta Vulcanizaz taldetako Joni Ibarretxe. SSS edo Tarisko taldetako Kike Heredero eta Lorenekane Bilela Beitia, Belako edo Martela Sarte proiektutan ikusi duguna besteak bestea. Super talde bat, bai, esan dezakegu baietz, Beire, Katu Beltza.

Estilo zaldatzera goaz Getariara bidet proiektuarekin. Sintpunka edo shiri ekpunk egiten omen do. Eta kilometro zero arrautza proiektu bezala definitzen du guztia. Graka kolektiboaren baitan lehendabiziko diskoa atera dute Not Into Your Shit izenekoa. Eta hau Cold Plunge deitzen da.

Proiektu berri hauetako bat. Egiarizor informaziorik ez duguna, Marcelino deitzen dela. Eta berriro taupadak izeneko kantua publikatu duela. Horraino, dakiguna, musik estilo, bueno, elektroniko urbano desaten den hau, ez? Da. Eta izarotzkoa dela, horraino dakigu, nafarra dela.

El Ize eta Jody MG. Bueno, ba, hauek ere ezagutu ditugu horrela, eta ez dakigu gauza gehiagia gehiagia izor. La luna te envidia porque la baba solo pate. Bueno, topatu ditugula eta hause dela, zutani, beren kantuetako bat, aurkeztu duten kantuetako bat, eta hori ekarri nahi izan dugu.

Berasain darrak hauek bilen guzu, Iñaki eta Odei, Elisei jodi. Ta hau, azkena, Monsieur Le Krep, holako, bueno, sesio berezi batzuk edo, kantu berezi batzuk aurkeztuko ditu. Lehen da biziko hau, Juan Moneo versus El Torta. Antxarrak ama, Monsieur Le Krep ekin bauaz, da izan nahi jo. Ez dau ezer usue, poeta bat baino gehiot dauket barrun pesoa. Gora dijoaz adina eta pixua, ez deterosiko sekula martxa ontan mirakon txampi

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan musika beltz eta elektronikoarekin jardungo gara. Tap Step eta UK Garage doinuekin, eta bueno, ekoizlari nahiko bereziak izango ditu gaurko honetan. Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera sartu zaitezkete ere bai podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz irratiko FM-ean entzun gaitzakezue astero, eta baita ere streamingaren bitartez munduko edozein txokotik astelehenero. Eta aste honetan bass musika izango da nagusia. Dap Step eta UK Garage drum and bass eta horrelako estiloekin beti kudeatu eginda, breakbeata eta horrelako gauzak ere bai, trapa ere bai hortzen dago, bakizue, bueno, basu elektroniko guzti hauek sintetizagailuekin egiten direla, baita ere programa digitalekin, bueno, Fruity Loops edo FL Studio bezalako softwareak ere bai erabiltzen dira, Ableton eta horrelako gauzak, Logic, bueno, ezagutzen duzue gutxi gora bera nola doan guzti hau, eta gero badaude aparatuak, samplerrak eta sintetizagailuak direnak. Gaur egun, Akai MPC-a oso famatua da, workstation bat izateagatik, eta baita ere sintetizagailuak workstationak direnak ere bai horrelako gauzak egiteko kapaza dira, honelako doinuak diseinatzeko edo sortzeko kapazitatea dute. Eta bueno, gero ja hemen imaginazioa bakoitzarena izaten da soinu horiek sortzeko momentuan. Adibidez, honelako soinuak sortzea, gero musika egiteko eta abesti bat sortzeko, nahiko interesgarria eta kuriosoa da. Dena den, gaur egun inteligentzia artifiziala ere bai erabiltzen da asko, eta gaurko honetan izango dugun tracklista hibridoa izango da. Azken finean, gizakiak erabiltzen duen inteligentzia artifiziala hau baita ere egongo da tracklist hauetan. Badira DJak erabiltzen dituztenak inteligentzia artifizial hauek, eta baita ere modu tradizionalean komposatzen dutenak. Gaurko honetan, irreferentzi interesgarriak izango ditu, Badkamean aurki itzazkezuek guztiak, eta tracklist interesgarri hau, inteligentzia artifizialarekin egindako abestiak dira, inteligentzia artifizial hau baita ere artista modura aurkezten da, baina atzean ekoizle bat dago, DJ bat, pertsona bat. Beraz, gaurko honetan nahiko saio berezia daukagu musika aldetik. Dena den, musikalki esan da, ez da hain ezberdina entzuten dugunarekin bat.

Eta tracklistarekin azteko modua dugu, gaurko honetan, Introspect, Detroit Atletikan datorren proiektu bat dugu, baina California Atletikan datorren DJ baten eskutik, Introspect, ere bai, izena du. Eta bueno, bere proiektu digitala, berria, inteligentzia artifizialarekin doa, oinarritua, eta bueno, Perhaps izeneko abestia eskaintzen gaitu berrikuntza modura, baina bere album berria ID albuna aurkezten gaitu Unreleased Recordsen eskutik. Bueno, hemen bere zigilua daukagu nagusi, eta bueno, ez da zigilu tipikoa. Ez, hau guztia inteligentzia artifiziala da, eta bere proiektu osoa zigilu eta artista baten artean doa. Gero, Jongsta Tearbase, hau artista benetakoa dugu. Reni, Herbirekin etortzen zaigu aste honetan, berrikuntza modura. Gero, Karre, Estatik, eskaintzen gaitu, bere abesti berria, album hau lehen urtean atera zuen. Gero, Mia Coden, Movements, gero baita ere, Inviti, Fantasy Dab, hau inteligentzia artifizial bat da, eta ekoizlaria musikari nahiko ez ezaguna egia esan. Gero Linda Low entzungo dugu, baita ere nahiko proiektu hibridioa dugu. Linda artista gizakikoa dugu, eta Low inteligentzia artifiziala da, beraz pixka bat sarkasmo modura erabiltzen du izen hau, eta Japonia aldetikan datorrena dugu. Gero Big Kani, hau nahiko ezaguna, gizakia. Axley, Ashwon eta Scream entzungo ditugu. Bueno, beste guztiak, ba bueno, adibidez, Introspecten abesti interesgarriak izango ditugu Linda Lorekin, ID diskaren aldetikan datorren abesti eta referentzi batzuk jarrituko ditugu, eta bueno, gaurko honetan inteligentzia artifiziala Introspecten eskutikan dator, beraz, onelako bitxikeriak disfrutatuko ditugu, nahiko instrumentalak, soinuak, ritmoak, nahiko erritmo biziak izango ditugu ere bai, gero geldialdiak ere bai, eta bueno, onelako atmosferak sortzen dira noiz behinka, beraz, denatik entzungo dugu, nahiko instrumentala, ambientala, ahotsu batzuk izango dira ere bai, dena den nagusiki instrumentala. Gaurko honetan, bass musika, dubstep eta UK garage estiloetan.

Eta gure aldetikan hauxe da guztia, urrengo astean musika beltz eta elektroniko gehiago izango dugu, bitxikeriak beti etortzen zaizkigu eta iristen zaizkigu, gaurko honetan inteligentzia artifizialaren berrikuntzak ditugu, baita ere gizakiak diren musikariak, eta baita ere gizaki horiek inteligentzia artifizialarekin beraien lanak aurkezten dutenak. Lan berriak, lan interesgarriak, gaurko honetan Revolutionary Grooves saio hontan. Gure aldetikan besterik gabe esan behar, mila esker belarria jartzeagatik.

take a once turn to the heart's bend.

0: aurrekoan deitu diazu buruan dia. Gauza da darra jotzea eta ez da buruan dia. Ez que gainanik ez du buruan dia, ni dela ia, moztu bardu dala.
1: Eta ia da kasu. Bueno, beti daude betiko jendia itzaitan. Ze konta berdigo bain, aktore o musiko edo bet jende desberdina. Ba, biokimikako bitxu, doktorau batek hartzea guaiango zalurrekoako, eh?
0: Izarretan espertu bat, ez?
1: Oso nabarmena izaten nahi dan, mendilasterketan goraka da, modan dao?
2: Bai,
1: o sea, modan dao.
2: Modan dao.
1: Ba, jogakin, padel surfakin, ez dakitzekin olga jokin pasau da, hola, kriston modan...
0: bizikleta.
1: Bultzatzeko pixat, bai. Ezkit,
2: beti trail esatet eta euskeraz, hitz bat hasmau erkenuke, trail running ez dana.
0: Euskitze.
1: Euskitze.
0: Eta trail zer da, trail?
2: Trail running, mendilan korrika, mendikorrika.
1: Trail,
2: bai. Mendikorrika.
0: Baina ez du putxik. Bueno. Euskitze.
1: Euskitze.
3: Jaun Andreok, pilota zaleok, astadilla, pumpairez.
4: Pumpairez. Ostegunero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Eta ondoren, nahi eran, irratia.naiz.eusen.

0: Egunon entzuleok eta ongi etorri, gaurko saio berezi ontara. Ipar Euskal Herriko umeak itzuli ziren eskolara pasaden astean eta gaur hasiko dira Ego Euskal Herrikoak, hasi da ofizialki ikasturtea.
1: Eta naiz irratiak ere abiatu du kurtxe berria, horregatik gaur urte berriko programazioa zarituko gara. Lankideekin hitz egiteko aukera izango dugu, eskolako lehen egunean bezala sentitzen naiz ni aizue.
2: Izan ere, edukiz beteta dator denboraldia, umorea, memoria, bideojokoak, filosofia, bertsolaritza, denetarik izango dugu naiz irratian.

0: Bai, ikasturteak gaur hasiko dutenez, milaka euskal ikasleek osatuko dugu irakasleen klaustro bat esaterako.
1: Ados.
0: Adibidez, historia ikasteko oraindik gure artean balego Nick Jack Blot aukeratuko nuke. Gaurko egunez jaio zen Algeren lapurtar mediku eta arkeologo hau.
1: Ipar Euskal Herriko eta Pirineoetako historia aurrean ikerlarik garrantzitsuenetakoa izan da Blot. Medikuntza ikasi zuen, baina 1977an monumentu megalitikoen prospekzio lanetan hasi zen Barandiaranen ikerlanak bultzatuta. 1971an bere aurkikuntzak Euskal Museoaren agerkarian argitaratzen hasi zen eta Bordeleko Akitaniako Antzinaroko Obra Historikoen zuzendaritzaren Euskal Herriko ordezkaritza eman eta indusketa arkeologikoak egiten hasi zen.
2: Bueno, ba, jarrai dezagun Lapurdin musikako irakaslea bilatzeko adibidez. Uste dut asko ikasiko nukeela Odei Barrosorekin.
1: Ara.
2: Gaur da bertsolari eta rapa beslariaren urtebetetzeguna. Zorionak Odei.
3: Zidan hortikarrak beti, nik orain adut iragan eta zarrak berri, jamdut aski bas

0: Kalitea bihotza, nahi dut bizi luzea eta eriotz motza. Urbil izan dut poltsa, udan pasa dut otza, maina ugi gogorraria gintzorrotza bihurtu.
1: Historiako eta musikako irakasleak baditugu, eta gorputz hezkuntzakoa, Arantza Burgo Agirre Gomezkorta ondo, gaurko egunez jaio zen Ondarroa triatleta hau, ezaguna emakumeak espazio pribatuetan kirola egitetik espazio publikoetara ateratzeko proiektuak dinamizatzen aritzeagatik.
2: Gorputz heziketarako nik Inigo Peña Arriola Gipuzkoar piraguista aukeratuko nuke. Urlasaietako lauko eta biko modalitatean aritzen da Olimpiar Jokoetarako borrokan eta Olimpiar Jokoetan. Ba mendik, zorionak, Zumaiarrari besarkada bat.
3: Aizu, bakitzak bere irakaslea izan nahi badu, nik Patxi Usabiaga lakuntza aukeratuko dut Gipuzkoar eskalatzaia munduko kopa irabazi zuena 2006 eta 2007an, eta horretaz gain munduko txapeldun izan zena 2009an.

0: Dira joango gara irakasle gehiago topatzen, baina esan bezala gaur ofizialki hasiera emango diogu ikasturteari eta zai ditugu gonbidatuak.
1: Ahots asko entzuteko aukera izango duzue gaur, naiz irratia berrikuntza askorekin baitator. Saio berriak, eduki berriak, denborali berriak, ez dakit dena aurkezteko denbora emango digun.
2: Eta lehenengo ahotsa Ibai Romerorena izango da, bera izango da gure korabolatzaia berriena, dantzaria eta eduki sortzaia, doinu eta neurri librean ariko da tarteka gurean.
1: Liburuen mintzoa, Kristiane Etxaluzeneko alaba, agora, gamerauntxia, pumpairez, denei egingo diegu tartetxo bat gaur, beraz has gaitezen.
0: Ba, entzuleok, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko, iraiak zazpi ditu gaur, eta astelena da ongitorri guztioi, bigarren kafera.

0: Egia esan inorketzion esan, gaur koreografia bat dantzatu barko zuenik, baina trebeari ba, erraztasuna dario eta erki moldatu da laister orkestuko dizueguni bai Romero. Baina men maian gurekin astelenero bezala, June Romatetik barguren egunon.
1: Egunon.
0: Bueno, bide batez dagoneko aipatu dut hemen gurekin dugula, bai Romero, egunon.
2: Egunon.
0: Goiuri ezei zarandi egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zaizuena Uinigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1226 garrena du goizak 10 eta 14 minutu iraiak 7 gulau urrengo bi orduetan zuekin bat egiteko asmotan, baina dozenaka ibiliko gara hemen gaurko saio berezi honetan Naiz Irratiak dakarren berrien aurkezten. Ongi etorri guztioi bigarren kafean zarete bai Naiz Irratian.

0: gehiago hausko.
1: Ba, egunero bezala saio bereziarekin, baina ba, faltatu zin dezaketen tarteekin eta maite dutekin ekingo digu gorkoari. Egunon, azkar noan ire maite duta da ze ederra. Ibai Romero, jatorra, asmoa bidaiari, jator askoa bidaiaria eta mutil katxarroa. Ah, gurean ere kolaboratu zon, aupai bai, eta bere aurkezlea gora iriarte anaiak punpairez. Hemen dantzan, Ibai flojo esan dute.
2: Lotxagabeak.
3: Barkatu.
1: Besteak ondo. Ibai ikasi, eh? Hombre, a ber, Gorka, ez diogu abisatu.
2: Lehenengo eguna...
1: guri begira eta iei aztan abaritu koreografia etzekiela. Egi da gure koreografia, ba, ez dala, ez du munduko ezer. Ez lekuan pausatzeko. Aizeak eraman gaitzala ez lekuan pausatzeko Mikel Urdangarinen, ba, izurik ez gehiago kantu honekin ari gara biatzen gaurkoa. Eta maite duten tarte honetan, June Romatetik barguren, ba, zure maite duta lehenengo.
2: Ba, nik zalantzak ditun. Enekin oso ondo maite dutetan nondik jarri, eta jarri zuen momentuan, ba, asigean momentuan saioakin konturatu naiz gauza batetaz, eta nire maite duta dihoa hortik, dela, astelenetan orain ez dizu dela eskatu behar nire altagoza edo volumena igotzeko, eta horrek esan nahi du, jana ez dagoela ostiraletan. Zerianak asko geisten zuen volumena, eta hori da nire maite duta horrek.
1: Hauzen oiana?
2: Bai,
1: ez dut entzuten.
2: Ez dut ezer entzuten.
1: Egi esan, pake hondi amaten ditonek, ze, June Zudozka zuren jogeita lau?
2: Sei, bai, eskai.
1: Sei, ja, hemen denak zarten ari dira. Eta normalean, kabadin kontua izatean da ez, pixkanaka, ba, volumena galtzea, gainera esposizion dia baduzu, eta bar, ez? Dorun, Junek ere esatea, oianaren volumenarekin ez duela entzuten, ez, bara, alako lasaigarri bat, niretzat.
2: Oianak oso bajo jartzen zuen, eta ba, nire maite duta oianari ze, gaur, karo, aurreko astelenean, oraindik oiana pasagabe zegoen, orduan, haien volumena normal zegoen niretzat, baina, klaro, ostiral honetan ez da egon, eta ba, maite duta niretzat.
1: Ostiralean, asiera errasti egon zen, eta volumenarekin ondo moldatu hemen zen, ze ez du ezer esan.
2: Da, gu berdin gabiltza orain goz behintzat.
1: Hori da zure maite duta, beraz. Sondo. Goiuri, ez izarandia zure maite duta?
4: Ere maite duta. Nik maite dut nahi gabe gauzak ondo ateratzen direnean. Eta egun asko izaten ditugu, ba, ez dakit, esnatu zara, eta ez dakit, kafe gabe zaude.
1: Hori bai gogorra, zure txatez.
4: Ez baino, adibide bezala, trena berandu iritsi da, ez dakit, zure bulegoko giltza ez doa ondo eta ez duzu atea irekitzea lortzen, falta zaizkizu lau dokumentutik hiru, bueno, horrelako egun asko izaten ditugu, ez? Eta askotan pentsatzen dugu, zer gertatu da gaur eta zergatik dago unibertsuan ere aurka, eta horretaz asko hitz egiten dugu, baina badaude bestelako egunak ere, eta bapatean esaten duzulara, gaur ez gaur unibertsuan ere alde dago. Eta horixe gertatu zitzaidan larun batean, ze larun batean arratsaldeko zazpiterdietan joan nintzen Maeztuko udal igerilekuetara. Eta izan zen, bueno, nahi gabe handik pasa ginelako eta bueno, ba, azkeneko gaur itxiko dute igerilekoa eta bueno, ba, izango zela, ba, udako azken, ba, ez dakit ez, Nigerian azken aldiz ibiliko nintzen unea. Baina, eta area joan ginen, soilik han egotera, ez nuen pentsatzen, ba, uretan sartzea. Ze, ez nuen motxila prestatu igerilekura joateko, baina alako batean, ba, bat batean esaten dit nire bikoteak, bueno, baina kotxean daukazu gimnasioko motxila, erabili behar genuela, baina ez genuen erabili, eta hor baino jantzia dago, eta nik, egia da, bueno, baino ez dauzkat txankletak. Bueno, baino, jantzita dauzkazunak balio dute.
1: Waterproof dira.
4: Waterproof dira, eta nik, egia da, bueno, baina ez daukat toaia. Bueno, baina gaur goizean Ikean egon gara, eta Ikean toaia batzuk erosi ditugu, eta kotxetik ez ditugu, atera. Ama, osea, dena, ondo, ateratzen ari da. Nik, Maeztuko udal igerilekuetako azken 27 minutuak, aprobetxatu alizateko. Eta horixe maite dut, ba, unibertsoak gauzak errazten dizkizuna, bueno, etzan unibertsoa izan, baina, ba, batean, dena, ondo atera zen.
1: Hala ere, eskerrak ondoan zenuen, ari.
4: Bai,
1: zuzinean pixkat Lady Agonias?
4: Ba, nion, ala, ze pena, etorri gara, eta begira jendea ze ondo uretan, eta ni ezin aiz hartu.
1: Bai.
2: Bai, imaginatzen dugu.
4: Eta be, bai, jantzia aukazu. Bai, jantzia aukat, baina zapatak ez dauzkat. Bai, zapatak ez dauzkat. Zapata, baina toaia ez dauzkat. Bai, toaia batzuko daude kotxean. Bai, horre da xean.
2: Barun bai.
4: Bai, egia da.
1: Ba...
4: Bueno, hori ere ona da, ez?
2: Bai.
4: Zuloan sartuta zaudenean, ba, norbaitek, ba, soka bat botatzea. Eta...
2: Hori polita.
1: Bai, bai, hori polita. Behin kontatu zidan, ez kontatu zidan, ez gogoratzen du nik txikitan ondartzen ginen da bandera horia edo gorria, azteize jarri zuten. Zorun bainatzera ezin zen sartu ginen, nik ikusten dituen hor, ba, surfistak eta zea batzuk. Da nik banuen peipo bat. Peipoa, zera, body board da edo taula txikiolak bat, kutre, eh? Da, ikusten un jendea, zen, ui, jendea bada, oto, arrun jo nintzen sokurristaren gana, eta zen, nahizu barkatu. Honekin sartu daiteke, zan zen bai, horrekin bai.
2: Ah, vale.
1: Jo nintzen gure gurasoenera.
4: Sistema jakiatu zenuen.
1: Eta esan dien, nahita esan dite sorosleak, baietze sartu naitekela. Ah, ba sartu, eta nean aiaren poker horpegia, nean aia ni baino sei urte zarragoa. Eta nahita baiatu zen, ikustezu, zuk ez galdetzeatik, ja marmarka zinean hemen, eta zura nahia galdetu dut, atal. Tantxe, bai, pixkat sistema jakiatu genuen. Nien ere maite duta, asteburu honetan lesakan gertatu den gauza bati, nien nintzen bertan, kontatu egin didate, baina kontatzerakoan unkitu naute. Bueno, Pantxoa eta Peioren kontzertua. Itzuli dira, beren agur bira horretan lesakara. 70ko hamarkadan lesakan jo zutenean atxilotu zintuzten herrira eta plazara. Eta hantxe, ba, 50 urte pasatxo igarota gero, kontatu dute, berezia da guretzat lesakan kontzertu egitea. Ze, bueno, ba, 70ko hamarkadaren hasiera hartan, hemen ginen eta atxilotu gintuzten. Eta herrian badakit dagoeneko hiltzela, baina ba, gizon batek lagundu zigun eta joan zen Hendaiara ezkondu berri nintzen, ni ez dakit hau Pantxoa edo Peio zen, baina eta emazteari abisatzea, ba, txilotu gintuztela, baina ondo ginela eta auta beste, eta jende gehiagok lagundu zigun, eta nahi nuke jakin, ea, hemen den edo nork gogoratzen ote duen ura edo izan ote zen guri laguntzen. Eta han altxada gizon bat, ba, bere 80 urtekin, eta, hola, esku altxadu, ez? Eta, kao, denak unkituta, eta, ba, gero mesedez urbildu, nahi genuke jakin nola horitzen duzun, eta nola izan zen, da, eskerrik asko da, bai, jende gehiago izango da, eta beste esan joaze polita, hainbeste urteta gero itzuli, eta kantuak sortu duen, ez dakit nola baite, ba, lotura, bai, ba, sozial, politiko, kultural, militante horretan, ba, esatea izuen norbaitek lagundu zigun eta hemen ote da, eta, ba, bai, ni haietako bat izan nintzen, eta oraindik bizirin nago, ba, beste lagun ura ez bezala, eta, bueno, ba, hori zen ere maite dut. Eta gauri bai Romerori maite duta barkatu egingo diogu, batetik ezkeniolako abisatu eta bestetik denboraz bixi behar dugulako gaurkoan entzuleok, behar dugun abiaduran, saio guztian ditugun gonbidatu guztiak, ba, txertatu alizateko, beraz, arkeztuko izugu segituan, gure bigarren kafearen nobedaetako bat, gaur ere guk nahi genuen, nobedaetxo bat, zuekin elkarbanatu.
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Goiuri, hogeita mar segundu behar izan ditu Ibaik.
1: Zertarako?
0: Goizan idatzi dut, aizu, azutan nengoen, zure tarterako, zure sekziorako, zure momenturako kantu bat behar dugu. Zan dit, baino bat betirako edo... aukeran, nahi baduzu, bai, batzutan kolaboratzaileak hori izaten dute. Ba, hau xe, entzuten ari garen, hau, eta betirako. Hemen txe, Maruxak zinez, nasker, eskutik helduta, eta ez da nola oskatu behar den, hau, bai?
2: Ez nik ez dakit nola oskatu.
0: Nemre pet.
2: No eres más liberal por escuchar puta mierda.
0: Ba, horrela, xe, gogor eta hortzetara iritsi zaigu Ibai Romero eta aurkeztuko dizugu behar bezala.

0: Badakizue Euskal Herrian jaiotako eduki sortzaile bat dela milaka eta milaka lagunen eduki sortzaile gustokoena. Badakizue sortzaile horrek egiten dituela bideoak batzuetan Instagramerako, beste batzuetan TikTokerako, beste batzuetan YouTuberako. Badakizue sortzaile horrek Ibai izena duela. Ba, bueno, ba batzuk pentsatuko duzue Ibai Llanos bilbotarrazari naizela, baina ez, hori da Ibai Gaiztua. Nik beste Ibai bat aurkeztu nahi dizuet, Ibai Romero. Guretzat, Ibai ona. Zabarkatuko ditu Ibai Llanosek, baina berak ez du sekula hitz egin festa ere doez, grebak respetatzen ez dituzten taldeetaz, soka muturraz, alarde baztertzaiaz, futbolaren abolizioaz...
1: Azken ondaz oso gutxi gainera.
0: Oso gutxi. Horregatik, gu gurera Ibai ona gonbidatu dugu. Ibai Romero egunon.
2: Aizo, eskerrik asko.
0: Ofizialki. Zuzara gure Ibai gustokoena. Besteak naiz eta badauzkan milioika jarraitzaile, baina zuzara Ibai ona.
2: Bueno, oizuk esate bat du. Eskertizet pilo bat, kisto pertietzen azalera, jo.
0: Ze bolita. Bueno, nik lehen aipatu dut, nahiko neurrita doinu librean ariko zarela, ez daukagula zehaztuta zertaz hitz egingo duzun etortzen zaren aldiro. Ze gaiak izan daitezke askotarikoak.
1: Bai, baina badakigu ze girotan ibiliko garen. Badakigu dikotomian ibiliko garela. Bidearen albo bietan ibiliko garela eta sare sozialek lagunduko digutela alboietara iristen.
2: Ez
1: da gutxi, eh?
0: Ez da gutxi, ez da gutxi. Bai, bai, pista batzuk ematen dizkigu horrek eta nola gaurko saioa oso zait, abiadura handikoa den. Baina zuzenean sartuko gara, zertaz hitz egingo dugu gaur?
2: Farmea raura.
0: Egongo dira orain entzuleak esaten, bueno, bai niri agertzen zizkit bideoak sareetan, ikusi du telebistan zerbait, baina oraindik ez dut ulertzen zer den farmear aura. Nola deskribatuko zenuke?
2: Zaila deskribatzen, oza, nire pixkat zarra nahi zasuntu ontako imaginatu, hau oso gaztetxun asuntoa da, baina, bueno, pixkat, hola, behatzen hasi.
1: Entzuleok, bai, nik ere galdera bera daukat buruan. Zenbat urte ditu Ibai Romerok?
2: 23.
1: 23. Zarra da, gauzare karako. Bai, intzaparra, xola gabea, jo. Bueno, venga, ba.
2: Bueno, farmea raura, hau, oin kriston moda nomen dago, saretan eta hola. Eta, bueno, pixkat definizia bilatu nahi ibilu nahi zegoen hauetan, eta jartzezuna interneten zan, aura farmeatza dela, gauzak itea, guaiagoa, interesantegoa, edo misteriotsuago izateko. Hau zolo txamatea, nire iritziz. Baina, bueno, bai.
0: Hemen ere dikotomia, eh? Ze bitxia iruditzen zaidan, misteriotsua izateko nahi hori, baina aldi berean, zure ia 24 orduak sare sozialetan elkarbanatzea, ez? Nik uste dut, misteriotsua bada norbait ba ez duena bere bizitza elkarbanatzen besteekin eta jarraitzaileekin, baina zuk nahi duzu edukia sortu, baina misteriotsua izan badan nahiko takit,
2: bai, bitxia. Kontrasankorra.
0: Bai, kontrasankorra, hori da.
2: Eta farmear terminoa mendator bideo jokotatik nik hauenekin, dala puntuk lortzeko zozitea behin eta berriz. Orduan ba, farmea raura da, zozitea behin eta berriz, interesgarrigoa goiagoa edo misterio txugu izateko. Eta honekin lotuta ez dakit ikustu zuen hasia bataiak. Mm-hmm. Hau da, historikoa. Mm-hmm. Osea,
0: hemen jartzen dira, bi pertsona. Bueno, kalean, elkartzen dira, jende asko elkartzen da, eta ba... Ba, erdira, ateratzen dira bi pertsona, eta
2: bai,
0: aura farmeatzen dute.
2: Bai.
0: Nere galdera da, epailerik badago?
2: Flipat ditezu.
1: Bueno, flipat ditezu?
2: Dolosan intzan.
0: Uh-huh.
2: Ireiak bi intzan. Arauak.
0: Ara.
2: 6-7 pausoitea, 77 puntu dira.
0: Ados.
2: Tun, jaur, ez dakitzer da.
3: Zahur.
2: Ez dakitzer. Ah. Zubakizu. Baina ikizak zerra, baina horrek 1 puntu kentzitu. 1 puntu de aura kendu dizkizu.
0: Ah, kendu.
2: Bai. Oietek kendu.
0: Karo.
2: Eta gero, Instagramen aurkitze bau ezure bideoa, 1 puntu ezkoztu gehiago. Bueno, hola.
0: Osa, badago puntuazio sistema batzuk eta irizpide batzuk badaude.
2: Osa, flipatuta gatu nintzen ikusen nuenen.
0: Aizu ez dago gaizki.
2: Bai. Eta altzea kaleratu izan da dena. Osa, bai. Erorte bat zeu, zutaz parrete bau kaleratua.
0: Claro, galdu dituzulako guai puntuak, bai, etzara inguaia erori bazara. Boa. Vale.
2: Baina pizkako kontrasankorra da, claro, ridikuloitea tatzatzea, oza, zutazparren gobe bai edo, bai?
0: Karo, baina batzutan zutazparra iteak puntuak ematen dizkizu, eta beste batzutan ez.
2: Kaleratua, bai, bai.
0: Bueno, eta hau, zuka ipatu duzu Tolosan egin zela adibidez, baina Euskal Herriko txoko askotan...
2: Bai, bai, herri guztietan. Oza, ateazizki kartelak herri guztietan. Aurreko aste nintzen birala baita, Donosti nintzen bulebar erdin, hor txaitu zean. Eta batez ere, nahi preokupatzitena da, diala adin txikiko kaskotan, bideo egitea zabaldu zaretan, oso biralak itea, eta dia adin txikikok ridikuloetan pixkat, pixkat hau zolotxe amaten kaletan. Eta ikusiko edo kurtsion zera egin dauken, baina nik uste, bowling kaso askota, eragin goitu lanek.
0: Bai, ez duzu pentsatzen izango dela horrela pixkat terianen kasua bezala bi egun irauntzuen moda bat izango dela?
2: Ez, irutu zait gehatzeko torriala. Obintzat, zantzu batzuk utziko ditula.
0: Bale, ibilbide luzeagoa izango du ze honek. Bueno,
2: bai.
3: Bai, nik uste, oza, gehiago dela ere, igual, bataia horiek ez diela gehiago emango, edo oso noiz behin kamatekotan, baina, klar, eske bideoak bai. Asko zabalduko diela, eta nik dago punto bat saruna, bueno, bintzat kaleatea dira, ezakit, oza, jende gazte hori oain arte etxean zeon, baina bai, ikuste dituzula bideoak, eta horrea teatzen dienak borobilaren erdira, bai, ridikula egitea, normalean dia, kurtsoan bertan gero ez dienak, ba hori, guaiismoa bilatzen da, baina ez dienak gehien destakatzen duten pertsonaiek, orduan bideo horiek eukitzea sareetan hain biralak eginda, zure irudiekin hor ridikulo hori egiten, iritzen zaitere pixkat arriskago txua izan daitekera.
2: Bai.
0: Esan dezakegu, urte guztian zehar ikasturtean ertzetan, egoten den jendea dela protagonismo hartzen duena
2: claro, eske,
0: aura burruk hauetan.
2: Oain patiotan aberrasi behuen, boro bilain, eta yeah. Baztertutako horiek erdin jartzen ridikuloetan.
0: Bida, ba... Ba badak ezkagarria... Badak ezkagarria hori. Bai.
2: Igual buelta guk eman behar diogu. Zazke, dantza urbanotan iteia bateiak. Eta
0: bai.
2: Dia super... Osa, super guapok dia eta super interesgarrik dia eta...
1: Eta rapean ere bai.
2: Osa, bai, bai. Osa bataia azteak beti
0: daude. Eta bertxo bazkalitan. Bata bestean aurka. Bai, a ber, egia da, errepikatzen dula dinamika hori ez. Edo rap pelea de gaios deitzen zitzen horietakoak. Eta bale, txein, buelta eman esan duzu nola emango diogu buelta.
2: Ba ez dakit, bida, aitu geha askotan ni lagunak inaitu nahi zizketan, ez eta du. Ba igual, euskaldantzeko pausokiten. De repente. Bantza urban okin itean bezala, ba, euskaldantzako pausa sartuz.
0: Ara.
2: Hankaltxatzea, minus. Keio pentsatu bazu. Adibidez. Olako zuzen.
1: Beraz, vale. Oinak arrastan.
2: Naiztun bezala, pausok, karo.
1: Hankaltxatzea diozu, altxatzea. Alegia, belaunaren azpitik lurretik altxatzea hori bai, baina altxa... Claro,
2: baina oia hau zikusita dukau. Oi minus. Aura kendu ituzu horrek.
0: Vale.
2: Nero ustez.
1: Vale. Ados?
0: Olako. Mundu guztiak espero duena, ez?
2: Claro.
0: Dantzari batek eta hanka gora, vale? Eta hori zerka
1: da, garaikideko pausuak sartzea, minus.
0: Euskal dantza.
2: Euskal herrien daula euskal dantza sustatuko dugu.
1: Horregatik bai, baina gero, euskal herriko euskal dantzan garaikideko pausua asko sartu dira, kaleratuta.
2: Ah, bai.
3: Mentorri da,
2: euskal dantza
1: ite torri da.
0: Eta... Ezekit.
2: Horrek bultzatuko zuen gaztek euskal dantza inguru nik ertza.
0: Claro, bai. Arina dantzatzen balin baduzu, puntu gutxi, ez? Gutxi. Hori ere mainstreamera.
3: Segun pausua nola itendezun ere.
2: Barakatu, bai. Ez dakitzer txikitako, ez dakitzer pauso xelebre. Horre, bueno, kiston aura.
0: Claro. Zuen bena torrez egin nongo espata dantzarekin, eta...
2: Claro.
0: Aizu, ba, ez egitea txarra, eh? Baina, izena, ez egitea txoguzatzen, aura farmeatzean. Igual aldatu egin berko genioke, gure euskal dantzako...

0: eskolatik iristen nintzenean etxera, normalean ostiral batez, dena etxean utzi eta korreka parkeran joan, lagunekin egotea berdintzaitzea dinekin. Bintzat baldin badare bankoa batean egotea, eta itzantzen momentu hortan sanura, ah, bueno, bintzat etxetik atea dia, ez dakit, ez daude bakoitza bere mobilakin behaien etxean sartuta egia da, Latinoamerikako bideoak ikusita, oza, hoi bai dela eromen bat, farmear aura honen barren, oza, gurasoek eramaten dituzte, gurasoak telebistetan esaten, bai bai, esken ere semeak irabazi duda, bueno, ez dakit, bai ideala hor geldituko den zerbait, eta bideoiek igual arriskutxoak izan daitezkena, orduan buelta bat ematea, ba ondoregok.
1: Hone, bai, zu alde edo kontra orduan, zein da ondorioa?
2: Aura farmeatzea eta batea da aura eta hauek
1: kontra.
2: Erabat kontra bai, oza, irutze zait.
0: Ados? Nire, neko ados.
3: Goldea sartu dezakegu hemen izena jartzerakoan? Goldea pasa, goldea tu. Arima goldea tu.
2: Wow.
1: Bueno.
3: Gustatu itzaizu,
1: Ixka bai.
3: Uztela lehenengo aldia, 1226 saiotan, nik zerbait esan eta goiurik, aurpegi honez begiratzen duela.
1: Hori ez da egia, baina...
0: Baina ia.
3: Ia, ez da, June? Osea, hortxe dago. Pixkat, narratiba exageratu xamar batean, nola izango zen?
0: Pixkat. Baina, bueno, kontrara ere berdin.
1: Ados, ados.
0: Dela dela.
3: Ba, bizi-bizi agortu behar dugu.
1: Bai, agortu behar dugu gaur. Ze gau, beste egun batzuetan lasaiago arituko gara, baina beste gonbidatuak zai dauzkagu, gaurko programazio berezia dugulako. Esan diogu entzulei gaur naiz irratiak ikasturte berri honetan dakarrena aurkeztu nahi dugula, eta sai asko eta berrikuntza asko direnez, ba, bai, agortu behar dugu.
2: Eskarek askom.
3: Laizterat,
2: Bai.
3: Eindu. Entzuleo gamarrak eta hogeita hamasei eta gu bagoaz aurrera, Inar Sasteren latinarin honekin. Txatu dugu, ba, euskal pauso batzuk egiteko moduko izan zitekeela, baina noski, tradizioari, tradizioak ukatu baldin badio, ez da egin nola, garaikideari pausoak txertatzea, hemen giro latinoak igual ere ez digute balio.
0: Bueno, onartu diteko.
3: Bai, onartzen ditugu. Entzuleo gaurrera guaz, gamarrak eta hogeita hamasei minutu.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Bider zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lauso besteik ez. Puzle txekitu bateko piezak elkaratzen ez du zeru bat. Txamponok besterik izan ez, beharrizanak ase beharrez.
3: Alaxa besten du, hainbeste maite dugun kantunetan Javier Muguruzak, bi bider zenbatuta zortzi diren arren, Patrikan lausos, besterik ez. Puzte txiki bateko piezak dirudite, elkar hartzen ez duen zeru bat. Ta galdetzen dio, sortzaileak bere buruari txamponok besterik izanez, beharrizanak ase beharrez, liburua ala kafea, zer eros dezaket? Mikel Antzak kafezale itxura du, baina kaso kergabiltza. Hala eta guztiz ere, naiz irratian laizer estanatuko den liburuen mintzoan, kafeak baino liburuek izango dute pisua. Beraz, ezertan hasi aurretik, galetu beharko diogu Mikeli, Javier Muguruzaren egoera honetan balego, liburu ala kafea, lauso espoltxikuan, zer erosiko luken. Mikel Antza, egun honetan ongit horri bigarren kafera?
6: Egun hon.
3: Bueno, asmatu aldut, kafezale alda Mikel Antza?
6: Tarteka.
3: Tarteka.
6: Tarteka, bai.
3: Liburu zalea esango dugu denbora osoan, hor ez dagoela tartekorik.
6: Ba, etengabe.
3: Beraz?
6: Etengabe eta aspalditik.
3: Beraz, galdera erantzun didazu, ez da, lausos izan ezkero, liburuan gastatuko kafean beharrean?
6: Bueno, auskalo, agian garai batean liburua eskuratu, nola baita eta kafe hartu.
3: Hori da.
6: Horren ja, txintxotu gara.
3: Eta zorionez, kafetegi batzutan ere liburuak hartu ditzake norberak irakurtzeko kafe baten truke, beraz, optimizazioari izango daukera bat, noski.
6: Bai, gaur egun gainera liburuak sobera daude, esango genuke.
3: Aizu Mikel, aipatu dugu, liburuen mintzoan ariko zarela solasean urritik aurrera, urrian estrenatuko dugun, saio berezi horretan, eta

0: Galdetu behar dizugu, uste dut galdera hau askotan egingo diogula entzulea barkatu, aurkezleari edo aurkezlei, zer topatuko duen entzuleak liburuen mintzoan honetan?
1: Bueno, liburuaren mintzoa berez da, itazen elkarteak, ia emezazki urtez edo gehiagoz Bizkaia Irratiarekin batera lankidetzan egindako irakurrieran saio horren segida. Saio horrek, saio hori hasi izan, ba, aspaldian Dorta Jimenez eta Gotzon Barrendiaranekin, geroztik bestelako animatzaile edo esatari edo gidari izan zituen, Leire Palacios d'Artean, Mikel Ayon, eta orain ba, ni aritu naiz Bizkaia Irratian, eta orain salto egiten dugu, naiz irratira, Antxete irratira eta Bilbo Hiria irratira. Lankidetzan, idazten elkarteak, hiru irrati horiekin egingo du liburuen mintzoa, jarri diogun, izena jarri diogun saiorta. Eta hor, ba, idazle bat eta liburu bat. Hori izango da formula, oinarrizko formula.
0: Hori izan behar bizar. Bai, liburuak protagonismoa bai, baina idazleare badela nolabait saioaren ezinbesteko pieza, idazlea eta liburuaren arteko jolas horretan ariko zaretela.
1: Hori da, baina izango da idazle bat eta liburu bat, liburu zehatz bat. Ez idazleak idatzi dituen, nahin bat eta liburu hori berak ikusiko du, baina berez da liburu baten inguruan idazle horrekin solasaldi lasai eta oso bat.
0: Aipatu duzu lehen, kafearen galdera hori egin dizudanean, ba, liburu asko daudela gaur egun, eta zorionez euskal idazleek sortzen jarraitzen dute, jarraitzen duzue, badago, nolabait emankorra den espazio bat, baina, pentsatzen dut, ez duela zertan saioaren ardatz horrek kaleratu berria den, edo gaur egungoa den liburu bat izan beharrik, Miguel?
1: Ez du zertan, baina, bueno, bai, saiatuko gara. Bai, baina ez du zertan, izan daiteke ere garaibateko beste libururen bat berreskuratzea, baina bueno, azken aldia mentzat horrela izan da. Azken bi hiru urtetan ateratako libururen bat berreskuratu du. Eta bai izaten da Euskal Sortzaile batena, saioan entzulei eskainiko diogu opari liburu bat, idazleak betak bertan sinatutakoa. Eta bestela ba pixkat orekatzeko edo osatzeko moduan euskarara ekarritako liburu bat ere gomendatuko dugu, eta horretarako ba estudiotik atera eta liburu hori gomendatzea eskatuko dio idazle bati edo irakurle bati ere edo liburuzain bati, liburu denda bateko saltzaile bati edo literatur taldeak dinamizatzen dabilen norbeti. Alegia, zein euskarara ekarritako ze liburu komentatzen duen, hor ere usta oparoa baitago.
0: Aizuari, naiz pentsatzen hemen alboan dudan Goiuri lankidea irakurle amorratua dela, saionen entzule potentzial ere bai, eta Goiuri, urritik aurrera pintxopotetik etxerako bidea bixi egin beharko duzula.
2: Abai.
0: Bai. Ondo, eta mainan, gaueko bederatzietan hasiko da liburuen mintzoa. Zuordurako etxean zara.
2: Hau, esan behar nizun.
0: Baietz. Zut
2: egin behar bixi-bixi pintxopotetik etxerako bidean, ordurako etxean, nago?
0: Beraz, plana borobildu dizugu ostegunetarako.
2: Borobila zeharo.
0: Bai, ba, hortz izango dugu entzuleok, gaueko bederatzitatik amarretara, zuzenean nolabait gure uinetan, eta hortik aurrera, ba, plataforma guztietan ere entzungai izango duzue. Bai, batu bezala, Mikel Antzak zuzenduko duen irratsaioa, liburuen mintzoa, bertan Euskal Idazleen Elkartea, Bilbo Hiria, Antxeta Irratia, eta Naiz Irratia elkarlanean, eta esandakoa, liburuak idazleak, eta noski, gidaria beraren arteko, ba, solasaldi eta osnarketa horietan gozatzeko aukera izango duzue. Mikel, aurreratu dezakegu, nori izango den lehen gonbidatu eta lehen liburu hori, edo airean utzi beharra daukagu oraindik?
1: Airean utzi beharra daukagu.
0: Airean utziko dugu ba, baina urrian bertan izango duzu honen berri, eta guk ere bigarren kafetik gogoraraziko dizuegu entzuleok, ba, bian dela, martxan dela, eta badatorrela, ostegun gauetako Naiz Irratiaren itzordu ezinbesteko hori. Mikel Antza, mila esker guretzat tartetxo bartzeagatik, eta laizter arte.
1: Zuei, laizter arte. Egon laizan.
0: Berdin.

Entzuleok, Sunflowers Peiremansen kantu honekin, bueltan datorren Peiremansen kantu honekin, bagoaz aurrera aurrengo gonbidatua, aski ezaguna duzuen, naiz irratiaren uinetan, baina ez dator bere liburua zitzegitera. Beste norbaiten liburua zitzegingo dugu.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Militantea hamarkadaz hamarkada, Enbatako sortzailea, kultura eragilea, errepresioaren biktima, Kristian Etxaluz Euskal Herriko pertsona historikoa da, eta pertsonaia historiko bihurtzen zarenean, askoren ahotan bizi da zure historia. Besteek kontatzen dute nori izan zinen, zer egin zenuen, zer pentsatzen duzun. Denborak zure bizitzari izenburuak jartzen dizkio, eta historiak bere hitzekin berridazten du zure ibilbidea. Baina bada ahots bat inork ordezkatu ezin duena, zeurea. Horregatik, Kristian Etxaluzek bere bizitzari buruzko podcast autobiografikoa egin du. 12 ataleko podcast berezia izango da, eta emakume handi hau benetan ezagutzeko aukera izango dugu, baina benetan entzuleak zer topatuko ote du bertan? Hori Jon Tegireak kontatuko digu. Egunon, Jon?
1: Eixo, egunon daizuna denoi.
0: Bueno, aipatu dut nik, autobiografiatik abiatuta egindako, bueno, saio bereziak izango direla. Zer topatuko du entzuleak saio hauetan?
1: Bueno, ba, esan duzun moduan, Kristian Etxaluzen lan berezi honetan balio erantzia edo ematen diona da bera, bere bizitza kontatzen. Esango dugu gaur zortzi eta naiz irratiaren artean sortutako elkarlan bat dela. Kristian Etxaluz bera, torri zela gugana, bueno, bere bizitza bazuen kontatzeko eta soinuaren bidea hautatu zuen horrentzat, eta uste dut, bueno, izugarrizko opari egin zigula bere autu horrekin. Sarerako nahi batzen zenuen bezala ez delako gauza bera norbaitek, norbaiten inguruan esan dituenak edo norberak bere bizitzaz kontatzen dituenak. Podcast berezi honetan, 12 ataletan, gure herriaren gertuko historia ezagutuko dugu. Sareran aipatu duzu bezala, ezker abertzaleko militante historiko izan da, antzerki gintzan bide luze egindakoa, garaian Enbatako hautagai ere izan dakoa, eta beraz, bere bizitzak berak, bere bikotearen bidez deportazioa Xautoben zuzenean ere ezagutu dena, eta urte luzez Xiberua eta Xautomaren artean txandaka ibili behar izan duena, beraz, bere bizitza bada gure herriaren gertuko historiaren kontakizun bat. Baina podcast honetan beretik ari da, oso beretik ari da, testigantzatik, emoziotik. Podcast hau ikusi edo entzunez, entzulea edo ikuslea ziur gaude unkitu egingo dela, barre ere egingo du, ze umore fineko persona ere badelako Etxaluzeneko alaba, haserretu ere egingo da, kontatzen diren egoera larri batzuekin, empatia asko ere egingo dio, unkitu egingo da, emozioak asko eragiten dituen podcast bat da, gure herriaren historia ezagutu, zaino bereziki bizipen pertsonal horietatik eta sentimentu horietatik ia ikusentzulea sartu egiten du bere bizitzan, eta atalez atal, ez da egiten, gure kasua mintzate honekin lanean aritu garenean, bai grabaketa lanetan eta edizio lanetan, bueno, ez barruraino sartu gaituen izan da, eta gainera, badu transmisio, belaunaldien arteko transmisio ariketa baten balio erantzia ere, ez, Iraitze Mateo lankideak egin du berarekin grabaketa prozesu hori, eta nolabait izan da ere, ba, Kristian Iraitzi, ez, kontatzen, ba, bere bizitza, finean hori da podcasta, Kristian Etxaluz, Iraitz Mate hori bere bizitza kontatzen, eta eskuzabal, Euskal Herritar guztion esku jartzen bere bizipen hori.
0: Zenbateko iraupena izango du atal bakoitzak?
1: Ba, ordu erdi 40 minutu ingurukoak dira, eta hori, 12 atal. Bai, da, bai, behin sartzen hasita hor, izan genuen zalantza, beste formatu bat bilatzea, baino, sartuko bagina alako edizio zorrotze batera uste genuen galduko zuela esentzia. Ze esentzia da, hori, berreketa lasaia, bizipenen ingurukoa, ez dago itzul ingururik, alegia ez da, ikusi bagenu grabaketa prozesuan, ez kontu berdinetara itzulera asko zeudela, edo ez dakit ez, gertaliteke ez, alako grabaketa prozesu baten, bueno, asko naspilatzea, baina Kristianek berako oso garbi zituen atalak, bizipenak domintxinetik hasten da, Parisera doa, Baionara, Xautomera, domintxinera itzulera, berak zirkulo oso ondo izten du, oso atalen egitura oso garbia zuen bere bizitzaren kontakizuna zelako, eta kirol temerarioa litzateke hori editatzen saiatzea. Baduelako etengabeko ari bat, etengabe itzultzen dena, eta bai da patxadaz, eta lasaitasunez ikusita entzuteko podcasta. Baina uste dugu, behin, bagizu nola diren ez, liburuak ere ez, behin astentzarenean gustoko baldin baduzu berdin du 500 edo 1000 orrialde dituen, kontrara, nahiago, gustoko baldin baduzu, nena maten dizu, berron iruron horri aldeko izatea, eta nahiko zenuke bosteon edo mila izatea, ez? Hor, barne bilduta zaudelako, eta amaitzean izu arezko pena ematen dizulako. Honetan uste dugu ere, jendea bukaerara arte pozik eta gustora, eta iritsiko dela gainera, mod bikain batean izten da podcasta, beraz, hasita buka patxadaz, baina osorik disfrutatzeko moduko dela uste dugu.
0: Hona, ipatu duzu, balio erantxia badela, berak kontatzen duela bere historia, baina beste gauzatxe bat ere esan duzu eta hori azpimarratu nahiko nuke, ederra izango dela entzularentzat baita ere, belaunaldi arteko, bueno, kontakizun hori entzutea, ze Iraitz Mateo 1987an jaio zen, ordurako, bueno, ba, Kristianek unibertsitateko ikasketak eginda, enbatako autagai izandakoa, antzerkia egindakoa, sautomera joan dakoa, bueno, Iraitz jaiotzerako, ja, bos bizitza bizitakoa zen Kristian, eta hori ere, bueno, entzuteko moduko izango da.
1: Ba, ia esango nuke Iraitz jaiotzerako, Kristiane podcastean kontatzen duen ia dena, txerako itzulera izan ezik, bizitakoa zela, atera kontuak. Ari gara, gazte-gaztetan, emakume xiberutar gazte bat, izanik mojetar ikastera bidaltzen dute, han euskeraz eginda frantsesez euskal azentuarekin egiten duelako irakasten diote frantsesa ondo egiten alegia euskal azenturik gabe, horregat itzultzen denean etxera lagunek barre egiten diote, gero Parisera ikasketa egitera oso gaztetan ere etan laguntzen hasi eta atxilotu egiten dute, bueno, bera kontatzen dituenetan mandolanetan hasi zenean kontatzen du Iruñera egunero joan barra zeukala eta horretarako aitzakia edo helduleko bat behartzen eta zer eta garaiko Nafarroako unibertsitatean opusan unibertsitatean alegia genetikan matrikulatu zen eta dena da hola alegia bere bizitzako pasarte bakoitzak alako giro izugarriak ditu eta ikusugarriak honetan.
0: Bueno, guk badaukagu hemen zatitxo bat, baimena badaukagu hau entzuteko, ze oraindik ez da estrainatu, ez dira estrainatu saio berezi hauek, eta gustatuko litzaiguke.
1: Primizian, eta gainera, zuzeneko amakari alegia, ze irailaren 19 gaur 8 emango da podcast honen berri ongi, eta horren bueltan egingo da publiko ere trailerra. Baina, bueno, gaur 8 lankideekin ere adostu dut, behintzat gaurkoa guretzat ere irratiaren zategun berezia zenez, bigarren kaferen une honetan, trailer hori bota genezakela esango dugu entzule ordea, gero sareratu aurrera xago egingo dugula. Beraz da primizia, esklusiba eta gehitu nahi dizkiozun adjetibu guztiak.
2: Entzuleok, badi opari honi, Kristiane Etxaluzeneko alaba, hemen txe trailerra primizian, eta oraindik aste batzuk itxaron beharko duzuen podcastaren aurrerapena.
3: Uste dut, 20 hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantsesa. Baina banakena biak elgarrekin mokoka nariziela. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, extravagantea, exuberantea nere burua erakutsi naiz eta horretaua. Eta beldurra zuen matxistak, gizon atakatzaleek, hortakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Matematikak inoiz. Matematikak gizonen erremua da. Eta ez duten ere alaba ezarriko gizonen erremu hortan. Zeroretako kolegio hortan nintzalarik, zigortzen ninduten asko eta hau eta hua, eta aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Ikasi behar duen gauza bat. Ez harrapatua izatea. Genote pilen. Baina ez dakit, nuen bizikuntza errespetatzen. amak konatzen zidan, mesalatu joetzen zelaik dointxinen, eta mesatik lan da, emazten artean, ostatuan hartzen zuten kafia, txokolata ez dakitzen nahi zutena, eta bazela bat beti erraiten zuena, entzun duzu telebizionean, lebazka horiek, terroristak dira, lebazka. Eta amak erapostu eman zain, eta hori zehiz, lebazka edo terrorista, baina bergauza gira. Hi eta lebazka horiek. Jende osoko erentekin ibiltzen nintzala, beren ideiak praktikan hartzeko prez zirenak, borrokalari zirelarik, borroka behar duzu. Pasatzen ziela, biktima izatetik ekintzaile izaterat. Banoa itzultzeko, dantzarineko bidea hartzen, eta hor, no, derrepente, hamar bat guardia zibilez inguratua. Ja, uste ez da detenida. Bai, baina zer gatik zuek abertzaletu zizte? Nik errantzungo nuke, eta zer gatik ez dira abertzaletu bestek? Herri mina Santomen nintzalarik, eta hemen nintzalarik Maite mina.
4: Nor da Kristian?
3: Etxaluzeneko alaba.
0: Ungitu gara, eta minututxo batzuk besterik ez ditugu entzun, beraz, irrikaz zaio ongo gara amabi atalauek entzuteko eta deskurritzeko Etxaluzeneko alaba izateaz gain, edo zer esan egin duen Etxaluzeneko alaba izateako, no, ederra benetan proiektu hau, eta nik uste dut lantaldean aritu zaren gozatu dezuela, eta orain, bueno, entzuleari dagokiola gozatzea.
1: Hori da, guk gozatu dugunaren laurdena gozatzen ba du ikusentzuleak ez du aztuko.
0: Oso ondo joan, ba, eskerrik asko azaltzeagatik, podcast berezionen nondik norakoak kontatzeagatik, eta guk aurrera jarraituko dugu, ze naiz irratia berrikuntza askorekin datorrik
2: asturte honetan. Hori galdetu harko dugu Jon Telleriari, udaran etxeko lanak egin ditu etxe honek, eta nobedadeak ere pranko.
1: Bai, egia esan bai, baina egia esaneko erreza izaten ari da. Ze urtez urte irratia bera egiten ari den bideari esker, oso proposamen ederrak ari gara jasotzen jendearen aldetik, eta egia esan gustu ematen du. Ze da, gauza ederrak egin nahi dituen jendeak behar du gauza eder horiek egiteko lekua. Eta beraz, guk lekua ematen dugu eta eure gauzak egin, da lanerako tratu ezin hobea.
2: Ba, jarra izala tratu horrek Jon Telleria, eskerrik asko.
1: Bai, ondo izan aio.
2: Goizeko 11ak minutu barru izango ditugu eta ba aurrera egin behar dugu proposamen eta berrikuntza eta jarraipen gehiago aurkezteko.

Heriotza, emperadorea edo eroa dira taroteko karta ezagun batzuk, baina kartak botatzen diren moduaren arabera haien esanaia erabat aldatu daitekela irakatsi digute, Ametxi Ordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albenizek alde erantziz naiz irratiko saioan.

0: Haien burua hala deskribatzen dute. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat alderbeskeria. Bi ostegunean behin zazpietan entzun izan ditugu Naiz Irratian eta urtengoan ere hirugarren denboraldia entzuteko aukera izango dugu irailaren 9tik aurrera, hau da, etzitik aurrera. Baina gaurkoan ez ametxek ez egoitzek ezin izan duten ez etorri haiekin aritu naiz pixka bat eta haiek azalduko digute ba, saioa nondik nora joango den eta nondik sortutakoa den. Eta lehenik eta behin galdetu nahi izanien ea tarotak badituen nahikoa karta. Ba, horrelako denboraldiak osatzeko, bada hirugarren denboraldi batekin hasiko direlako eta ba, ze aldaketa ikusi dituzten ere galdetu nien, ametxek hausia erantzun du.
1: Bai, bai, bada honeko karta, hirugarren denboraldia aiteko eta beste bi denboralditarako ere baditu kartak. Izan ere, tarotak 18 karta ditu, lehen denboraldian arkano nagusiak landu genitxun, bigarren denboraldian lehenengo paloa edo lehenengo arkano txikien paloa, eta bain kopekin inberdugu denboraldi hau, oraindik ezpatak eta aurrera galditzen zaizkigu, eta badaude gai oso interesgarriak ikutzen dituzten kartak eta baditugu ideiak ez bakarrik denboraldi hontarako, baizik eta urrengo denboraldietarako ere ja pentsatuta, ez? Jorratu ditzakegun gaiak, oso interesgarriak izan daitezkenak, entzulei asko gustatu altzaizkienak eta bueno, uste dut hasieratik hasi ginenetik genula argi, ez? Politena izango litzatekeela karta guztietatik pasatzea, horraino iristen baldin bada ikusiko genuke gero zer egin edo hor bai eseriko ginatekela gine ikustea, ez, jarraitu nahiko genuken, formatu horretan edo ez, edo zer. Baina, bai, hasi ginenian, agien ez genion gure buruei presioi jarri nahi, karta guztia bukatu behar ditugu, gaur egun esango nuke, bueno, ideia bezala bada hola, ez, beste bi palo gelditzen zizkigula, orduan beste hau eta beste bi denboraldi behintzat osatu behar ditugula. Eta zentzu horretan, ba, bueno, egongo dia egin formaldetik aldaketak, txertatu izakegu goza desberdinak, uste dut gonbidatuek denboraldi honetan pixu handiago hartu dutela, binoala eta guztiz ere orain goz behintzat, 78 karta bukatzen ditugun arte behintzat esentziak bere hortan jarraituko dula.
0: Beraz, denboraldiek aurrera egingo dute, hirugarren honetan jarraituko dute, baina bada saio berezi bat, esango nuke nik behintzat orain arte entzun gabeko saio bat zela, tarotarekin lotutako, erabat lotutako saio bat izan da, eta hori xere galdetu nahi izan nien, zergatik duen hainbesteko garrantzia, ez, tarotak haientzat, eta egoitzek hause dio.
2: Ja, jo, esango benizuke, ez da gitarren besteko garrantzia daukan, bai da gure solasaldirako aitzakia, eta iaxan baita dugu renbolda sortzen dien balkarrezketak, ez? Bai gure artean, bai lagunekin, bai eta ere kartzen ditugun gonbidatuekin. Ez da gitarotak askotan eskaintzen du, ba, tresna bat eginak etzen ditun galderak egiteko. Hau da, denbagun bazabitzala gai bati bueltak ematen eta bueltak ematen eta ez zure urrein jain ba, galdera indituzu eta horren erantzuna ba, gizkizu. Ba, tarotaren bueltan sortzen da lan horaiteko aukera bat ba, beste prisma batetik begiratzeko gai edo afera bera, ez? Ez da, eta gero egidare bai ametxeta biok asko maite degula irratia bera eta arduan irutuztegun aitzaki oso zona zela bai irratia egiteko eta tarotaren bueltan ba balonaiteko lanketa txiki hau egiteko. Ba, ametxek esan du moduan bai, duela iru ia la urte hasien eta ez genuen esperarezu bale beste eruzatzeaz, baina bai, bera, aitzaki burutu izan da, eta tartaz garrantzia esente hartu du, gure bizitzen ere bai.
0: Eta aipatu dute, bai batak eta bai besteak sartu direla, ez, gonbidatu gehiagorekin, eta pixkanaka, ba, siratikona aldaketa bat eman delako, zen lehen saioak ikusiz gero konturatuko ginateke etzutela gonbidaturik, hasieran beraiek bakarrek aritu zirela, eta galdetu nahi izanien ere, ba, gonbidatuekin ea zein esperientzia izan dituzten edo zein izan den haientzat esperientzia bereziena.
1: Oso zaila da, gonbidatuen kontua ateatzen denean bat aukeratzea, ze uste dugu zentzu hortan suarte handia dugula, ez gehalako handiak ez dagoelako inor guri esaten norrek arri behar dugun eta norrez guk erabakitzen ditugu gonbidatuak eta gure interesen eta motibatzen gaitu norrena arabera ekarri ditugu gonbidatuak. Eta oso ongi funtzionatu du referente dien edo asko gustatzen zaizkigun pertsonak etorri dielako gurera eta etorriko dielako denboraldi honetan eta zaila da aukeratzen ze badirudi bestiak ere ez diela bereziak izan edo ez agian aipatzeko la lehenengo haundiago zen lehen gonbidatua edo ez ezagunagoa zen lehen gonbidatua agian Olatz Salvador zen eta gurekin oso eskuzabala izan zen Eta gero ere, ba, bueno, gai militanteagotan edo politikan sartuta, ez? Gai politikoagotan sartuta, ba, bat aipatzearen, ba, Txago kindarkeria polizialan inguruko elkarrizketa, Txagokoek eman zigutenean indarkeria polizialaren inguruko elkarrizketa, ba, gai oso interesgarriak eta gaur egun oso garrantzitsuak dienak jarri zien mai gainean, eta ordan ba, batzuk aipatzearen, baina dena den, denboraldi hontan badatoz beste gonbidatu oso interesgarri batzuk ere, beraz adi egon.
0: Ametxek hortxe utzi zuen amua, ez, adi egoteko, eta denboraldi honetan gonbidatu ezberdin gehiago izango zituztela, eta hori xe izan zen azkeneko galdera edo egin nahi izan iona, ba, zer espero behar dugun, ez, denboraldi honetaz, hirugarren honetaz, eta ea berrikuntzarik izango den.
2: Ia, ba, bukaratik hasita. Berrikuntzen ikuspegitikan, ustete aurreko denbora aldetikona ez degula berrikuntza handirik ekarriko, hau da, ez bada gaietan. Bai, oso bertxu zeiko dugu, hau da, asiran gubiok apur batek eta karten inguruan informazio emango dugu, eta gero gombietuarekin, ba, bueno, ez, hainbat gai jorratuko ditugu. Eta orten espero ditugunen artean, bueno, ba, bueno, ezakiteak izuen, edo ez, ba, bueno, kopak gehiago harremanei eta emozio behiratzen diete, orduan horren bueltako gaiak ekarriko ditugu, ba, izan ditik osatzea, edo ez, errekuperatzearen inguruko gaia, nola itzulea gaitezke. Ba, bueno, ez, agian gora beratxo izan dugu garai batetikan, edo baita ditzen godegu, adibidez, laguntasunan inguruan, baina laguntasun ikuspegi kako txartan femenino batetikan, ez? Aurreko denboraldi baten ikusien un baitare laguntasuna igual gehiago lehiakortasunetik eta bar, ba, hontan ikusiko dugu zaintzaren ikuspegitikan, elkarre ustaren ikuspegitikan, edo ez dakit beste gai interesante batera izan daiteke, ba, dobloaren gaia, ez? Dobloaren gaia lantzeko asmoa daukagu ere bai, denboraldi honetan, eta guzti hau, eta gehiago, ba, ipatu dizugun bezala, gonbidatu asko-askorekin. Eta, hoxe?
0: Beraz, hori izango da urtengo alde erantzitzen hirugarren denboraldi hau, gonbidatu asko, sentimentuak, harremanak eta tarotan oski. Beraz, entzun nahi izan ez gero, naiz irratian izango dira, bi ostegunean behin, zazpietan.
3: Ba horixe, entzuleok berrikuntzak bai eta nolabait gure programazioan bere tokia sendotu duten saioak ere bai alde erantziz esaterako, oraintxe entzun diegu Egoitze Arbiol Albeniz eta Ametxe Jordan Arrietari, ba, bueno, nolabait saioaren buruzko azalpenak, baina badugu beste bat esku artean, hau bai, berrikuntza eta Goiuri eta Bioi gure belaunaldiagatik ba, bete-betean harrapatzen gaituena.
4: Zelo txaga behatzean.
3: Hogeita marreko krisia, Goiuri!
4: Bai, zuri bete-betean harrapatu zaitula esaten duzu, baina nik uste dut pasata zaudela, eh? Baina,
3: ara.
4: Bai, gai potoloa da, begira, adibide batzuk jarriko izkizuet. Friends telesaileko zazpigarren denboraldian, Rachelek 30 urte egingo ditu, eta triste dago. Ez du nahi. Bridget Jonesen egunerokoa liburu eta pelikulako protagonistak, ba, beak dio zehar obsesionatuta dagoela adinarekin, eta ez duela 30 urte izatera iritsi nahi, aurretik hainbat gauza lortu arte, ez? Badu berak bere checklist moduko bat, 20 urte dauzkat, eta 30 egin aurretik gauza bak egin behar ditut. The Worst Person in the World pelikulako protagonistak Julik identitate krisi bat du bere 30 urte betetzea gerturatzen ari delako. Mainstreameko adibide horiek ikusita, ez nau bat ere harritzen emakume gazteek nolabaiteko sentsazio itxusia dukitzea 30 zenbakiarekiko eta bereziki 30 urte egitearekiko. Ba, horixe, emakume batek 30 urteak betetzean bizi dituen dilemak izpide izango ditu Jasmine Chris Mansrik eta